0: میریم سر سوال این که اگه اصلا دختری باکره مونده باشه به خاطری که میخوام باکره بمونم، این تا کی میخواد باکره بمونه با توجه که تمام دوستاش دارن سکس انجام میدن، و ضمن این که برای چی میخواسته در دنیایی که باکره نبودن هیچ خجالتی نداره و هیچ شیم و هیچ خجالتی برای دختر نداره، این میخواسته باکره بمونه دنبال چی بوده؟ و اینا همش هم کلی مسئله است. اگرم اتفاقی باکره مونده باشه که دیگه بدتر، اتفاقی باکره مونده حالا هیچ معنی پس نداره. متوجه هستی؟ میخوام بگم پاتو توی این ازدواج بذاری یعنی پاتو توی ازدواج معمولی گذاشتی، خوبه خوبه بده بده.
1: نه من سوالم این چیز دیگه بودم، من میگم که الان این اختلاف سن 20 سال 21 سال این جذابیتی که الان هستش، این جذابیت گارانتیه تا آخر عمر؟ چون همیشه این 20 سال 21 سال از من کوچیک‌تره دیگه. میگم این دوست داشتنه، این جذابیت، این حالا سکس، حالا هر چیز دیگه‌ای که بین ما خیلی شیرین و جذاب و نو و تازه و تازگی داره، این تازگی میمونه در دراز مدت یا بعد یه مدتی عادی میشه واسه من؟
0: ببین این یه مسئله هستش که بستگی به چندین فاکتور دیگه داره، و فاکتور هم که میدونی کلمه دومش توره، کلمه اولش یه چیز دیگه است، is a factor. یه فاکتوره. وقتی که عوض شد، وقتی همه چی فاکتور عوض شد، هر پدیده‌ای معلول یه سری علت هاست، علت و معلوله. ممکنه اون فتش و اون لذت برای تو بمونه، ممکنه اون رفتارش عوض کنه، دیگه شبیه دختر جوان نباشه. مسئله دختر جوانم یه دفعه صحبت کردیم توی یه اپیزود شو به نام یانگ وومن، داستان زن جوان رو کاملا ریشه‌ای صحبت کردیم که زن جوان یا زن جوانتر قضیهش چیه. اینا همش پرسپشنته. واسه همینه که میگم که شما هر ازدواجی هم بکنی داری با یک چیز اصلی رو برو میشی، و این که زندگی با یه زنه و یه چیز فریاد کوچیک کوچیک مثلا این باکره بوده، یا مثلا این سفیده، سیاه، سینهش بزرگه، نمیدونم این جیغ میزنه، این جیغ نمیزنه، این حرفا، اینا چیزایی هستش که اون پشن و هیجانات اولیه هستش که تو رو میبره توی این دیل ازدواج. بعدش دیگه مثل ازدواج و همه ازدواج ها مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ یعنی که بستگی به روحیات، خلقیات اون آدم و مسائلی که بینتون هست و به اون شرایط بستگی داره، نه به اینکه این دختر باکره بوده یا دنبسپی داشته یا ماماش گفته کسی به این دست نزده. اون مراحل میگذره، ماه عسل میگذره.
1: این من مامانش یک سال همش از من بزرگتره، باباش 4-5 سال از من بزرگتره.
0: با آدمی مثل تو میگم پرورت. البته من نمیگم که پرورت چیز بدی خوبیه، ولی خب در به تو میگم پرورت، یعنی آدم هیزی هستی تو.
1: نیست چرا، خب من اینو انتخاب با آشنا شدیم، بعد پرسیدم، گفت من بچه آخر خانواده، دو تا بچه.
0: ببین من میدونم چی تو رو ترنان میکنه سر این قضیه، این هیجانات فکرای فتشی سکسی که این خیلی جوونه، اون مادرش همسن منه و من دارم یه کسی خیلی جوونی گیر میارم، اینا همه تو رو تشویق میکنه که بریم. من نمیگم اینا بده، من ملامت هم نمی کنم، من خودم هم شاید بدتر از تو پرورت باشم.
1: میگم یه همچین چیزی توی ریلیشنشیپ خانوادگی مثلا به خونهشون رفت آمد بکنم، بیام مامانش تقریبا همسن سال خودم، یک سال همش بزرگتر، باباش مثلا 4-5 سال از من بزرگتر.
0: به مامانش میتونی بگی مامانی، بیا سلام مامانی.
1: به خودش گفتم بابا مامانت همسن منه، من چجوری اینو مامان صداش بکنم؟ گفت به اسم کوچیک صداش بکن، نمیخواد مامان بگی بهش. گفتم بابا مثلا 4-5 سال از من بزرگتر، مثلا روم نمیشم مثلا بهش بگم بابا یا چی.
0: بابایی اون سریال قهوه تلخیاته در طرف رفت بود دختر اون گرفت و بهش میگو بابایی. ببین اینا من نمیدونم واسهت قشنگه نه، و ضمناً اینم من بگم، ما وقتی توی فتشی هستیم و هیجان داریم نسبت به یه چیزی که ما رو ترنان میکنه و ما رو تشویق میکنه که اون انجام بدیم، هیچ مسئله نیستش، به هیچ کس هم نیومده که بخواد ما رو سرزنش کنه که تو چرا اینجوری دوست داری، تو چرا چاق دوست داری، تو چرا دوست داری که مثلا دختر مامانش داری، تو مریضی. اصلا نمیخوام این کار رو انجام بدیم، چون ممکن من از تو مریضترم باشم، این حرف رو دارم میزنم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواجی میشی، یه سری زهرایی هست، این زهرا رو توی کپسولای توی سرنگای آماده است. به محضی که اونجا وارد شدی، اون مشکلات رو بهت تزریق میکنن که تو باید اون مشکلات رو حل کنی. دیگه اینکه این فتش تو داری و ببخشید این دختر بچه به دست تو رسیده باکره و تو حالا با این سنت بعد از این هم حالا اینا دیگه برای جذابیتش رو خفه میکنن، نه که خفه میکنن چون دلشون میخواد، بلکه طبیعتا خفه میکنن طبق طبیعت خودشون. به تو دو تا سه تا تزریق میکنن، یه دونه مسئله بچه، یه دونه مسئله ننم اینو گفت، بابام اینو گفت، دایم اینو گفت، عمم اینو گفت، دعواها فلان، مخ تو قشنگ میکوبن که اون قضیه فراموش میشه. و شما یه زن داری، میخواد ازت 20 سال جوان تر باشه، میخواد ازت 50 سال جوان تر باشه.
1: خب نه، اگه اویلیبل نباشم براشون، نه شهرشون یه جای دیگه است، ما شهرمون یه جای دیگه.
0: حالا اگه من به شما بگم بله یا نه، بعد من مسئول این حرفا هستم به نظر تو، بعد من میام از من میگی ها تو اینو گفته بودی حالش اینجوری شد، میخوای اینو بگی؟
1: عمو من هرچی دارم از تو دارم دیگه، نمیدونم من.
0: نه ببین، آخه من تو رو میشناسم، ما خیلی وقت داریم با هم حرف میزنیم، اصلا آدم حرف گوش کنی نیستی، واسه همین کارو خودت انجام میدی.
1: ای جان.
0: آره تو کار خودت انجام میدی و این کار خودت انجام دادن هم هیچ اشکالی نداره. ما هم که نمیگیم شما مجبور نیستی حرف من انجام بدی، این نظر منه. شما میخوای اون چیزی که تو من میگم نکن، من تایید کنم حتما بگم که بله. اولا من کیم که بخوام تایید بکنم یا نکنم؟ هیچ ارزشی هم نداره تایید من. ولی به نظر من هیچ فرقی نه. ببین دقت کردی، من نگفتم بده شما فتیش بچه جوون داری، من نگفتم بده، شاید من بدتر تو این فتیشو داشته باشم. من نمیخوام بگم بده، من دارم به تو میگم که وقتی وارد یه همچین رابطه شدی، شما ازدواج داری میکنی با یه خانواده ای، و این دختر هرچی جوونتر باشه، شما بیشتر به جایی که زن داشته باشی با یه خانواده ازدواج داری میکنی، چون اونا بیان تو باید بری بشی کسی که حالا گیرم فوشارم بخور لذت ببر، هر کی بهتم فوش داد تو میگی چشمت درد اگه ارزه داشتی تو هم میکردی، همه اینا رو من میفهمم. خب ولی شما داری هرچی دختر جوونتره، شما داری بیشتر با مامانش و با خانوادهش زندگی میکنی، کوچکترین چیزی هم بشه شما هنوز یه آدم بزرگی هستی که اینو گول زدی. اون کاری نداره که اون چند تا شیطان رو درس میده، شما اینو گول زدی چون این بچه سال بوده، مادرش هم گول خورده، همه گول خوردن. تازه اگر اجازه بدن و بشه و نشه و همه اینا، شما بعد از اینکه این مسائل رفته، شما میشی جزء خانواده، به جای که زنه بیاد بشه جزء زندگی تو، میشی جزء اون خانواده و شما زن داری و اون داستان تا این ازدواج به هم بخوره و اونا اینو مجبور کنن طلاق بگیره، خودش بخواد طلاق بگیره، حالا تصمیم بگیره دوست پسر بازی کنه، حالا تصمیم، حالا شما حوصله‌ات سر بره، همه اینا، این داستان حالا چقدر طول میکشه. من کسی نیستم که بخوام اینو تایید بکنم. ممکنه یه به من بگن که تو یه دختر 20 ساله رو به یه 40 ساله ترجیح میدی، من بگم بله، و یا بگن که باکره است با اینکه با 80 نفر بوده ترجیح میدی، ممکنه بگم بله. ولی اینکه بعدها چی میشه و این ازدواج خوبی خواهد بود، نه اصلا در حد هیچ کی نیست که هیچ کسی اینو به تو بگه، مگه اینکه این روانشناسی بیاد چهار تا اصطلاح روانشناسی از کتاب وسط بغور کنه و بعد بریم آگهی رو ببینیم.
1: آره میدونم هیچی گارانتی نیست، اینا رو میفهمم، همه چی نسبیه. منتها اما خانوادش، من مثلا با مامانش یکی دو بار حرف زدم، مامانش انقدر ابراز علاقه میکنه، انقدر ابراز علاقه میکنه اصلا باورت نمیشه. به خودش هم میگم من 20 سال از تو بزرگترم، من موهای مثلا دور گوشم داره سفید میشه، سفید شده، تو خب 20 سالته، بابات مثلا 4 سال 5 سال از من بزرگتره، مامانت هم سن منه. میگه نه ایراد نداره، من دوست دارم، من مرد موی جوگندمی دوست دارم، نمیدونم اینجوری دوست دارم، هر چی من میگم اون میگه نه من دوست دارم، من میخوام.
0: خب دوست داره میخواد. خیلی از آدما حالا از عجیب روانشناسی بپرسه میگه اون بچه است، الکی میگه اینجوری میگه اونجوری میگه، من آنالیز نمیخوام بکنم. آدمایی هستن در سن 40 سالگی هم هنوز نمیدونن چی خوبه چی بده، چی میدونن چی نمیدونن، من کاری به اون ندارم. مسئله اینه که شما بدونه که داری توی رای پا میذاری که یه سری چیزا هستش که فتیش از بین میره، یه سری چیزا هست بعدا به وجود میاد. من با مسئله اینجوری همینجوری که به دو تا دوستای دیگه هم گفتم، که گفتم سوار قطاری، یه مشکل فقط دارم و تنها مشکلی که من دارم اینه که راههایی رو میبندی که برگشت دیگه نداره. اونجا هستی که اون وقت گیر افتادی. اگر گیر افتادی و شیرینه همونجا میمونی و از اون لذت میبری، اصلا فکرم نمی کنی که گیر افتادی. مثل که بگن آقا شما در آمریکا اسیری، مجبوری در آمریکا زندگی کنی. خب میگه خب باشه، این هم آدم زندگی میکنه، منم اسیرم، مجبورم، از آمریکا نمیرم بیرون. خب این چیزی نیست، این اسارت زندان نیست، ولی توی آدمی باشی که اهل سفر باشی، توریست باشی، واسط عذابه. شما باید ببینی که چی میدی و چی از دست میدی، چی به دست میاری. من فقط این که رای خودو ببندی و خودو به عنوان یک مثلا فرض کن داماد به خاطر این که این بچه جوونیه بندازی اون تو، هزار یک چیز بدیش هم خواهی دید که گیر بهت میدن و ملامت و فلان همه اینا، که اگرم خوبه زندگی کن، لذت ببر. من نمیتونم بگم چه چیزی خوبه یا چیزی قشنگه یا خوب خواهد بود. هیچ گارانتی از نظر من که خودم هم نمیدونم دست چپ راستمو وجود نداره. قشنگه که خودتو گیر نندازی. کاری ندارم این دختر شاه پریانه یا دختر معمولی سر خیابونتونه، گرل نکست دوره، قشنگیش به اینه که گیر نیفتی. و بدون که هر کسی که گیر میفته یه دلیلی داشته که نسبت به بقیه بهتر بوده، حالا میخواد گیر بیفته. گیر افتادن رو برای خودش میخواد توجیه کنه. مثل یکی از دوستامون که زنگ زده بود گفته بود که من سکس انقدر برام شیرینه که دیگه فکر میکنم عاشق این شدم، به خاطر سکسش من میخوام کنارش بمونم، این عشق نیست، این سکسه. گفتم خب خیلی خب، سکس هم یه دلیل دیگه، یکی صورتش قشنگه، سکسش قشنگه، صداش قشنگه، چشماش قشنگه، شما بالاخره هستی. خلاصه ای که گیر افتادی. پرساد ممنون از اینکه لطف کردی زنگ زدی و ما بریم به تلفن بعدی.
1: باشه، دست در نکنم، مزاحمت
0: شدم. شاکرم آقا، لطف کردی. حالا ببینم چرا تلفن من اینجوری شده. یهویی نورش کم شد. خیلی خوب دوستان، داریم اوپن مایک رو با هم دیگه ادامه میدیم. امروز یک کمی دیر شروع کردیم و تقریبا دیگه 2 ساعت شده. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون و رادیوی پرچونه اجرا میشه. هفته دیگه ما برنامه سالگرد رو اجرا میکنیم با هم دیگه. هیچ برنامه خاصی هم نیست، فقط میام میگیم آقا شد 19 سال. 11-11-2001 شروع کردیم که تا 11-11-2020 میشه 19 سال. در واقع 3 روز دیگه است، ولی ما یه پست انیورسری شو میذاریم که 4 روز بعد از اون لحظه تاریخیه که سال پرچونه‌ای تحویل میشه. 11-11-2001 تا الان میشه 19 سال. اینم تیشرت پرچونه است ضمناً. یه فلش واسهتون بزنم. تیشرت پرچونه رو شما میتونید به عنوان یادگاری پرچونه و یادگاری انیورسری پرچونه و همچنین با حمایت از شوی پرچونه یکی از این تیشرت ها اوردر بدید. مطمئن باشید که اگه شما بپوشید خیلی شیکتر و قشنگتر از این که من میپوشم خواهد بود. هم مدلش، مدل مردونش رو داریم، هم زنونه دخترونش هم هست. شما میتونید دونیشن بدید به شوی پرچونه و این هم یادگاری بگیرید به عنوان سالگرد پرچونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام بهروز جان، تبریک میگم سالگرد شوی پرچونه رو.
0: مرسی.
2: 11-11
0: مرسی.
2: روز مجرد است، خودت بهتر
0: میدونی. روز مجرد است، خوبه. یه روز هم اضافه شد به خاطر ما.
2: تو چین اینجوریه، 11-11 روز مجرد است و به خاطر اینکه 4-1 کنار هم.
0: پس این بس بی خود نبوده که من ببین میگن قمر در عقرب بی دلیل نمیپیچه. بی خود نبوده که شوی پرچونه روز 11-11 شروع شده. دست ما که نبود، اتفاقی بود. منم که نمیدونستم روز مجرد است.
2: اتفاقا این بعد از شروع شو اتفاق افتاده. بکنم 2009 بوده، 4 تا دانشجو مجرد رفتن کلاب و گفتن امروز روز مجرد است. یه تکرارش کردن تا جا افتاد. تو چین 11-11 یه تخفیف های ویژه‌ای مثل اون بلک فرایده یا اینا.
0: آفرین، به به. خب پس ما روز مجردات تاریخ تولد پرچونه مونه، چقدر عالی.
2: ارادت عرضه ارزم به حضورت که توی دوران کرونا من یه اتفاق جالب برام افتاد. این بود که حالا نمیدونم جالب یا بد، این که دوست دختر من اومد پیش من یه دفعه لاکداون شد، یعنی از این سر شهر اون سر شهر هم نمیشد.
0: آخه مجبور شد خونه شما بمونه. چی کشیدی تو؟ چی کشیدی تو؟
2: مصادف شد با این دورانو یه دو ماه بنده خدا نمیتونست بره.
0: بیچاره چقدر تو زحمت کشیدی.
2: سال نوی چینی یه حالت برهوتی داره، اینا هر کسی از هر جایی اومده میره تو شهر خودش ده خودشو برهوت میشه شهر دیگه. حالا لاکداون هم بود اصلا دیگه مغازه مثل قبل باز نبود.
0: تو هم چاره ای نداشتی؟ چی شد؟ چی شد؟ میگم تو هم چاره ای نداشتی که این دو ماه رو تحمل کنی تا این کرونا، تا این دو دوران سال نو تموم بشه.
2: دقیقا. بعد دیگه یه دو ماه نیم گذشت و گفت که بیا کات کنیم. و چینی ها خیلی راحت اینجوری داره میخنده، مثلا سر یه شام خوب یه دفعه میگه که عزیزم بیا کات کنیم. خیلی برای دوستای من اتفاق افتاده. بعد بهش گفتم یه همسایه بالاییمون اینا هم همین حالت دارن، اینا خوب زن و بچه داشون من خدا دعوام کردن در حدی که همسایه ها بریزن تو واحدشونو. خیلی هم کم من دعوا دیدم بین زن شوهر تو چین، چون زن ها اون حالت سلطه رو دارن عموما.
0: یعنی کسی جرأتش رو نداره دعوا کنه در واقع. یعنی کسی جرأتش رو نداره. شما گفتم بیا کات کنیم، شما باید میگفتیم ما چی رو کات کنیم دیگه، چیزی که باقی نمونده دیگه بعد از این دو ماه نیم که تو اینجا چیزی واسه کات کردن هم مگه تو گذاشتی همه رو خودت کات کات کردی.
2: دقیقا 2015 که من اومدم مثلا یه استانایی بود میگفتن اینا خیلی مرد سالارن، اونا هم دیگه الان مثل مثلا شانگهای یه شهریه که میگن خیلی زن سالارن. بعد به سمت غرب که میره مرد سالار میشن کم کم از مرکز به اون ور قدیم تر اینجوری میگفتن. در حد یه بوت میپرستیدن شوهر رو یا حالا دوست بسن.
0: دنیای خلاصه وسیعی از لحاظی که دنیای کوچیک، زمینی که دنیای کوچیک دنیای وسیعی هم از هزار یک جور عجیب و غریب میتونی توش ببینی عجایب.
2: دقیقا اصلا خودش میگن 54 تا ملتی ما زیر یه پرچم.
0: طبیعیه وقتی 1.5 میلیارد نفر، نمیدونم چقدر 1.5 میلیارد 2 میلیارد جمعیت دارن، پس چی میخوای باشن؟ یه قبیله باشن؟ نمیشه که.
2: دقیقا یه میلیارد و 800 میلیون غیر رسمیه، 1.4 میلیارد خورده ای میلیون که خورده ایشون از کل ایران بیشتره رسمیشه.
0: برسات خیلی ممنون که تماس گرفتی و گزارشات کرونایی رو به ما دادی.
2: خواهش میکنم. من سوالم اینه که تو حالا شاید خیلی از ایرانی هایی که خارج از کشورم این مسئله رو داشته باشن، اینه که خب ما مثلا نیاز داریم به یه نفری که بشه اعتماد داشته باشیم برای مثلا تراکنش های بانکی یا خیلی چیزایی که بروکراتیک فقط به خود افراد بومی اونجا تعلق داره. این یه مقدار دست و پای آدمون میبنده. آیا من خیلی از تاجرهایی که تو چینن رو میشناسم که بیزینسشون رو از دست دادن به خاطر این که مثلا با یه شاگردی کارمندی اینجور نزدیک کار میکردن که با حساب اون کار میکردن، یه دفعه طرف گم و گور کرده خودشو، پول طرف بالا کشیده و اینها، و این ریسک هست. من مثلا خیلی ها رو میبینم که حالا یا زن چینی میگیرن یا یه ارتباط دوست دختری دوست پسری دارن که این هم کنارش تعمیم میکنه. من میخواستم ببینم که اینو به چه شکل باید منیج کرد.
0: من نفهمیدم سوالتون چیه. یعنی اگه به خاطر که با کسی که بیزنس میکنی دوست دختر یا زنت هم باشه که اعتماد بهش داشته باشی، بیزنس سیفتر باشه، حساب بانکی سیفتر باشه، منظورت اینه؟
2: من همچین حسی ندارم که سیف داره، ولی خیلی ها این کار میکنم.
0: یعنی سوال تو من درست فهمیدم، در واقع سوال شما اینه؟
2: بله.
0: خب حالا اگه کسی این خیال میکنه، اینا که این کار کردن همشو موفق بودن با این کار کردن؟ یعنی چون زن چینی میاد، چون زن چینی میاد زنتو میشه یا دوست دخترت میشه؟ چون یه زن چی دوست دختر که حالا که میگی سر میز نشسته بلند میشه میگه میخوایم کات کنیم، اگه دوست دخترت میشه با زنت میشه یا چقدر اینا به این قضیه پای داره هستن یا نیستن، حالا بماند خودش یه داستان دیگه هست. حالا اگه یه زنی اومد تو زندگی تو، گارانتیه که هرگز از تو متنفر نشه، گارانتیه که هرگز از تو نخواد جدا بشه، و به خاطر این گارانتیه که پول شما ثابت بمونه، سیف بمونه، همچین چیزی من عقلی به نظرم جور در نمیاد. مگه یه بگی چین یه کشور عجیب غریب کاملا با یه سری فرمولای دیگه کار میکنه، زناشون کاملا متفاوتن. اگه گفتم من دوست دختر تو هستم، دیگه پولای تو سیفه. این اگه در چین رسم همیشگی همه جاییه، شاید. غیر از اون من به عقلم جور در نمیاد.
2: اتفاقا اینو من مخالفشم، ولی خیلی ها انجام میدن. و از یه طرف دیگم، تو وقتی تو رابطه ای با دختره، اصلا حق مسلم خودش یه دفعه بدونه، یعنی با کارمنده شاید 100 لول فرقش باشه. کارمندی که خب هیچ حساب ارتباطی باش نداره،
0: حق مسلم خودش میدونه. ببخشید، حق مسلم خودش میدونه که چی؟
2: که اصلا پوچه مال اونه، تو حساب اونه، اینگار تو این وسط هیچ کاره ای دیگه.
0: خب که بدتر شد که بعد این جواب عکس اونی که شما پرسیدی شد که
2: آره. من میگم که مثلا تو این شرایط به چه شکل باید این مسائل مالی، محدودیت های این تیپی رو منیج کرد که مدیون طرف هم نشید.
0: ببین، یعنی شما مشکلت اینه که حسابدار و معتمد بانکی و پولی داشته باشی، یا مشکلت اینه که زن داشته باشی؟ کدومشه؟
2: نه، من مشکلم زن داشتن نیست.
0: خب حالا اگه قرار شد یه حسابدار و یا یه معتمد که ارزش اینو داشته باشه که شما زندگی در واقع تجارت تو و پول تو به اون اعتماد بکنی و اونو در اون شریک نگهداری، این زن بودن با مرد بودنش مگه فرق میکنه؟ اگه همچین آدمی پیدا نمیشه، مردش هم پیدا نمیشه، زنش هم پیدا نمیشه. اگه همچین آدمی هستش که اینقدر حرمت و ارزش و احترام و وجدان و همه این خصوصیات رو داشته باشه، حالا چه زنت باشه چه نباشه، چه حسابدارت باشه چه نباشه، اگه داشته باشه، خب شما موفق شدی، پیدا کردی آدم خوبه. اگرم نه، هیچ فرقی نمیکنه. این هیچ ربطی به اینکه شما با این زن رابطه داشته باشی یا نداشته باشی که نداره، که هیچی، بدتر هم میکنه قضیه رو.
2: خیلی ممنون،
0: چاکرتم داداش، مرسی که زنگ زدی، دم شما گرم. شوی پرچونه رو ادامه میدیم. اوپن مایک هست، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و تلفن ها رو مرور کنیم، ببینیم که دوستان زنگ زده بودن. بله دیگه، همه هم جواب دادیم. و دوستان اگه بخواید میتونید حتی از 1 سنت، 25 سنت، 10 سنت تا 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، هر چقدر، از هر جای دنیا با ارز دیجیتالی US Dollar Tether USDT به شوی پرچونه کمک بکنید. و حسابای بانکی هم هست، میتونید هر چقدر خواستید کمک بکنید. دوستان از ایران خیلی زحمت کشیدن، خیلی کمک کردن و ما از اون ممنون هستیم. مقدارش اصلا برای من فرق نمیکنه. کسی که دست میبره و یک یک پولی به حساب بانکی میرزه، یعنی ما هستیم، هوای شما رو داریم، این پولا که خرج میکنه، این دوربین، میکروفون، تلویزیون، اینترنت و هزینه هایی که شما در شرکت میکنید، اینا در واقع انگیزه ای میشه که ما بدونیم که نماینده شما هستیم اینجا، که با ابزاری که شما در اختیار ما میذارید بتونیم با شما صحبت کنیم، بتونیم حرف مردان رو و حرف جوانایی که میخوان خوب زندگی کنن، حتی حتما نباید مردان باشن، مردا و زنا، کسایی که نخوان مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مثلا ظاهرش اینه که مثلا زنه یه کاری میکنه که ما تو این شو میگیم نکنه، مواظب باشه این کار نکنه که ضرر به مرد نرسه، و در واقع ضرر به هر دو میرسه. و برای زندگی بهتر، دور از دروغا و چرندیات و مزخرفات میدیا که برای پول در آوردن از من و شما هست، ما این تلویزیون رو داریم، از این تلویزیون درآمد نه داریم نه انتظارش داریم که داشته باشیم، ولی شما با ما همکاری بکنید که بتونیم تلویزیون رو محکمتر و پایدارتر نگه داریم. 310-896-75-24. این هم تیشرت پرچونه است که برای رادیو پرچونه ما این تیشرت رو پرینت کردیم، یادش بخیر، اون روزا تو جشن مهرگان هم پوشیدیم، و میتونید شما این تیشرت رو داشته باشید. دخترانش هم هست و پسرانش هم هست. دخترانش صورتیه و طرحش فرق میکنه، و شما میتونید با یه دونیشن هر چقدر دلتون میخواد، میتونید $1 بدید، میتونید $1,000 بدید، یکی از اینا رو برای خودتون یادگاری بگیرید و شما به ما یادگاری بدید و حمایت بکنید در شای پرچونه، که ما بتونیم به بقیه خرجای شوی پرچونه برسیم، همونجور که من شراکت میکنم شما هم شراکت کنید. 310-896-75-24، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه داریم. هفته دیگه هم که موقع انیورسری و سالگرد 19 پرچونه است، که لطف کنید و بیایید و رو خط با هم صحبت میکنیم، که بعد ایشالا از هفته بعدترش یه تاپیک جدید رو بریم جلو. برصد از توجهتون ممنونم که همیشه با ما بودید و همیشه هوای ما رو داشتید. هفته آینده 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر صحبت با شما هستیم. خدا نگهدار. سلام عرض می‌کنم به تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون و رادیوی پرچونه. متشکرم که به برنامه پرچونه توجه میکنید. طبق معمول ما قرار بود ساعت 12 خدمتتون برسیم، دقیقاً به وعده وفا کردیم و 12:10 خدمتتون رسیدیم. اب نداره، یواش یواش داریم درست میشیم. در خدمتتون هستیم. برنامه اوپن مایک هست و شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید. من دیگه زیاد پرحرفی نمیکنم، دفعه پیش خیلی پرحرفی کردم طبق معمول، و الان منتظر هستیم که شما با تماس بگیرید. برنامه رو به ساعت پنجشنبه ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس گذاشتیم، به امید اینکه بتونیم ظهر جمعه توی تهران باشیم در خدمت شما، و ایشالله این ساعت خوبی باشه براتون که بتونید تو برنامه شرکت کنید و ما هم انقدر شرمنده نباشیم که دیر وقت میاییم و شب و شما نمیتونید تماس بگیرید. گرچه خب ما همین شکایت ها رو الان از طرف دوستانمون در آمریکا داریم. میگن آقا نصف شبه که اینجا که 12 است، نیویورک هم که 3، کانادا هم که بعضی جاش 12 است، بعضی جاش 3 صبح، ما چی کار کنیم؟ میگیم والا نمیدونم آقا من چی کار کنم، شما بگید من چی کار کنم. به هر صورت اوپن مایک در خدمتتون هستیم. روزهای پنجشنبه، یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 12 شب میشه ظهر جمعه وقت تهران، در خدمت شما هستیم. میتونید تو این برنامه شرکت کنید. شماره تلفن ما هست 310-896-75-24. روی اسکایپ منتظرتون هستیم که ایشالله بتونید بیاید روی خط اسکایپ و صداتون هم وصل باشه. ما همه اینا رو سعی کردیم که درست بکنیم و بتونیم تا اونجا که ممکنه تسهیلات رو ایجاد بکنیم. برای اینکه کمک بکنید به شوی پرچونه، سپانسرشیپ، تبلیغات شوی پرچونه، میتونید با ما تماس بگیرید و تو برنامه ما آگهی داشته باشید، یا که آگهی داشته باشید یا که کمک بکنید و اسپانسر بشید، به خاطر که قصد ما از این برنامه پول ساختن و آگهی گرفتن نیست. اینجا تبلیغات و آگهی و آگهی دهنده حرف اول ره نمیزنه، بلکه شما حرف اول رو میزنید. ما قصدمون خوشحال گوشی خدمتون، قصدمون خوشحال کردن آگهی دهنده نیست. کسایی که آردی خوشحال هستند که این شو باشه، میتونن تو این شو تبلیغات بکنن، میتونه کمکی باشه برای شو، یا به هر نحوی میتونید با ما برای اسپانسرشیپ تماس بگیرید که گوشه ای از خرج و هزینه های این شو رو شما کمک بکنید. ضمناً تشکر میکنم از آقای شاپور عزیز که ساعت 3 صبح بیدار مونده، باید ساعت 7 صبح بلند شه بره سر کار، و شرمنده از همه شرمنده تر منم که ایشون داره لطف میکنه برنامه ما روی اینستاگرام لایو برای شما پخش میکنه. ایشالا به زودی مسئله اینستاگرام هم حل میکنیم که مزاحم شاپور خان کمتر بشیم. ما ممنونیم از تمام زحمت هایی که تمام دوستان میکشن، به خصوص در حال حاضر آقای شاپور خیلی دارن زحمت میکشن. من شخصا شرمنده هستم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
3: سلام از شما بهروز، من نیما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، دوستان گرامی، یاران پرچونه سراسر دنیا. هفته پیش ما نشستیم، شما فرمودین این خطبه رو بذار من بخونم، انقدر این خطبه به قول معروف طول کشید، ما یه خوابمون برد اینجا، ولی یه لیستی آماده کرده بودم. البته برنامه‌تون موضوع هم داشت، من یه سری مواردی و چالا بعضی وقتا دوستان گرفتارم میدونن مثلا مدت‌ها طول میکشه تا دوباره بیام به برنامه اضافه بشم، اینا رو نوشتم با اجازه حالا دونه دونه مباحث ایده، مقدارش مباحث ایران که حالا جاری هستش، یه سری مباحث روز دنیا هستش که من
0: بفرمایید داداش، ما در خدمت هستیم، خوشحال میشم.
3: معلم بدونم.
0: خواهش میکنم، من یکی از خود شما هستم، من نه معلمم نه هیچ چیزی، مثل خودتون هستم، فقط من جلوی
3: صاحب نه، به عنوان یه صاحب نظر، به
0: حال
3: کسی که ما بهش اطمینان داریم، نظرش رو قبول داریم و به خاطر همینم هستش.
0: باعث افتخار برای من، بفرم.
3: خواهش میکنم. اول اینکه من خیلی خوشحال شدم به عنوان یه ایرانی با آقای سندبند روی یوتیوب یه کلیپی رو دادن راجع به بروس یا شما بودش و صحبت کردن، دستاوردهای شما رو گفتن، خیلی جالب بود، حالت افتخارآمیزی بود برای هر کسی که اینو سندمن رو دنبال کنه و همزمان بهروز رو دنبال کنه، خیلی حس خوبی داد و جالبه که این تلاش ها از دید کسی پنهان نمیمونه.
0: خیلی ممنون.
3: سندمن باشه متوجه میشه.
0: بله خیلی ممنون، درسته، بفرمایید.
3: من تو اسکم یک کتابی خانمی به نام آنجلا کانفیدنشیال چاپ کردم به نام How to Destroy a Man Now. این کتاب یاد میده، یعنی دیگه نسخه کتبی اینه که چجوری ما کاسبی کنیم، و اینو آمازون خیلی جالبه که میفروشه، ولی یه ورژن مردونه اینم یه آقای لش کرده و اونا نوشته، اونو نمیفروشه. دابل استاندارد از همینجا توی آمازون شروع میشه، چون بزرگترین فروشنده جنس در دنیا اگه بخواد بعد خلاف نظر دوستان و بوسیدن اون قسمت هایی که باعث میشه که اونا راضی باشن انجام نده، مسلماً مردم خرید نمی کنن. خیلی جالبه بود این دابل استاندارد در آمازون. و حالا این کتاب رو من دوستانم شما دسترسی نداشتین، دوستانم شما اگر دونستین کتاب بخونین ببینین چه نکات جالبی رو یاد داده که چه جوری زندگی مرد رو داغون کنیم. من بهش مثلا یه بخشش راجع به ریپ، کلیم ریپ کردن و این چیزا هستش، تمام چیزای خورده ریزا رو به صورت جزوه مکتوب برای عزیزان به قول معروف تهیه کرده.
0: بله ایشون هم یکی دیگه از معلمای، یکی از صدها معلمایی هستن که خانوما دارن، آقایون معلم ندارن که چیکار کنن و چه جوری تیکه و پاره نشن. خانم‌ها خیلی معلم داشتن. این کتاب هم حالا همچنان انقدری لازم نیست و انقدری هم تغییرات ایجاد نمی‌کنه، چون اصل قضیه قبلا از بعد و تولد یا قبل تولد به خانم‌ها آموزش داده میشه. ولی حالا بفرما اگه نکته ای از راجع به این کتاب که دوست داری راجعش صحبت بکنیم و در خدمت.
3: به نظرم جالبه که اینو بیاریم پیاده کنیم و بررسیش کنیم، ببینیم از لحاظ روانی این خانم تو قیافش هم مشخصه چه جور آدمی هست، به چه نتیجه، یعنی به قول من برمیگرده به اون چیزهایی که شما الان تو بحث قبلی داشت مطرح میشد، تکنیکایی که رو شده، مثلا تکنیکایی مثل گیج کردن مردا که اون بحث اصلیشون یادشون بره یا یه حرفی رو میزنن اون حرف رو کم اثر خانم جلوه میده، یعنی تکنیکای مقالطه که چی میشه اون آدم رو خل سلاح میکنه. و اینا رو به قول معروف چون احساس میکنم که به لحاظ جهانی اینا همون دوچار فراستوریشن شدن، این حس رو دارن که باید بیشتر آموزش بدن، مثل اینکه افکت داره هر روز و هر روز کمتر میشه و آدم ها قابل پردیکتبل شدن، قابل پیشبینی شدن. خانم ها در راستای اون فکر میکنم که این کتاب اومده بیرون و اون تبعات این قضیه هستش که مردا زنا رو سروی کردن، یاد گرفتن و ریاکشناشون رو دارن حدس میزنن. برای من خیلی جالب بود. یه بحث دیگه ای که الان بوده، شما راجع به کوبی برایان گفتید که مجبور شده الماس بخره و دلجویی کنه. این اتفاق به این دلیل به نظر من داره میفته، خوشحال میشم خواست شما هم نظرتون رو بگید. به این دلیل اتفاق میفته، این سیستم پروپاگاندای غرب و این دوستان به قول معروف تئوریسین دوست ندارن. یعنی شما دیدید بیل کازبی، هر کسی که یه مقدار سرعت میگیره درخشان میشه، آقای بیل کلینتون، اینا سریع اینا چیکار میکنن؟ خاموشش میکنن یا کنترلش میکنن. این یه جریانی داره، من رو این مطالعه کردم. بک‌گراند این قضیه این هستش که این رهبر کاریزماتیک رو غرب دوست نداره، یعنی اولین رهبر کاریزماتیک که ایجاد شده هیتلر بوده و پتانسیل تونسته خانم ها رو در دست بگیره و خانم ها رو به قول معروف اون کلونی های اصلی که موتور جامعه رو میچرخونن از دست بگیره. غرب با رهبر کاریزماتیک مخالفه، هر کسی یه ذره براق میشه میدرخشه، حالا میخواد آقای استیو هاروی باشه یا هر کسی باشه که در آینده میرن سراغش، این کار رو باش میکنن برای اینکه مرتا از یه جایی جلوتر نباید بره. این خیلی جالبه، یه چیز جهانی، قراردادهای نانوشته جهانیه که دوستان به این نتیجه رسیدن که این اتفاق باید بیفته. حالا هر کسی یه ذره محبوب میشه، یعنی فکر نکنم تو آمریکا مردی مونده باشه، حالا دیگه در مقیاس جهانی هم که بقیه رو زیاد آدم حساب نمیکنن. نظرتون چیه؟
0: خیلی چیز قشنگ گفتی، اینو ما قبلا هم صحبت کرده بودیم و قبلا هم بررسی کرده بودیم. مردا تک تک میان هر کدومشون برای خودشون توی زمینه ای و توی جهتی بریلینت میخوان بشن، ولی زنها علت این که این فشار روی مردا هستش اینه که زنها هر کدومشون برای خودشون در یک جهتی بریلینت نمیشن و صاحب فکر خصوصی نیستن. زنها فکر عمومی و کلکتیو ثینکینگ دارن، به خاطر همین هر زنی هر جوری درخشان و بریلینت و استند اوت بکنه حتما در همون زمینه ای که بقیه زنها باهاش موافق هستن داره کار میکنه و به ندرت میبینی کسی که غیر از اون بره. و ولی مردا هر کدوم در یک زمینه‌ای به طور نوآور، به خاطر که مردا اساساً کلکتیو تینکر نیستن، روی فکر عمومی و گرفتن تاییدیه از همدیگه در سرتاسر جهان با همدیگه هماهنگی کار نمیکنن، هر کدوم برای خودشون به قول سندمد میگه لون وولف هستن، گرگ تنها هستن. و البته این چیز جدیدی نیست، همیشه میگفتن. و بله آره، اشکال نداره. عرض شد که خب اون قضیه هم که شما گفتی جلوی زنها رو نمیگیرن، جلوی مردا رو میگیرن و نمیذارن کسی حرکت بکنه، اونم واضحه به خاطر اینکه سیستم جهانی همونجوری که گفتم میخواد مثل گوسفند از مردم استفاده کنه. به خاطر همینم هم میبینه زنها عامل خرج کردن پول هستن و عامل جریان انداختن پول هستن و میدونه که اگر موضوع پول باشه و موضوع دعوای با مردا باشه که این کار پول ساز برای سیستم جهانی، زنها از هیچ کار بی ملاحظه و از هیچ بی ملاحظگی خودداری نمیکنن. همین امروز یکی از دوستای من داشت تعریف میکرد که دوست دخترش چه بلاهایی به سرش آورده و همه رو هم دروغ گفته و پلیس هم تا اومده به پلیس گفته که بابا جون من اگه این دروغا رو به شما میگفتم شما چیکار میکردید؟ گفت خب واسه خیلی خراب بود، این دروغ گفته کارش نداریم. راحت بهش گفته، خیلی راحت بهش گفته، به خاطر اینکه این سیستم پول میسازه. ما اینو بارها گفتیم، حرف تکراری دارم میزنم. به جای اینکه بشینیم همه اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم، چیز قشنگی الان اومده به بازار، یعنی اسم قشنگی اومده بالا، قبلا هم همینو بوده، قبلا هم ما هم همینو گفتیم تو شوی پرچونه، و اون هم چیزی نیست جز مگتاو. یعنی شما باید بدونی که قدرت دست توه و تو منبع قدرتی و این کلک ها برای اینکه قدرت از تو بگیرن. How to destroy a man because مرد اگه دیستروی کنی خورده‌هاش هر کدوم تیکه‌های پول و الماس و طلاه. نمیگن how to destroy یه مرد بی پوله که درآمدش هم کمه و هیچی نداره. how to destroy من که پول داره. به خاطر که زنا رو اگر دیستروی بکنی چیزی ازشون در نمیاد، پولی ندارن. بعد از مردا بگیرن و اون وقتی که دیستروی کردن زنا فایده ای برای کسی نداره. و اگر زنا پول داشتن و میشد توسط مردا زنا رو دیستروی کرد، مطمئن باشه که سیستم حتما سعی میکرد که کتابایی رو بنویسه و پروموت کنه که how to destroy a woman که اون پولا رو بگیره. به خاطر همین شما قبل اینکه قضیه رو بکشونی به جنگ بین زن و مرد، که من اصلا موافق نیستم که قضیه به جنگ بین زن و مرد کشیده بشه، سعی باید بکنی به حفاظت ویکتیم. شما هر چقدر جنگ رو ادامه بدی شکستت بیشتر. بفرما. بله بله بفرما. بله
3: سواری میرن یا از سوارکاری میکنن میدونن یه همیشه یه ادوایزی هست که میگه که شما همیشه فاصله تو با لگد هست حفظ کن، یعنی که یه فاصله رو بذار که اگه رد شدی از پشت هست اگه لگد زد بهت نخوره. این فکر همون مهدی که چیکار میکنه میگه دقیقا همینو داره میگه، میگه اون فاصله رو حفظ کن، چون اگه شما به قول مرفی کوسه با دهن پر دندون و داری مثلا میخوایی بلبوسش کنی نازش کنی نزدیک بشی، این دیگه تقصیر توه، یعنی اون پتانسیل وجود داره، اون پتانسیل شما نباید بشه اونو هر آدمی رو توی شرایطی قرار بدی که به شما
0: آفرین. ما همین انرژی رو میگیم نکنید آقا، ما همین انرژی رو میگیم سر جنگ با زنا قرار ندی. الان دنیا داره قدرت رو طوری، یعنی انرژیش رو طوری تنظیم کرده که زنا رو تشویق کنه که بیافتید و پدر مرد در بیارید تیک و پارهشون بکنید و چجوری انتقام بگیرید، چجوری دیستروی کنید. هر زنی هم بالاخره یه جوری دلخوری از یه مردی هست، همونجوری که هر مردی نگاه میکنی دو تا زنی تو زندگیش پیدا شده، حالا یا خیانت کرده یا بهش روی خوش نشون نداده یا بهش مثبت نبوده، هر چی یه جورای دلخوری داره، بگه آقا بیایید حمله کنید و انتقام بگیرید، زن آمادن همشون. به خاطر همین اینا از این انرژی، از این پتانسیل دارن استفاده میکنن و از یه طرف هم مردا دارن تشویق به این قضیه میشن که در این جنگ شرکت بکنن، چون اگه قرارش جنگ شرکت نکنن که پولی ساخته نمیشه. شما باید از جنگ کنارگیری کنی و به هیچ وجه، به هیچ وجه بارها گفتیم جایی که موج میاد شما باید فقط از موج کنارگیری کنی، نه اینکه بخوای با موج بجنگی، چون خودت شکست میخوری.
3: و گاوه بزنه خوردش کنه، کسی که بهتر جا خالی میده میشه قهرمان اون گاووازیه. حالا من یه نکته چیزی بگم که توی ایران هم این فرهنگ مصرفگرایی داره میاد و جالبه، این فرهنگ مصرفگرای انگار فمینیست بهش چسبیده. پرچم دارای این فمینیست توی ایران مثلا یه آدمایی هستن دو تا لایه داره، یه لایه داخل از ایران یه لایه خارج از ایران، که حالا تو لایه خارج از ایران تلویزیون من و تو برنامه سمت نوئه که من بارها بهشون یه چیزایی نشون دادن که من عصبانی شدم بهش زدم که خب آقا شما که اینقدر چیزید یه نفر هم یه نفر بیارید که با شما مخالف باشه، آقای پاکشی رو بیارید مثلا ایگنور 100%.
0: غافل از این که اینا ایران نکرده، اونا میدونستن که پیش کسی مثل من نباید اومد به خاطر اینکه کار کاملا اشتباهیه، به ضرر برنامه شونه. و حالا نمیدونم برنامه چیه، من اون برنامه رو نگاه نکردم و نگاه هم نخواهم کرد، نه یک بار دیدم و نه حتی یک دقیقه نگاه خواهم کرد یا گوش خواهم کرد، به خاطر این برنامه مثل بقیه برنامه ها سمت نو نیست، اصلا همون سمت همیشگیه که بوده. حالا شما میگید سمت هر چیزی که هست سمت نو نیست، حالا شما داری میگی سمت نو، ما هم نمیخوایم تبلیغ این برنامه رو بکنیم. یادتون باشه حرف هر برنامه‌ای بزنی داری روش تبلیغ میکنی و قصد از اون برنامه ها تغییری در جامعه یا تصحیحی در جامعه نیست، قصد از اون برنامه ها اینه که شهرت ایجاد کنن، ریتینگ بگیرن و آگهی بفروشن. و شما هر موقع صحبت بکنی با هر برنامه‌ای مثل این بهش تبلیغ کردی، راجبش صحبت بکنی تبلیغ کردی، منم مخالفتی با اینا ندارم، اینا مثل ما تلویزیونن و میخوان ریتینگ بگیرن، من اینو کاری ندارم. ولی شما به هیچ وجه در این جنگ با هیچ کدوم شرکت نکنید. گفتیم آقا بدترین بلایی که تو میتونی سر یه دختر بیاری how to destroy a woman is to ignore the hell out of her. شما باید ایگنور بکنی، یعنی باید ندیده بگیری، بی‌محلی بکنی. چه به زن باید بی‌محلی بکنی، چه به برنامه‌های زنونه باید بی‌محلی بکنی، چه به شلوغکاری ها و جنگ ها و هرس و جوش هایی که زن ها میخوان به شما بدن باید بی‌محلی بکنی، که این انرژی بدون داره از تو میاد. اون برنامه سمت هر چیزی که هست، سمت همیشگیه که بوده، هرس تو رو در بیاره، به نظرت وسط دعوا سر لاف مولاست و تو رو میخواد این وسط تیغ بزنه و تو رو میخواد بکشونه و هرست بده. شما باید بدونی که اگه شما هرس نخوری این برنامه خوابیده پایین، مثل یک گرت و خاکی که برای چند ثانیه بلند میشه. و به هیچ وجه، به هیچ وجه شما اصلا نباید توی برنامه ای که میخواد تو رو تحریک بکنه و اینتریگ بکنه و بیاره وسط و نهایتا از سوء استفاده بکنه، بین تو رو تشویق کنه که بیا جنگ و دعوا رو بندازی، با زنا بجنگی. زنا اصلا قدرتی ندارن که بخوای تو باشون بجنگی. زنا هر چی دارن تو خریت ما مرداست ریشش. شما کافیه فقط خودتو بکشی عقب، ببینی زنا چقدر قدرت دارن، کجا میخوان برن، چی رو میخوان بکنن به سمت خودشون. اصلا سمتی وجود نداره، هر سمتی هست سمت مردا هستش و این سمت مردا سمت جیب مردا هستش. شما اونو بکش کنار، اصلا برای خودت زندگی کن، بذار از هر برنامه هر چی میخواد بگه، اصلا مهم نیست.
3: دوم در داخل از ایران خانم تحمینه میرانی و همسان اینا هست که ایشون یه دانشجوی جوانی شکایت کرد و ایشونو بردن شلاق زدن به خاطر اینکه یه عکسی رو حالا منتشر کرده، یه چیزی از همین چیزای خالصنکی. خلاصه از این برم حالا کتاباش داره فروخته میشه و
0: تموم شد رفت. همونه که من بهت میگم، تأمینه میلانی میخواد باشه، پاریس هیلتون میخواد باشه، هر کسی که میخواد باشه، هر کسی یه جوری میاد جلوی دوربین و یه جوری سمت توجهات رو خوش برمیگرده، یه مسئله رو میکنه، پیرن عثمان منو زدن، نمیدونم من فلان کردم. این هم مردا که جاسیگاری خورده تو سرشون و شکاف برداشته، هیچکی نمیاد بگه منو زدن. هیچ این همه مردا که با یه اتهام کوچیک میرن به زندان، میاد نمیاد بگه آقا من این کاری کردم، زن و من اینجوری کردم، چون خجالت میکشن. هر کسی که میخواد باشه، اصلا من دوست ندارم اسم کسی اینجا بیارم، ولی اون چه هست شما نگاه کن، از همون پاریس هیلتون که بهت گفتم بگیر، هر کسی که میاد شلوغ میکنه. اگر قرار بود یه برنامه من داشتم تو تلویزیون آریا چندین سال پیش، اینجا بارها تکرار شده، و اون اینه که اگر قرار بود زنایی که انقدر میگن حقوق زن حقوق زن، به حقوق زنا توجه میکردن، به جای اینکه انقدر شلوغ کنن و لباسشون در بیارن و لخت بشن و یه مسئله پیرهن عثمان کنن، از میرفتن سراغ زنای پولداری که در جوامع جای مختلف جهان هستن، میرفتن با اینا صحبت میکنن، آقا زنایی هستن بدبختان و بیچاره، احتیاج به کمک دارن، این خانوما حاضرن یه مقدار پول بدن به اون زنا کمک کنن، یا فقط حاضرن همشون بیان و مردا رو زیر فوش و کتک بگیرن. داستان اینجاستش که هیچ کس نمیخواد به زنا کمک کنه، اونا فقط میخوان مردا رو خراب کنن. بخاطر همین شما فقط بکشی کنار اسمش، هر چی که هست، کاری که هر چی که کرده، هر موقع جمله با زنی شروع شد اون جمله رو ادامه نده واسه خودت.
3: یعنی ما بی توجه باشیم به این چیزا
0: 100% کنیم دیگه. 100%
3: منطقیه.
0: زن یه چیز دیگه هم بگم، زن با توجه زنده است. درسته که اگه بخواد بیاد باهات سکس بکنه، سکس داشته باشه، پول میگیره ازت و انجو چیزا، چون خودش میخواد. مردا که نمیخوان زن کالا باشه، مردم متنفرن زن کالا باشه، ولی زن به خاطر که کالاست و میخواد کالا بمونه، حتما پول باید بگیره برای خوابیدن توی تخت خواب شما. 20 دقیقه یه قیمت داره، یک ساعت یه قیمت داره، سالها باید بمونه یه قیمت داره، ماهیانه باید چارجشو بدی. پولم ندی معمولا زنی به دستت نمیرسه، حالا دیگه استثناءات هم داره. این داستان زن هستش. و زن ولی اونو بکشی کنار از قضیه بیرون، زن با اتنشن زنده است، با توجه زنده است. مهم نیست شما چه جور توجهی بهش میکنی، بهش توجه منفی هم بکنی خوشحال میشه، توجه مثبت هم بکنی خوشحال میشه. دیدی یه دختری که میخواد گیر بده باهات حرف بزنه، مثلا میخواد باهات چت بکنه، تو اگه باهاش خوب حرف بزنی باهات حرف میزنه، اگه باهاش بهش بی‌محلی کنی باز بهت گیر بده، اگه بهش بتوبی که بابا دست سر من بردار من حوصله ندارم، بازم از همون اتنشن منفی و اون انتقادی که کردی انرژی میگیره و سر همون مورد منفی با تو میجنگه، چون اون از تو اتنشن رو میخواد، نگاه کردن تو رو میخواد. زن دلش میخواد حتی به قیمت چاقو زدن به چشم و دماغ و لب و سینه و ناف و باسن و هر جای دیگه‌اش که قابل چاقو زدن هست بزنه، ولی نهایتاً از زن دیگه‌ای که توجه تو جلب میکنه یک سانتیمتر جلوتر وایسته که توجه جلب کنه. تو برای که زن روی تو قدرتی نداشته باشه، چه جامعه جهانی زنان که میخواد از اوپرا وینفری شروع بشه و نمونه های دست و پا شکسته کریپل معلولش که در جامعه های ایرانی و نمیدونم ارمنی و افغانی و عربی و هندی و ترکی کپی های اون هستن، به صورت معلول خندداری ادای اون رو دارم در اینا هستن، تو چه میخواد اون زنهای موفق باشن، چه میخواد ضعیفترین زنی که باشه. هرچی به هر صورتی شما ازش دوری اگه بکنی و به کاری به کارش نرسیده باشی، اون اصلا به هیچ واسه قدرت انرژی نداره.
3: خیلی عالی متوجه شدم. یه سریالی دیدیم به نام سریال یو، این جدیده، این زندگی خانم وایت هست، دختر جوان وایت هست و نشون میده تلاش‌های مرد سفیدپوست رو که برای به دست آوردن این چه کارهایی باید بکنه و اون آدم مجبور میشه آدم

0: چه زندگی های مخفی این آدم داره و چه زندگی پیچیده ای داره. هم این سریال آموزش داره میده به نظر من به آدم ها که برای یه دختر وای شما چه کاره و اصلا برای یه خانم چه کارهایی باید بکنی تا دلشو به دست بیاری و اینو مال خودت بکنی و تازه با اینها چقدر هزینه داره. هزینه فقط پولی نیست، هزینه های
1: گذشته از اون که گذشته از اون که مال خودی هم وجود نداره، به خاطر اینکه این خانم از میون صدها مرد اومده و مدت کوتاهی هم کلمه هم تو این جمله هست، مدت کوتاهی هم با توه، یعنی با دیگران هم هست و حق داره و دلش هم میخواد و نوش جانش و نوش جان شما و بقیه دیگران. ما به هیچ وجه به حق خانما خدای نکرده تعرض نمی کنیم و انتقاد نمی کنیم که با هر چند نفر میخوان باشن، هیچ اشکالی نداره. یکی از سوژه های برنامه های بعدی ما اینه که دختر خصوصی دیگه وجود نداره که اونو بهش میرسیم، حالا که مردا کلا دختر خصوصی رو فراموش کنن. با شما این مدتی هست و این به دست آوردن، ببین هیچ زنی رو به دست آوردن دیگه معنی نداره، به خاطر که تو به دست چیزی رو میاری که تو دست تو باشه، وقتی که به دست تو دست تو نیست و تو دست اونی چطور به دست آوردنه؟ تمام چیزایی که تو دنیای روابط که نتیجهش منتهی میشه به دنیای اقتصاد و مسائل اجتماعی و حمالی کشیدن از مرد و ابیوز کردن و سوء استفاده کردن از مرد، تمام به صورت دروغ به مردو گفته میشه. تو میگه دختره میگه من ویرجینیتیمو دادم به تو، کوپ است تو جیبم، یعنی کجاست؟ تو ویرجینیتی تو دادی به من، به من تو چیزی ندادی. تو فقط چیزی رو که من داشتم نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی گرفتی. نه، تو چیزی رو که من داشتم و نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی حالا وارد کردی، تو چیزی به من ندادی که. تو ویرجینیتی به من دادی، کجاست؟ کجا من دارمش؟ دست من نیست که پس تو من دارم. همش دروغه.
0: وقتی به شما اینو میگی یعنی یه چیز خیلی بزرگ به پاد نوشتم
1: که وجودم نداره.
0: بعد از حالا این خانم که تو سریال نفر 43 به قول معروف به این آقا رسیده، حالا اونم که دائمی به قول شما نیسته.
1: ببین یا خود من میبینی هی من میپرم وسط حرفت، هر دفعه یه استخونه بدنم به حرف میاد. اینی که شما وقتی داری یه مسئله رو مطرح میکنی، این مسئله تمام با کلمات، ترمها، اصطلاحات، فرمت های زنونه داره مطرح میشه. وقتی یه چیز رو تو با یه فرمت زنونه مطرح میکنی، یعنی اساسا تو به اون قبول داری و حالا میخوای رو اون بحث بکنی. من میگم این فرمت از ریشه اصلا خرابه، از ریشه این دروغه و دارن چیزی باره من تو میکنن که سر تا سر حمالی، ابیوز و سوء استفاده از ما هسته. شما وقتی میگی فلانی رو به دست آوردی، یعنی اساسا به اون فرمول عقیده داری. وقتی داری میگی نمیدونم ویرجینیتیشو من بودم که ویرجینیتیشو گرفتم داد به من، خب کوپ هست تو جیب چپته یا تو کیف پولته. وقتی باید صحبت بکنیم راجع به هر مسئله، باید سعی کنیم به طور تلویحی یا بگیم به طور ناخواسته مترسک حرفای اون نشی، استرامن نشی. استرامن یعنی مترسک حرفای اون نشی. یعنی وقتی داری با حرفی که زنه مطرح کرده، به فرمتی که زنه مطرح کرده میجنگی، تو در واقع اول اون حرف رو به رسمیت شناختی که داری باش میجنگی، در حالی که اون حرف یه دروغی که اصلا به رسمیت شناختن نداره. من چیه تو رو به دست آوردم؟ فیرجینتی تو به کی دادی؟ نمیدونم ریلیشنشیپ داری؟ نمیدونم همین چیزایی که مطرح میشه، نمیدونم پشت سر هر مرد موفقی یه زن هست، نمیدونم زنها اموشنالن، مردان نمیدونم فلان، که اینا رو ما خاک کردیم و پود کردیم و از ریشه در آوردیم و آتیش زدیم. هر کدوم از این حرفا اساساً آغاز یه بحثیه که اگه تو درش شرکت کنی به معنای ناخواسته، به معنای رسمیت شناختن و تایید کردن اونه. اون وقت بعدش هم شما با یه کلکتیو، یک کامیونیتی کلکتیو به صورت ارتشی که از یک جا فرمون میگیره با اون طرفی، تو اساسا نباید اونو تایید بکنی و با اون بحث بکنی. شما اصلا روبروی این آینه ای که توش نگاه میکنی و سنگ میشی اصلا نباید قرار بگیری، چون در هر صورت تو بازنده ای. تنها صورتی که میتونی آینه رو خورد بکنی اینه که شما توش نگاه نکنی، اون آینه نگاه میخواد. شما نگاه کن خنده بکن سنگ میشی، نگاه کن فحش بده سنگ میشی، نگاه کن توف منداز سنگ میشی، چون هر جوری نگاه کنی و هر بحثی رو شروع کنی هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون اتنشنی که نباید دادی رو اشتباه کردی دادی. میخوای ازدواج بکن، میخوای دوست دختر بگیر، میخوای هوکر استخدام بکن، میخوای هر کاری بکن،

0: ما تو یه جا پا گذاشتی.
1: درسته، خیلی جالب بود این آینه، خیلی هم فلسفی شد هم جالب شد. یه اتفاق دیگه توی ایران خصوصا تهران داره و شهر بزرگ میفته، استاندارد ذهنی به خاطر دیدن ماهواره صحبت ها همون کالکتیف تینکینگ تغییر کرده. دختر خانمی صحبت میکردم گفت دیگه ماشین خوب و بدن خوب و اینی که خرج بکنی و اینا استاندارد دیگه، دیگه چیز خاصی نیستش، یعنی پسرها باید همه اینا رو داشته باشن به عنوان بیسیک، بعد دیگه میره حالا مثلا چی داری و نمیتونم ویلاتون کجا سو چیزای دیگه.
0: خیلی خوب میخواه حرف قشنگی زده، چه اشکالی داره؟ من این حرف رو که بارها به شما سالها به شما دارم میگم، قیمت هر چیزی مشخص جانم.
1: نه گفت این دیگه قابل که شما مثلا بهش غرور داشته باشی و بگی مثلا خب یه چیز خاصی
0: گفت، یعنی ضمن اینکه تو از زندگیش زیر پای اون بذاری، معنیش اینه که ضمن اینکه تو باز زندگی تو زیر پای اون بذاری به صورت فرض اولیه‌ای که اصلا قابل تقدیر و قدردانی و ریکگنیشن نیست، ما با اینو میگیریم از این به بعد ببینم تو میخوای چیکار بکنی واسه من. این در واقع قیمت بسیار زیادیه که شما داری برای واژن میپردازی. من نمیگم پول برای واژن نپردازید، واژن مال اون خانومه و اگه میخواد قیمتی دریافت کنه حق داره. هر بیزنسی صاحب اون جنسی که داره اونو در اختیار شما میذاره، اگر بگه من این کار برای تو میکنم و باید این پولو بدی به من، این حقشه. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، ولی درست اگه بخوای بیزنس بکنی باید قیمت بازار رو بفهمی. چشم خانم، خیلی خوب، من باید این ماشین داشته باشم، در واقع هر سکسی با شما برای من چند در میاد، قیمت حساب میکنم، میبینم کنار خیابون چنده، اون خانم رو با شما مقایسه میکنم، اگر صرف کرد بله، اگه نه اینجا گرونه، مثل که مثلا توی کشوری مثلا فرش ارزونه، توی کشوری فرش گرونه، خب اونجا گرونه، ما با قیمت بازار میریم جلو. دیگه اگر که قرار باشد به ما اجهاف بکنن، ما دیگه قیمت رو میفهمیم. شما قیمت رو بدونی با زن سر فروش اجناسی که میخواد به شما بفروشه بحثی نباید بکنی.
1: نه بحثی نده، من داشتم اینو میگفتم که استاندارد ایران چقدر سریع رشد کرده و این عقب افتادگیشون رو به سرعت دارن جبران میکنن. مثلا الان بازار تیندر، اسکوت، بادو، اپای چیز خیلی گرمه تو ایران، خیلی مثلا دیگه تو سطح جامعه خیلی با هم کاری ندارن، تو یه لولای دیگه رفته داره این اتفاقا میفته. الحمدلله بچه‌ها دارن خوب پیشرفت میکنن،
0: اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره برای شما، برای شما.
1: آره نه بحث اینه که عقب افتادگی چقدر سریع جبران شده.
0: خب درستم هست. ببین عزیز من، شما داری اینا رو با ناراحتی مطرح میکنی، من میگم شما باید اینا رو باید خوشحال باشی. میدونی چرا؟
1: نه نه نه، من اصلا ناراحت نیستم، بحث یه گزاره خبریه، دارم میگم که تو ایران چه اتفاقی افتاده و ما داریم الان شرایط امروز ما، سیرکونستانس الان ما چی هستش.
0: خب حالا فرض میکنیم شما ناراحت نیستی، ولی کلن خیلی ها این قضیه رو به عنوان ناراحتی باش برخورد میکنن که ما داریم اسیر مسائل این غرب و آمریکا اینور و اونور میشیم، که به نظر من نه. شما همون جوری که یه برنامه من داشتم حتما دیدی، Freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مرد، احترام برای زن. خیلی خوب، اگه قرار آزادی تو گرفته بشه، احتراممون هم گرفته میشه. قبلا یه دختری عطسه میکرد، خیابون بند میومد، چهار نفر با چاقو و پنجه بوکس میرفتن ازش دفاع کنن، الان بیفته زمین دست و پا بزنه نگاش میکنن رد میشن، به خاطر که احترامش رو از دست داده. عوضش مردم آزادی نداره. یعنی یه جنگی به این صورت هست که شما فقط باید درش شرکت نکنی، وگرنه وقتی قرار شد دختر ایرانی و دختر چه میدونم همون خاورمیانه، هر کشور دیگه شبیه دختر آمریکایی و کانادایی بخواد زندگی کنه، اشکال نداره. شما مثل مردای کانادایی و آمریکایی مکتاو میشی، فاصله میگیری، پولتو برای خود خرج میکنی، اگه خواستی سکس داشته باشی نمیری خونتو به نام کسی بکنی، اگه دیدی اینجا سکس داشته باشی گرون، بدبختی بیچارگی، میری مسافرت اونجا کارت انجام میدی. شما باید بدونی که هیچی در رابطه با زن وجود نداره. شما اگر اینو فهمیدی، زن به عنوان یک موجود با ارزش و یک سمبولی برای تکامل زندگی و معنا بخشیدن و رنگ بخشیدن و سمت و سو جهت بخشیدن به زندگی شما و به هدف شما رو رسوندن، از یه همچین مقامی اگر عزل بشه، دیگه زن برای شما میشه مثل بقیه غذا و این و اون و برای چیزایی که واسه کفش و اینجور چیزا. که میتونی استفاده کنی تا موقعی که میخ نداشته باشه تو پاد نره، اگه دیدی میخ داره عوض میکنی. همونجوری که زنا با مردا اینجوری همیشه سالها برخورد کردن، اگر که دیدن میشه سوار شد سوار میشن، اگه دیدن نمیشه سوار شد عوض میکنن. این همیشه اینطوری بوده. اصلا قبل از اینکه ببینن میشه سوار شد یا نه، خانواده‌اش جمع میشن میگن نه این به درد تو نمیخوره، عشق و عاشقی که نون نمیشه سر سفره. خب به خاطر همین شما تازه باید یاد بگیری که اون حرمت و ارزشی که زن و رابطه با زن در زندگی یک مرد بود اونو فراموش کنی، ببین چقدر زندگیت راحت میشه، ببین چقدر زنا میدونن دنبالت و چقدر ازت، یعنی به تو چقدر بدون هیچ توقع و چشم داشتی همش میخوان هیچ سکس بهت بدن، همش میخوان بهت سرویس بدن. اگه میگی نه، امتحان کن با تمام دخترهای دور و بر خودت.
1: نه قبول دارم، خیلی هم خوبه، ما پیش از روزی نداریم، خیلی هم خوبه، استفاده هم میکنیم.
0: یاد بگی چی کار کنیم.
1: بله، من آخرین مثلا بگم دیگه خیلی مزاحم شما نشم. اونم اینه که من برای برخورد داشتم با یه خانومی که حالا ایشون خیلی در زمان اینتیمیشن و خیلی صمیمی بودن، به من میگفت خیلی راف چیز برخورد کن. قشن من احساس کردم که این شاید یه پلنی داره که مثلا میخوام بگه بعدن این چیز شد، بعد دیدم نه، جوری که این خودش به خودش برخورد میکنه من دهنم باز میمون. من تا میخوام ببینم که از بی ساخت فکری و روانشناختی این آدم این چه مشکلی داره و این چه گروشی داره که من به من گفتش مثلا تو بیت نمی کنی به اندازه قدرتی که من نیاز دارم، و من مجبور شدم این کار رو بکنم و دیدم که او چقدر جذاب شد براش، خیلی چیز شد. منتها دیگه من خودم دیگه مثلا همچین چیزی رو تا حالا تجربه نکرده بودم. نظر شما چیه؟
0: عرض شود که من روانشناس نیستم که بخوام این خانم از روانی بررسی کنم، ولی بارها برخورد کردیم همه ما به زنایی که سکس راف و خشن رو دوست دارن. و اگه شما بخوای با زن غریبه ای که تازه باش آشنا شده، دفعه اول دومش هست و احتمالا مشروب خوره یا مثلا دارویی چیزی استفاده کرده، حالا شما یه خبر داری یا خبر نداری نمیدونم، حالا نمیدونم دارم کلی میگم، به هر نحوی وقتی که شما نمیدونی با کی طرفی، به هیچ وجه سکس راف انجام نده و هیچ اثری باقی نذار، به خاطری که همونجوری که میدونی برمیگرده و تو رو نیشت میزنه این موضوع و احتمالش خیلی زیاد هست و ما هیچ موقع نمیدونیم که چه کلکی رو یه زنی که تازه با تو آشنا شده و سریع داره با تو سکس میکنه، چه کلکی رو برای تو یا کس دیگه ای بار چیده که بارها شده. ما دیدیم دختره این کارو کردن به خاطر اینکه دوست پسرش اون طرف کلاب بوده و میخواسته اونو هرس بده با یکی دیگه، همونجا همدیگه رو بوسیدن و رفته خونهشون، بعدم فهمیدیم که میخواسته اونو اذیت بکنه. شما نمیدونید، به خاطر همین شما حتی اگه میبینید اون زن اونطوری لذت میبره و شما از این قضیه هم لذت بردی، که احتمالاً بی لذت هم نیست، حالا یه نوع هیجانیه، هر هیجان در هر صورتش ممکنه یه مقدار جالب باشه، و نباید این کار انجام بدی و هیچ موقع آثار اثری از خودت نذاری. بازم داریم میگیم زن رو آنالیز نمی کنیم، ما روانشناس نیستیم و من به ندرت میتونم بگم اگر روانشناسی وجود داره که بتونه یک کسی رو آنالیز درست بکنه، همچنین روانشناسی هم شاید پیدا نشه. کتاب همه بلدن بخونن، اصطلاحات فنی رو برای شما بلغور بکنند، ولی واقعا اگه کسی رو بخواد کسی آنالیز بکنه یه کار خیلی سختیه، حتی اگر روانشناس ماهری باشه. به خاطر همین اونو قسمت رو فراموش کن، شما فقط به سیادت و سیانت خودت، حالا سیادت نه ولی سیانت خودت، حتما مسئولیت خودت باش و این کار نکن، حتی اگر لذت بخشه، مگه با کسی که با هم دیگه مدت زیادی بودید و مطمئنی از این آدم و رفتار این آدم. اگه خودت هم یورین تو راف سکس، اون وقتش که حالا دیگه انتخاب خودت، حداقل نمیگیم نکن این کار.
1: نه گرفته، متوجه شدم، خیلی ممنون. من یه بار دیگه تشکر میکنم از برنامه خوب شما. اجازه بدید من قطع کنم که بیشتر از صحبت شما استفاده بکنیم.
0: ممنونم از لطفت، مرسی که زنگ زدی به شوی پرچونه. خداحافظ. بله، سوالا خیلی خیلی سوالای stimulating mind boggling and down deep to the point، و درسته خیلی از این مسائل هست، همونجوری که بارها گفتیم به هیچ وجه خودتون درگیری با زن نکنید، حتی جر و بحث. هر کاری بکنی داری انرژی تو میدی بی خود. تو موقعی که داری هرس میخوری یه چیز رو ثابت بکنی و از منطقت افلاطون از قبر بلند کردی شاهد میگیری، اون از چرندی که به تو گفته و در هرسی که تو صورت تو داری میخوری اون ولع از اون لذت میبره. اورگازم اون از این که تو راست میگی یا دروغ میگی نیست. اورگازم اون از اینه که تو هرس میخوری و چشمات داره چشای اینو نگاه میکنه و هرس میخوری. هیچ مهم نیست این درست یا غلطه. شده سر خودش رو بکوبه به زمین وسط یک کلابی یا وسط یک مهمونی که 100 نفر بهش توجه کنن، این کار رو انجام میده، بعدن زخم خوب میشه. شما نمیدونی تو مغز اون چه دنیایی از احتیاج و اعتیاد مذبوحانه خیلی دردناکی به اتنشن مرد وجود داره. ببین دیگه عملای جراحی رو نگاه کن، ببین چقدر عذاب میدن به خودشون. خب آدم دلش میسوزه، ولی نهایتا میبینی که اون سیستمش اینطوریه. با زن جنگ نمی کنی، با زن جر و بحث نمی کنی، برنامه های زنانه رو تعقیب نمی کنی. زنا اومدن میکروفون رو برداشتن، دقی بزن اون طرف، برو موزیک گوش بده، برو هر کاری که دوست داری انجام بده، هنر تو ورزش کن، اون برنامه رو نگاه نکن. اون برنامه برای این نیستش که خانوم ها بشینند و دنیای بانوان رو برای هم قشنگتر توضیح بدند. اینجوری نیست عزیز من. اونا نشستن که سیخ بکنن تو و تو رو بکشنن اون وسط، انرژی تو خالی کنن، تو رو بکشنن دوا. How to destroy a man، نگفته که how to fix your life، how to avoid bad relationship، چجوری از relationship بد جلوگیری کنیم، چجوری از abuse، چجوری از rape جلوگیری کنیم، میگه چجوری مرد داغون کنیم. مثل که اصلا قرار شما رو مرد داغون، خیلی واضح داره بهت میگه که آقا داستان اینه که قرار مرد داغون کنیم. چرا سیستم از اینا حمایت میکنه؟ به خاطر اینکه واضحه هر مردی داغون بشه پول و طلا میپاشه بیرون دیگه. یه مرد یه لاغبایی مثل منه که یه ماشین 10 سال پیش قرازه رو داره واسه خودش میره داره میداره مثلا اینجا نون بخره، یا مثلا واسه خودش رفته کلاب دم کلاب اونور خیابون پارک کرده، کسی نمیخواد منو داغون کنه که. تو رو میخوان داغون کنن که دوتا خونه داری. دعوا سر لاف ملاست. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: جان خسته نباشید، سوال داشتم از نظرتون.
0: بفرمایید.
2: فرداشم ببین، اینجا تو ایران به دلیل شرایط اقتصادی که موقعیت ویژه‌ای به وجود آمده که مثلا تو شهرستان‌های اطراف و مثلا کوچیک دختره خیلی کم سن و سال رو حاضرن به مرد شاید 2-3 برابر سن خودش بدن با شرایط خیلی خوب و اون مهریه های خیلی پایین، این حد صرف که فقط شما خواسته باشی هزینه های جاری اون دختر رو بدی، که این ازدواج با اختلاف سنی خیلی زیادی تو ایران مد هستش. این خواستم ببینم از نظر شما توجیه اقتصادی داره با توجه به این که از یک پراستوت میتونه خیلی هزینه کمتر و به قول معروف رابطه ویژه‌ای باشه، این یک چیز خیلی خوشایندی باشه برای مرد که همون چیزی که بخواد و با یک هزینه خیلی کم، حتی کمتر از اون پراستوتو، بتونه به دست بیاره. این نظر شما برام خیلی مهمه.
0: عرض شود که مسائل قانونی همیشه مهمترین مسائل هستن. یعنی شما هر کاری که میکنی باید اول از خط قرمز قانون عقبتر وایستاده باشی. هیچ موقع خط قرمز قانونی رو نباید رد کنی. دختر کم سن سال یا به هر نحوی هر مسئله که قانونی نیست به هیچ وجه شما نباید انجام بدی، حتی اگر فرصتی پیش اومد برات، حتی اگر به قیمت کم بود، حتی اگر هر چیزی بود، مسئله غیر قانونی نباشه. اولا این. دوما که این فقط تو ایران نیست و تازه نشده، این همه جای دنیا همیشه بوده و هست و خواهد بود. همین الانم تو هر جا برو، کوبا برو، مکزیک برو، فیلیپین برو، هر جا بری هست، همینجوری هست. دخترای جوونو به خاطر اینکه خرج و اموراتشون بگذره، ضمن اینکه خانواده‌شون هم از بدبختی و بیچارگی مقدار در بیان، فقیر هستن، دخترای جوونو یا میفرستن برای پراستیتوشن به شهرهای بزرگتر، یا که همونجا یه اکانت دائمی باز میکنن، یه مشتری دائمی میگیرن به عنوان ازدواج و ایشون اونجا به. ممکنه برای مرد این قضیه حالا جوانی و زیبایی و قشنگی و حالا هر چیزی که بوده اون از یه جهته که از یه مردی خوشش میاد مردی خوشش نمیاد، ولی از نظر اقتصادی ممکنه ظاهرا اولش اینطوری باشه. ولی شما هر زنی رو که باش ازدواج میکنی گذشته از مسائل قانونی و مشکلاتی که ممکنه بعدا بعد پیش بیاد یا نیاد، شما داری پا توی یک رابطه میذاری که یواش یواش اون زن در واقع صاحب زندگی تو میشه، حالا یا با زایدن بچه است یا با عقلش بعدن کار کردنه یا بعدن متنفر شدن از تو. حالا دیگه مسائل روانیش هم نمیخوایم بررسی کنیم، اونو هر بچه سال اول روانشناسی هم تو کنکور میخواد شرکت کنه میدونه که چه سیمتومایی برای اون زن ممکنه پیش بیاد. ولی شما باید دور بمونی از این قضیه. زیباترین و بهترین و صحیح‌ترین ازدواج هم که توی همه کتابا بوده الان موقعش نیست، به خاطر که شما خودتو درگیر یک جهانی میکنی که کارت همش سرویس دادن به اون زن میشه. اون زن ممکنه حالا سکسی و زیبا و جوان هرچی هست، حالا دختر باکره هست، هرچی هست، بچه ساله، هرچی که تو رو ترنان میکنه یا خوشت میاد یا حالا هرچی، یه مدت کوتاهیه، بعدش مثل همه زنهای دیگه است و خطرناکتر به مراتب به نظر من.
2: البته چیزی که من میگم مثلا تو روستاها و اینا خیلی استانداردشون پایینه، به وقتی میاریشون تو شهر اون خیلی براشون اغلا کننده و چشمگیره.
0: ببخشید معذرت میخوام استاندارد اون دختر تو کیفشه. نه یکیشم دست منه که شما داری باش حرف میزنیم. استانداردش همین گوشی تلفنه که تو اینستا هستش، اون اینستا داره، اون اینستا رو اگر نداره یاد میگیره و بعدن هم میگه منو فروختن، نمیدونم بچه بودم فلانم. تو آدم خیانتکاری هستی که اول باید تو انتقام بگیره اگر برسه به اونجا. نرسه به اونجا، همیشه هم زن تو باشه، مثل بقیه زنها با اینستا داره زندگی میکنه. شما به عنوان یک مردی که با یک زنی رابطه داری، با اون زن رابطه نداری، شما با اینستا رابطه داری. اینستا هرچی بگه شما با اون رابطه داری. اینستا بگه این کار درسته، اینستا بگه اون کار نمه داره، اون کار درسته. خب من نمیدونم کی اسم اینستاگرام رو گوشه اینستا، اصلا کجا ای نداره بعد از این که اصلا ای نداره. گیرم اما شما انگلیستم بعد انگلیستم ضعیفه، بلدم نیستی، بعد از این که ای نداره. من نمیفهمم این چطور شده اینستا. آقا یه عمری ما گفتیم، این کلمه کپی نیست، کاپیه. اگه میخوای کلمه انگلیسی بگی کاپی، کپی نیست، کاپیه. نمیدونم هزار چیزی که با او باشه، ولی تا موقعی که همش گفتن کپی کپی کپی، ولی وقتی رسید به کلمه هوست، این جامعه با سواد زرنگ کامپیوتردان ایرانی، کلمه ای که هسته به جای اینکه بگن هست حالا میگن هاست. اون حالا هاسته، یعنی این با هر کی صحبت کنی هست میگه هاست. ولی
2: دومین هم میگن هاست و دومین.
0: آره دومین، باز دومین درسته، ولی آره ولی هاست یعنی تو بمیری سر تا سر ایران، همچی که از مرز بازرگان وارد شدی این کلمه دیگه میشه هاست. اونم اینستا. ببخشید من باید این ونتو میکردم، معذرت میخوام. همون اینستا و هاست درست. آقا بگید شما، ببین شما داری با اینستا زندگی میکنی، شما دیگه کلکتیو یادت باشه، کلکتیو زنونه، کلکتیو تینکینگ یک اپیدمی همیشگی تاریخیه، یک جنبه فرهنگی نیست. ما بارها گفتیم تاریخ رو با فرهنگ زد. کالکتیو تینکینگ اپیدمی تاریخیه، یعنی تا بوده همین بوده و تا زنی روی جهان نفس میکشه روی کره زمین، بازم کالکتیو هست، بوده و هست و خواهد بود. حالا ممکنه هزار یک چیز بشه، ممکنه نیوکلیر انایلیشن بشه، انفجار اتمی جهان رو ورداره، بازم اگه زنی نفس بکشه با زن بعدی که نفس میکشه، بازم کالکتیو اینا با هم دیگه کار میکنن. این سیستم زن هست، این یه اپیدمی تاریخیه، از همه جا بوده، در همه جا آبای خوب و بد و همه جا با هم هستن. به خاطر همین شما اون موقع میرفتن سفره ابوالفضل و نمیدونم خیرات فلان و دور هم جمع میشدن و حرفاشون رو با هم میزدن و بعد واسه هم دیگه پسراشون زن شوهر پیدا میکردن و اینجور چیزا. این کالکتیو الان شده چی؟ اسمش هست چی؟ اینستا. قبل الان شده اینستا شما 12 ساله بگیر، زن 5 ساله بگیر، ببر بندازش توی گونی، چه میدونم توی اتاقت قایمش کن، نگرش دار، مخفیش، هر کاری میکنی، این اینستا بهش میگه که باید با تو چجوری باشه. به خاطر همین شما در دوره امروز باید هر جوری که میتونی از رابطه مهم و بایندینگ، یعنی طوری که زندگی تو مربوط به اون بشه و وابسته به اون بشه، با هر زنی جلوگیری بکنی تا ببینی دنیا چی میشه، تا ببینی، چون که اینا همه چیز موجیه، همه چیز سینوسیه، همه حالا ممکنه سینوسی نباشه ولی بالاخره موجه، تناوبیه و این تناوب بالا پایین داره. یه موقع فمینیست قویه، یه موقع فمینیست ضعیف میشه. مکتا فمینیست رو میشونه سرجات. همیشه همین دیگه. شما تو جریان برقم نگاه کنی، قطب مثبت به دهش رو ایجاد میکنه، قطب منفی مکش ایجاد میکنه و این جریان ایجاد میشه. در تاریخ مود رو نگاه کن، جنگ رو نگاه کن، همه هر چی رو نگاه کن، موزیک خوب، موزیک بد، اینا همه هی با هم دیگه اوورراید میکنن، یکی رو میزنه عقب. این جهان جهان حرکته. یه مدتی اونجوری بوده، حالا فمینیست ها اینجوری دارن پول در میارن. استاک مارکت رو نگاه کن، یه موقع نزدک رو نمیدونم سی 500 میره پایین، در فرداش دوباره میاد بالا، دوباره نمیدونم نزدک رفته پایین، نیویورک استاک اکسچنج میره بالا، دوباره بعد یکی میره پایین. به علتش اینه که این حرکت ها و بالا پایین رفتن حرکت ها باعث میشه که موج ها باعث میشه که این پتانسیل ها منتقل بشه به انرژی، تبدیل بشه تو جامعه. اینا همه پتانسیل های اجتماعی. شما نمیتونی بگی که الان مردا و فمینیستا رو بشورن سر جاشون و دنیا گلستان بشه، نمیشه. دوم باید حرکت داشته باشه. الان داره مکتا شروع میکنه فمینیستا رو بهشون بفهمونه که آقا شما قدرت دست مرد، ما میکشیم کنار کامپیوتر گیم بازی میکنیم، واسه خودمون سفر میکنیم، هوکر استخدام میکنیم، سفر میکنیم، ازدواج هم نمیکنیم. شما وقتی فهمیدی با ما احتیاج داری، مسخره بازی فمینیست ول میکنید، دوباره میاد میشید زنای خوب ما و زن ما میشید. برگرده اون وقت دوباره مردا زنا رو اذیت میکنن، دوباره زنا شروع میکنن فمینیست شدن، بعد به اونا ثابت میکنن. تو فقط باید تو این دعوا و بازی مواظب باشی که یکی از آجرای این دیوار نباشی و با رابطه محکم و معنیدار و بایندینگ، طوری که زندگی تو رو به زنجیر بکشه، با هر زنی به هر سن و سالی، شما خودتو داری میندازی توی همین. وگرنه اونا نمیمدن که دختری رو که اینجور راجبش میگن و خوبه و فلان و بسار اینا بدن به تو، بدون که قراره که یه چیزی از تو بگیرن که به مراتب از اون با ارزش‌تره. اگر میخوای مطمئن بشی به زنا نگاه کن، ببین هیچ کدوم از این پول خرج کردن ها رو، زنایی که تمام بدنشون ابزار سکسیه، از وجاینا بگیر، از سینه بگیر، از تمام قسمت های بدن زنا محرک سکسیه و ابزار سکسیه برای خودشون، همشون سکشوال ارگانه و در بدن مرد اونقدر سکشوال ارگان که زنا دارن اصلا وجود نداره در بدن مرد. زنا سکس ماشینی هستن که برای خودشون دیوانه سکسن. با این حال زنا حاضر نیستن بیان یه ماشین برای یه مردی بخرن که اون سکس رو بهشون بده. بقید که اساسا فکر میکنن احمقانه است، هر چقدر هم احتیاج داشته باشه به این کار، میگن احمقانه است من بیام پولم خرج یه مردی بکنم، چون اگر داشته باشم که نمیکنم، نداشته باشم هم که خب ندارم دیگه. میخوای سکس رو بیا. شما باید بدونی که این کار اشتباه است. 12 سالش باشه، 15 سالش باشه، 20 سالش باشه، 40 سالش باشه، دختر شاه پریان باشه، از آسمون اومده باشه پایین، شما خودت درگیر فعلا نمیکنی تا ببینید داستان دنیا داره چطوری میشه و برای به دست آوردن سکس سر تا سر دنیا زنت که باش ازدواج میکنی گرونترین، سختترین، کمترین و بیمزدترین سکس رو به تو خواهد داد در طول زمان ازدواجت.
2: درست میفرمایید. حالا با فرات این حرفتون درست میذاریم کنار، اگه بتونیم توی شرط آیزولیتد اینو نگه داری که از اینستا و اینترنت و اینا دور باشه و اینو در واقع مال خود بکنیم، باز هم ارزش نداره؟
0: پس گنگیش نبود؟ گنگیشو میدونی؟ جا که گنگیشو میدونی؟
2: نه.
0: گفت آقا من بی سوالی دارم واسهت میخوام بگم. میگفت چیه؟ گفت یه پرنده یه اینا. گفت گنگیشه؟ گفت نه گنجش نیستش اینا. گفت راهنمایی میکنم، این پرنده سیاهه و بنگار سیاه داره و میاد گروهی پرواز میکنه اینا. گفت گنگیش نیست؟ میگه که گفت نه گنگیش نیست. گفت یه راهنمای دیگه بهت میکنم، این پرنده غارغار میکنه و میگن که اومده غارغار میکنه، سیاهه و میگن که اینا اومده غارغار کنش اومده. خود فکر گفت گنگیش نیست؟ گفتش که نه. یه راهنمای دیگه بهت میکنم، میگن که اومده سیاه غارغار کنه خبرچینه، خبرچین سیاه غارغار کنه، غارغار میکنه. گفتش که یه خود فکر کن گنگیش نیست. بعد گفت آقا سوالاتون وقتون تموم شده، من به شما میگم که داستان چیه. سوال شما جوابش کلاغ بوده. یارو خود فکر کن آها پس گنگیش نبود. حالا تو هم اینجوریه داستانت. من دارم گلوی خودم پاره میکنم، یه دادوار میگه من مگه بیکاری عزیز من، مگه قاطی کردی، مگه سرت خورده به دیوار که این کارو برای تحقیقات میخوای انجام بدی یا این کارو برای لذت بردن میخوای انجام بدی؟ مگه همچی چیزی رو شما این کار بکنی میدونی چه دشمن عظیمی داری برای خود درست میکنی؟ به اندازه کافی همین زنایی که همینجوری دارن راه میرن و تو رو نمیشناسن هم دشمنت هستن. الان کتاب دارن مینویسن که چجوری مرد داغون کنی، حالا این کارام بکنی. چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی.
2: شون میگیرن و از اونجایی که مطمئنن که دیگه اون پیلهشون نمیشه و ازدواج و اینا در کار نیست و اینا، میتونن خیلی راحت اینا رو عوض میکنن و این موردش من برخورد کردم.
0: اینم مود نشده داره شما، اینم مود نشده، اینم همیشه بوده. پسرها این کار نمی کنن. زنای شوهردار بیشتر مد شده که برای خوشگذرانی سکسی، چون قرار بود که اون قرآنی رو که گرفتن بالا سرشون، اون تورات انجیلی که گرفتن بهش قسم خوردن که مرگ ما رو از هم جدا کنم، مثل که زیاد حال نمیده، برای خوشگذرانی سکسی پولم که دارن به شوهرم که نمیشه حالی نمیده بهشون، اینا از بویتوی استفاده کنم. بویتوی همیشه بوده و دست پسرها نیست، از زمان دست دخترها هستش. پسرها این کار رو نمیتونن بکنن هرگز. بدن میتونه بسازه برای خودش، ولی پسر نمیتونه زن شوهردایی رو از تخت خواب شوهرش بکشه، در حالی به خاطر که زنه از سکسش استفاده میکنه که زندگیشو بگذرونه. انقدر زرنگه که میدونه کی بخوابه کی بلند بشه. فکر نکن که پسرها این کارو میکنن، زنا دارن این کارو میکنن، همیشه هم میکردن. الان هم اگه شما چند سالتونه؟
2: من 38.
0: خب دیگه، حالا اگه 38 از 18 سالگی تا 38 20 سالی شما داری میچرخی توی این شهر، حالا هر شهری که هستی، و باید تا حالا میدیدی که همیشه بوده که زنای شوهردار وقتی دیگه میگن که میخه کوبیده شده و حواسشون جمع و دو تا رفیق شدن با هم دیگه میرفتن بیرون، اومدنشون تحت کنترل شوهر نیست، موقع سکس و حال کردن نوش جونشون، هر کسی داره به اینا حمالی میده. بارها بهش گفتیم آقا نکن، این یوغو به گردن خودت ننداز، این زینو خوش پشت خودت نذار. حالا هم دارن حال میکنن، با پول آقا میرن بیرون و دارن کیفشون میکنن. من که میگم نوش جونشون، ولی فکر نکن پسرا دارن این کارو میکنن، زنا دارن این کارو میکنن. چون قبلا همین زنا بودن که باکره میموندن و با هیچ کس سکس نداشتن. پسرا میرفتن سربازی بود و بودو میموندن عروسی. الان زنا روش عوض کردن. پسرا هیچ موقع در این حد قدرت نیستن که روش برخورد با زنا رو عوض بکنن. اینم کردیت به خانمای عزیز. خسته شدم از بس هرچی گفتم همینجوریه که من میگم. بفرمو چی بفرمو.
2: آره من یک ریلیشنشیپی داشتم که حدود 3 سال طول کشید و این دختر خب جذابی بود علاز ظاهر که خیلی هم واسه ازدواج داشت. اینه من دیدم که این حالا در کنار من داره به قول اینجا یه ریل میزنه با مثلا یک پسری که توی مثلا بازی کلش آف کلنز باشه آشنا شده، یه بازی گروهی هستش از یک شهر دیگه و اینا دیگه. آخرش به اینجا رسید که اون پسر به من زنگ زد، خلاصه گفت اینو تو میگیری یا من بگیرمش، دختر خوبی و فلان اینا، تا مال شما.
0: از اینکه ارزانی وجودت مبارکت باشه. ضمن این که شما این خانم رو میبری ازدواج میکنی، لطفاً عکست هم بفرست، عکس تکیتو که من بالای تخت خوابم و بالای اتاق پذیراییم بذارم به عنوان ناجی من و از درد سری که از سرم برداشتی.
2: بچه داشت و اینا، من دیگه لحله ازدواج بود و یواشکی باش وقتی میندم مثلا با من هست زنگ میزنه و صحبت میکنه.
0: این خانوم بچه داشت؟
2: خش خش نداشت.
0: این خانوم بچه داشت؟
2: مرد بچه داشت. نه آره ایشون نه ازدواج نکرده و خیلی عشق ازدواج و لباس عروسی به پوش عکس بگیر و خیلی از این ذوق و شوق داشت که الان هم عکسشون رو میبینم و شوهر عزیزم و و از این داستان ها میبینمش که
0: خوشحال باش که خوشحال باش که عکس تو تو اون عکس های فیسبوک و اینستا و اینا نیستش، عکس اون بیچاره است.
2: واقعا بیچاره است، قیافش هم واقعا بیچاره است.
0: شما فعلا کنار میکشی الان در حال حاضر، ما هرچی بود گفتیم به خانوما، گفتیم الان شوی پرچونه به زودی میشه 18 ساله، یعنی دخترایی که الان دارن خون میریزن و آتیش به پا میکنن و در واقع دختر شاه پریانن و چشم در میارن و دامن کوتاه میپوشن و که دم همشون هم گرم، دم همشون تک تک گرم که هرچی حال میکنن و هرچی حال میدن ما ازشون ممنونیم. این دخترها به دنیا نیومده بودن، ما شوی پرچونه شروع کردیم. چند ماه دیگه میشه 18 سال شوی پرچونه و ما گفتنی ها مرسی گفتن یار ما گفتیم عزیز من. اونایی که باید میشنفتن شنیدن، نزدیکان و عزیزان من و اسپانسرای شوی پرچونه که پولا اومدن تو شوی پرچونه خرج کردن، حمایت ها کردن، تصویر خودشون رو نشون دادن، اومدن جلو فلان، بازم اونا هم رفتن زنگ گرفتن و زنه جرشون داده و تیکه هاشون از یه جایی آدم پیدا میکنه، یه امینی یه موجود کجی داره راه میره میگه سلام من فلانی ام، یه توی آره نمیدونی با من چی کار کرد. خب من میدونم با تو چی کار کرد چون من بهت گفتم این با تو این کار رو خواهد کرد، بعد داری بهم میگی نمیدونی با من چی کار کرد. من میدونم، تو نمیدونی من به تو چی گفتم. و نزدیکان، عزیزان، دوستان، آشنایان، هر کدومشونه که بهشون گفتیم وقتی پاشون گوشن توی راه رفتن، ما گفتنی ها رو گفتیم و اینم امید داریم که هر دفعه بیشتر و بهتر بتونیم الابوریت بکنیم. و این برنامه زمانداری نیست، همین بحث 20 سال پیش بود، الان هم هست، 30 سال دیگه هم خواهد بود همین بحث. شما باید بدونی که سیستم پرچونه اصلا به اسم کسی و اسم فلان برنامه و فلان رویداد سیاسی و فلان مسئله نماد اجتماعی اینا مربوط نیست. ما کور قضیه رو، شالوده اصلی ستون فقرات مسئله رو صحبت میکنیم، همیشه هم همین خواهد بود. گوش نکردن، حالا میان، حالا بچه های همونایی که گفتیم ازدواج نکنیم، بچه هاشون الان دارن دور میزنن، یکی حامله است، یکی معتاده، یکی کتک خورده، یکی فرار کرده، یکی زن گرفته طلاق داده، یکی شوهر گرفته در رفته، بچه های اونا هستن تا زلال. خب بخدم این داستان تموم نمیشه، تو باید خودتو از این قضایی ها فقط مسئول نگه داری.
2: فوق‌العاده و اون ایدئولوژی بی‌نظیر شما، اینو من خودم آیزولیت کنم از این قضیه و اشتباهی ازم سر نزنه.
0: دمت گرم، همین هم کافی. همینم برای من بسیار باعث افتخاره که اگه من باعث این قضیه شدم، من به شما چیزی یاد ندادم، ولی اگه من باعث قضیه شدم که خودتون با هم دیگه صحبت بکنید، تماس بگیرید، بیاید روی این برنامه و با هم صحبت بکنید و با هم کانکت بکنید، من برای من باعث افتخاره. خیلی ممنون که زنگ زدید برنامه پرچونه. باشه، بذار بچه‌ها حالا زنگ بزنن، اگه بعدن شما دوباره زنگ بزنید. دمت گرم، خداحافظ شما. بله دوستان عزیز، ما بارها گفتیم، همیشه میگیم، بازم میگیم، انقدر میگیم که شما خسته بشید، ولی نمیدونم وقتی که انقدر خسته میشید از شنیدن این حرف تکراری، چرا بازم انگار که هرگز نشنیدی دوباره میری همون کار خودتو میکنی. مسئله تستاسترونه، تستاسترونه که باعث میشه هرچی شنیدی یه هوی با دیدن یه دامن کوتاه و یه سایه لباس زیر لیسی از زیر یه پیرهن توری همش از مخت بره بیرون و یهو فکر کنی که این لبخندی که به من زد با بقیه دخترها فرق میکنه و تو آره بری همون داستان رو انجام بدی. متاسفانه خب یا شاید خوشبختانه دنیا اینجوری میره جلو، دنیا به حرف پرچونه نمیره جلو. هر دختر جدید دوباره به سر 14 سالگی و 15 سالگی و 12 سالگی کفش مامانش رو میپوشه و شروع میکنه رژ لب زدن و یه خود جنگ و دعوا داره با خانواده‌اش، اگه خانواده بالا سرش باشن، تا 18 سالگی و 17 سالگی که پرواز کنه بره بگه که the hell with you I'm going to live my life و چهار تا انبار خانواده‌اش بکنه و بره تو داستان و دوباره یه دامن کوتاه بپوشه و یه رژ لب بماله و یه کفش پاشنه بالا بده، یه پسر دیگر رو دیوونه کنه و این داستان ادامه پیدا میکنه. ولی تا موقعی که بالانس و تعادل توی داستان باشه، به هر صورت داستان دنیا همینه. ولی وقتی قرار شد تعادل و بالانس نباشه توی دنیا، اون وقتی که یه طرف له میشه. کار ما اینه که یه کمی تعادل و بالانس رو ایجاد بکنیم تا حدی که بتونن بفهمن. دخترام همینجور، ما کسی هستن که به شوی پرچونه زنگ میزنن، خانم های هستن که صحبت میکنن تو برنامه، بارها زنگ زدن میگن خطت شلوغه، ما نمیتونیم بیایم رو خط. چرا به ما پیغام میدی؟ میگید کال انی تایم، اونجا نوشته کال انی تایم، ولی ما زنگ میزنیم تلفن مشغوله. خب دیگه یه خط تلفن که بیشتر نیست و ما هم سعی میکنیم که هیچ کس رو ناراحت نکنیم و صحبت بکنیم. بحث عمومی هستش. تهاجم فرهنگی و اینا دیگه الان دیگه از تهاجم گذشته، دیگه هجوم اومده، موج اومده، تمام آتشخالا ریخته شده، موج برگشته به سمت دریا، دبری و آتشخال و زباله و خورده و شیشه و چوب و تخته همینجور مونده رو زمینی که موج اومده و برگشته مثل سونامی. الان همه شبیه همدیگه دارن دست و پا میزنن که از توی این موج در بیان. خیلی توهمات هستش که هنوز داره برای سیستم پول میسازه. هر چه زمان میگذره سیستم منسجم تر میشه. شما فکر نکن که فقط دخترها هستن که کالکتیو تینکینگ دارن و از شرق و غرب و شمال و جنوب کره زمین با همدیگه مدل ابروشون رو تعیین میکنن و چجوری یه مرد رو داغون کنیم و کتاب مینویسن و از این حرفا. این ظاهر قضیه است. دولت های کشورها و سیستم های اقتصادی و سیاسی دنیا به همدیگه داره میپیچه، طوری داره به همدیگه میپیچه که داره همه منسجم میشه، اونم داره کالکتیو میشه، به خاطر که قرار شد وقتی یک موجودی به این قدرت و به این بیپروایی کالکتیولی به عنوان زن کالکتیولی یعنی مشترکن و با تایید از همدیگه، از هندوستان تا سوئد تا آرژانتین تا آفریقای جنوبی یه سیستمی رو برای اجرا قبول بکنن، اون سیستم با سیستم پولسازی باشه که توسط بزرگترها دیکته شده، بزرگترهایی که شما نمیشناسید، هیچ کس اسمشو نمیدونه، دیکته شده. و الان یه چیزی رو من گفتم بارها، ایشالله که اینم درست در بیاد، چون حرفایی که من میزنم معمولا درست در میاد بده، خودم خیلی ناراحت میشم ولی یکی هم که من میگم ایشالله اینم درست در بیاد که خوبه. دیگه جنگ بزرگ نداریم، دیگه از هیچ جنگی نترسیم، بخاطر که جنگی دیگه وجود نداره. خیلی واضحه چرا جنگ میکردن، برای کشورگشایی دیگه، کشورگشایی کنن که به معادن منابع اونجا دست پیدا کنن دیگه. یه بیابونی رو که نمیرن سر جنگ کنن که آقا ما اومدیم بیابون رو بگیریم، این دهاتی‌ها رو از این بیابون بیرون. خب اومدی، خب حالا چه خبره؟ هیچی آقا، خب گرفتیم دیگه، برگردیم. یه خبری تو اون بیابون باید باشه که تو میخوای لشکرکشی کنی و بری اونجا رو فتح بکنی. یه منابعی هست، یه ریزورسی هست اونجا که تو میخوای بری و بهش دسترسی پیدا کنی. بومیان اونجا مقابله میکنن با تو. وقتی خب قرار شده که بومیان اونجا از 7 سالگی یه اینستا دستشون باشه، چپول چپول دارن بهش نگاه میکنن و چیزها رو اوردر میدن، رفتارا رقصا رو یاد میگیرن، دامنا رو میخرن، نمیدونم ویدیوها رو میخرن، ابزارها رو میخرن، این تلفن‌ها رو هر کدومشو $1,000 $500 گرونشو ارزونشو $100 $200 $5 $2 هر چقدر کشتی وارد میکنی و اونا میخرن، دیگه به اونجا حمله کنی که چی؟ حمله کنی بزنی برج مخابراتیش، یه دونه موشک بزنی برج مخابراتی اونجا داغون بشه، این اصلا دیگه کار نمیکنه. وقتی این اصلا کار نکرد، دیگه کسی تلفن نمیخره، دیگه کسی اپل فیک و اپل واقعی واسش معنی نداره، فرار کنن. جنگ احمق نیستش که جنگ را بندازه. همین که میگه الان شلوغ شده، یک کموشن هایی هستش، تو کموشن تو مرز نمیدونم ایران، تو کموشن تو مرز نمیدونم ترکیه، تو کموشن این ور تو مرز افغانستان، یک کموشنی پایین آفریقا شلوغ میکنن، اونجا آمریکای جنوبی یه دو تا تیر در میگیره، تو پارتیزان میرن 4 نفر میکشن، این خونه رو آتیش میزنن تموم میشه، اون زنگ میزنه، اون معذرت خواهی میکنه، اون دو تا فوش میده، کتاب میشه، یه نفر میاد مدافع حقوق بشر یه مسئله رو مینویسه، 18 نفر راجبش بحث میکنن، تو این استاکس میذارن. خب تموم میشه. دلار یهویی از 15000 تومان میشه 30000 تومان، بازم همون داستانه هست. این استا باید این کار کنه که این استا رو ببینی. وقتی که این کار نکنی تو این استا رو نمیتونی ببینی. قرار بشه جنگ بشه، این استا قطع بشه، این کار نکنه، کی بره 1000 دلار بره تلفن بخره؟ 500 دلار، 1000 دلار، 2000 تومان. من نخریدم این 1000 دلار رو، من همیشه تلفنامو مجانی میگیرم. اینجا مجانی میدن. ولی اینه، جنگی خبری نیست، کموشن هست، صحبت هست، جنگی خبری نیست، خیالتون راحت. ولی قابل ممکن اون دوتا تیری که در میری یکیش بخوره به دست چپت و دست چپت از کار بیفته. بهتره که خودتون دوربرا فعلا آفتابی نکنید. چقدر درست مثل مکتاو و قضیه فمینیست شلوغیه میخوابه، تویی که باید خونت از دست ندی، تویی که باید سمبول اون مردی که داغون شد و زندگیش تباه شد و بعد مردها فهمیدن که چجوری خودشون رو بکشن کنار و بعد زنها ندامت رو پیشه کردند، تو اون سمبوله نباش. وگرنه جنگی در کار نیست. داستان اینه، تو باید بفهمی وقتی یه جای دعواست، دعوا سر لاف کیه و کی ابزارشه. حالا ما گفتیم، حالا چون فهم میکنی که خیلی مدرن شدی که یه اینستا داری و داری عکس پست میکنی و عکس پست نمیدونم لیدی گاگا رو نگاه میکنی و اینو فالو میکنی و فالو میکنی، این همه بازیه. شما خودت میکشی کنار، به هیچ وجه توی فرمولای قدیمی که بهش ایمان و عقیده داشتی خودتو قاطی نمیکنی و اگه میخوای تماس بگیرین الان خط بازه، میتونین زنگ بزنین. به هیچ وجه خودتو توی فرمولا قاطی نمی کنی تا ببینی که اوضاع به چه صورت میشه. این میتونه مسائل درگیری سر کار باشه. الان زنها یواش یواش دارن گلی گیوار رو میکشن بالا، آماده میشن که همون کاری که زنها تو محیط کاری با مردم میکنن جای دیگه اونا هم انجام بدن. تو ازدواج میکنن اونا انجام بدن، تو لباس پوشیدن میکنن انجام بدن، تو پراستیتوشن میکنن انجام بدن. و هزار یک چیز از این قبیل. شماره تلفن شوی پرچونه است 310-896-7524. روی واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ همون شماره 310 هست که گفتم، 310-896-7524 که اکانت واتساپ هم هست. میتونید مسیج بذارید، میتونید تکست بدید یا اینکه مستقیم زنگ بزنید. سکایپی که مینی پشت سر ما هست، اینا بیچاره الان این چشمش سفید شد از بس که منتظر شده که میگه بابا کسی چرا نمیاد روی سکایپ و ما چهره دوستان رو ببینیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11 پرچونه 11 و میتونید بیایید تصویرتون رو داشته باشیم روی سکایپ، با هم صحبت میکنیم. زمین روی فیسبوک هم میتونید عضو فیسبوک بشید، گرچه فیسبوک الان دیگه مال پیرمردها هست و پیر زنها و پیر مردها، الان هر کی جوان و پویا هست و مدرن هست دیگه فیسبوک رو دیگه نمیخواد، بلکه الان اینستا هستش و اینستا رو ما باید فالو بکنیم، چون اونجا فالوور نمیشه داشت، اینجا فالو میشد، استوری میذارن، اونجا استوری نمیشد بذاری و از اینجور چیزا. به هر صورت میتونید تو برنامه پرچونه شرکت کنیم. با برنامه پرچونه رو گذاشتیم برای روزهای پنجشنبه، یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس که میشه برای تهران ساعت 12 ظهر، 12 ظهر به وقت تهران. و بیا بذار ما بگیریم ایشونو، منتظر تماس. آقا برنامه پرچون رویر هستیم، بفرمایید.
2: الو عمو جان.
0: بفرما داداش.
2: قربونت برم. عرض کنم برای ازدواج سفید رو میخواستم ببینم که چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت یا مغایرت داره، که چیزی که تو ایران حاکمیت خیلی ازش میترسه اینی که جوانا با هم همخونه میشن بدون ازدواج، که هر وقت مشکلی پیش آمد بگن گود بای و کارشون به دادگاه نکشه و مشکل و موزلی براشون پیش نیاد. اینو خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این قضیه، چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت یا مغایرت داره.
0: هر چیزی که کلمه ازدواج توشه جواب بنده معلومه. حالا به هر نوی، هر رنگی میخواد باشه، راه راه باشه یا سفید باشه، سوراخ سوراخ باشه یا مشبک باشه، توری باشه، میدونم بنفش باشه، هر رنگی میخواد باشه. به خاطر همه جورش چوبهای مختلفیه که یه جور چوبه وله و قرار معلومه تو آکسیدن کی بره، فقط رنگش فرق میکنه. و ضمن این داستان ازدواج سفید رو هم که حالا چرا سفیده، مثلا سفید رنگ خوبیه، سیاه رنگ بدیه، اون ازدواج سیاه بوده، این ازدواج سفیده، اینا مثل همون قضیه هستش که هر دفعه اسم یه چیز رو عوض میکنن که یه سری آدم که خیال میکنن افراد پیشروی هستن و پایونیر و پیش آهنگ یک اندیشه جدیدی هستن، با عقب گذاشتن و پشت سر گذاشتن فیسبوکی که مال پیرمردا و پیرزنا هست، خودشون در یک ارای جدید احساس کنن، فکر کنن چقدر مترقی شدن. این همون آشغاله. ضمن این که ضمن این داستان توی آمریکا هم بوده سالیان سال، تو آمریکا و غرب و اینا مردم با هم زندگی میکردن و قصد از ازدواج قداست و محرمیت و چه میدونم دنبال کلمات میوزیک ویدیوی این استایی دارم میگردم که همتون تو میوزیک ویدیو میشنوین، چه میدونم حرمت خانواده و اینجور چیزا نیستش. قصد از ازدواج اجبار مرد به پول دادنه و دست و پای مرد رو بستنه برای اجبار به موندن و پیر شدن و پوسیدن و پول دادنه. وگرنه اگر برای موندن و اینا بود، خب پس دیگه طلاق برای چی هست؟ اگر ازدواج قرار بود باشه، خب ازدواج یه نوع قراردادیه که شکستنش خرجش بیشتره. اینجا هم تو آمریکا میگن cheaper to keeper، یعنی ارزونتره که از زنی رو بخوای نگهداری، ارزونتره تا بخوای طلاقش بدی، نصف زندگی تو بدی به وکیل، بقیهش هم بدی به خانم و دوست پسرش. واسه همین میگن cheaper to keeper. این داستان به خاطر اینکه نشه اینا شروع کردن با هم زندگی کردن و ازدواج نکردن و دولت دید نه اینجوری نمیشه، دولت جهانی دید اینجوری نمیشه، تعداد آدم‌ها داره زیاد میشه و اسم این ازدواجی که حالا اونجا این استایی شده سفید، اینجا domestic partner بود، که domestic partner یعنی کسایی که با هم زندگی میکنن، با هم دیگه inhabitant هستن، با هم تو یک خونه هستن و با هم هستن ولی ازدواج نکردن. چرا؟ چون بعدن قوانین رو ننوشتن، همونجوری که گفتم وقتی یه چیزی به رسمیت بشناسی، حواشی اون مسئله میشه پای یه اختاپوس میاد از همه طرف تو رو میگیره. تو کافی اون رو به رسمیت بشناسی، تو بگی ازدواج سفیدم یه جور ازدواجه، تا اونا باید بگن که تو اون یه جور ازدواج چه جوری سوراخ سوراخت میکنن. بعد این داستان به اینجا رسید که اومدن گفتن دمستیک پارتنرا هم این ازدواج هستن، خون اگر مثلا 6 ماه بیشتر بمونی، نمیدونم آدرست اینجوری باشه، این مال اینه، تو با این بدهکاری، تو آلمانی باید بدی، چالتوبت که چی تو باید نفقه بدی، اینو بدی اون. یواش یواش اینا رو سوق دادن به سمتی که شما الان قوانین طوری هستش که اگر ازدواج مثلا شما میگی سفید، اینجا میگن دمستیک پارتنر، دیگه مثلا مذهبی و نجابت و حلال و حرامش اصلا مورد بحث نیست اینجا. طوری شده که اونم این یک ازدواجی تو رو اسیر میکنه، مثلا حلال حرام و ایناش هم که شما اگر حلال ازدواج کنی، حلال هم از طلاق بگیری، مثلا حلال حرامش در کار نیستش. من اگه میگم این کار خوبه یا بده، یا حالا میگم بده ولی مثل ازدواج میمونه و هیچ فرقی هم نداره. فقط مثلا اینه که الان یه سری فشار روی کسایی که دارن ازدواج دمستیک پارتنر یا ازدواج سفید میکنن و این فشار رو اونا هست، به خاطر اینکه از لحاظ مذهبی میگن نمیدونم خانواده اینجوری این حرامه، نمیدونم قبیح فلانه، ولی یه سری کلماتی هستش که تو رو نبخواد بگی این حرامه یا فلانه، این بخواد که تو رو برگردونه تو اون یوغ ازدواج بندازی گردنه که تو شروع کنی به، اگر میبینن که تعداد زیاده، من مطمئنم همونجوری که در آمریکا و میگن در آمریکا این مذهبی ها و جوامع مذهبی خیلی زحمت کشیدن که جلوی دومستیک پارتنر رو بگیرن و ازدواج رو حفظ کنن، دیدن نمیشه، گفتن آقا ما که واسه ازدواج و مسائل حلال حرامش که ارزش قائل نیستیم، که من فکر میکنم هیچ جای دنیا کسی ارزش قائل نیست، چون اگه قرار بود ارزش قائل بود که وقتی طلاق ازدواج کردی که طلاق دیگه چرا میگیری؟ اگر که اینجوریه و هیچ کس قائل نیست، اون قضیه پولی است. اینا گفتن که آقا اینجوری نمیشه، ما میام قوانین ازدواج رو اطلاق میکنیم به و تطبیق میکنیم به ازدواج سفید که دیگه دونن گناه و فلان اینا رو کسی کشکی واسهش نمیسابونه، تره خورد نمیکنه گناه و نمیدونم اون دنیا و آخرت و فلان، کسی اینجا اهمیت نمیده. گفتن که حالا مثلا اونو ول میکنیم، میایم قوانین ازدواج رو به سر این میاریم. چیزی هستش که اگر ازدواج سفید اونجا راه بیفته که اصلا هر چیزی از هر جوری تعهدی که به زنی که کنترلش دست تو نیست و کنترل اون نه دست تو نیست، منظورم نیست کنترل خودت دست خودت نیست، وقتی با زنی زندگی میکنی کنترل دست این افتاه، وقتی کنترل تو دست این افتاه است با هر زنی وقتی زندگی میکنی به هر نامی خطرناکه. و به زودی اگر مسئله حلال و حرام و مذهبی و اینا مثل بقیه مسائل دیگه که حلال و حرام و مذهبی شو یواش یواش بیخیال شدن، اگر اینم بیخیال بشن و از دستشون در بره و ببینن نمیتونن کنترل کنن، به زودی قوانین ازدواج رو رون حاکم میکنن و نمونهش هم مثال میزنن. بله در غرب هم اینطوریه، در غرب هم ازدواج نمیکنن، ولی وقتی زن و مردی با هم زندگی میکنن خب اون خانه متعلق به هر دوشونه، چون خانه اونجا قضا درست کرده وقتی آقا رو پشت اون داشته ایرکاندیشن تعمیر میکرده، همون چیزا دوباره بچیده. به هر صورت این کلمه ازدواج باید برای شما یه چراغ خطر باشه.
2: درست میگی. البته شخص اول مملکت ایران خیلی با این قضیه مخالفت کرد و بحثایی هم مطرح کرد، به نظر من از این بابت هست که وقتی شما ازدواج تو ایران مخصوصا نمی کنید دیگه اون پرونده تو دادگاه تشکیل نمیشه، اون وکیل پول نمیگیره، اون دادگاه چرخش نمیچرخه و اون پرونده هایی که بی خودی میاد میلیونی کش پیدا میکنه و خود وکیلا میگن این پرونده های طلاق و ازدواج تمومی نداره، یکیشو میبندی یکی دیگه باز میشه، مهریه رو میبندی نفقه باز میشه، نفقه رو میبندی طلاق رو باز میشه، حق مسکن، اینا همه یه پرونده جدا جدایی هست که هزینه های میلیاردی رو تزریق میکنه در واقع به دولت و به سیستم،
0: به دولت جهانی. البته این دولت، این مسئله دولت جهانیه، نه فقط فرض کنید دولت ایران یا جای دیگه است. و بزرگان، اشخاص اول، رئیس جمهورها، رهبرای همه جای دنیا همیشه با این قضیه مخالفت کردن، ولی تا موقعی که زورشون رسیده رسیده، زورشون نرسیده نسل جدید میاد یواش فرمولا عوض میشه، دیگه کسی تره خورد نمیکنه، میان خیلی خوب شما تره خورد نمیکنی واسه ما برای این چیکار کنیم؟ قانون عوض میکنیم، شما مذهب و دیگه حوصله ندارید دنبالش بریم، ما اون مذهب رو برمیدیم یواشکی میکنیم به نام قانون. الان تو آمریکا همینطوره، تو آمریکا از هر جای دنیا ببینی مذهبی تره فرمول، همه فرمولای مذهبی رو چون مردم دیگه مذهب رو فالو نکردن و زیاد اهمیت ندادن، نسل جدید همون قوانین مذهبی کردن قانون، دوباره همونجور رو ازتون پول میگیرن. مهم اینه که زن رو میذارن جلوت، دامنش رو کوتاه میکنن، ناخونش رو لاک میزنن، پاش رو وکس میندازن، پولای تو رو بگیرن.
2: همینطوره. البته تو ایران خیلی راحت‌تر این قضیه که بالاخره دختر هر جا بخواد میره میاد، پسر هم همینطور، تعهدی در کار نیست و اینا از یه چیزی که از هم خوششون میاد، حالا امکانات پسر هست، سکس دختر هست، اینا با هم یه جوری اوکی،
0: همیشه همین بوده دیگه،
2: تفاهم دارن زیر یک سقف هستن و میرن و میاد، بعدم که نباشه خدافظ خدافظ.
0: ازدواج رنگای دیگه هم همینه دیگه، ازدواج رنگای دیگه هم همینه، مشبک و توسی و سبز و قهوه‌ای و سوراخ سوراخ و راه راش هم همینجور.
2: دقیقاً. حالا اینو میخوام ببینم چقدر به فرمول پورشن نزدیک هست یا نه، این کلا رومیت شدن و هر لحظه بخوای گود بای خدافظی بکنی بدون دردسر.
0: اگه دردسر نمیخوای چرا میخوای رومیت بشی با دختره؟ دختره اگر قرار باشه که، ببین مسئله اینجاست، من نمیگم که ازدواج سفید صحیحه یا نه و یا ازدواج مذهبی خوبه یا نه، من کار من صلاحیت تشخیص صلاحیت نیست، بحثای من همه با اگر شروع میشه. اگر قرار باشه که دختره بگه آقا من هیچ فرمول مذهبی رو نمیخوام رعایت بکنم و میخوام بدون مذهب، بدون ازدواج میخوام سکس داشته باشم و میخوام هر موقع دارم اون خواست بیام، هر موقع دارم خواست برم، خب بگو هر موقع دلت خواست بیا، هر موقع دلت خواست برو، آدرست چرا اینجا باشه؟ همین دیگه آخر حرفه.
2: یعنی همخونه شدن و صلاح نمیدین
0: به خاطر که به هیچ وجه همخونه شدن با هیچ زنی صلاح نیست برای مرد، به خاطر که شما با زن اگر طبق فرمول مذهبی بنویسی من همخونه هستم، یا طبق فرمول غیر مذهبی بنویسی، وقتی به زن گفتی بیا تو تخت خواب من بخوای، آشپزخونه تو، این یخچال تو، این توالت عموم توه و این آدرس آدرس توه، یعنی اون زن صاحب توه، یعنی تو هر کاری میکنی باید به اون جواب پس بدی. این ازدواج میمونه، هیچ فرق نمیکنه، ازدواج دیگه. خودت هم داری میگی ازدواج سفید رنگ

0: جای دنیا دولت نمیتونه نداریم. دولت موقعی که پول داشته باشی میتونه، پول نداشته باشی قابل نمیدونه تو رو که بیاد جلو. حالا یه آدم بی سر پای اسمش بهروز پاکشیره واسه خودش رفته اینجا چه میدونم یه کاری کرده، یا مثلا با یه دختر چیز کرده، دختره مثلا شکایت کرده که آقا من با این 6 ماه زندگی کردم، حالا دیگه نمیخواد با من زندگی کنه. دولت هم میگه ولش کن بابا، بره گم شه بهروز. ولی اگه قرارشو بهروز پاکشی 2 میلیون دلار پول تو حسابش داشته باشه، صاحب یه قایق باشه، برای خودش 4 تا خونه داره، داره شیرین شیرین کرایه میده، اینجا نشسته واسه خودش میره دور دنیا میگرده، اون وقت دولت دل شکسته اون زنو مثل مسئولیت اخلاقی بزرگ تاریخ میاد و حمایت میکنه و اون زن رو از اون منجلاب ناراحتی در میاره و مجبور جزای بهروز بده، چون بهروز پول داره. اگه نداشت اون وقت میفهمید. داستان همیشه رو پول عزیز من، دعوا سر لحاف ملاست. شما اگه ببینن چرا در جامعه، شما اینجوری در نظر بگیر، چرا در جامعه ای که دختری اگر موش از پشت رو سرش بیرون میذاشت کتک میخورد و جریمه میشد و از مدرسه بیرونش میکردن و 1001 جور توهین بهش میشد، الان انقدر دخترایی هستن که بدون ازدواج و عقد و نکاح به قول خودشون میرن در ملأ عام همخونه یه مرد نامحرم میشن و هر شب تو تخت خواب اون میخوابن و این تعداد انقدر زیاد شده که این به صورت یک سبکی از زندگی در اومده که الان مورد بحثی که آقا نظر شما چیه. این معنیش اینه که خیلی دارن این کارو میکنن، این معنیشه که یه موجی اومده داره عوض میشه. این موج ممکنه به 1000 دلیل باشه که نمیخوایم بررسی کنیم، مال برنامه روانشناسه که نمیخوایم بررسی کنیم، ولی هرچی که هست این موج جدیدیه که باید اون، شما مثل تخت موج سوار هستی، یعنی دولت ها که همشون هم یکی هستن، همه با هم دیگه ویدیو درست میکنن و دستگاه سی دی درست میکنن و تلفن درست میکنن، این اثر درست میکنن، با هم میفروشن، هیچ کس دولتی باش دولتی سوا نیست و میبینن سیستم اینطوری شده. این موج بعدیه که قراره افسارا رو بندازه به گردن مردایی که فکر کنن مترقی هستن و فکر کنن که در فرمولهای متحجر قدیمی ما نمیخوایم ازدواج کنیم، مثل هم هیپی های دهه 70 بودن. هیپی های دهه 70 همین داستانو دهه 60 و دهه 70 بیبی بومرا که همه صحبتشو میکنن همین داستان رو راه انداختن. اول اینطوری شد بعد یواش یواش روی اینا تکس بستن، بعد یواش یواش براشون قوانین مختلفه دمستیک پارتنرشیپ گذاشتن که الان هر کدومشون از یه ازدواج هم بدتره، همش هم دلشون خوشه. مثل کسی که آقا میگه من 35 سال سیگار میکشم ولی معتاد نیستم. کسی اونه که میگه آقا من هر جمعه با رفیقا ما آقا ما میشیم یه تریاکی هم هست ما میکشیم ولی دادم من معتاد نیستم، نبودم نبود، من 35 ساله دارم خونه رفیقا میرم هر روز تریاک میکشم، معتاد من نیستم، شد بود میکشیم، عشقی میکشیم داداش، ما که معتاد نیستیم. این تو رو خرد میکنه که تو تریاکه رو بخری اسمت هم معتاد نباشه. مسئله این نیست که اسم تو چیه، مسئله اینه که تو اون تریاکو باید بخری داداش و جیز جیز بکنی که اون یارو پول در بیاره. میدونی چند نفر آدم، چند نفر جوون، چند نفر خانواده های بیگناه مظلوم و بدبخت دهاتی عشایر به خاطر این تریاک و مواد مخدر در تمام کشورهای دنیا، فقط نه که ایران، تمام این مردم های کوچنشین و فلان اینا کشته میشن. از کلیا اسپانیا بگیر، از عشایر ایران بگیر، عشایر افغانستان بگیر، چه میدونم همینجوری بگی برو هندوستان و فلان، همین مسیر. این بیزینس باید بچرخه. اتاق فرمان خدمتتون رسیدیم. خیلی معذرت میخوام، آقای بهروز هم خرج تلفنشون رفت بالا. آقا معذرت میخوام، رویر هستی با شوی پرچونه با بهروز در خدمتتون هستی.
1: بدون فکر کردن نسبت بهش خیلی وقتا چون یه چیزی در واقع این شیعه

0: شب از اولش بنا نهاده شده، حالا یا ایده بوده یا هر چیزی بوده که از جمله اون میتونه به حقوق زنها در واقع اشاره کرد، رو خیلی سریع قبولش میکنیم بدون اینکه به تبصره‌هایی که میتونیم خودمون بهش بزنیم یا یه سری چیزا ازش اضافه بکنیم یا کم بکنیم در نظر بگیریم. من چند وقت پیش با دوستام صحبت میکردم، ایشون متأهل و صحبت تو ایران رئیس قوه قضاییه عوض شده و ایشون دستور دادن که یه بازنگری کلی تو در واقع قوانین مهریه و یا داشته باشیم و یه سری آمار هم من چند سال پیش براتون فرستاده بودم، تقریبا همون تعداد زندانی مهریه داریم و ایشون گفتن که آقا بیاییم زندانی مهریه رو آزاد بکنیم، منتها خب یه سری قوانین روشون بذاریم که برن اینا کار بکنن، پول در بیارن و خرج مهریهشون بدن داخل زندان باشن، نمیتونن مهریهشون رو پرداخت بکنن.
1: بله
0: از جمعه رفیق من صحبت میکرد، میگفت که نمیدونم تنها درآمد زن ها مهری است و اینا دارن این قانون تصویب میکنن و به این ترتیب دارن دوباره رو سر زن ها میذارن. من گفتم ببین اونا حالا در واقع با بهونه که نمیدونم دلیلی که آوردن دلیل منطقی، طرف باید بیاد بیرون، حالا ما درست فکر قبول نداریم مثلا مهریه چیه، ولی باید بیاد بیرون بتونه کار بکنه و خرج مهریه رو بده.
1: حالا مهم جزا دادن بخاطر اینکه مهم جزا دادن به مرده نیست که، مهم مرده رو به پول سازی و به پول رسوندن به سیستم وادار کردنه، مهم جزا دادن به مرد که فایده نداره.
0: حالا من بحثم از این چیزی چیزی به عنوان عوام درد میاد، همه ما همونو قبول میکنیم و حالا به زمین هاست اصلا چیزایی دیگه فکر نمی کنیم و جالبه همه فکر میکنن که هر کسی هر حرفی که روحانیون میزنن، خیلی وقتا روحانیون یه حرفایی میزنن که ممکنه وقتی میره تو چیزش حالا ممکنه با یک دلیل دیگه پشتش باشه، ولی یه جورایی به قول معروف خیلی وقتا مچوره یا مردونه است. حالا این داستان مهری هم اینجوریه، این خیلی سرصدا کرده، گفتن که نمیدونم چرا باید آزاد بشن، باید هم تاوانش پس بدن. من یکی از دوستای دیگه هم من تو برنامه شما هم صحبتش کرده بودم، خانمش طلاق گرفت و حق طلاق ازشون گرفته بود، الان یه شوهر دیگه کرده ولی جالبه هنوز مهریهش تو جریانه و مهریهش داره دادگاه میره که مهریهش رو بتونه پول در بیاره از این شوهر اولش که رفیق ما باشه.
1: هزینه کار قبلیش باید بگیره یا نه؟
0: یا یه ادعا میکنن که دارن خرجشون نمیتونن در بیارن که شما الان شوهر پیدا کردین، معمولا شوهر دومیه خیلی بهتر از اولیه، حالا چون میان یه شوهر
1: اون پول ساعتای قبلی چی پس؟ حالا گیرم هم شما شوهر پیدا کردی، پول ساعتای قبلی رو باید حساب کنم باش آقا، بدهی هنوز برقراره، مگه نمیدونی؟
0: What is done is done brother.
1: میخواستی نکنی از اول قانون این که آقا شما ازدواج بکنید و این سنت هست و این رسم هست و نمیدونم فلان هست و بیساره هست، اینا قرار بر اینه که تو مقید باشی و یوغ به گردنت باشی که تو پوله رو بدی، وگرنه حالا کی اهمیت میده که تو از لحاظ مثلا احساسی و روانی و نمیدونم فلان و بیسار آیا سکیور هستی یا نیستی، مهمه که تو پوله رو باید بدی. حالا رفته شوهر دیگه هم کرده، بازم تو پول اولی رو باید بدی، چون پولی که از جیب تو در بیاد مثل یه کیک یا یک شیرینی یا هر چیزی که نون از جیب در بیاد حتما یه سری خورده‌هاش میریزه کنار تا بخواد به دست شخص جدید برسه، وقتی اون گاز میزنه به اون شیرینی یا کیک یا اون نونی که تو بهش دادی، بازم یه تیکه هایی رو زمین میریزه و این خورده‌ها هستش که گاهی اوقات از اصل گازی که میزنی هم بزرگتر.
0: آقا من میگم این دخترها رو شما بیرون نگاه میکنید تو خیابون، چند وقتی داشتم فکر میکردم شبیه این در واقع بروکرهای توی میدان تایمز نیویورک اونجا کار میکنن، اینا از یه سهام از یه جایی میخرن به یه جای دیگه میفروشن، همش سرشون توی این سایت های در واقع استاک و این استاک مارکت ها اینا. دخترها رو شما نگاه میکنی یه جورایی دارن بازی رو درست انجام میدن، شما نگاه میکنی طرف همش سرش توی این در واقع موبایلشه و داره در واقع چکین چک اوت میکنه، اون آپشن هایی که توی موبایلش بهش پیشنهاد میدن حالا به طرق مختلف غیر مستقیم و مستقیم، و من فکر کنم این دخترها این اتنشن و این توجهی که دارن روی این در واقع سوشال میدیا میذارن برای اینکه پسرها رو سورد اوت بکنن تا بهترین و بهترینش رو هی مدام پیدا بکنن و واقعا هم خیلی وقتا زمان بره و اصلا بعضی افتادن بهش فکر میکنن خیلی زحمت میکشن، خیلی وقتا باید با نمیدونم بری به قول قدیمی ها بونچاق و طرف رو در بیاری تو ببینی که یکی از اونیکی بهتره. خب یه انرژی خیلی
1: میگن که
0: خودشون
1: اون بیزنسشون عزیز من بیزنس اونا اینه، بیزنس زن پول رو از جیب مرد در آوردنه با ابزارهایی که داره. نه تنها فکر کنی در ایرانه یا تازه اینطوری شده، همیشه همینطوری بوده و همه جای دنیا هم الان هم هست. و این همه سیستمایی که درست کردن اینا برای اینکه تکنولوژی که زندگی بشر رو راحت‌تر بهتر بکنن نیست، گرچه ممکنه نتیجهش این باشه که زندگی بشر راحت‌تر و سلامت‌تر و سیف‌تر هستش، ولی اساساً برای اینکه این جریانات پولی رو اگه قبلاً یک شاهرگی بود و یا دو تا رگ در کنارش بود، الان با مویرگ‌های بسیار زیاد به کوچکترین دهات یا شهرهای دورافتاده تمام کشورهایی که در کشورهای غربی مسخرهشون میکنن، میگن اینا کشورهای عقب افتاده هستن و فلان و بیسار هستن، تمام اینا رسیده و داره ذره ذره میکشه از همه اینا و به سیستم اصلی. این جریان بانکینگ، شما میدونی که بانک یعنی کناره، جوردن مکسول اگه گوش بدی میگه بانکینگ کارش جهت به پول دادنه. بانک یعنی کناره، کنارهای رودخونه چیکار میکنه؟ به آب رودخونه جهت میده. بانک اسمش بانک به خاطر اینکه به پول و جریان پول جهت میده. اینم جزء بانکینگه. تو میبینی بانکای بزرگ هستن که پشت سوشال میدیاهای بزرگ هستن. وگه نه همچنین گفتم یکی از دوستای خوب پرچونه یه سوشال میدیای خیلی خوشگل به نام ایزوج هم نوشت، ولی هیچ بانکی نمیده حمایت بکنه. وگه در حالی که در اون موقع که فیسبوک یا مایسپیس اومدن، ایزوج خیلی مفصلتر از فیسبوک و مایسپیس هم بود، از دوستای خیلی خوب ما هست، ولی هرگز هم ایزوج نخریدن ازش، همونطور که فیسبوک رو از زوکربرگ خریدن. و اینه، شما به خاطر همین باید بدونی که این دخترها هم حالا ممکنه خیال کنن مدرن شدن، این شدن، اون شدن، همه اینا به جای خودش و بلافاصله بعد حرفای مثل که اینستاگرام مال جووناست، فیسبوک مال پیراست و از این حرفا، اینا رو دارن آیزولیت میکنن از نسل قبلی که از اونا نتونن یاد بگیرن و زندگیشون رو بهتر کنن. فکر کنن خودشون شخصیت دارن، چون فالوور دارن، به خاطر دامن کوتاهشون شخصیت دارن. اینا رو میکشونن به اونجایی که اینا دوباره بیزنس خودشون رو به پولسازی از مردا کنن. شما در بدبختترین و محرومترین جاهای دنیا مردای پولدار رو میبینی.
0: من یه مطرح کنم اینجا، تایش هم میخواستم یه سوال بپرسم.
1: بفرما.
0: چطور میگه که women are beauty objects to men and men are success objects to women. یا در واقع زنها مردها زنها رو beauty objects ها میبینن، در واقع همون sex object میبینن، و زنها مردها رو در واقع بر اساس success object یا همون بر اساس در واقع
1: ابزار موفقیت.
0: در واقع خیلی جالبه که میگه تو دنیای جدید میدیا در واقع داره این فکر رو توی زنها چیز میکنه، در واقع یه جورایی دیپسیتت میکنه که آقا شما باید با هر تریپ و با هر اندامی که شما هستید باید پذیرفته بشید توسط یه مردی، در واقع همون باری اکسپتنس موومنت بهش میگن اینا. و شما هم درات کرده باشید توی این طلاسازی و در واقع تبلیغات جواهر و اینا که میاد، اکثرا زنایی که نشون میدن زنای چاق هستن. و خیلی جالبه، من میخوام بگم که اگر شما یه مرد این زنها رو قبول نمی کنی، با حتی زنای اوبیس خیلی چاق هم خیلی وقتا میان و شما باید، حتی شما یه بار گفته بودی که پلاس سایز بهشون میگن، در واقع میگن که there is something wrong with you، یعنی شما به عنوان مرد باید اینا رو قبول داشته باشی، اینا میتونن خیلی چیزا بیارن روی میز برای شما، برای شما خیلی چیزا دستاورد داشته باشه. حالا من یه سوال دارم، اینه که همجام که شما گفتید این تو ایران هم خیلی زیاد میشه که این داستان سکسس کوشنت یا همون این رقابت بین مردها برای به دست آوردن زنها، خب این رقابتی یه جورای پولساز برای استیت و خیلی دیگه این داستان در واقع معیار موفق بودن یا همون در واقع استاندارد یا کرایتریای موفق بودن تو ایران هی داره بالاتر و بالاتر میره و این رقابت بیشتر و بیشتر میشه. این از یه طرفی به نظر من برای استیت خیلی پولسازه و از یه طرفی هم برای زنها شاید به نوعی خوب باشه، ولی آخر آخرش مردان که در واقع اذیت میشن و بیشتر بود خودو هم.
1: همه اذیت میشن، فقط مردا نیستن اذیت میشن، زنا هم اذیت میشن. ولی حالا سوال شما چیه؟
0: سوال من اینه که شما موافقید که این در واقع میدیا دارن با این کاراشون همه رو میخوان یه جوری در واقع سوق بدن، این که شما همون داستان سکسس کوشن و همون معیار موفق بودن افراد رو دارن میارن بالا بالاتر، که طبیعتا شما برای اینکه به اون درجه برسی خب باید با خونه های چه میدونم خونه های ماشین های بهتری داشته باشی و در واقع این لازمش اینه که شما بیشتر و بیشتر کار بکنی و برسونی خودت به اون 10% 5% بالای در واقع مرزهای جامعه از لازم مالی تا بتونی حالا یه چیزی گیر بیاد، نه که یه چیزی گیر بیاد، منظورم که از یه درصدی بیشتر گیر بیاد.
1: خب بله دیگه، من موافقم که اینو قبلا بارها گفتیم ما توی برنامه که شما وقتی میری آنلاین و تو سوشال میدیا شرکت میکنی و فرمولای زندگی آنلاین، فرمولای زندگی رو از رفرنس های آنلاین برمیداری، معنیش اینه که شما داری با یک فکر کالکتیو جهانی تایید میکنی، اونو به رسمیت میشناسی و داری با اون زندگی میکنی. طبعا مثل یک کسی مونه که دکمه کنترل آفنانش یا اگه بی‌ادبی نباشه افسارش میفته دست اون کسی که این سوشال میدیا رو داره ران میکنه. خب معلومه مردم هم دنبال چی هستن؟ دنبال تفریح هستن، دنبال شخصیت هستن، دنبال معنی پیدا کردن هستن. طرف میبینه لاک میذارم، دامنم کوتاه میکنم، فالوور پیدا میکنم. اسمش هست فالوور، یعنی تو شخصیت داری، یعنی تو معنی داری، یعنی تو ارزشی داری که دیگران بیان دنبالت و تو رو پیرو اقتدا بکنن، تو مرجع تقلید میخوای بشی، میشه فالوور. و اینا ارزشایی که همه دنبالش هستن، فکر میکنن که قوی شدن و با ارزش شدن. خب این که ما اینو بارها گفتیم، الان شما نگاه میکنی، شما اگه بری تو همین تیندر و میندر و هر چی که تو ایران حالا وصله یا فیلتر نشده یا شده یا جایی که فیلتر نیست، سوشال میدیا و این دیتینگ سایت ها، اینا شما دنبال یه زن کج و کله نزدیک 50 ساله در و داغون هم اگه بخوای بری بمیری نمیتونی اونو بکشینی بیاد بیرون ببینیش. همش باید باهاش چت کنی، تلفن هم باید حرف نمیزنه، به خاطر اینکه یه سری بچه خوشتیپ و خوش قیافه جوون میگن حالا ما کارمون نصف شبی بگذره، فعلا یه سکسی داشته باشیم، حالا دنبال یه دختر ناز و ادادار نمیریم، دنبال یه زنی میگیم که سرش پایین بشه، ناز نداشته باشه، در و داغون باشه، یه سکس بی سر صدای امشب ما میخوایم داشته باشیم. و همون باعث میشه که اون زن خیال کنه که استاکش رفته بالا. نمیخوام از مسئله پرت بشم، ولی مسئله اینه که همه دارن همدیگه رو هول میدن و سوق میدن به اینی که شما از بزرگترین انرژی که باعث میشه که مردا بیان و اسیر بشن، یعنی همون تستاسترون و انرژی سکسی مردا استفاده بکنن و اینا رو همه رو به یک سو بکشن. واضحه، قبلا هم همین بوده، الان هم هست. ما همیشه گفتیم باید دور وایسی، این چیز جدیدی نیست.
0: من میخواستم یه دونه حالا در واقع توی یه خط بخواییم بگیم، من نظرم اینه که توی کشورهایی که این رقابت بین مردها بر رسیدن به تمام وضعیت اجتماعی بهتر و استانداردهاشون هرچه بالاتر میره، به نظر من میشه گفت که زنها با مردها خیلی آنفرتر.
1: زنها ابزارن. مثل میمونه که شما بگی که وقتی هرچی موتور قوی تری ما میذاریم روی ماشین، اینا مجبوریم لاستیکاش هم قوی تر بکنیم، مجبوریم دیفرانسیل و نمیدونم محورهای موتورش رو نمیدونم گیربکس هم قوی تر بکنیم. خب واضحه، بخاطر که قراره که بیشتر یارو پول بسازه. وقتی قرار شد بیشتر پول بسازه و بیشتر خرج بکنه، ماشین های ارزون تر میشن گرون، این ارزون بشه گرون، زن های ارزون میشن گرون و استانداردها میره بالا که بیشتر پول داره. چون قرار تخت گاز مردای همه جای دنیا، نمیشه که مردای پاکستان برای خودشون لباس سنتی پاکستان رو بپوشن و پاکستانی زندگی کنن، مردای ارمنستان هم لباس سنتی ارمنستان رو بپوشن و ارمنستانی زندگی کنن. پس پولای اینا رو کی بکشه بیاره تو وال استریت؟ نمیشه. باید بدونی که مردا دنبال چی میرن. زن هم که بهترین ابزاری که در اختیار استیت هست اینه که بهترین خصوصیتی که زن داره اینه که کالکتیو تینکره، یعنی فکر عمومی داره. کافیه یه نفر بیاد یه سمبول مد مطرح کنه، زنای همه جای دنیا این استا داشته باشن، از تو این استای خودشون برن مثل اون بشن. وقتی مثل اون شدن، مردای ارمنی هم مجبورن مدل غربی باشن، پاکستانی هم باید غربی باشن، مردای دبی هم مجبورن مدل غربی باشن و سیستم همه پولا به یه سمت هدایت بشه. واضحه، اینی شما گفتی اصلا برنامه هستش که داره اجرا میشه و اجرا شده و زنان متاسفانه با کمال خوشحالی ابزار این قضیه هستن و شما هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر همون که بارها گفتیم مگتا. شما باید خودتو چون باتری حرکت این سیستم زن و آرایشش و نمیدونم عملهای جراحی که میکنه و مدل سکسایی رو که یاد میگیره حتی میخواد انجام بدی، عامل حرکت اون نیست، اون فقط تشویق کننده حرکته. عامل حرکت تویی که اگر عقلت درست کار کنه به اون آب به اون آسیاب نمیریزی.
0: قشنگ در واقع بیزنس هایی که مربوط به زنها میشه، منظورم توی در واقع داستان سکس و ایناس رو، چقدر از این کلوپیک سینکر بودن خودشون و به نوعی بالا به فارسیش بخواییم بگیم چقدر با اتحاد داشتن با هم دیگه اینا بیزنس های خودشون رو قشنگ جلو میبرن. من چند پیش که دوستام صحبت میکرد میگفت نزدیک پومنزین وایساده بود، یه خانمی وایساده اونجا با ماشینش و اینا، بعد میگه با ماشین رفتم کنارش و سرسواد باز کردم اینا این داستانا. خانم در واقع برنامه بود حالا یا همون هوکر حالا دوستات یا هر چیزی که اسمشو میذاری، بعد شمارهشو گرفت و رفیقم گفت خیلی خوب در خدمتتون باشیم با هم باشیم، مثلا حالا قیمتم که میدونیم اون این داستان. بعد داره برگشت گفت اوکی شما حالا برو یه بنزین واسه من بزن، یعنی من میرم بنزین میزنم تو پشت سرم، بیا پول بنزین رو حساب کن، حالا من شمارهتو دارم میره تو صف وای میسته ببینیم چه جوری میشه. بعد من اومدم خیلی بهش از فکر کردم، شما نگاه کنید تو ایران یه سری خیلی از شاید به نظر من 40-50% این دخترایی که توی برنامه هستن به صورت اندیویژوال انفرادی، حالا به عنوان مثلا خودمون زبان فارسیش بالا سرشون یه خاله ای نیست که اینا رو در واقع هدایت کنه بگیم خیلی خب خاله ها اینا در واقع مافیان و
1: خاله اصلی اینستاه دیگه بابا، خاله اصلی اینستاه. وقتی این استاد داره لیدی گاگا اونجا پست کرد، این اینجا انجام میده، دیگه کاری نداره که وسط وقتی کیتی پری گفت لبشو بوسیدم مزهش خوشمزه بود، دیگه همه اینا خاله است. خاله ها ببین، خاله ها اول به مدل های فرهنگی خودشون، این هر خاله 6 تا دختر رو میفرستاد سر کار، الان 2 تا خاله جهانی هست، همه دخترها همه دارن یک سو دارن کار میکنن. اگرم دقت بکنیم میبینی که حتی موقعی که یه سری ویدیوهایی هست بچه ها میفرستن که مخفیانه از خانمهای محترم پراستیتوتی که توی تهران شهرهای دیگه که کار میکنن و مثلا میخواد سوار ماشین بشن، اینا بچه های موقعی میفرستن برای من که چجوری حرف میزنن، حالا مخفیانه فیلم گرفته، ولی نگاه کنی پسره با محبت و با احترام حرف میزنه، زنه که مثلا پراستیتوت هست همینجوری طلبکار و با توهین و با تحکم باش حرف میزنه، همینی که هست، میخوای بخوا نمیخوای نخوا فلان، هنوز همون رابطه احترام بیخودی که حتی وقتی در مورد پراستیتوتی که نمیگم که پراستیتوت کار بد یا زشتی میکنه، نمیگم هم کار خوبی میکنه، ولی پراستیتوت تو خیابون وای میسته، مشتری شما مشتری هستی، ایشون کارمند شماست، ایشون باید به مشتریش مشتریش احترام بذاره، نمیشه که مشتری به تو احترام بذاره و تو با پیف و پوف حرف بزنی بعد میگه اینقدر با پول بدی، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. شما کدوم بقالی مغازه میری یارو باید اینجوری حرف بزنه جنسشو میخری؟ هنوز اون احترامه هست، یعنی مردا با این که میدونن که الان اینجا پراستیتوتی هست، خانم محترم هست داره کار میکنه و داره پول میگیره، پولم میخواد بده، ولی هنوز توهینا و تحکما و رفتارهای سخت اون زن رو هنوز قبول میکنه و این هست که باید یاد بگیری که در دوران جدید چه پراستیتوت چه غیر پراستیتوت وقتی داشت باهاش برخورد میکنی به عنوان مشتری و کارمند باید هر کی سرویسشو بده احترامش رو نگه داره و اینم جزء همون حرف شما.
0: ای کاش فقط احترام بود، خیلی وقتا بونس یا همون بنفیت های خیلی اضافتر یه توای اون نرخی که در واقع تعیین میکنن هم از مشتریشون میخوان و در واقع میان بر اساس همین هاست که مشتریاشون از ته صف یا از وسط صف میان اول صف.
1: اونا هنوز دارن مردونه با اینا سوال، اونا هنوز دارن با معرفت با اینا برخورد میکنن، بابا جون معرفتی در کار، نمیگیم بی ادب باشین، نمیگیم خشونت به کار بدین، ولی وقتی که همچی حرفی زد میگه که خانم محترم شما کارمندی، میخوام من شما رو استخدام کنم برای ساعتی مشخص، برای قیمتی مشخص، شما هر وقت تشریف آوردیم و در خدمتتون هستیم، بنزینتون خودتونم بزنید و پراستیتوت با اینکه شغل بسیار محترمیه، مثل تاکسی، مثل مغازه نونوایی، مثل بقیه چیزا، قحطی نیست. اون ور خیابون هم دوست دیگه وایساده، شما خودت بنزین خودت بزن. هر موقع تشریف وارد خونه ما، من پول شما رو دادم، شما برو با اون پول بنزین بزن. باید شما بدونید چه جوری برخورد بکنید. مثلا نیست که پراستیتوت باشه. شما اگه یه نفر بیاد دم خونتون فرض کن براتون غذا دلیور کنه، اگهش به شما چرت و پرت بگه و شما این چرت و پرت رو بخری و قبول کنی و پول اضافه بدی و رفتار بعدش رو تحمل کنی، غذای سرد شده، غذای اشتباهی، با لبخند باش صحبت حرف بزنی، خب پررویشو بیشتر میکنی. شما باید به عنوان مشتری کسی که به سرویس میدن و یه مقدارم کنترل بکنی.
0: آقا جامعه ما این مردها همونطور که میدونید دارن خیلی بیشتر و بیشتر فمینایز میشن. حالا دلایل فمینایز شدن هم یه سری ها شما گفتید، یه سری هاش هم هست. مثلا میتونه از مدرسه باشه، از قوانین ما باشه، خیلی وقتا از دولت مردان ما باشه. حالا تو جامعه غربی خیلی وقتا استیت باعث این فمینایز شدن میشه. حالا ما زیاد وارد دلایلش نمیخواد بشیم، ولی من این سوال دارم، این که شما به عنوان آدمی که طرفدار پرچون است و تو خط پرچونه میخواد بمونه و یه وقتی از شما حالا مثلا بچه داری، بچه تو دیگه نمیخوای فمینایز داری بیاری و در واقع فمینیست بشه و این داستان ها، میخواید مچورش بکنید، میخواید مرد بارش بیاری، اون یه داستان دیگه است. میخواستم ببینم شما دغدغتون از این که جامعه ما داره، جامعه مردهای ما داره فمینایز تر میشه، آیا این در واقع داون رود به قول معروف منفعتی که به بچه هایی که توی خط پرچونه هستن میرسونه بیشتر از ضرریه که به جامعه میرسونه؟ یعنی ما باید واقعا نگران باشیم به عنوان یه شخصی که دنبال حالا یا مکتب میخواد بره یا تو خط پرچونه است، یا منظورم اینه که خیلی جاها باید با بیخیالی تکیه کرد؟ از یه طرفی من فکر میکنم میگم که اون داستان وسنتی که شما گفتم، مثلا من ساقش به شما به من از این فرمولای پرچونه رو اجرا میکنی، یه آدم تاپ میشی، آدم به قول معروف تحویلشون نمیگیری، که البته باید تمرین کرد. خیلی وقتا گفتم خیلی از جا باید هی فکرت این باشه که مثلا خیلی وقتا عکس شما رو بک‌گراند موبایلم میذارم تا اینکه خودم ریک در واقع ریمایندز بکنم، یادآوری بکنم و به قول معروف فیلم بازی کردن تو اون جاهاست. خب چون سخت شما با چه می‌دونم 28 سال 30 سال با یه استاد فکر نمی‌کنید، بعد حالا 4 5 سال با خودشون آشنا شدی، بعد هی هر روز به پای چیز میکنی، به هر حال باید یادآوری خود بکنی. حالا همه اینا رو گفته باشیم، سوالم اینه که آیا به نظر شما این جامعه که داره فمینایز میشه، جامعه مردها، منفعتش برای بچه های مکتب و بچه های پرچونه ای بیشتر از ضررشه؟ چون اون وقت دخترها میبینن که به قول معروف مرد پیدا نمیشه. حالا نمیخوام بگیم که مرد پیدا نمیشه، ولی به هر حال قبول کنی که خیلی فرق. یه دختری رو اگر شما من گفتم، من فکر میکردم نسل اینجور مردها بنقرض شده وقتی باش برخورد میکردیم پرچونه ای. دوباره تو برنامه‌تون گفته بودم اینو. ما میگیم خیلی خوب، ما با دومون گردونش کنیم، میگیم اوکی بقیه دارن از اون داستانه دور میشن و زنتر و زنتر میشن، اوکی ما اینجوری میمونیم، اینور میمونیم. ولی خب از یه طرف هم شما میبینید جامعه به هر حال شبیه این که، یه بارم من گفتم شما بخواید بگی آقا سیگار رو چیز بکنیم، من سیگار نمیکشم، توی کارخونه‌های سیگارسازی ورشکسته بشن دیگه، سیگاری که کشیده نشده جامعه. ولی خب وقتی می‌بینی اونور داره تا میدیا و نمی‌دونم همه دارن تبلیغش رو می‌کنن، شما کنار با انگلیسی اوکی، ولی خب کل جامعه بازم شما رو می‌کشونه.
1: متوجه من متوجه مطلب شدم، متوجه مطلب شدم. ببین مکتا راه حل نیست، مکتا کشیدن کنار نیروهای انرژی، ببخشید اینجوری بهت بگم، منابع انرژی مثل باتری ها، مثل که باتری ها رو جدا بکنی از یه سیستمی که باتری ها دارن بهش برق میدن و این داره حرکت میکنه، تو باتری ها رو یکی یکی قطع کنی، تخریبه. مکتا تخریبه، ولی تخریبی هستش که چاره دیگه ای نیست. چون اگه وایسی یه جور تخریبه، فرار کنی یه جور دیگه تخریبه. وقتی که میگه آتش خشک‌تر رو با هم میسوزونه، همینه. شما چه مکتب باشی چه غیر مکتب باشی، این سیستم داره به سمت تخریب پیش میره. و اگه زنا متوجه شدن و جلوی این حرکت ها این کارا رو گرفتن، نگرفتن دوباره قضیه به حدی تخریب میشه که یه ریورسال کلی باید انجام بشه که اون ریورسال کلی ممکنه 10 سال دیگه انجام بشه یا زودتر یا دیرتر، اونو من نمیدونم. ولی اون چه که مسلمه وقتی شما مکتا بیشتر و بیشتر هر کسی مکتا شد، کارهای اصلی جامعه به دست مرداست دیگه، به دست زنا که نیست کارهای اصلی جامعه. و اونا وقتی موند، وقتی اینا فهمیدن که اینجا زنا مجبور میشن، این راهیه برای مجبور کردن زنا که ریتراکت بکنن و خودشون اینقدر ابزار میدیا نکنن و اینقدر در واقع عربه میدیا رو نکشن که پول در بیاد از مردا. اگر زنها توقف کردن و اگر نکردن، یا باید مردا یه جور دیگه تخریب بشن به عنوان مردای فمینایز ابرو برداشته و به این ترتیب، یا اینکه باید بکشن کنار خودشونو از سیستم بیان بیرون، باتری رو قطع بکنن که اونم یه جور خرابیه. به هر حال چیز خوبی از این تو در نمیاد. قرار سیستمی که به این سمت داره پیش میره چیز خوبی توش در نمیاد، ولی در یک مدت کوتاه مدت شما یه سری میتونی این موج سونامی که داره میاد یه سری خودشون میکشن کنار. اگر باز میگم زنها فهمیدن که این راه راهی هستش که مرداشون رو از دست میدن و سیستم مرد رو از دست میدن، همینجوری که سالها بوده و زندگیشون میگذشته از دست میدن، فهمیدن. اگه نفهمیدن یه مدت میرن جلو میبینن با دو تا تیم فوتبال بانوان و یه دونه برنامه بانوان زندگی تا مردان نرن سر کار انجام نمیشه. و مردا رو وقتی زن میکنه یه کسی نیست که مرد بشه بره کارهای مردونه انجام بده، اونم خرابکاریه. در کل چیز خوبی ازش در نمیاد. ما اینو باید مفصل صحبت بکنیم و اگه اجازه بدید وقت برنامه تمومه، اینجا ساعت 2 صبح، دوستان من میدونن ساعت ها بیدار موندن و ما نمیخوام بیشتر از این ازتون کنیم، این بحث رو بذاریم برای هفته آینده. خوش اومدید به شای پرچونه، برنامه اینتراکتیو لایو پرچونه. تقریبا داریم میریم وارد سال 20 بشیم. به لطف شما، با توجهی که شما داشتید به برنامه پرچونه و همیشه همکاری کردید، شرکت کردید، کمک کردید، و چه مادی چه معنوی چه قدمی چه وقتی، و از تمام دوستان متشکریم که به شوی پرچونه واقعا لایف دادن و زندگی دادن به شوی پرچونه با زحمتاشون و اینکه با ما همراه بودن. امروز برنامه اوپن مایک داریم، بهتر که قصه‌هات رو حاضر کنید و بیایم شروع کنیم. میدونید که من اسمم پرچونه است و برای ور زدن و زر زدن موضوع کم نمیارم و خیلی مواقع ما برنامه شروع میکنیم، دوستان شرکت میکنن، ولی حرفای خارج از موضوع برنامه باقی میمونه. امروز با شماره 310-896-75-24 میتونید با ما تماس بگیرید. ببینیم صدای تلفن من بازه. ضمناً روی واتساپ میتونید با همین شماره تماس بگیرید، 310-896-75-24. از اول برنامه موضوع رو شما تعیین میکنید و با مطالب شما پیش میریم. البته موضوعات جستگوریخته زیاد هست که منم باز از تماس های شما و از تلفن های شما و از مسیج های که همه جا میدید بر صورت خاطرم هست که گفته نشده و جواب ندادیم. گرچه صحبت شده ولی جواب آنچنانی ندادیم درست حسابی. بازم میتونم اونا رو یادآوری کنم، ولی بیشتر دوست دارم که شما تماس بگیرید با شماره 310-896-75-24. ضمناً گروهی داشتیم ما قدیمی به نام یاهو گروپ. گروه یاهو دیگه الان اجازه نمیده که ما مسیجای اونطوری پست کنیم، زمان دیگه قدیمی شد و استفاده کسی نمی کنه. هم توی اینستا هستن و اینستا میتونیم کار بکنیم، که اینستا هم دوست عزیزم آقای شاپور دشپور برامون لایو نگه داشته، همچه همراه با بقیه سوشال میدیا. ما ازشون ممنونیم که به شوی پرچونه لایف و حیات دادن روی سوشال میدیا، چون واقعا من نه وقت قضیه داشتم نه حوصله شو. خیلی متشکریم. ضمناً برادران زاهدی هم ازشون خیلی تشکر میکنم، بارها تشکر کردم در پاریس که فیسبوک ببخشید یوتیوب پرچونه رو در واقع راه اندازی کردن. قدم اولی بود که این برادران برداشتن و خیلی هم مثل برادران رایت که هواپیما رو راه انداختن و واقعا من ازشون ممنونم و از بقیه دوستانی که شرکت کردن، پول دادن، زحمت کشیدن، دوربین برامون خریدن، کامپیوترمون رو تهیه کردن، ابزار مختلف. به هر صورت اینا هیچ کدومش در حد پول و درآمد من نبوده و نیست و همش به لطف شماست. دوستان عزیز لطفاً برام تکس نفرستید. اگر میخواید تو برنامه شرکت کنید لطفاً خودتون تو برنامه بیایید، تکس ندید. من شرمنده میشم، تکستاتون رو نمیتونم بخونم و بعد خلاصه گاراش میشه و اینطوری میشه. ولی یه تکست خوندم. آقا خودت زنگ بزن دیگه، چرا مسیج میندازی سنگ میندازی داداش؟ خودت زنگ بزن مطلب رو مطرح کن. قبل از اینکه تلفن ها شروع بشه و ما بتونیم با شما صحبت کنیم، یادآوری میکنم که میتونید به صورت ارز دیجیتالی به شوی پرچونه کمک بکنید و با US تتر USDT از هر جای دنیا که هستید، حتی تا $1 هم بخواید میتونید به شوی پرچونه کمک کنید. حد مینیمم نداره و شما تو این برنامه با ما شرکت بکنید و بعد گوشه از خرج ها و هزینه ها هم با ما بگیرید، بیشتر خوشحال میشیم. اگر شما میل داشته باشید، شما میتونید یک تلویزیون لایو ریموت با فول اچ دی کوالیتی با به قیمت بسیار بسیار پایین با توانایی های بسیار بالا امروزی با شنونده و بیننده نامحدود هم داشته باشید، مثل تلویزیون پرچونه که الان از پرچونه.com پخش میشه، مثل تلویزیون talkontv.com که یک دیگه از مشتریان پرچونه هستن که اخیراً سیستمشون راه اندازی شده. شما میتونید داشته باشید، با ما تماس بگیرید 310-896-7524. دوست امیان میخواست یه داستان یک خواننده مکزیکی رو تعریف کنی که فرصت نشد. چه دقتی داری، خیلی هم ممنون. من خودم ممکنه چرندیات خودم یادم بره، ولی خب دوستان خوشبختانه یادشون نمیره. اسمش نمیگم به خاطر اینکه کانتروورسی زیاد هست. به نظر من یه هنرمند خیلی خوبه، خواننده راک مکزیکی در همون دهه 80 و 90، در دهه 90 به خصوص بیزینسش و شهرتش و همچنین هنرش خیلی در سطح بالا بود، ولی خب همیشه اینجا تو آمریکا نسبت به مکزیک یه پروپاگندایی هست که همیشه توطئه‌ای در کاره که مکزیکی‌ها به حساب نیان در این زمینه. وقتی ویدیوهاشو می‌بینی می‌تونی بزنید خواننده‌های زن راک و ببینید. راجبه یکی از اینا میگفتن که این خواننده با منیجرش و با پروگرام دایرکترش، پرودوسرش، که هر دو از اسامی سطح بالا و به نام مکزیک بودن در موسیقی راک و اصلا در کلن در موسیقی و لایف پرفورمنس و حتی در دنیا، به خاطر که کنسرت های خیلی زیادی داشتن. اونتا آمریکایی‌ها چون هیچ کس دیگر رو آدم حساب نمی کنن، چون می ترسن اگه بخوام برن در مقایسه با گروه های راک اروپا و مکزیک و کشورهای دیگه که اسمشون کانادا و کشورهای دیگه که اسمشون رو اصلا نمیخوام بیارن قرار بگیرن، شاید میتونستن اصلا نمره نیارن. حالا من احساس آمریکایی رو در این مورد درک میکنم. به هر صورت یکی از موفق‌ترین بیزنس انتیتی های راک جهان بوده این خواننده و کانتروورسی، این که میگم چرت و پرت مردم زیاد میگن و مردم خیلی حاضرن که چرت و پرت قبول بکنن، که در واقع پایه تمام سیاست جهانی که چرت و پرت تحویل مردم بده گیج بزنن و برای خراب کردن و ضایع کردن اون شخص. آخه این خودش یه تاپیک کاملا ریشه‌ایه که داستان این خواننده و داستان کانتروورسی و تهمتی که بهش زدن که هنوز هم نتونسته اینو درستش بکنه، به خاطر که عموم مردم که فکر نمی کنن، عموم مردم فقط پیروی میکنن و حرفای دیگران تکرار میکنن، اسمش هم هست مود و در همه زمین‌ها اینطوریه. خلاصه داستان این بود که میگفتن که این خواننده و پرودوسرش اینا که کنسرت های میلیون دلاری و 100 میلیون 200 میلیون دلاری میذاشتن در سرتاسر سر دنیا، اون موقع که نه اینستا بود نه فیسبوک بود نه سوشال میدیا بود، مردم می اومدن گروه گروه با هواپیما و با اتوبوس و هر جوری که میتونستن خودشون میرسوندن کشور به کشور به کنسرت های اینا. و اون پرودوسر و اون برنامه ساز و اون مدیر میتونست از هر جای دنیا دخترای بسیار زیبایی رو در هر سنی که دلش میخواست با اون پولی که داشت، در هر سنی که دلش میخواست میتونست این دخترها رو داشته باشه، پولشو بده، قانونی یا غیر قانونی، اگر 10 ساله و 5 ساله هم میخواستش میآوردن انقدر که این پول داشت و پلیس هم میتونست خفه کنه که این آدم درآمد داشت و انقدر که آدم موفق بود، اگر هم یه همچین مرضی داشت میتونست پولشو بده دلیور کردن یه پراستیتوت یا حالا غیر پراستیتوت یا یه سکس ورکر برای یک ساعت، حالا چه اجباری چه غیر اجباری که مسئله نبود. به اینا میگفتن، تهمت میزدن که اینا میرفتن دخترای کم سن و سالی که از بینندگان کنسرت اینا بودن به خاطر، یعنی به نام این که تو بیا در برنامه ها شرکت کن، بیا تو گروه ما و از اینجور حرفا، به عنوان فن می آوردن و از خانوادهشون اجازه می گرفتن که مثلا این با ما بیاد مسافرت و در برای گروه های جوانان می خواهیم ما پروموت کنیم و از این حرفا. بعد از اینا سوء استفاده های جنسی می کردن، اینا رو مجبور می کردن به ناخواسته که اگه همون دختره هم که نمیدونست و خبرم نداشت و اینا، بازم همون پولو بهش میدادی باز حاضر بود. حالا درسته که حالا سنش قانونی نبوده، این کار غیر قانونیه و هست و درسته خیلی کار زشتی هم از همه اینو بماند، بازم به زوری نمیتونست در کار باشه. اگرم میخواستی هم چیزی در کار باشه، این همه دختر از سر تا سر دنیا حاضر بودن اینا تو جعبه واسهشون بفرستن. بعد میگفتن که این آقا موقعی که داشته لذت جنسی میبرده از این بچه هایی که از خانوادهشون جدا کردن و به بهانه های مختلف شهرت اونجا چیزا، این خانم خواننده راک معروف، یکی از اسامی تکرار نشدنیه اصلا بگو تاریخ، مگه چند تا زن هست که با در اون حد کنسرت اجرا کرده باشه اصلا در سر تا سر تاریخ، اصلا راکشو کار نداریم. چند تا زن هست که اونجوری به نام مونده باشه که الان 4 دهه گذشته از اون موقع، هنوز اسم، هنوز موزیکش هات، نگاه میکنی گوش میدی همه چیز. بعد این زن میگن عاشق اون پرودوسر بوده و می نشسته زیر تخت و می خوابیده زیر تخت و نگاه می کرده و مواظب بوده و در اونجا حضور داشته که اون مرد از اون دختر بچه لذت ببره و اینم نگاه می کرده تا موقعی که اون به اون دستور می داده که مثلا از اینجا بلند شو، مثلا فلان چیزو برای من بیار، یعنی به عنوان مثلا نوکرش، به عنوان خدمش می رفته اونجا و این کار میکرده. یکی از بزرگترین پرودوسرهای قاره آمریکا، به اضافه یکی از بزرگترین خواننده های کل تاریخ موسیقی راک نگاه کنی، این دوتا با هم به خاطر که مثلا یه دختر دهاتی هیچ کاره بینام نشون مثلا 10-12 ساله رو ابیوز بکنن، اینا این برنامه رو درست میکردن. مسئله گالیبلیتی مردمه. دوستان زمین یادتون نره اوپن مایک داریم و منتظر تلفن‌های شما هستیم، من همینجوری دارم چرت و پرت میگم. مسئله گالیبلیتی و دهنبینی مردمه که اصلا کاری ندارن چه چرندی رو تو داری تحویل اینا میدی. مهم اینه که اینا بشینن جلوی تیوی یا رادیو یا توی اینستا یا هر جایی که، موضوع که یه چیزه، موضوع که عوض نمیشه، خر همون خر پالونش عوض میشه. با کمال احترام و درک و فهم متقابل نسبت به خر محترم باید بگم که خر همون خره و پالون شواز میشه، به خر توهین نشه. خر بسیار با شرافته و مردم میخوان گوش بدن، یه سری روند تکرار بکنن و این بهترین و بزرگترین راه درآمد پولی و غیر پولی و همه جور هر جور سوء استفاده. قانون اول سیاست میگن که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و خانومش تست کووید 19شون پوزیتیو در اومد، یعنی کرونا گرفتن خلاصش. یعنی از هر گوشه‌ای بخوای این قضیه رو نگاه کنی، قضیه خنده داره. به نگاه کن به نزدیکی به دوران انتخاباتش، نگاه کن، نگاه کن به کانتروورسی که یا بگو مگویی که به علیه ترامپ هست برای هزار یک چیز دیگه، وسط یه موضوع میاره انجلو. این الان نه ما میدونیم گرفته یا نگرفته و نه نمیدونیم قبلا گرفته یا نگرفته، اصلا گرفته خوب شده نگرفته خوب نشده و کسی که چی نمیده. آقا جون مثل که اسم فیلم بود کپریکورن وان اگه درست یادم باشه، که یه سکندلی بود، یه کلکی بود سوار کردن که داره آمریکا در سطح مریخ فرود میاد. داره کم چیزی هم نبود، جده تلویزیون اینا رفتن فرود اومدن، بعد اینکه نگفت آقا اینا که تو مریخ هستن این همه را رفتن تلویزیون چطور پخش میکنن، پخش تلویزیونشون چقدر شیک و ترتمیزه. خلاصه مردم دهنبینن و چرت و پرت گوش میدن و مردم میخوان وقتی یه جایی میشینن دارن چای میخورن، میخوان یه چیزی برای گفتن داشته باشن و این چه یکی از خصوصیات عموم مردمه، تبدیل شده به قانون اول سیاست و مردمداری جهانی. و خلاف اون که شما خیال میکنید که دولت‌های مختلف دنیا سیاستاشون با هم فرق میکنه و دولت‌ها اینجا اینطوری هن اونو اونطوری هن، اون زمان در دوران قبل از جنگ جهانی ها بوده که جاهای مختلف دولت‌ها برای خودشون دولت بودن. الان دولت یه دونه داریم و اون دولت جهانیه. دولت جهانی در جاهای مختلف مستقر شده به شکلهای مختلف، نه اون دست نشانده اینه نه این دست نشانده اونه، هیچکی دست نشانده کسی نیست. البته به نظر من، حالا نظر من و عقل خودم به درد خودم میخوره، ولی همه با هم دارن کار میکنن. فهمیدن که قانون اول سیاست جهانی و مردمداری و کنترل این توده ها اینه که شما فقط موضوع جدید بهشون بده. کاری نداری موضوع درسته غلطه، یه روز کرونا میاد، حالا کرونا خودش اومده، سلاح شیمیایی درست کردن اومده، نخیر چینیان نشستن خفاشو با سس مایونز خوردن اینطوری شدن، یا که چه میدونم هر چی بوده، مثلا ایدز میگفتن که مثلا انسان رفته با میمون سکس داشته و ایدز گرفت، یا گیها با همدیگه، هوموسکشوال های مرد با همدیگه این کارها رو کردن و ایدز گرفتن از همدیگه، اونا اون داشته و تا از هیچ جایی هم منتقل نمی شده، فقط با کارهای گی و اونجور چیزها منتقل شده. بعد دیگه همه تا بیای بفهمی و نفهمی و اینا، دو دهه بیزنس تمیز انجام شد روش و اینجور چیزها. شوی پرچونه هم به خاطر همینه که در اکثر میدیای مینستریم، میدیای اصلی جهانی به هیچ وجه پذیرفته نیست، به خاطر که تمام این چرت و پرت ها و این حرفای بی‌معنی که فقط باعث وقت تلف کردن و باعث سوء استفاده از مردم راحت ما میذاریم زیر ضربین و توضیح میدیم آقا این چرنده، این نمیتونه اینطوری باشه، چه از رابطه زن و مرد بگیر، حال چیزهای خیلی علمی و سنگین و سطح بالا هم نه، چیزهای سطح پایین. گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد، چیزهای سطح پایین و ما اینا رو میذاریم زیر ضربین راحت. همچین ضربین قوی هم لازم نداره، فقط کافیه یه ضربین معمولی هم بدن زیرش میتونی ببینی و مینستریم میدیا اجازه به این برنامه به این دلیلی که نمیده. که از دوستان میشه صحبت میکردیم، آقای دکتر بهرام بود با هم صحبت میکردیم چند روز پیش، میگفتش که اگر برنامه تو به زبان فارسی نبود و انگلیسی بود الان ماها پیش بدون از تو یوتیوب جمعت کرده بودن، زبانت فارسیه اونجا، اونا زیاد همچین نمیتونن وقت نرن به تو برسن. و این داستان گالبلدی، دهنبینی و چرت و پرت گوش دادن مردم آخر نداره. چند تا تلفن ها رو جواب میدیم و بعدش هم برمیگردیم دنبال این حرف رو با هم میگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
2: سلام بهروز خانرادت.
1: مخلصم داداش، بفرما.
2: خیلی خوشحالم با صحبت میکنم مجددا. این موضوعی که شما شروع کردین امشب موضوع خیلی جالب و مهمیه. خیلی از دوروبریام و من سراغ دارم که به این نکته هایی که همین تو همین چند دقیقه که برنامه شروع شده اشاره کردی اصلا دقت نمی کنن. مطمئنن خیلی الان پای برنامه نشستن و دارن برنامه رو میبینن و میشنون. خیلی دوست دارم که به یه برنامه ارجاع بدم. قبلا عرضم با حضورت که بروز خواهد من رو روی تماس تصویری گذاشتی.
1: دستم خورده به دستم خورده به بذار ببینم.
2: آره اوکی.
1: آره من
2: اوکی اوکی.
1: من قطع حال بهتر. ماشاءالله ماشاءالله دقیقاً این عکست بودی یا خودمونی؟ والا دستم خورده دستم خورده به بله.
2: پیرو همین صحبتی که شروع کردی ارجاع بدم به یکی از برنامه‌های خیلی خوب چند سال پیش به اسم خر هیشکی نشو. آره آره. و چقدر من مدیونم به تو بابت این برنامه. واقعا رویه زندگیمو تغییر دادی، مسیر زندگی من اصلا عوض کردی. الان انقدر راحت حل تحلیل مسائل، تحلیل سیاست روز، تحلیل همه اتفاقات. حالا ما تو ایران هستیم، از این خزعبلات زیاد داریم. این موضوعاتی که واسه مردم تبدیل میشه به نمیدونم به یه موضوع خیلی مهم و نمیدونم خیلی استرس زا و یه موضوع خیلی مثلا درگیر کننده میشه برای کسایی مثل من که اون برنامه تو رو حداقل شنیده باشن. مطمئنم که خیلی راحت از پس این مسائل برمیان.
1: امیدوارم
2: موضوعی که گفتی راجع به مسائل مختلف تو دنیا هست و اینا، این من ارجاع میدم دوستانی که اگر اون برنامه رو شنیدن چه بهتر، و اگه نشیدن رو سایتت هستش. عرضم به حضورت که نکته دیگه ای که میخواستم بگم، از دکتر بهرام اسم آوردین. چقدر برنامه هایی که با دکتر بهرام داشتین چقدر عالی بود. حیف که دیگه تکرار نشد. ای کاش بازم برنامه میذاشین با هم.
1: ان شاءالله بازم تو فرصت های مناسبشون تشریف میارن و برنامه ما رو قشنگ میکنن.
2: آره واقعا
1: صدای رادیو یا صدای تلفن دیالوگت بلنده، اونو لطفا یه خود کم بشکن.
2: صدای تلفن من
1: یه چیزی بلنگوی چیزی داره تو اون اتاق صداش میاد برمیگرده تو میکروفونت. اون هرچی هست اونجا داری، من صدای خودم دارم میشنوام، اونو کم بشکن لطفا.
2: من هنسفری دارم استفاده میکنم و صدای شما رو روی سایت میوت کردم.
1: خب برسا هرچی میتونی از هنسفری استفاده نکن که مستقیم با هم راحت صحبت.
2: اوکی اوکی من هنسفری رو جدا میخواستم بگم راجبه این بود که ای کاش یه کوچولو یه مختصری از اون برنامه خره هیشکی نشو هم ای کاش امشب یه دو سه دقیقه راجبش صحبت کنیم.
1: اتفاقا همونو ما شروع کردیم دیگه، توی خره هیچکس نشو هم همینو ما گفتیم. توی برنامه خره هیچکس نشو هم گفتیم که آقا داستان از سه کلمه تشکیل میشه، خره هیچکس نشو. هم خر رو توضیح دادیم هم هیچکس رو توضیح دادیم، نشو هم که خب معلومه.
2: آره آره آره آره. راجب موضوع کرونا آقای ترامپ و کلند این آدم های معروف و سلبریتی، ما یه موضوعی بود 6 ماه پیش اگه خاطرت باشه، دونه دونه از مسئولین خودمونم اعلام میکردن که منم کرونایی شدم، بستری شدم و اینا. اینم واقعا نکته خیلی خوبی بود. من خندم گرفت، سری ذهنم رفت به سمت همین 6 ماه پیش تو ایران برنامه ای که مسئولین ما داشتن، انگار که یه مسابقه ای شده بود که اعلام بکنن مثلا منم کرونا گرفتم و اینا. خیلی نکته خوبی.
3: جنبش میتو شده بود.
2: آره آره آره آره دقیقا. و اینکه نکته راجع به این شروع برنامه من زیادی گویی نمی کنم. موضوعی که خواستم یه کوچولو یادآوری بکنم، بارها خودت گفتی، اینه که دوستان برادرهایی که گوش میدن برنامه تو، خیلی نکته ها مهمه، خیلی نکته های مهمی تو این برنامه گفته میشه، لطفاً استفاده کنید، لطفاً استفاده کنید.
3: ماره میگن
2: یه کوچولو استفاده کردم، سعی کردم تغییر رویه بدم، سعی کردم این نکته ها رو تو زندگیم استفاده کنم، نه فقط تو دیتینگم، توی زندگیم تغییرات ملموسی میبینم.
3: آفرین بر شما.
2: هرکی صدای منو میشنوه لطفاً یه خود جدیتر به این برنامه نگاه کنید.
3: هرچی میبینیم ما صحبت میشه و هر چیزی رو میگیم، باز دوستان میگن که آقا من تقریبا 15 سال 18 سال برنامه تو رو دارم نگاه میکنم، بازم میبینیم همون کاری که ما میگم نکن همون کار انجام میده، بعد میگه حالا چی کار کنم؟ میگه بابا من گفتم که تو مگه نمیگی من شنونده برنامه برجو نرزم، پس این داستان چیه دوباره تکرار میکنی؟
2: آخه میدونی قصه چیه؟ ما خیلی وقتا برنامه تو رو، من خودمو میگم، من اون موقعی که برنامه تو شروع شده بود دبیرستانی بودم، اون موقع واقعا واسه فانش، واسه این که خانوما زنگ میزدن مثلا بحث میکردین و اینا،
3: سر به سر دخترا میذاشتین،
2: خیلی هم سراغ داشتم که فقط برنامه تو میدیدم واسه همین جنگ و جدل و اینا. این رویه رو من فکر میکنم هنوزم شاید بعضی دوستان دارن و بحث اینه که خب چجوری یاد بگیرم روی فلان دختر رو کم کنم، توی جمعی چجوری روی نمیدونم فلانی رو کم بکنم، این جنبه رو اصلا فراموش کنن دوستان. من پیشنهاد من کمترینه، پیشنهاد میکنم اینا نکته های کلیدی خیلی خیلی توی زندگی به کار میاد، ای کاش بچه‌ها استفاده کنن از این نکته ها.
3: ببین آخه یه مطلبی رو من به شما عرض بکنم و بقیه دوستان، این که میگی رو کم کردن و فلان اینا، هر کسی که چرت و پرت میگه باید جوابش طوری داد که بفهمی آقا ما احمق نیستیم، این معنیش میشه روی طرف کم میشه، چون اینجا زور بازو بزن بزن که نیستش، که طرف وقتی مطلبی رو مطرح میکنه به عنوان منطق، به عنوان دلیل، به عنوان یکی از فسون جنبه هایی که توجیه بکنه رفتار خودشو، تو اگر وایسی و چی نگی، اگر در رابطه با تو باشه نه در رابطه با یه موضوع دیگه، تو اگر وایسی و چیزی نگی این کردیت میشه، تو اگر عقلت کار بکنه کسی که بر رو باشه روشو کم میکنی، ولی اگر عقلت کار بکنه بقیه این مسائل دیگه هم باش توجه کنی، هر نکته هم که ما تو این برنامه میگیم با کمک شما دوستان ساخته و پرداخته میکنیم و تحویل برنامه میدیم، اینا همش از یه چیز برمیاد و این بینش واقعیه، یعنی شما تصویر جلو چشت نباشه، واقعیت ببینی، واقعیت که ببینی هم میتونی روی آدم پررو رو کم بکنی، هم میتونی چرت و پرتایی که تو سیاست و میدیا و تلویزیون رادیو اینو تبلیغ میدن نخوری و راه زندگی تو پیدا کنی. همه چیز از یه چیز میاد و اون بینش درست و واقعیه.
2: دقیقا موضوعی هم که من میخوام بهش برسم همینه، که برنامه تو به آدم بینش میده، به آدم دید آدم و همون چشم ها رو باید شست اتفاق میفته، این شستشوی چشم اتفاق میفته تو برنامه تو. ولی بروز یه چیزی رو یادمون نره، همین چند دقیقه پیش خودت گفتی مردم فالوئرن، عموم مردم دنبال کننده هن، فکر نمی کنن. شما تو یه جمع اگر هم چهار تا استدلال بیاری، باز چون داری خلاف اون کالکتیو تینکینگی که عموم مردم دارن حرف میزنی، اینو به شما به خودتون بکفایر میشه، میدونیم محکوم میشه که یعنی چی اکی تا حالا مثلا راجبه یه موضوعی که یکی داره ادعای میکنه شما میخوای جوابشو بدی. این من نتیجه ای نگرفتم، من خودم نتیجه ای نگرفتم. بهترین رویه ای که داشتم تا الان و فکر میکنم خودتم توصیه بکنی اینه که راه تو بکشی بری، مسیر تو کش کنی، رد شی، به زندگی خودمون برسیم، به پیشرفت، به نمیدونم مطالعه، تحصیل، نمیدونم کار، پول در آوردن، هر چیزی که برای آدم مهمه.
3: البته من این هم همیشه به دوستان گفتم، میونی که الان من به دوستان همیشه گفتم که شما نمیتونی اگر خودت چشمت باز شده و داری میبینی، نمیتونی به طرف دوباره تصویر رو نشون میدی مگر چشم اون طرف هم ببینه. شما هر چیزم که از توی دوربین یا از توی تلسکوپ قوی میبینی، به بغلی که تلسکوپ به چشمش نیست نمیتونی نشون بدی. و خب اینا تک تک برنامه هایی که در مینستریم تلویزیون و رادیو پخش میشه، این برنامه ها برای کسایی که هیچ چیز رو نمیبینن و هیچ جا نمیتونن برن، اینا باید گروهی و گلهی حرکت بدن. به خاطر اینه که برنامه هایی قرار بشه که مثل

0: اندوه موقعی ازش که عزیزان خودم درگیر این قضیه میشن و تو هرچی میخوای بهش بگی آقا جلو دیواره، اون میگه نه آقا جون تو قاطی کردی، من جلوم دارم یک دشت زیبا میبینم.
1: راستیتش مگه من نمیدونم، حالا راجع به بقیه حرف نمیدونم، من راجع به خودم میگم، من از مادر و خواهر خودم کلن ناامیدم، یعنی تغییر فکری توی اینا دادن برای من اصلا غیر ممکنه، یعنی واقعا امکان پذیر نیست. تو زندگی منم معدود آدمایی هستن که مهم باشن و من بخوام این وقت رو براشون بذارم دیدشون رو باز بکنم
0: کاملا.
1: مثلا موضوع مثلا دیتینگ خیلی هنر بکنم، برادرم که برام مهمه بر این موضوع رو براش باز بکنم، دیگه لزومی نداره. حرف من اینه، تو هر جمعی لزومی نداره بحث کردن، تو هر جمعی لزومی نداره صحبتای مخصوصا شما رو ارائه کردن.
0: زمینه این که اگر شما جایی هم بحث بکنی این صدا داره فیدبک میکنه، لطفا صدای بلنگو رو کم کن. خیلی خوب، پس بذار من شما رو از روی سپیکر برمیدارم. شما با هر کسی هم که بخوای، الان من صدا شما رو نمیشنم، شما با هر کسی هم که بخوای بحث بکنی همون جوابی رو میگیری که ما تو شوی پرچونه گرفتیم. شما با کسی بحث میکنی در مورد چیزایی که حالا از شوی پرچونه یا از هر کسی که با اندیشه میره جلو در میاد، با کسی معمولا روبرو میشی و بحث میکنی که اون با اون اندیشه کاری نداره، داره با کلیشه میره جلو. کسی هم که داره با اون کلیشه میره جلو، تا تو بیا این کلیشه رو خورد کنی، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، اگر میفهمی که خودش میومد بیرون، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، بعد مثل آدمی مونی که لباسش در آورده باشی، سردش میشه، خجالت میکشه، معنی نداره، میترسه، میخواد فرار کنه، میخواد قایم شه، باید یه چیزی بدی بپوشه، باید یه شخصیت جدید، شخصیت خودشو بهش بدی. نمیشه کسی که شخصیت گروهی رو داره یهو استریپش کنی، لختش بکنی و بعدم شخصیت بگی حالا شخصیت خودتو نشون بده. اون اصلا همچی چیزی رو نساخته، همچی چیزی رو آمادگیشو نداره. بخاطر همین بحثی که با تو میکنه دقیقاً کلماتش کپی به کپی از شرق هندوستان بگیر تا غرب اروپا، با هر کی صحبت بکنی همونجور کپی تحویل تو میده، بخاطر این چیزه هست که فید شده بهشون، به خوردشون دادن و تحویل تو میده و خیلی آسان تره اونا رو تحویل دادن تا اینکه بخواد فکر بکنه.
1: دقیقا موضوع همینه. ای کاش بیشتر توجه بکنیم. من این موضوعی که مطرح کردم امروز چیزایی بود که احساس میکردم داره اتفاق میفته، مخصوصا توی سری پیجای اینستاگرامی، توی سری کامنت ها من میدیدم این بحث کردن واقعا بیفایده است. خود منم بعضی وقتا بحث کردم، نمیگم نکردم، ولی واقعا فکر میکنم بیفایده است. گفتم شاید این موضوع برای کسی مفید باشه. و یه نکته دیگه هم، حالا موضوع دیتینگ هم من یه نکته مجددا تکراری
0: بفرما،
1: این که دوستان توجه، بعضی وقتا توجه نمی کنن. این موضوع رو شما بارها تکرار کردی، تنها بودن بهتر از دنبال مسموس کردن، من راحتش رو بگم، دنبال دختر مرد، دختر دویدن و نمیدونم به این امید که یه روزی این به من مثلا پا بده و
0: میگه دارم روش کار میکنم.
1: آره این
0: طرف میگه من دارم روش کار میکنم، منظور دونه یارو داره میدوه، دخترم تکلیفش معلومه، جوابش هم حاضره از همون 5 دقیقه اول، ولی طرف میگه من دارم این دختره کار میکنم، حالا این طرف ببر اینو خرج کن، اون با این دعوا کن، با اون دعوا کن و منتظر شو با خرج هم دست دست دوست پسرش که داره میره تو ارثشو بخور.
1: آره این دقیقا حس خوردن است دیگه. همین موضوع، راجع به همین موضوع من حدود 1-2 ساعت پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم، میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم. این دختر خانوم میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم، 4 تا پسر در آن واحد میخوان با من باشن. و دوستان توجه بکنن، این دختر خانم از اسم شهر رو من نمیارم، از یه شهر دیگه با فاصله

0: 5 ساعته، میاد شهری که من الان هستم 2 روز میمونه و برمیگرده خونش.
1: لنگان لنگان خمار خمار برمیگرده خونه.
0: حالا من سعی میکنم لنگان برنگرده، سر حال قبراق برگرده، ولی میخوام اینو بگم، این دختر خانم میگه من با 4 نفر منو میخوان و من نمیدونم با اینه چی کار کنم، انقدر که مثلا آویزونم ازش.
1: خودش هم میدونه نه اتفاقا
0: میاد، حتی اگه 4-5 ساعت 200-300 کیلومتر مسیر باشه، بره تاکسی بگیره، بره اتوبوس بگیره، بلند شه بیاد، 2 شب خانواده‌اشو بپیچونه، اما اقسام بهونه بتراشه، نمیدونم موبایلم خاموش شد چرا جواب ندادی و بهونه‌هاشو جور بکنه که فقط با تو باشه. آقای عزیز، دوست عزیز، دختری که بخواد باهات باشه درد سر نداره، دنبال دویدن نداره، تو رو خدا توجه کنی.
1: بعدم چرت و پرتای زمان قدیم و زنا هنوز به عنوان پکیج 2020 تحویل ما میدن، هیچ هر چیزی از زمان قدیم دخترها چرت و پرت تحویل مردم میدادن نمیدن. اومدم بیام بیرون یا این مامانم گفت نمیدن، اومدم بیام بیرون تلفنم، اومدم بیام بیرون سرم درد گرفت. هنوز خورند دارن مردا، به خاطر که مردا در مورد زن هیچ کاری ندارن که زمانه چقدر عوض شده و زنها چقدر با ابزارهای جدید دارن بیزنس خودشون جلو میبرن و همه این حرفا. خلاصه مردا مغزشون کار نمیکنه داداش.
0: دقیقاً موضوعی بود که میگفتش که من اینا رو میپیچونم واسه بیرون رفتن، راحت پیچوندن بهشون میگم، اصلا امکان نداره. دختریه که هر هفته پنجشنبه جمعه هاش یه جایی در حال خوشگذرونیه، ولی این 4 تا آقا پسر میگه بیرون رفتن ها رو راحت میگم، مامانم نمیذاره، نمیدونم کلاس دارم، نمیدونم یه بهونه میارم، پیچوندنشون راحته، ولی تلفن ها و چت هاشون رو من نمیدونم چیکار کنم. به نظر تو چیکار کنم؟ صحبت دقیقا مال 2 ساعت.
1: ها خب، اولا که من یک خسته نباشید بلند بالا به شما و این خانوم بگم، بعدش هم اگه خوابیده بلند شد بیدارش نکنیم این حرفا. ولی اونم که میگه من نمیدونم با اینا چی کار کنم، اون میدونه با اونا چی کار کنه، اون میخواد واسه تو یه شعاف بکنه، یعنی حواستم جمع باشه، ضمن این که از گفتنش هم میخواد لذت داره. هیچ اشکال نداره، اینا طبیعت زنونه است. شما به جایی که از زن عصبانی بشی و بخوای زن رو ملامت کنی به خاطر این رفتارش، شما باید بفهمی که زن چیزی داره که تو میخوای، تو چیزی داری که زن احتیاج داره. این حرف مال تام لایکس بود، میگفت زنها چیزی دارن که مردا میخوان، ولی مردا چیزایی دارن که زنها احتیاج دارن. به خاطر همین تو باید بدونی که اون چیزی داره که تو میخوای و طبیعتشو اگر بدونی ازش عصبانی نمیشی. طریقه گرفتن اون رو بگو و بخند و خوشحال خندان یاد میگیری. هر موقع پاشو از مسیری که به نظر تو با طبیعت تو جور در نمیاد کج گذاشت یا رفتاری کرد، شما باید بدونی که این رفتارش نه از راه کینه است، بلکه اقتضای طبیعتش است. با لبخند قضیه رو رد میکنی، هر چند سالش که میخواد باشه، هر چند سالش که تو میخواد باشه، رد میکنی قضیه رو، ادامه داد به قول فارسی ساده به حال دادن با تو بودن بود، ادامه ندادم اون در باز کاغذم امضا نمیکنی که اسیر اون طبیعت نشی، لای اون تارنکبوت گیر نیفتی. وگرنه هیچ ملامتی ما به زنان نمی کنیم. هر چیزی هم که انتقاد کردیم به خاطر این بوده که مردا بفهمن که آقا راه برخورد با این چی هستش و زنها هرگز عوض نمیشن و زنهای 50 سال پیش و زنهای 500 سال آینده رفتار همه زنهای تمام قرون عصر رو با هم موافقن و تایید میکنن. شما چیزی رو میتونی عوض کنی، بزرگترین اشتباهی که با این زنی بحث بکنی. اگر من با زنی بحث میکنم جلوی دوربینه، برای که برنامه پرچونه رو ایجاد میکنیم، برنامه پرچونه رو به عنوان سمپل تولید میکنیم، ما با هیچ زنی خصوصی بحث نمیکنیم. این شماره اولین روش آزادی و آرامش در رابطه با زنها. زنها بد نیستن، زنها رو از زندگی نباید بیرون کنیم. مگتاو به معنای نیستش که men going their own way، یعنی زنها رو ول کنید برید یا ای سکشوال بشید یا هوموسکشوال بشید. نه، از زن به اندازه‌ای که زن به درد تو میخوره میتونی لذت ببری، به اونم لذت بدی. حالا یا ازت پول میخواد، یا ازت سکس میخواد، یا ازت چه میدونم گردمند طلا میخواد، هر چی که هست، در اندازه‌ای که قیمت مارکتو میدونی، یا نه انقدر خوشتیپ هستی که هیچی ازت نمیخواد، همین که میخواد با تو لذت ببره کافیه. مثلا وضعیت شما خب و طرف خوشحاله، شما طبیعت اونو باید بشناسی به جای اینکه بیای بهش ملامت بکنی و باش دشمنی کنی و هرس بخوری.
0: نه ملامت که ندارم، من که ملامت نکردم. اگه ملامت میکردم که نمیموند راجع به این چهار تا پسری که دارن آویزونشن واسه من تعریف کنه. من که ملامتی نکردم،
1: درستم همینه. و ضمن این که
0: گفتم حالا پنجشنبه میای یا نه.
1: Absolutely کار دیگه ای وجود نداره. پنجشنبه میای با بعد we have business، پنجشنبه نمیای we don't have game. ولی چیزی که هست، خود زنه هم که باش در رابطه و تماس هستی، اون هر چیزی که هست یه زن طبیعیه، چون اگه زن غیر طبیعی باشه تو نمیخوای. یه زنی باشه مثل مرد رفتار کنی، خب تو نمیخوای، درسته؟ اگه بخواد خشن باشه و چه میدونم همش فوتبال بخواد نگاه کنه و همش بخواد فوش بده و بخواد شلوار کمفلاژ بپوشه اینا، تو نمیخوای. تو میخوای دختر بشه دامن بپوشه، خوشگل بشه، آرایش کنه، بقیه در غیر صورت تو نمیخوای. به خاطر همین به زنی هم که باید در تماس و رابطه هستش به هیچ وجه لزومی نداره بگی که این مسائل رو صحبت بکنی، که بگی آقا من میدونم فلانه، این طبیعت تو اینجوریه، تو فلانه بیساری، من اصلا گفتن نداره. هیچ مسئله رو با زنی که باید در رابطه هست مطرح کردن نداره. تو فقط یه چیز رو باید خیلی خوب تحت کنترل داشته باشی، آزادی خودت از چنگ اون و فاصله خودت برای رها شدن. این دوتا مهمه. هر چقدر طرف با ارزش بود نزدیکش میمونی، با ارزش نبود دور میشی. بس با طبیعت و هورمون و دی ان ای شما نمیکنی.
0: دروز خان، ما که اگر بگه، اگه یه پسری بگه که من میدونم بازی های تو رو، نمیدونم مدل بازی کردن تو، الان قراره چارخال بیاری، الان قراره نمیدونم این کارو بکنی، اینجوری بگیم که کسی با ما نمیمونه، که میدونن آقا این حواسش جمعه.
1: ضمن این که میدونن حواسش جمعه، ببین، ضمن این که میدونن حواسش جمعه، یه حالت زایع شدن خودشون هم هست. ببین، فقط این نیستش که تو چون میدونی و اون میدونه. کسایی که با پرچونه یا میگردن میدونن که پرچونه یا میدونن، حواسشون جمعه. ولی این که تو بخوای بهش بگی و تو روش بزنی، یه حالتی میشه که چون اون داره رو طبیعت خودش با تو میاد جلو، اون رو اندیشه و رو برنامه ریزی غیر طبیعی خودش نمیاد جلو، که چون تو یا خوشتیپی یا پول داری یا معروفی یا نمیدونم یه چیزی داری که طرف وقتی فهمید میفهمه که دیگه نمیشه از این دست برداشت و دل کند و 4-5 برابر معمول و یه همچی چیزا. ولی به هر صورت تو نباید بگی که آقا بازی تو رو من میدونم و برای من لوسه. بذار بازی خودش رو بکنه، برای خودش زن باشه، شما برای خودت در محدوده خودت محکم و غیر قابل نفوذ باشی.
0: بله، دقیقا همینه. و یه نکته من بگم، معذرت میخوام خیلی طولانی صحبت کردم، یه نکته کوچولو، این که دوستان مثل برادرم، من هر آقایی رو میبینم که تو شرایط خودمه واقعا برادرانه، دلم میسوزه، مخصوصا این اقوام و دوستای نزدیکی که در جریان روابطشون هستن. یه نکته هم که دقت نمی کنن و میدونم الان دوتاشون دارن گوش میدن برنامه رو و یا میبینن، این که یه وقتایی هست، بروز خان چند دفعه شما خودت گفتی، اون تنهاییه مثل پیله و بعدن پروانه شدنه. میارزه به این که شما بخوای آویزون هر کسی باشی، اشکالی نداره. یه روزی میاد که شما همزمان سه تا تماس تصویری داری، سه تا تماس فون کال داری، که کی ببینیم هم دیگر رو، کی برنامه بشینیم با هم دیگه. میدونی مثل میگم، حالا حتما نباید سه تا باشه، حتما نباید دو تا باشه، پنج تا باشه، ممکنه یه دونه باشه ولی یه دونه با کیفیت باشه.
1: ببین، بخاطر که آدم خواستنی کمه برادر، آدم خواستنی کمه. شما هر چقدر اینطوری رفتار بکنی، قیافت و سن تو، نمیدونم فیزیک بدنت میره از مرحله، در واقع از اهمیت میره بیرون. هر چقدر اینطوری رفتار کنی به عنوان آدم خواستنی منتالی برای زنها استیمولیتینگ و قابل معروف محرکه و اینه که شما باید بهش توجه کنی و وقتی میری چهار تا زن میرزن سر یه نفر دیگه میبینه هر کاری میکنه یه نفر هم محل بهش نمیذاره، قضیه اونه و این بالانس وجود نداره. شمایی که باید خودتو در هر زمینه تقویت باید منحصر به فرد و خواستنی بکنی.
0: دقیقاً و به لطف برنامه شما این اتفاق افتاد. منم تو زندگیم نداشتم، منم آویزون بودم، شاید خیلی وقتا هم پیش بیاد فراموش بکنم یه سری کارهایی که نباید بکنم و بکنم، ولی سعیم برای اینه که نکنم. و همون چیزی که تو برنامه شما سال هاست داره گفته میشه، شما دارید زحمت میکشی بابتش، اجرا بکنم، امیدوارم همه استفاده کنن. ما یه شانسی داریم تو این قرن 21، شروع قرن 21، 20 سال با بهروزخان پاکشیر گذشته،
1: قربون تو،
0: خیلی چیزا یاد گرفتیم و شانس اینو داشتیم آشنا شدیم باهاش.
1: دم شما گرم،
0: نعمت خیلی بزرگیه،
1: قربونت برم، مرسی. من
0: بحث دیتینگ نیست بهروز خان، من از شما زندگی کردن یاد گرفتم.
1: دمت گرم داداش، ما قابل این همه حرفا نیستیم، از خودتی، از فهم و شعور خودت. دوستانی که فایده از این برنامه گرفتن از فهم و شعور خودشون گرفتن، اگه قرار بود از حرف من میگرفتن به خیلی همه اینایی که گرفتن باید میگرفتن. به هر صورت یه نکته ای رو من بگم، بارها گفتم که در مورد حرفای زنونه حساسیت‌های زنونه نشون ندید، چون زنها خیلی دوست دارن که شما حساسیت‌های زنونه نسبت به مسائل نشون بدید، مثل اینکه وای وقتی این بچه تو بغل می‌کنی یا دیگه دنیا برات، اون مال خودشه که اینطوریه، درست هم هست، ولی برای مرد اینطوری نیست. اگر مرد احساس لذت می‌کنه وقتی بچه‌شو بغل می‌کنه، به این معنی نیستش که اون حالت زنونه رو حس می‌کنه، ولی اونو دارن تو مختو فرو میکنن. یکی دیگه از چیزهایی که حالا اگه دوست داری رو خط بمونی من میگم، شاید دوست داشته باشی راجبش چیزی بگی، یه دقیقه میتونی نگه داری گوش بدی؟
0: بله حتما.
1: گوش بده لطفا، من از رو رنگو برمیدارم. یکی دیگه از چیزهایی که به مردایی مثل شما یا پسرهایی که خوشتیپن و دخترها سرشون میریزن و ترافیکشون بالاست، حالا ممکن یه نفر رو خوشتیپ باشه، پول خرج کنه، فلان خودشو بکشه، یه دوست دختر پیدا کنه، بعدم حالا عاشقش بشه و بره ازدواج کنه اینا، ولی یه سری پسرهای هستن که اینا زنا بهشون میگن پلیر، ولی پلیر بمیره پلیر رو نمیتونه باشه مگه کی زن پلیر بهش برخورد بکنه. زنه که تو رو اینطوری کرده، تو خودت اینجوری نمیکنی، زنان که تو رو تایید میکنن به عنوان پسر سکسی خواستنی و میرزن سر دعوای چهار نفر میان، یکی میدر خونت وای میسته، یکی دعوا میکنه، یکی با اون یکی فوش میده، این زنان که تو رو اینجوری تاییدت میکنن و این تایید بعدن موقعی که میخوان تو رو به دست بیارن و موقعی که میخوان دیگه تو رو پین داونت بکنن، مثل عنکبوتی که افتادی تو تاج میخوان نیشش رو بهت بزنه و ترتیب کارتو بده، بهت میگن خب این دوران میگذره و تو موهای سرت میریزه یا چاق میشی یا نمیدونم پیر میشی یا صورتت چروک میشه فلان، دیگه اینجوری دختر دور و بر تو نیست، در حالی که این مزخرفه. این همون اتفاقی که زن سر زن میفته، زنه که سنش میره بالا، صورتش چروک میخوره، حالا ممکنه موهاش نریزه اونقدی که ما مردا میریزن، از بس خب بالاخره کلاگیس از همه نه بگذریم، حالا بحثای دیگه، زنه که پیر میشه و نخواستنی میشه. مرد که پیر میشه معنی نیست که نخواستنی میشه، به خاطر که چیزایی که خواستنیه در نظر زن مرد از دست نمیده با گذشتن، بلکه زیاد هم میشه. یکی از اونا پوله، یک دیگه شهرته، یکی دیگه قدرته. ایناست که شما باید بدونی که بعد از اینکه از 25 سالگی تا 30 سالگی دخترها خفت کردن، روزی 6 تا تلفن و بالاخره یک اینو بپیچون شب تا صبح با اینکی وایسا، 6 و نیم صبح برو صبحونه بخور، ساعت 8 با اونیکی برو تو هتل تا 5 بعد از ظهر، این سالها میگذره و دیگه تو به 30 که رسیدی یواش یواش این تعداد، بله ممکنه 16 17 سالهایی که بودو بودو میان با تو میخوابن تعدادشون کم بشه، ولی خواستنی بودن تو بیشتر میشه. این گولم نباید بخوری که تو خواستنی بودنت کم میشه، بلکه خواستنی بودنت به طور متفاوتی بیشتر میشه. و همیشه مهم اینه که دختری که تو میخوای در اختیارت هست، یه روز با خوشتیپیه، یه روز با موهای بالا زده است، یه روز با عضله سیکس پک، یه روز با پوله، یه روز با گردمند طلا، یه روز با کرایه خونه‌شو دادنه، بالاخره همیشه است. تو از دست نمیدی خواستنی بودن تو، به خاطری که همونجوری که اول گفتم خواستنی بودن تو رو زنا تعیین میکنن، و چون زنا خواستنی بودن تو رو تعیین میکنن، مهمترین چیزای خواستنی که برای زنا نکته مهم و اصلی هست در تو کم نمیشه. اینم موضوعش که گول نخوری جای زنایی که دارن پیر میشن بگن حالا ازدواج کن و شوهر کن.
0: بله دقیقا، اگه صدا ما داریم.
1: بله بله صدا تو داریم، بفرمایید.
0: دقیقا همینه. بله، چرا که نه، این نکته که گفتین برمیگرده به همون خوراکی که تو مغز ما پسرا میکنن از بچگی یا تو دوران نوجوانیمون، توی موزیک ویدیوها، نمیدونم تو توی ماهواره، شبکه‌های ماهواره‌ای. این باور رو نباید کرد دیگه، واقعیتش اینه. منم سن کمی ندارم، حالا پیرم نیستم، من 36 سالمه و واقعا یه نکته هم البته یادم نره بگم، بروز خان دوستان توجه کنن راجع به این موضوعی که من دارم انقدر راحت نظر میدم، میگم حالا یه موقع هست از سر و کولت بالا میرن، اگر امروز نیست فردا مطمئنن، اگر به این فرمول عمل کردی فردا حتما روزای بهتری هست. اگر تو دوران تو دنیای دیتینگتون خبری امروز نیست، به این نکته عمل بکنید. خیال میکنن مثلا من الان دارم شاید پول خاصی خرج میکنم، نمیدونم هدیه خاصی میخرم. نه قربان دوست عزیز، نه والا بلا، نه حتی دونگ میگیرم، حتی همه چی مساوی میریم جلو.
1: بد داره، موقع داره آخه داداش، ببین موقع داره، هر چیزی موقع داره. وقتی شما بشه 50 سالت ایشالله ممکنه کچل هم بشی، نه که ایشالله کچل میشه، یعنی ایشالله که 50 سالت میشه، یعنی وقتی ایشالله 50 سالت میشه ممکنه شما کچل هم بشی، ممکنه چاق هم بشی، تستاسترونت میاد پایین، یک کمی ممکنه سیکس پکت رو نمیدونم چونه تیزت تبدیل به صورت لپی بشه، نمیدونم یه خود توپل بشی، کچل بشی، همه اینا ممکنه. ولی اینا چیزایی هست که اگه در زن اتفاق بیفته اون زن خواستنی نیست، نه اینکه در مرد اتفاق بیفته اون مرد خواستنی نیست، به خاطر که زنها تعیین میکنن که خواستنی بودن یک مرد به خاطر موش ریخته یا یک کمی توپل شده یا یک کمی شکمش خلمبه شده نیستش. زنها خودشون اینو گفتن که این نیستش. از رفتارشون میشه بفهمی که اگه شما یه چیزای ظاهری رو از دست میدی، به جز خواستنی بودنهای دیگه و اترکشنهای دیگه که از پولت و شهرتت و قدرتت میاد، اینو داری و این نه تنها کم نمیشه، بلکه در اکثر مردایی که خودشون هم حواسشون هم نیست، به مرور زمان زیاد میشه. که اگه برنامه نقطه جوگیر رو دیده باشی ما اونجا دقیق توضیح دادیم.
0: بروز خان من یه موضوعی الان به ذهنم رسید بپرسم نظرتون رو بدونم، نظر شما چیه راجع به این که اگر سن مرد میره بالا، به قول شما چاق میشه، کچل میشه، ولی زندگی شغلی، تحصیلی، موقعیت اجتماعی مناسبی داره، این خودش میتونه جذاب باشه واسه خیلی از خانوما.
1: البته
0: دارین صدامو؟
1: البته میگم بله درسته.
0: آره حتما این نیستش که شما سیکس پکس باشه، نمیدونم بادی بیلدر باشی، نمیدونم موهای آنچنانی برد پیت باشید، حتما این نیست. یه نکته خیلی مهم شما الان یه دفعه خاطرم افتاد، بروز خان من به این نکته که شما به من گفتی، به تو برنامات گفتی، خیلی استفاده کردم که لیگ خودتو بشناس. چقدر این برنامه خوبی بود آقا. لیگ خودتونو بشناسین دوستان، توقعتونو خیلی بالا نبرید، یه نگاه بکنید به شرایط خودتون و یه نگاه بکنید به طرف مقابل. این نکته هم خیلی مهمه، بروز خان سال هاست داره میگه، فکر کنم این خیلی کار را بندازه.
1: بله بله، لیگ ببین اونجایی هستش که تو بدونی کی به کی میرسه. لیگ به این معنی نیست که چون دختره دماغش خیلی خوشگله و لباس مثلا 4000 دلاری میپوشه، پس تو هم باید دماغت خوشگل باشه، لباس 4 دلاری بپوشی، 4000 دلاری بپوشی. لیگ منظور اینه که اون دختره که دماغش خوشگله، طبیعیه، بدنش، سنش مثلا 21 2 سالشه، گیر کی میاد؟ تو باید بدون اون گیر کی میاد. اون گیر یه آدم فوتبال پلیره، بله اون گیر یه آدم فوتبال پلیر خوشتیپ ورزشکار خیلی کم نظیر مجانی میاد، گیر یه آدم معمولی همسن خودش یه خورده خرج داره گیرش میاد، گیر یه آدم 40 ساله بیشتر خرج داره میاد، گیر یه آدم 60 ساله و 70 ساله بیشتر خرج داره میاد. ولی اون بیشتر خرج داره بیشتر خرج داره هیچ موقع کمرشکن نیست و هیچ موقع به اندازه خرجای بیخودی که تو در ازدواج میکنی به خاطری که دیگه حالا زنا محل به تو نمیذارن پس بیا زن بگیر داری کچل میشی، هیچ موقع این بزرگترین پولی که خرج سکسی ترین دختری که تو روزنامه ها و مجله ها باید دنبالش بگردی که بیاد تو اتاق تو برای نیم ساعت یک ساعت یا هرچی دو ساعت، هیچ موقع اون پول قابل مقایسه با خرج احمقانه ای که تو در سن خوشتیپ 40 سالگی خودت با یه ماشین خوب برای یه خونه ای که زنی که محل سگم بهت نمیذاره تو سرت میزنه و حمالی از ساعت 6 صبح، حالا محل سگم بهت بذاره 6 صبح بلند میشی تا 10 شب تمام عمرت تا بیفتی بمیری، هیچ موقع این مساوی اون نیست. ضمن اینکه احترامی هم که پدر و پدر بزرگت میگرفته از زن، به زور میگرفته، زن مجبور بوده احترام بذاره، اونم نمیگیری.
0: زمان مثل سابق نیست، الان اصلا کسی وظیفت رو انجام دادی آقا بروز.
1: همیشه وظیفه شون رو میگم وظیفه انجام، همیشه زن از مرد طلب کاره.
0: نگاه کن فلانی چی کار کرده واسه زنش، نگاه کن فلانی چی کار کرده، همیشه هم کمی، همیشه هم عقبی.
1: اینو قبول، ببین این طبیعت زنون است.
0: من خودم حرامت کردم.
1: آفرین، اینا طبیعت، این طبیعت زنون است، این قابل ملامت خردگیری نیست. ملامت خردگیری به مردیه که وقتی نفهمیده یا با توهمات میوزیک ویدیویی بی خودی خودشو میندازه توی این چاله. شما اگر میخوای، بله شما میخوای اون دختر به دستت برسه، ببین اگه شما 28 سالت دختر 28 ساله بی نظیری به دستت میرسه، وقتی 58 سالت باشه که دیگه دختر 28 ساله بی نظیری به دست حاضر نیست با تو ازدواج کنه، که خب که اون حالتی که در ازدواج تو فکر میکنی به خوردت دادن که خواهی به دست آورد که به دست بیاری، پس این همچی خبر نیست. ولی تو اگه ازدواج نکنی، پولات جمع کنی، دیسپوزبل اینکام تو به جای اینکه خرج چرندیات بی خودی انجام بدی نگهداری، شما در هر سنی تا موقعی نفس میکشی همون دختر 28 ساله بی نظیر که هیچی، 18 ساله بی نظیر هم حاضره در اختیار تو باشه. بستگی، ببین قضیه مسئله عقده و مسئله هرس و این که خاک بر سرش حالا 60 ساله بازم میخواد با 18 ساله نیست. قضیه اینه که باز یاد حرف دکتر برام افتادم، میگفت اون آهنگ 50 سنت رو میگفت I have 99 problems bitch ain't one of them. یعنی که طرف ممکنه در 60 سالگی هزار تا مسئله داشته باشه، ممکن اصلا در 60 سالگی نخواد که با یه دختر 18 ساله باشه، شاید 25 ساله رو ترجیح بده. ولی مسئله اینجاست که به تو اینجوری به حلقت فرو میکنن که تو نخواهی تونست دیگه دستت برسه به دختر جوان، پس زودتر بیا با همین دختر جوان ازدواج کن که چون دیگه بدن نمیرسه. اینطوری نیست، تو اگرم نخواهی با دختر جوانی باشی در سن مثلا 58 سالگی، مسئلت اینه که مغزت آزاده که میدونی این در اختیارت هست، چون طبیعت زن میشناسی، طبیعت جیب و حساب بانکیت هم میشناسی. بی پول ترین آدم هم میتونه یه دفعه دو دفعه خوشگل ترین دخترها رو استخدام کنه، بس یعنی امکانش همیشه هست.
0: دقیقاً. تو رو خدا دوستان بیشتر به عوض اینکه وقتشون رو بذارن آویزون باشن، من خیلی عذر میخوام این جمله رو استفاده کنم، کلمه جایگزین به ذهنم نمیاد، آویزون نباشن دوستان، وقتشون رو بذارن پول در بیارن. تو رو خدا یه نگاه به قیمت سکه بکنید، الان 14 میلیون رو گذرونده آقا بروز تو ایران.
1: مبارک انشالله.
0: تو رو خدا امضا ندی، این نکته های طلایی زندگی آدم ها عوض میشه با این صحبت های آقا بروز. 20 ساله ایشون داره میگه، تو خدا فردا نگید نمیدونستیم، فردا من میدونم خیلی ها دارن گوش میدن، خیلی ها اصطلاحا میگن زیرابی هن، فقط میان گوش میدن و میرن، نه زنگ میزنن نه پیغام میدن نه چیزی، ولی میدونم خیلی ها دارن گوش میدن. تو رو خدا دوستان توجه کنن، الان دور زمانه ازدواج نیست به خدا.
1: کاملا هم درسته و ما بحثمون این نیست که بخوایم یه کاری کنیم که زنا به آرزوهاشون نرسند و مردا از اونا سوء استفاده کنن. بحث اصلا این نیست. بله. بله، مهم اینه که اگه قرار بشه که تعادل به هم بخوره، ما اینجا در واقع تعادل سازیم، ایکولایزر هستیم. قرار بشه اگه تعادل به هم بخوره و مسئله به جایی برسه که یه نفر بره زیر تیغ و اون یکی وایسه بالا سرش بخنده، خب تو اونی که زیر تیغ میری نباش، ولی تیغ وقتی درست شد و اون سیستم وقتی طراحی شد، بدون آدمای زیادی رو اینا بررسی کردن، هیومن سایکولوژی رو خوندن، انتروپولوژی رو مطالعه کردن، مردم رو مطالعه کردن و فهمیدن که این تیغ رو اگه درست کنی گوسفندان بسیار زیادی هستن که ما سرشون رو ببریم، مگرنه هزینه درست کردن این تیغ بسیار زیاد بریک ایون رو سرشکن نمی کنه.
0: بروز خان، من از اوپن مایک امشب میخوام یه سوء استفاده دیگه بکنم، خیلی طولانی وقت تو گرفتم. یه نظرتو میخوام راجع به این مدل ارتباطا و ازدواج هایی که دختر خانم با خودش پولی میاره تو زندگی آقا پسر. هیچی نداره این دختر، از نظر شخصیتی، از نظر قیافه، از نظر هیچی نداره، یه پولی قراره بیاد تو زندگی این پسر، چقدر میارزه؟
1: خب معلومه که اون پسر هم هیچی نداره از لحاظ چیزای مردونه، وگرنه هم چیز قبول نمی کرد که بخواد همچین زیر همچین کلکی بره. و برسوار ببین، خیلی روابط هستش که طرف با پولش میاد. و ببین، زن وقتی قرار شد پول بیاره و به زور پول مرد رو بیاره تو کار، معلومه که این زن چیزی نداره. من راجبه زنای خیلی خوب و محترمی که پول هم دارن صحبت نمی کنم، من راجبه زنی صحبت میکنم که به زور پولش میخواد مرد رو قانع کنه بهش ازدواج کنه. چون معمولا زن حتی اگر پول نداشته باشه و حتی اگه زن خوبی هم نباشه، ببخشید من تلفن اومد، حتی اگه زن خوب از لحاظ ظاهر و همه چی خوب هم نباشه و معمولی هم باشه و پولی هم نداشته باشه و داشته باشه، هم باز مرد رو با پول مجبور نمیکنه که بیاد باش ازدواج کنه. اینجا نشون میده که زن اولا دسپرت بسیار زیاده و حتما باید این ازدواج انجام بده، حالا به هر دلیلی، و مرد واقعا هیچی از این شرایط خودش نمیدونه. یه دختری وقتی میشه 7 سالش، 8 سالش، 6 سالش، مادرش بهش یاد میده که آقا تو چی داری، اون چیزی که تو داری کجاست و اون چجوری باید بشینی، چجوری باید بپوشونی، چجوری باید مواظب باشی، کی باید حرف زد چیکار کنی، کی میخواد به دست بزنه چیکار کنی، کی اگه خواست تو رو بوس کنه چیکار کنی، همه اینا رو مادرش بهش یاد میده. ولی به مردایش میخواد یاد نمیده آقا تو چی داری و اون چیزی که تو داری کجاست. اونه که شما فکر میکنی منظورم نیستش اون چیزی که تو داری کجاست و کیا میخوان، برای چی میخوان و تو چجوری باید از اون حفاظت کنی و اون چیزا هر چقدر کمتر در اختیار کسایی که میان به سمتت حمله میکنن بذاری، بیشتر تو رو میخوان. برعکس یه زن که اگر چیزی که ازش میخوان بهش به طرف نده، بیشتر نمیخوانش. ولی اگه مردی که زنه میاد ازش میخواد ازدواج بکنی، خونه و زندگی و عمر و سالیان درآمد و همه زندگی تو برای اون بذاری، اگر اون ندی، زنه بیشتر میدوه دنبال تو و بیشتر از سکسی که خیلی گرانبهای میخواد به تو بده یا از پولی که داره که میدونه که اصلا هر زنی اگه بخواد به مرد پول بده از نظر زنهای دیگه بسیار احمق به نظر میاد.
0: بله یه دنیا ممنون،
1: مرسی که زنگ زدی به شای پرچونه و
0: خیلی خوشحال شدم. یه چند وقتی در تماس نبودم، معذرت میخوام، شرط کاری هستم، باید صبح زود برم سر کار، اینجا دیر وقته. باز خوشحال شدم، خیلی باز یاد گرفتم، ممنون از همه این سالهای زحمتی که برای ما کشیدی، بابت همه چی ممنون. روز شما بخیر و شب دوستانی که تو ایران هستن بخیر.
1: مرسی، متشکرم. بله دوستان عزیز، شای پرچونه رو ادامه میدیم، برنامه زنده پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی این چی بود؟ ببخشید من اینو صحبتم تموم کنم، از تلویزیون و رادیوی پرچونه شای پرچونه پخش میشه و گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه داریم، گوشی داشته باشم. ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس شوی پورچونه پخش میشه از رادیو تلویزیون پورچونه از پورچونه.com و خب البته فیسبوک و بقیه سوشال میدیا هم هست، ما اونجا هستیم، این افتا ما هستیم و توییتر، یوتیوب، همه جا میتونید برنامه رو لایو ببینید و بعدم توی همون سوشال میدیا هم میتونید ببینید. هر کدوم از سوشال میدیا امروز هست، فردا فیلتره، پس فردا ورشکست میشه، پس اون فردا یه اسم دیگه میشه، پس اون فردا ممنوع میشه، یه روز دیگه اکانت شما خراب میشه، یه روز دیگه اکانت من خراب میشه و تا من زنده هستم وبسایت portune.com اعتقاد براش نمیاده و تو آرشیو portune.com میتونید برنامه رو ببینید، ضمن اینکه لایو 24 ساعته رادیو و تلویزیون برقراره. شوی پورچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
0: سلام بهروز جان، من از چین تماس میگیرم، سال هاست که برنامه تو میبینم. من امروز اوپن مایکه و طبق صحبتی که دوست قبلیمون کرد بخواستم بگم که یه ایرادی که هست، حالا شاید تو ازدواج میشه بهش رسید و تو دوستی اگر آدم تو لیگ خودش بازی کنه بهش نمیرسه، اون قضیه میرداماد هاست. یعنی افرادی که خودت میدونی با یه ازدواج راه چندین ساله رو میرن، نه اینکه حالا به لحاظ مالی آویزون خانواده باشن، طرف استعدادشو داره، مثلا پدر خانومش یا حالا خانواده خانومش واقعا نیاز به یه همچین آدم مورد اعتماد باهوش دارن و میره تو اون سیستم و سریع خودشو جا میندازه به عنوان یه آدم تعیین کننده. این خب تو دوستی کم تر اتفاق میفته. من میخواستم اونم که اگر آدم میخواد تو لیگی بالا تروازی کنه، نه صرفا به لحاظ سکسی، جنسی، زیبایی، پول، چطوری میتونه اینو خارج از ازدواج کنه؟
1: شما در واقع راجع به اون میردامادی که گفتی نمیخوای بدونی، میخوای اون میرداماد باشه بیرون ازدواج. خب ببین، یه چیزایی هستش که به قولم میگن you want to get the best of both worlds، میخوای هم دنیا داشته باشی هم آخرت، نمیشه. چون اساساً ازدواج وقتی میکنی یعنی زندگی خودت بذار پایین و زندگی زنونه بکن. این بحث هفته پیش ما بود، صحبت کردیم مفصل که چرا و چجوری. اگرم بخوای زندگی زنون نکنی، اگر به قول شما بخوای میرداماد بشی و به همه چیز برسی، به همه چیزی از کس دیگه داره به تو میرسه، به اون میرسی و مدیریتی که فکر میکنی شما رو اون با قضیه نداری. ممکنه ظاهرش باشه که یک داماد بسیار با لیاقت این خانواده پیدا کرده و پدرش مثلا پولدار بوده، کارخونه دار بوده یا تاجر بوده یا هر چیزی که بوده، الان این پسر اومده همه کار رو به دست گرفته. همچین چیزیه که دروغ و چرندیه که تحویلت میدن که میوزیک ویدیوی زندگیت به آخرش برسه و این قضیه نیست. اگر هم چیزی باشه با حضور اون زن، تو زندگی تو باید بذاری برای اون قضیه. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد، بذار اول قضیه ازدواج رو بگم بعد بریم قضیه ازدواج نکردنه رو بگم. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد هیچی نیست و توش خالیه و این چیزایی که من گفتم بهترین اتفاقاتی که میتونه تو زندگی تو بیفته و تو جزء اون سیستم مثل یک سنگ مرمر زیبایی به تاج سر اون ساختمون بچسبی تو اون دیوار و همیشه اون سنگ مرمره باشی، اونجا بمونی، برای تو بهترین موفقیت محسوب میشه. بله اون کار اگه بکنی، ضمن اینکه چیز دیگه من یادم نرفته به شما بگم، همچین اتفاقی هم اگه بیفته یک در میلیارد میفته و فقط تو فیلم ها و میوزیک ویدیو ها میفته و ممکنه واقعیت هم بیفته، یک در میلیارد هم میفته، به هیچ وجه قابل سمپل و نمونه و به قول معروف قابل بحثی، چون دوباره دومیش نمیشه اتفاق بیفته. شما اگه پسر خالت این کار کرد خودت دیگه نمیتونی بکنی و یک میلیون نفر دیگه هم بگردن نمیتونن بکنن. ولی اون ازدواج احمقانه ای که الان همه گل میزنن و در دیوار بوق میزنن و فران اینا، اونا اگه شما دختر خالت عروسی کرد خودت هم پس وادا میتونی بری عروسی کنی. پس اون چیزی نیست که ما اصلا به عنوان چیزی که میتونه اتفاق بیفته و چیزی که هست و چیزی که راهی هست که به اون برسیم صحبت بکنیم، گرچه ممکنه مثل یونیکور و این اتفاق بیفته، مثل اسب شاخدار مرمنین والدار ممکنه اتفاق بیفته، ولی اگرم افتاد، اگرم واقعا شد، اگر تو زندگی تو چیزی بهتر از اون نمیبینی خیلی خوب، ولی حالا در بیرون از قضیه که اگه ازدواج نکنی به این چطور میتونی برسی، این اصلا برای این که همچی چیز رو بدم به تو دلیلی وجود نداره. ممکنه اتفاقی یه چیزی بشه، یه جوری لاتاری به یه دختری باشه آشنا بشی مثل لاتاری بردن باشه، ولی باید ببینیم دلیل چیه. اینکه شما اون نار بهت میدن و شما میری داماد به قول خودت میشی، یه دلیلی داره دیگه. میخوان دختره شوهر داشته باشه، میخوان دختره، خب ببین خیلی خیلی پوله، خیلی خیلی قدرته، از سر اون داماد بی دست و پا زیاده، احتمالاً دختره حامل است، بچه ای داره، میخواد یک فرمت آبروی خانوادگی رو حفظ کنه، یا نه دختر خودش خیلی پول داره، بابای بسیار عوضی و مادر کل شقی داره، میخواد در سینا فرار کنه رو اروپا زندگی کنه، میگن تو ازدواج نکنی نمیشه، میگه حالا یکی میاریم سوارش میشه میریم اروپا دیگه، حالا یه عروسی هم میگیریم بگیم اینجوری اینجوری میریم اروپا. خب ببین هزار تا اجندا و هزار تا دلیل ممکنه یک از میلیون ازدواجا رو به این حالت تبدیل بکنه، ولی اگرم این تبدیل شد تو یه ابزار بدبخت بیچاره بیش نیستی، و اگر هر روز تو سرت نزنن و بهت نگن، هر روز شما تبلور این قضیه رو میبینی جلو چش خودت. پس این از اون اگر یه بازی میخوای بکنی برای کوتاه مدت و تازه گندش در بیاد میفهمی چیه. وقتی هم که گندش در اومد، هیچ کدوم از اون کسایی که در اون عروسی رویایی شرکت کردن و با تو عکس گرفتن، گند در اومدن این قضیه رو نمیبینن، و وای به روزی که اگر تو در اون مشکلی بیفتی، میدونی که بعد توی آدم بدبخت بیچاره بی دست و پا، حالا اسمتو گذاشتن آقای داماد، ولی رفتی تو اون خانواده اونا بخوان تکون بخورن تو له شدی، اینا بخوام برگردن به سمت تو، دومشون به چرخه مثل گادزیلا یادت تو نیویورک میزد، دومشو به ساختمونای وال استریت چجوری له میشد. اصلا گادزیلا نمیخواست اون ساختمونا رو له کنه که داشت میرفت اون طرف، فقط دومش میگرفت با اون ساختمون 150 طبقه میافتاد پایین، تو اونجوری له میشی. یعنی من به هیچ وجه، اولا اگر اتفاقی یک در میلیون بیفته، به هیچ وجه من تو اون اونجا پا نمیذارم. حالا ممکنه یک در میلیون هم بشه، یک در میلیون و یک در میلیون هم هیچی نشه، ولی این هیچ چیزی نیستش که ما بتونیم به عنوان آرزو مطرح کنیم، و اگه کسی آرزوشو داره بگیم خوبه، و یا اگر کسی میگه من در این شرایط قرار گرفتم، الان دارم دکمهشو میذارم که بشم میرداماد، بازم من ساکت میشم، زیر دهنم میکشم، فرار میکنم، هیچی نمیگم راجبش، به خاطر اینکه هیچ بوی خوبی از توی این قضیه نمیاد. اگرم شما دیدی اتفاق افتاده، شما نمیدونی چه اتفاقاتی اون تو افتاده. به نظر من باشم فرار میکنم.
0: خیلی ممنون. من حالا خارج از ازدواجش توضیح بدم، مثلا حالا تو چین که هستم، یه اربشری پاتوقایی دارم، و ورود به اون پاتوقا برای افراد لیگ پایین ترم با ترفندهایی امکان پذیره،
1: کانتری کلاب و اینجا چیزا،
0: تو اون پاتوقا آدم میتونه با اون دخترها بر بخوره، یعنی شدنیه، ولی خارج از ازدواج. یعنی دخترهایی هستن که نمیدونم مثلا استارتاپ های چند میلیون دلاری و حتی مثلا شاید میلیارد دلاری دارن، و خودش مثلا بیزینس وومن خیلی
1: بعد میخواد توی این سیستمی که با این قدرت درست کرده، یا از یه کسی گرفته یا خودش درست کرده، وقت به شما میخواد چه منصبی توی این سیستم بده؟
0: نه اصلا ببینید، کلن اصلا شما دوست دخترتون هم که نباشه، با این افراد برخوردن یه سری ترفندایی به شما میده، یه سری راهکارایی هست، خیلی شفاف نیست برای اون افراد
1: البته، ولی به عنوان ریلیشنشیپ داری شما اینجا صحبت میکنی، یا داری به عنوان اینکه تو یک کامیونیتی بری؟
0: من میگم که یه پاتوقایی هست، شما میتونین بریم واردش بشین و با اون دخترها مثلا ارتباط، یا حالا با اون اکیپا ارتباط بگیره، و این همون اکیپای مثلا.
1: حالا باز من یه چیزی بپرسم، این پاتوقا فراورن، همینجا هم اورنج کاونتی کانتری کلاب هستش، همین دخترها اونجا هستن. شما تو اونجا میری اگه اون دختر قرار باشه محلی به شما بذاره، به عنوان چی باید محل بذاره؟ به عنوان شما رو نمیگم، دارم کلی صحبت میکنم، به عنوان یک شخص جوان آرزومند یک لاغبایی که هیچی نداره باید به شما یا مدهوش شما بشه و بیاد با شما قاطی بشه، یا به عنوان یک کسی که خودش بیزنسمنه و ساخته خودشو و رفته بالا و در حد اون هستش، اگر که قرار بشه که اولیش باشه که اون دختر تو کانتری کلاب نمیره، توی اون کامیونیتی نمیره دنبال کسی بگیره، همینجوری ریختن تو خیابون دیگه، چرا بیا کسی خودتو بکشی بری اونجا بهت محل بذاره؟ اگر به عنوان شخص دوم، یعنی آدم ساخت سلف مید یا حالا مید یا هر نحوی خودتو رسوندی، یا آدم موفقی در دنیای بیزنس هستی در حد اون دختر و از لحاظ کلاس اجتماعی بیزنسی پولی هرچی که هست اون دختر هستی، که بری اونجا که اون دختر که شاخ و غل نشکسته که تو رو انتخاب بکنه و اون دختر رو شما رو انتخاب بکنه یا نکنه که هیچ فرقی در زندگی تو ایجاد نمیشه. من نمیفهمم اینجا کچ قضیه چیه.
0: کچ قضیه اینه که شما تیری کی رفتی تو اونجا و مثل همون قضیه ای که دوستمون نمیدونم چند سال
1: پیش بود، خب گند این قضیه هم در میاد دیگه، پس
0: با اتوبوس پا میشه میره بالا شهر تهران.
1: آفرین. بله ببین تریکی بری، پس سوال اول قسمت اول صحبت من بود، یعنی به عنوان کسی که هیچی نداره، یه لاغبای، نه تو بیزنس موفقه نه از های سوسایتی میاد،
0: ولی خب مثلا
1: در حد اون یه لاغبا فرض میشه دیگه. شما اگه فرض کن با یه بنز 100 هزار دلاری بری تو کانتری کلاب که یه لاغبا محسوب میشه دیگه. تو بگی آقا من یه آدم هستم، خونم مثلا تو ایرواینه، بنز دارم 85 هزار دلار، خونم از 1 میلیون دلار، بری تو کانتری کلاب که همچین آش دنسوزی به نظر نمیای که، پس میشه یه لاغبا و پس میشه بازم حالت اول. بعد این تریک که شما میخوای بزنی به یک آدم کج و کلی گیج و ویج گوشه خیابون که نمیخوای بزنی، داره به یه دختر میلیونر میزنی که یا خودش انقدر با استعداد و با ارزه است خودش ساخته که بعیده به نظر من، یا از شوهر یک کسی دیگه تیغیده یا از خانوادهش بهش رسیده. در هر صورت این آدم یه آدم هفت خط دنیا دیده که حالا ممکنه خیلی هم سکسی نباشه، حالا اگر باشه فقط تو فیلم ها میبینی شما هم چیزی رو، حالا گیرم هم اگه باشه، یه آدمی هستش که هفت خان رستم رفته جلو. شما این تریکی که زدی رفتی تو، چند ثانیه فکر میکنی طول میکشه تا دستت مچت باز بشه؟ من که از همه اول بدون از گردم شاعر معاصر میگه حرفای قشنگ میزنی به دلم دادی چنگ میزنی، اینجا اونجاست. اگه مولانا خونده باشی مولانا گفته.
0: عرضم به حضورت که خب من حالا چند وقت پیش بود جیل آمد گفت به عنوانه یکی همه چیز بلده باید نمیشه مثلا چلنج کرد،
1: چالش بگو، یعنی شما اینو گفته بودی که چالش بکنی با من یه سوال.
0: there is no offense. خب من نمیدم چالش کنم، ولی الان این فضایی که میگم، خب شما ممکنه تو جمع بری، خب مثلا حالا یا از لحاظ فیزیکی جذابی یا یه مجموعه آپشنایی داری که اون دخترا میتونن به جذب بشن، مثلا شما ممکنه که چیز نباشی، نمیدونم مثلا لامبورگینی یا نداشته باشی تو اون جمع میری، ولی بیزینس کارت جوری باشه که تو اون جامعه به عنوان یه آدم تاپ رنک حساب بشی،
1: همون کلکه میشه دیگه. ببین هیچ من اینو بعید نمیدونم، شما یه بچه خوشتیپی باشی بری توی کانتری کلابی، زنای میلیونر اونجا هستن، حالا بعضیاشون هم ممکن استثنا خوشگلم باشن، شما رو به عنوان بوی توی، به عنوان اسباب بازی سکسی استفاده بکنن، ضمن اینکه با اینا وقتی میری مسافرت و گردش و اینا برات ممکنه که یه جکت چرم 4000 دلاری هم بخرن، چه میدونم یه ساعت رولکس هم وسط بخرن، یه 8 ماه ازت استفاده کنن و در کنار دیگران، ضمن اینکه باید زیپ دهن بکشی و کوچیک‌ترین جیک یکی نزنی، چون بهت گفتم گودزیلا اگه به چرخه این طرفی دومش بخوره امپایر استیت خط میفته. واسه همین ضمن همه این حرفا ممکن استفاده. حالا شما خودتو چرا میگی دور از جون؟ منظورم شما نیست، گارسون اونجا ممکنه خوشتیپ خوشهیکل باشه، ورزشکار باشه، یه جوری یکی از اون طرف برداره ببره این اتاق خواب، هیچ اشکالی هم نداره، استفاده میکنه ازش. ولی اینکه شما حتما نمیخواد بیزنس کار عجیب غریب چاق کنید، اینکه بازم تو همون کاتگوری کلک شما میخواد کلک بزنی که اون ختم روزگاره این 4 ثانیه لو میره. ولی اگه گارسونش هم یارو برداره ببره بالا، ورداشته برده بالا کیفش کرده. شما اگه میخوای بگی که من پامو بذارم تو های سوسایتی، که البته من منظورم از های سوسایتی پولیه، به خاطر اینکه های سوسایتی شخصیتی اصلا یه چیز بحث دیگریه، ولی اگه تو میگی من پامو بذارم تو های سوسایتی مورد پذیرش قرار بدم بگیرم و مردم بیان با من هنگ اوت بکنن، با من حال کنن، با من سکس کنن، من بشم مثلا اونجا یه کسی واسه خودم تو اون سوسایتی، امکانش هست، هیچ بعید نیست. به خاطر اینکه وقتی که یه نفر میخواد با تو رابطه برقرار کنه، کاری نداره که صاحب کمپانی نفتی شما یا صاحب مایکروسافت هستی و حالا کسی اونجا هستی، خوشتیپ هم هستی، جوان هم هستی، بگو بخندم میکنی، احتمالا هنر هم داری، احتمالا از صورت به هر نوی خواستنی هستی و هیچ اشکالی در این نیست. ولی اینکه تو بخوای بگی من برم اونجا و اونا رو گول بزنم و وارد بشم میرداماد بدون ازدواج، یه همچین چیزی به نظر من با عقل کوچولوی من بعیده.
2: یعنی اون اگر که رفتی تو اون رابطه اون گودزیلا خاص باشه ازدواج کنی، تو پا پس زدی، مثل همون ساختمونه میریزی ها.
1: مسئله ای که بخوای باشه بخواد باش ازدواج کنه با تو، که بازم رفتیم تو اون 1 در میلیاردی که ممکنه پیش بیاد، اگر همچین واسه چی شما به هر زنی، از زنی که سر خیابون وایساده داره منگو سیب زمینی و سوسیس میفروشه، از این چرخا داره، از اون بپرسی یا برو از زن رئیس جمهور بپرس، چه فرقی میکنه؟ وقتی بهش میگه آقا تو یه آدم بیبولته از خودت، حاضری بیای بکنی رئیس خودت باشه، ازدواج کنی، بشه آقا بالا سر تو، همه پولای تو زندگی تو هم مال اون بشه، همچه حرفی از نظر هر زنی احمقانه است. که گذشته از اون اگه همچی کاری بکنه، اگه بگه این آدم شخصیتش خوبه، عاشقشم، کمیابه، این زن خودش واقعا زن بی‌نظیری باشه. دیدی که ماریا کلس اومد رفت شد زن اوناسس که میشناسی، ماریا کلس هم که میشناسی، بزرگترین نام اپرای تاریخه، هنوزم بزرگترین نام اپرای تاریخه، و یا بزرگترین اگه اپرای تاریخ نیست، یکی از 5 نام بزرگ اپرای تاریخه و شد زن اوناسیس. اوناسیس خب همون کانتری کلابی که تو میگید اوناسیس بود دیگه، که چرا؟ چون این چیز بوده دیگه، معروف بوده، اونم عاشق این شده، حالا داره خودش تعریف میکنه، میگه اوناسیس به من میگفت عزیزم تو چرا حالا باید بری آواز بخونی، تو که پول داری. من یه پول دارم. اون فهم میکنه که اوناسیس با اینکه اوناسیسه، فهم میکنه ماریا کلس به خاطر که پول در بیاره میره آواز میخونه، یا اینجوری بیان میکنه. ببین تو با کسی طرف میشی که به هیچ وجه در دنیای تو نیست، یا اگرم در دنیای تو هست و دنیای تو رو تأیید میکنه و تحسین میکنه، بازم خودشو بسیار متفاوت و بالاتر از دنیای تو میدونه. در غیر این صورت دنیای خودش خراب میشه، و یه همچون دنیای اگه خراب بشه، وزن گوزیلای مرده میفته سر تو و تو بدون اون صحنه رو نمیخوای ببینی. به خاطر همین شما باید بدونی که حتی اگر این آدم با تو جنگ هم نکنه، و چی جنگ بکنه؟ حالا شما یه متافوری رو به قول خودت یه چالش رو مطرح کردی، و این چالش تو ذهن خیلی ها هست، به خاطر که ما خیلی میزی ویدیو نگاه میکنیم، نارنگی میخوریم، این صحنه رو زیاد دیدیم، و همه تو این دنیای رویای دخترانه هستیم ما، خیلی از ما مردا، و اگر یه همچین چیز اتفاقی هم بیفته، شما در موقع خوب و خوشش بدبختی دیگه، چه برسه که چون بخاطر که تو که چیزی نداری. زنی که تازه زنی که تازه با تو میخواد ازدواج کنه، قبل از هر چیز ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، و زن همه جا زنه، مهم نیست که مادر منه یا دختر خاله شماست یا ماریا کلسه، فرق نمی کنه. آقا این آدم با مردی که از خودش کمتر پول داره، از خودش کمتره، از خودش پایینتره، از دید خودش ها. من نمیگم شما به عنوان یه مهندس بی پول از یه زن پول داره بی سر و پای کمتر هستیم، نه، من دارم میگم از نظر خودش اگه میخواد ببینه که این مرد از این کمتره، هیچ دلیلی نداره که بیاد به اون تعظیم بکنه و زندگی خودش در اختیار اون بذاره که چی بشه. حالا گیرم اگه هر کسی همچین تحسینی رو با شما کرد، شما وقتی میری با اون زندگی میکنی، یعنی ضمن این که مثل همه مردای دیگه که وارد رابطه با یه زن میشن باید زندگی زنونه بکنی که هیچی، باید زندگی زنونه تحت زندگی اون باید انجام بدی. تو باید با جت شخصی اون بری مسافرت، اون که نمیتونه با هوندا سیویک تو بیاد بره مسافرت، پس تو باید تحت لوای اون بری. یعنی خوشی تو خوشی اونه، زندگی تو زندگی اونه، و اگر چیزی باشه که اون خوشش نیاد تو رو میندازه راحت بیرون، قدرت مقابله هم نداری و وای به روزی که یه چیزی بشه و از تو ناراحت بشه و فکر کنه که باید جزایی به تو بده، اون وقتی که بیه که شام داره سرو میشه.
2: آره خیلی عالی بود،
1: چاکریم. خیلی سوال قشنگی کردی، خوبه میوزیک ویدیویی که در ذهن دوستان هست و شما مطرح کردی و این به خصوص کسایی که سفر میرن، کسایی که به تحصیلاتی میرسن یه پولی دارن. من دوستای زیادی داشتم، من تو ایرانم که بودم دوستای زیادی داشتم که تحصیلات داشتن، برای خودشون وجهی داشتن، جوون بودن 24 5 سالشون بوده، بعد شروع کردن با تحصیلاتشون با پولشون اینا سفر کردن تو کشورهای خارجی و مستقر شدن، یه آفیس برای خودشون درست کردن، اینا یواش یواش یه وجهی داشتن، حالا در نظر دیگران، در نظر خودشون هم که خب واقعیت این بود که بچه‌ها با استعدادی هم بودن، هنوزم هستن، باهاشون هم در تماسیم، اینا دوستای خوب منن و در نظر خودشون یه بیزنسمنی هن، اومدن دارن خارج دارن بیزنس میکنن، زحمت میکشن، خارجی هستن، کسی آدم حساب نمیکنه، سیستم های بزرگ کانتری کلاب و این ور و اون ور و بیزنس کامیونیتی اینا رو راه نمیده، همه اینا بگذرد، تازه داره جون میکنه بیزنس کنه، حالا به پستی دختری هم میخوره، حالا ممکن دخترم پولدار بشه، ولی همچین چیزی که تو با زندگی تو بذاری پای دختره تو بیشتر داشته باشه که تو نمیاد تو سیستم تو بیاد هضم بشه و حل بشه، اگرم که تو از اون بیشتر داشته باشه که اصلا متافور و سوالی که شما کردی نیست، یه مسئله دیگه است. پس به خاطر همین در کل فکر اینه که شما از زن به چیزی برسه که اون داشته باشه و تو نداشته باشی، به عنوان یه مسئله که بتونه برای کسی به عنوان نمونه اتفاق بیفته نکن. ممکنه مثل یه کسی که از کنار کوسه رد میشه گازش نمیگیره یا طبقه چهارم میفته نمیمیره اتفاق بیفته برای کسی، ولی به هیچ نحوی مورد بحث عمومی در یک برنامه میدیای عمومی نیستش.
2: برای اینکه علفای هر زمان علفای هر ذهنم که القا میشه از دوستان، معلوم از دوستای هم دورم،
1: همین میرداماد
2: کمتر کسی که ازدواج نکرده و همه شون قشن همون حرفای دنیای زنونه رو میزنم
1: دیگه. اینا اونجا ترین دیدن دیگه، اینا اونجا بزرگ شدن، اینا اونجا تعلیم دیدن، از مادر و خواهر خودشون، یعنی مادر خواهر من و شما رو گرفته، همینا رو تو حلق ما فرو میکنن تا تمام بیرون که میشه مادر خواهران دیگران که میخوان بشن بدن زن و دوست دختر و زن شما، فرقی نمیکنه، همه یکی هن دیگه. خب به خاطر همین شما الان بیا تو لس آنجلس این حرفو بزن، همین جوابا رو میگیری، برو تو بنگال و دهلی حرف بزن، برو تو مزار شریف حرف بزن، برو تو مسکو حرف بزن، فرق نمیکنه، برو تو دبی و لوکزامبورگ و چه میدونم سومالی، همینو میشنوی. ضمن این که شما قبل از این ایسا اگه این حرفا رو میزدی همین رو میشنفتی، این ایسا همین آدم ها همین حرفا رو به همدیگه میزنن تقویت میشه، چیزی عوض نشده. با کمال احترام به خر، خر همون خره، بالون عوض شده
2: و بالون خیلی سریع شده. یعنی الان چون من که تو چینه هم قبلا حس میکردم از بیرون یه سری ایده داره میاد، الان یه جوریه که تو تیک تاک آدم میبینه که خارجی ها دارن ایده رو کپی میکنن و اینا پیشتاز شدن.
1: خب واضحه، به خاطر این که به خاطر این که ایده ممکنه از بیرون بیاد ولی اون ایده رو پردازنده و اجرا کننده و در واقع تقویت کننده که مدلای جدیدشو بخواد بهت بده، این ایده از همون دی ان ای داره در میاد که اون یکی دی ان ای که از سوئد واسط فرستاده، این دی ان ای چینی یا هندی یا عرب همون کارو تکرار میکنه و خیلی چه بسا بهتر.
2: در هر حال خیلی ممنونم، من واقعا برنامه‌تو بعضیاشو چندین بار دیدم، اون هر از صبحگاهیه که آدم با یه مغز فرش و خارج از این پورنوهای میدیا بره کارشو بکنه و تو این فکر را نباشه و چقدر هم آرامش میده، تمرکز میده آدم. خیلی ممنون خواست.
1: ای والا متشکرم از اینکه لطف کردی و زنگ زدی. یه دقیقه من سر دوربینی کم بچرخونم این طرفی. چه بساتی آخه بابا، حالا بهتر شد؟ بهتریم؟ خیلی این طرف واسیم بهتریم، این طرف واسیم بهتریم، اینجا بهتریم. ها بهتر شد. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستیم.
3: خیلی تشکر میکنم بابت اینکه روشن سازی افکار

0: گفتین شما گفتین اگه ماجرایی پیش اومد بگید تو برنامه‌های من اگه به نظرتون جالب میاد. حالا این ماجرا از نظر من جالب بود، حالا خواستم بگم بهتون اگه شما هم همیشه با اون نگاه‌های خوبی که ریز بینانه و اینایی که دارین توصیفش کنید. من توی این کسایی که میشناسم یک خانواده ای رو میشناختم که کلن 3 تا برادر بودن، بعد 2 تا یه برادر آخری با یک خانومی ازدواج کرد که حالا این قضیه مال 15 سال پیش دقیقا بود، ازدواج کرد و حالا اینا بچه دار نشدن و حالا سالها گذشت و یهوی دختره از این پسره جدا شد و بدون که مهریهش رو بخواد و بدون که هیچ چیزی ازش بخواد به شهر دیگه ای رفت. بعد خبر از این نبود و حالا میگفتن کار میکنه و هر چیز دیگه. بعد یهوی خبر اومد که این خانومه با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرده، یعنی از این آقا جدا شده و با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرده. بعد و این آقا هم که حالا آقا این شوهر اولیش که برادر کوچکتر بوده عاشق این دختره بوده و حالا این دختره با این ازدواج کرده که اصلا خبر نداره. و بعد میخواستم بگم که اینو بگم و شما اون نگاه ریزبان بینانه و این احمقی این مردی که به برادرش خیانت کرده و باز با یک زن فریبکار ازدواج کرده و اگه خواستید موشکافی کنید مثل همیشه که
1: حالا من نمیدونم کی به کی خیانت کرده اینجا. من تا اونجا که شنیدم یه آدمی با یه مرد زنی ازدواج کرده بودن، بعد این خانوم طلاق گرفته و با برادر حالا کوچکتر یا بزرگتر اون یکی برادر ازدواج کرده. خیانت هم کرده بوده یعنی این خانم به شوهرش؟
0: من خبر ندارم، من فقط چیزایی که شنیده بودم و کلی گفتم.
1: یعنی در واقع با برادر شوهرش به شوهر خودش خیانت کرده، با اون رفته و ریخته رو هم.
0: بله بله، بعد از چندین سال که مثلا رفته بود از شهر خودش، بعد یهویی مثلا اینجوری شده که دیدن که آره این دوتا با هم ازدواج کرد.
1: خب پس دلیلی که اینشون خیانت کرده به برادرش، یعنی این مرد به برادر خودش خیانت کرده با زن برادرش رفته، همچین دلیلی وجود نداره.
0: آره دیگه این خبر نداریم، این در این مورد چیزی نمیم.
1: خب حالا
0: احمق بودن این مردی که با کسی که به برادرش خیانت کرده و حالا خیانت هم کرده یا نکرده ازدواج کردش، خیلی اصلا چیز عجیبی.
1: ببین بعضی چیزا هست که من خودم هم درست نمیفهمم. من بلنگو رو خاموش میکنم ولی شما هنوز وصلی، گوشی داشته باش. یه چیزایی هست من واقعا نمیفهمم. بعضیا از این قضیه ها ترنان میشن، بعضی از این به این قضیه ها احترام میذارن. برای من مثلا عجیبه مثلا یه نفر انگشتر مادرش رو هدیه بده به نامزدش، مثلا بگه این نشون دهنده. تو این فیلم ها خیلی نشون میدن، بارها فیلم های قدیمی تر هم ما دیدیم که طرف میگه این انگشتر مال مادرم میدم به تو، نامزدته، کسی که داره با تو میخوابه، کسی که هزار جور فانتزی مختلفه، حالا سکسی و غیر سکسی، کارهای مختلف، اگر بخواد از تو بچه دار بشه، تو انگشتر مادرت دستت میکنی، تصویر مادرت میذاری روی. من نمیفهمم این یعنی چی. ولی خب خیلی ها ممکنه که اصلا نه بگن، نخیر این مثلا احترامه، این ریسپکته، این میخوام تصویر مادر من همیشه زنده باشه، به اون قسم فکر نمیکنه، شاید اصلا این با زنش هم ازدواج میکنه سکس هم نداشته باشه و حالا یا اگرم داره یه دفعه دو دفعه برای تولید مثل داشته باشه، باعث اون فانتزی نشه باشه. هر کسی یه جوری اینا رو تعبیر میکنه، یکی میگه من زن و برادرم رو میگیرم برای حفاظت، یکی میگه مثلا دور از جون همه برادرم فوت کرده من زنشو باش ازدواج میکنم برای حمایت خانواده. خب نمیشه تو با زنتو، زن برادرت و بچهش یا هرچی هست حمایت بکنی بدونی که باش بخوابی؟ اگه نمیخوای باش بخوابی ازدواج میکنی، خب آدم احمقی هستی. خب آدم زن میگیره، زندگی داره، رابطه داره، سکس داره، همه اینا، و تو با زن برادرت میخوای بخوابی، تو از این ناراحت نمیشی؟ این مخ تو رو داغون نمیکنه؟ نه، برای بعضیا نه، میگه آقا دیگه زن منه، برادر منم که وجود نداره، منم احترام گذاشتم، اینم خیانت نکرده، منم خیانت نکردم، این مگس هم خفه کرد منو، من نمیدونم دیگه پشکل و پنجای دیگه نیست، فقط میخواد سر من بشینه، فلان فلان شده. حالا بگذاریم، بعضی کارهای میکنم من

0: نمیفهمم معنیش چیه. اینکه انگشتر مادرتو بگیری، زن برادرتو بگیری و اینجور چیزا. ولی برای بعضیا it floats their boat، اینجوری واسه شون کار میکنه. هیچم بی احترامی هم نیست، هیچم به مادر خودش بی احترامی نمیبینه اگه انگشترشو بده به زنش یا نامزدش، هیچم به برادر خودش بی احترامی نمیکنه. حالا اون زنه هم باید توی دنیاهایی باشه که آقا با مردی که من دارم باش میخوابم برادر شوهر من بوده، حالا میخوام باهاش ازدواج کنم. اینا همه تعبیراتیه که برای مردم باشه. یک کسی حاضره زن و شوهر عاشق همدیگه هستن، میرن جایی دیگه که با دیگران تجربه سکسی کنن و خودشون شاهد این قضیه باشن. و مثلا همون دوستمون توی شاکینگ اکسپریانسز توضیح داده بود که مثلا جوانای دیگر رو برای زن خودش بیاره، احتمالا اون زن هم دخترای دیگر رو برای مردش میاره، شاید مردای دیگر رو برای مردش میاره. ما نمیدونیم، هر کسی یه جورایی تو دنیای خودشه و واقعا اینا رو ما نمیتونیم تعبیر بکنیم بگیم این غلطه یا خوبه. یه کسی با مرد دوست داره سکس داشته باشه، یه کسی دوست داره با زن سکس داشته باشه، با هر جنسیتی. واقعا از فهم من بیرونه. من دو تا چهار تا منطقی توش نمیتونم پیدا کنم که راجبش بشینم حرف بزنم، ولی در کل من خودم شخصا از هر کدوم از این چیزا به نظر من ویرده و دوری میکنم. بفرما آقا رویر هستی.
1: خیلی عالی، بازم از توضیحتون ممنون. بعد راجب این صحبتی از این دوستمون که میگفت تو کلاپایی که مثلا خانومای پولدار درون نشستن و بری باهاشون دوست شی و اینا که مثلا به یک جایگاهی برسی، من از این آدما دیدم، یعنی مثلا نه اونقدر زیاد، ولی مثلا دو سه نمونه دیدم که مثلا اینها همیشه به عنوان یه رعیت تو خونه زندگی میکنن.
0: بله، همون که ما گفتیم میرداماد نیست، رعیت داماده. همون که گفتیم میرداماد نیست، رعیت داماده.
1: دقیقا. و یه توسری خوره همیشگیه، تا چیزی هم که میخواد به این برسه معمولا به بچه های این دو نفر میرسه. یعنی اگه این مرد از این خانوم یه بچه‌ای داشته باشه، مال و ثروت این زن بین به بچه های این وفا میکنه و از مورد استفاده قرار میگیره و هیچ وقت یه مرد نمیتونه از یه زن کام مالی بگیره، برخلاف اون که خانوما همیشه از آقایون کام مالی میگیرن.
0: البته بستگی داره به این که این کامو چجوری اسپل کنی در زبان انگلیسی، ولی حالا بگذاریم از اون. ولی چیزی که مطرح اینه که باید هر چیزی منطقی باید make sense بکنه، دلیل منطقیش باید برای ما یا قابل توضیح باشه یا واضح باشه. وقتی هم چیزی رو ما نمیبینیم، مثل افتادن از پشت بوم میمونه. میتونی نشون بدی کسی رو که از پشت بوم افتاده، از چهار طبقه افتاده روی سطح بتونی سفت کانکریت صاف و هیچش هم نشده یا نمرده، انگوش پاش شکسته یا زانوش پاش پیچیده، ولی این معنیش این نیستش که توضیحی هست در این که تو اگه از طبقه چهارم بیفتی اینطوری خواهی شد. و ما وقتی میخوایم یه چیزی صحبت بکنیم، برعکس میوزیک ویدیو، به جایی که رویا بپردازیم، ما از منطقش شروع میکنیم و این معمولا عذاب‌آوره برای تمام کسایی که توی دنیای صورتی میوزیک ویدیو زندگی میکنن.
1: دوست داریم دیگه، دوست داریم با خودمون فکر کنیم که خانوما ما رو برای خودمون میخوان. و همیشه حرفتون همیشه تو گوش من هستش که میگین الو.
0: بله بفرما.
1: همیشه این حرفتون تو گوش من هستش که همیشه میگین که خانوما اگه با یه آقایی باشن که فقط اونو به خاطر اون فیسش و اینا بخوان، یه مدت خیلی کوتاهیه و این مدت کوتاه همیشه واقعیت داره. من همیشه دیدم که کلا اگه یه خانومی میاد تو زندگی و از تو چیزی نمیخواد، 3 ماه 2 ماه 6 ماه و آخرش 1 سال،
0: که البته از تو یه چیزی خیلی خوبی هم میخواد، ظاهرا فقط چیز پولی نمیخواد، ولی چیزی هستش که بسیار خوبه براش و دوست داره استفاده کنه، لذت ببره و هیچ اشکالی هم نداره. خلاصه بویتوی هیچ موقع میرداماد نمیشه و میرداماد هم همون در واقع رعیت داماده. این توی مغز مردا برعکسش فرو رفته که شما داماد لایقی باشی. ما میبینیم در این فیلم های مثل فیلم های قدیمی یا دوباره تکرار فیلم های قدیمی که میشه سریال های جدید ترکی، میبینیم که یا سریال های جدید ایرانی که اونم خودش برخوش دنیایی داره، اینا دوباره تشویق میشه. فرق نمیکنه این سریال تو تهران درست میشه یا تو لس آنجلس درست میشه، وارنر برادرز اینو درست میکنه یا چه میدونم اصغر برادرز درست میکنه، فرق نمیکنه. اینا یه موضوع رو میبرن جلو و این تشویق مردم به سمت رویاهایی که برای دولت‌های جهان پول سازه. دولت‌های جهان همون کسایی هستن که همدیگر رو تحریم میکنن، همدیگر رو دلارشون رو پایین بالا میبرن. این یه بازیه که همه تو شرکت دارن و همه با این بازی مثل الله کلنگ میمونه. شما موقعی که دارید بازی الله کلنگ میکنی، موقعی که داری میری بالا بازی داری میکنی، موقعی داری میای پایین بازی نمیکنی. اینطوری نیستش که در بالا رفتن و در پایین اومدنش هر دو داری بازی میکنی. یکی باید بفهمه آقا این الله کلنگ بازیه و مواظب باشی یه جایی نری که الله کلنگ تو سرت بخوره. خودت بکش کنار تو بازی، یا برو سوار شو یا بیا کنار تو سرت نخوره.
1: خیلی عالی از توضیحتون. من آخرین حرفمو بگم و از شما خدافظی کنم. میگم همه آقایون احساس میکنن اون سام عسکری الان دوست پسر بریتنی اسپرز که مثلا اونو میبینن توی تیوی یا مثلا توی تبلیغات و اینا که مثلا یه مرد فقط کشتی با یک دختر سیلیبرتی دوست میشه، همه اینو فکر میکنن که تحقق پیدا میکنه برای خودش. ممنون از لطفتون و امیدوارم همیشه موفق باشید.
0: مرسی از لطفت. هر چیزی هم که از تلویزیون و رادیو میبینید اینه که باور نکنید، به خاطر همین هست که ما رو راه نمیدن تو تلویزیون و رادیو. هر رادیویی که موفق پول میسازه و میتونه شوی پرچونه رو استخدام کنه و هم به ما پول بده هم ازش آگهی بفروشه، این کار نمیکنه، به خاطر اینکه موضوع پول در آوردن کلی هستش، نه برای مدت کوتاهی. موضوع اینه که مردم در فضای خمار زیبای خودشون بمونن، زندگی کنن، بچه بزان و دوباره اون داستانا رو تکرار کنن. هر آدمی رو تشویق میکنن که تو باید بزرگ شی، قوی بشی، یه بچه بزایی، به خاطر که باید یه نفر دیگه باشه همینجوری به ما حمالی بده. تو بزرگ میشی، کار میکنی، قوی میشی، پول در میاری، بعد میخوای بمیری. وقتی بمیری کی باید به من کمک بکنه؟ به خاطر همین تو باید بچه بزایی. تمام چیزهای زیبا مال رسوندن به بچه زاییدنه. زنها موافقن به خاطر که زنها اساس زندگیشون، وجودشون، فکرشون. حالا میخواد سی او فلان کمپانی باشه، میخواد موفق ترین زن در دنیای بیزنس باشه، مهمترین چیز براش داشتن یه بچه است. و یه دونه بچه یعنی یه خانواده، یه ازدواج، یه طلاق، یه خونه بخره، یه کوف زهرمار، یه دانشگاه، یه کوف این ور اونور، یه زندگی کاملی که تو مثل زن در کنارش، یا در حالا همون کنار خوبه فعلا بگیم، در کنار این زن این زندگی رو میگذرونی مثل یک زن و حمال اون هستی، کود پای اون درخت هستی. با کمال احترام به کلمه کود و کود شما هستی، تا اینکه دوباره یکی دیگه مثل خودت بیاد، یه آدم 16 17 ساله ای تا میخواد یاد بگیر مرد باشه، چجوری زندگی کنه، فوری بهش میگن چجوری زن باش و چجوری از زندگی زنونه لذت ببریم. یعنی تو زندگی زنونه کن، ما لذت ببریم، پولاش هم که میره جیب دولت ها. خاطر این جنگ هیچ موقع برندش ما نیستیم. ماهایی که فکر میکنیم ما برنده این جنگ نیستیم، بلکه ما باید تنها بردی که میتونیم تو این قضیه بکنیم فرار کردن از این جنگ هستش. دوستان عزیز، اوپن مایک رو ادامه میدیم، دقایق آخر برنامه اون هستش. اگر میخواید تماس بگیرید 310-896-7524 و برای حمایت از شوی پرچونه میتونید US Dollar Tether یا USDT به شوی پرچونه کمک بکنید، از یک دلار تا هر چند دلار که دلتون میخواد. اطلاعات و شماره والت الکترونیکیمون روی وبسایت پرچونه.com هست و منتظر کمک های شما هستیم. به ما کمک های زیادی کردید، ازتون ممنون هستیم و همه این کمک ها میشه ابزار، قطعات و سرویس ها، مثل سرور، مثل اینترنت، مثل برق، مثل دوربین و تمام مسائلی که خودتون میدونید گفتن نداره، این اثا و بقیه چیزا، که باز این شو به شما و به کسایی که احتیاج دارن برسه. 310-896-7524 شما میتونید یک تلویزیون داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشه، لایو، فول اچ دی، ریموت. ریموت یعنی که توی استودیو نباید باشه. الان من توی حیات هستم، یه دوربین دارم که میتونم این دوربین حالا گرون قیمت بذارم، ارزون قیمت بذارم، یه دوربین وصل به یک دونه لپتاپ و یه میکروفونی. میکروفون میتونه گرون باشه، ارزون باشه، میتونه با سیم وصل کنی، با USB وصل کنی، یه میکروفون دیگه. از $2 هم هست که میتونی وصل کنی به صدات پخش میشه و یه لپتاپ پخش میکنه سر تا سر دنیا. الان شما دارید فول اچ دی میبینید. ضمناً سیستم ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اگر شما نتونستید به خاطر محدودیت اینترنتتون فول اچ دی ببینید، میتونید با کیفیت های پایین تر بدون که شما کاری بکنید اتوماتیک به شما داده میشه و پخش میشه. شما میتونید یه تلویزیون جهانی داشته باشید و امروز از حیاط پشتی خونتون پخش میکنید، فردا ممکنه دلتون بخواد رفتید یه هتلی یه جای دنیا، تو استانبول، تو لاس وگاس هستید، چه میدونم تو اروپا هستید، تو تهران هستید، تو کیش هستید، از اونجا پخش کنید. بازم هم دکمه رو میزنید، دوباره لایو رو ایر هستی، صفحه وبسایت و وبسایت هم ما به شما میدیم. گرچه این تلویزیون احتیاج به وبسایت نداره، ولی شما میتونید، اونم ما جزو پکیج به شما تقدیم میکنیم. فقط کافی که شما دریم و آرزو و البته متریال برای حرفی برای گفتن داشته باشید. این سیستم حاضر تعداد بیننده بی نهایت، هیچ محدودیتی در بیننده های این تلویزیون وجود نداره. هر چقدر بخواید شما میتونید بیننده اضافه کنید و سیستم برای شما خرج اضافی نداره و مشکلات تکنیکی و فنی هم نخواهد داشت. کارهای تکنیکی فنی، پخش، کنترل، نگهداری، ترابل شوتینگ، رفع اشکال، تعمیرات هم همه رو ما انجام میدیم. اکثر مشتریان گروه پرچون میدیا کسانی هستن که سررشته ای از امر تلویزیون ندارن که چجوری تلویزیون داری بکنن و چجوری مسائل حل بکنن، فقط دوست دارن تلویزیون داشته باشن، بشن جلوی دوربین و پخش بشن، که اون کار رو ما براشون انجام میدیم و هزینهش بسیار بسیار پایینه، طوری که حتی منم میتونم تقبل کنم. 310-896-7524. خب اگه تماس تلفنی هست به ما زنگ بزنید، اگر نه ما یواش یواش خداحافظی میکنیم. و برای کسانی که نتونن USDT به شو پرچونه دونیت بکنن، پیپل هم هست و حساب بانکی در جاهای مختلف دنیا هم هست. شما باز میتونید از یک سنت تا $1,000,000 کمک بکنید به شو پرچونه. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که این برنامه رو برای ما ممکن کردن، از همکاریتون، از سوشال میدیا، از کمک و معرفی که میکنید. لینک برنامه رو لطفاً برای همه بفرستید. بدونید که چه هر سوشال میدیایی باشه یا نباشه، وبسایت پرچونه.com 24 ساعته برنامه پرچونه رو براتون تکرار میکنه و شما میتونید همیشه با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. تا هفته آینده، خدا نگهدار. آقا بفرمایید، در خدمتیم. خوش اومدید به شوی پرچونه و مطلب چی دارید بگو؟
2: مختصم به روز جان الان تشکر میکنم از برنامه خوبت و یه پیشنهادم دارم. خیلی دوست دارم که از حالا به بعد یه مقدار تمرکز بکنی روی موضوعات اجتماعی. من احساس میکنم که توی جامعه ایران خیلی مشکلات اجتماعیمون بیشتر شده. اصلا احساس میکنم که فرهنگمون یه جورایی داره از دست میره. وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، متأسفانه یه مشکلات عجیبی میبینیم بین مردم و این روز به روز داره بیشتر میشه. مثلا در مثال، من چند روز پیش یه ویدیو رو برام فرستادن، نمیدونم این ویدیو صحت داره 100% یا نه، ولی اگر صحت هم نداشته باشه، ما مشابه این مشکلات رو توی جامعه ایران داریم، به هر روز داریم میبینیم. این ویدیو راجع به جنگ آذربایجان و ارمنستان بود. نشون میداد یه جایی مثلا شبیه نقطه صفر مرزی بود، مردم با زن و بچه تو بغل وایساده بودن، داشتن این موشک‌ها و خمپاره‌هایی که از دو طرف پرتاب می‌شد و تماشا می‌کردن. انگار می‌گی مثلا چهارشنبه سوری هست یا جشن عروسیه، وایساده بودن هیاهو و تماشا می‌کردن. این واقعا جای تعصب داره، چون هر جای دنیا وقتی یه جنگ اتفاق میفته مردم فرار میکنن که صدمه نبینن، ولی تو این ویدیو ما میدیدیم که طرف دست زن و بچه‌شو گرفته بود دست اون تماشا بکنه.
0: اتفاقا من میونه کلمت من بگم، این ویدیو رو نه تنها شما برای من فرستادی، بلکه تقریبا فکر کنم 10 یا 15 نفر دیگه از دوستان دیگه هم برای من فرستادن. و البته من طبق اون بیماری بدی که دارم، من ویدیوهای سوشال میدیای فوروارد شده رو نگاه نمی کنم، این ویدیو رو هم نگاه نکردم، ولی انقدر راجبش گفتن که من اصلا حفظم الان اون ویدیو رو، انگار 40 بار دیده باشم. ولی یه چیزی بگم، مردم اون محدوده، حالا ایران، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه است، افغانستان، مردم اون محدوده دیگه داستانو فهمیدن به نظر من. میدونن که اگه قرار بشه بمب تو سرشون بیاد چه جوری میاد و اگه قرار بشه بمب تو سرشون نیاد میشینن تخمشون رو میخورن، شو رو نگاه میکنن، میدونن بمب تو سرشون نمیاد.
2: والا به نظر من این بازم همچین های موضوع وحشتناکیه. شما فکر کن که جامعه یه مملکت به درجه رسیده که این چیزها رو نمیفهمه. حالا درسته شما میگی، صحبت شما کاملا درسته، ولی در این حال من با هر جای دنیا دارم مقایسه میکنم. الان یه چیزی 12 ساله که به خارج از ایران رفت آمد دارم، جاهای مختلف رو دیدم، من هیچ جا همچین موضوع رو ندیدم. یعنی تو الان شاید چرا مثلا توی افغانستان یا توی عراق به خاطر جنگ داخلی که داشتن شاید این چیز عادی شده باشه، ولی واقعا از مردم شمال ایران و آذربایجان دیگه انتظارش نیست. چون حالا ممکنه مثلا چه میدونه تو خرمشهر و آبادان مثلا یه اتفاق بیفته، مردم خیلی نترسن، که اونم حالا جنریشن قبلی عادت کردن بهش. من نمیدونم چرا
0: حالا چرا فکر میکنی که مردم چرا فهم میکنه که مردم مثلا فرض کن شمال ایران و آذربایجان باید فرق بکنن با مردم جنوب ایران یا مثلا مردم یه جای دیگه؟ اونا هم بالاخره انترتینمنت میخوان.
2: نه من خب این درسته، این صحبت درسته و اون کاملا موضوع خیلی جالبی رو گفتی. به نظر من وقتی که توی مملکت تفریحات و اندازه کافی نباشه، مردم با این چیزا لذت میبرن. ولی منظور من از منطقه آذربایجان این بود که داشتم مقایسه میکردم با جنگ ایران، میگفتم حالا اگر یه منطقه باشه که جنگ توش اتفاق افتاده، شاید مردم عادت کردن به این چیزا، یه مقدار کمتر میترسن. ولی دیگه مثلا از مردم منطقه آذربایجان و اون منطقه شمال غرب ایران دیگه انتظار نیست، چون اونا واقعا توی جنگ این وقت نبودن به اون
0: شکل. ممکنه که یعنی میخواد بگیرن ممکنه که هنوز ترسیده باشن و بترسن چون جنگ ندیدن، اینا چرا رفتن اونجا؟ شاید برعکس باشه، شاید چون جنگ ندیدن میگن که آبا رای جنبیا بریم بشیم اونجا ببینیم چی خبره، چطور جنگ دواده ده، چطور جنگ کنه ده.
2: خب این دیگه خیلی بد میشه، یعنی واقعا باید بشیم گریه کنیم بزنیم تو سرمون که یه همچین داستانیه. ولی برون جان یه حرف خیلی قشنگی زدی، بین صحبتت راجع به انترتینمنت صحبت کردی. ببین این کاملا درسته، یعنی به نظر من ریشه اصلی این بدبختی که گریبان ایرانی ها رو گرفته، وقتی میگم ایرانی ها چون واقعا یه درصد خیلی زیادیه، الان حالا مثال های دیگه شو برات میگنم، به نظر من علت اصلی این مشکل در حقیقت همون مثلا انترتینمنت آقا ندارن توی ایران. واقعا انترتینمنت به اندازه کافی نیست و مردم، یا حتی اگر هم هست، مردم نمیدونن از چی باید استفاده بکنن. ببین مثلا چند تا مثال دیگه برات میگم.
0: اینو که علامت من یه چیزی بگم، ما میخوایم چون اسپانسر بگیریم، دوستان عزیز اونایی که با نتفلیکس تماس دارن لطفاً زنگ بزنید به نتفلیکس بگید آقا اونجا مارکت خوبیه، مردم اینترتینمنت نرن، بیاید اونجا به جای 9 دلار و 10 دلار بکنید 2 دلار. مردم ایران پول ندارن، 2 دلاری کلی اکانت میتونید تو ایران بگیرید.
2: آره دیگه 2 دلار اگه بشه دیگه بالاخره ممکنه از پس 70000 تومان در بیاریم، 60000 تومان میشم.
0: آره دیگه با مردم آذربایجان این طرف اون طرف هم بالاخره پول دارن دیگه، حالا ممکنه 10 دلار در ماه سخت باشه، 20 دلار در ماه سخت باشه، بالاخره 2 دلار در ماه که قابل درکه. فکر کنم نتفلیکس اگه اسپانسر ما باشه خیلی میتونه اونجا پول در بیاره.
2: درسته، آره ایده خوبیه. اگه واقعا نتفلیکس بیاد همچین کاری بکنه که خب چه بهتر، بالاخره واقعا یه حرکتی باید اونجا بشه. وقتی اونجا خودشون هیچ کاری نمیکنن، حداقل از این ور دنیا به دارشون برسن.
0: خب من حرفت قطع کردم، یه چیزی دیگه داشتی میگفتی، بفرما.
2: آره ببین جان، این اتفاق حالا اصلا فرض رو بریم بذاریم که اون ویدیو رو اصلا ندیدیم، ولی هیچ تأثیری نمیذاره، چون واقعا ایرانی‌ها اینطوری هستن. ببین مثلا ما سوابقش رو قبلا زیاد داشتیم، فرض کن مثلا یه ثانیه‌ای یه جا اتفاق افتاده توی مثلا وسط شهر، بعد انگار که مردم کار و زندگی ندارن بیشتر از موقع. مثلا می‌بینی یه ثانیه بعد اتفاق افتاده، جمع میشن اونجا تماشا میکنن. آقا مثلا فرض کن یه بیلدینگ آتیش گرفته، نمونهش مثلا همین ساختمون پلاسکو، ساختمون داره میسوزه توی آتیش، ماشینای آتیش نشانی، ماشین اورژانس، ماشین پلیس جمع شدن اونجا کمک میکنن. این بیچارا نمیتونن دسترسی پیدا کنن به ساختمون، بس که دیگه اون انبوه جمعیت واسدن اونجا، بگم مثلا ماشین آتیش نشانی میخواد بیاد رد بشه، باید کلی داد و فریاد و پلیس ضد شورش بریزن اونجا که راه رو باز کنه مثلا یه اورژانس و یه ماشین آتیش نشانی بتونن نزدیک ساختمون بشن. آخه من باور اسم اینو چیزی
0: آخه ببین ببین آخه ببین شما با همون مسئله انترتینمنت که من گفتم اگه توجه بکنید تمام این جوابات توشه. حتی کنسرت هم که میذارن معروفترین خواننده های دنیا یا به قول شما متمدن‌ترین جاهای دنیا هم وقتی کنسرت میذارن اون کنسرت پر از پلیس و سکیوریتیه، چون بالاخره موقع انترتینمنت مردم به هیجان میان، ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه، تقصیر خودشون هم نیست، یا ممکنه شور برشون داره، هیجان برشون داره. حالا دیگه چرا به اینا حرفای بد میزنی شما؟
2: روزا ساختمون داره میسوزه. فکر کن انترتینمنت نیست، یه باید فرقی بینه. بالاخره من
0: نمیدونم
2: آخه شعور آدمه دیگه، باید یه تفاوتی بین مثلا
0: یه چیزی من بگم و اون این که مثلا آقا جون ساختمون وقتی که داره توی یه فیلم میسوزه، مثلا توی یه فیلم یه پلیس داره دنبال یه خلافکاری میکنه و مردم نشستن این فیلمو اولا دور دیویدیش میخرن $18، بعد میرن پول میدن نگاه میکنن، بعد تو سینما میرن $20 پول بلیت میدن که مثلا این پلیس دور این دوزو تعقیب بکنه یا جه منفجر بشه بشن نگاه کنن. حالا شما میگی لایو داره جلو چششون اتفاق میفته، بعد آقا اینا برن کجا برن آخه؟
2: والا گفتی دوزو پلیس، آقا من یه ویدیو دیگه چند وقت پیش دیدم، یه تلافروشی بود، نه تلافروشی بود یا پایین تقریبا یادم نیست، تو تهران گروگانگیری کرده بودن اون تو و داشتن دوزی میکردن، خب پلیس ها همه بیرون ریخته بودن، داشت تیراندازی میشد، مردم واسطه بودن تماشا میکردن، بابا گروگانگیری شده دوزی شده، شاید مثلا چه میدونم یه تیر از اینجا در بره بخوره به تو، واسطه چی داری نگاه میکنی؟ بگو مثلا تا این هست. حالا فقط موضوع گروگانگیری یه موضوع دیگه که متاسفانه توی ایران خیلی زیاد اتفاق میفته اعدام و سنگساره. حتی این ویدیو هم متاسفانه توی اینترنت فراوونه، مثلا فرض کن یه جایی دارن یه نفر رو اعدام میکنن، مردم وای میستن اونجا، و من یه جا دیدن توی یه ویدیو بایستاده بودن تخمه میخوردن، بگو مثلا یه نفر رو دارن آویزین میکنن که جونش رو بگیرن، حالا کاری نداریم اون آدم چقدر بد بوده، بالاخره آدم بدی بوده که داره اعدام میشه، ولی آخه این تماشا کردن نداره. یه کسی که مثلا داره سنگسار میشه، من نمیدونم مردم چجوری دل دارن برن نگاه کنن، یا حتی مثلا یه سنگی رو بردارن پرت بکنن سمت طرف. شما فکر کن ببین چقدر یه آدم باید از لحاظ روحی مریض باشه که از یه همچین صحنه‌ای لذت ببره. یا مثلا یه چیز دیگه، ویدیوهاش همین چند روز پیش اومده بود بیرون توی اینترنت پره، یه جایی مثل که یه قاضی یه حکمی داده بود چند تا مجرم رو ببرن توی خیابون بچرخونن، عقب وانت اینا رو گذاشته بودن، اینا داد می‌زدن میگفتن نمی‌دونم غلط کردیم، حالا چند تا حرفای بعدم استفاده می‌کردن، مردم هم کنار واسه بودن هو می‌کردن. آخه من نمی‌دونم این صحنه واقعا چه لذتی داره که شما بریم وایس نگاه کنین، و تا زمانی که مردم این کارو ادامه بدن برن نگاه بکنن دولت هم این کارو ادامه میده.
0: اولا که من چند تا نکته اینجا داره به یادم میاد که واقعا بگم. اولا که میبینی من چقدر خوشحال و خوشوقتم که این چرت و پرتا رو نگاه نمی کنم. اول دوستایی که واسه من اینا رو میفرستن ناراحت میشدن که آقا تو چرا نگاه نمی کنی، و حالا من میفهمم که چقدر خوشحالم و خوشوقت که اینا رو نگاه نمی کنم. یک. دوم این که ببین شما میگی قاضی حکم داده بود که اینو ببرن تو خیابون بچرخونن، یعنی چی؟ یعنی لایو شو بیبی. خب حالا شما قاضی که طبق قوانین حالا هرچی که اونجا هست در اون مملکت محترم یا هرچی، آقا حق داره همچین حکمی بده، خب اون حق داره، حکمش رو داده و برای مردم انترتینمنت درست کرده که مردم ببینن، واسه مردم که مهم نیست اون چی کار کرده، که یا مثلا از این که مثلا یه همچین آدمی جزا میبینه که اونا درس عبرت نمیگیرن، اگه میگرفتن در طول این 200-300 سال گذشته این خلافا باید متوقف میشد که نشده. و مسئله اینجاست که اونا میدونن که مردم انترتینمنت چی دوست دارن، مردم وقتی قاضی حکم میده اونا تخمهشون رو برمیدارن میارن نگاه میکنن. این سیستم داستانی که از اول گفتم که انترتینمنت تو the fullest baby.
2: خلاصه برو جان خیلی وضع مخرافه، یعنی من از زاویه نگاه میکنم میبینم که اوضاع خرابه. ببین واقعا
0: چه چیزهایی گیر دادی
2: از فرهنگ ایرانی ها. ما توی این چند دهه اخیر هیچ پیشرفتی به نظر من از لحاظ فرهنگی نداشتیم، که هیچ پسرفت داشتیم، یعنی همون چیزایی هم که داشتیم از دست دادیم. الان کلا یه کانفیوز فرهنگی هستیم به طور کل، یعنی نه ما غربی هستیم، نه شرقی هستیم، نه ایرانی هستیم، نه مسلمان درست حسابی هستیم، اصلا تکلیفمون مولا حتی کافر درست حسابی هم نیستیم، تکلیفمون کاملا مشخص.
0: یه کافرم بودی دلم نمیسوخت. بله خب ببین یه مسئله هست، ببین من اینو، شما صدای من خوب میشنوی؟ بله ببین یه مسئله هست و اون اینه که وقتی تحول فرهنگی داره پیش میاد واقعا تقصیر هیچ کس نیست. شما با ورود فرهنگ خارجی، با فرض کن اینترنت، سوشال میدیا، ابزار تکنولوژی، توقع دیگه هم نمیتونید داشته باشی از این که به غیر از این که در واقع فرهنگ مردم عوض بشه، فرهنگ مردم به خیال خودشون مدرن میشه و در واقع مثل بقیه میشه برای پولسازی دولت‌های جهان. خب تو این قضیه خب مردم بیگناه چه چاره‌ای دارن؟ اونا که همشون در نهایت تحصیلات آنتروپولوژیک و دانشگاه و جامعه شناسی نیستن که اونا با امواج جامعه حرکت میکنن. وقتی قرار شد همه برن تو اینستا عکس لختی بذارن، اونا میرن میذارن. وقتی قرار شد همه برن خیابون مثلا مجرم نگاه کنن، اونا میرن نگاه میکنن. خب پس وقتی تحول فرهنگی داریم، خیلی چیزا داریم که نه به فرهنگ قدیمی جور در میاد، نه به فرهنگی که قراره بهش برسه جور در میاد. مثلا اینکه شما میگی ما هیچ چیزمون درست حسابی نیست، من فکر میکنم به خاطر اینکه ما توی ترانزیشن هستیم اینطوریه.
2: درسته. و ببین فرهنگ هم یه طوری هستش که مثلا مثل یه داستان، مثل اینکه مثلا شما فرض کنید یک سیب پوسیده رو بذاری توی یه جعبه سیب، اون سیب پوسیده باعث میشه که بقیه سیب هم پوسیده بشه و این ناخودآگاه تاثیر میذاره. ببین یه مثال بزنم، یه خودم خنده داره الان، شما خودت بین
0: سونه قبلی ها خنده دار نبود مثلا.
2: نه یه چیز جالب میکنم بگم، خنده داره. الان وسط صحبتات از کلمه اینستا استفاده کردی، گفتی اینستا. اینستا یه چیزیه که خود شما اصلا همیشه شوخی میکردی با این کلمه، ولی الان ناخودآگاه خودت میگی اینستا.
0: من اصلا شوخی میگم اینستا داداش، واسه شوخی میگم.
2: اوکی، فکر کردم که همینطوری اومد کلمه، چون مردم همه از یه کلمه اشتباه استفاده میکنن، وقتی همه شروع میکنه استفاده کردن، اونی هم که درستش استفاده میکنه کم کم
0: آخه برادر ببین چه فرق میکنه من بگم اینستا یا بگم اینستا یا بگم اینستاگرام یا هر چی بگم. مسئله اینه که اون کاری که داره اون فرهنگ و اون تحول تکنولوژیکی و بر صورت تحولی که پیش اومده اونجا انجام میده، اون کار مشابهیه. همین داستان تو مکزیک هم اتفاق افتاده، همین داستان تو کوبا، آرژانتین و کلمبیا هم اتفاق افتاده. منتها ما چون کوبایی و آرژانتینی نیستیم این تحولات رو نمیبینیم و همینجوری بوده دیگه. طرف برای خودش بودایی بوده، فرض کن مثلا تو تایوان و تایلند و چین، یا مثلا اونجا برای خودش مسیحی بوده توی مثلا آرژانتین یا هر جا، این برای خودش میرفته چرچ، برای خودش زندگی مسیحیش رو داشته و بقیه مسائل. ولی وقتی که این اومد، اونی که بودایی هنوز ظاهرا بودایی و مسیحی و مسلمان هنوز ظاهرا مسیحی و مسلمان، ولی به قول شما مثل یه سیستمی که موریانه داره میخوره، ذره ذره از داخل داره پوک میشه، به خاطر که هیچ کدوم از اون مبانی فرهنگی هیچ جایی و هیچ دین و مذهبی به فرمول جدید جور در نمیاد، و چون جور در نمیاد طبعا یه چیز مسخره و خنده‌دار میشه تا این آدمایی که در این ترانزیشن هستن یا شبیه چیز جدید بشن یا از بین برن، اون وقت شما دوباره یه سطح صاف ببینید.
2: تنها راهش هم به نظران همینه، یعنی اگر ما بخوایم، چون من همیشه از زاویه که دارم صحبت میکنم به ایران نگاه میکنم، یعنی به جای دیگه، حالا سیستم های دیگه کاری ندارم. ببین به نظران تنها راهش اینه که این جنریشنی که الان هستن واقعا از بین برن، و از همین الان قبل از اینکه این جنریشن از بین بره، جنریشن جدیدی که داره تربیت میشه، بچه های کوچیک از توی مدارس باید درست تربیت بشن تا شاید ما 40 سال دیگه یه مقدار کشورمون سر سامون پیدا بکنه.
0: حالا دوستان عزیز پیدا کنید پرتغال فروش را و کلمه درست را حالا تعریف کنید که حالا درست یعنی چی.
2: آره دیگه، این هم خودش داستانی هست. ولی خب حالا به نظر من اگه اون تلاش از توی مدارس بشه، به نظر من حالا ممکنه که یه مقدار اشتباهات کمتر باشه، چون اون بچه ها رو اگه بسپرن دست پدر مادرها،
0: بدتر از پدر مادرها تربیت میشه. اولا که بچه ها رو هیچ موقع هیچ دولتی در هیچ جای دنیا هرگز نه سپرده و نه خواهد سپرد دست پدر مادر. ظاهرش اینه که شما بچه رو تربیت میکنی، ولی عملا داره میدیا بچه رو تربیت میکنه. هیچ دولتی در هیچ جای دنیا اینطوری نیست. حالا بعضی دولت ها ظاهرش معلوم، مثلا فرض کن میرن تو مدرسه در صف، مثلا فرض کن ما تعلیمات دینی میدن، بعضی ها از تلویزیون میدن، بعضی ها یه موقع هست میخوان تعلیمات کاستومری و شاپینگ بدن که این بچه ها خرید بکنن و هر چیز دیگه. میدیا تعلیم میده بچه ها رو. و شما اگه فرض کن بگو الان شما جنابه که زنگ زدی بیا و شما بشه رئیس جمهور تمام کشورهایی که فکر میکنی باید تصحیح بشن، خب اولین قدمی که میخوای برداری چیه؟ اولین قدمی که میخوای برداری باید بچه ها رو از میدیا دور کنی دیگه، بچه ها از میدیا دور کنی که بتونن بشنن جلوی معلم تعلیم و تربیت بگیرن، در حالی که میدیا تمام جاذبه های دنیا رو تو خودش داره و بچه ها اجازه نمیده که ازش دور بشن، اون وقته که بچه ها اون وقت یاغی میشن. شما نظر دیگه ای داری؟
2: ببین بروز جان، حتی همون من که کاملا باهات موافقم. حالا خود موضوع میدیا رو ما متاسفانه یه مشکل دیگه که توی ایران داریم که کانفیوژن بود، این سردرگمی اون رو بیشتر می‌کنه، این هستش که از دو زاویه داره حمله میشه به مغز، به اون ضمیر ناخودآگاه بچه‌ها. میدیا کاملا درسته، مثلا ما دو نوع میدیا داریم، ما یه میدیای داخلی داریم یه میدیای خارجی داریم. فکر کن از خارج از ایران هجوم اطلاعات داره به یه شکل غربی وارد میشه و داخل ایران با ساپورت حکومت داره حمله میشه به این ضمیر ناخودآگاه این بچه‌های طفل معصوم با یه سبک دیگه. یعنی این دو تا میدیایی که مقابل هم دیگه هستن دو تا چیز کاملا متفاوت دارن آموزش میدن و این بچه‌ها کاملا به نوع تکلیفن. یعنی اگه فقط باز به نظر من میدیای داخلی رو اینا تاثیر بذاره یه مقدار آرامش روانی شاید بیشتر باشه.
0: حالا یه نمونه از این حرفی که شما گفتی، فرمی بخش افتقد کم، یه نمونه از این حرفی که شما گفتی میتونه باشه، چون مثلا این قضیه میتونه تقریبا الان تقریبا 10 سالی 15 سالی از ادامه داره دیگه که تلفن ها اومده و اینترنت وصل شده و بالاخره حالا همه پول نداشتن 10 سال پیش اینترنت بخرن، ولی امروز همه پول دارن اینترنت بخرن. پس ما آدمایی که الان حدود 25 سالشونه تا 30 سالشونه میتونیم بگیم که دستخوش این تحول شدن. خب حالا اگر این آدمایی که الان 30 سالشونه زندگیشون رو نگاه کنی به هم ریخته است، آشفته است به نظر شما؟
2: خیلی زیاد. آره نه، این داستان چیز از زمانی که اولا قبل از اون حالا شما سنه دازن سال بیشتر، این خیلی که یه نظام بیشتر.
0: ببین داری یواش یواش دعوا رو میندازی، دعوا رو ننداز، دعوا رو بندازی من تلفن قطع میکنم.
2: نه صحبت این بودش که بعد از انقلاب به حال یه تنشن رو شما دیدی، من دهه 60 هستم، بعد خب طبیعتا اون تحولاتی که توی دوره انقلاب افتاد و ندیدم، ولی خب شما به هر حال اون زمان
0: منم ندیدم. یعنی چی؟ من کجا میدونی من تحولات انقلاب دیدم؟
2: خب بیشتر از من شنیدی راجع بهش. بعد خلاصه اون نسل قدیم و شما اگر دقت کرده باشی یه نسلی بودن انقلابی، خب همه مثلا توی یه خطی بودن، همه مثلا به پس تو خط امام بودن، یه درصد خیلی زیادی و مردم یه دفتر بودن. مثلا زمانی که جنگ اتفاق افتاد همه یه جورایی یه جور فکر میکنن، شاید مثلا 70% مردم نمیدونم، ولی درصدی که میگم همینطوری هست. ولی
0: عزیز من به خاطر همین بود که دولت ایران هی میگفت تهاجم فرنگی. حرفش درست بود. ولی چیزی که دست در اختیارش نبود و در توانش نبود، نه تنها دولت ایران بلکه دولت هیچ جای دنیا در توانش نیست، اینه که بچهای جوان در حال لح میزنن برای این که ببینن تو دنیا چه خبره. وقتی ابزاری مثل اینترنت اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی بود، تهاکم فرهنگی بود دیگه، تموم شده بود این کار و کسی نمیتونه تا موقعی که بتونی اینترنت رو ببندی، بله ولی نتونی که اینترنت رو ببندی، که نخواهی تونست اینترنت رو ببندی، فرهنگ متحول میشه دیگه. الان فرهنگ 15 سال پیش، ببخشید مثلا 30 سال پیش ایران که مثلا انقلاب شده یا 40 سال انقلاب شده، اون موقع مردم به قول شما یه دست بودن. چرا؟ به خاطر که مردم هر زون و ناحیه‌ای و هر قومی یه فرهنگ خودشون دارن. الان مردم هیچ قومی فرهنگ خودشونو نداره، ممکن بابا بزرگا داشته باشن، ولی بچهای مدرنی که حدود 30 سالشون سنشونه همه جای دنیا کم و بیش فرهنگشون یکیه. برو تو ویدیوهای یوتیوب نگاه کن.
2: موافقم باهات. این تحول این مسیر تحول فرهنگی که از بعد از انقلاب اتفاق افتاد و هنوزم ادامه داره باعث شد که این نسلی که این وسط بودن سوخته بشن. یعنی به نظر من الان ما اگر بخوایم امیدی به آینده کشور داشته باشیم، امید اون واقعا باید به این بچه‌ها باشه. یعنی اینا کسایی هستن که اون دوره تحول رو رد کردن و از حالا به بعد یه جور فکر می‌کنن
3: ولی اون نسلی که مثل نسل ماها بود تو این روند بودیم یه جورایی واقعا نمیشه زمون حساب کرد. یعنی من قشنگ کلا دست جمعی دارم میگم که واقعا رو ماها به اون شکل نمیشه حساب کرد، چون واقعا کامپیوزی، یعنی مردم اصلا نمیدونن. طرف به ادعا میکنه که مثلا من ایرانی ناسیونالیستم، بعد مثلا یه جای دیگه یه جور دیگه یه چیزایی ازش میدونیم که اصلا نمیخونه با هم، همه میخوان فرار کنن از ایران، بعد میان اینجا یه جور دیگه زندگی میکنن. اصلا از هر زاویه نگاه میکنی میبینی که مردم بلا تکلیف نمیفهمن دارن چی کار میکنن.
0: خب بله من قبول دارم، من قبول دارم
3: آینده میتونه کشور نجات بده.
0: بله ببین آخه یه چیز دیگه هم هست، نجاتی که شما میگی من نمیدونم، من صاحب نظر نیستم، شما داری میگی یه کلمه استفاده میکنی، من راجع به اون کلمه دارم صحبت میکنم. من وقتی میگی که نجات بدن، من باید بپرسم خب این کشور رو از چی نجات بدن و به چی برسونن، در حالی که مردمی که این تحول انجام دادن و نه که اون رو انجام دادن، تحول روش انجام شده، زندگی کامپیوتری و اینترنتی اینا این تحولشون انجام شده، این مردم خوشحالن. شما چجوری میتونی به اینا بگی آقا جان میدیا رو ولش کن، میدیا میخواد به تو آیفون 1000 دلاری بفروشه، تو بیا و دوباره ایرانی باش که واسه خود چهارشنبه سوری میگیری، اگه مسلمونی برو برای خود تاسو عاشورا بگیر، اگه نیستی برو برای خود مراسم خود اجرا کن، بیا ایرانی باش، نمیدونم چه میدونم عیدتو بگیر فلان، هر کی هستی فرهنگ خودتو بگیر. شما نمیتونی اونا رو برگردونی سر جای خودشون که. پس من نمیدونم که اینا رو میخوای از چی نجات بدی و به چی برسونی.
3: درسته برزون، من منظورم این نیست، منظور من اینه که از این بلا تکلیفی در میانه، یعنی تکلیف مردم مشخص بشه که چی کار رو میخوان بکنن. مثل مثلا پس کن شما این شرایطی که در حال حاضر توی آمریکا هست، خب هر کسی فرهنگ خودش رو داره، با زبون خودش صحبت میکنه و هیچ کس جلوی هیچ کس رو نمیتونه بگیره، هیچ کس هم دخالت نمیتونه. یعنی اینجا شما صدای چه میدونم مثلا مسجد رو میبینی، مردم دارن میرن نماز جمعه، اون طرف کلیسا هستش، اون طرف کلیسا هست و هیچ کس مزاحمتی برای کسی حق نداره درست بکنه. حتی مثلا من بعد از داستان این درگیری هایی که بود چند سالهای اخیر، مثلا بعضی وقتا یه سری مزاحمت هایی رو برای مسجدها درست میکردن و من میدیدم که پلیس امریکا اومده واسطه و داره محافظت میکنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی، تکلیف مردم مشخصه، هر کسی تو زمانی که مزاحمتی برای دیگری درست نکنه میتونه تو آزادی کامل زندگی بکنه. ما نداریم اینو تو ایران، همه تو کار هم دیگه دخالت میکنن، فضولی میکنن، یه همسایه نمیذاره همسایه بغلش آرامش داشته باشه، از لباس هم دیگه ایراد میگیرن، از سرابر هم دیگه، هیچ کس اون آزادیه رو نداره و این نشون میده که فرهنگ ما یه فرهنگ مریضه. زمانی که هر کسی متوجه بشه که تا زمانی که مزاحمتی برای دیگران درست نکرده میتونه آزادی خودش رو داشته باشه و اینو بقیه هم درک بکنن، اون موقع به یه آرامش فرهنگی میرسیم که داریم میبینیم توی امریکا، توی کانادا این آرامش هست. از تمام کشورهای دنیا میان جمع میشن، کنار هم مثل انسان زندگی میکنن. ولی متاسفانه توی خاورمیانه، بیشتر کشورهای خاورمیانه اینطوری نیست، همه میخوان بقیه رو مثل خودشون بکنن و این یکی دیگه از اون مشکلاتی هستش که به نظر من ما توی ایران داریم. واقعا این چیزا به نظر من نسل بعدی میتونه حلش بکنه، نسل بعدی که اهمیت نده به این که
0: آفرین
3: مثلا هم کلاسیش چه لباسی پوشیده، اون دیگه به صورت لباسی نداره، اون
0: اهمیت نده. ببین انسان که نمیتونه اهمیت نده، هیچ انسانی نمیتونه اهمیت نده. مهم اینه که تکلیف، حرف که شما زدی خیلی قشنگ بود، مهم اینه که تکلیفش معلوم بشه. تکلیف معلوم بشه یعنی چی؟ یعنی تکلیفش معلوم بشه که به چی اهمیت بده، چون ما باید بالاخره به چی اهمیت بدیم. تمام موجود انسانهای روی زمین باید به چی اهمیت بدن که زندگیشون معنی پیدا کنه از دید خودشون. خب پس یه چیز دیگه هم که گفتی، تکلیف باید معلوم بشه. تکلیف و این همه زحمت کشیدن، این همه موزیک و انترتینمنت و سکس و پورنو و نمیدونم ورزش و هر چیزی که برای هر کسی جذابه روی اینترنت پخش میکنن که مردم بتونن بیارن به سمت سوشال میدیا و تو سوشال میدیا به قول معروف تکلیفشون رو معلوم کنن. وقتی که تکلیفشون معلوم شد، معلوم میشه که تمام مردم دنیا به چی باید اهمیت بدن. این چیزیه که وبسایت های بیلیون و تریلیون دلاری که توسط نیروهای دولت‌های بزرگ حمایت میشه، مثل فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و اینا، دارن مردم به این سمت میارن و اون نسل جدیدی که شما میگی تکلیفش معلوم میشه، اتفاقا باید تکلیفش طوری بشه مثل بچهای آمریکایی، به هیچی اهمیت ندن به جز به خودشون و دیگه اون حالته که همه هماهنگ بودن و همه مثل هم هستن و اینا از بین میره و دیگه هیچ کسی بهش کسی اهمیت نمیده. این هدفی که واسه همه ما چیدن.
3: کاملا هم درسته. منم صحبتم از این که ما توی اون مسیر، یعنی نسل ما توی مسیر اون تحول بود و به عنوان واقعا نسل سوخته میشه اسمشو گذاشت، به خاطر همینه. شما توی مسیر تحوله بودید، هیچ تحولی، هیچ انقلابی مجانی اتفاق نمیفته. بعضی وقتا یه انقلابیه که مثل مثلا 40 سال پیش ایران، یه موقع هست که انقلابیه که داره تو فرهنگ اتفاق میفته و این طولانی تره. این مسیر انقلابی رو شاید 50 سال طول بکشه.
0: بعدم یه چیز متاسف ببخشید، یه چیز تأسف آورتر از این که در این تحول فرهنگی که شما میگی اصلا ما دخیل نیستیم، اصلا ایرانی ها دخیل نیستن، همون جوری که هندی ها و مصری ها دخیل نیستن و ارمنی ها و ترک ها دخیل نیستن و روس ها دخیل نیستن. یه سیستم داره همه ما رو میخواد همگون همسان بکنه، طوری که بتونه از همه ما تا ماکسیموم فواید رو بگیره و از ما استفاده بکنه. وقتی که مردم افغانستان برای خودشون صاحب سبک و سیاق و نظر و دین و مذهب و سیاست باشن، ایران واسه خودش، ارمنستان واسه خودش، دبی برای خودش، خب کسی نمیاد که بیاد از اینا میلیون‌ها دلار ابزار بخره و تبلیغات اینا رو نگاه کنه و دنبال اینا بره. اینا باید اول همه رو خراب کنن و بعد همگون کنن. این کاریه که به عنوان تهاجم فرهنگی ازش یاد می‌شده در دوران اول انقلاب ایران و البته به همه جای دنیا هم بوده و البته داره نتیجه خودش هم میده دیگه.
3: فکر کنم این صحبتی که شما میکنی با این مثاله میشه واضح ترش کرد. میگن که آب و گلالود میکنن که ازش ماهی بگیرن. من دیگه مثال کوچک میزنم، دیگه بیش از این وقتش نمیگیرم.
0: خواهش میکنم. چرا
3: موافق بودم فقط تو تکمیل صحبتت یه مثال میزنم. من یه دوست پاکستانی داشتم، این داستانی که میگم مال مثلا 7-8 سال 10 سال پیش تقریبا، زمانی بود که یه مقدار درگیری ها توی افغانستان زیاد شده بود و شیعه و سنی هم دیگر میکشن و این حرفا
0: که الان نمیکشن.
3: یعنی میگفت خدا شاهده من موقعی که بچه بودم توی محله که زندگی، این دوست ما شیعه خیلی مذهبی هم هست، میگفت من توی محله که زندگی میکردم همسایه بغلیمون سنی بود، همسایه اونورمون چه میدونم دینای مختلف، هیچ اصلا میگفت ما خبر نداشتیم که مثلا دو تا همسایه اونورترمون طرف شیعه هست یا سنی، همه سلام علیک صبح و بوسی و مثل انسان زندگی میکردیم. میگفت ولی امروز از اون محله نمیشه رد شد. یعنی وضعیت به جایی رسیده که همه با هم درگیرن، سنیه میگه این درست میگه، شیعه میگه، اوضاع خلاصه خیلی خرابه. و ریشه این داستان به نظر من دقیقا از همین مدیا در اومده. الان این درگیریایی که توی کشورهای خاورمیانه و توی کشور اون طرف هستش به خاطر اینکه اینا الان اون پلن تحول فرهنگی رو اومدن پیاده کردن برای کشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی به خاطر اعتقاداتشون هنوز دارن مقاومت میکنن و تا زمانی که مقاومت میکنن جلوی این تحول کشورها بیشتر از دست میره. یعنی دقیقا کشورهایی که مقابل این داستان وایسادن شما ببین چه روزگاری براشون درست.
0: آخه معذرت میخوام اینی که گفتی کشور یعنی چی؟ اصلا کشور واسه من هیچ معنی نداره مگر اینکه بگیم مردم اون کشور. کشور مثلا چهار تا سیاستمدار، حالا مثلا چهار تا سیاستمدار یهودی یا چهار تا سیاستمدار مسلمان یا چهار تا سیاستمدار مثلا فرض کن بودایی، اینا بخوان یه هدفی رو تعیین کنن که مردم که اونا رو فالو نمیکنن. مردم چیزی رو فالو میکنن که بله. بخاطر همین وقتی میگه کشور، الان دیگه کشوری وجود نداره. یاد باشه من به شوخی داشتم میگفتم یه مذهب جدیدی از عرش نازل شده و اون مذهب سوشال میدیا هستش که همه جای دنیا دارن مثل هم زندگی میکنن، مثل هم لباس میپوشن، مثل هم تفریح میکنن، ادا و اصولشون مثل همه، ولاگینگ و ویدیو بلاگینگ یوتیوبشون مثل همه. چیزی رو که این طراحهای دقیق و استادان جامعه شناسی و انتروپولوژی بهش خیلی توجه کردن اینه که یه سیستمی دادن دست مردم که به همه گفتن شما خودتون شخصیت دارید، شما خودتون کانال یوتیوب، شما خودتون بلاگ بنویسید، شما خودتون فیسبوک و اینستاتون رو پر کنید چون شما شخصیت دارید. و میتونستن معنی این کار اینه که یعنی هیچ کس دیگه شخصیتی نخواهد داشت چون هرکی برای خودش بی‌معنیه. به خاطر همین این کار موفق شده. الان سیاست مداره هر کشوری بخوان هر کاری بکنن، اون کشوری که دنبال اون نمیره مگر اینکه ظاهرن به عنوان سیاست اون کشور دقیقاً موافقت کنن با سوشال میدیا و هیچ چاره دیگه نره. همه اتفاقی کرده تو ایران میفته، تو پاکستان و افغانستان داره میفته، تو ارمنستان و آذربایجان و چه میدونم دبی و هر جا بری، دولت ها با اینکه ظاهرشون مال خودشونه ولی عملاً دارن با اینستا موافقت میکنن و بچه‌هاشون هم دارن اینستایی زندگی میکنن. اینستایی یه دختر هندی همون کارایی رو میکنه که یه دختر سوئدی داره میکنه تو اینستای خودش. پس دیگه تموم شد دیگه.
3: حتی خیلی جالبه که طوری قوی وارد فرهنگ شده نظر همین سوشال میدیا و نمونش همین اینستاگرام. اتفاقی که افتاده اینه که حتی حکومت در حال حاضر نمیتونه اینستاگرام رو فیلترش بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بارها بحث شده یه بخشی از حکومت ایران دنبال این هستش که اینستاگرام هم فیلتر بشه مثل فیسبوک. منتها وقتی میشه حساب کتاب میکنن میبینن چه مقدار جاوای مردم از دست میره، یعنی مردم شغلاشون رو از دست درسته؟ یعنی یه جوری قوی اومده که حتی وقتی بخوانن فیلترش میکنن نمیتونن فیلتر کنن، چون اون ملتی که جابشون رو از دست میدن، تا کی میخواد به اون پول بده زندگیشون بچرخه؟ و دولت از ترس اینکه به بیکاری دامن نزنه مجبور خودش اینستاگرام رو نگه داره و عملا اون روندی که شما دارید میگی داره کاملا طی میشه با یه اهمیت خیلی زیاد. یعنی واقعا اون بلا که سر فیسبوک در اومد، من بعید میدونم سر اینستاگرام در بیاد توی ایران.
0: بعدم بلایی سر فیسبوک در نیومد، اینم در نظر داشته باشه، هیچ بلایی سر فیسبوک در نیومده. فیسبوک قبلش مای اسپیس بود، قبلش یاهو و یاهو چت بود. یاهو چت اومد مردم واسه مای اسپیس آماده کرد، مای اسپیس مردم رو کشون اونجا که صرفاً چون مردم همه داشتن لهله می‌زدن برای اینکه برن و دختر پسر پیدا کنن، و مای اسپیس اومد این فرصت بهت داد که هر کسی بیاد خودشو دامن کوتاهشو بذاره شوکیس کنه، با اینکه بیرون نمیتونه بره، باباش نمیذاره، فلان اینا، مایوشو بپوشه بیاد شوکیس کنه، دوست پسر پیدا کنه، پسر دخترا با هم قاطی بشن. از بعد اینکه یاهو چت و اینا، البته اینا به سن من قد نمیده، من اینا رو از امثال شما شنیدم، ولی اینا یاوچتون آماده کرد، بعد اومد مای اسپیس رو درست کرد که مردم همه متحول شدن، بعد شروع کردن تو مای اسپیس بیزنس کردن، بعد جلوی اینو گرفتن. بعدن حالا شما فکر میکنید مثلا یک شخصی به نام مثلا زوکربرگ مثلا اومده فیسبوک رو درست کرده، اون فقط یه دکوره، به خاطر که ده ها بهتر از زوکربرگ و من خودم شخصا میشناسم که شخصا میدونم چه سیستم سوشال میدیای دیتینگ سایتی نوشته بودن که $5 هم هیچ کس نتونست بخره اونا، نتونست به کسی بفروشه، بخاطر که سیستم های بزرگ دنبال یه آدم دانشمند برنامه نویسی که بتونه سوشال میدیا درست کنه نمیگشتن، که بخاطر که هزار تا داریم. من بچه های تو ایران از 100 تا برنامه نویس های آمریکایی و اروپایی بهتر برنامه نویسن، ولی میخواست یه کسی رو بیاره ادا در بیاره که آقا این رئیس جمهور فیسبوکه، در حالی که سیاست مدار فیسبوک کس دیگری بود، و اومدن فیسبوک رو به جای مای اسپیس گذاشتن به این بهانه که نه مای اسپیس خیلی ضعیف بوده و توش بیزنس نمیتونست بکنی، حالا فیسبوک بیزنس هم توش میتونه بکنی، به این بهانه کشیدن آوردن رو فیسبوک و تمام به افراد شخصیت کاذب بی‌معنی دادن. بعد از فیسبوک دیگه موقع اینستاگرام شده، این بلایی سر هیچ کدوم نیومده، به نوبت اینا جاشون عوض میشه، پله‌های ترقی بردن مردم به سمت اون طویله‌ای که دیگه از توش هیچ کس نتونه فرار بکنه، و الان دیگه تو اینستاگرام همه شده مذهب جدیدشون اینستاگرام، تو از رو تلفن، از این، از اون، از اون، هر کدوم به مرحله بعدی میره دیگه، شما دیگه چاره‌ای برای برگشت نداری.
3: درستم، واقعا ممنونم، تو یه زاویه دید خیلی جالبی داری نسبت به مسائل. من در همین که ازت خواهش کردم که یه مقدار از این بحث دیتینگ و این چیزها یه مقدار به حجم اونا رو کمتر کنی و به مسائل اجتماعی خود بیشتر توجه بکنی. خیلی موضوعات اجتماعی زیادی که مردم واقعا نمی‌بینن، یعنی ما احتیاج داریم که یه نفر اون موضوع رو به عنوان یه شخص
0: بلندتر صحبت کنه، لطفا یکم بلندتر صحبت.
3: داشتن میگفتن که مردم ایران لازم دارن که یه نفر اونا رو به عنوان یه شخص سوم ببینه و راجع به صحبت بکنه. چون فرض کن شما تا زمانی که خودت باشی، بذار مثال خودم بزنم، ببین تا زمانی که من خودم هستم ایرانم رو متوجه نمیشم، اون یه نفر دیگه هستش که من از دور میبینه به عنوان یه شخص سوم تشخیص میده که مثلا توی رفتار ممکنه من یه ایراداتی داشته باشم. به نظر من جامعه ایران الان اینطوری هستش، ایرادات خودشون رو نمیبینن متاسفانه و توی همون سیستم دارن زندگی میکنن. اگر یه نفر باشه که اون ایرادا رو ببینه، یه جورایی بولد بکنه و راجع به صحبت بکنه، به نظر من باعث بیداری مردم میشه. و به نظر من احتیاج داره یه نفر که بوده، چون الان شما تمام رسانه ها و تلویزیون ها اینا رو نگاه میکنی دارن راجع به موضوعات سیاسی صحبت میکنن، اصلا انگار فرهنگ به کل فراموش شده. در صورتی که به نظر من اون حکومتی که توی ایران هستش از دل همون مردم اومده بیرون. یعنی اگر تو اون حکومت داره اختلاس و دزدی یا هر اتفاقی داره میفته که هر روز خبرش داره میاد بیرون، اونا از تو خود مردم اومدن بیرون. یعنی دقیقا تو جامعه همون اتفاق داره میفته، یه عده از اونا قدرت پیدا میکنن میرن توی سیستم حکومت و همون سیستم رو پیاده میکنن توی حکومت. یعنی اگر دزدی و اختلاس توی ایران هست، به نظر من همه نشینن طرف حکومت رو نگاه کنن، بابا از بیرون از حکومت هم نگاه کنه، ببینید تو جامعه تو بازار داره چه اتفاقاتی میفته. اگر به نظر من فرهنگ جامعه از توی خود مردم شروع به اصلاح بشه، اون حکومت هم اصلاح میشه. جنریشن بعدی وقتی حکومت رو میگیره دستش، دیگه اون اتفاقات حکومت نمیفته. هر روز یه خبر در نمیاد که یه نفر اختلاس کرد چندین هزار میلیارد تومان پول رو برداشت مثلا رفت کانادا یا رفت استرالیا. اینا همه از خود مردم میاد بیرون. ما واقعا این ضعفای فرهنگی،
0: این اختلاسه که کرد هیچی اسپانسر پورتونه هم نشد، تازه این همه پولم برش رو اسپانسر پورتونه هم نشد.
3: آره دیگه
0: فکر کن. بله ببین، داستان اینجاست که ما فکر میکنیم قدرت داریم و فکر میکنیم کسی که تو تلویزیون میبینیم اینا قدرت دارن و کاری هن. مثلا فرض کن رئیس جمهور فلان کشور، حالا هر کشوری میخواد باشه، تو فکر میکنی این سمبول قدرت در این کشوره، یا مثلا این اگه یه کاری بکنه یا بخواد بکنه این مسئول این اتفاقاتی که افتاده. اینطوری نیست. هر چیزی که ما در میدیا میبینیم اینا در واقع چیزای غیر واقعیه که ما داریم میبینیم. اون کسی که مسئوله و اون کسی که تصمیم میگیره اون کس دیگه است و ما نه شما اونو نمیبینیمش. به خاطر همین جنگ کردن با دشمنی که نمیبینی معنی نداره. هر چقدر میخوای شما بیا قانون اساسی کشورها رو عوض کن، رئیس جمهورها رو عوض کن، نمیدونم کودتا کن، انقلاب کن، نگاه کن تمام این همه کودتا و انقلابایی در سر تا سر دنیا در هر زمانی که اتفاق افتاده نهایتا همه به کجا رسیدن؟ همشون رسیدن به این که مردم یونیفای بشن. جامعه جهانی که میگفتش، جان لنن میگفتش که imagine there's no heaven, people live in peace. و اینطوری که مرزی نباشه، مذهبی نباشه، فلان نباشه، اینا هم گفتن بعد درسته ما اختلاف مذاهب از همه از بین میبریم، اختلاف مرزها هم از بین میبریم، یه مرز به شما میدیم، مرز سوشال میدیا، یه مذهب هم به شما میدیم اسمش هست اینفتا. خب و مردم تحت این مذهب و تحت این مرز زندگی کنن. چرا؟ چون دیگه الان موقعشه که مردم همه رو یکسو کنن و ازشون استفاده کنن و بعد از این همه زحمت کشیدن. حالا شما هر کدوم اینا رو که بخوای باش بجنگی، با هر کدوم از اینا بخوای روبرو بشی، دیگه با یه دولت یا یه کابینه 18 نفری که مثلا فرض کن این کابینه مثلا کابینه خائنیه، اینجا ما انقلاب کنیم مثل زمان مثلا قدیم مثلا دوره رنسانس مثلا اروپا مثلا، یا مثلا جنگایی که تو اون موقع اتفاق افتاده بود، اینا رو بکشیم، چهار نفر آدم وطن پرست بذاریم و مسیر رو عوض کنیم، همچی چیزی دیگه اتفاق نمیفته. به خاطر همین میگیم در سیاست باید مواظب باشی که در واقع خودت تومه اونا نشی. تنها کاری که ما الان به نظر من، البته من جامعه شناس نیستم، ولی به نظر من تنها کاری که میتونیم الان اینجا بکنیم این که ببینیم تا اونجا میتونیم خودمون درگیر این دستخوش این حوادث نشیم، نذاریم به ما هی چیز بفروشن، هی ما رو بکشونن تو کارهای مختلفی که برای ما هیچ فایده نداره، تا ببینیم این مسیر به کجا میرسه و تو میتونی چه پوزیشن رو اتخاذ کنی.
3: کاملا موافقم. بروز جان من زحمت کم بکنم که بقیه دوستانم فرصت داشته باشن جون بشن توی برنامه. یه پیشنهادم داشتم، البته قبلا هم با شما صحبت کرده بودم، راجع به تایتل زدن، عنوان گذاشتن برای فایلای برنامه هستش که توی یوتیوب میذارید. ببین ممکنه مثلا 6 ماه دیگه یه نفر بخواد مثلا راجع به موضوعی که شما تو برنامه صحبت کردید سرچ بکنه. تا زمانی که شما تایتل نداشته باشین روی یوتیوب طبیعتا توی سرچ انجین بالا نمیاد. به نظر من برنامه ها رو اگر حالا دوستانی که دارن با شما همکاری میکنن و کمک میکنن اگر تقبل بکنن که این کار رو انجام بدن، حالا برنامه های قبلی رو اگر نرن از اول تایتل بزنن ایرادی نداره، حداقل از امروز برنامه هایی که آرشیو میشه توی یوتیوب رو سعی کنن یه تایتل براش بذارن که حالا آیندگان وقتی که سرچ میکنن روی سرچ انجین بتونن دسترسی پیدا کنن به ویدیوها.
0: درست، خیلی ممنون، نکته بسیار درست و کلیدی هم گفتی و چشم سعی خودمون رو میکنیم که این کار انجام بده. انقدر ما همه چیز تو سرمون همش میخوام همه کار بکنیم، چیزای خیلی مهم اینجوری ممکنه نادیده گرفته. مرسی که به یادآوری کردی و مرسی که تو برنامه ما شرکت کردی. بازم شرکت کنید تو برنامه پرچونه.

0: میخوایم بیایم دل سرد نشیم، بدین دوستان هستن از سر تا سر دنیا میخوان تو برنامه شرکت کنن. متشکریم، حرفات هم یادمون میمونه، ایشالله که اجرا کنیم.
1: خیلی تشکر، برو جان موفق باشی.
0: خداحافظ. بله، حرف زیاده، نکات گفته شده و نگفته شده و دوباره گفته شده و همه اینا، هر کدوم برای خودش کلی جای صحبت داره. بله دوستان عزیز، چند تا از دوستان با ما تلفن کرده بودن و گفته بودن که ما میخوایم شکایت کنیم و برای ما پیغامایی گذاشتن که آقا ما میخوایم شکایت کنیم. خلاصه الو شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز روهر هستیم.
2: الو سلام.
0: سلام، بفرمایید.
2: حالی شما خوب هستی؟ خیلی خوشحالم تونستم با تون تماس برقرار کنم.
0: خیلی ممنون که زنگ زدید.
2: میخواستم با آقای پرچونه صحبت کنم، درسته؟
0: آقا نداره، ولی خود پرچونه اینجا هست در خدمت شما. شما الان لایف هستی روی ایر، برنامه پرچونه، بفرمایید.
2: خب خیلی خیلی خوب. خب آقای پرچونه، من همیشه برنامه های شما رو نگاه میکنم و همیشه یه سوال تو ذهن من بود که آقای پرچونه چه توی زندگیش چه مشکلی براش پیش اومده که اینقدر با خانوما یه جورایی ستیزانه حرف بزنه.
0: اول نیز من شما
2: همیشه مردم میگه اگه میخواین مردونگی زندگی مردانه داشته باشید ازدواج نکنید، و مگر اگه ازدواج کنید زندگی زنانه دارید. این خیلی برای من جالبه که بدونم مگه پیشینه شما چی بوده. البته اگه دوست دارید، اگه دوست ندارید توضیح میتونید.
0: این که من میگم خانمای دنیا همه مثل هم فکر میکنن، مثل هم حرف میزنن، اثبات چمینه. تمام خانمای دنیا فکر میکنن اگر من نسبت به یه چیزی شکایت دارم و نسبت به یه چیزی دارم هشدار میدم یا صحبت میکنم، این حتما بلایی که سر خود من اومده. یعنی من از روز اول خب سال 2000
2: یا روانشناسی یه جورایی اینجوری به نظر میاد که این شاید یه مشکلی، یه تجربه بد داره که به این نتیجه
0: ممکنه
2: رسیده.
0: بله.
2: وگرنه هیچ.
0: ببین اینا 2001 11/11/2001 من روز اولی که شوی پرچونه شروع کردم، اگر بگم نه، ولی هفته دومش که میشه 19 سال پیش، من این حرف رو شروع کردم به شنیدن و 14 میلیون دفعه جواب این سوال دادم و دوباره هم هر خانم جدیدی صحبتهای منو میشنم و اول همین سوال از من میکنه.
2: خب سوال برنگیز
0: خب سوال که شما فکر به این شاید نمی کنی که آقا جون یه نفر وقتی میگه که از اینجا رد نشید زنبور هست میزنتتون، ممکنه اینجا رد نشده و زنبورم نزدهش، ولی دیده اونجا که اندوی زنبور هست. نمیشه یه نفری بیاد وایسته ببینه اونجا 30-40 تا زنبور دارن میچرخن دور یه جایی، بعد بگه آقا داداش اونجا رد نشو، اونجا زنبور میزنتت، برگرده ببین حتما رفتی اونجا چیکار کردی زنبور رو زدنت. خب ممکنه من عقلم هم کار کنه، ممکن نیست عقلم کار کنه.
2: خب معمولا کسی که زنبور نشه زدی میگه اینجا اصلا نشی زنبور میزنتت.
0: آها، یعنی شما ببینی زنبور رو
2: مثلا
0: شما تا حالا چند دفعه مار شما رو نیش زده؟
2: مار نشم نزدی شخصا نگفتم از اینجا رد نشم مثلا مار
0: نشم نزده
2: و نمیتونم
0: سب کن یه دقیقه. مار شما رو نیش نزده، خب پلنگم به شما تا حالا حمله کرده تا حالا یا نه؟ نه، یه موقع دیدی حمله میکنه مثلا پات گاز میگیره میرزن سرت، با تیر میزننش رو نجاتت میدن. حتما که نباید کسی بمیره وقتی پلنگ بهش حمله میکنه. پس شما به شما مار حمله نکرده، پرنگ هم حمله نکرده. شما ببینی یه جایی 4 تا مار هست، 3 تا پلنگ نشسته. اگه بک به من بگی اینجا نرو، معنیش اینه که پلنگ شما رو گاز گرفته قبلا؟
2: نه، خب این که بله.
0: پس من اگه به شما توضیح بدم،
2: پلنگ درنده است، مار نیش میزنه ولی زنگ وحشی. نه
0: جدی میگی؟ نه ببین، اولا که
2: در
0: اولا نه، خب ما نگفتیم که خوی وحشیگری داره، ما گفتیم پیش زن بری یه اتفاقات اینجوری میفته. اگه با زن کاغذ امضا کنی این اتفاقات میفته، اگه با زن خیانت.
2: چون برعکسشو فکر نمی کنی که بعض وقتا هست که واقعا زن، این زنی که محدود میشه و اون مردی که تازه خیلی خوش به حالش میشه، تازه وقتی که زن میگیره خیلی خوش به حالترش هم میشه، چون یه جای از بالاخره مرد که همیشه تنها که نمیتونه. خب خیلی مردم تنها زندگی کردن براشون خیلی سخته و وقتی ازدواج میکنن علاوه بر

0: اون خوشیایی که زمان مجردی داشتن هنوز هم دارن ادامه میدن، خب یه راحتی دیگه هم نصیبشون میشه. چرا؟ چون یه زندگی دارن خب راحت، آماده، نمیدونم همه چیزن خوب، ولی خب تفریحات خودشون هم دارن دوستا.
1: یعنی همون مجرد. یعنی همون تفریحاتی که قبل از ازدواجشون میکردن آره. میتونن ادامه بدن.
0: آره
1: دارن. با دخترها میتونن برن بیرون، میتونن برن سه شب نیا. با دختر
0: میخوره.
1: ببین من خودم باهات ازدواج میکنم اگه اینجوری باشه.
0: نه من میام.
1: من میام جلوی دوربین به عنوانی که برای آیندگان و برای دوستان زمان حال زندگی میکنن درس عبرتی باشه، خودم جلوی دوربین باهات ازدواج میکنم، حلقه میکنم دستت همچین چیزی.
0: من متاسفانه نمیتونم چون من قول شوهر دارم.
1: که البته الان فرار کرده رفته کجا معلوم نیست.
0: شوهرم نشسته.
1: آره. پس من اینطوری که دارم فکر میکنم، شوهر شما میتونه گاهی اوقات بره دو شب نیاد، میتونه با دخترها بره بیرون، اگه چهار نفر دوستاش هستن با پنج تا دختر دارن میرن مثلا فرض کن یه جایی.
0: آره میتونه. اتفاقا شوهر منم شده که با دوستاش مثلا من نرفتم با یه گروهی اکیپی دختر و پسر
1: رفتن،
0: حتی رستوران رفتن، نشستن، رفتن بازی کردن، مثلا من نرفتم چون میدونستم یه جمع قرار نیست کاری بکنه و اگه قرارم باشه
1: شما از کجا میدونستی که قرار نیست کاری بکنه؟ اینو من از کجا میدونستی اونجا پنج تا دختر هستن، سه تا پسر هستن، یکیشون به انگلیسی؟
0: خودمو میشناسم، چه دلیل داری این کارو میکنی؟
1: همین حرفت اینه که یعنی شوهر خودت نمیشناسی، معنیش اینه؟
0: نه خب میشناسم، میدونم که کاری نمیکنه، چون میدونم وقتی میخواد بره بیرون، خب میخواد کجا بره، میخواد رستوران بشینن حرف بزنن، شاید مثلا یه شیطنتی هم حالا مثلا اگه من باشم اون شیطنت ها رو مثلا نکنه، حالا من نباشم شاید.
1: خب پس ما اینطوری که نتیجه میگیریم اینه که اگر دوستان ازدواج بکنید طبق گفته این خانم میتونید با دخترها برید بیرون، میتونید برید دو شب نیای
0: با دختر و پسر. اینکه فقط دختر باشه خب یه خورده.
1: خب چرا نه، شما مگه نگفتی که میتونید همون زندگی دوران و مجردی خوش انجام
0: بدید؟ همین که دخترم باشه پسرم باشه، ولی اینکه بخواد با یه دختر مخصوص.
1: شما مگه الان به من نگفتی؟
0: نصف ایران اصلا، حتی تو اروپا همینجا هم که من زندگی میکنم، همه جا این خوری سوال برانگیزه. خب شما
1: خب بله دیگه، ما شما ببین آخه من حرف شما رو دارم میگم،
0: عزیز
1: من حرف شما رو دارم میگم. شما فرمودی که اگر کسی ازدواج بکنه، به من گفتی چرا میگه ازدواج کنی باید زندگی زنانه کنی، کسی ازدواج کنی میتونه همون تفریحات دوران مجردی خوش انجام بده.
0: میگم بعضی ها دارن، نگفتم میتونه، میگم چرا شما اون برای قضیه هم نگاه نمی کنین که بعضی مردم هستن که ازدواج میکنن، بعضی مردم، من اون مردای خاص رو میگم که اون رفتارای هم به قول شما مردانه خودشون، حالا شما اسمش گذاشتین مردانه ولی این بنا نمیگن مردانه، اون رفتارای مجردیشون رو هنوز هم دارن ادامه میدن. و حتی من شنیدم، یعنی بودن کسایی که، خب من خودم روانشناسی خوندم، مشاوره کسایی که میمدن پیش من
1: مشکل از همینجا شروع شده،
0: خانوادگی داشتن، من میگفت مثلا شوهر من جلوی چشم من دوست خانومشو میاره تو خونه و من جرأت نمی کنم حرف بزنم به خاطر جو بد اون جامعه ایران.
1: جرأت نمی کنه حرف بزنه، با اینکه جرأت نمی کنه حرف بزنه، ممکنه یک مردی یه آدم بسیار بدی باشه و زنشو تهدید کرده. نه ببین، نه کار مردانه، با اینکه ببین بدترین چیزی که از شرافت و مردانگی و زنانگی و از هر چیزی از اینا بدوره، بدترین چیزی که من ازش متنفرم اینه که قول بدی و بذاری زیر قولت و تعهد بشکنی از شرافت بدوره. وقتی مردی میگه که
0: قرار باشه با دوست دخترای مجردی بتونه بره بیرون، خب میشه شکستن تعهد. وقتی کسی که زن میاد پس نباید.
1: خب بس بحث شما چیه؟ من هنوز نفهمیدم. من بحث شما رو نفهمیدم. شما داری میگی که من اشتباه میکنم که گفتم مگه ازدواج کنی دیگه نمیتونی مردونه زندگی کنی. خب شما الان داریم واسه من توضیح میدی که نباید بکنه، که منم دارم به شما میگم که نمیتونه بکنه، تازه میگم بی‌شرفی هم هست اگه بکنه. من خیلی هم بدم میاد از مردایی که مردونه زندگی میکنه.
0: خب خب حالا من میخوام برگردم سراغ اون حرف شما که گفتین که اگه میخوای مردانه زندگی کنی ازدواج نکن. خب به نظر شما وقتی ازدواج کرد این بدی که بخواد زیر تعهدش بزنه و حالا از طرفی اگه زیر تعهدش نزنه و بخواد قشنگ زندگی کنه، این مردانه زندگی نکرده.
1: ببین مردانه اونی که شما میگی یعنی با شرافت و با راستی و درستی و اینا، منظور ما چیزای اساطیری نیست. مردانه یعنی جوری که مرد دوست داره زندگی کنه، مرد دوست داره بگرده تفریح کنه، سکس داشته باشه، حوصله نق و نق نداره، کاراش هزار یک جور تفریحات مردونه داشته باشه، از ورزش و فوتبال و دختر بازی و تمام چیزایی که راحت برای خودش زندگی کنه.
0: دختر بازی میشه خب، حالا اون بقیه‌اش درست
1: نه، اونا هم نمیذارن، شما اونا هم نمیذارید زندگی کنه.
0: شما الان خودت هم دارید خود وقتی که قرار باشه ازدواج کنه و دختر بازی هم بخواد بکنه، خب میشه همون زیر تعهد زدن.
1: خب دیگه پس شد دیگه، حرف من دیگه.
0: خانوما با خانوما بیرون بره، خب اون که بره اشکال نداره، ولی که بخواد دختر بازی کنه یا زن برداره بیاره تو خونه علنی جلوی،
1: خیلی خب دیگه پس این نمیتونه مردونه زندگی کنه دیگه. ما همینو گفتیم دیگه. کی به این نمیگه؟ نه نفهمیدم، ببخشید، کی نمیگه به این مردونه زندگی؟ شما نمیگی یا این اینجوری نیست؟
0: مردان زندگی کردن به این نیست که فقط آدم مثلا دختر بازی کردن که
1: ببین دختر بازی کردن... چرا خانم عزیز، دختر بازی کردن مردان زندگی کردن، فوتبال نگاه کردن مردان زندگی کردن، با دوستا جمع شدن و بگو بخند کردن و مشروب خوردن و با دخترا رفتن تا صبح خندیدن و ولو شدن و سه روز نیومدن و مسافرت رفتن و سکس توریستی و نام مردان زندگی کردن.
0: این که مثلا مرد بلند شه سه روز نیاد خونه، زنم داشته باشه سه روز نیاد خونه، این که مردانه بودن نیست، این که ناجوان مرد.
1: بله بله آفرین. اگر ازدواج کنی حق نداری اونجوری زندگی کنی، ناجوان مردانه است که اگه این کارو بکنی، یعنی ازدواج نکن تا بتونی مردانه زندگی کنی. ما هم همین رو گفتیم.
0: حالا یه چیز دیگه
1: این تموم شد. یه چیزی
0: حالا تا اینجا پس خب درسته، حالا ازدواج نکنه فقط به عشق اینه که هر وقت دلش خواست بیاد خونه. مگه آدم میخواد چند بار این اتفاق براش بیفته که سه روز خونه نباشه یا چهار شب؟ بالاخره اون دوستاش میرن ازدواج میکنن، خودش ازدواج نکنه، دوستاش که ازدواج کردن اونا محدود میشن. وقتی اونا محدود شدن این پایه نداره، یعنی بازم
1: چهار تا دوستی که دیگه محدود نیستن پیدا میشن. بعدش هم ببین چیزایی رو میگی که قشنگ تو کتاب صحبت‌های خانمان نوشته، ما اینا رو بارها و بارها دور زدیم و ممنون که دوباره اومدی داره خاطرات ما رو تازه میکنی. اینا رو که شما میگی بله درست، چهار تا دوستش ازدواج میکنن و گیر زنایی میفتن که دیگه اجازه نمیدن این بشینه فوتبال نگاه کنه، بیاد ماهیگیری.
0: فوتبال نگاه کنه، البته من نمیگم فوتبالو.
1: نه شما رو نمیگم، شما نمیذاری چرا من حرفم تموم شه. شما چرا نمیذاری من حرفمو بگم؟
0: هر چیزی جز اینکه بخوای دختر بازی کنی یا زن بیاری تو دختر. هر کار دیگه بکنه، اصلا با دوستش بره مسافرت، چهارش هم نیاد. ولی اینکه بخواد علنی دختر بازی کنه، اصلا بری
1: غیر علنیش مجازه؟ خب پس اونم که نیست. پس شما چند تا زن میتونی پیدا کنی که اجازه بده زنش شوهرش دو شب همون زنش دو شب خونه نیاد و با دوستاش رفتن برای مثلا مسابقه فوتبال توی شهر دیگه، دو شب هم خونه؟ چند تا زن میتونی پیدا کنی؟ بعدش هم یه مطلب دیگه ناتموم موند و این که شما گفتی که دوستای دیگه‌اش ازدواج میکنن خودش تنها میشه. اولا که الان ما حدود 50% آدم مجرد یا طلاق گرفته داریم که هیچ موقع کم نمیاد. ضمناً 4 تا دوستشون هم که نه پیدا میشن، همچی که بری بار سر خیابون. شما تو آلمان هستید؟ شما تو آلمان هستید؟
0: بله.
1: همچی که بری سر خیابون تو بار بشینه 15 نفر مثل خودش، دوتاشون تازه طلاق گرفتن، 4تاشون هنوز دارن جدا میشن، اونجا هستن. شما میگی اینجوری نیست. خب بعد حالا گیرم که شما میگی که این ازدواج کنید،
0: شخص هم داره. بعضی وقتا میبینی من الان اینجا آدم میشناسم، آقایونی هستن مجردن و واقعا مجردن، ولی یه دوست دخترم دارن، هیچ تعهدی هم اون دوست دختره ندارن، ولی هیچ کار دیگه هم نمیکنن چون خودشون، یعنی اینقدر به قول خودشون.
1: و شما اینو میدونی که اون آدم هیچ کار دیگه نمیکنه؟ شما خبر داری؟
0: میشه تا
1: حدی هم بعضی وقتا
0: خیلی چیزا
1: رو حدس. بعد شما نمیدونم چرا، البته من این تمرین رو بسیار بسیار زیاد دارم با خانمای دیگه که زنگ زدن به برنامه، نمیدونم چرا یه موضوعی که مطرح میکنین نمیذاری جواب اونو من بدم، یه چیز دیگه بعد واسش مطرح میکنین. چون معلومه خود میدونی که حرف جوابش چیه. من شروع کردم زرنگم هستی، تو میگه آخ آخ آخ داره جوابش میده، بس من موضوع رو عوض کنم.
0: خب
1: ببین، دوستش که بره با یک نفر دیگه ازدواج بکنه، یعنی اون مردی که دوستای مجردش برن ازدواج بکنن، این داستان سر زنایی میاد که دوستای مجرد دارن، چون دیگه دوستاشون اگر ازدواج بکنن چه ازدواجم نکنن دیگه، یواش یواش زندگی زنونه، یعنی زندگی زنونه ای وجود نداره. شما تا وقتی که ازدواج نکردی زندگی زنونه نمیتونی بکنی، یعنی مهمونی بگیری، بچه داشته باشی، شوهرت باشه اینجا، خانواده گرم مثلا فلان، تمام کاراتون، فیلمایی که نگاه میکنید مسائل خانوادگی باشه، جایی که میری جای خانوادگی. چرا میگن که این رستوران رستوران خانوادگی؟ آقا مردا رو راه نمیدیم تو. یعنی چی؟ یعنی مردا آدمای کثیف بی ادب بی شوری هستن، ما راهشون نمیدیم پیش خانواده؟ نه، علتش اینه که وقتی میگن اینجا جای خانوادگی، یعنی کارهایی که اینجا اتفاق میفته کارهای زنونه است و شما مردان مجرد کارهای زنونه نمیکنید، زنا عصبانی میشن، واسه همین شما رو ما اینجا راه نمیدیم. مگر وقتی من با زنم نشستم توی رستورانی، دو تا مردی هم اونور دارن با هم دیگه هرکر میکنن و مشروب میخورن و میخندن و اینا، چرا من باید عصبانی بشم؟ چیکار به من داره؟ خب منظور اینه که زندگی خانوادگی یعنی زندگی زنونه و هیچ اشکالی نداره تا موقعی که مردی بدونه که این معنیش چیه. حالا شما ممکن این حرفو بزنی که ما هم نمیدونیم درسته یا نه، آقاتون هم که اونجا جیکش در نمیاد، میدونه که بیاد جلو کارش تمومه، واسه همین و هیچی. ولی شما فهم میکنی اگرم شما یک فرشته از آسمان هستی اومدی اینجا، فهم میکنی چند تا زن دیگه مثل شما اینجوری اجازه میدن شوهرشون این کارو بکنه؟ که من فکر نکنم حتی به یک درصد هم برسه.
0: کدوم کارو؟
1: همین که مرز زندگیشو بکنه، با دوستاش بره بیرون، دو شب نیاد، مثلا فرض کن سه تا دوست داره با پنج تا دختر داره میره.
0: شده که با دوستاش رفته بیرون، شام بیرون بوده یا نهار بیرون بوده یا صبح
1: بعد برگشته خونه،
0: آقایون هم بودن. ولی خب
1: این زندگی مردونه نمیگن عزیز من، این موقعی هست زندگی مردونه که شما شوهرت
0: اصلا خلاف کنه.
1: خلاف موقعی هست؟ نه ببین، خلاف، آفرین، کلمه خلاف چرا اینجا استفاده شد؟ بخاطر دیگه خلاف خواست شماست دیگه، پس میشه خلاف. یعنی زندگی مردونه خلاف زندگی ازدواجیه، خیلی واضحه.
0: خلاف قانون زندگی،
1: آفرین، که زنا میذارن، که زنا میذارن، قانون زنا میذارن دیگه. حالا بذارم پس بذارم سوال بکنم، شما چند تا مثلا زن هستش که اجازه میده که این مرد شوهرش با دو تا پسر دیگه با چهار تا دختر دیگه سوار قایقشن برن ماهیگیری؟ این زندگی مردونه هست که ما دخترها رو دعوت میکنیم، سه تا چهار تا سوار قایقی که دوستامون میشیم، پنج تا میریم دو روز مثلا رو آب بمونیم، قایق بزرگ باشه، هر قایق کوچک باشه، به ازور شبش برمیگردیم. کدوم زن اجازه میده شوهرش با یه گروه اینجوری بره بیرون؟ اصلا اگه بدونه یه گروه مثل اینجوری وجود دارن، خونه های تک تک اونها رو آتیش میزنه، چه باهاش برن بیرون چه نرن بیرون.
0: تفرید تو صحبتاتون من میبینم، اصلا اینجوری نیست. من دارم میگم شوهر من شده که با گروه خانوما، حالا ماهیگیری که مثلا، حالا مگه ماهیگیری با رستوران رفتن نشستن یا با کوه رفتن مگه فرقی داره؟ شده که رفته بیرون رفت. من نبودم.
1: خب یه دفعه شده رفته بیرون بعد این خانوم
0: اون ولی رفته بیرون، ولی خب چون موقعیت یه جوری بوده که من حوصله‌شو نداشتم، حوصله اول جمع ایرانی رو نداشتم، چون دیدم جمع ایرانی گفتم خب تو برو من نمیام، مثلا اگه جمع آلمانی بود میرفتم.
1: اینا هیچ کدوم، ببین این حرفای شما هیچ کدومش معنیش، هیچ کدوم حرفای شما معنیش این نیستش که، حالا ممکنه اتفاق افتاده باشه حالا یه بار، ولی هیچ کدوم از این حرفا معنیش این نیستش که یک مرد در دوران مجردی خودش زندگی رو که داشته میکرده به هر نحوی که بوده، وقتی ازدواج کرده همون زندگی رو ادامه داده، همچی چیزی نیست. زندگی رو ادامه میده که خانومش میخواد.
0: خودش هم یعنی یه جورایی بعضی وقتا طرف میگه که خب بعض وقتا میبینی یه مرد اگه هم بین دخترها، تا زمانی که مجرد بین دخترها هست، یکی از دلایلش این هست که میخواد اون جفت خودش رو پیدا کنه، اینه که با این دختر با اون دختره، وگرنه همیشه با این دختر با اون دختر که
1: این همون شستشوی مغزیه که میگم به پسرها میدن که زودتر زن بگیری بالاخره جفت پیدا کنی. تمام مردایی که طلاق گرفتن میگن آخش خوب شد راحت شدیم. چرا؟ به خاطر که به خاطر که تو مغز ماها کردن که
0: خب خیلی سلام هستن، یعنی خیلی راحت شد.
1: بله ممکنه، ممکنه ممکنه، ولی میبینی که اگه زنی جدا بشه یعنی مردی بلا به سرش آورده، یعنی تا زنی رو بلا به سرش نیاری از زندگی خانوادگی نمیخواد جدا بشه، چون تمام چیزی که زن میخواد تو زندگی خانوادگیش میگیره، اگر درست باشه، اگه نباشه یه چیز ازدواج شکست خورده است. ولی شما اگه نگاه کنی همون حرفیه که با اون حرف مردای 19 20 ساله 20 تا 25 ساله رو مجبورش میکنن ازدواج کنن که بگن که شما داری دنبال جفتت میگردی، بعدن که میفهمه این همه جفتای دیگه که اینجا بوده این میخواسته ولی چون زن داشته نمیتونست.
0: حالا من بهتون میگم ازدواج من و شوهرم هم نه کسی اجبارمون کرد، نه دخالت کسی بود، نه کسی ما رو برای هم انتخاب کرد، آگاهی و انتخاب خودمون بود و خیلی هم ساده برگزار شد.
1: خب مبارکتون باشه، ولی این معنی نیستش که این معنی نیستش که اولا شوهر شما
0: ایران بود، نه طبق چیز بود، خیلی عادی و خیلی
1: خب مبارکتون باشه، ولی این معنیش این نیستش که
0: زندگی اینجوری هم هست که
1: نه ببین متوجه هستم، ببین نذارید موضوع عوض بشه، موضوع رو عوض نکنید لطفاً، موضوع رو عوض نکنید لطفا. اینکه شما زندگی ازدواج خوبی دارید اصلا مورد شکایت من نیست، حرفی که شما زدید
0: یعنی نیست که همه زنها فقط دنبال این باشن آ دیگه مثلا بگم خب ما شوهر کردیم فقط شوهره رو میخواستیم، نه اینجوری هم نیست همیشه.
1: اصلا من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی زدم، من همچی حرفی زدم، موضوع اصلا چیه؟ ببین موضوع صحبت
0: همه دختر دلش میخواد شوهر کنه،
1: اون که 100% همه دختر دلش میخواد شوهر کنن، همه دختر از 5 سالگی دلش میخواد بچه داشته باشن.
0: اگه بخوام سر موضوع با شما مثلا خیلی چیز خوب خیلی بس به درازا
1: خب بکش اشکال نداره، ولی ببینید یه مسئله ای رو که
0: خود من اصلا من قصد ازدواج ندارم.
1: ببینید خانم عزیز، من خوشحال میشم با شما ساعت ها صحبت بکنم،
0: یعنی تصمیم من اصلا تصمیم ازدواج نبود.
1: من اجازه میدید من یه چیزی بگم؟ اجازه میدید من یه چیزی بگم؟ من دوست دارم از بحث و صحبتمون، حالا یا دعواست یا بحث یا آشتی یا صحبت یا محاوره، از هر چیزی که اسمش هست، نتیجه بگیریم. ببین شما این حرفی که میزنید هر 15 ثانیه یه بار
0: نتیجه منطقی که
1: ببین منطق نمیتونه مال من یا مال شما باشه، یا منطق
0: جمع بپذیره.
1: آره خب جمع هم معنی نداره، مهم اینه که ما اینجا یه چیزی که میگیم معنی داشته باشه. شما هر مسئله‌ای که شروع میکنی 15 ثانیه بعد عوض میکنی بحثو، و حرفایی که میزنی هیچ کدوم در ادامه حرف اولتون نیست، و این بسیار روش واضح قدیمی و تمرین شده زنون است. منم اینو خیلی تمرین کردم، من میتونم 20 ساعت به شما سر این موضوع صحبت کنم و هرگزم موضوع از دستم در نمیره. هنوز موضوع اول ما به هیچ وجه مورد بحث قرار نگرفته. شما داری میگه ازدواجتون خوبه، من اینجوری بودم، من نمیخواستم. چیزی که هست اینه که ما میگیم، یعنی شما از من شکایت کردی گفتی که اگر چرا میگی مردا بعد از ازدواج باید زندگی زنونه بکنن، ولی من برای شما توضیح دادم، ضمن که تو اون برنامه هم خودم 2 ساعت توضیح دادم که چرا. شما اینایی که گفتی نشون میده که با شوهرتون در زندگی بسیار موفق و خوب و خوشحال هستید. این معنیش این نیستش که شوهر شما داره مردونه زندگی میکنه. فیلمایی که شوهر شما میخواد ببینه فیلمای مردونه است؟ جایی که میره جای مرد.
0: اتفاقا من همین، اتفاقا من حرفم همینه. آفرین. بزن پس همین جلال موضوع به قول شما عوض نشه. منم اول حرفم همین بود، اول صحبتم این بود که شما چرا همیشه فکر میکنید که مرد وقتی ازدواج میکنه این مردی که زندگی مردونه شو از دست داده. بعض وقتا بعض مردا هستن نه قشنگ فیلمای مورد علاقه زمان مجردیشون فوتبال، هر چی مثلا زن ممکنه فوتبال دوست نداشته باشه ولی اون مرد همچنان داره فوتبالشو نگاه میکنه، فیلم مورد علاقهش، مستندش، نمیدونم هر چی. زنم هیچی نمیگه، تازه تلویزیون چرا؟ چون زن ترجیح میده پیش خودش اینو میگه، من نمیخوام بیام گذشت، پیش خودش مثلا اینو میگه که حالا اون تلویزیونم روشن نکنه من که روشن نمیکنم، پس بذار من اینجوری فکر میکنم که اصلا تلویزیون خاموش الان اون روشن کنه.
1: یعنی فداکاری میکنی؟ یعنی فداکاری میکنید شما؟
0: فداکاری نیست نه، چون من میگم این روشن تلویزیون من فکر میکنم خاموشه، چون من که زویزو تلویزیون روشن نمیکردم که حالا ایشون روشن.
1: حالا اگر شوهر شما دلش خواست که به جای اینکه تلویزیون رو روشن کنه و اون فیلم رو نگاه کنه، با 2 تا از دوستای مجردش با یه 2 تا دختر دیگه برن بیرون بگردن با هم دیگه، شما میگی اجازه میدی؟
0: خب شده که با 2 تا پسر و مثلا 2-3 تا دختر بودن رفتن بیرون، گفتم رستوران رفتم. آره منم نرفتم، بدبین شده.
1: شما اون زنا رو میشناختی و میدونستی که زن مجردی داره میاد و شوهر شما هم تنها داره با این زن.
0: من میشناختم اونا کی هستن. من اصلا نمیدونستم اون خانم مجرد متعلم.
1: و میدونستی که شما اونجا خانومای مجردی دارن با مردای مجردی دیگه دارن میان، شوهر شما هم تو شهر با اینا رفته و شما اینو موافقت کردی این کار انجام میشه. حالا بذار سوالم بپرسم. این کار انجام میشه به طور نرمال یا اینکه این کار یه دفعه اتفاق افتاده؟
0: این کار هر وقت که این گروه بخوان قرار بذارن انجام میشه.
1: و شما هم نمیری؟
0: نه من تا امروز نرفتم.
1: خیلی خب، پس شما یک خانم استثنایی در یک ازدواج استثنایی هستی. این مطلب عمومی نمیکنه. همه اینایی که شما گفتی رو همه رو قبول بکنیم، اگر همه رو قبول بکنیم، شما یک خانم استثنایی هستی. هیچ خانم دیگه ای نیست که الان بیاد دو تلفن و شما رو تایید بکنه که هیچی. خود شما مالا اگر فرض کنیم این حرفایی که میگه همش درسته، استثنایی هستی. استثنایی که هیچی، نایاب هستی.
0: من اگه بخوام میگم این الان من بخوام یه بحث دیگر را بنزم میگین
1: نه دیگه نفهمه. موضوع تموم شد، موضوع تموم شد. یکی دیگه بگو.
0: شوهراشون وقتی که مثلا دوست من الان ایران زندگی میکنه، وقتی میره خونه پدریش، شوهرش مثلا نمیاد. وقتی برمیگرده شوهرش میگه تو این مدتی که تو نبودی من این کارا رو کردم. یعنی با وقاحت میگه من این کارا رو.
1: این همون خانومی که میترسه، این همون خانومی که میترسه بالا سرش بیاد، اون رو میگی؟
0: نه نه، یکی از روی کدوم
1: گفتی یه نفر است که تهدیدش کرده و میترسه که شوهرش از من مدرسه بده و چی بشه، این میره دختر با دختر.
0: نه نه نه، اون من کلی گفتم. این که من میگم که دوست خودمه، مثلا باش در تماسم، مثلا همیشه این مشکلش بود و یه جورایی، نه این که میگم راضی بوده از این کار، این الان این قضیه فهم کنه، اون راضی نبوده، ولی با این حال، با این که خانومه راضی نبوده، همسرش راضی نبوده که شوهرش بخواد همچین کاری کنه، ولی شوهر این کار همیشه میکنه.
1: اون خیانت میشه، اونم که راضی نبوده. پس حرف من درسته؟
0: خیانت میکنه و جالب نیست.
1: پس حرف من درست در اومد دیگه. موضوع بحث ما همینه دیگه. با حرف من درست در اومد. اگه میخوای مردونه زندگی کنی با زن ازدواج نکن. اگه خوشحالی از این که زنونه زندگی کنی با زن ازدواج کن. و همینه دیگه.
0: باید بگی اگه میخوایی همیشه راه خودتو پیش ببری، اون راه خلاف، خلافه با این و اون بودن.
1: خانم نگفتیم خلافه یا درسته، ما گفتیم روش مردونه است. از نظر کی خلافه نمیفهمم. چرا خلافه
0: بهداشتی؟ نه من کار به شرع عادی، اصلا من بین اصلا بهداشتی هم درسته تو حتی اگه
1: یعنی تمام مجردان جهان دارن غیر بهداشتی و خلاف زندگی میکنن تا موقعی که بیان مثلا
0: که با خیلی، وقتی که هر دفعه با یکی باشن آره بهداشتی به نظر شما.
1: خب بهداشتی نباشه، ما نگفتیم که اگه میخواید بهداشتی زندگی ببین من از این که میخواید برنامه بیای مثلا بحث بکنی خوشحالم و ممنونم، ولی یه چیزایی میگی. ما نگفتیم که آقا اگه میخواید بهداشتی زندگی کنید زن بگیرید. گفتم میخوای مردونه زندگی کنی زن نگیرید. هیچ ربطی نداره که مهداشی نباشه.
0: اگه من
1: میگم
0: مردونه بودن به اینه که تو با هر مثلا امروز با این دختر، فرد با اون دختر، این اسمش مردونه بودنه. خب مجردم که باش این کار اشتباه است. چون اصلا
1: خب نظر شما اشتباه است. اگر نظر مردان اشتباه بود نمی‌کردن.
0: در دراز مدت خودش نشون میده عواقب.
1: مثلا چه نشون میده؟ چه عواقبی از خودش نشون میده؟
0: شما فکر میکنید ما با توجه به اینکه بیماری هپاتیت هست، بیماری ایدز هست، وقتی شما هر دفعه مثلا من که میگم شما، منظورم شما نیست، با من میخوام یعنی اون شخص حالا سالسو بگم، وقتی اونی که بخواد به اصطلاح خودش مردونه بودن و به این میبینه که با این دختر با اون دختر باشه، با این دختر با اون دختر، مرد مثلا همینم از نظر اول بهداشت روحی روانی نمیتونه.
1: حالا روانیشو چطور قاطی کردی با قضیه؟ این روانیش چطور یهو قاطی شد؟ داشتی راجع بهداشت پزشکی صحبت میکردی. غذا خوردن در رستوران های مختلف هم همینه.
0: بهداشت سلامتی
1: روانی هم جسمی. قربونه دارم، غذا خوردن در رستوران های مختلف هم همینه. شما ممکنه بیماری بگیری، هزار نفر غذا میخورن، اونجا ممکنه قاشق درست نشورن. این همه آدم بیرون غذا میخورن، هم مجرد دارن با زنهای مختلف رابطه دارن و بعضی هاشون هم مریض میشن. ما اصلا موضوع بحث ما این نیستش که.
0: خب نه، خب مورد بحث شما نیست، مورد بحث من الان هست. میگم در کل همون کسی هم که مجرده بخواد فقط دوست داشته باشه بازم
1: یه بعدم ما یه چیز دیگر هم نگفتیم. یه چیز دیگر هم کاملا حرف شما درسته. من نگفتم که اگه میخواید سالم بمونید و مریض نشید زن نگیرید. گفتم که میخواید مردونه زندگی کنی زن نگیرید. مردون زندگی کردن با زنهای مختلف بودن، به کسی جواب پس ندادن، هر دفعه یه جای دنیا در حال عشق و حال تفریح کردن بودن، خطر سقوط هواپیما داره.
0: اسمش
1: مردون است دیگه، چون مردا دوست دارن بکنن. نه پس کارهای آزاد رها مردونه نیست، بده
0: نیست.
1: نه مسئله اینجاست که اگر گفتم میخواید این کار رو بکنید زن نگیرید، اگر این کارا مردونه نبود مردا دوست نداشتن این کار رو بکنن. شما در تمام جاهایی که محل خوشگذرانی مردان هست میبینی مردای مجردن یا خیانتکارهایی هستن که زن دارن زنشون رو گول زدن اومدن با اجازه زنشون نیومدن. زنایی
0: هم هستن که دوست دارن این کارا رو بکنن، همش مخصوص مرد نیست. زن هم هست که دوست داره شب خونه نیاد با چند تا پسر دیگه باشه. ما بله. زنای این مدلی هم داریم.
1: بله ولی با همون زن اگه ازدواج بکنی ببین باز پوینتو گم نکن، باز پوینتو گم نکن. با همون زنی که شما الان تعریفش کردی ازدواج بکنی باید زنانه زندگی کنی، نمیتونی مردونه زندگی کنی. متوجه هستی؟ ببین مسئله از یه طرفی ما داریم بحث میکنیم، مسئله از دو طرف که بحث نمیکنیم. که به زنانه میگیم اگر میخواید زنانه زندگی کنید شوهر نکنید، چون زنا تا موقعی که شوهر نکنن نمیتونن زنانه زندگی کنن، چون زن خانواده و بچه و خانواده و خونه موندن و نمیدونم تو همین چی کارایی که زنو دوست دارن دیگه. زنا که نمیگه من ازدواج کنم
0: تو سنتیه، نسبت به دیدگاهتون نسبت به زن خیلی سنتیه. آها. اصلا زن که زنانه بودن به این نیست که بچه دار بشه تو خونه بشه.
1: به چی اساس زنانه بودن؟ زندگی زنونه چیه واسه من تعریف کنین شما.
0: تو کاره تو جامعه
1: شما زندگی زنونه رو واسه من تعریف کنین لطفا. شما زندگی زنونه رو واسه من تعریف کنین لطفا.
0: زندگی زنونه از اگه من میخوام از دیدگاه شما که میگین مردونه یعنی این که و هر کاری دلت خواست بکنی میشه این مردونه، میگم خب زنایی هم وجود دارن که دوست دارن به اصطلاح شما که حالا اسم مردونه میذارین رو اون کارا، بس اونا هم دوست دارن زنونه باشن. یعنی چی؟ یعنی آزاد باشن، شب نیان، شوهر تو خونه سینجینش نکنه، نه کجا بود.
1: خیلی خوب، اگر قرار بود اینطوری باشه، اگر قرار بود اسم اونی که شما میگی که اسمش زندگی مردونه است شما اسمش زندگی زنونه بذاری، یعنی چیزی که زنها یعنی چیزی که زنها طبیعتاً ذاتاً دوست دارن همیشه انجام بدن. خب اگر که این که میگی شما زندگی زنونه است اسمش، پس چرا تا هر موقع ما با یه مردی با یه زنی دو ماه میگرده زنه میگه تکلیف من معلوم کن، من اگه ازدواج نکنم وقت من داره تلف میشه؟ این موضوع وقت من تلف کردی از کجا داره در میاد؟ اگه اشغال تفریح کردن و با هر کسی بودن زنها زندگی زنونه محسوب میشه، چرا زنها بر علیه زندگی زنونه خودشون میخوان مردا رو مجبور به ازدواج کنن؟ این چیه پس قضیهش؟
0: خب آره این
1: نکته
0: رو من قبول دارم.
1: صدای جیرجیرک جهان رو صدای جیرجیرک میاد چی چی چی
0: یکی از دلایلش این باشه که اون زن فرصتی، آره اینو قبول دارم، میخواد بچه دار بشه و احساس میکنه که سنش داره یه
1: چیزی. خب پس زندگی زنانه اونه دیگه، پس زندگی زنانه اونه، بقیه چیزا زندگی زنونه نیست. و وقتی زندگی بچه دار شدی، بچه میخوای بزرگ کنی، مدرسه بره، بیاد موسیقی بخونه، کلام بزرگ بشه.
0: تو جامعه ایران اینجوری
1: همه جای دنیاست، همه جای دنیاست.
0: تو جامعه ایران
1: همه جای دنیاست.
0: بعضی ها یه جورایی انگار آزادتر میشن وقتی میرن.
1: معلومه به خاطر اینکه زندگی، ببین زندگی زن وقتی در اون جایی که دلش میخواد انجام میشه، اون زندگی به خواست خودشه. اگر با یه زنی 6 ماه 8 ماه 1 سال من بگردم همه جای دنیا تفریحاتی که شما گفتی زنان است که نیست انجام بدیم و بعدن بگیم آقا خداحافظ، بگه وقت من تلف کردی، چرا تکلیف من زندگی من چی میشه؟ من میخوام شوهر داشته باشم. خب پس این بود فرق زنان. یه تلفن دیگه داریم اگه اجازه بدی اونا رو هم بگیریم. من شما ممنون میشم، ممنون شدم که زنگ زدی و افتخار دادی. اصلا شوی پرچونه جای این حرف هاست. ببین شما داری زنگ زدی حرف خودتو ده گفتی، من حرف خودم گفتم. حرف من به هیچ وجه، حرف من به هیچ وجه ارزشش از حرف شما بیشتر نیست. متوجه هستی من چه میگم؟ به هیچ وجه ارزشش حرف شما هم
0: به درازا
1: میکشه. بله اشکال نداره، واسه همینی که ما هفته 2 ساعت برنامه داریم و منتظر هستیم دقیقه اول شما زنگ بزنید با ما صحبت بکنید. حرف شما و حرف من هیچ کدومش ارزش از اون که بیشتر نیست و این شو جای این صحبته. من اینجا صاحب قانون تعیین نمیکنم. حرفمو میزنم، شما حرفتو میزنی، شنوندم گوش میده و خواهش میکنم تو برنامه شرکت کنید و برنامه ما رو همیشه خوب بکنید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو بفرمایید، شما پرچونه با بهروز روهر هستید.
2: شما خوب
1: هستین؟ مرسی،
2: وقتتون بخیر. بفرمایید. من داشت پای صحبتهای شما بودم، متوجه شدم که شما اگه مثلا مردا 100 تا استایل و لایف استایل دارن و زنا 100 تا، حالا 50 تا هر چند تا، یعنی ما مردا میتونن به 100 روش زندگی کنن، زنا میتونن به 100 روش زندگی کنن. شما از 100 تا روش زندگی مردا یه سبک انتخاب کردین، اسمشو گذاشتین زندگی مردانه، و 100 تا روش زندگی زنا یه روش رو انتخاب کردی اسمشو گذاشتی زنونه، و داری فقط راجب این دو تا سبک زندگی بحث میکنید.
1: حالا شما بیشتر توضیح بدید که به شما بیشتر توضیح بدید که داستان چیه و درستش چیه.
2: درستش اینه که اون سبک زندگی که برای شما برای این مردا دارین تعریف میکنین اوکی هست، خیلی ها می سبک دوست دارن، ولی همه اینجوری نیستن. و اون سبک زندگی هم که برای زنا دارین تعریف میکنین و اسمشو گذاشتین سبک زنونه، که اصلا اسم گذاریش به نظر من اشتباهه، اونم خیلی از زنا دوست دارن ولی شامل همه زنا نمیشه.
1: خب یعنی
2: نتیجه یه سبک زندگی زناست و یه سبک زندگی مرداست، و شما فقط این دوتا رو دارین راجبش بحث میکنین و میگین مردا فقط این روش این سبک زندگی رو دوست دارن و زنا فقط این سبک زندگی رو دوست دارن، چیز دیگه از این سبک زندگی ما داریم همین دوتاست.
1: این نه اینطوری نیستش. اگر به خاطر که سوء تعبیر نشه من باید توضیح بدم که این سبک‌های عمومی زندگی مردون است و زنونه. زنایی هم هستن هرگز ازدواج نمی‌کنن، همیشه می‌خوان خوشگذری بکنن و شوهرم نمی‌خوان، بچه‌م نمی‌خوان. مردایی هم هستن که اصلا خوششون نمیاد دوست دختر داشته باشن، دلشون می‌خواد همون اول ازدواج کنن و ازدواج می‌کنن و سال هم زندگی
2: می‌کنن. و مردی که ازدواج میکنه، شما میگیم زنی که مثلا زن هدفش ازدواج و بچه آوردنه، خب مردی هم که ازدواج کرده بچه میاد، اون بچه فقط مال زن نیست که بشه شامل زندگی زنانه، شامل زندگی مشترک زن و مرده.
1: خب بله درسته، ولی تو این زندگی، تو این زندگی که شما میگی، فعالیتای تو این زندگی چه شامل چه چیزایی میشه شما اسم ببرید؟
2: یه زندگی مشترکی که توش خیلی مسائل عاطفی هست، سکس هست، بچه آوردن هست، مسائل مالی هست، مسائل دوتا خانواده هست، که همه چیز شیر میشه بین دوتا زن و مرد.
1: خب چی هست اون فعالیت ها رو؟ پنج تا از این
2: فعالیت ها توافق کردن که این سبک زندگی، یه سبک زندگی، حالا اسمشو میذاریم سبک زندگی زن و شوهری، شما میذارین زن و مرد، این میشه زن و شوهری. خب دوتاشون هم توافق کردن وارد همچین سبک زندگی بشن، و اینکه مرد مثلا ناراضیه و به اجبار اومده وارد این رابطه شده، به نظر میکنم.
1: پس چرا زن ها همیشه دعوا دارن از اینکه تو با من 3 ساله داری میچرخی، 4 ساله با هم دوست دختر دوست پسر هستیم، با من چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا همه زن ها از این
2: موشه؟ برای اینکه اون خانوم وقتی رابطه وارد رابطه با یه مرد میشه، تو توهمات خودش اینه که نتش به ازدواج ختم بشه.
1: آفرین. این فکر زنون است پس. پس این فکر زنون است.
2: همه زن ها اینجوری نیستن.
1: پس این فکر زنون است.
2: پس وارد رابطه اگه میشی به انتظار ازدواج داری، بگو آقا من باهات هستم 6 ماه 1 سال، که من دوست دارم رابطه جدی داشته باشم و به ازدواج ختم بشه. من 6 ماه باهات هستم، اگه دیدم نه اوکی بعد به ازدواج داره ختم میشه باهات هستم، ولی بعد از اون دیگه نخواهم بود.
1: پس قبول داری که این شکل
2: تو توهماتت با یکی باشی که خب امسال نشد، سال بعد، سال بعد نشد، سال بعد، خب این گول زدن خودت.
1: حالا توهمات هر چی
2: خانومه.
1: حالا بله بله،
2: و اینو نباید نسبت بدی به همه.
1: نه صبر کن. حالا اسمش توهمات یا اسمش هر تخیلات یا واقعیت؟
2: توهم دیگه، چون تو ذهنش برنامه‌ریزی می‌کنه.
1: خیلی خوب، حالا هر چی که هست.
2: بعد 1 سال احتمال مثلا 80% خوش ازدواج کنه.
1: خیلی خوب. خب خب، حالا هر چی که اسمش هست، این خواست زن مگه نیست که ازدواج کنه؟
2: خواست همه زنا نیست.
1: یعنی
2: بعضیا فقط رابطه دوستی میخوان، بعضیا فقط رابطه خوشگذرونی میخوان، بعضیا فقط سکس میخوان، بعضیا فقط پول میخوان، بعضیا فقط حس عاطفه میخوان.
1: یعنی بعضیا همیشه اینو میخوان یا
2: بعضی هم فقط دنبال ازدواجن؟
1: بعضی یعنی همیشه اینو میخوان، یا بعضی ها بعد 1 سال دلشون تنگ میشه میگی حالا تکلیف منو معلوم کن؟ بعضی ها میخوان 15 روز خیلی عالی حال کنن، بعدش هم بگن حالا تکلیف ما چیه؟ یا نه بعضی ها میگن آقا از اول من میخوام پسروازی کنم تا آخر.
2: رابطه یک هفته دو هفته سه هفته که نیست که آقا من هدفم ازدواج و که من با یه پسری دوست میشم، میگم من دنبال رابطه جدی ام، من 6 ماه 1 سال با تو هستم، بعد اون اگه دیدم رابطم جدی نمیشه، من از همین الان بهت میگم که من دیگه نیستم. اینو باید بگی. کسی که نمیگه چه زن چه مرد، به نظر من اشتباه خودشه و اینو نباید نسبت بدی.
1: خب یه لحظه اجازه بده، ما یه لحظه اجازه بده لطفا.
2: آقا منو بازی داد.
1: ببخشید صبر کن صبر کن یه لحظه اجازه بده یه لحظه اجازه بده یه لحظه اجازه بده یه لحظه اجازه بده برق دوربین قطع شد اگه اجازه بدی من باتری رو عوض کنم یه ثانیه لطفا گوشی رو نگه دار.

شنوندگان عزیز معذرت میخوام، برق دوربینمون باتیش تموم شد. چند ثانیه گوشی نگه دارید لطفاً تا تصویر ما برگرده رو تلفن و میگم تلفن تو تلویزیون. خدمتتون میرسیم الان و ان شاءالله که درستیم.

شنوندگان عزیز، با پوزش چند ثانیه تصویر ما قطع شده، الان برمیگردیم خدمتتون. الو، گوش نگه دار لطفا. الو، گوش نگه دار لطفا. بله، گوش نگه دار. دوستان معذرت میخوام، شنونده ها روی رادیو دارن میشنون صدای ما رو، میبخشید.

0: خب دوستان عزیز، خیلی معذرت میخوام، تصویر ما رفت و دوباره برگشت. با خانم عزیزی رو ایر هستیم، داریم صحبت میکنیم. خانم بفرمایید و من در خدمتتون هستم.
1: من گفتم خدمتتون که ما چند تا سبک زندگی داریم، چه برای مرد چه برای زن، ولی شما فقط یه سبک انتخاب کردیم به اسم مردونه و یه سبک انتخاب کردی به اسم زنونه و اینو نسبت میدیم به همه زن و مردا، که من موافقه این نیستم.
0: خب البته شما نظرتون محترم، ولی اینی که ما میگیم چیزای عمومیه، یعنی این چیزایی که گفتیم عمومی هستش که خانوما دوست دارن زندگی کنن، اون چیزایی که گفتیم آقایون عمومیه دوست دارن زندگی کنن، همه که نیستش اینطوری. ولی اون شخص، برای من همچین زنی ندیدم که به طور نرمال در دوران نرمال زندگیش باشه. مثلا فرض کن 20 سالش باشه، 23 سالش باشه، بگه من میخوام همینجور پسربازی کنم و کیف کنم و حال کنم و تفریح کنم، من نمیخوام شوهر کنم. و واقعا هم نکنه، نه اینکه دروغکی بهت بگه بعد از 2 سال مثلا، بعد از 1 سال دوباره حامله بشه بگه حالا که دیگه من حامله شدم ازدواج کنیم. متوجه عرضم هستی؟ از چه نظر همینطوره؟
1: مردم خیلی هاشون دوست ندارن که همیشه دنبال رابطه متعدد نیستن، دنبال تعدد رابطه نیستن. خیلی ها تش به این نتیجه میرسن که با یکی باشن که بهشون آرامش میده، سکس خوب میده، چه میدونم، حالا چه هرکس به هر حال چیزی که مد نظر خودش.
0: خب ممکنه، ولی اگر وقتی مثل صحبت خانم قبلی که من بهشون توضیح دادم، ممکنه اینطور باشه، ولی اگر مردی وارد این رابطه بشه زندگیش زنونه است. معنیش چیه زندگیش زنونه است؟ یعنی باید زندگیش طوری باشه که خانم خوشحال باشه، یعنی برنامه‌ای که میریم، جایی که
1: شما الان میگین که زن و مردی که وارد یک زندگی مشترک شدن، تو اون زندگی فقط زن خوشحاله و مرد ناراحت.
0: مگه نمی‌بینی که میگن هپی وایف هپی لایف؟ نشنیدی مگه میگن هپی وایف هپی لایف؟ این یعنی چی؟ یعنی تو اگه مثل خواستی زن زندگی نکنی بیچاره ای. این همه میگن، من نگفتم اینو، شنیدید اینو شما؟
1: نه اصلا همچی چیزی نیست.
0: همچی چیزی نیست یعنی چی؟ نگفتن یعنی همچی چیزی رو؟ یعنی چی همچی چیزی نیست؟
1: یعنی من الان چیزی که از حرف شما برداشت میکنم اینه که کلا هر چیز زندگی مشترک زن و مردی هست، توش مردا ناراحت. اگه زندگی میخواد ادامه پیدا کنه، مرد باید ناراحتیشو، خوشحالیشو، خواسته هاشو بذاره کنار که زن خوشحال باشه و زندگی ادامه پیدا کنه.
0: نه نه، اگه مرد خوشحاله، نه نه نه، اگه مرد خوشحاله،
1: ببین،
0: خب شما گوش دادی اون برنامه منو؟ شما اون برنامه منو گوش دادی که گفتم ازدواج کن و تا ابد زندگی زنانه کن؟ اون برنامه شنیدی؟
1: من نه.
0: خب دیگه شما، من بحثی رو 2 ساعت اینجا توضیح دادم و شما گوش بدید، کاملا توضیح دادم اونجا. و یه بار دیگه هم باز خلاصه به شما میگم، معنیش این نیستش که مرد ناراحت از این که داره توی زندگی که خواسته زن زندگی میکنه. اگر خوشحاله، خوشحاله، نوش جانش.
1: خواسته زن نیست، اون زندگی توافق بین دو نفره. یعنی خواسته زن،
0: نه توافق، نه
1: شده.
0: اون توافق با خواسته زنه کرده که وارد شده. چرا خواسته زن چی بوده؟ خب خیلی ممنونم که داری زوزه، مرسی، متشکرم که گفتی اگه نمیخواست چرا وارد شد، بی خود کرد که وارد شد. خیلی هم چیزها رو نمیدونن، بعدن میرن زندگی مردونه میکنن، اسمش خیانت، میرن اشغال کردن و مشروب خوری و با دوستا گشتن و شب خونه نیومدن و اینا، اسمش خیانت. بسیار هم آدم عوضی هستن از نظر من، بی خود کرده که این کار کرده. حرف شما رو کاملا قبول. نه ببین، ما نمیتونیم بگه آنورمالن، نه ببین، نرمال آنورمال کاری ندارم، ولی این که بی خود کرده اگر اینو قبول نشده اومده، ما هم از اول همینی گفتیم. ضمناً فعالیت هایی که توی خانواده هست،
1: خیلی از زن ها پستن وارد زندگی میشن که خیلی ناراضی
0: هن. از چی ناراضی هن؟
1: یعنی این از طرف هم زن
0: از چی ناراضی هن؟ سب کنیم، نه سب، از چی ناراضی هن؟ سب کن، نه من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی نزدم اصلا، اصلا نه، سب کن، من همچی حرفی نزدم. شما میگی خیلی خانوما میان توی زندگی ناراضی هن، از چی ناراضی هن؟ اینو من بگو.
1: از رابطه با شوهرشون، از رفتار شوهرشون، از چه میدونم تفریحات که انتظار داشتن، از چه میدونم استایل زندگی که انتظار داشتن.
0: Thank you very much. استایل زندگی که را مرسی، سب کن قشن، بذار من فارسی معنی کنم بذار من فارسی معنی کنم. میگه از زنایی هستن که وارد زندگیش دارن و از تفریحات و زندگی و استایلی که انتظار داشتن نشده ناراضی هستن. یعنی زندگی زنونه ای که میخواستن مرد اجرا نمیکنه ناراضی هستن. یعنی اگر میخوای زنت راضی باشه زندگی زنونه باید ازش اجرا کنی. زندگی زنونه چیزی نیست که بگیم بده. ما میگیم زندگی زنونه رو اگه قبول داری، تو اون برنامه هم گفتم اگه زندگی زنونه رو قبول داری زن بگیر. فکر نکن زن میگیری زندگی مردونه میکنی. شما مهمونی
1: شما
0: که میری
1: دوباره داری میگی که کل زندگی اگه میخوای خوب بشه باید کلن خواستای زن رو باید برابر دو.
0: بله بله
1: توافقه.
0: نه هیچم توافق نیست، اصلا توافق نیست. شما مگه نمیری؟ شما وقتی میاد خواستگاری شما، مگه به شما قول نمیده من شما رو خوشبخت میکنم؟ مگه به شما قول نمیده من زندگی تو تامین میکنم، پدر بچهات میشم، بچهات بی سرپرست نباشن وقتی بچه ها به دنیا آمدن؟ مگه این زندگی این مرد خلاصه در
1: من شما رو خوشبخت میکنم یه بحث خیلی بزرگیه و راجب جزئیات و ریز
0: هر چی هست زنونه است دیگه. هر نه هر چی هست زنونه است. هر چی هست زنونه است. نه اونو ولش کن. هر چی هست زنونه است. و وقتی هم که همه این حرفام گفته نشده باشه، وقتی که شما
1: زنونه است یعنی زندگی دلخواه زن دار درست میکنم و مرد باید همه جوره کنار بیاد.
0: مرد آفرین. و و
1: زنم از خیلی چیزاش میگذره که وارد زندگی
0: نه نه نه از چی میگذره مثلا زن؟
1: از از تفریحات مجردیش
0: میگذره. مثال بزن لطفا.
1: از موقعیت های جدیدی که ممکن تو زندگیش به وجود میاد
0: میگذره. بعد اون موقعیت جدید به چی میرسه؟ صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن. موقعیت جدید به چی برسه؟ ببین کلمات ویگ و کم مفهوم وسیع استفاده میکنی. من اونقدی فهم و شعورم بالا نیست. از کلماتی که معنیش وسیع استفاده نکن که من بتونم بفهمم. من ذهنم خیلی ساده است، باریکه. فرصت های جدیدی پیش بیاد در زندگیش، یعنی فرصت های ازدواج بهتر منظورت دیگه؟
1: بله، فرصت های ازدواجی، فرصت های شغلی، فرصت های چه میدونم مکان جدید، کشور جدید.
0: خب پس دو تا مسئله اینجاست. اگر خیلی خوب،
1: یعنی پس توافق
0: میکنی؟ ها یعنی اگر ازدواج میکنی
1: آقام توافق میکنم با تو زندگی میکنم.
0: خیلی خوب، صبر کن ببینم. صبر کن ببینم. فهمیدم. فهمیدم. صبر کن بذار بگم. ببین آخه وقتی 15 دقیقه حرف میزنی که من نمیتونم جوابتو بدم. یه چیزی که میگی 15 دقیقه میخوای طولش بدی که من نمیتونم توجه بکنم به حرفت. قصد من احترام گذاشتن به حرف شما و جواب حرف شما رو دادنه. شما دو کلمه میگی میخوام جواب بدم، شروع میکنی یه چیزایی توضیح دادن که اصلا لزومی نداره. پس دو حالتی که ممکنه زن از چشم پوشی کنه از فرصت های دیگه، فرصت های کاری بهتره و یا فرصت های ازدواجی بهتر. خب اگه فرصت های ازدواجی بهتره که باز شد ازدواج، خب پس همونه. اگه فرصت های کاری بهتره، یعنی کار کردن برای زن از ازدواج اگر خیلی مهمتره، پس چرا اینقدر اصرار میکنی به من ازدواج کن؟ اینا همش سفسطه است. نه نه صبر کن بابا، باز موضوع رو عوض نکن. شما اینی که داری میگی، من میخوام ببینم ارزش این حرف شما رو چجوری ارزیابی کنیم. خب شما میگی که زنها هم با ازدواج چیزاری از دست میدن. بعد از شما پرسیدم چی گفتی؟ فرصت ازدواجای بهتر از دست میدن. یعنی چی؟ پس یعنی میخوای ازدواج کنی دیگه. پس مهمترین چیز ازدواجه.
1: یه بخشش اینه.
0: اون بخش دیگه اش هم کاریه. گفتی مسائل کاری. من زنی که اگر
1: کاری، تفریحی، سلامتی، تو وقتی وارد زندگی میشی کلی مسئولیت و بار گردنته. باردار میشی، زایمان میکنی، بچه میاری، مسئولیت.
0: ما مردا آیا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم؟ ما مردا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
1: بچه آوردن توافقه. ببین کلا زندگی
0: نه سوال منه جواب سوال منه جواب بده سوال منه جواب بده لطفا سوال منه جواب بده. ما مردا به طور کلی توانایی اینو داریم که شما زنها رو از بچه آوردن منصرف بکنیم؟
1: بعضی
0: مردا
1: میتونن.
0: بعضی مردا میتونن از پشتمون بیافتن نمیرن. بعضی مردا میتونن با کوسه شنا کنن خورده نزن، کاری ندارم. به طور عمومی اینایی که همه دارن صف کشیدن میخوان مهریه بدن، ازدواج کنن، بله برون میرن، عاشق میشن، اینا ما توانایی به طور عمومی داریم که زنها رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
1: آره.
0: فکر نکنم. یعنی اگه خیلی قوی باشه ممکنه یه زنی رو بتونی بدبخت و بیچاره نگه داری.
1: یا با زبون یا با چه میدونم با راضی کردن یا با تهدید کردن بخواد میتونه. بعدن اگه ضعیف باشه میتونه مجبور قبول کنه.
0: آفرین. پس یعنی خلاف خواستشه، درسته؟
1: آره.
0: خب پس ما پس بچه زاییدن خواست زناست در زندگی، پس این چیز را از دست نمیدی، بلکه ساعت شماری سب کن، سب کن بلکه ساعت شماری میکنی و روز شماری میکنی که بچه دار بشی. کسی که داره ساعت شماری میکنه، نه این حرفو نیست. ببین وقتی که شما وقتی داری ساعت شماری و روز شماری میکنی برای بچه دار شدن، و وقتی که اگه مردی با تو یه مدتی بگذره و بگذره از رابطت، ببینی مرد خوبی و خوشتی
1: که شما داری راجع به یه مدل زن حرف
0: میزنی. نه به طور کلی دارم صحبت میکنم، به طور کلی دارم صحبت میکنم. مردی وقتی ببینی که زنی که زن جوونی که نه این زنی که مثلا 43 سالشه دو تا بچه داره، اینا نمیگم، زن جوون 22 3 ساله ای که با یه مردی 4 5 تا 3 سال 4 سال بگذره، ببینه که این دوست دخترش بوده، بعدش هم مرد خوبه، پول داره، خونه داره، زندگی داره، خوش تیپ، آدم حسابیه، ها اگر ببینه اینا و این مرد بذاره بره، عصبانی میشه، میگه تو زندگی من حروم کردی و میخواد از اون مرد بچه داشته باشه. پس چیه که این زن از دست میده؟
1: یعنی اون بچه وسیله است برای نگهداری شوهر، و این خیلی اشتباهه.
0: نه ما با اونش کاری نداریم، ما با کلش کار داریم،
1: که از اون بچه به عنوان یه وسیله یه اهرم فشار رو مردی که از نظر خیلی مثلا اوکی من این بچه رو بیارم یه اهرم فشار بکنم که مرد بمونه،
0: که به خواسته خودش برسه دیگه، که به خواسته خودش برسه دیگه، درسته؟
1: خب
0: این زن صبر کن، نه توهین به خانما نکنید لطفا، به خانما توهین نکنید.
1: نرمال این
0: زنی که ببخشید یه چیزی من بگم،
1: خود بچه رو بکنه اهرم فشار برای مرد.
0: خیلی خوب، یعنی زنی که میخواد مردی رو نگه داره آنورماله؟
1: آره به هر طریقه آنورماله.
0: یعنی به زنی اگه گفتن آقا
1: ببین همه زنا دوست دارن مردای دلخواهشون رو نگه دارن،
0: جالب شد برنامه،
1: دوست دارن زنی دلخواهشون رو نگه دارن، ولی به هر قیمت و به هر روشی نه.
0: پس ما اگر با یه زنی بودیم ببینم از نتیجه حرف شما چی میشه، نتیجه بگیریم برای خانم مگس هم خفه کرد منو، فقط هم با تو چشم من میخواد بره، نمیتونه رو دست من بشینه. پس اگر یه زنی خواست مرد خودشو نگه داره و مرد اون زنو نخواست نگه داره و زن اصرار کرد، زن آنورماله. خیلی خوب، پس نتیجه این حرف اینه که ما با هر کسی خواستیم بریکاپ بکنیم
1: آنورماله.
0: پس معنی این حرف اینه که تمام زنایی که شوهرشون رو میخوان به هر نحوی هست نگه دارن آنورمالن. آفرین، پس این یعنی اکثر زنا آنورمال هستند، داری توهین میکنی.
1: ولی اینکه بچه‌تو بکنی اهرم و فشار، من حامله بشم بچه بیارم اهرم و فشار کنم که شوهرمو نگه دارم، این یک جنایت در حق اون بچه.
0: بله کاملا درسته، ولی یه کار عمومی است که خانم‌ها انجام میدن. به خاطر چی؟ به خاطر که باید تحت هر شرایطی
1: یکی از آدمم میکشی، یکی از
0: بله یعنی اینکه در هر شرایط
1: اینو داریم. پس همه زنها اینن،
0: چون اینجوری ما میخوایم به این نتیجه از حرفی که الان کش اومده میخوایم به این نتیجه برسیم که شما گفتی طرف با ازدواج چیزایی رو از دست میده، از دست نمیده که هیچی، بلکه حاضره به قول شما آنورمال و جنایت هم بکنه. هنوز اسم یکیشو نگفت، هنوز شما اسم یکی از چیزایی رو که خانم از دست میده وقتی ازدواج میکنه نگفتی. اینایی هم که گفتی صحبت کردیم، فهمیدیم که این زنه با کمال تمام وجود تا حد جنایت که شما اسمشو گذاشتی جنایت پیش میره که به ازدواج برسه. آدم قراره که به یه چیزی به واردی کاری بشه، یه چیزی از دست بده، چرا به خاطرش بره جنایت کنه که خودم بندازم اونجا چیزایی از دست بدم؟
1: پس منو
0: آفرین، پس ارزش داره، آفرین.
1: Thank you.
0: چی از دست میدی؟
1: شما فقط از یه جانب داری نگاه میکنی قضیه رو، مردم یه چیزایی به دست میاره.
0: من همش از یک جانب نگاه میکنم و اون جانب نظر شماست. تنها نقطه نظری که من تو این بحث دارم از نقطه نظر شما دارم به قضیه نگاه میکنم، یعنی حرفای شما رو دارم معنی میکنم، واسه همینی که براتون سخته یه خورده.
1: شما فقط به یک بعد حرف من نگاه میکنید. من مثلا 5 مورد میگم، یه مورد که به ضرر زن یا به نفع مرد رو فقط همون مورد رو بولدش میکنید، بقیه رو رها میکنید، در صورتی که از یک بعد که نمیشه به یک قضیه نگاه کرد.
0: شما هر چی بگی من راجع به همون صحبت میکنم. شما الان گفتی زن چیزایی رو در ازدواج از دست میده، من گفتم اسمشو بیار.
1: و یه چیزایی رو که به نفعشه به دست میاره، یعنی اون چیزایی که به دست میاره میارزه به اون چیزی که از دست میده.
0: پس یعنی به سودشه دیگه. مثلا میون ببین، حرف شما مثل اینه که من اگه بخوام برم فرض کن یه رستوران خیلی خوب از غذا بخورم و سرویس خوب بگیرم، غذای خوب بخورم، خیلی بهم خوش بگذره، من یه چیزایی رو از دست میدم. چی شما رو از دست میدم؟ من پولم از دست میدم. این نشد که شما یه پیمنتی میپردازی یه چیزی خوب بگیری. آیا پول دادن و خریدن اون غذا خوبه و هدف شماست؟ بله. پس شما پول از دست نمیدی، شما خرج اون کار میکنی.
1: خب مردم همینه، شوف مردم همینه.
0: ما کاری نداریم نه ما کاری نداریم ما کاری نداریم حرف مرد چیه
1: ازدواج میکنه اگه قرار همش از دست دادن باشه چرا ازدواج میکنه
0: همش از دست دادن اگر هم باشه یا اگر هم نیست ما راجع به زن داریم صحبت میکنیم ما اول بفهمیم که زن با ازدواج نه تنها چیزی رو از دست نمیده بلکه چیزهای خوبی رو که همیشه میخواسته و بی ازدواج ممکن نبوده به دست
1: میاره وقتی وارد ازدواج میشه چی میشه تکلیفش
0: اول اون تموم کنیم بعد بریم سراغ مرد
1: اگه زنی که توی ما زنی که دنبال ازدواج خب خیلی خیلی چیزا میخوان یکی فقط
0: یه رابطه من نمیفهمم یه چیزی من نمیفهمم یه چیزی من نمیفهمم زنی که دنبال ازدواج داره یه گروه خاصی یک گروه باریکی از زنها راجع به صحبت میکنی خب همه زنها دنبال ازدواجن دیگه واضح پس یعنی چی زنی که دنبال ازدواجه اون کی اونجا داره غش میکنه
1: چی شده
0: اون کی داره اونجا غش میکنه میخنده
1: پیش من
0: میگم کی آره
1: نه من تنها دارم
0: من فکر صدای قهقه اومد خلاصه
1: خب
0: پس این که شما میگی زنهایی که دنبال ازدواج هستن داره راجب یه گروه نازک و باریکی از زنها صحبت میکنی اینطوری که شما میگی نظرم
1: من
0: یه
1: گروه آمار جامعه رو دستم ندارم ببینم چند درصد زن دوست داره
0: به طور کلی به نظر شما زنها دنبال ازدواج هستن یا نه به طور کلی به نظر شما زنهای جوان 23-24 ساله دنبال ازدواج هستن یا نیستن
1: تو بعضی از فرهنگ ها قوم ها بعضی ها هستن بعضی ها نیستن بستگی به اون جایی که زندگی میکنم
0: پس ما یه مقدار خاصی از زنها هستش پس یه درصد خیلی معمولی و کمی از زنها هستش که بعضی جا ممکنه ما یه زنهایی پیدا کنیم که
1: دنبالش خیلی مهم نیست خیلی زنهایی حرف میزن که دوستان ازدواج کنن
0: آفرین آفرین
1: پس اینایی
0: که دوست ندارن ازدواج کنن که اصلا مورد بحث ما نیست که شما چرا اصلا راجع به اونا بحث میکنی ما داریم راجع به زنایی صحبت میکنیم که دوست دارن ازدواج کنن ما به مردو گفتیم اگر با اون زنایی که دوست دارن ازدواج کنن ازدواج بکنی زندگی مردونه تمومه و باید مثل خواسته های اون زن زندگی کنی کجا این مسئله مورد شکایت برای شما
1: چرا مردی زندگی مردونش دوست داره وارد زندگی زنونه میشه نشه خب
0: آفرین منم همینو میگم من میگم کجای این حرف باعث مثل این میمونه که من بگم شما تو آب میپری خیس میشی دو تا شکایت میشه به این قضیه کرد یک آقا نه بی خود میگی کسی تو آب بپره خیس نمیشه

0: که بیاد خونه ساعت من اول اون برنامه گفتم شما اون شو رو گوش بدید. من هر موقع همون جوری که داشتم اون شو رو صحبت میکردم با اینکه هیچ کسم رو تلفن با من نبود، این زنگ صدای شما رو من تو گوشم میشنفتم که این چیزا رو میخوای به من بگی، چون من اینو 19 ساله دارم تمرین میکنم. واسه همینه که من اولش همه اینا رو گفتم و گفتم مردای اگر هستن که ممکنه باشن، مردای هوموسکسوال داریم، مردای ایسکسوال داریم، مردای که مثل زن هستن داریم، مردای که خیلی هم قوی هستن ولی دوست دارن بیان خونه شام بخورن برای تمام عمرشون با یه زن باشن هم داریم، بله همه جور آدم داریم. گفتم که اگر دوست دارید مثل زن زندگی کنید ازدواج کنید، ولی اگر ازدواج کنید زندگیتون باید زنونه باشه، یعنی کارهایی که زنتون موافقه انجام بدید. حالا این کجای حرف مورد سوال اشکال برای شما؟
1: خب یعنی من باز همین برداشت دارم میکنم، شما هر چقدر توضیح بدین باز من توجیه نمیشم.
0: چرا؟ کجاش رو توضیح
1: بدین؟ توافق ازدواج یه
0: توافقه بخواد دیگه، مرده بخواد زن رو نگه داره
1: زنانه بکنه و مرد زن هیچی دیگه.
0: ببین مرده توافق نمیکنه که، ببین توافق هست ولی چه توافقی؟ ازدواج توافق بین مرد و زنه که ما این زندگی میکنیم از موقعی که قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، که مرده که باید با اون زن بگذرونه تفریحات شو، با بیرون رفتن و دوستای مجرد و اسمش هست یللی تللی و اسمش هست آدمای
1: خب ذاتی.
0: خب
1: بله،
0: خب
1: زنم همینه، زنم مجبور با هم یه دونه مرد ازدواج کنه و با دوستای مجردش بره بیرون، اسمش یللی تللیه.
0: آفرین. حالا فشار برای اینکه ازدواج کنیم از طرف زن میاد یا از طرف مرد میاد؟ خب از طرف زن میاد. شما اگه یه دختر
1: رو چرا صرف زن؟
0: حالا بذار من خودم الان بی خودی دارم موضوع رو عوض میکنم. حالا وقتی وارد ازدواج شدی با اون زن شروع کردی، حالا بچه بیاد که هیچی، بچه نیومده، کارهای شما باید کارهای باشه که زنها دوست دارن انجام بدن، یعنی رفتن خونه مامانش، مهمونی میگیری با جمع خانوادگی باشه، توی جایی که مردای مجرد میگردن نیستی، میشه خب زندگی زنونه دیگه، فیلم ها، جاها، برنامه ها. خیلی چی؟ نفهمیدم. بس جالب شده بودا، بذار ببینیم که چرا این قطع شد. حالا دوباره میگیره. خب وقتی که با طرف ازدواج کرد، بعدم که بچه به دنیا اومد، باید بچه داری دیگه، کار بچه است، نگهداری بچه است، بزرگ میشه، نمیدونم مدرسه میره فلان، این قسمتایی هستش که زنا میخوان. اگه نمیخواستن که شما مجبور نمیکردی زن، میتونی به راحتی با زنا زندگی کنی بدونی که اونا بخوان بچه دار بشن. خلاصه این بحثا رو عمر توضیح داده بودیم و خانمام خوششون میاد خلاصه گایقا جربس بکنن. ما هیچ موقع نگفتیم که مرد بازنده است وقتی ازدواج میکنه. گفتیم اگه دوست داری مثل زن زندگی کنی ازدواج کن. Get married and live like a woman happily ever after. حالا این اگر مورد شکایته، بعد کلی از صحبتایی که خانم میکنه این که اون دخترایی که دنبال ازدواج نیستن یا هستن، دخترها اکثرا دنبال ازدواجن، دخترای جوون دنبال ازدواجن. اگه راست میگی با یه دختر جوونی 3 سال بگرد، بعد به مامانش بگو ما دیگه خوشم نمیاد، تو آدم سوء استفاده گردی، چون اون هدفه نرسیدی. خلاصه بس تکراریه، ولی خب حضور خانمایی که اومدن و زنگ زدن بسیار بسیار با ارزشه، چون فرصتی داده میشه که این مسائل تکرار بشه و این مسائل تکرارش دقیقا مثل تلاطم آب اقیانوس میمونه. وقتی که شما یه دست بهش میزنی، 14 میلیون سال پیش هم اگر کسی دست به آب اقیانوس میزد، این میرایی این موج بین یک ثانیه تا یک ثانیه و نیم اگر طول میکشید، هنوزم همونجوری هست. تمام زنا میان که همون کارهای همیشگی خودشونو انجام بدن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: سلام.
0: دوباره بحث شدی، آفرین، ببخشید مثل که قطع شد تلفنه. خب حالا بگونم دیگه مطلب چیه. به هیچ جا که نمیرسیم معلومه، ولی خب حالا قرار نیست بخاطر که ما تو شوی پرچونه که با هورمون که نمیتونیم بحث بکنیم، ما با هورمون که بحث نمیتونیم بکنیم، در نتیجه ما به اینجا نمیرسیم. ولی خب اگه دوباره میخوای سوالا رو بکنی از روی هورمون، ما هم جواب میدیم، هیچ اشکالی نداره. باز بپرس، باز من جواب میدم.
1: شما آخرین جمله که گفتی که بچه آوردن خواست زنه، 100% خواست زنه و مرد مجبوره که بچه بزرگ کنه، فلان کنه، چنان کنه. چرا

0: بچه آوردن فقط خواست زنم، خیلی از مردا بچه میخوان و زن
1: اگرم اینطور باشه، اگرم اینطور باشه اون درصد بسیار قلیله و اصلا قابل صحبت نیست. زنهایی که به اجبار شوهرشون میخوان بچه بیارن بسیار درصد کمی هستن که اصلا قابل حساب مقایسه.
0: و شما میگین که زنهایی که بچه میارن و شوهرشون موافق نیست به اجبار خودشون بچه میارن، این تعدادشون زیاده؟
1: شوهرشون موافق نیست؟ ممکنه نه، ممکنه موافق باشه، ممکنه شوهرشون هم موافق باشه.
0: خیلی همه جور زندگی ما
1: داره. نه موضوع بحثی نیست، موضوع بحثی نیست اصلا. ممکنه شوهرش موافق باشه، ممکنه شوهرش مخالف باشه، ولی به طور عمده دو تا مسئله است. یک، به طور عمومی زنها فشار میارن واسه بچه دار شدن و شما اگر موافقت نکنی تحت بدبختی و دردسر و طلاق و خیانت و هزار چیز هستی. این بتنه برعکسش خیلی زیاد نیست، برعکسش هست ولی خیلی زیاد نیست.
0: چیز دست شماست که من در جریان نیستم، لابد آمار دست شما.
1: نه چیزی دست من نیست، فقط میکروفون دست منه الان. الان فقط میکروفون دست منه، چیز دیگه دست چرا تلفن دست منه. و مسئله دوم این که اصلا اساس این قضیه اینه که شتاز اگه مرد موافقت هم بکنه، مرد خودش هم دوست داشته باشه که بچه داشته باشه، باز صحبت اول من که مورد شکایت شماست که زندگی که این مرد داره یه زندگی زنونه است، یعنی شامل بچه داری، خانه نگه داشتن و رفتارش در
0: چرا انقدر سنتی فکر میکنی شما؟ چرا فکر میکنی بچه نگه داشتن کار زنونه است؟
1: من نگفتم کار بچه کار زنونه است، گفتم
0: زندگی زنونه. این میشه که باید کارهای زنونه بکنه.
1: گفتم زندگی زنونه. گفتم زندگی زنونه. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی هست.
0: شما نامگذاریتون اشتباهه.
1: حالا اگر
0: این سبک زندگی رو گذاشتین زنونه و اون سبک زندگی رو گذاشتین مرد.
1: ببین مردا که خب بذار من به شما یه چیزی بگم که بچه داشتن.
0: اون سبک شاید یه کوچولو اسمش درست باشه مردونه، ولی این سبک زندگی زنونه
1: خب
0: نه.
1: چرا بذار بگم چرا هست؟ بذار بگم چرا هست؟ بچه داشتن و بچه بزرگ کردن چرا زندگی زنونه است؟ بذار به شما بگم. شما نگاه کن از 3 سالگی و 4 سالگی دخترها اسباب بازیشون چیه؟
0: خب این فرهنگ اشتباه ماست.
1: فرهنگ کره زمینه. الان شما در سر تا سر کره زمین از روزی که دوربین اختراع شد که تونست یه عکس بگیره، همه دختر بچه ها با عروسک بازی میکنن، یعنی بچه. پسر بچه که بچه با عروسک بازی نمیکنن که. پس دختر بچه میخواد. اولین کار اصلا خصوصیت مادرانه داره. زن نرچرینگ، زن تمام وجودش برای بچه زاییدنه. تمام بدنش برای
0: خصوصیت مردونه داره و خصوصیت پدرانه داره، دوست داره بعد از
1: سالی اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی وارد با زنی ازدواج کردی، بچه داری، زندگی زنونه است. بعدش هم زندگی زنونه، ببین زندگی زنونه به معنای این نیستش که چون شما بچه نگه میداری زندگی زنونه است و چون شما ظرف تو خونه ظرف خودتو میشوری زندگی زنونه است. یا که مثلا فرض کن چون شما با مادر زنت میشینی و غذا میخوری و دیگه نمیتونی عکسای سکسی تلفنتو به هم دیگه نشون بدی، این زندگی زنونه است. نه، اون چیزی که تو به عنوان مرد از آزادی و از لذتش، از حضورش لذت میبردی، اون تمومه. تو باید در محیط زندگی کنی که زنت در اونجا خوشحاله. منظور از زندگی زنونه
0: اینه. خیلی چیزا میگذره و وارد زندگی.
1: برگشتیم دوباره سر حرف 25 دقیقه پیشت که هیچ نتیجه ازش نگرفتیم.
0: فقط مرد نیست که میگذره از خیلی چیزاش، زنم میگذره.
1: مثلا از چی میگذره؟ یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه بگو ببینم زن مثلا از چی میگذره؟ اگه خوشیای مجردیش انقدر خوب بود چرا اصرار میکرد که چرا وقت منو تلف میکنی، من ازدواج باید بکنم؟
0: خب مرد چرا وقتی انقدر بهش خوش میگذشت اومد ازدواج کرده؟
1: خب مجبور شده دیگه، خیلی مواقع مجبور شده. خیلی مواقع نمیدونسته. ببین ما برای چی میگیم این حرفو؟ به خاطر اینکه مجبور شدن.
0: نه
1: صبر کن، نه صبر کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن. نه این حرفا مال این حرفا مال شوهر روانشناسه، این حرفا مال اینجا نیست. ما ببین حرفا یکی یکی
0: پولش خوب نیست با اون رو تحمل کنه.
1: نه نه نه نه صبر کن. اگه خولش خوب صبر کن. این حرفا مال شوهر فمینیستیه، نمیدونم خاله خانباجیه، این حرفا اینجا جاش نیست. جای این حرفی رو شما به من بزن لطفاً که معنیش بتونی بکنی. شما میگی زنه داره از یه چیزایی میگذره، از تفریحات دوران مجردیش داره میگذره. این تفریحات مجلدی انقدر خوب بود چرا انقدر اصرار داشت که بگذره ازش؟
0: من نه شما دارین از اون بر مردم مثال میزنید، منم میگم خب زنم میتونه اینجوری باشه،
1: میتونه اینجوری باشه، بحث ما نیست.
0: مرد از همه چیزش میگذره، وارد زندگی میشه که اصلا دوست نداره،
1: از زندگی مردونه میگذره،
0: مجلدی بهش خوش میگذره چرا ازدواج میکنه؟
1: معلومه که چرا ازدواج. شما بگم بحث اجباره، چرا اجباره؟ یه موقع شما تفنگ میذارن سرت یا با زنجیر میکشن یه جایی میبرن، این ظاهرا معلومه که تو مجبوری که ازدواج کنی یا مجبوری که بری اینجا، این مجبور بودن معلومه. یه موقع هستش که مجبور بودن معلوم نیست، به مردا توضیح میدن، هی تعلیم میدن، تعلیم میدن، تعلیم میدن که شما باید ازدواج کنید، زندگیتون میشه، اگه شما کچل بشی کسی زنت نمیگیره، شکمت گنده بشه کسی باید ازدواج نمیکنه، این حرفا رو میزنن، مرد خودشو بیچاره
0: مجبور میشن، زنا بهشون میگن تو باید ازدواج کنی، ازدواج نکنی بهت میگن ترشیده.
1: آفرین، آفرین. یعنی مردا رو،
0: این اجبارم اجباری نیست که،
1: یعنی مردا رو، یعنی مرد
0: اجتماعی هست،
1: یعنی اجتماعی نیست، زنون است. یعنی مردا رو مثل زن بهشون آموزش میدن. زنی که وقتی سنش از 30 سال گذشت دیگه اونجوری مورد خواست مردا برای ازدواج و بچه آوردن و عشق و عاشقی نیست. مرد که اینطوری نیست. ولی
0: پس زنم یه جورایی مجبوره که ازدواج کنه.
1: آفرین. نه، زن مجبوره ازدواج کنه، به خاطر طبیعتش مجبوره ازدواج کنه. ولی مرد رو جوری بهش آموزش میدن که تو مجبوری ازدواج کنی. وقتی ازدواج میکنه میفهمه که مجبورم نبوده. وقتی 45 سالش هم بشه بازم دختر 22 ساله حاضر زنش بشه. کچل هم بشه بازم دوست دختر 22 ساله حاضر زنش بشه.
0: خب این یه سری میگم، باز این یک سبک جدید، یک سبک دیگه زندگی مردونه و زنونه که شما گذاشتین، خیلی مدلای مختلف زندگی هست.
1: من گذاشتم این سبکو؟
0: شما سبک، یک سبک گذاشتین به اسم مردونه و یک سبک گذاشتین به اسم زنونه.
1: بله درست،
0: سبک زندگیه که مردا وقتی ازدواج میکنن پشیمون میشن. چرا؟ چون زندگی مجلدشون.
1: شاید پشیمون نشن، ولی چیزی که از دست میدن صحبت کرده.
0: زنا فقط دنبال ازدواج، فقط دوستان یک مرد رو باشن. بله. به زور و اجبار.
1: حالا ممکن همیشه اجبار هم نباشه، بخاطر که اجبار دو جوره، یا زنه مجبور. نه، شما اونجوری خیال میکنی،
0: صحبت میکنیم که
1: یعنی ببین مجبور بودن همونجور که توضیح دادم حالتی هستش که یا ظاهریه یا تلویحی هستش. وقتی که زن به طور طبیعی مجبوری که ازدواج بکنه، این کار خودش رو انجام میده و باید ازدواج بشه. اگر عاشقش نشدی و 15 روز باید یارو گشتی فهمیدی مرد عوضیه، بله میذاری میری، ولی به محضی که پیدا کردی که مرد مناسبیت میخوای ازدواج کنی و میخوای بچه بیاری، این طبیعته و این مورده.
0: مردم اگه یک زن مناسب، دختر مناسب پیدا کنه و دوست داره باشه ازدواج کنه.
1: بله، ما هم به شما گفتیم، به آقایون گفتیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. این گوتا به هم دیگه هیچ ربطی نداره. ممکنه من
0: این لفظی که بعد حرفای من همش برمی داره میگه زندگی زنونه میشه، یعنی که مرد با ضرر میکنه.
1: ببین اگر شما بخ
0: زندگی،
1: بله درسته،
0: سبک زندگی زنونه.
1: آفرین، آفرین. به خاطر همین هم هستش که تمام مردای ازدواج کرده، یا اگر نگیم تمام بگیم 99 درصد مردای ازدواج کرده، حسودیش رو میشه، هرس میخورن، غبطه میخورن به اینکه چهار تا جوان فرد امروز دارن میرن تایلند، فردا میرن مکزیک، پس فردا دختر.
0: درصد 99 درصد 100 درصد مخالفم.
1: ممکن 98 درصد و نیم باشه.
0: اصلا مردایی که ازدواج کردن و غبطه میخورن به دوستای مجردشون، ولی این درصد 99 درصد.
1: خب اون دیگه حالا درصد دیگه وارد بحث درصد نمیشیم، ولی خب خود مردم. خب به درصد موافق نیستی هم نداره، من ریاضی نمیتونم با شما بحث کنم. حالا ممکنه به 99 درصد نباشه، 95 درصد.
0: خیلی حرفا رو هم دارین تحمیل میکنی.
1: نه تحمیل چرا، 95 درصد باشه. من خودم که با مردایی که دیدم معاشرت کردم صحبت کردم، مجردا که دارن کیفشون میکنن،
0: جامعه داره بستگی به
1: محیط داره، مجردا که دارن لذتشون میبرن، اونایی که زن دارن وقتی راجع به تفریحات تر می‌ذاری، من امروز رفتم تایلند، پس بعد رفتم مکزیک، پرزیدم کلمبیا، رفتم آرژانتین، همش با هرس و تنفر بهت نگاه میکنن. چرا؟ چون که دلشون میخواد این کارو بکنن. ما نگفتیم این بده، ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی،
0: مرد قبل از اینکه ازدواج کنه باید تفریحاتو بکنه.
1: آها،
0: اگه دوست داشت که اون سبک زندگی بمونه، اگه نه ترجیح داد ازدواج کنه، باید ازدواج کنه.
1: خیلی ممنونم، مرسی که حرف منو دوباره تایید و تکرار کردی. منم بهت میگم که اگه دوست داری اونو، همین حرف که الان خانم زد، اگه دوست داری همون تفریحات دوران مجردیتو انجام بدی و لذت ببری، زن نگیر داداش. من همینو گفتم، شما چرا با من بحث میکنی؟
0: شبتون بخیر.
1: شب شما بخیر، قربون شما، هم تو خسته شدی هم من. مرسی که زنگ زدی، بازم بیا حتما تو برنامه، چون که جاتون خالیه واقعا تو برنامه. بله، یاد اون بحث‌های دوران قدیم افتاده بودیم. و الان اگر این برنامه به زبان هندی در پنجاب جنوبی پخش می‌شد، یک خانم محترم هندی به همون زبان پنجابی خودش زنگ می‌زد و عین این حرفا رو تکرار می‌کرد. یعنی اگه من این حرفامو هندی تکرار ترجمه کنم، تلفن این خانم‌ها رو هم هندی بذارم، بریم تو پنجاب این رادیو این شو رو پخش کنیم، برنامه کاملا دیدنی و در خور فرهنگ پنجاب هندوستان هست که اگر اینو به زبان سوئدی ترجمه کنیم دقیقا همون معنی رو اونجا میده. چون اینجا بحث با هورمونه، چیزای عمومی مشابه و ما چیزایی که میگیم همش روی این فرمولا هستش. بعدم این همه این قضیه ریزکاری بحثی داشت و این همه زوایایی رو که این خانم ها اومدن مطرح کردن، این همه نکته توش بود که مورد بحث و شکایت و سوال بود، چرا یه مردی اینا با من تماس نمیگیره بگه؟ برنامه ما که میدونه که اکثر بیننده‌هاش مردن، یه نفر چرا صداش در نمیاد که این حرف رو بگه؟ آه داداش اینجوری است که داداش جون، من از وقتی زنگ گرفتم اصلا حوصله اون کارا رو ندارم، من روی دختر بیا فرید سیاه بیا پس یه چینی بیاد، امروز بعدم برم بی خودی واسه خودم تایلند بگردم، پس برم مکزیک بگردم، اینجا دختر 18 ساله اونجا دختر 19 ساله، برم اونجا واسه خودم تفریح کنم، واسه خودم تو هتل بخوابم، هتل 12 دلاری راحت تو کولومبیا بخوابم، یه روز میخوام دارم میخواد برم کوبا، یه روز میخوام واسه خودم حال کنم برم واسه خودم مثلا ایران، یه روز میخوام برم واسه خودم. داداش این حرفو چیه؟ من نمیخواستم این زندگی رو، من دارم میخواستم بیام خونه زنم بچه بذار بچه رو بزرگ کنم، من اصلا نمیخواستم چه چیزی، چقدر خوشحالم دادش من اومدم الان اینجوری دارم میکنم. کسی هم چیزی حرفی من چرا نزده؟ خب این که من با این خانم حرف میزنم به خاطر که اولا قدمشون رو چشم که بیان تو برنامه پرچونه و اواخر بعد از اینکه برنامه پرچونه تلویزیون در واقع شوی پرچونه اومد تو تلویزیون پرچونه، به خاطر که ما از روی ماهواره اومدیم پایین، برخورد اتفاقی خانوم ها با برنامه پرچونه بسیار کم شده و چون فکر میکنه این برنامه اینجوری اونجوری و این پسره نمیدونم راجب زنا بد میگه و فلان میکنه بسیار میکنه، بیننده برنامه آنچنان نیستن، یا اگر هستن تک و توک صداشون در نمیاد. خیلی خوب، ما دوست داریم صحبت بکنیم و خیلی هم قشنگ حرفای هم که میذارن، ممکنه من به خانم قبلی هم گفتم که ارزش حرفای من از ارزش حرفای شما بیشتر نیست، ارزش حرفای شما از ارزش حرفای من بیشتر نیست، ما داریم حرف میذاریم، این تریبون آزاده، شما میتونید اصلا بگی آقا من میخوام 2 ساعت بیام، نمیخواد اصلا تو بیای حرف بزنی، شما خانم زنگ بزن بگو آقا من میخوام 2 ساعت روی این تلویزیون حرف بزنم، تو هم اصلا نباش، تو اصلا تو تصویر نمیخوای باشی، یا تو بشین همینجوری دست به سینه، من میخوام 2 ساعت حرف بزنم با من، اگه نمیخوای حرف بزنی بازم این تلویزیون در اختیارته. فکر نکن که تلویزیون مال کسایی هستش که فقط حرفای مردونه بزنن بر ضد زنا، اصلا هیچ چیزی اینجا بر ضد زنا نیست، ما واقعیت رو داریم میگیم. اگر هم یه همچی چیز این همه نکته شما داری میگی که آخرش هم هر کدومش رو پیچوندی دوره رسید در حرف خود من، یه مرد چرا نباید این حرف بزنه؟ خب معلومه درسته دیگه، معلومه اون واقعیت دیده، حالا اون که ازدواج کرده یا پشیمونه از اینکه زندگیش رو از دست داده یا نه، اینجا می چیزای خوبی هست که دوست داره. گفتم اگه زندگی زنونه دوست داری چه اشکال نداره، ولی زندگی زنونه است، در اصل حرف که بحثی نیست. مثل اون مثالی که میگه این خانم گفت اگه هم کسی هم چیزی دوست نداره چرا ازدواج میکنه، گفتم هیچ ربطی به حرف من نداره، به خاطر اینکه ما میگیم بپری تو آب خیس میشی، شما نمیتونی بحث کنی که اگه بپرم تو آب خیس نمیشم، نه اشتباه کردی، میتونی بحث کنی اگر دوست نداری خیس بشی چرا میپری تو آب. و ما جواب اینه که خیلی کسایی که قضیه به همین وضوحه و به همین خنده‌داریه و به همین سادگیه، زنگ گرفتن خیلی از مردا مثل این کسایی میمونه که نمیدونن اگه بپرن تو آب خیس میشن، اصلا نمیدونن یعنی چی زندگی با زن، فهم میکنن سکس و خوابیدن و عشق و حال و بچه، آدم با بچه داشت روشی اسمش ادامه پیدا کنه، نسلش ادامه پیدا کنه، خب درست همین عشنگ، خوب تو زندگی زنونه است، نکته اینه که تو زندگی زنونه است، حالا اگه دوست داری زندگی زنونه بفرما، این زندگی زنونه، نگو که زندگی زنونه. اون وقت کسی هیچ مردی نیومد با من بحث کنه که این همه مرد چنونده داریم تو همین گروه واتساپ، ما الان 300 نفر هستن فقط تو واتساپ، اون فیسبوکشه، اون اینستاشه، اون یوتیوبشه یه دونه نیومد بگه آقا این چرت و پرتا چیه میگی، من زن گرفتم زندگی مردمش عوض شد، همونجوری هم داریم حال میکنیم. این خانم هم که گفت من میذارم این با دخترها بره بیرون، قبلیه هم چیزی دیدم. اگر باشه زنای دیگه که موافق نیستن هیچی، خودش هم خیلی خیلی شرایط خاصی ممکنه یه بار اتفاق افتاده باشه، چون خودت اگه هیچکی زنا رو نشناسی که، خودت که زنا رو میشناسی که اون زنی که اونجاست اگه خواست یه جوری شوهرت دست در بیاره مشکل خودته، نباید بذاری بره. مردم نباید بذاره زنش بره با چند تا مجرد بیرون، اعتماد و پیعتماد و این چرت و پرتا نیستش. اگر با من تعهد داری با غریبه نمیری بگردی، حالا من کاری ندارم میخوای مست بشی بری باش بخوابی یا نه اون به تجاوز بکنه که تازه من دوباره باید بیام آدم کشی، یا بشینم گریه کنم از عشق تو، یا بگم گورو بابات برو برم از خودم دوباره زندگی خودم رو شروع کنم، یه حالتی میشه دیگه. به هر صورت در هر صورت دارم که عقلش سالم باشه همچی اجازه رو نمیده. اگرم میخوای سر به سر پرچونه بزنی که پرچونه نمیذاره، به خاطر اینکه مور اسماس میکشه، میفهمیم که اون آقا رو شما اجازه ندادی بره با دوستان مجردش بگرده. یه دفعه اتفاق افتاده که اینا رفتن یک شامی با هم خوردن، شما قصده بودی نرفتی. ضمناً اون آدمم شجره نامش رو میدونی که مال کدوم گروه انجمن چیه فلان، 6 نفرم اونجا 4 تا چشم واسه تو دارن گزارش بهت میدن. اگرم هیچ کدوم اینا نیست، شما یک خانم بسیار نایاب، اصلا کمیاب که هیچی، نایاب هستی. یکی مثل تو بوده، ممکنه یکی مثل مارگریت تاتچر باشه، یکی ممکنه مثل چه میدونم ماری کیوری باشه، یه دونه است که اصلا راه زندگی به کسی نشون نمیده وجود یه نفر یه جا به یه صورتی. ولی ما همیشه دوست داریم که خانوما تو بحث شرکت کنن و باعث بشه که من یه بار دیگه دور بزنم مطالبی که گفتم. امروز خیلی برنامه تو رو کشید و ممنون از اینکه شما با ما بودید و برنامه رو دیدید. ضمن اینکه از اشکال فنی که پیش اومد عذرخواهی میکنم و شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفاً تو این برنامه ما شرکت کنید، با ما همکاری کنید، همراهی کنید. برای کمک به شوی پرچونه از US دلار تتر یا USDT که ارز دیجیتالی هست میتونید استفاده کنید و دونیشن به شوی پرچونه بدید. میکروفون، دوربین، مانیتور، کامپیوتر، برق، اینترنت و همه مسائل خرجش بیشتر از این حرف هست که با یه نفر که کمک میکنه انجام بشه. من تا اونجا که ممکنه، تا اونجا که در توانم هست، خودم این خرجا رو انجام میدم و درآمد مالی هم از این شو ندارم. بعد از یکی دو ماه اول شوی پرچونه، شاید بگیم تا 5-6 ماه یک سال اول شوی پرچونه، کاملا من این قضیه رو فهمیدم که پولی در کار نیست به عنوان درآمد از این شو. ولی خب پول زیاد اومده و تا شما دوستان و گوشی خدمتتون، پول زیاد اومده از طرف شما دوستان و من سعی کردم همه اون پولا رو خرج وسایل ابزار کنم. به زودی ابزار جدیدم میاد واسه تو اینجا شوکیس میکنیم ببینید و بقیه خرجا رو هم خودم تا اونجا که هست و بتونم میدم و شما خواهش میکنم همکاری کنید. شما حتی میتونید 1 دلار کمک کنید، 50 سنت کمک بکنید در به صورت US دلار تتر USDT ارز دیجیتالی یا پیپال یا اصلا تلفن کنید من شماره حساب بانکی بدم. 25 سنت هم میتونید بریزید به حساب بانکی و هر چقدر دوست دارید بریزید. دوستانی هستن که $1,000 $1,500 کمک کردن و از همه ممنون هستیم، ولی شما هر چقدر بخواید میتونید کمک بکنید. 310-896-7524 شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستیم.
2: درود بر آقا بهروز عزیز.
1: بفرمایید داداش.
2: بله بهروز جان، تمام حرفای شما رو من گوش میکردم. شما تمام حرفت سر اینه که ما سفید، آقا خانم ها میان روی خط و واسه شما دلیل میارن که نه ما سیاه، شما اشتباه میکنی. حالا میخوام ببینم کی حرفش به کرسی میشینه.
1: اینا همش کرسی شعره. کرسی شعر که میدونی چیه؟ کرسی شعر ها، نه گوش کردی؟ کرسی شعر گفتم. آره حرف زش نزدم، خیال نکن. کرسی شعر اینا همش، یعنی دوستان میشینن دور کرسی و برای هم دیگه شعر میخونن، ساعتی رو پاشون هم اون اونجا داره گرم میشه و اونجا هم زغال گذاشته بوده اینا، کرسی شعرها رو میخوندن دوره هم دیگه و صحبت میکردیم. حالا ما اینجا شوی ما اساسا خودش کرسی شعر هست از اول تا آخرش، حالا دو نفر دیگه بیان و داره شرکت کنن، ما ممنون میشیم که کرسی شعرهای ما رو کمک بکنن یه خود تقویت و وسعت بده.
2: ولی برو جان همین کرسی شعرهای شما زندگی خیلی از مردم رو میدونی نجات داده، یکیش خود من.
1: بله.
2: هیچ کمکی هم بهت نکردم، با خدا شرمنده هم که قرار بود مسافرتی که با هم بریم گفتم اونجا یه حالی بهت بدم، ولی منو تو نجات دادی. کاش حرفای تو رو 25 سال پیش شنیده بودم، 30 سال پیش شنیده بودم. من همین نزدیک لاس وگاس ملک دارم، یه جایی هست بهش میگم پرامپ، بعد اینجا میان تیراندازی میکنیم و اینها، بازی های پسرانه. یکی دو تا از رفیقای متأهل من اومده بودن، باور میکنی 100 دفعه فقط ویدیو کال کرد که ببینه واقعا زنش ما کجایی.
1: بله آقا اینا جوکه که نمیدونم من میذارم زنم بره شوهرم بره و اینا، همش اینا سفسطه است به خاطر اینکه مردا اون آموزشایی رو که بهشون داده شده که چجوری باید در خدمت زن و زندگی زنانه قرار بگیری، یه موقع درش تعلل چیزی ایجاد، خدشه ایجاد نشه که فکر کنن اینا اشتباه بوده.
2: بله. نه فقط برو جان شما برحق داری صحبت میکنی و خیلی از خانوم ها متاسفانه نمیخوان قبول کنن واقعیت رو. شما به راه خودت محکم ادامه بده، بدون چقدر دعای خیر مردا پشت سر شماست.
1: من مطمئنم خیلی از خانوم ها هم دعای خیرشون هستش.
2: برو پشت سر من شاید 100,000 تایی
1: که اصلا
2: از توی چاک شما کشیدیشون بیرون، و یعنی ما میگم زنا همیشه ترین میشن، همیشه بهشون یاد داده میشه، ولی ما مردای بدبخت ازم مخصوصا خارجم که میام که دیگه بدبختر میشه.
1: زنا
2: یعنی اگر واقعا رهبرای مثل شما مردا رو راهنمایی نکنن، ما اصلا نصفیامون از پشت میله‌های زندون سر در می آوردیم که زن راحت مینداخت آدمو زندون و همین راحتی. ولی میگم از بین حرفای شما من فقط اینو یاد گرفتم، اصلا دورور تلموش نرو، اون تو تلتومه هم که داخلش گذاشتن بیخیالشو، برو درخت گردو اونجا بالای درخت گردو هرچی میخوای بخور، فقط 16 ساعت راه تا اینجا، اسمشم پاتایاست.
1: حالا تا پاتایا 16 ساعت راهه، ولی خب همه مردای دنیا که نمیخواد سوار هواپیما بشن برن پاتایا، پشت گوشت هم دوتا هست. منتها قضیه از نظر زنا، ضمن این که زنا خودشون این کار انجام میدن که در ازای پول و زندگی که چیزی که باید خرج کنید برای که زندگی بکنن، به طور عمومی داریم میگیم، نه همه خانمایی که حالا ممکن الان شوهر نداشته باشن یا الان 3 ماه عصبانی شدن و میگن ما شوهر نمیخوایم، منظورمون اون نیست، به طور کلی از این پول کمتر همیشه بغل گوشت هست، فقط باید بدونی که این کار هیچ متفاوتی با اینکه خرج زنی بدی و در خونه تو زندگی بکنه، هیچ کار متفاوتی نیست، بسیار ارزونتر و زیباتر هم هست.
2: دقیقاً شما ببین آقا بهروز، اگر الان در همین شهر لس آنجلس 10,000 تومن به زناشون خیانت کنن، از اون ما 10,000 تا زن داریم که به شوهراشون خیانت دارن میکنن، چون همیشه مشت مردا باید باز شه. بگه تعداد همیشه مساویه،
1: اصلا مساوی باشه مساوی نباشه، صحبت اینه که آقا مرد باید بدونه جای خودش چیه. مثلا خانم ها خیلی صحبت میکنن، تو این دوتا خانمی که زنگ زدن اگر دقت کنی، یه خود صدای سپیکر رو بلنگو رو کم کن اگه ممکنه، اونجا صدای بلنگو میشه تو میکروفونه. بحث اینه که خانمایی که اومدن صحبت بگردن این بودش که آقا نیستی هم چیزی که تو میگی. بعدن بعضیشون هم گفتن که آقا گرچه این دفعه اولی نبود من داشتم با یه خانومی سر این موضوع بحث میکردم، در طول 15 سالی که من تلویزیون های ماهواره بودم هفته 6 تا از این بحثا داشتیم به جای خودش، ولی میخواد بگه نیستش یه همچی چیزی. و اینکه میخواد بگه نیستش با تمام تعلیمات و آموزش ها و آهنگایی که در زیر گوش ما مردا خوندن در طول این سالها جور در میاد، درسته مطابق همونیه که زیر گوش ما خوندن و باور کردنش برای مردا بسیار آسونه، اینجاست که ناراحتی قضیه است.
2: ولی برو جان در مورد اون زن خانم هایی هم که میان روی خط صحبت میکنن دلم میسوزه، جیلیز ریلیز میکنن صداشو، من این ور تا لاس وگاس میشنوم از آخرش هم میرم، چرا میای کنتروورسی صحبت کنیم.
1: خب نه خوبه، ما دوست داریم کنیم. ما دوست داریم کنتروورسی باشه، چه اشکالی داره؟ چون اگر کنتروورسی نباشه مثل این میمونه که من برای خودم هرچی دارم میخواد میگم، چهار تا دوستای منم زنگ میزنن هی اینجا منو هی تایید میکنن. این ارزشش خیلی بیشتره اینکه تا اینکه کسی بیاد و کانتروورسی رو ایجاد بکنه، چون برای من بسیار با ارزشه که این مطلب به چالش گذاشته بشه.
2: بله اینجا رو درست میگیش.
1: همه کسایی هم که این برنامه رو دیدن تمام کسایی نیستن که 20 ساله دارن پرچونه نگاه میکنن، خیلی کسا هستن که تازه شناختن که پرچونه رو، نرفتن آرشیو ببینن، نمیخوان برن آرشیو ببینن، اون زده تون کرده داره رادیو رو گوش میده یا داره تلویزیون رو گوش میده. من که نمیتونم بگم آقا تو برید کلاس دانشگاه 3000 ساعت ویدیو گوش بده تا بیا بفهمی ما چی داریم میگیم. ما باید دور بزنیم این قضايا رو تکرار کنیم، ضمن اینکه خانوما باید بیان مطالب رو مطرح کنن. گرچه سوالا هرگز عوض نمیشه، ولی جوابا فرصتی پیدا میشه که این جوابا ریتریت بشه و توضیح داده بشه برای مردای جوانتری که تحت همون آموزشای بودن که ما بدبخت بیچاره قرار گرفتیم که عوض نمیشه.
2: دقیقاً. خلاصه برو جان، من چهار نفر در زندگی شخصیت منو شکل دادن بهش، یکی از او چهار نفر شمایی. خیلی ازت تشکر
1: میکنم، افتخار، خیلی متشکرم. انشالله که استفاده کنی و لذت ببری از آزادی که همه دارن میخوان از دستت بگیرن.
2: ازم شهر خودم در ایران پاپیچه من شدن، بیا زن بگی، بیا زن واسهت پیدا کنیم، ولی دیگه میبینن که یه پا اون کشور یه پا اون کشور، اصلا اونا خودشونم بیخیال شدن. میگم که زن پیدا کنیم من میام همونجا ازدواج میکنم، یا آپارتمانی هم واسهش میگیرم همونجا. پس بعد که بری آمریکا چی؟ خب او هست دیگه، باز تا سال بعد که برگردن
1: و خوش به حال پسرای بقیه که اونجا هستن، اونا هم حال کنن، شما هم خرجشو بدی.
2: دقیقاً. باور کن اگه وقت داری برو جون، یه مسئله کوچیکی دیگه ایرم باید بگم.
1: حتما بفرمایید.
2: بله ببین برو جان، شما یه جایی رو در نظر بگیر که آتیش گرفته، مأمور آتش نشانی میاد که اشخاصی که دارن میسوزن رو نجات بده. حالا سوال من شما اینه، کسی که 95% سوخته و کسی که 5% سوخته، مأمور آتش نشانی اول کدوم یکی رو نجات میده؟
1: والا من نمیدونم.
2: اونی که 5% سوخته، اونی که 95% سوخته، دیگه همون بهتر بمیره، چون بیاد بیرون بقیه زندگیشم همش عذابه.
1: ولی من نمیدونم این پالیسی، من نمیدونم این پالیسی آتش نشانی باشه، ولی خیلی مواقع هستش که شما نمیتونی جاج بکنی و نمیتونی قضاوت بکنی که این آدم چند درصدش سوخته و این بهتره بمیره و این توانایی نجات یافتن رو داره یا نداره. واسه همین واقعا سوال سختی.
2: ببین برجون، برگردیم روی خود اشخاص. من از رفیقای خودم کسی رو میشناسم که توی فیسبوک با یه دختر کردی آشنا شده، رفتن تو ترکیه ازدواج کردن، اومدن، دو تایی هم بچه دارن، هر بعضی مالیش هم خوبه میشه. حالا که خود زنش دو تا بچه ها رو برداشته توی دوران کرونا، 6 ماه رفته اینا تا ژانویه برمیگرده، این بیچاره هم اینجا فقط تکیلا بخوره و مسکنه که درد و متوجه نشه. به نظر من 95% سوخته است.
1: همیشه انقدر زندگی وسعت داره و انقدر امیدهای نادیده توی کار هست که دارن جارچشمی نگات میکنن و فرصت ها و امید ها. و البته طریقه فکر کردن هم از ممکنه یه کسی یه وضعیتی رو بنبست ببینه، یه کسی همون وضعیت رو راه نجات ببینه، معلوم نیست. به خاطر همین من نمیدونم بگم کی سوخته کی نسوخته. موان تو شوی پرچونه گفتم، خواستم بگم ما، گفتم من، موان تو شوی پرچونه همیشه راجب اینکه چی هست و واقعیت چیه و پشت این قضیه چه حسابای دوتا چهارتایی هست صحبت میکنیم. دیگه هرکس خودش میتونه تشخیص بده که من نجات پیدا میتونم بکنم یا اصلا این کار نجاته یا نه من زنم از دست بدم بشم مثل یه بی سر پایی مثل پرچونه، همش به فکر دختربازی و مسافرتای کشورهای خارجی باشم و آخرش چیه؟ آخرش زندگی نشد که. من آقا من دوست دارم زنم رو نگه دارم، دوتا نقم میزنه یا خودم شلوغ میکنه یا نه تحمل میکنم، من بیشتر دوست دارم زن داشته باشم. قضاوت با خود تونه. ما فقط میگیم چی داستانش چجوریه.
2: ولی خب همین شخص به میگم داره حسرت منو میخوره، چرا
1: همین حرفی که من الان به این خانم زدم، این آدم های زندان همشون از حسرت قیافه من که دو قرون نمیارزه، ماشین من که $5,000 نمیارزه، من با این ماشین $5,000 خودم یک زندگی میکنم و کیفی میکنم در تو زندگیم که اون یارو تسلا داره حالش داره از زندگی خوش به هم میخوره، حسودیش به من میشه. گفتم خاک بر اون سر تو که اینجا 2,000,000 خونه است، $150,000 ماشین اینجا خوابیده، فقط آشغال افتاده اینجا، تو حسودیت به منه، چلغوز یلا قوا میشه که مثلا فرض کن چه میدونم راحت تو تخت خواب خودم کج خوابیدم، من موقع دلم بخواد بیدار میشم. اگه همچین چیزی خوبه بچه رو حسودی میکنه، من نمیفهمم. فقط اون یکی هم که نیست که هزار هزار هستن.
2: فقط برو که من از لحاظ دید یک مرد مجرد در 365 روز سال دو شب حالم گرفته است، فقط دو شب، یکی تنگسگیبینه که داستان فامیلیه، نمیدونم بزن از من زن و بچه نباید باشه، میتونه پدر مادر باشه دورو برای آدم و اینها، یکی هم شب کریسمسه. این دو شب یه مقداری من تو لک میرم.
1: خب حالا تو لک بری چی میشه؟ فردا شبش از لک میای بیرون. بعدم خانواده به معنای زن داشتن نیستش که. شما اگه زنم نداشته باشی بالاخره خانواده داری. اگه یه برادر داری، خواهر داری، پدر و مادرت هستن یا نیستن، کسایی که با تو دوستن و با تو محبت صمیمیت دارن میشه خانواده تو. اگر هم حالت گرفته است اون دو شب، اهم نداره، اون دو شب زودتر قرص ملاتونین بخور، بخواب، فرداش بلند شو تموم میشه.
2: نه خب مثلا یه دو شب رو باختم 363 روز دیگه شو بردم، این به اونی صرفه
1: دست بادم تا کنه بابی. بعدم اون باختن نیست که داداش، اون باختن نیستش که. شما کریسمس نایت و تنکتیوین نایت استراحت کن. اون دخترایی هم که با تو میومدن میچرخیدن و میگشتن و حال میکردن و این ور و کولومبیا و مکزیک و پاتایا و آرژانتین و چه میدونم هر جای ایران و هر جایی که هستن، خب اونا برن پیش خانواده‌شون یه خود اونا استراحت کنن، دوباره برمیگردن فرش، برمیگردن سراغ کارتون، میرین سر سنت خودتون.
2: خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم بروجان، آخر وقت دیگه میخوای کشو مغازه رو بکشی پایین.
1: آره قربون تو، مرسی اینکه تماس گرفتی و بازم هوای ما رو داشته باشید و تو برنامه شرکت کنید. خداحافظ شما. بله، شوی پرچونه روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون جهانی پرچونه پخش میشه و شما میتونید از پرچونه.com این برنامه رو ببینید. تا موقعی که من زندم پرچونه.com این برنامه رو داره. از اون به بعد هم کسی اومد وبسایت رو تیک اوور کرد که کرد. وبسایت های دیگه هم هستن مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. امروز هست فردا نیست، اونجا ما اکانت داریم، اونجا برنامه ها رو میتونید ببینید، ولی جای اصلی برنامه ها تو پرچونه.com. هر برنامه لایوی از هر کدوم از این سوشال میدیا و وبسایت ها میبینید تکرار و ریلی برنامه های پرچونه.com. هر چی رو دارید میبینید بدونید که پرچونه.com داره پخش میکنه، بعد شما اونجا میبینید. به همین دلیل شما هم اگر یک تلویزیون به سیستم ما بخواید از پرچونه میدیا بخرید و مشتری ما بشید، ضمن این که به خرجای شوی پرچونه کمک کردید، بازم میگم کمک کردید، بخاطر اینکه قیمتش انقدر پایینه که حتی خرجای پرچونه رو نمیده شما اگه بیاید تلویزیون از ما بخرید. و دوستانم که خریدن بازم ممنونیم ازشون. و مثل talkontv.com که یکی از تلویزیون های جدید ایرانی هستش، چون خرج داشتن این تلویزیون بسیار پایینه و کار تکنیکی که باید اونا انجام بدن صفر هستش و همه کارهای تکنیکی رو ما انجام میدیم، یعنی is the best of both worlds، فارسیش میشه هم دنیاست هم آخرت، یعنی شما هم برنامه تو داری، هم کار تکنیکی نمی کنی، هم پول اتاق کنترل نمیدی، اتاق فرمان، اتاق فرمان، اتاق کنترل نمیدی، و به این ترتیب شما تلویزیون تو داری، کارت انجام میدی و هزینه هایی هم به برنامه شوی پرچونه کمک میشه، بسیار بسیار کم قیمته که اصلا قابل گفتن نیست، ولی شما تلویزیون جهانی خواهید داشت. به این ترتیب اول رو وبسایت پرچونه.com و بعد همه جای دیگه دیده میشه. 310-896-75-24 از کمک به پرچونه غافل نشید. با کمک های خیلی کمتون ما خیلی خیلی خوشحال میشیم، به خاطر اینکه نشون میده که شما در این کار همراه ما هستید و ما تنها نیستیم و هر دفعه برنامه رو بهتر میکنیم. شما میتونید به صورت تصویری هم تو برنامه بیایید روی اسکایپ و اونم باز روزایی که اسکایپ داشته باشیم میتونیم به شما بگیم. منتظر تماساتون هستیم. 310-896-7524 تا هفته آینده. خدا نگهدار. دختر پسرها با هم معاشرت کنن یا مثلا بیزنس کنن، این برای کنترل جهانیه و خیلی هم خوب موفق شده. در این کنترل جهانی که الان داره خیلی سریع حاکم میشه به سر تا سر دنیا، از پرترین دهات کشورهای خیلی عقب افتاده بگیر تا جای خیلی مترقی و تاپ دنیا، همه دارن همگون میشن، همه دارن تحت کنترل قرار میگیرن. که اینا اصلا من تا یه حدی بهش عقیده دارم که اصلا مذهب جدیده، در حدی که هم هر کسی بیشتر از مذهب خودش به سوشال میدیا داره چیز میکنه و اون بازی ها در اونجا هستش که من در واقع همیشه از اول تو شوی پرچونه هدفم اون بازی ها بوده.
3: بروزون یکم صدات یکم حالت قطع و وصل میشه، یکم بریکینگه.
1: فکر میکنم که مال ریسپشن شما باشه اگه من اشتباه نکنم.
3: آره من رادیو داره به ارور پرو کانکشن میده، اینجاش فردا تعطیله.
1: زمان یکی از دوستان خیلی خوب و همراهان پرچونه که همیشه با ما بوده، همیشه با ما محبت داشته.
3: من صدا تو اصلا ندارم. میخوای ویدیو رو قطع کنیم؟ این ویدیویی که الان داره برای من میاد اینا اگه بتونی قطع کنی
1: شما ویدیو رو قطع کنیم. بفرما.
3: من اصلا دیگه صدا تو ندارم.
1: خوبه، بهتر شد؟
3: آها خب الان قطع شد. بذار یه بار دیگه بگیرم.
1: الان صدات خوبه؟
3: یه تست به روز صدامو داری؟
1: بله بله صدا دارم. ویدیو تا اومد بذار من ویدیو تا قطع کنم.
3: آره ویدیو رو قطع کن. اینا احساس میکنم این دانلود این یکی ویدیو برای من داره.
1: حالا صدا من میشنوی؟
3: آره ببین من تو یه کوچولو بعد خلاصش رو بگی، چون من گفتم قطعت نکنم بعد دیدم دیگه
1: اشکال نداره. من گفتم قبلش بگم که یکی از دوستان و همراهان خوب برنامه پرچونه و همچنین دوستان خوب من آقای هوتن عزیز اومدن اینجا بحب. که برنامه پرچونه رو با هم اجرا بکنیم و با هم ببریم جلو. حرارتش برنامه خیلی بیشتر میشه و ضمن این که ایشون هم بسیار با تجربه در صدا و سیما هستن. هوتن جان بیا اینجا ببینیم با این بحب. لباس شیکی که زدی بیا، الان دیگه لباس ما رو خراب کرد، دیگه تیپ ما رو خراب کرد. دوربین اونجاست. آقای شریف اینجا هستن بخط، ایشون هم آقای هوتن عزیز ما هستن. بفرمایید هوتن جان، خیلی خوش اومدید.
4: خیلی ممنونم بروز جان، خیلی متشکرم از این که من اینجا داری و این که سلام عرض من خدمت شریف عزیز و این که حالا من افتخار آشنایی با جامعه شریف رو نداشتم، ولی با بهروز که صحبت میکردم خیلی تعریف کردن از ایشون و گفتن که خیلی مشتاقن که یه برنامه رو شروع بکنیم که خیلی
3: بچه من دوباره صدا رو خیلی بد دارم. هوتن عزیزم صداتون رو متاسفانه
4: خوبی رو ما رقم بزنم. این که من قبلا خودم فن بهروز بودم، یعنی هم گوشش داشتم.
1: حالا دیگه نیست.
4: نه دیگه بعدن که خب
3: صدای تو خوب میاد، صدای هوتن بریده بریده میاد.
4: ملاقات کردم رو بعدن تو برنامه های دیگه من براتون میگم که چه اتفاقی افتاد که ما اصلا با هم دیگه آشنا شدیم و هم دیگه دیدیم و خیلی صحبت کردیم. خیلی طولانی قرار بود که ما این کار انجام بدیم، یه ذره تقصیر من شد بخاطر اینکه مجبور شدم یه سفری برم و برگردم و برگشتیم دور با هم صحبت کردیم. من اینجا هستم با بهروز با هم جای برنامه میکنیم، یه برنامه دیگه یه ما در تدارکش هستیم با هم دیگه که کار بکنیم و خیلی برنامه جالبی. حالا تو ادامه برنامه حتما راجبش صحبت میکنم.
1: بله شریف جان صدای ما رو داری؟
3: بهروز صداتو شفاف دارم ولی متاسفانه صدای هوتن عزیز که سلام الان بهش میکنم، سلام هوتن جون، صدای هوتن رو اصلا نداشتم، یعنی کاملا از چهار کلمه یک کلمه اینطوری.
1: آها بذار من ببینم.
3: ولی صدای تو رو عالی دارم. صدای تو کاملا
1: فکر نکنم این دست ما باشه. حالا صدا بهتر شده؟
3: هوتن جان صدای شما رو بشنوی.
1: حالا همیشنوی صدا رو حالا بهتر میشنوی؟
4: اصلا باید بهتر شده باشه.
1: میخوای یه کار کنیم؟ میخوای روی واتساپ تماس بگیری با ما؟
3: آره خیلی عالی.
1: شما روی واتساپ تماس بگیری که ما این داستانم دیگه بزنیم. آقا این اون طرفه یه جای جا میذاری بالا اون بالا اونجا نذار، اون بالا بذار. نه اینا آویزون کن، اینا اینجا آویزون کن. خب بله، امروز ما خیلی شرمنده شدیم. اولا که قول دادیم که برنامه ساعت 12 شروع میکنیم، طبق معمول تر طول این 5 سال 6 سالی که تلویزیون پرچون هست، طبق معمول ما همه چی درست بود و برای چند هفته تست کامل و با خوشحالی ما دیشب خوابیدیم، صبح بلند شدیم همه چیز روشن کردیم، همه چی عالی بود، دکمه برادکست که زدیم نشد
4: و
1: هیچی توضیح ندارم بدم، نشد، هنوزم نشده.
4: این چیزی که خود اتفاق میفته اصلا تو پخشای زنده و اینکه همین صحبت که حالا ما با بهروز جان میکردیم یکی دو روز پیش داشتیم راجع به همین شروع صحبت میکردیم، بخاطر اینکه من فقط یه توضیح بدم خدمت شما که این کاری که الان شروع کردیم با بهروز عزیز و جناب شریف و خیلی دوستان دیگه ای که حتما قراره که بپیوندن به ما، نمیخوام بگم رسمی، نه رسمی هست، ولی دوست داریم که برنامه خیلی خودمونی با حد اقل شاید خیلی چیزا، دوست داریم که یه برنامه خیلی خوبی درست بکنیم. صحبتی هم که میکنیم مثلا تو برنامه‌ای که داریم انجام میکنیم، در عدیس همون برنامه خودم که بتونم توضیح بدم، اینه که راجب مسائل مختلف، راجب شخص خاصی، راجب نمیدونم یه سابجکت خاصی، نه راجب هیچ چیز عجیبی نیست، راجب تمام چیزایی که تو اجتماع در تمام دنیا اتفاق میفته ما صحبت خواهیم کرد، راجبش با هم دیگه تبادل نظر میکنیم و اینکه نظرات شما رو دوست داریم بدونیم، دوست داریم که بیای مشارکت بکنی، شما تو تماسا با هم دیگه صحبت بکنیم و اینکه مطمئنم یه برنامه خیلی خوبی در میاد. الان خب اینجا نه، الان هر جای دنیا الان خیلی باب شده، الان چیزی هست به نام پادکست که اصلا تمام آدما میتونن خودشون یه دونه درست بکنن و میتونن توش برنامه اجرا بکنن، آدمای مختلفی میان میشینن با هم دیگه تبادل نظر میکنن، اطلاعات به هم دیگه پاس میدن و اینکه
1: آقا هر کسی یه دونه وبکم داره میتونه صاحب تلویزیون باشه
4: دیگه. الان ببینید دیگه، الان به روز از اون محدودیت دیگه اومدن بیرون، یعنی سوشال میدیا در این سالهای اخیر یه کاری توش اتفاق افتاد که دیگه همه میتونن برای خودشون رادیو داشته باشن، تی وی داشته باشن، با هم دیگه ترسانی کنن از تجربیات هم دیگه و مردم آگاه شدن، یعنی تمام دنیا همه آدما دیگه میدونن که در یه گوشه دیگه دنیا چه اتفاقی داره میفته.
1: مهم اینه که ما چی داریم برای گفتن.
4: دقیقاً، یعنی اونی که اونی میره بالا که همیشه اون سابجکتی رو انتخاب میکنه و اون تیچر رو انتخاب میکنه که دیگران خیلی دوست دارن و میتونن و میتونه کمک بکنه بهشون. حالا اگه ما بخوایم بریم سراغ مثل خیلی جای دیگه که من دیدم، خیلی چیویای دیگه، چیزایی که دیدم، صحبتایی که میکنن اصلا هیچ ربطی نداره، شاید هیچ‌وقت اصلا استفاده ای نمیشه.
1: بله.
4: و ما میخوایم یه برنامه باشه کمک بکنیم شما به ما و ما شاید به شما.
1: اتفاقا آقای شریف جان صدای من داری؟ الو. به به به، سلام. حالا صدای آقای شریف خوب در اومد، صدای شریف آقای شریف خوب در اومد. آره دیگه، داریم میریم که آتیشش رو زیاد کنیم و بکنیم هرچی اون زیر میره هست در بیاریم، ببینیم چه خبره داداش.
4: آقای شریف من دارم
1: بگو.
4: قربونت برم شریف جان. من یه مقداری از من با بهروز میگم خود چیز کردم، خود گرفتاری های خب داشتم که متاسفانه یه خود دیر رسیدم، ولی خیلی خوشحالم که زمانی رسیدم که شما تشریف دارید. داشتم من حالا فارغ از که صدات خیلی خوبه، داشتم الان چهرتم روی سلفون بهروز نگاه میکردم و قیافه خیلی خوبی هم داری
1: بابا، دل دخترها رو آب کردی. حالا دخترها میگن که عد امروز که شریف و هوتن اومدن، دوتا بچه خوشتیب خوش صدا و خوش قیافه، عد امروز ما تصویر نداریم. خب دیگه حالا از دست دخترها باید یک کتک اضافه ما امروز بخوریم.
4: نه دیگه، اینا قابل درک. من همین که توضیح دادم شریف جان قبل از اینکه حالا شما تشبیه رو خط داشتم به رجا میگفتم، این اتفاقا میفته اصلا تو بخشایی که حالت مثلا لایف هسته، حالا تجربه شما داری منم خب داشتم، این اتفاقا خیلی پیش میاد، ولی امروز این چیزی که ما فکر میکنیم این که خیلی صحبت الان این نیست که ما بدونیم حالا قد شده قد نشده. مسلمه حالا ویدیو شما درست میکنیم روی انواع اقسام این اپ ها میزنیم،
1: به زودی ویدیو های برنامه رو میزنیم
4: روی می اعلام میکنیم که چه روزایی برنامه ما داریم و چه برنامه هایی داریم و مسلمن الان من شما و بهروز عزیز با هم دیگه یه مثلثی هستیم که قطعا آدمای دیگه میان بسن
1: مثلث برمودا الان بیافتیم، هر کی بیافته توی این مثلث برمودا کارش زاره.
5: دقیقاً این مثلث یک مگنت خیلی قوی داره که رهایی از این
1: سیاه‌چاله نیست. خب بگو ببینم شریف جان، اگه دوست داشته باشی یه مطلبی رو تو شوی پرچونه مطرح کنی و اون مطلب رو به بحث بذاری، اون مطلب چیه؟
5: خیلی چیزا، خیلی خیلی خیلی مطلب ها قبلا بررسی شدن، واقعا بارها موشکافی شدن، ولی یه چیز جالب من هفته پیش به گوشم خوردش، اینا الان بهتون بگم. من یه رفیقی دارم حدود 20 سال اینا استرالیا زندگی میکنه، از دوستان قدیمیمه. گفتش که حالا نمیدونم صحت موضوع چجوریه، ولی داشت توضیح میداد، میگفتش که آقا دادگاه های طلاق در استرالیا به این صورته که موقعی که زن و شوهر حتی توافقی هم میرن پیش قاضی، قاضی خانم رو در واقع تحریک میکنه که از حق و حقوق بیشتر، حق و حقوق بیشتری رو طلب کنه.
1: آفرین.
5: مگه میشه؟ چجوری میشه؟
1: گفتم آفرین، خب ادامه بده.
5: حالا اینجا بعد من بهش گفتم من شنیدم توی آمریکا خیلی از زوجین به قول اینجایی ها قبل از ازدواج یه فرمی رو امضا میکنن که اون فرم خیلی چیزها رو مشخص میکنه و دیگه موقع طلاق مسئله پیش نمیاد. گفت آها آها اون فرمه وقتی با اون بری دادگاه، مثلا فرض کن توافق شده 60-40 یا 50-50، بازی برمیگرده به خانوم میگه که خانوم شما میدونی که به لحاظ موقعیت کاری که داشتی و موقعیت کاری که شوهرت پیدا کرده بعد از ازدواج میتونی مثلا 60-70% کلیم کنی، نه 50%. و میتونه خیلی راحت این اون برگر رو برگردونه. و این دوست من میگفتش که این قانون مثل این که توی آمریکا و انگلیس با قدرت اجرا میشه. مطمئن نیستم به روز، من فقط نقل قول کردم البته.
1: خب بله، اصلا یه سری وکیل هستن به نام پریناپ شکن، قبلا موزارت فندق شکن رو نوشته بود، حالا اینجا وسط کورت سیستم آمریکایی پریناپ شکن نوشتن. یه سری وکیل ها تخصصشون پریناپ نوشتن و پریناپ شکستن، مثل کشتی میمونه. شما قوی ترین کشتیگیر دنیا و قهرمان هم نگاه کنی، بالاخره چند نفر بودن که 10-15 دفعه پشتش رو زدن زمین. و اینجا جنگ وکیلاست و علت اصلیش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه ما صحبت میکنیم چند وقتی با دکتر بهرام که ایشون هم از دوستان یاران پرچونه هستن، کورت سیستم دنیا که حتی در ایران هم حالا داره به سرعت شبیه جای دیگه دنیا میشه، داره تشویق میکنه تا اونجا که ممکنه پول به گردش بیفته. یعنی اگه یه زنی بیاد یه مقدار پول رو، یه پول بیشتری از شوهرش بخواد بگیره، هرچی پول بیشتر از شوهرش بگیره، پولای بیشتری به گردش افتاده، به دادگاه بیشتر پول داده، به وکیل بیشتر درصد داده شده، خونه هایی که اونجا نشستن دارن خاک میکنن فروخته میشه، ریل استیت پول میسازه، دولت تکس میگیره. و تا فردا من میتونم اینا رو بگم. این در واقع همون استفاده ابزاری از زن و ابجکتیفیکیشن زنه که به صورت خیلی محترمانه و قشنگی بهشون به زنان میگن که شما قدرت دارید، فمینیست باشید، فلان هستید، اینطور اون تاثیر نذارید، اینطور بشه، هر کاری میخواید بکنید، در حالی که کارهایی رو به زنا یاد میدن، حالا به عنوان فمینیسم یا برای هر چیز دیگه، که این کارا نتیجهش اینه که زنها هم مثل باتری مصرف میشه انرژیشون و این پولا همه توسط سیستم زنونه وارد سیستم استیت میشه. و این واضحه که دلیلش اینجوریه. اگه زن بیشتر پول داشته باشه، اون وقت مرد رو تشویق میکنن که از زن پول بگیر.
5: پس در واقع در قالب و به اسم قانون این پول رو خیلی شیک به گردش دادن.
1: 100%. خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد.
4: این چیزی که شریف جان صحبتشو کردین و اینکه من فکر میکنم که یکی از موضوعایی که خیلی واقعا دوست دارم و مطمئنم که همه این رو دوست دارن که راجبش صحبت بشه در مورد این معقوله، یعنی طلاق. منتها مسئله‌ای که داریم این که خیلی حالا مسئله طلاق توی ایران من میخوام باش راجع صحبت بکنم، مسئله مهریه است و خیلی چیزهای دیگه ای که همیشه همه آدم ها باش درگیر بودن، خیلی آدم ها به خاطرش الان توی زندانن و خیلی در تمام دنیا همین توی شاید امریکا آدم هایی هستن که مثلا خانوم هایی هستن و کم هم متاسفانه شاید تو دنیا نیستن آدم هایی که ارتباط برقرار میکنن با آقایون، یعنی بیشتر از چیزی که فکر بکنن به این که میخوان زندگی بکنن و دوستش داشته باشن به این فکر میکنن که چجوری میتونم به یه آدمی که پول داره نزدیک بشم و بتونم زندگیمو باهاش بسازم. و این نامه‌ای که مثلا شما میفهمید بهش راجب صحبت کرد یکی از چیزایی که این جلوی اینو میگیره. حالا باز اونجا اینجا وکیلا حالا به روز میدونه خیلی همه تلاش میکنن که موفق بشن برای کیسای بعدیشون و اینکه این کیسا میدونی اگر که وکیل طرف مثلا اون مرد قوی تر باشه میتونه به قول گفتنی حق و حقوق اون آقا رو بگیره و سعی بکنه که حفظ بکنه مالش رو. و واقعا نمیخوام بگم ما صحبت این نیست که بگیم خانوم ما اجحاف میشه یا آقایون اجحاف یا هر چیز دیگه، ما میخوام بگیم اگر یه ازدواجی واقعا انجام میشه، یه توافقه، یه دوست داشتن، یه هر چیزی که توش هست، اگر با نیت داره میاد واقعا این عادلانه نیست. اگر داره بر اساس این میاد که خب دوست داشتنه، خب هر خانومی باید اونو امضا کنه به نظرم و بگه من نه، من میخوام باید زندگی بکنم. و این چیزی که به نظرم خیلی خیلی برنامه میشه راجبش ضبط کرد، بخاطر اینکه میگم خیلی معضل بزرگی در ایران خودمون که خودت میدونی و در این تمام دنیا به نظر من اتفاق میفته و این جای صحبت به نظر
1: یه چیزی رو من اضافه کنم، اصلا سیستم جهانی ستیت یا سیستم جهانی ستیت منظورم دولتی یک کشور نیست، دولت جهانی، دولتی که داره کل جهان رو کنترل میکنه، اصلا نمیخواد که زن و مرد با هم دیگه ازدواج کنن، هم دیگه دوست داشته باشن، پولاشون رو سیو بکنن و با هم دیگه دعوا نکنن، طلاق نگیرن، اصلا نمیخواد. چون اگه قرار باشه یه مردی کلی پول داشته باشه، سر کار بره، با یه زن ازدواج کنه و آرام و آسوده و با عشق و محبت با هم زندگی کنن، خب پولی به دولت نمیرسه، پولی به استیت نمیرسه، پول به گردش نمیفته. بله صد درصد بعضی تصادف به وجود میارن و وقتی میرن تصادف به وجود نمیاد یا وقتی میرن که جرایم رانندگی مثلا الان تو آمریکا حال مطمئنم جای دیگه هم به سرعت میزن، این فقط مسئله زن و مرد و آرایش رو نمیدونم کورتاژ رو چه میدونم پرنوپچوال و اینا نیستش، همه جای دنیا دارن سیستم‌های جهانی میبینن که مردم یاد گرفتن که خلاف و جنایت نکنن، خلاف و جنایت جدید ایجاد میکنن. اون موقع اگه شما چک میزدی تو گوش دختری یا بهش تجاوز میکردی، زخمیش میکردی، یا معلوم بود که شما به این آدم تجاوز کردی، دادگاه باید برخورد میکرد، مثلا فرض کن 20 سال پیش 25 سال پیش ده. ولی الان دیدن نه، خب مردا که اکثر مردا که زنها تجاوز میکنن، یه خود 1 در 100 هزار 2 در 100 هزار اومد به یه زنی تجاوز کرد، اینجوری که ما نمیتونیم پول بکشیم از مردا بیرون، که به خاطر میگفتن آقا تجاوز رو و ریپ و معنی های مختلف بهش میدیم، مثلا اگه تو زنگ بزنی و اون ناراحت بشه و گریه کنه میتونه بگه این تجاوزه دوست. یا مثلا اگر که این خانم بیاد، آره مثلا یه خانم بیاد تو اتاق هتل شما خوب و خوش و شیرین مثلا بره خونه شون، بعد 8 ماه بعد بگه زنگ بزنه بگه به من تجاوز کرد و من تا الان میترسیدم حرف بزنم، دوباره تجاوزه. اصلا کاری ندارن که آقا کجای شما زخم شده؟ به کی گفتی؟ اون شب کسی دید شما نره؟ هیچ کاری ندارن. به خاطر نه با خاطر اینکه مردا موجودات متجاوزی هستن، زنا موجودات بدبخت بیچاره هستن، اصلا اینا نیستش. به خاطر که این سیستم باید میشه با تولید جرایم جدید، وکیلای جدید به پولای جدید برسن. الان شما بریم مثلا فرض کن اداره ایمیگریشن بخوای سیتیزن بشی. به راحتی ادم میگن سیتیزنت نمیکنن. 1000 تا سوال ازت میکنن، 2 دفعه ردت میکنن، مجبورش بری وکیل بگیری.
4: دقیقا زیاد اتفاق میفته اینجا
1: در واقع مجبور بت میکنن بری وکیل بگیری، چون وکیل برای خودش پول میسازه، برای کورت پول میسازه، برای سیستم پول میسازه، پول مهاجر در میاد پخش میشه، اینا رو راه شد تولید جرایم فریولس به قول معروف ساختگی و مسخره اصلا رسمه. من خیلی حرف زدم، ببخشید.
5: نه عالی بود. خب حالا بریم یه دونه موضوع داغ خوتن جان بهروز خان،
1: بگو.
5: گاز برداریم بذاریم این وسط که ببینیم که چی قراره اتفاق
1: بیفته. خدا شکر
4: اینم داغ بودا.
1: خدا شکر هوتن اومد اینجا. یه مد دست و باید چیکار می‌کردن آقا بیا
4: هوایی.

0: مثال میزنم، شما میبینید خانمی رو در نظر بگیرید که داره همه تلاشش رو میکنه یه مرد پولدار پیدا کنه، حالا باهاش ازدواج کنه، هزینه ای رو به دست بیاره که بتونه بچه‌هاشو به دنیا بیاره این داستان. خب اون میدونه داره چیکار میکنه، همه تلاشش هم میکنه که بهترین به دست بیاره. من احساس میکنم یه جایی از این معادله خود زن هم نمیدونه داره واسه چی این جذب رو انجام میده و بهترین رو شکار میکنه. یعنی وارد یه بازی شده که اون بازی کلن کنترلش دست هورمونای بدن یا فیزیولوژیک بدن میشه.
1: بله خب حالا مطلب شما چیه؟ خب از این چه نتیجه میخوای بگی؟ چی میخوای بگی؟ من متوجه بشم.
0: میخوام ببینیم که این یه صحبت سکسیستیه یا نه؟
1: به هیچ وجه. خیلی از کارهای زنا، میبخشید من پریدم تو اخ، خیلی از کارهای زنا اصلا از چیز بایولوژیکاله و در واقع ایمپرمنته، یه طوری هستش که در سیستمشون هست. اصلا شما اونو میگی عشق و دوست داشتن زنانه، زنام این همه بچه هاشون دوست دارن، این به خاطر شخصیتشون نیستش که، به خاطر چیزی که یاد گرفتن نیست یا هدفی که دارن نیستش که، زنا به طور اتوماتیک بچه هاشون دوست دارن، یعنی دست خودشون نیست. به خاطر همینه که دوست داشتن یه مادر رو به نسبت به دوست داشتن یه مادر دیگه اصلا مقایسه نداره، و به خاطر همین هم هست که میگن اصلا زنا اصلا میگن عاشق مردان نمیشن. همه جا میگن مردا عاشق زنا میشن، تو انجیل هست، تو کتابای مذهبی مختلف هست، میگن که به مردتون احترام بزنید، ولی به مردا میگن زنتون رو دوست داشته باشید. میگن به زنا نمیگن مردتون دوست داشته باشید. خاطر به خاطر که اصلا دوست داشتن رو توقع ندارن از زن. مرد برای زن یک ابزاره و زن با مرد کاری که داره به طور کلی یک استفاده ابزاری هستش. من نمیگم این بده یا خوبه، ولی این واقعیته. و اینکه شما میبینی یه زنی عاشق بچه‌شه، این یه چیز کاملا بایولوژیکاله. به همون دلیل و به همون توکن هم اینکه عاشق مرد نمیشه بازم بایولوژیکاله. و اگر شما مردایی به طور عمومی میگم، حالا سه تا زن شما ممکنه پنج تا زن بشناسی که اینطوری نیست، ولی اگر مردا برای زنا فایده ابزاری نداشته باشن، خانم ها لطفا فکر بد نکنید، من منظورم ابزار زندگیه، ابزار دیگر نمیگم، فاصله فایده ابزاری اگه نداشته باشن، اون زن با اون مرد کاری نداره. و اگر زنی با مردی بمونه و اون مرد برای زندگیش کمک نباشه و خرج نکنه، و اگرم بمونه با منت بسیار زیاد و ده ها هزار دفعه این مومن توسری تو سر اون مرد میزنه، و مومن لطف خیلی عظیمی که من کردم و با تو هستم با این که تو برای من هیچ کاری نمی کنی مطرح میشه، اونم زود رابطه خراب میشه.
2: حالا من یه چیزی من شریف جان بگم، اول که یه توضیح من نیاز دارم که بدم به شنوندگان و بینندگان و دوستانی که دنبال میکنن. من زمانی که بهروز آشنا شدم گفت داشتم صحبت میکردم، چیزی که برداشت خود من بود زمانی که مثلا میدیدم بهروز و چیز میکردم، گفت داشتم شوخی میکردم بابا تو چرا انقدر مثلا موزه میگیری نسبت به دخترها و چیز میکنی؟ به روز میگفتش که بگو اصلا من موزه نمیگیرم. گوه این بعضی وقت زنگ میزنن مثلا حالا میکنه در پسر باشه دخترم باشه، ما با هم دیگه خورده مثلا صحبت میکنیم، مثلا بحث میکنیم راجبه چیزی، ولی من لزومن دارم راجبه یه سری تایتلهی صحبت میکنم که ضعفای اجتماع در همه جای دنیا و ازدواج روابط و تمام اینا هستش. میخوام اینا که حالا بهروز گفت میخوام اول توضیح بدم به تمام دوستانی که فالو میکنن
1: که ما ضد زن نیستیم
2: ضد مرد هم نیستیم، واقعا داریم صحبت میکنیم برای اینکه با یه ذره از تجارب خودمون به هم دیگه بدیم، شاید واقعا ما یاد بگیریم یه جایی. ولی در مورد اون نکته‌ای که شما فرمودین، من اگه بخوام شخصا صحبت بکنم، منم یه جورایی شاید شریف جان مخالفم با این داستان، به خاطر اینکه فکر میکنم نمیتونی شما برنامه بریزی به این که به یه آدمی نزدیک بشی به خاطر منافعت و اینو متوجه نشی که داری این کارو میکنی، و قطعا میدونی، و بنابراین شما نمیتونی بگی من وقتی میخوام این کارو بکنم براش برنامه ندارم، من اتفاقی رفتم یه آدم مثلا 30 سال از خودم بزرگتر رو مثلا ملاقات کردم، اتفاقی هم خیلی
1: آقا چرا به دوست دختره من توهین، چرا به دوست دختره من داره توهین میکنه؟
2: خب دیگه من برنامه نذاشتی که واقعیت رو
1: آخه تو میگی رفتن با کداش 30 سال بزرگتر خوش نمیشن داره به دوست دختره من توهین.
2: نه منظور این چیز دیگه است، اونش مشکلی الان برای من اصلا نیست، برای من اینه که چرا اتفاقی یا اون طرف خیلی پولداره.
1: خب دیگه ما داریم حالا داداش ناراحتی،
2: اینو من بعد حل کنم. خب ببینم یوا آقا چرا

0: گیر من نمیفته. چرا من نمیتونم برم مثلا سراغ یه دختری که خیلی پول داره مثلا؟ خیلی به خاطر اینکه
1: هیکل درست میترسه.
0: آره نه، من برنامه‌ای ندارم. وقتی برنامه می‌ذاری میری یو همه اتفاقا میفته، یه خورده دیگه عجیبه، میری سن بالاتر یو عاشق میشی، بعد کلی هم پول داره. خب این یه ذره، این یه ذره به نظر من توش برنامه است، پلنه. آره من مثلا شاید تو خیابون اون خانم شاید توی خیابون یا شخصی رو ببینن خیلی به هم چیز بشن. خیلی من یادم اتفاقا یه رفعه داشتم به بهروز صحبت میکردم، یه رفعه داشتم بهش میگفتم، گفتم ببین یه برنامه تو داشتم نگاه میکردم، داشت خیلی با یه دختری به طور وحشتناکی بحث میکردن، داشتم با برادرم بودیم همچنین، داشتم میخواستم ببینیم نتیجه چی میشه، داشتم بحث میکردن. خانمی، اون خانمی که پشت خط بود، میگفتش که نه من اصلا دنبال پول نیستم، نه به هیچ عنوان پول یعنی چیه، هیچ چیز کردن. و خب بهروزم بالاخره حالا از اول یا بلد بوده یا یاد گرفته بالاخره که تو سوشال میدیا چجوری چیز بکنه و چجوری حرفو در بیاره. من بهش گفتم آقا اگر تو مثلا یه پسری از پایین شهر بیاد با مثلا موتور بیاد و با مثلا چه میدونم کاپشن قشنگ و شلوار بیاد، تو واقعا دوست داری با اون ارتباط داشته باشی؟ اگه یه پسری بیاد مثلا بی ام دبلیو هم داشته باشه، مثلا نمیدونم اتراد کنی فلان اینا، خانومم خیلی جالب برام خیلی عجیب بود. یه خود فکر کنم خب بی ام بهه بی ام دبلیو، گفت و به روزم گفت اوکی خداحافظ،
1: جواب داد.
0: میخوام بگم، پس میخوام اینو بگم، بگم آقا قصد و نیتی نیست، مثلا آدم فکر میکنه و باید میدونی شریف جان، من فکر کنم باید چشامونو باز کنیم به واقعیت. ما نمیتونیم بگیم نه همچین چیزی اتفاق نمیفته، نه فلان، نه خانم. ما الان یه بحث دیگه هم به روز ما داریم. من ایران که بودم، شریف مطمئنه اینو میدونه، الان این اتفاقه داره در مورد پسرا میفته.
1: چطور یعنی؟
0: آقا پسرا، من اینو خودم دیدم توی یه مثلا بهتون میگم تو سعادت آباد، یافتم داشتم رد میشدم، دیدم یه سری پسر خوشتیپ و خوش قیافه تیپو واسن که خیابون، داشتم برادرم گفتم چیه اینا، چرا تو یه مدتی طولانی من رفتم ایران، گفتم چرا اینا اینجوری وایسادن که خیابون؟ میگفت میان همون اتفاقی که دخترها قدیم پیش میومد و چیز میکرد، حالا پیشنهاد سوار کردن فلان، داره در پسرها پیش میاد.
1: زنهای پولدار یعنی این کارو بکنن.
0: دقیقاً. با یه پسری من داشتم صحبت میکردم، میگفتش که همین اتفاق افتاد، خیلی خوشتیپ فلان، میگفت من هفته‌ای 12 میلیون تومان دارم میگیرم، و میگفت چی از این بهتر؟ گفتم او تو حس بدی نداری، اومدی انتخابت کردن، مثلا خب دارن ازت استفاده ابزاری میشه رسما. میگفت نه همینه، دو طرفه است. و این میگم این موضوع فقط صحبت خانوما الان نیست، صحبت آقایون هم هست که دیگه آقا من خودم شخصا وسیله بودن شاید دوست ندارم، یعنی اصلا دوست ندارم وسیله باشم.
1: خب ببین بس داره پخش میشه، یه مسئله که شریف جان اگه مطلبی نداری من یه چیز اضافه کنم.
0: آره دیگه نه پول بگیره ها، میگفتش که نه پول بگیره، صحبت همین من باش میکردم، گفتم بابا تو مثلا، میگو نه اونجوری نیستم، مثلا من نشون میدم که مثلا باهات خیلی هم مثلا چیزای عاطفی دارم، خیلی هم دیگر دوست داریم، ولی اون نه، میگفتش که اون منو ساپورت میکنه، میدونی شاید اون حالت پیش میاد، ولی به وضوح نه، این که خب اون داره مثلا اینشون مثلا دوست پسرش شوهرش مثلا به حساب میاد هر چیزی، اون خانم خود داره مثلا خرج.
1: ببین آخه یه داینامیک هایی هم هستش تو هر رابطه زن و مرد که همیشه داینامیک یه جور نیست. یه موقع داینامیک اینه که دختر جوون خوشگل جذابیه و یه مردی اونو میخواد که این دختره ترجیح میده مرد پولدارتر و حالا خوشتیپتر، و بالاخره یه بالانسی انتخاب، این کاملا داره از عقلش استفاده میکنه، هیچ مسئله هم به نظر من مسئله مورد ملامتی نیستش، کار بدی هم نمی کنه. حالا من نمیگم بعد یا خوب برسه، ولی همیشه که داینامیک اینطوری نیست. یه موقع هستش که یه زنیه خوشگل بوده، جوون بوده، شوهرش کرده، بازیاش کرده، پولاش زده، این زده، اون زده، پشت خوش بسته، حالا میخواد خودم پسربازی کنه، و این به صورت اولا به صورت فراوون و طبیعی یعنی نرمال نیستش، متداول همه جا نیست، ولی همیشه بوده، از زمان شاید 50 سال پیش هم استریپ کلاب های مردونه بوده، پراستیتوت های مرد بودن به نام جیگلو، و خانوم هایی هستن اینا رو استخدام میکنن، و این به هیچ وجه شبیه اونی که یه مردی یه زن خوشگل رو پیدا میکنه و اونو سپورت میکنه به قول معروف، یا پول خرج میکنه یا نقد به دستش میده یا واسش خونه میخره یا باش ازدواج میکنه، خرج خونهش رو همش به نظر من یه جوره و این اون داینامیکه نیستش و به طور نرمال زنای همچین چیز رو در واقع پروموت نمیکنن. ولی on the other side مردا این قضیه رو با کمک زنا هر دو با هم دیگه اینطوری ساختن که زن باید پول خرجش بشه و مرد باید قوی باشه و زن رو حمایت بکنه. و فکر میکنم اگر مطلبی هم هست که ما بخوایم جوونا و پسرا و دخترها همه این مطلب ازش استفاده کنن، اون مطلبی رو که داره در واقع ترند جهانی و کلکتیو زنونه که همون فشن و در واقع مد فکری زنونه هستش، اون رو بهش نگاه بکنید بیشتر چیزای عمومی میبینی توش.
2: و ما اینجا هستیم تا ستنه این سیاست های توطئه‌آمیز رو خنثا کنیم.
1: نمیخواستم داشتم میگفتم گفتم
0: نه اینکه آره اینکه این آره اصلا به پرپس برنامه کلا هدفمون از اینکه اومدیم، چون میگم مثلا من با بهروز که صحبت میکردیم قدیم راجع به برنامه که میخواستیم شروع کنیم، شروعش میکنم و ما چی کار قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره بیفته، چه و صحبت همین چیزا شد. یعنی گفتم با ما یه جوری باید بره جلو که هم بتونیم کمک بکنیم به اینکه بتونیم آدم ها رو یه خود فکرشون چیز بکنیم، نه شاید ما واقعا نسبت به تعداد جمعیت آدم ها جمعیتی کمی هستیم مثلا نفر، ولی مثلا ما آدم های دیگه که میان به ما جوین میشن تو گروه ما، با هم صحبت میکنیم، بازش بحث میکنیم، یه چیزی که آقا اصلا موزگیری آدم ها، چون میدونم این الان تو هم خوب میدونی شاید به روز خیلی وقت دوره، ولی این تو ایران خیلی چیزه که الان آدم ها راجع به هر مسئله زود نتیجه میگیرن، فوش میدن تو اینستاگرام فلان میکنن، که خیلی الان داره چیز میشه. یکی از اتفاقا به روز صحبت‌ها، یعنی یکی از برنامه‌های من راجع به همین مسئله است که آقا اصلا فکر کنید راجع به هر چیزی، آد فوتبالیسته میاد، هنرپیشه میاد، من میام، ایشون میاد، هر کسی که میاد، یه ذره راجع به اون چیزی که داره اجرا میشه، حرفی که میزنه، یه ذره فکر کنید ببینید کجاش با منافع شما سازگار نیست، چرا نیست. اگه سریع بیاین حالا از منو فوش میدی تا میره مسیرم فوش میدی، ترامپ هم فوش میدی، نه فکر بکن یه ذره. ما واقعا نیاز داریم یه خود فکر بکنیم راجع به کاری که انجام میدیم و واقعا برنامه ها رو اگه دنبال میکنه، اگه یه چیزی که خب برنامه پاپولار رو دوست داری حال میکنی باش بشین خود فکر بکن، زودی ور ندار فوش بده. من مطمئنم که مسلما به ما فوش میدیم، به ما هزار تا اتفاق دیگه شاید بیفته، ولی این راهه نیست، این راهه نیست. اگر برید پادکست ها و چیزهای دیگر رو ببینید، برنامه این سفری اینجوری نیست، بشین با هم صحبت کنیم.
1: آخه یه مسئله دیگه هم اینو کلامت این که چون هر کسی الان میتونه، یعنی خواست در واقع خواست رهبران جهانی اینه، همون رهبرانی که نما اسمشون میدونیم هم میدونیم کجا هستن و اسمش ترامپ هم نیست،
0: نه
1: اوباماست، نه ترامپ، نه هیچ رئیس جمهور، نه هیچ کس دیگه در دنیا که شما اسمشو میشناسی، اون در واقع اون تعیین کننده نیست. تعیین از جوری میشه که شما نتونی هدفتو پیدا کنی. و این سیستم یک به دیگه دوستاش هم میگفتم دیگه در هیچ جای دنیا انقلاب نمیشه. چرا انقلاب نمیشه؟ چون انقلاب رهبر میخواد. چرا رهبر یعنی چی؟ یعنی یه سری باید فالو کنن. الان شما من کلمه فالو رو گفتم فوری یاد اینستاگرام افتادیم. وقتی که هر کسی که یه دونه وبکم داره و یه دامن 5 اینچی داره عکسشو پست کرد 430,000 فالوور داره، فکر می‌کنه رهبره دیگه. دیگه کسی دنبال کسی فالو نمی‌کنه. سوشال میدیا یه شخصیت کاذب داره میده به تمام کسایی که $12 پول دارن یا $7 پول دارن یه وبکم بخرن. این شخص میشه صاحب میدیا، این شخص میشه صاحب شخصیت کاذبی که حالا نه که مثلا من چون دوربین دارم شخصیتم با اون فرق میکنه، منظورم مقایسه نیست، منظورم این ترندیه و این زهریه که تزریق شده که مردم هر کدومشون برای خودشون مستقلا شخصیت جهانی هستن. هر کسی که $3 پول داره یه وبکم بخره یه شخصیت جهانیه برای خودش، یه بلاگ داره، یه اینستاگرام داره، یه این داره، یه فیسبوک داره و تموش داره و فالو، همه دارن فالو میکنن. وقتی که یه جمعه مثل یک چیز بود، فلز مگنتیک و پارامگنتیک و دیامگنتیک، زیر ذره‌بین که میذاری فلز مگنتیک که میتونه جهت بگیره، جاذبه داشته باشه، تمام مولکولا آرایششون در یه جهته، ولی جنس اجسام دیامگنتیک یا پارامگنتیک وقتی زیر ذره‌بین نگاه میکنی هر مولکول یه طرف داره نیروی انرژی مغناطیسی خودشو پخش میکنه، در نتیجه این موجود آهنربا نیست، آهنربا هم اینو جذبش نمیکنه. و مردم الان اینطوری شدن، به خاطر همین دیگه انسجام وجود نداره، و چون انسجام وجود نداره هیچ حرکتی در دنیا به جز مد و به جز همین مسخره بازی های سوشال میدیا نخواهد بود، ضمن اینکه هیچ رهبری نمیتونه مردم رو قانع کنه که بیاید منو فالو کنید. هر رهبری که میخواد باشه دیگه، الان مردم خودشون فالوور دارن و این کلمات فیک و دروغی و این چیزا باعث میشه که هر کی برای خودش احساس کنه که میتونه یه آتیشی درست کنه. و این حرفی که هوتن جان میزنن در مورد اینکه فوری حمله نکنی، چون ابزارشو داره میخواد حمله بکنه، و وقتی حمله میکنه نتیجهش هم نمیبینی که اون نتیجه بد شد یا خوب شد، فقط حملهشو کرده. و در واقع جامعه جهانی رو اینا مثل یه سری موجودی که بهشون مواد مخدر تزریق کردن، اینا همش نشستن و دارن یه سری مانیتور رو با چشم خمار نگاه میکنن، اینا هیچ جهتی حرکت نمیکنن. ضمن اینکه هیچ جوری هم اگه بخوان فایده برای مردم، برای سیستم های بزرگی جهانی داشته باشن، باید به اینا بگن چی رو بخر، چی رو بپوش، چی رو کجا برو سو بکن، با کی دعوا کن و با کی آشتی کن. اینا هم همون کارا رو بکنن. هر میلی هر سه ماه یه بار مدل عینک عوض میشه، همینه دیگه.
0: همینا تو خیابون پرچم میگیرن امیر تتلو برگرده. داستانی که خب اونم در ابعادی، خب به قول بهروز راست میگه دیگه، یه رهبری میکنه. چی و رهبری؟ چیزی که من بعضی وقتا بهروز میرفتم نگاه میکردم، اصلا عجیب غریب بود چیزایی که خودش میذاشت و چیزایی که از این مدتی دیگه برای من اصلا فان بود، برای اینکه بشینم تمام اون کامنت ها رو بخونم. حالا میگم یه خود خارج شدیم از بحثمون، به خاطر اینکه ما اول میخواستیم، یعنی من خودم سعی کردم به سمتی ببرم که ماهیت برنامه اول مشخص بشه که ما چیکار قرار بکنیم، و بعد بریم سراغ حالا ببینیم چی داریم توی چند تامون. ولی داستانی که من خودم با آدما همیشه فکر میکردم توی ایران، یعنی با این اتفاق که آقا هر آدمی، شما فالوور هر کسی که هستی، اگر یه چیزی میگه لزومی نیست دروغ، یعنی راست میگه. یا خیلی وقتا میشه من میرم آدم مثلا فالو میکنم، مثلا یه چیزی دستور پزشکی میذاره زود میرم مثلا یه قرصی، نه شما اول باید ببینید چه ساعت داره اصلا طرف مثلا شما هست یا نه. ما الان این اتفاق داریم، کسایی که میان اصلا توی سوشال میدیا برای اینکه تخریب کنن، برای اینکه آدما رو ببرن به یه سمتی که داغونشون کنن. همین تو همین امریکا بهروز میدونه یه داستانی پیش اومد به نام مامو چند وقت پیش، که وقتی داری با اینترنت کار میکنی یه شخصیتی میاد بالا خیلی بیریخته، بچه های مثلا تارگتش هم بچه های بین 13 مثلا تا 14-15 ساله، ترغیبشون میکنه به خودکشی، ترغیبشون میکنه اینکه بره خونهشو آتیش بزنه. و هنوز همه میگن بابا این از یه فکر مریض میاد، چیزی که الان به نظر من در تمام دنیا ایران نه، کسایی میان یه سایت های پیجایی رو ایجاد میکنن، چیزایی میزنن که دارن خراب میکنن فکر رو. و این همون صحبت بهروزه که آقا اون کسایی که بالا دارن یه اتفاق و رقم میزنن میدونن چیکار دارن میکنن. من حتی میدونم آقا، خیلی من نمیدونم چقدر این ساعته، ولی من شنیدم بارهای بار خیلی از بیماری ها حتی ساخته میشه برای اینکه شرکت های داروسازی بتونن پولدار بشن. و بعضی وقتا هدف یه سری از پیجام اینه که شما رو این کارو بکنن برای اینکه فالوورش بره بالا یا هر چیز دیگه ای، و بتونه تبلیغات بگیره و بتونه پول در بیاره. اهمیتی ثانیه ای شاید به نظر من با پیسه آدمایی که ما تو ایران سوال میکردم، اون میدونی کریت کردن اون پیجه براش نداره، فقط به این بوده که با پرپس از این بود که من پول در بیارم با هر هدفی. اینجا ما این هدف رو دنبال نمی کنیم، اینجا واقعا ما دنبال اینیم که با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم رفیق باشیم. این چیزی که من فکر می‌کنم اولین هدف این برنامه است، که اصلا ما سه تا شما همه با ما سه تا رفیق باشیم، با هم حرف بزنیم. هر جا دیدی چیزی می‌کنی اصلا با هم بگو من با حرفت حال نمی‌کنم، میگم من میرم. ولی اینکه بخوای حالا هی برید فوش بذاری فلان کنید چیز کنید، نه نه نه، این اصلا این واقعا درست نیست، این اصلا کار منطقی نیست هیچ جای دنیا.
1: خب شریف جان به کجا رسید بحثمون صحبتمون؟ باتری ضعیف شده. باتری ضعیف. بذار من از روی اسکایپ، بذار از روی واتساپ هم یه عکس وسط بفرستم خواب از سرت بپره. البته اون موقع خیلی جوان‌تر بودم، زیاد چیز نشد. فکر کردی چی میخوام واسه تو بگم.
0: نه دیگه اگه شما داری بفرست
1: از کوزه همون ما... برون تراوت که در روز بابا دار
0: ما خودمون بله. خودمون میگیریم
1: بله یه کلی به طور کلی بازی هایی که هستش شما باید ببینی که اول آماج بازی نشی چون این سیستم جهانیه ما با یه دوربین و با یه کامپیوتری که گاهی وقتا هم میخوایم بریم لایو مشکل به اون ایجاد میکنه و بدون هیچ اسپانسری ما نمیتونیم جریان موج جهانی رو به هم بزنیم فقط تو باید به شنونده ها و بیننده هامون ما میخوایم همون سیستمی رو که خودمون زندگی میکنیم فقط نشون بدیم انتخابش با خودشونه که تو تشخیص باید بدی که موج داره میاد و خودت از این موج بکشی کنار این موج تو رو له نکنه بزرگترین موجی که داره همه رو له میکنه الان استفاده از کشش زن و مرد به هم دیگه و اون و اون شکل دروغین خانواده که شما مطرح کردی اولش بعدم میخوان خانواده تشکیل اون شکل دروغین و اون کار نشدنی سخت پر زحمت رو برای اونا به عنوان یه دونه آمال و آرزو میذارن و در طول این راه در واقع باتری همه رو خالی میکنن انرژی همه رو میگیرن و خشکشون میکنن الان نگاه کنی این همه آدم هاییم که طلاق میگیرن دوباره برگشتن به دنیای مجردی و کلی ازشون سوء استفاده شده و ما میخوایم یکی ازدواج یکی روابط بین زن و مرد یکی مسائل اخلاقی الان شما مسائل اخلاقی نگاه کن مثلا فرض کن پراستیتوشن من نمیگم خوبه یا بده ولی یه مسئله اخلاقیه بعد اون وقت همه دارن تشویق میکنن که مثلا پراستیتوشن چیز بدیه پراستیتوت چیز بدیه ولی از طرفی تعریف پراستیتوشن میشه که زنی که پول خرجش کنی باید بیاد خب دختری که پراستیتوت نیستن که همه کار دارن میکنن پس ما باید الان بدونیم که تعریفای اخلاقی مسائل اخلاقی این تعریفا به هم ریخته این تعریفا الان عوض شده و ما باید تعریفای جدید رو با توجه به اون که وجود داره بتونیم بشناسونیم و همیشه شنونده ما برای ما تایید و یا تکذیب حرف ما رو خواهد داشت که میگه نه تعریف که شما دارید میکنید مثلا درست نیست چون من به این دلیل به این دلیل یا مثلا بگه بله چون ما دو نفر سه نفر هستیم ممکنه هی دلمون بخواد همدیگر رو تایید کنیم یا هرچی ولی شنونده ها هستن که میتونن این حرفایی که ما میزنیم مقایسه بکنن
0: داستانم اینه که شریف جان کسایی که میگن دوستان که میشنون و میبینن ما رو فقط صحبت من اینه که ما نمیخوام بگیم که ما انقدر شاید من خودم شخص واقعا بگم انقدر علم دارم و انقدر چیز دارم چون بعضی وقتا برای نصیحت کردن و برای اینکه بتونی به کسی نظرات رو بدی باید انقدر بی‌نقص باشی و من نیستم قطعا ولی چیزی که هست این که میخوایم یه محیطی رو ایجاد بکنیم هم ما یاد بگیریم هم شما یاد بگیریم ما به عنوان نسل جوان نسلی که با همون دوستانی که دنبال میکنن ما رو یا کوچیکتر یا بزرگتر بزرگ شدیم و اینکه زندگی کردیم و اینکه فقط در حد همین میخوایم با هم دیگه تبادل نظر گفتم بکنیم و این داستانه این که ما بخوام باید اینجا به شما یاد بدیم یه جایی هست من خودم نیاز دارم یاد بگیرم یه چیزی یکی میگه من یاد میگیرم
1: و بهترین چیزی که من همیشه خوشحال بودم تو شوی پرچون انجام دادم من یادم نمیاد چه اگرم گفتم خیلی به ندرت ولی یادم نمیاد که هرگز گفته باشم یه چیزی بده یا خوبه من در حد نیستم که بگم همچون که شون گفت بگیم چی بده خواه. ولی مقایسه میتونیم بکنیم مثلا فرض کنیم یه چیزی وزنش 50 کیلو یه چیزی وزنش 100 کیلو میگیم این دو برابر اینه من نمیگم 50 کیلو خوبه یا 100 کیلو خوبه ولی شما دو تا چیز 50 کیلویی رو جلوی من نذار بگو که این یکی 150 کیلوه چون اون وقت برای من مسئله فکری پیش میاد که میگم این حساب مثل اون قضیه مشروب خوری در ماه رمضان کسایی بودن که مشروب نمیخوردن هیچ همیشه مشروب میخورن ماه رمضان مشروب نمیخورن یا مثلا فرض کن طرف میگه من مثلا مسلمانم یا یهودی ام بعد دوست پسر داره میگه من دوست پسرم هم باید هم دین خودم باشه آقا جان اصلا کسی که دوست پسر بگیره نه مسلمان حساب میشه نه یهودی حساب میشه بخاطر اینکه تو واسه اسلام و یهود اینا گفتن که آقا جون رابطه بعد از ازدواج خب به خاطر یه چیزایی مثلا یکی میگه من مذهبم عوض میکنم رفتم دو تا کتاب الهی رو که گفتن حالا ما که نمیدونیم الهیه اونا گفتن الهیه این دو تا کتاب الهی رو مقایسه کردم و من یکی رو ترجیح دادم میگم مگه تو علمت علم الهیه که کتاب الهی رو با کتاب الهی مقایسه میکنی اینا از ریاضی به عقل ما وجودن میاد من میگم مثلا فرض کنی شما اگر دین تو از اسلام به مثلا مسیح عوض میکنی کار بدی میکنی یا اگر از مسیح به اسلام عوض میکنی کار خوبی میکنی من میگم آقا جون تو که بگی من دو تا کتاب الهی خوندم مقایسه کردم اینو ترجیح دادم حرف از ریاضی معنی نمیده به من یا مثلا بگی که دختری که از تو مثلا 50 دلار میگیره و نیم ساعت میاد تو اتاقت و بعدش هم میگه خیلی ممنون پول میذاره تو جیبش میره، اون دختر پراستیتوته. ولی دختری که میگه که من تا دوست پسر پولدار نباشه و خرجم نکنه من باهاش نمیرم، اون پراستیتوت نیست. من میگم این طبق فرمول ریاضی این دوتا با هم دیگه یکیه. من نمیگم این بده یا خوبه، من نمیگم پراستیتوشن بده یا خوبه، نمیگم شما ازدواج نکنید و برید پراستیتوت استخدام کنید، ولی تو به من نگو که من پراستیتوت نیستم در حالی که اگه من خرجتو نکنم و ماشین اینجوری نچوزم و تو رستوران اینجوری نرم طلا اینا نخرم تو به من نمیای. خب پس این فرقش با اون چیه؟ فقط تو گرانتر و ارزونتره. خب ما راجع به چیزی هرگز نه، من سعی میکنم اگرم قبلا گفتم خوب نبوده، ولی سعی میکنم تو این برنامه ما سعی بکنیم که راجع به چیزی نگیم که این خوبه یا بده، ولی بشینیم مقایسه کنیم، بشینیم کنار هم بذاریم این مطلبی که شما مطرح کردی اول قضیه، مطلبی که شما مطرح کردی که مثلا طرف میاد خودش هم نمیدونه داره نقشه میکشه و این یه بحث خیلی مفصلی به نام کلکتیو تینکینگ زنونه که اینا روی افکار همدیگه خانوما کلکتیولی میرن جلو. این فشن چیه؟ فشن چیه وقتی بله از کلکتیو تینک ما خیلی تو شوی پرچونه راجع به این صحبت کردیم، یعنی زنای همه جای دنیا هر زنی که هر زنی رو بشناسه فکرشون رو با هم یکی انجام میدن، میشه کلکتیو تینکینگ. واسه همین دختری که مثلا شاید هم نخواد اون کارو بکنه با همه فکر میکنه. فشن رو نگاه کن، مردا فشن رو دنبال میکنن و اینقدر به دنیای فشن پول میریزن یا زنا، به خاطر اینکه وقتی میگن یه چیزی مد شده زنها باید همه اونو بپوشن، به خاطر اینکه کلکتیو تینکینگ با هم همه فکر میکنن. ولی مردا تا موقعی که پیرنشون کهنه نشده یا خراب نشده باشه نمیگه این پیرن دیگه مد نیست، من یه بار دیگه تو این مهمونی پوشیدم این پیرن دیگه مد نیست. البته مردای استریت رو میگم، آقایون گی هموسکسوال بهتون بر نخوره، من فقط از مردای استریت صحبت میکنم که مردونگی تو وجودشون میچرخه و اینا هرگز نمیان. چرا خانم ها انقدر دنبال فشن هستن؟ بخاطر اینکه زن کلن کلکتیو تینکینگ، کلکتیولی فکر میکنه. شما یه دختر هم پیدا کنی که دنبال پول نمیگرده، خوش قیافه و خوشگل و جوان هست، دوستای دیگه‌اش فوری اونو به خط میارن و میگن که این کاری رو تصحیحش میکنن، اونم به خاطر که با اونو هم فکر بشه انجام میده. یه دختر هندی تو دهلی، یه دختر افغانی با یه دختر یزدی، الان هر ستاشون میدونن که چه مدل ابروی مده. شما تو مکزیکو هم بری همون مدل ابرو رو میبینی، تو لوکزمبورگ هم بری همون مدل ابرو رو میبینی. علتش اینه که زنها همه با هم کار میکنن و سوشال میدیا این کار انجام میده.
2: اون که من گفتم یه جای حواسشون نیست، بیشتر در سیاست‌های کلیشون رو منظورم نبود، منظورم هم توی جزئیاتمون پلن بود، یعنی یه جاهایی خودشون هم باورشون میشه که اون کاری که دارن میکنن درست و این باور در جزئیات این پلن، این روش، این رفتار در واقع یه چیزی شبیه به شاید نوعی توهم توهم در واقع بیولوژیکه، توهمی که در خواستگاهشی که موضوع بیولوژیک و در واقع زیستیه. من منظورم اون تو قسمت های جزئیه رسیه،
1: درست
2: برنامه کلیه که در جزئیاتش طرف شخص مورد نظر دوچار این توهم میشه که نه واقعا مثلا این عشق یا چیزی که بارها توی برنامه شما بهش پرداخت.
1: بله، از ضمن این که ضمن که ما در تو شوی پرچونه هر چیز رو سعی میکنیم تعریفاشو در بیاریم و هر چیز رو سعی میکنیم واقعیتش رو نشون بدیم. حالا اگر واقعیتش که ما نشون میدیم خوبه یا بده، مورد تایید ما هست یا نیست، دو مطلب متفاوته و اون دیدن اون واقعیت و اصل ریشه نیچر و طبیعت هرچی. شما اگه طبیعت زنو بهتر بشناسی بهتر میتونی اونو درک بکنی، به این معنی نیست که ازش متنفره. مثلا فرض کن راجع به زنا من یه چیزی میگم، میگم پرچونه از زنا متنفره یا پرچونه ضد زنه، در اینکه نه، این طبیعت زنه. من به من واقعا در طول این عمر خودم واقعا شاید زنی رو یادم نیاد که ازش بخاطر که زن بوده من بدم اومده باشه، بخاطر که این زنه. آدمایی که دارن رفتارهای خیلی بدی هم ممکنه کرده باشن، من مقابل همون رفتار رو باهاشون انجام دادم که در واقع جلوی طرف در اومده باشم و در واقع از خودم دفاع کرده باشم. ولی این که بخاطر اینکه اون زن من از اون چیز بگه ممکنه یه مرد رفتار زشتی بکنه، زن هم همچنین باید طبیعت مرد بشناسه. منتها نکته و مشکل این راست که به زن از 5 سالگیش طبیعت مرد رو هی آموزش میدن، هی بهش میگن که مرد چیه، مرد میخواد چیکار باید بکنه، تو باید چیکار بکنی، چجوری بشینی، چجوری بلند شی، لباس چجوری باشه، چه افزن کجا بری کجا نری، هی طبیعت مرد رو به اون یاد میدن. ولی به مردا هیچ موقع کسی طبیعت زن رو یاد نمیده. مردا فوری میان تو دنیا از دست 14 15 سالگی دنبال یه موجود عاشق میگردن که باهاش رابطه عشقی برقرار بکنن، ولی که نمیدونن اصلا تو ذهن اون چی نیست. باید خود بیشتر بشناسیم همدیگه رو تا شاید بتونیم کمتر از همدیگه دلخور باشیم و کمتر متنفر باشیم.
0: همین دوستان، من شریف نازنین، من یه چیزی بگم. حالا من شاید حالا خود سوء تفاهم شد اول، ولی داستانی که اینا قبول دارم، یعنی من مشکلم روی اصل ماهیته بود که مثلا اگر یک کسی میخواد با این هدف و برنامه ببره جلو، آیا مثلا خودش هم یه درگیر یه چه میدونم مثلا چیزی میشه که نمیدونه که میخواد این کار کنه؟ نه، اون دقیقا اینه که این میدونه که میخواد چیکار کنه، ولی در دیتیل و اون ارتباطی که برقرار میشه بعد این مدت میدونی مستاق مثل چیه. سریال دایجا ناپلون دیدی؟ مسلمن یعنی خیلی آدم ها دیدن این سریال ها. یه چیزی که جالب بود این که خودش اصلا اولش تعریف میکرد که خود شخصیت دایجان ناپلئون اصلا این اتفاقات جنگی و داستانه که براش پیش اومده واقعیتی نداشته، یعنی این آدم ملحق شده بود به ارتش، مدتی هم بوده و اومده بیرون، ولی داستانی که داشت این که خودش باور کرده بود و در کنار این باوره، ببین یه سری مسائل مشکلاتی که خیلی سخت میشه اینجاست، من اینو میخوام بهت توضیح بدم، یه آدمی این باور رو داره، در کنار این باوره این باور منتقل شد به مشقاسم، یعنی کسی که به اون آدم نزدیکه و کسی که بهش ایمان داره. امکان داره در مورد دختری یا پسرم اتفاق بیفته، کسی که خیلی بهش نزدیکه باور میکنه که نه خب تو عاشق شدی، و این چیزیه که اون طرف خودش بعد یه مدتی فکر میکنه آره شده، ولی واقعیت داستانی نیست. و اینکه میدونید که کی اتفاق رو میشه؟ زمانی که شما یه ناراحتی از طرفت پیدا میکنی یا یه مسئله خاصی پیش میاد و فکر میکنی که من واقعا عاشقم، من واقعا اینو دوست دارم، اصلا چرا این کارو کرد، چرا اینقدر طرز فکرش با من فرق میکنه، چرا اینقدر مثلا چه میدونم عجیب فکر میکنه. اونجا میشینی فکر میکنی، ولی مهم داستان اینه که اونجا فکر میکنی یا نمیکنی. دایجان ناپلئون هیچ وقت فکر نمی‌کردم چون که واقعا جنگ بوده و کاری کرد که مشقاسم حتی به این به اینو اینو باور کرد، دوتایی با هم دیگه حرف رد و بدل می‌کردن راجع به خاطرات جنگیشون، یعنی انقدر تو قالب اون داستان رفته بودن که با هم دیگه اصلا صحنه‌های جنگو با هم. و داستان همینه، می‌خوام اون طرف وقتی میره تو اون داستان مجبور باور بکنه. برای اینکه ببین من همیشه یه چیزی میگم، واقعا اینو میگم، هر آدمی هر کاری که می‌کنه چه خوب چه بد، من اینا بارهای بار حتی مثلا با برادر خودم افتادم روی صحبت می‌کردم، گفتم ببین اگه یه کاری داری می‌کنی، اگه ایمان داری که غلطه نکنش، چون تو آدم اشتباهی هستی، پس اگر داری این کارو می‌کنی ایمان داری که درست، خب درست بذار بدونن همه که این کار تو درسته، تو بهش حداقل ایمان داری. بنابراین اون طرف هم همین اتفاق براش می‌افته، یعنی وقتی اینو داره چیز می‌کنه بعد میدونی باور بکنی که این کار داریم که من نمیخواد این کار رو بکنی، میخواد هی سعی بکنه بگه که نه من واقعا عاشق شدم، نه من واقعا، هی اینقدر اینو میگه تا این بشینه غالب. و این مسئله ما همینه، درست میگی شما، خیلی حرفت اتفاقا جالب و درست بود، برای این که وقتی میرن تو اون قالبه دیگه نمیتونی قانعش بکنی که بابا نه اصلا از اولش اشتباه بوده. اشتباه
1: یکی دیگه از مسائلی که حالا حتما باهاش راجعش صحبت خواهم کرد و فقط هم ما نمیگیم، بلکه در سوشال میدیا و یوتیوب و اینا خیلی کسای دیگه از فیلسوفا و از محققین مختلف دست کشورهای مختلف صحبت میکنن، همین مسئله عشق. این که میبینی انقدر تو موزیک ویدیو و توی برنامه‌های همه پسند و مردم پسند عشق رو تشویق میکنن، بخاطر اینکه عشق تمام این چیزها رو به حرکت در میاره. کلا میگن آقا عشق موقعیه که یه مردی انقدر تحت تاثیر یه زنی قرار میگیره که دیگه عقلش کار نکنه، که میگن عقل و هوش از سر من پرید. خب عشق در واقع این بخاطر هم هست که زنا میخوان مطمئن بشن که شما همیشه بهشون ثابت کنی که عاشقش هستی و عشقتو نشون بدی، و باید با رفتارهای غیر عاقلانه و احمقانه عشقتو نشون بدی. این برای چی میخواد مطمئن بشه که تو عاشقش هستی؟ بخاطر که میدونه تو در موقعیتی هستی که حاضری رفتارهای احمقانه انجام بدی. تو حاضر نیستی به من $1,000 بدی و من اگه پولو به تو ندادم هنوز خوشحال باشیم و خندان، ولی به اون وقتی پول رو دادی یا خرج کردی یا چیزی کردی، اون میگه که تو نباید بخوای. مرد برای زن خرج میکنه به خاطر که عاشقشه و هزار تا چیز دیگه. و این عشق در واقع چیزی هست که مردا ازش دوری بکنن. دوست داشتن یک زن و دوست داشتن یک دوست، حالا مرد، زن، جنس مخالف، را پارتنر سکسی یا غیر هر چیزی، دوست داشتن چیز خوبیه، ولی عشق یه نوع دیوانگیه که تو وقتی وارد اون دیوانگی شدی، نه تنها اون زن همونجوری که گفتی ممکنه نقشه نکشیده باشه و نادونسته داره یه کاری میکنه، نه تنها، بلکه تمام کلکتیو جهانی منتظره که تو بری تو اون عشق و اونجا اون نور عشق از سر بزنه بیرون، بری کارت ولنتاین بخری، بری آپارتمانش رو واسش رنگ کنی، خونه‌ش رو دیزل کنی، پولتو بدی بهش دیگه نخوای، هدیه بخری روز ولنتاین، این روز اون، این سالگرد، این نمیدونم، همه اون چیزها رو واسه پشت یه سد عظیمی چیدن که وقتی شنیدن تو عاشق، اون سد رو میتره کنن، اون دیواره رو همه میرزه سر تو. و مرد اون وقت میگه، اون وقت توقع داره که حالا ناراحت نشه، من یک زنی بود، خودم کشتم، عاشقش بودم، فلان کردم، بعد با من این کارو کرد. خب از اولش تو با کردی، فاصله تو زیاد کرد، نزدیک کردی، قلبتو به جایی که پشت شیشه بذاری که بتونن ببینن و از گرماش استفاده کنن، قلبتو درو دادی دست طرف. اونم که واسهش مهم نیست. و ضمن زنا هیچ موقع کارهای احمقانه ای که مرد انجام میدن و برای مرد انجام نمیدن.
0: آقا واسه یه لسه من یه چیزی بگم. خب چون الان به روز این اصلا که بذار من این رو راست میگم. خب این اصلا آقا عاشق شدن چجوری میفهمی عاشق شدی؟ این همیشه در تمام زندگی برای من یه سوال بوده. من اصلا دوست داشتم یه عاشق بودم و یه بار یه بحثی شریف عزیز یکی از دوستان من داشت میکرد، ما چند تا نشسته بودیم با هم دیگه، یکی از دوستان من داشت زجه میزد، میگفت من دیگه نمیتونم زندگی کنم، و یه دوستی من دارم که بهش ایمان دارم، برگشت نشسته بودم داشت گوش میکرد، سنش هم بالاتر از ما بود، میگه آره من عاشق شدم، من فلانه، من رو گذاشته رفته، این همجوری داشت گوش میکرد 20 دفعه این کلمه عاشق رو این گفت. رفیق ما برگشت گفتش که، گفت بابا این بین بلند شو برو، تو عاشق ماشق نیستی. گفتش که بابا من عاشقم، من ببین عاشق گاد دید من، تعریف عاشق زمانیه که وقتی معشوق میره عاشق میمیره. این داستانیه که اصلا از لیلی و مجنون و تمام عاشقایی که چیز کردن، حالا نه مردن لزوما فیزیکالی، مردنی که تو دیگه هیچ اصلا حرف نمیتونی بزنی، چون عشق میگفت به این اندازه قدرتش شاید، و تو نشستی میگی من عاشقم، نشستی بعد برای ما دوتا آدم گنده وقت نشستی جایی میگی من عاشقم،
1: شاید عاشق اون چی دراگه
0: باشه برو دنباله،
1: نه شاید اون دراگه درست دوزش کامل نبود، طرف عاشق شده ولی به اون حد نرسیده. مهم اینه که به تو زن میخواد مطمئن بشه که به تو این دراگ تزریق شده و این دراگ تو خونت رو داری میچرخه.
0: خیلی ساده میتونه ترانسفر بشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم بعضی وقتا هر دو طرف اون وقتی که شروع میکنن یه ارتباط، بلده که چه کار کنه که اون طرف رو این احساس رو بهش بده که عاشق شده. متا عاشق شدن اصلا که تو خودت الان هرچی که به روزم داشت میگم، من میگم من خودم رو نگاه کنم که من میرم میگم من مثلا یه چیزی که این یکی از سابجکت هایی خیلی روش باید حرف بزنیم، آدمایی که با هم دیگه دوست میشن، مثلا من بارهای بار دیدن، مثلا دوست دختر دوست پسر یه هفته پیش هم دیگر دیدن، یه جا ظاهر میشن با هم خانومم، بابا خانومم
1: میشه لطفا من نشون بدید؟ داره من نشون بده،
0: اون برای نمیتونم
1: نشون بده، اون برای نشون بده، اون
0: برای یه خانومم، من یعنی همچه یه چیزی پیش یه خانومم
1: چیزی پیش من
0: نامزدم هستن، نامزد مگه دو هفته پیش مگه نشناختیش، نامزدت مگه چیز نیست؟ پس میدونی بخوای یکی پیدا شد اینجا گیر بده به دروزی،
1: آره.
0: میگه که نامزدم، آقا تو هنوز تو مرحله دوست داشتن تو لول بالام نرسیدی، و عشق من فکر میکنم آقا عشق رو نمیتونی بگی یه ذره دارم، دوتا دارم، چهارتا پایین دارم، عشق یه دونه است، میاد و تمام اون چیزی که عقل و هوشو میگن میگیره و هم داره میره،
1: خونت هم میبره که دیگه باعث هستی
0: من اگه بخوام بهت بگم، خود جدی دارم بهت میگم، من بخوام شریف یه چیزی بگم، تو میدونی من این چیزی که درد دادم آدم میگه، من به شخصه اعتقاد دارم اصلا عشقی وجود نداره، من میگم به خاطر اینکه بعد بشینی بسنجیش در رابطه رو میگم، ها تو رابطه من خودم مثلا میگم اگه بخوام راجع به سگ صحبت بکنم میگم من عاشقشم، چون برای من در مورد سگ و کلا حیوانات هیچ لیمیتی وجود نداره، حتی اگه ببینم یه جوری داره واقعا تو آب داره مثلا غرق میشه میپرم تو آب، وای نمیسم نگاه کنم، ولی آیا واقعا تو این کارو میکنی؟ آیا واقعا برای عشقت، حالا نه تو آب، یه چیزی که پیش میاد یا منافع خودت تو یه سبک سنگین نمیکنی؟ که بگی اگر من این کارو بکنم پس اونجا عشق نیست. اگر اونجا پس من فکر میکنم هیچ کس، من هر آدمی
1: که اصلا عشق صحیح نیست. من نمیفهمم چرا عشق مقدسه. عشق اصلا چیز مقدسی نیست. فقط عشق از اندیشه درست در نمیاد. عشق خود باختگی
0: عقلو میگیره.
1: آره اگه قرار بشه عقلتو بگیره مثلا فرض کن بگه عشق به مثلا فرهنگ، عشق به ادبیات، عشق به ورزش، عشق به چیزایی که به خودت مربوطه که خودت کنترل داری، ولی عشق به کس دیگه‌ای که تو هیچ کنترلی روش نداری، ضمن از لحاظ بیولوژیکال و از لحاظ اصلا آمار هر چی، این شخص این موجود اصلا عاشق متقابل تو نمیشه. زن عاشق مرد نمیشه. زن از استفاده هایی که ازش توسط از مرد بهش میرسه به خاطر اونا با اون خواهد بود. و اینم چیز من میگم بعضی خوبه، این طبیعت زنون است. هزاران خانوم هم میتونن الان بیان راجع به این موضوع توضیح بدن که اشتباه میکنیم یا نمیکنیم، ولی شما وقتی میخوای این احساس قشنگی رو که اوتنجان رو صحبت میکنه از خودت بروز در وکنی، وقتی میخوای در وکنی از خودت باید به موجودی باشه که تو بتونی روش کنترل داشته باشی، نه موجودی که نه تو کنترل داری و نه که اصلا تو ذات اون نیست که عاشق بشه. و وقتی یه کسی تو ذاتش نیست که عاشق بشه، این کاری هم که تو میکنی برای اون، برای اون ارزش عالی علو درجه عشق رو نداره. خب پس شما داری بی خودی به میگن you barking at the wrong tree. اگر غیر از اینی که من میگم بود و خانوما میتونستن عاشق بشن و عاشق بودن براشون مهم بود، خب یه مقدار باید به صورت آماری بالانس باشه. یعنی مثلا همون قدری که میبینیم مردا میرن و زندگیشون در اختیار زنا میذارن و با اون زندگی، همون قدم با زنا دنبال این باشن که با مردی که دوست دارن بگه خب من دندون پزشکم، این آقا مثلا چه میدونم نقاشه یا مثلا ورزشکاره، درآمدم نداره، خب من که دندون پزشکم منم عاشق این مرد میشم، زندگیمون ماله همه فلان، در حالی که همچین چیزی رو زنا اول بهش میخندن و فقط هم منتظرن که مردا انجام بدن و برای اثباتش هم باید مرد ثابت کنه که عاشق شده. معنی فارسیش اینه که عقلش کار نمیکنه.
0: شریف حرف بزن الان، ول کنی من به روز آی حرف میزنی.
1: آره
0: آی
1: بگو.
0: قاطی کردیم الان
1: دو تا پرچونه اینجا هستن، یه پرچونه داره و داره تمرین میکنه.
0: بگو.
2: شما شانس آوردین که من الان خوابم میاد، خیلی خستم. و یه نکته یه بگم از به قول معروف پیشتون مرخص بشم بچه ها، این داستانی که اون دلبستگی عمیق که حالا به عنوان عشق در از
1: واسه همین هست که شما عاشق یک کاراکتر میشی تو فیلم، شما عاشق کاراکتر فیلم میشی.
0: من که به شخصه خیلی خوشحال شدم، کاشکی که ایران که بودم میدیدم، ولی ان شاءالله اینجا ببینمت و اینکه با ما همکاری میکنی خیلی نقطه عطفی و دوست داریم، قطعا شما رو همیشه داشته باشیم با خودمون، بحث کنیم همینطوری که دیدین. من دوستان عزیز دارم، من عرض میکنم که واقعا این بحث همین جوریه و شما هم شرکت میکنین همتون، و شب خوبی داشته باشی، انشالله که فردات خیلی بهتر از امروز باشه.
1: مرسی شریف جون، لطف کردی و اشکالات ما رو میبخشی. تا هفته آینده دوستان عزیز، یک شنبه ها ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم با دوستان عزیزی که برنامه ما ملحق میشن، آقای شریف عزیز و هوتن جان، تا شوی پرتونه رو با شما پیش ببریم. خدا نگهدار داداش. بله
0: خب حالا
1: من قطع کنیم، شریف داره گوش میده میخواد چی میخوام بگیم. این کجا رفتی اینا؟ نمیدونم، کلک زده قطع نمیکنه، شوخی میکنم. خب بله آقای هوتن خان، خیلی خوش اومدی به برنامه. امروز هم ما تصویرمون پرید یهویی، ولی خب خوشبختانه صدای رادیو دوست قدیمیمون هنوز برقراره. ادامه بدیم صحبت بکنیم، کجای کار بودیم؟
0: اتفاقا داشتم خودم قبل که برسم جو چک میکردم و تقریبا متوجه شدم که این اتفاق داره رادیو چیز میکنه. باز مسئله میدونیم مهم به اعتقادم الان اینه که این حرکت شروع شد و بهترین اتفاق اینه. الان حالا صحبت کیفیت و مشکلاتی که الان داخلش هست واقعا چیزی که دیروز پیروز فکر می‌کنم با هم صحبت می‌کردیم مد نظر ما نبود، از اینکه استارت بکنیم، برای اینکه مسلماً کیفیت این برنامه بالا میره قطعاً، به خاطر اینکه برنامه‌ای که ما داریم، این برنامه قرار نیست فقط توی جلوی دوربین و توی استودیوی خودمون که الان هستیم بخواد اتفاق بیفته.
1: زمین یه چیزی میونه کلامت، دوربین ما وصله و برنامه داره ضبط میشه، این برنامه رو ویدیوش رو همراه با صدا در سوشال میدیا و یوتیوب حتما میذاریم و شما خواهید دید، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، هر جایی که شما هستید ما برنامه رو خدمت میذارم. دوربین یادت نره بودن که اونجاست،
0: دم و دستمون بیاد. نه من که من اومدم به روز میگه دوربین، من این مسئله رو داشتم. من تلویزیونم که مثلا برنامه اجرا میکردم این حالته رو داشتم، من دوربینه رو میدونستم کجا، خیلی چیز بود میدونستم، تو خودم عادت داشتم هی فکر میکردم چیز میکردم، یه وقت بر این
1: تو دوربین فکر کن،
0: آره نه اصلا جلو نگاه کن، ولی بر این برداشت نشه که خب من نه مثلا حواسم نیست، ندارم گوش میکنم، واقعا دارم توجه میکنم، با شما هستم و دوست دارم فکر، همیشه میگم دوست دارم فکر بکنم و حرفی رو میزنم. بنابراین رایی که داریم میریم الان، میگم خیلی اتفاقات قشنگی توش میفته. من چیزی که دوست دارم اتفاق بیفته و مثلا به روز همینطور، ما کلن اکیپمون، گروه ما اصلا دنبال این الان نیستیم که بخوایم آدم بیاریم معروف بشیم، اونو بیاریم نمیدونم سلبریتی فلان بیاد اون بیاد، اصلا الان برنامه این داستان، برنامه این که ما خواهیم حرف بزنیم، میخوایم خودمون با خودمون، اگر کسی هم قراره با ما ملحق بشه بریم برنامه ضبط بکنیم، توی مراسمی بریم یا چیزی باشه که بتونیم مثلا یه چی میگن مصاحبه ای بکنیم و چیز بکنیم، اونا اتفاقیه، با هر آدم امکان داره آدم مهمی باشه، آدم امکان داره آدم مهمی نباشه، ولی مهم اون چیزیه که ما میخواییم اینجا انجام بدیم با شما، با هم دیگه گپ و گفت بکنی، اصلا دلمون باز بشه، اصلا دلمون باز بشه، با هم حرف زنیم آه چی کاره این بله. چجوری زندگی داریم.
1: دوستان میتونن روی سکایپ با ما تماس بگیرن، سکایپ نه میگم سکایپ، روی واتساپ با ما تماس بگیرن، شماره تلفن 310-896-7524 روی واتساپ میتونید تماس بگیرید. بین ساعت 12 تا 2 یک شنبه ها برنامه رادیویمون الان در حال پخشه، از تلویزیون اگر که نگاه بکنن متاسفانه قطع هستیم، ولی مسئله حل میشه، همه چی درست بود ولی در آخرین لحظه نمیدونیم، مثل کابوس میمونه. به هر صورت 310-896-7524 در خدمتون هستیم، راجع به مطالبی که دوست دارین صحبت کنین صحبت میکنیم. ما سعی میکنیم که ترند برنامه رو و تمرکز برنامه رو روی مسائل اجتماعی نگه داریم، مسائلی که داغ اجتماعیه، ممکنه مسائل پولی توجه بکنیم، ممکنه مسائل جانبی مثل مهاجرت و اینو صحبت بکنیم، ولی اون چی که مسلمه بزرگترین و حساسترین مطلبی که الان مطرحه رابطه زن و مرده و همیشه مرکز پول ساختن استیت و بزرگان دنیا رابطه زن و مرده و پتانسیل و داینامیک و انرژی که بین اینا هست و این حرکت ایجاد میکنه. همیشه هم این باقی خواهد موند. هر موضوعی که ما امروز صحبت میکنیم، ممکنه 10 سال پیش میگفتیم مای سپیس، فیسبوک، امروز میگیم اینستاگرام، فردا ممکنه بگیم یه چیز دیگه گرام، معلوم نیست، ولی موضوع همونه. اتنشن، سکس، پول، خیانت، عشق، تعریفای اینا هستش و گول نخوردنای گول نخوردن در مورد مسائل اصلی که مثل عشق، مثل ازدواج، مثل پراستیتوشن، مثل خیانت، مثل مهاجرت، مثل وطن پرستی. مثلا الان شما نگاه میکنی توی سوشال نتورک جهانی، هیچ چیز که نشون دهنده وطن یه نفر باشه معلوم نیست. حالا ممکن روز تا سال روز فلان یه عکس پرچم یه نفر بذاره، یه نفر روز شهادت فلان یه عکس بذارن، ولی به طور کلی سیستم زندگی مردم تماس با همدیگه است و با ارتباط به امروز. شوی پرچونه بفرمایید. با هوتن و بهروز رو ار هستیم.
3: تبریک میگم به شما و مهمونهای عزیزتون.
1: مرسی.
3: یه چند تا گله داشتیم، یه چند تا پیشنهاد، یه چند تا کامنت و یه چند تا سوال.
1: بگو همه خشاب و خالی کن.
3: اولین که گله این که خیلی از در واقع تاکشوهای معروف دنیا همین رادیو جمع میشه و شما فکر میکنم که یه بخشی از فناتون رو در واقع از دست دادید به خاطر اینکه شما تو برنامه‌تون گفتید که دیگه برگشت به رادیو و من تو رادیو واسه من پشنی نداره و من داشتم که چیزی ببینم و من از خیلی بچه که شما رو فالو میکردم صحبت که میشد میگفتن یک کاش رو همون رادیو میموندید و عوضش یه برنامه در واقع کنتینیت بوده و همجور ادامه پیدا.
1: بله ایشالا به ادامه پیدا خواهد کرد و ما دیگه اگر برنامه داشته باشیم تلویزیونی، اون برنامه رو رادیو هم عینن رله میشه، مثل همین الان که دارید میشنوید. حرفت کاملا قبول. برو مطلب بعدی.
3: مسئله دلیلی که من تو فکرش هم که این فالای سندمن رو چون من تقریبا انگلیسی خوبه و این فالای سندمن رو گوش میکنم، متاسفانه خیلی بچه‌ها تو ایران دسترسی ندارن، حالا به یه شکلی نمیتونم ترجمه کنم اینا، میخواستم هر از چنگای یه فالاش رو به قول من فارسی ترجمه کنم و هم مسئله میشه که براتون بگم، همین که حالا یه تحلیل روی قسمت رابطه فکر میکنم آخریش راجع به پرشن چنلن شما صحبت کرده.
1: سلمان رجا من هم صحبت کرد. عرض شد که خیلی کار خوبیه، این لطف بزرگی بکنی به تمام نسل خودت و اگه این کار بکنی سلمان یکی از قوی ترین و سلیس ترین فیلسوفا و جامعه شناسایی که من برخورد کردم و تمرکزش رو مسائل زن و مرده و بسیار لطف میکنی. اگر دوستان هر کدومتون که میتونید سلمان رو برید گوش بدید، اگر که انگلیسیتون هم اونقدر خوب نیست و قوی نیست، به زودی این به روزخان گل براتون سندمن رو ترجمه میکنم و ما از پرچونه براتون پخش میکنم.
3: بله من قول بچه هم حالا چنگایی به قول معروف برنامه شوی خود جمعی بکنم، حالا یکی مطلبی سه چه دیگه بگم. یه سوالی آقا از یه گلاری هم داشتم از یه برنامه امشبتون، مهمونت من نمیشناسم ولی ببخشید من خیلی استریت صحبت میکنم، برنامه رو برای ماهای کسپیان گوش بودیم، یه امپرشنی که به من داد اینه که یه جورایی شبیه برنامه‌های لس آنجلسی توی تلویزیون هست و میان همینجوری مثلا زیاد توی راستای کوچونی نیست، یه خورده جدیفاتی زیاد میرید
1: آخرش. اصلا که ببین برادر من نمیدونم شما هوتن خانو میگی یا آقای شریف رو میگی، در هر صورت ببین کسایی که میان تو باشه، ببین فرق الان من از تو خودشون هم هستن صحبت میکنن، ولی من به طور کلی بگم، به طور کلی چه کسایی که اومدن تو برنامه الان میان یا بعدها خواهن اومد، طبعا اونا مثل پرچونه و مثل بهروز برنامه اجرا نمیکنن، صحبت نمیکنن، هر کی برای خودش یه گلیه، یه رنگی میاره و ما سعی میکنیم که از اون انرژی بهره بگیریم طوری که بتونه دینامیک بهتر و حرکت بهتر ایجاد کنه. حالا ممکنه مثل من نباشه، ولی خب هر کسی برای خودش صاحب نظره و 100% کسی که تو شوی پرچونه پاشو میذاره و صداش و تصویرش رو نشون میده اون شخصی هستش که با آرمانهای کلی برنامه موافقت داره، ولی خب هر کسی برای خودش یه رنگ و بوی متفاوت داره. ایشون هوتن خان هم اینجا هستن، اگه صحبتی داری.
0: سلام بهروز جان. آقای چکرم، من فقط اینو به توضیح بدم خدمتت، من احترام خیلی میذارم به حرف و نظرتون و اینکه واقعیت هم همینه. اگه واقعیت رو بخوام بگم، من اینجا تو این برنامه نیومدم که بخوام مثلا به قول افتنی محوریت باشم. محوریت خود بهروزه و اینکه ما حرف میزنیم، نظرمون میدیم و یعنی چیزی که اصلا ما صحبت کردیم قرار نیستش که اصلا حالا حتما من هر روز اینجا در کنار بهروز باشم، کنار یه روزه خود بهروز باشه. چیزی که ما داریم روش کار میکنیم که من یه برنامه خودم دارم تهیه میکنم که اونم راجع به مسائل روز و به قول افتنی حالا شاید هیچ ربطی بعضی وقتا مثلا به روابط دوتا آدم نداشته باشه، ولی نه، چیزی که اینجا گفته میشه لزومی نیست که من برنامه‌ش رو بخوام سمت و سوش رو دور کنیم از اون چیزی که بوده. نه همونه، امروز هم فقط میگم یه تستی بود که با هم یه استارتی بکنیم و مطمئن باش که همون ختمش رو داره و منم برنامه‌ای که خودم اجرا میکنم قطعا ختمش خودش رو داره و هیچ ربطی تقریبا میشه گفت ما با هم نداریم. شاید تو برنامه هم دیگه باشیم با هم دیگه کار بکنیم، ولی نه، اصولا اون چیزی که هدف هر برنامه‌ای بوده همون جور میمونه. بعضی وقتا ببخشید اگر اتفاقی میفته که مجبور میشیم دور بشیم از اون
1: البته هر برنامه برای خودش و سمت سوی خودش رو داره و با هم بودن ما هم فقط باعث میشه که یه تنوع رنگامیزی ایجاد بشه. نهایتا برنامه سر جای خودش هست و ایشون هم از شرکت تو این برنامه فکر نکنم قصدی جز کمک به این برنامه و این تلویزیون داشته باشه و به هر نوعی که بخواد حاضر باشه. و شما هم شنونده های عزیز، بیننده های عزیز که زنگ میزنید، هر کس میاد برای که خودش باشه، کسی نمیاد برای اینکه من باشه و من اینجا نیستم که چون شما باشم. متوجه هستی؟ دمت گرم. مطلب دیگه چی داری؟
3: همه دخترها رو با یه چوب ببینید. اینو من حقیقتش یه خود اگه میشه یه خود بیشتر بازش باید من یه خود کلاریفایش بکنید در من ممنون
1: شد. من نمیدونم کی من گفتم همه دخترها رو با یه چوب برون، ولی اگرم یه همچین چیزی گفت بوده یه جوک و یه شوخی بوده در تایید و در دنباله یه حرف عمیق‌تر دیگه‌ای بوده و اون حرف من به شما میگم الان این چیه. همه دخترها رو باید یه جور باهاشون رفتار بکنی و اون جوری هستش که تو دلت میخواد. یعنی شما خط تعیین میکنی، دختری که با شما آشنا شد، سلام گفتی، تلفن گرفتی، گفتی، خندیدی، شما باید تعیین کنی چه کار میخوای انجام بدی. هر قدمی از اون راهو که اون دختر با شما اومد شما باز باش میری، هر قدمی از اون راه اون دختر با شما نیامد شما تعهد اخلاقی به اون آدم نداری. شما اینشون سر راه شما، شما سر راه ایشون قرار گرفتی. هر قدمی رو که باهات اومد باهاش میری، هر قدمی که نخواست بیاد و اگه صحبت کردی و پرسیدی و دیدی نه جوابا صحبتات چیزی هستش که شما یا متوجه نمیشی یا اینکه اصلا قبول نداری، هرچی کار خودت انجام میدی. سعی نکن خودت کاستماایز کنی، خودت رنگامیزی کنی طوری که به خط اون دختر در بیای، یا اینکه از همه مهمتر هیچ موقع سعی نکن آنالیز بکنی که اون چرا به تو گفته نه. شما و من در روابطمون روانشناس نیستیم، ما کار خودمون رو انجام میدیم تا روزی که دختر موافقه و روزی که موافق نبود در خونه باز، هیچ اجباری هم نیست، میتونه بره و میتونه دیگه هم بر نگرده. منظور من این بود.
3: حالا یه بزنگی من باید دیکتر بشم، حالا یه سوال دسترسی بکنم. ببین شما با یه دختر میز بیرون، من خودم مثلا اینجوری هم که برای اینکه با اون از یه خوری کولتر باشم ممکنه خیلی وقتا یه سوی حرفایی پسرانهی که ایشون هم برای این بین بچه ها رو از اول میشه رو با دختران بزنم همون جلسه اول. این سوال هم که شما استثبیتی مثلا با این دختران یه بیان طرف دکتره، شما دقیقا همون دیالوگ نه همون در واقع حالا اسمشو بذاریم ادب صحبتتون هست که با یه دختری میرید بیرون که چه میدونم مثلا دنته داره. اینو من متوجه
1: مسلمن نه مسلمن نه اینا همه میکاپ و بزک دوزک و ظاهر قضیه است که شما با یه دختری که میبینی ستریت ستایل سلنگ چه میدونم به قول خودمون صحبت زبون خیابونی حرف میزنه، خب باش اونجوری باید حرف بزنی. با یه کسی که دکتره یا حالا داره عدا در میاره یا حالا واقعا دکتره یا حالا هرچی که هست در یه سطح دیگری هست و شما اون سطح رو به عنوان یک شخصیت ازش میپذیری و میبینی ادا در نمیاره، این مسخره نمیکنه، واقعا این همچین آدمیه، خب شما با همون لحن باهاش صحبت میکنی. دلیل نشده شما با یک این ظاهر قضیه، ولی پشت قضیه اصل قضیه اینه که شما اون چه اون میخواد دکتر بشه، چه میخواد فضانورد بشه، چه میخواد یه آدم بی سوادی باشه که خیلی خیابونی حرف میزنه، بازم کاری که تو میخوای انجام میدی، اونجایی که تو میخوای دعوت میکنی، اون کاری که تو میخوای شروع میکنی، هر کدومش رو موافقت نکرد، در خونه باز بره به سراغ. چون یک شخصی دکتره نباید شما 43 دفعه بری باهاش بیرون چون این دکتره، و حالا یکی دکتر نیست مثلا ارزش نره پس ما بهش بخوایم چیز بخوایم. اون داستان حرفه‌ای و زندگی شخصی هر کسی به جای خود، رابطه‌ای که با شما داره باید تحت خواست شما انجام بشه. شما باید خودخواه و کنترلینگ باشی. خودخواه یعنی نظر خودت انجام بدی و کنترلینگ اینه که خودتو کنترل کنی، کاری بکنی که میخوای. هر قدمی از این راه اون خانوم با شما اومد اومد، نیومد به سلامت، اون خانومو کنترل نمی کنی.
3: درست آقا دارید. من یه سوال دارم در ادامه مطابق، چون من برامتون نمیستم برای شروع بشه حقیقتش، این سوال رو ممکن هم نتونم جمع بکنم.

0: گفتیش خیلی بیگیل بود. الان مثلا دارم میگم الان 100 تا 110 برابرش هم بعدون دروغ میگن و خود منم همین. و چه میدونم فساد داریم، کلاهبرداری داریم. برای اینکه زندگی بگذره شما مجبور این کارا رو خیلی وقتا بکنید. خب و بعد از این مدتی شما میبینید که این داستان مورال کامپس و وجدان شما اومده پایین و در واقع اونایی که مثلا 3 سال پیش 5 سال پیش تو کل زندگی براتون یه چیزی خیلی بزرگی بوده، حالا دیگه که مثال خیلی چی بشه خیلی
1: بله متوجهم
0: شد. آره این دیگه براتون اونقدر مهم نیست و شما همینو میایید بس میدید دنیای دیتینگ. حالا من دارم راجع به تجاوز اون چیزا مثلا صحبت نمی‌کنم، دارم یه چیزای خیلی نرمال صحبت
1: مورال دیگه مورال اخلاقیات قضیه عوض شده. اتفاقا فکر می‌کنم که مطلب تو گرفتم. فکر میکنم هوتن خان که اینجا وایستاده از خود مرکز اکشن اومده. هوتن خان راجع به این قضیه چی داری بگی؟
2: برجو من خودم چون یه مدتی خب من امریکا بودم، بعد برگشتم ایران و یه چند سالی رو ایران بودم. مثلا صحبت رو کردیم با بهروز راجع به همین مسئله، گفتم که یه چیزایی رو من دیدم که حتی مثلا بهت بگم مثلا اگه چه میدونم هر داره انقدر این مسائل هر روز به روز داره تغییر میکنه و اتفاقات بدی میفته و خودم خیلی خیلی سورپرایز شدم، خیلی شدید اصلا شوک شدم که اصلا چرا مثلا در طی این سالهایی که من دارم چه انقدر اتفاقای عجیب افتاده و چقدر فرق کرد. این که حرفتو قبول دارم و این که میدونم راجع به چی دقیقا داری صحبت میکنی و این چیزایی بود که من درسته که بهروز مثلا به گفتنی خب خیلی ساله که ایران نیست ولی با هم صحبت میکنیم و من بهش یعنی گفتم میگم میدونم چه اتفاقاتی داره میفته و کجاها میتونم بهت بگم که چه چیزی الان مثلا مسئله مهمیه در ایران که باید راجعش صحبت بکنیم که تو بدونی چیزایی
1: اخلاقیات به طور کلی عوض شده.
2: خیلی
1: بهروز شما اون موقع غیرت و مردونگی و یا اهمیت میدونستی الان ممکنه اصلا هیچ اهمیت نشه.
2: آره من چیزی که به روز عزیز داره میگه رو
0: به نظر من سلام نظر الان که علی تزینم به نظر من آخه توی نسل جوانی که میخوام برنامه شما گوش بدم مثلا من دارم با جمع رمیو صحبت میکنم راجع به بچهای دهه 70 80 حتی بالاتر شده اینا چیز میشن اینا یه جوری خنده‌دار میشه براشون چون اصلا برایشون منظورم اوزی و چیزا نیست، منظورم این برا مسلک هایی که شما میگید توی رابطه باید اجرا بشه. من اصلا نمیخوام وارد این جزئیات بشم. همه بچه
1: خب خیلی ما واسه همین هم هستش که برو جان با شما منتظریم حرف بزنیم. ما منتظریم که شما بیای و به ما بگی اونجا چه خبره تا ما بتونیم هر خبری از اونجا میاد رو اینجا بشینیم قشنگ آنالیز کنیم راجع به صحبت کنیم. و
0: مثلا ما بچهای دهه 60 من آدمایی میشناسم که بچهای دهه 70 یا 80 هم و اینا دیستوتاری فابریک خودشون رو داره خود ایرانی ها مثلا که چیزی باشه یه سال هستن و میرن مثلا اورژی میپرن تو اورژی ها شرکت میدن. خب این چیزی برای بچهای دهه 60 خیلی چیزی بیگ دیل بزرگه. حالا این مثال خیلی شاید چیزی باشه ولی شما بیایید مثلا رو همین قضیه باشون صحبت بکنید اینا اونا من اول میخندن مثلا یه چیزی که
1: متوجهم باید کیس بای کیس اینا مطرح بشه ما بررسی کنیم.
0: شما صحبت میکنید ببخشید یه چیزی شما صحبت میکنید از اون جامعه آمریکایی اومد. من همیشه اینجور میگم آمریکایی ها خیلی ایرانی ها میگن آمریکایی آدمای صادقی ان دور نمیگم. من همیشه میگم من آمریکایی رو وردو بیو تو ایران 2 سال 3 سال وایسه چراغمو رو رد میکنم برای اینکه مجبور کارش رو راه بندازه تو ترافیک و بعد این داستانا. میخوام بگم که شما با یه بک گراندی که تو این 3 سال من مطمئنم فیزم شما ایجاد شده که اون فیر بودن رو از اون موقع ایران برداشتی اون جامعه آمریکایی و زندگی حالا نمیخوام بگم مرفه ولی در واقع یه حداقلی رو حالا شما یه دوروریتون داشتن و اون رو دارین تزریق می‌کنین. این برای نسل جوانی که دارن برنامه شما رو گوش میدن من چند نفر بهشون دادم و همینجا میخوام بگم یه بارم پشت واتساپ پارسال شما گفتم که بچه‌ای فرتون اگه بخوان برنامه‌تون رو به بچه‌ای جدید معرفی بکنن باید کلکشن بکنن و اول متناسب با نیاز اون طرف یعنی با دوستایی جدیدشون ببینن که طرف کجای زندگیش رسد به رابطه
1: ما بخاطر همینه که برادر عزیز بخاطر همینه که ما تلفن رو باز میذاریم که از اونجا بشنویم چه خبره. الان شما هرچه بیشتر اسپسیفیک و هرچه بیشتر دقیق‌تر به ما توضیح بدیم مورد به مورد که چیه هم اونا رو ما صحبت میکنیم راجع به ضمن این که هیچ کدوم اینا اساساً ریشه‌ای فرقی با اون پروتکل‌های اصلی پرچونه نداره و اینو من مطمئنم.

0: آره من البته من شما رو تا خوب صحبت می‌کنم، یه وقت ما 2 سکون داریم اگه بیشتر بشه ساعت 1 و نیم شب اینجا الان زنگ نمی‌زنم.
1: قربونت برم، خیلی ممنون.
2: خوبی داری صحبت می‌کنی بهروز جان. انقدر اگه روی خط داری صحبت می‌کنی و انقدر روون داری صحبت می‌کنی از این بهتر دیگه من که ندیدم.
1: خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. بر صورت شما به ما بگو چه خبره، مثلا فصل شما به ما بگو که چه چیزی هستش که ما توی این شو میگیم مثلا قدیمیه و الان برای یه بچه مثلا 15-16 ساله این مسئله ممکنه خنده‌دار باشه یا ملموس نباشه، اینو به ما بگی ما هم خوشحال میشیم که راجع بهش صحبت بکنیم.
0: خیلی خوب، باید من یه خوری بیشتر روش فکر بکنم چون خوب دوربرم زیاد شاید اونقدری نباشن.
1: خدا رو شو خوب کنه میری زنده.
0: یان
1: بله بفرمایید، داریم گوش میدیم.
0: ببین همون سیروز بخش داشتم که برنامه تون رو بخوام بچه ها معرفی بکنم، سلکتیب بکنم یه سری چیزا رو. مثلا شما اوپن مایک رو به نظر من اول برنامه نباید بهشون بدید. و از این دست حالا به دیتیل من فکر کنم قبلا براتون توضیح دادم تو باستر. یه مطلب نقطه بعدی این که یه سری چیزا هست که جامعه که میاد الان شما پشن و مزدورتی بستر. منم سوال، من یادمه که من برادرم دهه 50 خودم دهه 60 هم و یادم اون موقع وقتی من نوجوان بودم سرمو جر میزدم، حالا با توجه به اون دوران در واقع ایرانی که بوده تو اون زمان بوده و برادرم که دهه 50 بوده مثلا فکر میکرده که مثلا یه چیز درستی نیست. حالا من دیگه توشو نمیخوام بیارم، میخوام بگم که این چیزی که حالا اون موقع تو ایران شاید نمیخوام بگم جل زدن به سر چیز جدیدی بوده، ولی یه مثال دادم در هدف این بود که یه چیز چیزایی تو جامعه تو جدید میاد و ما نمیدونیم که این مچور هست انجام دادنش یا نیست. مثلا من خودم هنوز دارم به این قضیه فکر میکنم که آیا مثلا بعد از 40 سالگی سرم رو رنگ بکنم یا نکنم، مثلا موهای سفیدم رو مشکو بکنم یا نکنم. یه سری هم میگن آقا نه بذار همجوری در واقع
1: خیلی از این چیزها رو من صحبت خواهیم کرد 100%. من مطمئنم چیز قشنگی میگی و اینا همه با زمان فرق میکنه. سعی ما داریم میکنیم که توی شوی پرشونه چیزایی صحبت کنیم که کوره، اصلیه و اینا با زمان عوض نمیشه و بازی‌های کلیه. بعد در تو حاشیه و تو زاویه چیزای جدید اضافه میشه. مثلا فرض کن جمعیت فمینیستی اخیراً چه بامبول جدیدی زده، یا مثلا فلان سیستمی که قبلا ضعیف بوده زیاد مهم نبوده الان خیلی قوی شده و چه بلایی داره سر مردم میاره، سر مردم میاره، سر زن میاره. اینا رو به زمان عوض میکنیم، ولی چیزای کور اصلی راجع به مسائل بین زن و مرد همیشه همون خواهد بود. ولی همیشه به خوبه که شما به ما بگی که چی بوده، که چی مطرح شده که پس کن یه آدم 17-18 ساله خوب جواب نداده و خندیده یا گفته این قدیمیه. ما دوست داریم اونا رو هم بدونیم.
0: حالا ما نخواهم سیاسی صحبت کنیم، ولی همین چیزی فیلتر کردم، ولی اینستاگرامی که خیلی خیلی به نظر من مبتذل‌تر از خیلی چیزهای دیگه است. حالا من نمیخوام بگم خیلی هم با اینستاگرام بیزنس میکنن، ولی خیلی جنبه مبتذلان داره، ولی فیلتر نشده. من نمیگم با فیلتر،
1: یعنی دخترها میان جلوی دوربین و صحنه‌های سکسی درست میکنن. وقت شما شکایت داری؟
0: نه شکایت ندارم. حرفم اینه که یه بار آقای جک توی یه برنامه شد خیلی موقعی قشنگ گفتن که دخترها توی ایران لیگ خودشون رو گم کردن و این اینستاگرام اومده دقیقا هم تو همین 2-3 سالی که شما برنامه نداشتید دیگه خیلی اوج گرفته توی ایران از همه جای دنیا.
1: بله.
0: و یه سریش حالا به قول خودشون اینستاگرام سنسیشن میگن،
1: سنسیشن. بله.
0: بیان خدا من دخترها دارم بی‌محابا دختر معمولی دارن به خودشون میرسن و ارزار یک پاسی رو
1: بکنن. خب چه اشکالی داره؟ شما چرا ناراحتی از این قضیه؟ بکنن هرچه بیشتر بخوان جلوی دوربین برای شما شو اجرا کنن، دیگه تقصیر شما نیستش که. چرا شما این قضیه برای شما ناراحتی داره؟
0: داستان گم کردن دیگه خودشونه، همون که میام بیرون و الان هم که دیگه یه داستان اختلاف طبقاتی شدید میگم اتفاق افتاده تو همین 2-3 ساله و بچه‌هایی که پول دارن همونجوری که یادم جک هم میگفت چندین برابر شده لذتشون. بچه‌ای که بخت هستن واقعا دارن اذیت.
1: بذار ببینیم هوتن خان راجع به این قضیه چه تجربه داره.
0: مثل که سلام دیگه دستشون نمیگیره برای ازدواج کردن از لحاظ مالی و اینا، این بخت گیر کردن و این اینستاگرام خلاصه یه
1: بهروز جان صدای هنو میشنوی. بذار ببینیم هوتن خان که اخیرا ایران بوده راجع به این موضوع چه تجربه داری؟
2: من چیزی که میخوام بگم، به روز من اونجا بودم و اینکه دیدم، آره، چیزی که این دوست عزیزمون داره میگن واقعیته و اینکه آره من دیدم که آره کسی که خب خیلی پول دارن دسترسیشون و به خیلی چیزا، حالا مثلا مسئله چیزی به خیلی چیزا بیشتره تا کسایی که شاید واقعا وضع مالی خوبی ندارن. واقعیتش اگر بخوای، به روز من این مدتی که رفتم ایران سعی کردم که خود تقریبا یه بعض خیلی وقتا گوشه باشم، یعنی اصلا از این روابط خود به دور باشم، ولی چیزی که خب میدیدم، چیزی که میشنیدم و میتونستم ببینم قشنگ که چه اتفاقاتی داره میفته و چه آدمهایی دارن بیشتر لذت میبرن از زندگی و چه آدمهایی لذت نمیبرن و سخت براشون، بنابراین اینا همه تمام چیزایی هستش که بهش خواهیم پرداخت. حالا میگم اگر این اتفاقات توی قالب مثلا شاید پرچونه مسئله بزرگتر باشه، میتونیم اینا تو قالب های برنامه های کوچیکتری بیاریم راجبش صحبت بکنیم. ببین داستان چیه واقعا نمیدونم. من خودم اگه واقعیت بگم، میگم بهت گفتم وقتی برگشتم خیلی شوک شدم یهو که اصلا چه اتفاقی داره میفته، چه آدم ها اینطوری هست و اتفاق میفتاد. مثلا دختر مثلا نگاه میکرد یا مثلا چیز میکرد، کلی هم بهت چیز میداد، اصلا تو میگفتی نه این حالا من میتونم باش صحبت کنم، اینو میتونم من باش برم صحبت، میرفتی باش چیز میکنی، گفت ببخشی من شوهر دارم. دفعش گفتم ببینید دو تا مسئله است، یکی اینکه وقتی شوهر داری یک اینجوری اصلا نگاه نکن که سیره این کار قشنگی نید، مسئله دومی که من حلقت هم دستت کن کدومش الان درسته، این که تو چیزی یا این که نیستی.
1: بوتن جان من واسم جالبه که این ایشون بهروز خان و شما دارید اینو به عنوان این مسئله‌ای که اخیراً مورد توجه قرار میدید، داره که بحث دومین جلسه پرچونه که 11/2001 بوده، یعنی تو سپتامبر 2001 من مطرح کردم، همین مطرح بود، این همین مطرح بود که خانم‌ها شروع کردن که من حق دارم برای کی میخوام نگاه کنم، من حق دارم هرجوری میخوام لباس بپوشم، من دوست دارم حلقمو نندازم بندازم، به شما اومدی جلو با من حرف زدی، اون که نمیگه من به تو چه جوری نگاه کردم. به خاطر همین این همون حرفیه که من به شما گفتم، یه سری موضوعات هرگز عوض نمیشه. شما میگی این موضوع جدیده، ولی برنامه 18 سال پیش من نگاه کنی این موضوع گفته شده، به صورت خیلی داغ مطرح شده. This is why we are fortunate.
0: من
1: بفرمایید.
0: یکی اینکه برای شما برنامه‌تون خیلی بیدایید، البته با مهمان عزیزتون ما نمیدونیم چی هستن، ولی خب بگیم دوستشون داریم دروغ گفتیم، ولی خب ایشالله آشنا میشیم. برنامه رو آقا زیاد سنگینش نکنید، زیاد سنگین بکنید مردم برای نیستن، حالا من که خوب صحبت نمی کنم، مردم برای نیستن خوب صحبت کنم میترسن شرکت کنم.
1: سنگین از لحاظ طریقه تکلم میگی یا از لحاظ موضوعات و بار مثلا؟
0: فکر
1: میکنم
0: اولی
1: منظورم
0: بیشتر
2: باشه،
1: اونم
2: کاملا ردیف میشه، یعنی من همین رو خواهم، این اولی اتنا حالا از اول برنامه داشتی گوش میکردی، اصلا نمیخوام سنگینش کنیم، من حالا تو ویدیو ها اگر که بذارم ببینینم همچی از اون در اومدم یه راست تو، یعنی چیزی که مثل چی میخوام خیلی
1: خودمونی،
2: اگر اینجوری استنباط شده، اگر اینجوری برداشت شده، ببخش ما رو بخاطر اینکه این اتفاق درست میشه، ما سعی میکنم خیلی خودمونی و حال
0: شما هم که صحبت میکنید من مغزم اوتومات میره سمتی که آقا بهروز، یعنی به خودم میگم الان قرار شما و قلمبه سلمبه صحبت میکنید الان، بعد بهروز که میاد طرف من میشه دوباره، من میگم اوکی الان میتونم
2: مثلا انگار نه من تازه اومدم خود تو بر
0: ببینید این حس رو شما به شنونده دارید منتقل میکنید، منم از آدمایی نیستم بیام رو خط بگم آقا خیلی دوست دارم چیز برنامه بهروز متعلق به همه است، یک دوم از این که شما درست حالا دوست آقا بهروز هستی، الان مطمئنه آقا بهروز دفاع میکنه از شما، خواهشم برنامه رو زیاد جدیش نکنید، خیلی لحظه قلم صحبت کردن خوب نیست، نه ما ایرانی ها خوب بلد اینجور صحبت بکنیم، یک دوم از این که این چیزای تماشا شنونده رو از خودتون اینجور برگی میکنید.
1: آقا یخامون آب میشه همه، یخامون همه آب میشه.
2: من خودم یه آدمیم که کلی حال میکنم میدونه بهروز، من حالا به پاشکی بیفته اینقدر آدم خودمونی و چیزی هستم که مطمئن، یعنی چون برنامه اول یه ذره بالاخره شاید داره به خاطر همین خود احترام چیز میکنم که مثلا خب بالاخره نیاز، ولی برنامه بعد نمیخوام خیلی
1: ریلکس
2: باشم، دو تا رفیقای ایرانی با هم حال کنیم،
1: بله فارسیش فلاسش اینه که یخامون آب میشه دیگه، یه مربع و یه چه میگن یه مکعب و یه دایره کره با هم میخوان هر دوشون کره میشن.
0: این دیگه هارد کور نیست، خیلی چیز ساده یه ببینید توی شهرهای کوچیک اصلا رفتی به دنیای دیتینگ هم نداره. آها یه چیزی من بگم، من یه بار راجع به بیماری زنگ زده بودم و یادم رفت آخر برنامه، دقیقا آخرین برنامه هم فکر کنم بود که راجع به بیماری اینا بود که یه صحبتی با هم دیگه داشتیم آقا بهرام هم بودم.
1: بله
0: بله. من یه در واقع داخل پرانتز بگم، یکی از نقاطی که من چون که این بعد چند وقت خیلی تو بیمارستان اینجا بودم، حالا چیز رفتش بدیم به دنیای دیتینگ، یکی از نقاطی که من دوست دارم که شما میتونید بیفتید تو چاله نقطه جبگیر، الزاماً در واقع نقطه جبگیر شما بررسی کردید میتونه اوج جذابیت شما باشه که همون 26-27 حالا 25-30 باشه، ولی یه وقتی هم هست شما خدا نکرده دچار مریضی میشید و اینجا هم به نظر من احتمالی که بیفتید دنبال توی چاله نقطه جبگیر و بعد ازدواج کنید
1: که من زودتر زن بگیرم. زندگی کوتاه، حرف رو ولش کن.
0: زندگی کوتاه نه، مثلا دارم جذابیت از دست میدم، این در واقع اون برای قضیه نمیدستم بهش شرح بدم.
1: مرسی جانم.
0: الو
1: بگو. بر
0: بگو یکی دیگه این که شما یه بار گفتید که اگر کسی به شما بی‌احترامی بکنه، این در واقع تیروی همون وال کامپیتی که من قبلا گفتم توی ایران خیلی پایین اومده و اصلا جامعه ما داره به سمت زن شدن پیش میره و شما گفتی و خیلی جالبه شما برای من که ثابت شد این فرمولایی که روی دخترها اجرا میکنید رو از اونجایی که جامعه ایران حالا ما که خارج نمیره به سمت زن شدن داره میره، یه میجارتی در واقع اکثریت پسرهای حالا بچه های جدید هم اینجوری دارن میشن و شما به محض اینکه فرمولای دخترانه رو روی رفیقهای پسر جوان خودتون اجرا میکنید، یعنی در واقع همون فرمولایی که شما گفتید و نشون میده که شما مچور هستید، اینا اولش بلاک میگیرن ولی در نهایت در واقع سر تسلیم به فرود میارن و خیلی جالبه که حالا من میتونم به دیتیل هم توضیح بدم ولی همیشه فرمولای دخترانه روی دخترها حالا کار میکنه و مرس هم که در واقع افتادن که این دوان ویدیا و این داستانه در واقع maturity lost culture به قول معروف اینا هم روی مرس هم خیلی اجرا بکنید جواب میگید.
1: بله دیگه، نه همه هیومن سایکولوژی، فقط ویمن سایکولوژی نیست. مرسی که برجان زنگ زدی و حرفا نظره قشنگ تو گفتی، ما هم حتما گوش میکنیم. خیلی متشکرم ازت. خدا حافظ.
2: قربونت عزیزم. چاکرم.
1: خدا حافظ. بله. ببخشید. دیگه برنامه لایف وقتی شروع میشه در واقع ما یه دریچه باز میکنیم برای میلیون ها نفر آدم، هر کس برای خودش یه نظری داره و یه داستانی داره. خب آقا داستان چیه؟
2: داستان اینه که باید شروع کنی، باید سعی بکنیم که وارد یه بحثایی بشیم، یه صحبتایی بشیم که آره به قول دوست عزیزمون جالب میگفتش که آره باید با یه کاری بکنیم که خیلی اون بحثا بتونه تاثیرگذار باشه، حالا نه از نظر اینکه ما میخوایم بگیم، نه از نظر اینکه خود بحث، خود بیننده ها که میان روی خط و با هم دیگه بحث میکنن و با هم دیگه صحبت میکنن و با ما بحث میکنن صحبت میکنن، یه نتیجه خوبی ازش بگیره. اگر غیر از این باشه خیلی اون چیزی که ما بهش فکر میکردیم شاید نزدیک نبودیم.
1: خب از مشکلات باید شروع کنیم که وقتی مشکلات مطرح میشه، شما وقتی مشکل رو میذارن جلو اون وقت میتونید بگید این مشکل از فاکتور A و B و C رسیده به اینجا، A و B و C رو که بررسی کنی به ده تا چیز دیگه برخورد میکنه.
2: خیلی چیز جالبی هم که دوست عزیز بهروجان گفتن که راجع به مسائلی که آره اتفاق داره میفته، شاید بعضی وقتا اصلا یه آدمایی هم که خودشون بعضی وقتا چه میدونن تو ایران هم هستن مثلا درگیرش نباشن، خیلی وقتا شما میتونید خودتون بگین راجع به چه سابجکت هایی میخواید صحبت کنیم، ما میتونیم راجع بهش فکر بکنیم، راجع بهش صحبت بکنیم، همون لحظه میتونیم راجع بهش بحث بکنیم و اینکه مثلا هر آدمی برای خودش چه دغدغه‌ای داره، ما هم داشتیم و اینکه یه سری چیزایی هست که به صورت کلی تو اجتماع بعد مورد بحث قرار بگیره. نمیخوام بگم، من واقعا نمیخوام بگم مثلا اجتماع ایران، نه اجتماع تو هر اجتماعی تو دنیا، صحبتی که من خودم حداقل میکنم این که راجع فقط ایران یه پارتیش میشه ولی راجع تمام آدم ها میخوام صحبت بکنیم و اینکه ببینیم آدم ها تو هر جای دنیا چه تا همین قضیه که مثلا با بهروزم میگو و اینکه بتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. آره این واقعیتی مقایسه کنیم، شاید یه جایی واقعا نیست، یه آدم ها تو دنیا هستن که اشتباه تر از ما دارن عمل میکنن.
1: هر که کدوم از ما وقتی به گذشته همون نگاه میکنیم میگیم ای بابا چند تا من اشتباه کردم، چه اشتباهاتی من کردم. ولی به هر صورت مهمه که در حال حاضر هر چی میتونی از اشتباه گذشته تکرار نکنی. و یه چیز خیلی مهم که سخت ترین قسمت زندگی هر همه ما هست اینه که تو کلیشه نیفتیم. در حالی که میدیا و استیت یعنی دولت جهانی و ابزار ارتباط جمعی همش میخوان که مردم همه کلیشه کنن، چون وقتی مردم همه کلیشه شدن شبیه هم میشن، وقتی شبیه هم شدن انقلابی در کار نیست، شورشی در کار نیست، ضمن این که هر کاری اونا بخوان نه انجام میدن، مثل گله داری میمونه. در دنیا قبلا گله های کوچیک کوچیک تحت چوپان های کوچیک کوچیک داره میشدن، حالا دارن سعی میکنن این جامعه جهانی رو که بهش میگن دهکده جهانی تبدیل به یک گله جهانی بکنن که همه چیز با یه دونه بشکن با یه سوت انجام بشه. وقتی من این مدل عینک رو گذاشتم دیگه این کابله یا یروانه یا چه میدونم پاریسه فرق نمیکنه. این اونی که میتونه میره 80 دلاری و 200 دلاریش رو میخره، اون که نمیتونه مدل پلاستیکی 1 دلاریش رو میخره و بعد اونو بزنه بیاد تو اینستاگرام عکس بگیره. کجا باید بره؟ اینستاگرام باید بره. بعد از یه مدتی مثلا میگن که خب فیسبوک مال آدمای پیره، اینستاگرام مال آدمای جوونه. یعنی یکی کار دیگه که در دنیا انجام میشه که هر نسل جدیدی که میاد این نسل جدید از نسل قبلی ایزوله میکنه. یه نوع تکنیک آیسولیشنه، جدایش بین نسل. میگن حیوانات به نسل های جدید خودشون تجربهش منتقل نمیکنن. شما هرچی به یه گربه رقص یاد بدی با یه سگ تریک یاد بدی دیگه بچهشون نمیتونه یاد بده. انسان ها ولی به همدیگه تجربهشون رو میگن، به همدیگه فرهنگشون و تجربهشون رو میگن. وقتی آیسولیت میکنی نسل جدید انگار از مادرش متوجه شد و ازش بردش بذارد یه چارچوب بسته که دیگه اون به تجربیات مادرش و پدرش دیگه دسترسی پیدا نکنه. اولین کاری که باید بکنیم که حتی سوشال میدیایی که مامانتم دوست پسرش رو تو اون پیدا کرده و بعد باش ازدواج کرده، مثلا فرض کن 15 سال پیش تو چه میدونم مای اسپیس یا فیسبوک دوست پسرش رو پیدا کرده، مای اسپیس هم بود 20 سال 18 15 سال پیش مای اسپیس بود، بعد فیسبوک اومد، بعد این اومد. مثلا مامانت اگر که دوست پسرش رو توی سوشال میدیای مثلا فیسبوک یا مای اسپیس پیدا کرده، حالا با هم ازدواج کردن، حالا اون دوست پسرش شده بابای شما، مامان شما، مامان شماست، شما الان نمیتونی بری توی فیسبوک چون فیسبوک مال پیراست. شما الان باید برید تو اینستاگرام و همه کسایی که تو فیسبوک هستن به عنوانی که فیسبوک مال پیرمرد و پیرزن هست مسخره کنی. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی تو بر آیسولیت بشه و از اونا نتونی درس بگیری. حتی اونایی که سوشال میدیا بازم بودن هم نمیتونن باز به تو درس بدن که ما چه اشتباهاتی کردیم. این در واقع اینه که گله رو بچه رو از مادر جدا کن، اینجا این اینجا بپز بخور، اون اونجا بپز بخور. دنیا با برنامه‌ریزی داره پیش میره. همه که مثل پورچونه نیستن که با یه میکروفون اینجا وایساده باشن. هزار و یک جور داره برنامه‌ریزی میشه. آیسولیشن رو باید صحبت بکنیم، باید تریکار رو صحبت کنیم، سوشال میدیا رو صحبت کنیم، فشن رو صحبت کنیم. وقتی با تو رو با فشن میندازه به جون پدر مادرت که آقا این فشن نیست، شما قدیمی از این جنجه، اونا یه چیزی بهت میگن، همینجا یه آیسولیشن ایجاد میشه. تمام جدا کردن مردم از هم دیگه است. و اونایی هم که با هم هستن در هر کدوم این سوشال میدیاها که به صورت گله‌داری‌های مختلف داره میشه، اونا رو همه رو همسو و همسان میکنن و تحت اوردر نگه میدارن که تو بدونی با چه مودی باید بری جلو، چه کاری کوله، چه کاری کول نیست. من هرگز نفهمیدم چرا یه چیزایی که کوله کوله، چه چیزایی که کوله کول نیست. من هرگز نفهمیدم پیرانی که پوشیدم مود یا نیست. هنوزم من نمیدونم پیرانی مود یا نیست. و اون پیرانی که شما میای به من نشون میدی که این موده، الان این موده، بازم من نمیفهمم چرا موده. فقط چون یه نفر پوشیده باشه تو اینستاگرام عکسش هست اون موده، وگرنه یقه الان مثلا 5 سانت بیشتر بشه یا 5 سانت کوتاه‌تر بشه تا اینجا بیاد اینجاش دکمه دیگه بشه. ولی چیزی که هست اینی که میخواد تو مغزی آیسولیت بشی. وقتی که آیسولیت شدی، محدود و محجور شدی، میتونه به تو حمله کنه تیکه تیکه. اینم اکثر آدمای دنیا نمیتونن بفهمن و خیلی آدمای معدود و تعداد کم انگوش شماری هستن که میتونن فکر کنن، چون فکر کردن هنر انسانه.
2: سخته.
1: بله، هنرش
2: سخته واقعا.
1: زندگی انسان با فکر کردن نمیره جلو. هرچی میگن انسان موجود متفکر است، اینجوری نیست. انسان هم مثل بقیه حیوانات رو هورمونش میره جلو، ولی روی چیزای کدای عمومی. حالا انسان حرف میزنه ولی حرف معنای داشتن عقل و اندیشه و تفکر نیست. این حرف معنای یک فرمولی که این پدیده و این موجود اینجوری زندگی میکنه.
2: خیلی هم درست اومدیم.
1: خیلی لطفه، ممنونم. برسات این داستانی هست، ما هر کدوم از اینکه من گفتم ریشه یکی یکی میتونیم بریم توش و صحبت های مفصل بکنیم.
2: جای صحبت خیلی زیاد داره، جای صحبت خیلی زیاد داره. میگم مسائلی که تمام اینا رو بتونیم بهش حرف بزنیم، راجعش فکر بکنیم. من میگم فقط این نیستش که حالا من این صحبتی که کردم که خیلی جدیش بگم، نه جدی اصلا نیست، اون یه برنامه‌ای که هم جدیه هم کلی توش فان داره، هم میگم اون چیزی که ما فکر کردیم و عملیش خواهیم کرد چیزی فرای اینه، خیلی چیزای شاید اینترتینینگ هم توش باشه تو همین قالب صحبته.
1: شما اگه روز اول منو ببینی، روز اول دوم فورچونا رو ببینی، انگار اعصاب خورد داده بودم اینجوری وایساده بودم. یعنی اگه از کنار دوبیه که من چیزی میگو اصلا نگاه نمیکردم، میخواستم که آدم تنسه. آره؟ وقتی میاد، نه که ایشون تنسه، ایشون خود جلوی دوربین بوده، جلوی رادیو تلویزیون بوده و مهم نیست. هر جای جدیدی که شخص میره به خاطر که با اونجا آشنایی پیدا بکنه، هر چقدر هم تجربه داشته باشه، بالاخره یخا باید آب بشه. اونطوری نیست.
2: درستم. اصلا میخوایم میگم برنامه رو به صد چیز کنیم که بریم اصلا بیرون از این محیط، خیلی وقتا با آدمای دیگه صحبت بکنیم، با نسلای مختلف صحبت بکنیم. میگم صحبت ما حالا بروجان داشت میگفت صحبت امریکا و ایران و اروپا اینا نیست. هر وقت مثلا امکان داره ما اصلا راجع به همین مسائلی که داریم راجعش صحبت میکنیم با یا امریکایی اشتراک بذاریم باش صحبت بکنیم و نظرش رو بپرسیم.
1: الو بفرمایید. با بهروز و هوتن روی ایر هستی، شوی پرچونه.
3: افتخار است که اومدی روی اینستاگرام و لطف کردی، واقعا ما رو مستفیض کردی از وجود نازنین خودت اونجا.
1: محبت میکنی. از اینستاگرام داری برنامه رو گوش میدی؟
3: بله بله، من 15 نفرم آنلاینم.
1: من باید تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که زحمت کشیده و از یک لوکیشن دور از یه ایالت دیگه برنامه پرچونه رو اینستاگرام میذارن. ما امروز می‌خواستیم اینجا پخش اینستاگرام داشته باشیم ولی طبق معمول همه چی آخرش خراب شد. ولی خب شاپور خان هوای ما رو داشت. مرسی شاپور خان، از لطفت ممنونیم. آقا بفهم روئر هستی.
3: قربونت برم عمو جون، به بحث خیلی جالب رو اشاره کردی که همون بروز شدن فورچونه هستش. البته فرمولا همون فرمولا قدیم هستش، ولی خب بحث ما دیگه الان رو دهه 70-80 به نظرم خیلی نمیچرخه و اون نسل در واقع شما رو فالو ندارن و نمیشناسن، احتمالا برنامات هم ندیدن رو ایر. امیدوارم که حالا بتونید روی ماهواره بیای و تعداد بیشتری بشناسن و همونطور که پیشنهاد داده بودم با یک سری برنامه دیگه که بهتون عرض کردم اگه صلاح میدونید همکاری بکنید که یک همافزایی خوبی پیش بیاد که شما کاربرای اونا رو داشته باشید و کاربرای شما هم اونا رو و خط فکری ها خیلی نزدیکه. میدونید سر ازدواج کاملا خط فکری ها یکسانه.
1: بله.
3: الان برنامه تم سیاسی داره، حالا تم شما تم اجتماعی هست و بیشتر تو جامعه.
1: بله. و یکی از بزرگترین اشتباهی که میکنن اینه که همش میخوان ازدواج رو، یعنی حالا نگیم اشتباه، یه تکنیکی هستش که کسایی که تو این بیزنس هستن مثل تلویزیونایی که دارن آگهی میفروشن توی ایران یا مثلا رادیوهایی که میخوان پاپیولار بشن و فرمول در واقع کپی کاری و کلیشه های اجتماعی رو همونا رو تایید کنن و برن جلو که مردم رو به چالش و به بحث نکشن و آروم به قول خودشون کار خودشون بیزنسشون بکنن، هی با توجه با آوردن دکترا و متخصصین و یا کسی که ظاهرا متخصص هستن هرچی، هی میخوان توضیح بدن که چرا ازدواج هنوز چیز خوبیه و چی کار کنیم که بازم بتونیم هنوز ازدواج کنیم و ازدواج سالم و خوب داشته باشیم. اینو به طور کلی باید پنبه رو از گوشتون در بیاریم. من اینو 15 سال پیش گفتم، 18 سال پیش گفتم، 10 سال پیش گفتم، گفتم ازدواج و پنبه شو از گوشت در بیار، به جز دردسر گرفتاری و نگرانی برای تو به عنوان مرد چیزی نداره و به عنوان زنم به خاطر رسیدن به این استکان البیکی ها رو میشه جابجا نکنی لطفا. برای زنم خب. برای زنم برای کوتاه مدت به صورت بیولوژیکال به وجه طبیعی به آرزوی بچه داشتنش میرسه، ولی وقتی که بچهش رو داشت اگه مرد پولی چیزی داشت که بتونه ازش بگیره، بازم دوست داره برگرده بیاد تو سوشال میدیا و آزاد باشه. همه هم قربونش برم، الان فمینیستن. شما هر چی بگی میگه اینجوریه اینجوریه، من فمینیستم. من باید به شما بگم که از همتون فمینیستر من خودم هستم. من 100% قبول دارم که زن و مرد باید با هم مساوی باشن و همه مسئولیت رو با هم قبول بکنن. سربازی هم برن خانم ها حتما، ولی
2: این که دیگه
1: ما نه دیگه خودشون به زمان نمیخوان
2: بذارن. سختیه
1: جمعیت زیاده. خب ما دیگه هم داریم زحمت میکشیم. هر موقع خانم ها رفتن توی زیر زمین و لولای گاز و نفت و آب و جوش دادن، اون وقت ما هم ممکنه بریم بذاریم. و فقط که خانوما که نمیتونن برن تو قسمت مدیریت پرسونی رئیس بشن ببینن کی تو تلفنش یه عکس نانجور داره، بیان زندگی اونو ساقط بکنن. باید زیر زمین هم برن، لوله جوش بدن، سربازی هم برن، اعزام بشن، خروج از کشورشون ممنوع باشه تا سربازی نرفتن، چون مساوی مرد هستن. باید خانوما با آقایون پول میرن بیرون پول خرج کنن. باید وقتی خانومی میخواد ازدواج کنه، باید حتما پدر دامادش بپرسه شما چه درآمدی داری، شما چه جوری میخوای مساوی مرد باشی. من قبول دارم، من فمینیستم خودم، و باید حتما همه فمینیست باشن و مساوی زن و مرد، همه هر دو تساویشون برابر باشه. انیویز این فشاری که گذاشتن خیلی از میدیاها که میخوان پولیتیکلی کرکت باشن و میخوان در واقع باید بحث و جدل و فوش خوردن و اینا نشن و همش میخوان به مردم بفهمونن که راه صحیحی برای ازدواج خوب هنوز وجود داره. من اینو به شما 15 سال 18 سال پیش گفتم وجود نداره، دنبالش نگردید. و اتفاقا آقای شریف هم به من گفتش که یکی از موضوعاتی که میخوام باید مطرح کنم اینه که شما گفتی و الان شده، بعد از 1.5 دهه بازم اونطوری شده و راهی وجود نداره، به خاطر که سیستم عوض شده، فرمول عوض شده و این چیزها رو ما باید یکی یکی بحث کنیم و بیاریم جلوی دید مردم.
3: درست همون جان. البته الان یک برنامه هم نمیدونم الان اونجا دنبال میکنی که تو مناطق هست به نام سمت نو که یک سری خاله زنک و خانوم میشینن و فیمینیست هستن.
1: بله.
3: و یک بحثای بسیار سطحی و خنددار و مضحکی و مطرح میکنن الان بیسوادی خودشون و واسه خنده هست بیشتر. و یک مهمونی هم دعوت کرده بودن که آقا بود و خیلی حرفه حسابی هم میزد، مثل شما دیدگاهش بود که یه جلسه آورده نگم نهی بردنه. مردم حقش رو زایه شده دیگه، مردم بالاخره باید به حقوقشون رسیدگی بشه و دلایل خیلی قانع کننده هم آورد که دیگه سانسور شد.
1: در مورد شکایت هایی که مردم میکنن، من یه سری بگم، خیلی به من تلفن میکنن و دوستای ما زنگ میزنن روی همین واتساپ، روی هاتلاین این ور اون ور، هی شکایت میکنن فلان گروه فمینیستی این گفته، فمینیستا اینجوری، فمینیستی اونجوری، 4 نفر که اسم خودشون بلد نیستن بنویسن حالا شدن فمینیست، حالا واسه خودشون فتوا صادر میکنن. من همیشه گفتم آقا جون این رفتارهای خانوما رو هم مثل بقیه رفتارهایی که ما گفتیم هرگز از خانوما میبینی آنالایز نمیکنی، دنبالش نمیری، عصبانی نمیشی بشینی با یه فمینیست بحث بکنی، بر برنامه فمینیستی شرکت کنی جوابشو بدی. جواب دادن نداره، جوابی هم که به اون بدی خانمایی که دارن برنامه فمینیستی رو به عنوان فمینیست نگاه میکنن خوششون نمیاد که، پس طبعا اون آدم از اون بحث بیرون بره. موضوع این برنامه فمینیستی به یک نتیجه رسیدن یا مطلبی رو گفتن نیست، خوشحال کردن بیننده است. شما به عنوان مرد که صاحب پول و قدرت هستی، در جامعه کار میکنی و مرکز درآمد جهانی هستی، باید اهمیت ندی و خودتو باید دور کنی از هر جایی که این حرف هست. به هیچ وجه دخالت کردن و جدل کردن برای شما فایده نداره، مگر اینکه تو شوی پرچونه باشی که بحث جدل بکنی خود فان بشه. به هیچ وجه خودت درگیر جدل با هیچ زنی سر هیچ موضوعی فمینیستی نکن. بدون که اونا اون بساط و اون تله و اون ظاهر اون کشش بحثی که تو رو عصبانی بکنه رو درست کردن که تو بیا اینجا بیفتی تو اون دام. تو باید به عنوان مردی که صاحب تولید و پول و ویلث و ثروت هست از این مسئله دور باشی. هر کی خواست به سراغ تو بیاد، شما میگی هر چی چیز فمینیستی هست بکن و بریز بیا سراغ من، نمیخوای من تنها زندگی میکنم برای خودم. که میرسیم به فلسفه مکتاو، MGTOW مکتاو و اون سندمنی که آقای بهروز قبل صحبت میکرد. شما به عنوان مرد در مرکز قدرت هستی و همیشه هم هست. شما سراغ هر زنی میری، اولین چیزی که زن در تو چک میکنه قدرت توه. مردی که قدرت نباشه زن نمیخواد. و قدرت تو چک میکنه، پول تو چک میکنه، ایجنسی تو چک میکنه. حالا پیتریارکی حالا میگن که از بین رفته یا حالا هست، کاری نداریم، اونم یه بحث دیگه است. ولی تو قدرتی، زن صاحب پول و قدرت نیست. حالا دو نفر، یکی مثل اوپرا وینفریه یا فلان پول داره، یا مثلا دو نفر که مثلا فورچون 500 دارن ران میکنن، پول دارن، قدرت دارن، که اونا هم هیچ موقع نمیان اون کاری که مرد برای زن میکنه برای مرد انجام بدن، چون از نظر زن کارهایی که مرد واسه زن انجام میدن و از روی مردونگی و محبت و عشق، همش از نظر اون احمقانه است و مورد خنده است، بخاطر همین نمیکنن. شما دور وای میستی، از زن ها فاصله میگیری، از فرمولا فمینیستی مغزش هر چی که هست، هر موقع خواست سراغ تو بیاد باید تمام اونایی که میگه نباشه. اگر تمام اونایی که ادعا میکنه به عنوان یه فمینیست هست، از شما دور وایسته، بره برای خودش فمینیست باشه، بره برای خودش جاده درست کنه، ماشین درست کنه، لوله آب و برق و گاز جوش بده، کشتی درست کنه، برای خودش فمینیست باشه.
2: چیزی که الان من این وسط برات بگم، دوست عزیز دارن صحبت میکنن، من این برنامه رو دیدم خب و یه سری بهت بگم، نمیخوام بگم حالا چون میخوام اینو این چی میگن طرفداری بکنه، نه این برنامه رو اتفاقا طبق فرمایش دوست عزیزم من خودم دوست ندارم. دلیلش همینه، به خاطر اینکه چند تا چیزام جذابیت برای من نداره، به خاطر اینکه اولا که یه سوشال میدیا رو نمیان که یه وقتیش رو بگیرن راجع به مسائل خانم ها صحبت بکنن. من میدونم خیلی مسائلی هستش که باید بهش پرداخته بشه، اینو قطعا میدونم، ولی هزار تا راه داره. ما خیلی میتونستم برنامه مثلا برنامه‌ای باشه یا یه قسمتایش مثلا یه روزایی هم بیان مثلا راجع به آیین صحبت بکنن، بنا اصلا مشکل اونا چیه، چرا که نه، اگر بگو چیز کنی فقط نباید اصلا به سمتی میرفتی بگم ما فمینیستی و چیز دارم فکر کنم، نه آقا دعوت کن مردم بیان صحبت کنم، ما هم حرف داریم. خیلی از پسرها، خیلی از دخترها مثلا حرفای دارن، خب بشینین بزنین حرفاتون، بزنین چیز کنیم، چیزی که ما الان میخوایم دنبالش بریم. نمیخوام بگیم دختری ما، مردی ما، فقط بعد نه اصلا این حرفا رو بزنین کنار، آقا ببینین اصلا چیه مشکلات ما، چرا اینجوری با هم بعضی وقتا برخورد میکنیم، چرا اینطوری با هم رفتار میکنیم، اینا رو میخوایم ببینیم چیه داستانش. نمیخوام بشینیم بگیم خب ما مردا خیلی خوبیم، خانم ها خیلی اذیتمون میکنن. نه، فرق میکنه، آدم با آدم فرق میکنه، رفتارا با هم فرق میکنه، اخلاق همه چی با هم فرق میکنه.
1: خیلی ما اذیت میکنیم.
2: دقیقاً، من خودم اینجا اصلا با یه همین چند وقت پیش با یه دختر آمریکایی من صحبت میکردم، داشتم با هم چیز میکردیم، اصلا دیدم خیلی فرق داره، خیلی فرق داره نظرات نسبت به همین مسائل، نسبت به خیلی مسائلی که ما فکر میکنیم خیلی چیز گنده است برای اونا، خیلی کوچیکه، یا خیلی مال ما چی میگم گفتنی کوچیکه، اونا فکر میکنن خیلی مسئله بزرگیه. بنابراین این که یه برنامه رو بشینی فقط راجبه، نه آره سمت نو قشنگی میخوام بریم به سمت جدید، ولی بذار بگم خب حرف بزنی، شما بشینی فقط یه مهمون بیان حرف بزنی بکوبی یه سه چیزا رو، این قشنگ نیست. این برنامه باید دیده بشه،
1: مود شده،
2: نه این برنامه باید دیده بشه، دو طرف رو باید دیده بشه. ما همه چیزمون اینه که همیشه داستان اینه که ما هر جای هستیم، اصلا تو همین امریکا الان صحبت که میشه سریع میگن آقا جاج نکن، یه اصطلاح میگن آقا قضاوت نکن، آدم قضاوت نکن. آره قضاوت همین مسئله است، قضاوت نکن، تنهایی نرو قضاوت بکن.
1: نه.
2: یه برنامه بذار، آره اگه تو برنامه که داری میذاری خانم‌ها رو بذار، اگر مسئله که حالا مسئله اجتماعی اینا رو که بذاریم، که مسئله که با آقایون خانم‌ها خیلی مشکل دارن یا مثلا راجع به شوهرای خانم‌ها صحبت می‌کنن، یه سمبولی از اون مردم بیاریم، بشینی باهاشون صحبت بکنی، یه زن شوهر اصلا بیاریم بذاریم حرف بزنن، خب بذاریم بگن، بذار اونم اون آقا بگه که آقا اصلا مشکل من چیه، اون خانمم بگه، بعد میتونی یه نتیجه گیری بکنی. نمیتونی بیاری بذاری اونجا بگی این آقا اومدن، این خانم اومدن، همه جا بهش ظلم شده، اذیتش کردن، فلان کردن. خب که خب ما میفهمیم اینو، ولی اگر داری راجع به یه ارتباط صحبت میکنی، الان بیا اون طرفم بیار، یا اون طرفم بذار صحبت کنه اونم.
1: بله، خب هندل کردن برنامه یه همچون برنامه سخته. اون کسایی که میشنن یه کلیشه ای صحبت میکنن و همون حرفایی که اصلا شروع شده میدونی چی میخواد به تا آخرش بگه و بعدن خانمانش اصلا تایید میکنن، این برنامه ها اساسا برای خوشحال کردن بیننده تلویزیونه. بیننده تلویزیونی اصلی که فایده داره و پول برای تلویزیون میسازه زنه. مرد بیننده برای تلویزیون اونقدی که زن پول میسازه نمیسازه، حداقل زن سه برابر مرد برای میدیای جهانی به طور عمومی پول میسازه. هدف میدیا هم خوشحال کردن زنه. اگه چیزی باشه که بگن و مردا خوشحال بشن و زنا خوشحال نشن، اون وقته که آگهی فروشی که از روز اول مشکل پرچونه بوده با تمام تلویزیونایی که توش رفته و همچنین این تلویزیونی که الان هست توش، آگهی فروشی یه چیز، یه آرزوی محالی میشه. که مثل همون خانمی بود که رفته بود لاستیک فروشی تو شیراز شکایت کرده بود که چرا شوی پرچونه تبلیغ میکنی. به خاطر همین شما سخت نگیر، به خصوص در تلویزیون. حالا حرفی که هوتن خان زد یه حرف درست و اصیل و اساسی راه حل ها، کاملا درست گفته، ولی این راه حل تلویزیون کسی نمیخواد اجرا کنه. همونطور که ما بارها دیدیم، میخواد زنا خوشحال بشن، یه خود بگن مردم که اهمیت نمیدن به کار زندگی خودشون میرسن. داستان اینه که شما یه بالانسی تو تلویزیون نمیبینی.
3: اینم نکته هم بگم که این تلویزیون که اوایل کارش بود اصلا تبلیغ نمیذاشت و یک سری منتقدای سیاسی بهش گفتن که از کجا داره بودجه میگیره با این حجم وسیع هزینه و اون استانداردهایی که داره، این بودجه از کجا داره میاد. دیگه اونجا دیدن خیلی گوشش بازه، شروع کردن به تبلیغ گرفتن که اونم براشون خیلی مطرح نیست.
1: هیچم دنبال اونم قضیه رو نگیرید. هر تلویزیونی در هر جای دنیا میخواد باشه، اگه قرار باشه توجه ایرانی ها رو جلب بکنه در یک سکیل قابل قبولی به عنوان مینستریم، یه چیزی که مثلا تو ایران مطرح بشه، به محضی که مطرح بشه اصلا باورتون نشه که کسی برای خودش خط فکری داره، یه خط سیاسی داره، یه خط اجتماعی داره، همش باید تحت سیاست ایران باشه. و این مسئله اصلا واضحه. شما تو اصلا کاری نداریم کار خوبیه یا بدیه. شما هر جای دنیا راجع به هر کشوری وقتی یه چیزی اسکیل بزرگی قرار گیره، شما مستقیما با سازمان امنیت اون کشور و کنترل میدیای اون کشور رو در رو هستی و باید با اونا همکاری کنی. اصلا شما میخوای راجع به روسیه برنامه درست کن، راجع به ارمنستان برنامه درست کن، راجع به هندوستان برنامه درست کن، به معنی که توجه آدمای اون کشور جلب کردی با اون سیستم امنیتی اطلاعاتی و میدیا و حالا استش ارشاد اسمش صدا سیما هر چی کس باید هماهنگ باشی، وگرنه نمیتونی کار کنی. اینو به طور کلی اصلا نرید کنکاش کنید که آقا بودجه این تلویزیون کی میده. بودجه تلویزیون اگه دولت یک کشوری نده میشه مثل تلویزیون پرچونه، یا مثل تلویزیونی که مثلا 6 تا آگهی داره درآمدش هست مثلا ماهی 30,000، ولی وقتی اسکیل میره بالا بودجه از هر جا میاد شما کنکاش نکنید. به این فقط توجه بکنید که کار این تلویزیون که با سیستم بزرگ اون کشور داره کار میکنه اینه که هدفهای جهانی رو تعقیب بکنه، یعنی درآوردن پول برای کشور، پولای مردم رو گرفتن ریختن تو جیب سیستم جهانی و همشون هم واسه همینه که برنامه‌هاشون شبیه هم دیگه است. گله نکنید آقا، سیستم همینه.
3: همینطور همونجون. حالا برای برنامه‌های خودت هم روی اینستاگرام چون این چیز خیلی تخصصی شده و فالوور گیری به خصوص و بحث امنیتش، حالا یک سری اشخاص هستن که باز بهت معرفی میکنم که تو ایران هستن و امنیت پیج و بحث فالوور گیری اینا رو اونجا هندل میکنن. رو اینستا اگه بتونی کار کنید، چون هنوز فیلتر نشده تو ایران، خیلی میتونه مفید و موثر باشه که خودش یک بیزنس بزرگی هستش اینجا خیلی ها.
1: و البته هم هرگز نمیدونید، هرگز نمیدونید که کی فیلتر میشه. فردا صبح فیلتر میشه، پس فرداش تو سیستم دیگه میاد، یه روز واتساپ، یه روز تلگرام، یه روز اینستاگرام، یه روز فیسبوک. شما نمیتونی رو این سیستم میدیای سوشال میدیا یه برنامه‌ریزی کلی با پیش بینی اقتصادی انجام بدی. هر چه پیش آمد اون روز خوش آمد. واسه همین هم است که ما همه کارا رو انجام میدیم و ذره ذره تو همش هم خواهیم بود. از دوستان تشکر میکنیم. آقا مرسی که زنگ زدید. ما دیگه یواشاش باید تموم کنیم برنامه رو.
3: سپاسگزارم عمو جون، با امید صحبت در آینده.
1: قربان تو، خداحافظ. بوتن جان مرسی تو برنامه‌ش، که اگه مطلبی هست بگو، ما اجازه نداریم.
2: همین صحبت کنیم، ان شاءالله توی برنامه‌های بعدی مفصل راجعش صحبت می‌کنیم و اینکه چه برنامه‌ای قرار انجام بشه. همین اومدیم یه سلام علیک بکنیم، یه حالی بکنیم، با هم دیگه یه آشنایی پیدا بکنیم تا بریم بعداً راجع به برنامه‌های بعدی و چیکار می‌خوام بکنیم. مسلماً هر چیزی که شما باش مشکل دارین راجعش حرف می‌زنیم، برنامه‌های مختلفی ساخته خواهد شد، اتفاقی خیلی جالبی خواهد افتاد و ازتون میخوایم حتما توی برنامه‌های دیگه، مثلا تو برنامه خودم که ویدیو برام بفرستین، پخش میکنیم، ببینیم چی اصلا صحبت بکنین، هر خیلی چیزایی که دوست دارین اتفاق بیفته اینجا اتفاق خواهد افتاد. من خیلی ممنونم که من توی برنامه داشتی و اینکه خیلی خوشحال شدم که تونستم بازم با بیننده ها و شنونده ها کلی گپ بزنم.
1: چه افتخاری واسه من بزرگتر از اینکه ببینم کسایی که سالها برنامه پرچونه رو گوش دادن، در واقع برنامه نمیگم برنامه من، میگم برنامه پرچونه، به خاطر که پرچونه فقط من نیستم، تمام این سیستم، کسایی که میان هر کدوم مثل سیمرغ هستش، میگن سیمرغ پرواز میکنن سایش میشه مثل مثل اژدها، اینطوریه که از دوستانی که شنونده این برنامه هستن، این برنامه خیلی افتخاره که این برنامه رو قابل بدونن و بیان تو شرکت کنن، از راه دور از راه نزدیک. ما همه دوستانی که دیدیم همه رو اتفاقی برخورد کردیم، خود هوتن خان اتفاقی یه جای برخورد کردیم، صحبت شد، ولی این زمینه توی ذهن تمام شنونده این برنامه پرچونه همیشه بوده که من حرفی دارم برای گفتن و من میخوام تو این برنامه شرکت کنم، چه روی تلفن، چه روی سوشال میدیا، چه حضوری جلوی دوربین ما، و همیشه این در برای همه واسه. از شما ممنون که اومدی و تو این برنامه شرکت کردی. خب اشکال امروز ما رو میبخشید، به زودی ویدیو این برنامه رو همه جا خواهید دید، روی یوتیوب خواهید دید. تا برنامه آینده لطفا با ما تماس بگیرید، 310-896-7524 برای تبلیغات تو برنامه ما، برای حمایت مالی از برنامه، برای دونیشن، به هر نحوی که شما میتونید، و ما خوشحال میشیم که شما به ما کمک بکنید، برنامه ما بهتر میشه، ابزارمون بهتر میشه، اشکالاتمون کمتر میشه. 310-896-7524 تا دفعه بعد که یک شنبه باشه، یک شنبه ها ظهر به وقت لس آنجلس ساعت 12 ایشالا ما برنامه داریم، 12 تا 2 یک شنبه ها به وقت لس آنجلس. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. که تو ایران واقعا سکس با دختر بسیار چیز راحت، واسه همین هم هست که این پسرها که میان بیرون همشون قزفیش میشن. یعنی ما میایم اینجا گیجیم، ما نمیتونیم هیچ کاری کنیم. چرا؟ بخاطر اینکه ما یاد نگرفتیم که چیکار کنیم. ما اونجا راحت فراوونه واسمون، اما تعداد دختر از پسرا بیشتره، راحت میان خونه، راحت باهات میخوابن، همه چیز راحته، فراوونه، اصلا تو یک بدون نگفته دختر لباسش کنده. به خاطر همین ما میایم اینجا نمیدونیم، ما باید یاد بگیریم چی بگیم، یاد بگیریم چی بخریم، یاد بگیریم چی بپوشیم، یاد بگیریم کجا بریم. هیچ کدوم اینا رو ما تو ایران یاد نگرفتیم. دختر فراوون، دمشون هم گرم، راحت هم، دیگه چی میخوای دیگه؟
4: بله دقیقاً. بعد اینو داشتم میگفتم که علارغم این که اینجا ظاهراً به نظر میرسه که بهتر میشه کار کرد با این همه لباسای لختی که میپوشن، ولی در واقع اتفاقاً عکسه. بعد در مورد زنم اینو میخواستم بگم که این که شما گفتی سری پسر رو خرد میشن و ریلیشنشیپ استاتوس و اینو میذارن روی فیسبوک، ببینید زن ظاهرن موجود خیلی نرم و لطیف و اینه که شما میبینیش مثل یه عروسکه دیگه، شما عروسک رو باش کشتی نمیگیری که، عروسک رو ناز میکنن، عروسک رو مثلا میذارن روی توی کمد اتاق مثلا یا توی ویترین یا هر چی. ولی اتفاقا دقیقا اگر با زن اینطوری رفتار کنی از چه عکس میده. یعنی دقیقا مثل بقیه پدیده هایی که اونطوری که به نظر میرسن نیستن، مرد متاسفانه دلشون چون به رحم میاد تو این، نه که حالا دلشون به رحم میاد، فکر میکنن اینطوری نتیجه میده، در صورتی که این دقیقا نتیجه عکس میده. نرم رفتار کردن و کامپلاینت بودن و اینکه هر چی اون بگه شما بگی چاش، دقیقاً شما رو از اون جذابیتی که داری برای اون طرف خارج می‌کنه.
1: میگه که من میخوام جرک و ای هول دوست دارم. جرک اند ای هول. خودش داره میگه من جرک و ای هول دوست دارم. میگه با من بارها گفتم و یه سری زنا هرسش رو میگیره، ولی وقتی نهایتا وقتی میاد پای با مثالا که میری جلو با آنالوژی. سلام و شب بخیر و روز بخیر و صبح بخیر و عصر بخیر به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. در ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس طبق قرارمون دقیقاً سر ساعت 9 شب، حالا که سوال شما ساعتتون جلوه، به من هیچ ارتباطی نداره، در خدمتتون هستیم با برنامه زنده پرچونه. امشب اوپن مایک داریم. دوستانی که برنامه ما رو تازه میبینن، اولا که کجا بودی تا حالا، ببین چقدر از بیخ گوشت رد شده. دوستان برنامه اوپن مایک سوژه آزاد هست و معمولا تو برنامه پرچونه ما یه تاپیک داریم، یه سوژه داریم که راجبش صحبت میکنیم، ولی در بعضی برنامه از اول خلاصه جنگ مغلوبه است. It's all commerce baby. و در خدمتون هستیم. میتونید تماس بگیرید با ما راجع به هر مطلبی که میخواید صحبت کنید. 310-896-7524 310-896-7524 لایو روی ایر بیاید، یا اینکه که ببینیم اینا چرا کار نمیکنه، لایو روی ایر بیاید یا اینکه از روی واتساپ تماس بگیرید. ولی بهترین چیزی که میتونیم ازتون خواهش کنیم انجام بدید اینه که روی زوم بیاید. خط زوم ما هم الان وصله و شما میتونید روی زوم لایو بیاید. دوستانی که تلویزیون رو میبینن بغل اون رقصای خوشگلی که داریم میبینین که اونایی که رادیو گوش میدن نمیتونن ببینن، بگذاریم حالا. یه صفحه زوم هست، یه صفحه مانیتوری هست سمت چپ استودیو که تصویر شما رو اونجا خواهد بود وقتی روی زوم وصل بشید. با زوم تصویر و صداتون رو داریم. دوستانی که بخوان تصویرشون پخش نشه، بازم قدمتون رو چش بیاید روی زوم، ولی خب یه عکس منظره چیزی بذارید که دوستان بدونن که صدای شماست و تصویر شماست. لطفاً با من چت نکنید و بعضی دوستان زنگ میزنن میگن که where is the host، میگن که اوکی. خب مثلا اینکه دوستان روی زوم میخوان وصل بشن. دوستان که خواهن روی زوم وصل بشید، منتظر هست نباشید. امروز شمایید، هست پشت سر شما میاد و راجع به همه چی صحبت میکنیم. all commerce و dating commentary با تمام up and downش. شوی پرچونه راجع به دیتینگ هست و همیشه شما میتونید راجع به مسائل مختلف در این زمینه صحبت بکنید، ضمن اینکه بقیه مسائل زندگی رو هم با هم مرور میکنیم. ولی خب حالا تا دوستان زنگ بزنن و تماس بگیرن، واقعا من یه چیزایی رو میخوام بگم. که این چیزا رو بارها 100,000 دفعه گفتم، بعدن دوباره 30,000 دفعه گفتم، بعدم دوباره 40,000 دفعه گفتم، ولی آقا جان نرود میخ آهنین در سنگ. و شما بازم سوال اولیه رو از من میپونین. میخواستم بگم میکنین و میپرسین، با هم شد میپونین. خب I think we have Omar on the line. Omar, do you hear me?
5: Yes, I hear you.
1: Hey, welcome to the show, bro. Where is your picture? You don't have a picture? Put some light on your sacred face. Do you hear me? Okay. آقای عمر مثل این که وصل شد بعد دوباره قطع شد. We're waiting for Omar. بله دوستان عزیز، دیتینگ کامنتری پرچونه و دیتینگ شوی پرچونه یه قسمتی از برنامه است و همه برنامه ما دیتینگ نیست، بلکه مقدار زیادیش رو به دیتینگ اختصاص میدیم. Omar, do you hear me?
5: Yes, I hear you.
1: Why are you in the dark, bro?
5: Give me a second. I'm laying on my bed. Let me change. One second.
1: You want to change your pants?
5: I'm just putting the shirt on. I'll be right back.
1: Relax, relax. There's nobody here. It's only me and you. بله. آقای عمر یکی از دوستای عزیز ماست، هموطن ما هست، فارسی زبان البته نیستن، فارسی زبان هستن ولی فارسی زیاد حرف نمیزنن. به خاطر همین ما گفتیم انگلیسی صحبت کنیم و هر زبانی رو که ایشون دوست دارن صحبت کنیم. آلمانی هم ایشون بلد البته، ولی خب من بلد نیستم. و خلاصه ببینیم امروز آقای عمر واسه ما چی آورده. Everybody's waiting for you. خیلی خب بذار تا آقای عمر بیاد. آقا بزرگترین چیزی که منو عذاب میده نسبت به مردای ایرانی این ترسشونه از رابطه با زن
6: و اهمیت بسیار زیادی به رابطه با زن دادن. من نمیگم به زن اهمیت ندید یا زن بی اهمیته، منظورم این نیست به هیچ وجه. زن به هیچ وجه ارزشش از مرد در هیچ جایی نه کمتره، اگه بیشتر نباشه کمترم نیست. میگم که در زندگی مرد باید زن چیز کم اهمیتی باشه، ناراحتی و ترس و اهمیت بسیار زیاد و به عنوان مرکز زندگی. این الان بزرگترین چیز است که جوانا رو اذیت میکنه، عذاب میده، ترس از هر چیزی که ممکنه. این موضوعی که اینا یک زن خوبی رو پیدا بکنن، این موضوع رو تحت شعار قرار بده، این ترس داره همه رو میکشه. همه در حال لرزیدن و ترسیدن از این هستن که چطور ما یه زن خوب پیدا کنیم. در که زنها الان فکر کنم الان یه 20 سالی باشه که از این قضیه رد شدن و گفتن داداش ما دیگه نیستیم، ما رفتیم زندگی مدرن. شما هنوز دارید دنبال زن قدیمی میگردی و زن سنتی میگردی و هر چقدر میخوای هرس بخور همینه که هست. رنگ ها همه مدرنه، بازی ها همه مدرنه، سکس ها همه مدرنه، دوست پسر عوض کردن همه مدرنه، ولی پسرها هنوز دارن دنبال این میگردن که یک کسی رو پیدا کنن و به یک زن خیلی خوب دسترسی پیدا کنن.
5: Okay, I'm back, Nick.
6: You're back?
5: Right. I am back.
6: You're on an international show. Are you sure you want to get lay down?
5: Okay.
6: What's happening?
5: Let's go. I'm sorry. I have to dress up next time.
6: Don't worry about it. I just don't want the girls to get the wrong idea because you're just laying on the bed. Maybe you distract them.
5: maybe they get the right idea.
6: That is it. All right. Welcome to the show, Omar. Ladies and gentlemen, here goes Mr. Omar. It's his first time. He's one of my good friends. And he has a lot of insights on dating. Enlighten us, brother. Enlighten us. What's happening?
5: Not much. I don't know if it's insights, but it's experiences that I have made in life.
6: We'll be happy to hear. I mean, let's start with how weary and timid guys are, huh? How much they have a fear of losing the girl or not getting the girl. It gets them to go in a lot of extra miles and do very unnecessary stuff. Let's get started from there.
5: Well, if a girl likes you, you really don't have to do too much. You know,
6: she's gonna run for you.
5: She's gonna come to you. But I feel like most women, if you chase them too much, it's a turnoff. You know,
6: because a woman already knows if she wants you or not, and she knows what she wants to do with you.
5: Yeah, it's too easy for a woman, I guess. They, you know, tend to not have that much interest, you know?
6: That's correct. Well, what's your insight on, because you were in Europe, if I'm not mistaken. What's your insight on dating in Europe versus dating in the States? Do you hear me? Do we have audio?
5: Germany is a very distant.
6: Okay, I don't have your sound. I don't have your voice.
5: Really? You want me to recall you?
6: No, that's good. Whatever it is, it's going back and forth.
5: Well, dating in Europe. Dating compared to dating in in Europe, I have noticed that European women are very independent, most of them, you know.
6: Americans are not?
5: Compared to a lot of Americans, yeah.
6: Well, they claim to be.
5: Well, man, even if they're independent, then I've noticed that women It depends, you know. It all depends, you know. But women tend to seeking a man, successful man, more likely here than in Europe, you know. That's what I've noticed.
6: Well, this is the capital of gold diggers. This is Southern California.
5: Yeah, that's what I've noticed. Yeah.
6: So how many years do you have in the United States?
5: Like 10 years.
6: 10 years. Okay, that's a long time.
5: Mm-hmm.
6: So you have

0: شما از هر جای دنیا باشید میتونید روی تلویزیونتون برنامه‌هاتون رو پخش کنید و این تلویزیون از آمریکا پخش میشه با حقوق و قوانین قانون اساسی و FCC آمریکا. به هر صورت فقط کافیه که شما آرزوی داشتن یه تلویزیون داشته باشید. من از همتون تشکر میکنم به خاطر که با ما بودید. دیدار ما هفته آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. تا موقع خدا نگهدار.
1: سون ال فاکتوتوم دی لا چیتا. آقا یعنی ما خادم شهریم، ما همه کاره شهریم، همه کاره البته نه، فاکتوتوم یعنی کسی که همه کار رو انجام میده، آچار فرانسه، پادو، یک کسی که هر کاری دارن بهش میگن پرچونه این کار رو بکن، پرچونه این کار رو بکن، پرچونه کوا، پرچونه لا، پرچونه سو، پرچونه جو. خلاصه آقا جون ما فاکتوتوم شهریم، هر کاری دارید بدیم ما واسه تو انجام بدیم. I'm gonna fix that sink right for you baby. خب دوستان عزیز، خوش اومدید به یک سری دیگه از، یعنی یک اپیزود دیگه از اوپن مایک پرچونه، میکروفون آزاد، میکروفون باز، و دوستانمون زحمت میکشن از راه دور، آقای شاپور عزیز، و برنامه رو برای شما سویچ میکنه و بسیار بسیار زحمت ما اینجا کمتر میشه. میتونیم یه خورده این یه ذره مغز رو که داریم، اون یه چنلش رو یه ذره به کار بکشیم، بفهمیم چیکار داریم میکنیم. برسن ممنون از زحمتاشون و بقیه دوستانی که با ما محبت داشتن. اولین برنامه سال 2021 هست. یه خود فکر کنم چه سالیه 2021. پیروز با یه نفر صحبت میکردم تو ایران، میگفتم که گفت آره امسال سال فلان، گفتم خودم امسال چه سالی هست تو ایران؟ گفت من تو غار داری زندگی میکنی. گفتم من دارم تو آمریکا زندگی میکنم. بگذاریم تو آمریکا هم که زندگی میکنیم نمیدونیم چه سالیه. به هر صورت خوش اومدید به سال 2021. جا داره بسیار زیاد که تشکر کنم از تمام محبت هایی که همتون داشتید. هرچی من تشکر کنم کمه. تشکر کردن جبران زحمت های شما نیست و انقدر که به من شخصا و به برنامه پرچونه لطف داشتید، همراهی کردید. هزار تا اسم هست که باید بگم، از همه متشکریم، ولی خب به گفتن اسما نمیرسیم، وقت برنامه نمیرسه و همتون میخوام فقط بدونید که، و مطمئنم که میدونید که من یادم نمیره محبت‌های شما رو. اگر هر روز به شما زنگ نمیزنم و تلفن نمیکنم و تشکر نمیکنم، یادتون باشه که هر روز دلم میخواد که گوشی رو بردارم و تشکر کنم، ولی خب نمیرسم. به هر صورت یادم نمیره زحمت‌های شما، محبت‌های شما، پولایی که دادید از 2 سنت تا 2000 دلار برای من ارزشش مساویه. ممکنه برای این دوربین یا برای این چراغ ارزشش فرق کنه، برای کرایه اینجا ارزشش فرق کنه، ولی برای من ارزشش از سرم هم زیاده. و متشکرم از محبتتون، از همه همکاریاتون و اینکه همیشه هوای ما رو داشتید. اسپانسرایی هم داشتیم که تو این راه ما کمک کردن، مثل talkontv.com، مثل foodtv24.com که محبت داشتن و همچنین برخوشون تلویزیونی رو دارن به همین سبک تلویزیون ما، یعنی خیلی چیز ساده یه 4K quality جهانی، unlimited viewer، unlimited quality و بدون هیچ technical education یا بدون هیچ technical crew و تیم فنی هم لازم نیست. لازمه که فقط شما دلتون بخواد یه تلویزیون داشته باشید و اون تلویزیون رو ما براتون ران میکنیم. از محبتتون متشکرم. talkontv.com، foodtv24.com، بقیه دوستانی که با ما همکاری کردن، از تیوی باکس متشکریم. و به هر صورت من اگه بخوام تشکرها رو ادامه بدم 10 تا برنامه کم میاد، همینجوری هی یادم میاد. تمام کسایی که همیشه در طول مدت پرچونه با ما همراهی کردن، تلویزیون جامعه جمع، برادرمون آقای کوروش بیبیان، آقای مهران عبدشاه، بقیه دوستان، همه اسمشون هست ولی بر صورت نمیشه گفت، تلویزیون های پی ان، جا داره که تشکر کنیم و همیشه بدونن دوستان که ما محبتاشون را یادمون نمیره. هیچ بدهی و بدهکاری به بنده نداشتن و محبتشون فقط بر من بسیار با ارزش بوده. امروز همونجوری که قول دادیم میخوایم

0: برنامه اوپن مایک اجرا کنیم، یعنی من اجرا نمی کنم، شما اجرا میکنید. تلفن در اختیار شماست، روی زوم میتونید وصل بشید. اینجا سمت راست من یه مانیتور خوشگل هست که میتونید بیاید روی زوم و تصویری صحبت کنید، صداتون بیاد، با هم صحبت کنید، با من صحبت کنید و اصلا خواستید با هیچ کس صحبت نکنید، بر خودتون صحبت بکنید، مطلبی رو بگید. ما از الان منتظر تماس‌های شما هستیم. ضمناً اگر به زوم دسترسی ندارید یا مشکلی هست برای وصل شدن به زوم، از تلفن با همون شماره تلفن 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید و مطلبی رو که میخواید بگید شروع کنید. امروز ما مطلبی رو شروع نمی‌کنیم و منتظر تماس‌های شما هستیم. STC Trading، جواهری ساعتچی، همچنین از اسپانسرها، کمک‌ها، دوستان و یاران شوی پرچونه بودن همیشه و همچنین امروز هم شاید اگه وقت کنن زنگ بزنم بهشون، گفتم که برنامه لایو داریم و گفتم حدود دونی، حالا ایشالا که ایشون هم وقت کنن و ما حضوری هم بیشتر کارایشون رو براتون معرفی کنیم، همین که تشکری داشته باشیم. بله، واکسن کرونا هم که دیگه رسیده، خیال همتون جمع شده. آقا همه منتظرن که واکسن کرونا رو بزنن و بیافتن به جون هم دیگه. قبول باشه انشالله تمام طاعت ها عباداتاتون. ما یه زمانی بود هیپی های دهه 50 و 60 یه مقدار زیادی بچه تولید کردن، بهش میگن بیبی بومرز، که یه موج عظیمی از تولد رو در غرب داشت، بهش میگم بیبی بومرز. حالا من فکر کنم که این کرونا که تموم بشه دیگه مردم دیوونه بشن و یه موج جدید به نام کرونا بومرز در بیارن. اگر همچین چیزی در اومد، بدونید که عمو فورچونه اول گفته بود، یادتون باشه که عمو فورچونه اول گفته بود که کرونا بومرز پشت سر کرونا میان، اونا آمپولو به شما میزنن، شما هم آمپولو به هم دیگه میزنید. دوباره که رفتی، همه ناراحت، همه ایچی، همه خسته، همه منتظر فرصت که آمپولو بزنیم و بریم بیافتیم به جون هم دیگه، دوباره مسائل و مشکلاتو شروع کنیم. منتظر تماساتون هستیم روی زوم و همچنین روی تلفن 310-896-7524. اوپن مایک داریم امروز. باز اون دقیقه آخر 300 تایی زنگ نزنین نا، بعد بگی چرا تلفن ما رو نمیگیری. آقا تا بوده همین بوده، اون زمان تو تلویزیون ایرانی هم همینجوری بود، تلفن همیشه اون آخرش میواد همه شاکی. انیویز، میدونم که چرت و پرتای من یه خود حواس شما رو پرت میکنه، بخواد گوش بدیم این یارو این دفعه چی میگه. به هر صورت حرف زیاده برای گفتن. یکی از اون چیزهایی که برای گفتن همیشه من دارم اینه که البته خب انشا نمیخوام براتون بگم و اینکه رابینسون اسم نیستم که واسه این چیزهای خوشگل و قشنگ ناز بگم چشتون ناز بشه، منظورم اون نیست، ولی به هر صورت انقدر جنبه های مختلف تو زندگی هست که من گاهی اوقات اصلا غمم میگیره که چرا این مردا اینقدر گرفتار میگن 250 گرم گوشت، ولی خب 250 گرم هم نیست، خیلی اصلا گوشتی نیست، خب چاقاش چرا ولی جمع کنی چاقا موقع 250 گرم برسه، ولی این قضیه چرا اینقدر خب واسه شما سخته؟ اصلا هیچ راه دیگه ای؟ به خاطر که به ما یاد نمیدن. وقتی به ما یاد نمیدن که آقا woman is a sometime thing، یا آهنگ خیلی معروفی از خیلی معروفه، آهنگ اصلا فکر کنم مال دهه 50 دهه 60 که پدری پسرش میگه، نمیدونم خواننده‌اش اولیش واقعا کی بوده، سیاه بوده یا سفید بوده، چون اکثر موزیکا اون موقع یا سیاه بود یا سفیده دیگه، و فکر کنم سیاه بوده خواننده‌اش. و خب چون میدونی که سیاه‌ها یه دید دیگه‌ای به زندگی دارن تا سفیدا، و همینجوری هم شنیدید میگن که یه شما تا حالا دیدید که یه سیاهی رو کوسه بزنه بخوره یا توی جنگلی بگن یه خرسی حمله کرده دوتا سیاه کشته یا خورده یا یه خانواده سیاهی بچه شده نمیدونم در فلانجا گم کرده. حالا ممکنه بچه‌ش یه جای دزدیده بشه ولی خودشون بالا نمیشن برن هایکینگ یه جایی که خرس هست تا بخوان از خرس ویدیو بگیرن یا مثلا تو دریا یا مثلا خود چیز میدونم کریس راک بود میگفت یا ادی گریفین میگفتش که شما تا حالا ندیدید سیاه رو کوسه بزنه به خاطر اینکه شما وقتی میری یه جایی مثلا سیاه وقتی میره تو آب تا زانو رفته تو آب یهو میبینه که یه چیزی تو آب تکومه میگه ای ما این گوین دیر سامنن دیر من سامنن این گوین دیر میگه آقا نمیرم من اونجا واسه چی برم اونجا یه چیز تکون خورده تو آب من چه میدونم how the hell is that mother gonna act when he reaches me. به خاطر همین نمیره تو آب. خلاصه دید سیاه رو زندگی با سفیدا فرق میکنه. آهنگ woman is a sometime thing یه چیز خیلی درس بسیار زیباییه برای مردا که اینقدر فکر نکن آقا من یه زن تو زندگیم باشه دیگه راحت باشم مثلا سکسم حل بشه برم سراغ کار و زندگی و بیزنسم. من یه زن تو زندگیم باشه که نمیدونم خونم اینجوری باشه غذا حاضر باشه فلاره تو بمیری. الان زنای الان دارن اینجوری تنشون رو میخارونن منتظرن که شوهر کنن از این باکرگی و خانه پدر موندنشون در بیان و بیان خونه تو واسه تو غذا درست کنن ساعت 7 شب. مرد رفت اون قضیه. حالا هنوز اون فکری یا نه آقا من یه زن داشته باشم وقتی که دیگه پیر شدم یه لیوان آب به دستم ولی خاک بر اون سرت که اینقدر بدبختی که در اون چند وقتی که تا مردنت مونده نمیتونی یه لیوان آب برداری بخوری. به سلامتی همه باشوراش که در اون لحظات مرگ پر از مرگ و جان است داره از جون در میره شما یک نفر باید باشه که آب بده به دستت و انقدر تو بدبختی که پول نداری یه پرستار استخدام کنی که اون یه لیوان آب رو بهت بده آب نتونی بگیری دستت بخوری که خب بدبختی که دیگه چند روز میخوای تو زندگی کنی در طول اون مدتی که آب نمیتونی برداری بخوری. چه مزخرفاتی رو به خورد شما میدن و چقدر شما راحت نشستین مثلا راحت و حلقوم این برشتا رو میخورین. میگه باقا هرچی به تو رسید از دنیای زنونه یا دروغه. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رویر هستید اوپن مایک.
1: الو
0: الو
1: احوال شما
0: حال شما چطوره؟
1: شما خوبی؟
0: ببین شما نمیخوای بیای تو شوی پرچونه شرکت کنی دوباره نداره ولی که چرا نفرین میکنی؟
1: من چی گفتم مگه؟
0: نفرین کردی دفعه پیش دیگه نفرین کردی گفتی من نمیام نفرین کردی و بعدش هم سیستم ما به هم ریخت ویدیومون خراب شد مانیتورمون قطع شد.
1: نه اتفاقا زنگ زدم چون زومتون خرابه.
0: آه زوم میگن خرابه برای چی زوم خرابه؟
1: خودتون گفتین خرابه.
0: الان وصله. نه زوم الان وصله. دوستانم رو خط هستن. آقای شاپور خانم این ویندو رو قشنگ واسه من کشیده.
1: شما گفتین با واتساپ زنگ بزنید. منم گفتم آختون زومشون خرابه. این دفعه میتونم.
0: نه خیر. الان مجبوری برگردی. اون ماسک رو بذاری. اون کلاه رو بکشی تا دماغ پایین. چراغ ماشین رو خاموش.
1: کلاه چی؟ من عطرم زدم به خودم زنگ زدم.
0: ای آفرین. خب بپر روزوم که کار داریم. بودو بپر روزوم.
1: نه بابا علکی گفتم نه.
0: اب نداره بیعتر هم اب نداره بیا روزوم به خاطر
1: چیزی میخواستم بگم
0: بگو آخه نمیای روزوم آخه چرا نمیای روزوم
1: اومدم واتساپ دیگه روزوم بزنیم بقیه بیان
0: نه به خاطر که ما تصویر رو ببینیم الان شما روزوم نباشی دیگران که بیان روزوم نمیتونن با شما حرف بزنن شما نمیتونی بمونی من تلفن
1: رو من فقط گفتم چیزی بگم من برم
0: بگو
1: آها چیزه من خواستم بگم که شما داشتین حرف میزدی من یاد یه چیزی افتادم گفتم اینو بگم حتما. من دو تا از طرفدارای پرو با قرص شما رو میشناسم که جفتشون هم زن و بچه دارن الان. خب همین میخواستم بگم شما این چیزها رو میگی یه جورای تاثیر معکوس داره انگار.
0: دیگه هر که اندازه عقلش زندگی میکنه دیگه، ما که نمیتونیم گارانتی کنیم که به درد همه بخوره که.
1: آها نه نمیدونم، فکر میکنم شما این کاری که داریم میکنی یه جوری اصلا میره اون طرف.
0: خب پس خوش به حال شما دیگه چی کار کنیم؟
1: میگم شاید برعکسش رو باید بگیم.
0: فرق نمیکنه آقا جون، فرق نمیکنه، کسی که نمیفهمه نمیفهمه، هر جوری میخوای بگو.
1: آها بله. نگین تو رو خدا، یکیش خواهر خودم رو گرفت.
0: خب
1: زشون تحقیق زدی،
0: شاید خواهر شما تکنیک های خیلی خوبی بلد باشه که تونسته گول بزنه یکی از
1: ما ستایی با هم میشستیم نگاه میکردیم برنامه شما رو، اینا با هم دوست بودن. بعد حالا یه 5-6 سالی هست
0: که نمیتونه فرار کنه.
1: به لطف شما انقدر برنامه شما نگاه کردن آتش گفتن نه مثل که باید با هم ازدواج کنیم.
0: خب نه خب این تصمیم گرفتن شاید برخه. ببین زمزمنن اگر کسی با کسی رو راست بیاد جلو و مطمئن باشی که طرفی که داری آدم درستیه و بهت میخوره، ازدواج کردن و ازدواج نکردن با هم هیچ فرقی نمیکنه. اگه بخواین دو نفر کنار هم دیگه بمونن، ازدواج کردن نکردن فرق نمیکنه. ما برای این بحث خیلی از این حرفا برای کسایی میزنیم که فکر میکنن بودن با یک نفر حتما تنها راه زندگی و سعادته و به خاطر همین حتما باید یه نفر رو پیدا کنن و حتما باید ازدواج کنن و اینا میافتن تو چاله. ولی دو نفر با هم دیگه حسابی هم دیگه رو مک زده باشن، فهمیده باشن که میتونن با هم زندگی کنن، احتمال اینکه زندگی بدی داشته باشن خیلی کمه.
1: آخه شما میگین نکنین که.
0: خب ما میگیم نکنیم که مردم گروهی این کار نکنن، ولی کسی درست حسابی یه نفر پیدا کرد و تونست باش کنار بیاد، 7 سال، 8 سال، 3 سال، 4 سال با هم بودن، هیچ توقعی نبود، هیچ مشکلی نبود، خب حالا با هم موندنشون یا اینکه کاغذ امضا بکنن یا نکنن فرقی نمیکنه، چه دومستیک پارتنر، چه دوست دختر، چه زن، فرق نمیکنه. در دنیای امروز همش یه جوره. هفته پیش هم همین صحبتمون بود.
1: نه خب ولی من فکر میکنم که اگه دو نفر خیلی به هم میخورن نباید اصلا با هم ازدواج کنن.
0: آره راست میگی، خرابکاری میشه بعد بیگ تایم.
1: چی؟
0: خرابکاری میشه حسابی، بهتر ازدواج نکنن. To keep the dream a dream.
1: نه نمیدونم
0: منظورتون چیه،
1: یعنی
0: keep the dream the dream. بذار همون حالت رویایی بمونه که بگن عاشق معشوق هم دیگه، از این هر روز رو هم دیگر نگاه کنین دیگه، حالتون بعد یه هفته از هم دیگه به هم میخوره.
1: همون دیگه، من همونو میگم.
0: آفرین. ما
1: بعدی شب آدم با بیگودی میخواد بخوابه نمیشه،
0: بعضی شب اصلا آدم میخواد نخوابه نمیشه.
1: همون میگم مثلا به نظر من اینطوری باشه بهتر.
0: بله هر جور
1: شخصی من. البته خب چون منم برنامه شما خیلی نگاه کردم، من فکر میکنم منم بالاخره خونه بخش و بخش باز کنین اصلا.
0: من که خیلی چیز پرونده خیلی من قطوری دارم از این قضیه که بخت باز کردم.
1: چه بخت باز کردم؟ آره. بله. حرف نداره. هر کی میاد تو برنامه شما بختش باز میشه.
0: ان شاء الله که باز بشه مال شما. چون ما که بخیل نیستیم. ما هیچ بخیل نیستیم.
1: تو برای خودتون بکن لطفا.
0: نه من بخیل نیستم. نگفتم ان شاء الله که همه، من که بخیل نیستم. کلی تلفن رو زوم داریم، دوستان رو زوم هستن منتظرن، من میخوام بیام بالا. نمیدونم.
1: خیلی خوب خیلی خوب، بزن دونا بیان دیگه. من
0: نه هستش، بذار شما وایس ببینید چه خبره، چی میگه. باید بری رو زوم. برو برگرد بری رو زوم. من قطع میکنم.
1: نه رو زوم که نمیتونم.
0: ماسک بذار، ماسک بذار. مسئله خانوادگی. مسئله خانوادگی هست. اوکی
1: ببین دوباره من خواستم یه چیز دیگه بگم یادم رفت.
0: بگو جهان وایس نیستا بیاد.
1: واقعا اصلا عجیب، من هیچ وقت حرفو
0: میاد
1: یادم نمیاد چون
0: چیکار میکنه. بچه‌ها الان همه منتظرن، اونایی که تو زومن همشون دستشون گشتن جلو دهنشون حرف نمیزنن، ما منتظریم.
1: خیلی مهم بود چی میخواستم بگم.
0: وایسی الان میاد.
1: وای وای وای، خیلی مهم بود.
0: ما همین ما منتظریم.
1: ساکت بگم موضوع بعدی بود.
0: ساکتی منتظریم.
1: آها. خواهش شما یه چیز بگین تا ما.
0: نه. ما میخوایم در سکوت به شما وقت بدیم که ریلکس و راحت تا
1: یادم بیاد.
0: یه چیزی مثل.
1: شاید طول کشید آخه.
0: بهتر. بهتر.
1: ای بابا نه یادم رفتم تلفن بعدی رو بگیریم تا ما یادم.
0: خیلی خب باشه، ما تلفن بعدی رو میگیریم تا بعدن شما. خب. مرسی که زنگ زدید. دوباره بیا. بله دوباره بیا روی زوم. بله دوستان عزیز منتظر هستیم که روزوم وصل بشید. من میبینم چند تا کال روزومه، اگر اونایی که روزوم هستن آماده هستن ما خوشحال میشیم با هم دیگه صحبت کنیم. و شاپرخان لطف کنن سویچ کنن. کال زوم داریم؟ یه صدای ویز ویز میکروفون یه نفر داره میاد ولی خودش چرا نمیاد. خیلی خوب، شما لطفاً کالا رو بگیرید وقتی حاضر بود صفحه زوم، بعد من رو سویش کنید. خیلی متشکرم. بله، دمش گرم آقای شاپورخان، خیلی استایلیش و خیلی پرو سویش میکنه ما رو. برای آقا داشتیم راجع به صحبت میکردیم که چرا انقدر همه منتظر اینن که فقط با یه زنی زن. من زنا رو میفهمم، داستان زنا رو میفهمم، زنا باید فیزیکیه و باید طبیعیه، باید مرد پیدا کنن و با مرد زندگی کنن. هر کیم که میگه نه سر 30 سالگی که رد میکنه، بالاخره باید بچه رو بذار. بچه رو اگه نخواست بذار دیگه اون وقت بیا و ببین دنیای فمینیست چقدر قشنگه، چرفای زیبایی میزنه، چون یه قاطی و گوفاپ حسابی تو مغزش میشه. فمینیست رو میگم اون وقت مردایی که منتظرن ببینن زنا چی میگن تا بیافتن دنبالی که حرف این که زنا چی گفتن راجبش صحبت کنن، زندگیشون رو سعی که راجب اینا حرف بزنن. در حالی که بارها گفتیم آقا جون هر بلا و دردسری به مردان میرسه از زنا نمیرسه، از نادونی خودشون میرسه و از گیجبازی خودشون میرسه و از توقعات بیجای خودشون میرسه. Woman is a sometime thing. بعضی میگن woman is a one time thing. نه، ولی is a sometime thing. نه به خاطر اینکه زن ارزش این که با هم آدم زندگی کنه نداره، یا اینکه زن ارزش این که مطابق در حد وجود مرد باشه اینا نداره، اصلا این بحثا نیست. خیلی از زنها هستن که از مردا بسیار عمق وجودشون هم بیشتره و بسیار هم فرزانه تر و فریخته تر از خیلی از مردا هستن. اصلا این مقایسه‌ای بین زن و مرد نیست. وقتی میگیم woman is a sometime thing یعنی زندگی خودت رو مهمه، زن نباید هدف، مرکز و تمام دور زندگی تو باشه. زن که هیچی، هر چیز دیگه بشه هدف، مرکز زندگی تو، توی آدم گفتاپ قاطی میشی. هر چیزی باشه، موتور سواری باشه، هر چیزی که باشه، موزیک باشه، تمام زندگی تو اگه موزیک باشی، خب آدم بدبخت بیچاره است که تمام زندگیت موزیک باشه. نمیشه. موزیک میتونه جزئی از زندگی باشه، که زیبایی های زندگی باشه، حتی به عنوان یه حرفه‌ای هم تمام زندگی یک شخص موزیک نمیشه. ولی بعضی اینقدر ابسشن و در واقع ابسشن و چی میشه فارسیش، خلاصه مدهوش و هوش باخته، چطور ماه گرفته میشی چشت اینجوری می وای میسی نمیدونی نور میفته چشت، میگن ابسس. فارسی منم آب کشیده، نم کشیده. انقدر ابسس و گیر میفتن تو قضیه زن که فکر میکنن همه چیز وقت باید همه کار بکنی تا زن رو خوشحال بکنی. میگن happy wife happy life، و در واقع not your life her life. Your life is gone. Happy wife, effed up life. به خاطر که گفتیم آقا جون تو اگر ازدواج بکنی خیلی مسائل ممکن اتفاق بیفته، خیلی مسائل ممکن اتفاق نیفته. ولی وقتی ازدواج کنی یه چیزی حتمیه. و اونی که حتماً حتماً شما یک زندگی زنونه خواهید داشت. یعنی happy wife, happy wife یعنی your life is a woman's life. چرا کار بکنی؟ خریته. که تو بخوای بگی زندگیت بشه 100% زندگی زنونه. اگه یه نفر ماهیگیر باشه تمام زندگیش ماهیگیری باشه، خب اونم احمقانه است. چرا؟ نه که یه نفر که کارش ماهیگیری از این را درآمد داره، هرچی بیشتر کار کنه بیشتر پول در میاره. منظور من این نیست. منظور اینه که در مغزت باید زمینه‌هایی و ابعادی باشه برای زندگی کردن در این دنیا به عنوان یک شخص، نه به عنوان یک آویزون. زنا هم که میبینی انقدر شوهر شوهر شوهر میکنن، شوهر که کرد بچه رو که زایید تلنگو میکشه سیفون رو میکشه طرف زن، میگه I don't need a man. خاطر کنم میخواد زندگی کنه. زنایی که اسیرن میگن حق طلاق حق طلاق حق طلاق، بخاطر که اکثر زنا هم اینو فهمیدن که آقا man is a sometime thing. یه مرد یه چیز همیشگی نیست، بخواد که میخواد زندگی کنه، میخواد بره بگرده. پولم که از مرده میگیره، اگه مرده که بی پوله که خب مشکل خودش، یا خوشگل نبوده یا نتونسته مرد پولدار پیدا کنه. وقتی مرد پول داره بازم دکش میکنه، بازم ردش میکنه.
2: الو
0: زن امروزی دیگه وای نمیسته با شوهرش 30 سال و 40 سال که.
2: الو
0: دو نفر در دهات اینجا اونجا استان ممکنه این کار رو بکنن. دختر امروزی از 12 شروع میکنه تاپ فعالیت های سکسیش روی 17 و 18 و 19. گرگ بارون دیده، دنیا دیده، با کوله باری از تجربه میرسه به 24 و 25. دیگه میخواد بچه دار بشه، نشد. تا 30 کشش میده، بالاخره باید ازدواج بکنه، بچه دار بشه. ازدواج هم نکرد بچه دار میشه. دختر ایرانی رو نمیگم، همه از جمله دختر ایرانی و بقیه کشورها، چون الان همه دخترها با هم و زنها با هم یه جور فکر میکنن و یه جور زندگی میکنن، و چون یه جور دارن زندگی میکنن کلکتیو لایف.
2: هلو
0: یه نتیجه بهت میده. یه برنامه هم داشتیم به نام Uniform World of Women Uniform Treatment تو آرشیو پرچونه هست. There is no private girl, there is no private woman. در این زن خصوصی دیگه وجود نداره. اگر هیچ کس متشکر نباشه، من یکی متشکرم و دست همه خانمایی که خصوصی نیستن من میبوسم، به خاطر اینکه الان من راحت دارم زندگی میکنم، هیچ کمبودی از زن نیست. حتی با این قیافه، حتی با این قیافه مثل خربوز و هندونه‌ای که میبینی، هیچ کمبود زنی وجود نداره. نه به خاطر اینکه من خیلی زرنگم، به خاطر اینکه زن فراوونه تا دلت بخواد ریخته.
3: هیچ کم بوده،
0: ولی تو باید بدونی که زن جز زندگی تو نیست. زندگی ما
3: رو خاطر اینکه من خیلی زرنگم، زن فراوون تا دلت بخواد ریخته.
0: از همینجا تایپ کن رو
3: یوتیوب، ولی تو باید بدونی که زن جز زندگی تو نیست. زندگی ما رو خاطر اینکه من خیلی زرنگم.
0: گوش بده به بابات تا واسه یه قصه رو بگم. و زن هم اینو میدونن و اونا هم به موقعش سیفونه میکشن سر مردا و رد میشن.
2: الو.
0: و میگن آقا بالا سر نمیخوایم. دلیلم 1,000,000 هست که همه زنها هنوز اون دلیل ها را نگفته قبول دارن.
2: الو.
0: و اون دلیل ها را نگفته زنهای دیگه میگن من به این دلیل این ازدواج کردم، مثلا طرف تو چینه، این مثلا تو سوئده، اون بگه این دلیل مرد من عصبانی بود، اونم موافقه قبوله. چرا؟ چون که قراره که سیفون سر مردا کشیده بشه. because man is a sometime thing. دوستان تکس نفرستید، فقط یا تلفن بزنید به شماره 310-896-7524 یا اینکه از روی واتساپ و یا اینکه از روی زوم تماس بگیرید. ما اینجا منتظر هستیم روی این ویندو. من میبینم چند تا کال زوم وصله، ولی شاپرخان بفرمایید چه خبر؟ من نمیشنفتم چیزی. آدیو هم که آدیو ها قطع کردن، دوتا آدیو هم میدم قطعه. من نمیشنفتم. برصورت دوباره بگید زنگ بزنید. مرسی مرسی. تشکر از شاپورخان عزیز از ویرجینیا. بخاطر که زنان میگن من is a sometime thing. اون کاغذ هایم که میبینی مینویسی زن چیزی توش امضا نمی کنه. زن فقط میگه تو امضا کن. چون موقعی که من خواستم سیفونو بکشم اندازه این توری معلوم بشه که چی از این توری رد بشه چی از این توری رد نشه. الو شوی پرچونه بفرمایید. رو ایر هستید با بهروز لایو اوپن مایک.
4: بهروز جان درود بشه. فریاد استانفورد هستید.
0: بفرمایید قربان.
2: قربانت. جان یه مقدار در مورد این جنبش مکتاب اندازه تو سایت های زبون اصلی و اینا مطالعه میکردم به اندازه سواد خودم، میدیدم که خب اینا مثلا یه گراف و در واقع کتگوری خیلی به مشخصی دارن، مثلا به پنج لایه اصلی تقسیم میکنن افرادی رو که تو این جنبش هستن. بعد در مقابل این مثلا یه آقایی بود فکر میکنم این اونم یه جنبشی رو تحت عنوان رد پیل یه همچین چیزایی اینو نمایندگی میکنه که حالا من میرفتم کامنتاشو تو یوتیوب میدیدم، بچه هایی که مکتاوی هستن مثلا شدیدن انتقاد میکردن و میگفتن که تو مثلا میخوای به مکتاوا یاد بدی که چجوری تعامل داشته باشن. خب من گوش میدادم، خب یه مقدار چون فلسفیکال بود و لغات تخصصی استفاده میکرد، من خیلی این رتبینه رو نمیفهمیدم، زمانم هم خب آنچنان پرفکت نیست و اینکه خواستم از زمان خودت بشنوم، خواستم یه مقدار در مورد مثلا این جنبش حالا مکتاب این لایه های اصلی که تعریف میشه، مثلا یه داره میگن تو لایه صفر که اینا مثلا فقط ازدواج نمیکنن اما رابطه های بلند مدت دارن، دوباره یه دستن که چه میدونم فقط در واقع کلن میبرن از خانم ها و یه دستن مثلا تو لیول های بالا که اصلا از جامعه جدا میشن، یعنی تقریبا یعنی تو عزمت نشینی و اینا. در مورد این میخواستم بیشتر صحبت کنی و این جنبش ردپیلی که در مقابل این قرار داره، یعنی میاد اینو نقد میکنه، میگه مثلا روش و روی کارت ها و کارکرد شما جواب نمیده و ما باید در تعامل باشیم با زنها مثلا به این طریق و بایشی به بیشتر خواستم از خودت بشنوم یاد بگیرم. ممنون، من قطع میکنم گوش میدم.
0: خواهش میکنم. از تلویزیون میبینی، از رادیو یا از اینستاگرام یا از
2: اینستا
0: گوش میکنی؟ باید زبونتو بیاری بیرون، زبونتو باید بیاری بیرون وسط دوتا دندونات بذاری اینستا. آره زبونتو قشنگ باید بیاری بیرون وسط دوتا دندونات بذاری اینستا. آره تی هم نداره، تی هم نداره. مرسی آقا، من الان توضیح میدم، خیلی ممنون، مرسی. بله، مکتاو یه اکرونیم هست، یعنی men going their own way. خلاصه این کلمات کنار هم بذاریم میشه MGTOW، men going their own way. مکتاو فقط راجب سکس و زن و سکشوالیتی نیست، مکتاو میاد این یه اندیشه است، یه جنبش هم نیست، یه انقلاب هم نیست، گرده همایی هم نداره، یه اندیشه است، اندیشه ای که باعث آزادی مردان میشه، به خاطر اینکه ما تورتون هم قبلا گفتیم freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مردان، احترام برای زنان. اگه قرارش زنا بخوان به زور حامله بشن و برن دادگاه پول بگیرن اون ممکنه بشه، ولی اینکه مرد احترام بهت بذاره، برات تو خیابون جونشو بذاره، بلند چه صندلیشو بهت بده تو اتوبوس یا هر جای دیگه، هر جور شوری که میخوان بگیره، اون موقعی هست که مرد به تو احترام میذاره، نه از روی ترس، نه از روی اسارت، بلکه احترام بهت میذاره. به خاطر همین میخواد یه پیرزن باشه که یه جایی نشسته یا تو اتوبوس هست، یا میخواد دختر جوانی باشه یه جایی داره میره یه وسیله دستش کمک بکنه به هر جو فرق ممکن. آره یه مقدارم ادوانس سکشوال روی جوان داشته باشه به خاطر معرفت و چه میدونم ادای کمک، ولی به هر صورت فرق نمیکنه. یه زن پیری هم باشه، یه زن بدقیافه‌ای باشه، غیر جذابی هم باشه، وقتی مرد برای زن احترام داره، برای یه دونه زن احترام نداره، برای جامعه زنان احترام داره، این احترام از بین رفته. الان مرد به جامعه زنان احترام نمیذاره. اون موقع راجع به خواهر یه نفر حرف میزدی، من مثالش زدم بارها که مثلا دیروز من دیدم خواهر شما اصلا این جمله به همین جا که میرسید قیافه یارو یا میشه اجدها میشد. چی؟ خواهر من چیفه؟ الان تو بگو مثلا من دیروز دیدم خواهر داشت با بایفرندش میرفت فلان، که آره این آره they're dating for a while. کاری نداره بخاطر. یا مثلا ببینید یه جمله این مردی بولم شد جاشو بذار به خانومی، هم چیزی نیست، ممکنه برای پیک اپ کردنش یه جوری ادوانس بکنه، ولی به خاطر که اون یه زنه بهش نمیخواد چیز بکنه، یا همه چیزهای مختلف دیگه، چون احترام از بین رفته. مردا از روی اسارتشون به این اندیشه رسیدن که آقا ما ایم که داریم کار میکنیم، ما ایم که داریم نفت استخراج میکنیم، راه آهن رو میسازیم، کشتی رو میسازیم، هواپیما رو میسازیم، جاده رو میسازیم، مال رو میسازیم، چه میدونم اتومبیل رو میسازیم. حالا خانومه اومده شده مدیر هیومن ریسورسز امور پرسنلی راه آهن لس آنجلس یا راه آهن استاکهلم یا راه آهن تهران، داره عدد در میاره زیرا به منو میخواد بزنه. من فولادا رو به هم دیگه جوش میدم، هزاران تن فولاد تبدیل به قطار میکنم میفرستم از تهران به شیراز و مشهد و بندرعباس. اون واسه من نشسته میگه این اینو گفته، حقوقش قطع کنین، شکایت کنین، بندازینش بیرون. البته ممکنه حالا در ایران هنوز اینطوری نشده باشه، ولی زنها دارن چنگ میزنن به تن خودشون که این فرصت به دست بیارن و انتقامشون از مردا بگیرن، همونجوری که فمینیستای دیگه گرفتن. چه اندیشه زنونه است و مهم نیست شما مال کجا هستی، چه مذهبی داری، چه رنگی، چه کشوری، چه فرهنگی، چه تاریخی، هیچ فرق نمیکنه. مردا به این اندیشه رسیدن که men go and we gonna go our own way، ما به راه خودمون میریم. فقط مسئله سکس نیست، مسئله ازدواج هست، مسئله کار کردن در اجتماع هست، مسئله خدمت کردن به کسی که خدمتشو قدردانی نمی کنه، مسئله ای که برم سرباز بشم بمیرم برای کسی که من دارم اینجا سربازی میکنم، اینجا داره میره کلاب دوست پسر میگیره با دوستم میخوابه، بعدم برمیگردم میگه it doesn't work out anymore we can't be together anymore. زرت، طلاق، با خونه اگه پولی داشته باشه زندگی داشته باشه، اگه نداشته باشه که چه بدبخت بیچاره بودی، بدبخت بیچاره. اون زنی که می‌خواستی وقتی می‌خواد بشه 95 سالت می‌خوای بیفتی تو حموم جون بکنی، این به لیوان آب بره یا اینکه ادرار بکنه سر در حال مردن، اون زن دیگه رفته. خب مردا رسیدن به اینجا که آقا we are gonna go our own way، ما به کار خودمون می‌رسیم، ما نه به زنی خدمت می‌کنیم نه به جامعه خدمت می‌کنیم که من دارم خدمت میکنم. اون به خاطر که من یه عکس سکسی داشتم یا اونجا توف کردم یا به این فوش دادم یا به اون دختره نگاه کردم، من از زندگی ساقط میکنه. من اگه به دختر نگاه کردم اون ناراحت از من شکایت کنه، میریم دادگاه. هچ کس تو اینجا چی کاره ای؟ هیومن ریسورسش چی کاره است که من با یکی حرف زدم من از جابم بیرون کنه؟ به جاب چی کار داره؟ شما اگه خلاف رانندگی میکنی تو از زندگی محروم میکنن. نه آقا، شما خلاف رانندگی کردی این جریمه شه، خلاف پولی میکنی این جریمه شه، خلاف جنایه میکنی این جریمه شه، خلاف جنایه میکنی این جریمه شه، دیگه زندگی چرا محروم بشی؟ به خاطر که داری خدمتی میکنی که این خدمت مورد قدردانی نیست و کردیتش و اعتبارش به تو داده نمیشه. به خاطر همین مردا کشیدن کنار. یکی از جنبه های مکتا، حالا لایه چندم داره و نمیدونم در چه لولی در چه لوله، اونا دیگه تقسیم بندی ها هزاران هزار کلاب ترپ و حرف بی خودی هم دوربر قضیه هستش، بالاخره موضوع صحبته دیگه. خلاصه قضیه اینه که در سطوح مختلفی مرد ممکنه این کار بکنه. یکی ممکنه که به زنا کاری نداشته باشه، نه که گی باشه، هوموسکشوال نیست، به زن علاقه داره، ولی خب پراستوت استخدام میکنه، پولشو میده، زنه میاد میره. این هست. بعضی هستن که کلا زیاد ممکنه انقدر سکشوال نباشن، کمتر سکشوالن، ولی بازم با زن زندگی نمیکنن. اون اندیشه و منتالیتی که من با زن زندگی باید بکنم تا کامل بشم، اون برداشته میشه از ذهنت، یعنی راحت میشی، آزاد میشی، فریدم به دست میاری. و قضیه رد پیل هم اینه که این یه متافوره، یه نمایه است، از فیلم میتریکس مونده. فیلم میتریکس اگه یادتون باشه که یا ماتریس حتما فارسیش ترجمه کرده، فرهنگستان بی سرته بی ادب زبان فارسی حتما اینو ترجمه کرده، میتریکس رو به ماتریس. البته میدونیم که ماتریس، از اول هم میگفتن ماتریس، توی ریاضیات به ما یاد میدن ماتریسه، ولی اینم گفتن میتریکس، نگه ماتریکس بگی، نه که چون همه ایران ریاضیدانن اگه بگی میتریکس نمیفهمن، اینا حتما باید بگی ماتریس تا بفهمن. خیلی خوب، حالا ممکنه یک در میلیون ایرانی ها ندونن اصلا ماتریس چی هست، یک در میلیون نه، ولی میشه گفت یک در صد هزار. به هر صورت توی فیلم میتریکس وقتی لیو میخواست بیاد و دنیای واقعی رو بهش نشون بدن، طرف اون مورفیس که در واقع منتور این بوده و اینه میخواست از دنیای خیالی بیاره وارد دنیای واقعی بکنه، گفت دو تا قرص هست که اگه قرص قرمز رو بخوری وارد دنیای واقعی میشی، از دنیای تخیلی و دروغ و اون چی که به تو خورونده میشه به عنوان واقعیت، به اون زیبایی هایی که جلو چشت نگه میدارم خیمه شب بازیه، اون دنیا، از اون دنیا میای بیرون و واقعیت رو میبینی. ولی اگه قرص آبی رو بخوری هرگز اون نمیبینی و برمیگردی و همونجا و ازدواج میکنی و پدر خانواده میشی و همینجور محترم و صاحب احترام هستی و زیر گوشت دنیا داره تلمبه تلمبه بالا و پایین میره و اتفاق میکنی منم که صاحب این خانواده بزرگ هستم و منم که پدر بزرگ بار اینجا، من خوب شد ازدواج کردم، شخصیت دارم، حتما فرزندانم ازدواج کردم، من چه شخصیتی دارم. آبیر قرص آبی رو خوردی، بعد گفت هر کدوم از این دو تا قرص رو بخوری دیگه نمیتونی برگری و به اون یکی دنیا بیای. و که لیو انتخاب میکنه قرص قرمز رو میخوره، رد پیل رو میخوره. رد پیل خوردن در واقع کنایه از این هستش که تو قبول کردی که پرده دروغی رو بزنی کنار، واقعیت ها رو ببینی، ولی خب رد پیل همراه خودش هزار یک جور مرض هم میاره. یه چیز دیگه هم که راجبش هست میگن the red pill rage، یعنی خشونتی که به دست میده وقتی رد پیل رو میخوری. وقتی بلو پیل میخوری خشونت به دست میاد، خود دیگه همه ازدواج میکنن، نگاه کن ازدواج کرده، چقدر خانواده چقدر خوشن اینا با هم. حالا این دو نفر اومدن با هم یه توی پارتی، بچه هاشون هم آوردن، یه بچه آوردن، خودشون هنوز بچه نر اومدن توی پارتی، شیک و پیک 15 دقیقه هر کی کردن رفتن، وای چقدر اینو خوشن. ببین ازدواج میکنی بهش خوبه ازدواج، اصل قضیه رو که نمیبینی، ازدواج ظاهرش رو میبینی، اون طرف داره چیکار میکنه که نمیبینی. بعدن البته میبینی دم دادسرا موقع مهریه و اینا اونجا میبینی، اونایی هم که جرأت داشتن اومدن بیرون، اونایی که شانس داشتن فرصتی بوده برن به جنگن براش، بقیه که نرفتن تو کشتارگاه پایین. و اونی که اون خوشحاله، اونی که رد پلو میخوره واقعیت رو میبینه، اون وقت ریج بهش دست میده، میگه این بوده تصویر، این شهر کثافت. بعد اون یه شهر خیلی کثیف و سوخته و داغونی رو نشون میده، مردمایی که رد پل خورده بودن زیرزمینی زندگی میکنن، یه سری ربات ها هستن که میان به صورت پلیس و اینا در واقع مثل قرارگاه اسرای جنگی مواظبت میکنن که این اسیراشون درست تحت کنترل باشن و همه این چیزا، این واقعیت ها رو میبینن. بعد جنگی شروع میشه بین کسایی که رد پیل خوردن و اون کسایی که این واقعیت دروغی رو دارن نگه میدارن، که این داستان ماتریکس دیگه، بقیه قسمت فیلم 2 و 3 هم دیگه چیزای قشنگی میگه، ولی هر اون قدرت یک رو نداره. و این داستان رد پیل است. خب وقتی که رد پیل رو میخوری عصبانی میشی چون واقعیت رو میبینی. مکتا وقتی که مکتا به رابطه زن و مرد میرسه، چون واقعیت رو میبینی فرصت پیدا میکنی که کلی از واقعیت ها رو بشینی آنالیز بکنی. مسلمان اولین کسی که از این قضیه ناراحت میشه و عصبانی میشه زن ها هستن. شای پرچونو بفرمایید، با بهروز زهر هستید، اوپن مایک لایو.
4: الو
5: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
0: وقت بخیر، بفرما.
5: خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم بهروز جان. من ارسلان هستم، از ترکیه تماس میگیرم.
0: بفرما داداش.
5: پیرو حرفت میخواستم حرف بزنم، صحبت کنم و میخواستم که به هر حال یه مقدار عمیق‌تر بشم روش. اگه که اشتباه میکنم لطفا تصحیحم کن. من فکر میکنم که حالا همون مکتاوی که شما فرمودی و همین ماتریکس به هر حال یه جورایی میخواد حقیقت درون مردها رو به خودشون تفهیم کنه، چون مردها من فکر میکنم توی بعضی از شرایط احساسی تر از زنها عمل میکنن و همین احساسی عمل کردنشون یه جورایی کار میده دستشون. و اگه که اعتماد به نفسشون قوی بشه، اگه که بتونن خودشون رو پیدا کنن توی دنیای مردونه، توی دنیایی که به هر حال پر از رقابت، پر از جنگ، پر از این چالش ها هست، اگه بتونن خودشون رو پیدا کنن، من فکر میکنم که خیلی راحت توی هر مارکتی میتونن سلیقه خودشون رو به راحتی پیدا کنن و لذت خودشون رو از دنیایی که خودشون با دست خودشون برای خودشون ساختن، با اعتماد به نفسشون، با تکیه بر علمشون، با تکیه بر به هر حال آیتمایی که خودشون برای خودشون ساختن، فکر میکنم خیلی راحت میتونن خودشون رو پیدا کنن. حالا اگه که جایی رو پس و پیش گفتم یا به هر حال اشتباه گفتم، لطفا تصحیح هم کن برسون.
0: خواهش میکنم، واقعیت هم همینه. مهم نیستش که شما کجا حقیقت رو میفهمی، هر موقع حقیقت رو بفهمی واقعیت اونجا رو میبینی. وقتی واقعیت اونجا رو دیدی، تصمیم میتونی بگیری به اندازه قدرت، یا میتونی فرار کنی یا نمیتونی فرار کنی، یا اسیر میمونی تا آخر عمرت، یا به راحتی فرار میکنی، یا میگی نه اصلا خوبه واقعیت اینجا خوبه. مهم اینه که تو واقعیت رو ببینی. و همه هم گارانتی نیست که نجات پیدا کنن، همه هم گارانتی نیستش که بتونن موفق بشن، ولی حداقل با درست دیدن واقعیت دیگه دروغ به تو گفته نمیشه. و خب کاملا درست گفتی، یکی از اون چیزا زن هستش، یکی از اون چیزا اینه که بفهمه که دروغی که توسط که به تو میگن، دولت ها وقتی به تو دروغ میگن، این دروغ شیرین باید بکنن که تو بخوری. وقتی این دروغ شیرین نشه تو نمیتونی بخوری. این که تو تنها نمیمونی، یه نفر لیوان آب به دستت میده، نسلت ادامه پیدا میکنه. مثلا الان شما، نسل شما با نسل من چه فرق داره؟ با مثلا اون نسل، مثلا اون همسایتون که مثلا آقای مثلا ساریتاش هستش که همسایه شما هست، مثلا با نسل شما چه فرقی داره؟ یا با اون تایوانیه که تو تایوان هست چه فرق داره؟ همه ما ابنای بشر هستیم. و اینو به ما میخورونن که ما برای خودمون بجنگیم، حرکت کنیم، برای خودمون یه سری معانی رو تصور کنیم، برای اونا بجنگیم و نهایتا نتیجه شو مثل همستر که میدوننش توی چرخی که بدوه، اون چرخ رو بچرخونیم، چرخ به چرخه. اگه بفهمی نمیچرخونی، میشی مگتا و میری به راه خودت.
5: دقیقا درسته. و همه هم توی این پرسه دقیقت نمیرسن، اون ویژنشون، اون تصوراتشون نمیرسن. یادم میاد هر وقت که به حال حالا تفره میرفتم از زیر درس خوندن یا مثلا شیطونی میکردم، داداشم به میگفت که نخون، درس نخون، اشکال نداره، این دنیا سفور میخواد، فراش میخواد.
0: همه هم که من عبده بیز دادم دیگه، عبده بیز هم همه
5: نمیتونن به اون لول برسن.
0: بله، هفته پیش هم ما همین رو گفتیم، درسته، سپور هم لازم داریم ما. بله
5: دقیقا همینه.
0: بله. خب اگر شما بخوای واقعیت رو ببینی، یکی از مهمترین چیزای مکتاو و اصلا هر واقعیتی رو، یکی از مهمترین چیزای دیدن اون واقعیت اینه که تو تحمل اونو داشته باشی و بتونی اونو هضمش کنی، و یعنی خودت هم داغون میشی. به مراتب من ترجیح میدم که با دونستن واقعیت داغون بشم تا اینکه زیر یک تصویر دروغی مسخره بشم و مثل خربار روی من بذارن. به مراتب من اون رو ترجیح میدم، لذتش خیلی بیشتر. خیلی بارها شده که من تو بیزنس این کار کردم، حالا پول گزافی از دست ندادم، ولی خب بالاخره در شرایطی که بودم پول قابل توجهی بود برام، از دست دادم. هنوزم همین عادتو دو من دارم. ممکنه بتونم پولای خیلی بهتری تو بیزینس بسازم، ولی همیشه ترجیح میدم با واقعیت برم جلو و همیشه ترجیح میدم که اون خری نباشم که اینا منو خوشحالم میکنن و سوارم میشن. ممکنه کمتر پول بسازم، ممکنه فقیر بمونم کمونطور که الان هستم، ولی زیبایی دیدن واقعیته.
5: دقیقا همینه. راستش برو جان، من فکر نمیکنم شکستی وجود داشته باشه توی زندگی. ژاپنیا یه ضرب المثل خیلی قشنگ دارن، میگن که تا زمانی که یه شخصی شکست نپذیره که شکست خورده، هنوز شکست نخورده. در حقیقت اگه که اون تعبیر، اون تفکر از توی ذهن بیاد بیرون و تمام شکست ها رو تجربه بدونه، باز هم میتونه اون مرد خودش رو بیرون بکشه و در حقیقت سری از سره در بیاره. اگه بخوام از تجربه خودم بگم، خب حدود 14-15 سال پیش یه ازدواج چی میگن احمقانه داشتم و خب در حقیقت بعد از اون یه جورایی خودم رو پیدا کردم، ولی این پیدا کردنه خب هزینه ای داشت برا من که حالا هم زمان بود هم پول بود، و خب خیلی از این شلاخ ها رو من خوردم تا یه مقدار خودم رو پیدا کردم. یه پریود زمانی حدود یک سال، یک سال و نیم فقط خودم رو در حقیقت داشتم جمع و جور میکردم که بتونم حداقل رو پای خودم بایستم، ولی بعد از یه مدت خب سعی کردم خودم رو بسازم و اومدم بالا. تعریف نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم که حالا چی بوده داستان، چی بوده سرت رو درد بیارم و چنین و چنان، فقط به عنوان یه برادر کوچیکتر، به عنوان یه دوست، به عنوان یه رهگذر میخوام فقط یه تجربه کوچیکی رو انتقال بدم به دوستانی که شاید میشنوند. الان در حال حاضر توی این حالا این آنتالیا که هستم، من همه جور برندی رو میشه بگی که هست جلوم، چه روسش، چه ترکش، چه اروپاییش، همه جورش هست، و این وقتی صورت گرفت که من خودم رو پیدا کردم، جهت زندگیم رو پیدا کردم.
0: آفرین.
5: اینجوری نیست که هیچ وقت دیگه من نه در رو خودم بستم و هیچ کاری نکردم، نه، لذت هایی داشتم، کوچیک کوچیک، آهسته آهسته، ولی تمرکزم جای دیگه ای بود.
0: آفرین.
5: اعتقاد من بر اینه، همیشه به خواهرزادم میگم، میگم که دایی جون ببین، اگه شما بشه 40 سالت، بشه 50 سالت، بشه 55-60 سالت و شرایطش رو داشته باشی، میاد میدوه براتون دختر 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، میدوه.
0: ابسولوتلی. صد
5: سعی کن خودت رو بکشی بالا، خودت رو بزرگ کنی.
0: بله، و اینا برعکسش رو در دنیا به ما میگن که ما همیشه در پنک و نگرانی و اضطراب باشیم و زودتر اجازه بدیم لوله رو وصل کنن به حساب بانکیمون و از این طرف هم تفنگ بزنن روی شقیقمون که این حساب بانکی رو هی پر کن. ضمن شما میتونی روی زوم بیای وصل بشی یا نمیتونی؟
5: شور حتما. آره
0: بیا رو زوم. الان ما یه مهمون دیگه هم از ترکیه واسمون رسیده، شما بیا رو زوم که کنار اونا وایسی و صداتون رو بتونیم با هم شریک کنیم. منتظر هستیم.
5: اوکی باشه، مرسی.
0: بله خب، مثل این که روی زوم مهمون داریم. به به، سلام علیکم.
6: سلام. سلام
0: آقا، عروسک ها در چه حالن؟
6: عروسک ها سلام دارن خدمتون، حالا انشالله در آینده عروسک های جدیدی هم اضافه کنیم، آپدیت های جدید اضافه کنیم.
0: شانس آوردی اینا جیغ نمیتونن بزنن، یعنی تا حالا پلیس اسیرت کرده بود. البته مطمئنم جیغ میتونم بزنم، ولی میتونم بزنم تو هدفون، درسته؟
6: نه، اونا مدل های گرونترشه، ما فعلا مدل های مستضعفی استفاده میکنیم.
0: فریاد میزنه تو آسمون خدا، هر کی شنیش این نشه. صداش نمیتونی کم زیاد کنی؟ اصلا صدا نداره.
6: نه، مال من از مدل های چیزه، آنالوگه.
0: چند سال مگه دوام پیدا میکنه با اون مایلجی که شما روش میذاری؟ الان تو 4 دفعه موتور سوزونده باشه.
6: یکیشون که موتور سوزون، کوبرا موتور سوزون، صغرا رو خریدیم این دفعه. متأسفانه باز از جزء قیمت پاییناشونه.
0: نداره، تا کار کنه، خوب کار کنه، قیمت پایین بالا هر دوشون بنده خدا هست.
6: آره من قبلا هم گفتم.
7: مخلصیم.
0: چاکرم داداش، رو خط وایسا صحبت می‌کنیم، خدمت شما میرسیم.
7: من قبلا هم گفتم دستتون، اما به تصویرتون ندارم.
0: اینو میتونید آنه قرار نیست، دوستانی که روی زوم هستن تصویر ما رو نمیتونید داشته باشید، چون تصویر ما از تلویزیون پخش میشه و از وبسایت هایی که شما میتونید ببینید. اگر ما تصویر اینجا بذاریم، تصویر خودمونم بیاد، اون وقت فیدبک میکنه، نمیشه، فنی نمیشه. اون وقت اگر قرار نیست تصویر ما اینجا وصل بشه، خودم هم اینجا وایستم، اون وقت فیدبکش افتضاح میشه. هر جای دنیا دیگه هم که دیدید، یا تصویر مجری رو زوم خودش معلوم نیست، یا خودش معلومه تصویرش رو زوم نیست. ولی دوستان واسهتون شبه بشنه، از تماستون وصله و وقتی وصل میشید فقط تصویر شما رو ما میبینیم، تصویر ما رو شما از روی هر جا که تلویزیون رو نگاه میکنید میبینید. لطفاً گوشی رو نگه دار، ما به دوستمون تو ترکیه صحبت میکنیم، شما هم هستی و تصویر شما رو هم میبینیم.
6: حالا این که من گرفتم، خب کیفیت پایینش و قیمت ارزونتر، مونتا
0: میبینی که توانش چقدره، چقدر جون آره. داره بمونه.
6: من اینو بگم که حالا قیمتهای بالاترش با اون چیزایی با کیفیت بالاتر و طبیعی ترش، حتی خانواده ها از هم پاشیده، یعنی
0: یا یارو فهمید دیگه، بابا گفت کار اینو عروسک هم پلاستیک هم میتونه انجام بده. من واسه چی
6: داشتم یه روزم بچه رو ویر کرده یه دونه از اینا خریده از اون مثلا گرونش 3-4 هزار دلار، یا تو آسیا شرقی این قضیه معروف شده که یارو زن و بچه رو ویر کرده، خانواده رو ویر کرده، گفته این فقط حرف رو این فقط منو میفهمه، نه قر میزنه نه چیز. بعد چیز شده اون که البته خب اقرار شده است، یعنی خود حالا بالاخره مشکلی داشته، ولی عاشق و عروسکی شده هستن.
0: بعد اون برنامه اتفاقا قرار ما با شما داشته باشیم راجع به همین موضوع،
6: ولی حالا اون یکم اقرار شده شه، ولی یکم ملایم ترش اینه که میشه جایگزین کرد تا حدی، حداقل اینکه جای بی‌کیفیتاش میشه جایگزین کرد.
0: بله برسات داستان زیاده. یه قرار که ما با خود شما یه برنامه داشته باشیم راجع به عروسک‌های پلاستیکی، ان شاءالله هفته آینده دنبال شما
6: برنامه خاص در این مورد می‌ذاریم.
0: حالا مطلبی چه داشتی امروز؟ مطلب چی بود زنگ زدی؟
6: اینو می‌خواستم بگم که چون پیرو بحث قبلی، یکی از مغلطه‌هایی که همیشه استفاده میشه تو این موضوع اینه که نه شما فقط سکس نیست که از زن میگیری، که خیلی چیزای دیگه. بله خیلی چیزای دیگه شما ممکن است هر آدمی بگیری، نه فقط از زن. حالا مثلا ممکنه چون احترام، محبت، حالا اگر بگیری یا احترام، محبت، چه میدونم اعتماد، صداقت، هر چی که هست، شما اون چیزایی که از هر آدم دیگه ای میتونی بگیری، ممکنه از پدرت بگیری، ممکنه از خواهرت بگیری، ممکنه از دوستت بگیری، دوستت بگیری. و یه جنبه از چیزایی که آدم میتونه از یه دوست، از یه حالا همراه، از هرچی بگیره، این جور چیزاست که از هر کسی میشه گرفت. یه جنبه دیگه از جنبه سکسیه و مشتقاتش، حالا
0: از پلاستیک هم میتونه بگیره
6: که حالا از پلاستیک با کیفیت‌های مختلف و چیزای مختلف میشه گرفت.
0: مردم واقعا ثابت کردن که آقا کارتور پلاستیک هم میتونه انجام بده، اینقدر دهن منو سرویس نکن.
6: بعد این مغلطه یا شاید بهتر بگم سفزته، چون بعضیش عمدیه، اینا همیشه انجام میدن که نه فقط اینا نیست، یه چیز دیگه هست که شما فقط از پارتنر، مثلا فقط تو رابطه مثلا عاطفی با زن میتونی بگیری. خب چیه این؟ میگن نه یه چیز که توضیح داد، فقط باید تجربه کنی همین، یعنی چیزیه که این همه آدم، من تا حالا با خیلی ها بحث کردم، اینا زن، مرد، سن پایین، سن بالا، خیلی مدعی همچین چیزی بودن، یه دونشون نتونسته بگه این چیه.
0: خب شما وجود نداره،
6: همون دیگه وجود نداره دیگه، این چیه که نمیتونی باید نشونش بدی، نمیتونی آثارش نشون بدی، نمیتونی مثال ازش بزنی، فقط میگی که مثل داستانه
0: این همون لیوان آبیه که وقتی افتادی تو همون در سن 90 سالگی میخوای بمیری، میاره میده به دستت، اگه نکوبه تو سرت میده به دستت، بعدش هم زنگ میزنه به آمبولانس که ورد داره ببرتت. آقایی که بغل دستمون، آقای نشستی، اسمای همه یادم میره. آقا خیلی خوش آمدی و ما در خدمتیم، اگه صحبتی داری بگو. آقایی که پیرن آبی پوشیدی،
7: خوبی هم بودم، من فرامرزم، خوبی شما
0: سلامتی؟ بفرمارزم، بفرما، رو ایر هستی، اوپن مایک.
7: من خیلی وقت برنامه شما رو گوش میدم، تقریبا یه 6 ماهی میشه. خواستم امشب دیگه قسمت شد که تو برنامه شرکت کنم.
0: داداش من 19 سال و 6 ماه خیلی وقت محسوب نمیشه که، خیلی وقت 19 سال که ما برنامه داریم.
7: میدونم، من خیلی خوشحالم که 19 سال برنامه دارین که مردم دارین روشن میکنین از این بابت، مردا رو به خصوص. من قبلا یه برنامه شما رو دیدم، اما به روز یه برنامه بود تو شبکه IPN، فکر کنم برنامه در مورد این بود که دخترها، زنها دوست دارن دروغ بشنون، خودشون دوست دارن دروغ بشنون. بعد یه آقای زنگ زد گفت آقا بروز، عمو پرشونه، چرا نون ما رو آجر میکنی؟ بعد شما گفتین من نه، نون شما رو آجر نمیکنم، این دیگه یه حقیقته، زنان دوست دارن دروغ بشنون. بعد دیگه من قسمت نشد برنامه شما رو ببینم و دیگه نمیدونم، اون موقع خیلی جوان بودم، 17-18 سالم بود، دیگه نشد. تا این تازگی 6 ماه پیش از طریق یکی از دوستا دوباره بس شد و دوباره آشنا شدم با برنامه‌تون. دیگه الان تو آرشیوم از 2011 دارم گوش میدم، دارم میام رو به بالا.
0: همین جوری داری آرشیو و شخ میزنی و میای بالا.
7: آره دیگه با خدا.
0: ایوالا به تو.
7: دیگه هفته چند تراکو گوش میدم که دیگه هر روز به قولی معروف رفرش بشیم و تازه بشیم.
0: دوسته چه پرچونه روزانه تو بگیری.
7: دقیقا.
0: کجا تشریف داری شما؟ از کجا زنگ میزنی؟
7: من ایران هستم، کرمانشاه.
0: ایوالا.
7: آره خیلی خوشحالم که صدا رو میشنوم، خیلی دوست داشتم تو برنامه شرکت کنم که امشب قسمت شد و صدا تو شنیدم و آره دیگه قسمت بشه برنامه
0: دیگه. لطف کردی که اومدی و دوستان دیگه هم لینک برنامه ما رو بدید که بیان شرکت کنن.
7: حتما، من الان 10-15 تا دوست دارم تو تلگرامم واسه همه میفرستم برنامه تون رو، میگم اگه تونستین وقت کردین

0: نه نظر اقتصادی، نظر چیزای دیگهش، این که کلا ازدواج چیز غلطیه بماند، ولی تو این شرایط اقتصادی دیگه چجوری جرأت میکنه؟ الان میرن زن میگیرن،
1: خب
0: الان
1: آقا
0: مثلا
1: علی
0: یه مقایسه بکن، مثلا تو این چند سال اخیر به نظرت چقدر تغییر کرد؟ تغییر کرده اصلا؟ و اگر تغییر کرده چقدر مثلا تغییر کرده؟
1: خب خیلی اصلا روشن شدن که دیگه اصلا کلا زن نمیگیرن، ولی خب خیلی هم هستن همون رسم و رسوم و سنتی رو اجرا میکنن، میگن بس مهریه پیش میاد 50 سکه 100 سکه، میگن کی داده کی گرفته، میرن جلو رفتن تو زندگی، اون موقع میفهمن که دیگه اشتباه کردن. بعد دیگه همین تو منطقه ما کرمانشاه خیلی سنتی رفتار میکنن، مثلا جهیزی و طلا و سکه رو پسر دیگه قبول میکنه، دختر همین دیگه، دختر دیگه میره خونه
0: خودش رو
1: شوهر
0: قبول
1: و
0: میکنه.
1: آره دیگه به خوش به حالشون میشه از همه لحاظ دیگه، همین که سوار زندگی شدن دیگه مرد بدبخت میشه.
0: خب ما الان هر جور حساب میکنم، یعنی مهریه با هم، مهریه اینا به کنار، همین خود چیزای دیگه هم از قابل انجام نیست برای یه آدم عادی، یا آدمی که مثلا یه شغل معمولی داره سر کار میره، همین قاعدتا هزینه های دیگه هم قابل انجام نیست. حالا مهریه گرفتن ایناش بماند، چجوری با چه جرأتی مردم میرن الان زن میگیرن؟
1: نه خیلی کم شده الان آمار ازدواج، از مثلا از 10 تا ازدواج میگن 5-6 تاش 7 تاش طلاقه. بعد خیلی هم ازدواج میکنن، بعضی به بعضی منطقه بستگی داره، بعضیشون مثلا از لحاظ مثلا اقتصادی و مالی وضعشون خوبه دیگه میرن ازدواج رو میکنن دیگه، ولی تو شهرهای کلان شهرها واقعا افتضاح شده، خیلی کم شده ازدواج.
0: افتضاح که نشده، البته از این لحاظ خوبه، ولی من آره اینم که گفتیم منم دقت کردم، یعنی تو این مثلا 15 سال اخیر تقریبا هر ازدواجی که من دیدم اطرافیان اینا به طلاق منجر شده، حالا یکم دیرتر یا زودتر بالاخره رسیده به طلاق. منتها فقط
1: آره
0: اون
1: چون
0: چیزا رو باید
1: طبق
0: این
1: حرفای
0: یخی
1: امروز
0: دوباره
1: بهروز،
0: بزنن دیگه، این یخی کنده میشه دوباره میزنن، این کنده میشه دوباره میزنن، عبرت هم نمیگیرن.
1: دقیقا طبق حرفای عمو بهروز، ما نباید دختر امروزی رو با مادرامون مثلا مقایسه کنیم، اونا خیلی آدمای چطور بگم، خیلی
2: محدود بود، خیلی محدود
1: درکشون بیشتر بود. عمو بهروز مثلا تحمل میکردن اگه مرده کتک میزد یا حرف میزد یا مثلا چیزی،
2: خب زمان اون موقع
1: میکردن.
2: فرمولش اینطوری بود، البته کتک هرگز چیز خوبی نیست و نبوده، ولی اون موقع اینجوری بود، کلکتیو تینکینگ و مود و شیم و شرم بین زنان معنیش اون بود که اونجوری رفتار کنن. الان شیم و شرم و کلکتیو تینکینگ هنوز همون قدرت هست، منتها فرمولش عوض شده. زنان همیشه مثل همن.
1: همون بره دوست داری جریان خودم رو بگم واسه تون؟
2: بفرما. چرا که نه، چرا همش من حرف بزنم، خود شما حرف بزنید.
1: من حقیقتش 3 سال پیش قصد ازدواج کردم با دختر عموم. دختر عموم که نه، مثلا یکی از مثلا باباهامون پسر عموم بوده.
2: بله.
1: بعد رفتیم ما 300 سکه مهریه ما قبول کردیم. بعد
2: 300 سکه من خودم میام زنت میشم، چی میگه داداش 300 سکه؟
1: حالا وایسا تعریف کنم واسه 300 تا ما قبول کردیم و 20 جهیزی و 20 میلیون تومن طلا. بعد شروع خطبه عقد رو خوندن و بعد 1 ماه زلزله اومد سرپل ذهاب دیگه. این مراسم ما 1 سال طول کشید. تو این 1 سال ما تو فشار و زلزله و این چیزا بودیم، خانواده دختره میگفتن طلاها رو نصفشو خریدی، نصف بقیهش هم بخر، جهاز رو تکمیل کن. دختر رو جابجا گفتم بابا ما زلزله زده نمیتونیم، شرایط فعلا نداریم. گفتن نه دیگه دیره چه فلان. بعد اومدیم سر زندگی،
2: پولا رو بده یه موقع دیدی مردی، پول ما رو بده دادش.
1: آره بعد اومدیم سر زندگی، بعد 1 سال دیدیم آقا اصلا اون چیزی که ما فکر میکردیم نبود. دختری میگه نرو بیرون، زود بیا، کجایی، نرو پیش مادرت، چه فلان، 1000 تا ایراد میگرفت. خلاصه آقا ما دیگه گفتیم اینجوری نمیشه، بعد میگفت باید

0: مثلا محل زندگیمون رو تغییر بدیم، بریم مرکز استان، بریم کرمانشاه. ما سرپل زاب بودیم اون موقع.
1: بله.
0: خلاصه ما قبول نکردیم، گفتیم آقا ما درآمدمون اینجاست، کشاورزی داریم، زمین آبی داریم، مغازه داریم، نمیشه بریم اونجا. گفت نه تو قول دادی. گفتم آقا نمیشه. خلاصه دیگه نشد و کارمون افتاده طلاق و طلاق کشی. الان تو دادگاهیم و یه بارم بهتون وایس دادم تو واتساپ، گفتم چیکار کنیم چیکار نکنیم. آره
1: من درست یادم نیست ولی احتمالا جواب دادم.
0: آره جواب دادی. خلاصه خدا شکر الان جوری پیش میره که ما دیگه مثلا یه ملکی چیزی به اسمم نیست که مثلا بیاد سکه رو همشو مثلا همشو با هم بگیره. دیگه میره مثلا تو قسط‌بندی و 10 ماه یک سکه و 8 ماه یک سکه و از این حرفا
1: که اونم پولو مفته.
0: دیگه همش مفته، ولی
1: حالا اگه از همون خانم بپرسی که آیا مردها و زنها مساوین؟ آیا زن احتیاج به حمایت مرد داره؟ آیا زنها انقدر قدرت دارن که در جامعه مثل مرد کار کنن؟ همش همینجوری کلش تکون میده میگه بله. بعدش هم ولی تو بهش پول بده کاری؟ خب این اشکال شماست دیگه، گوش نگردی و رفتی این کار کردی.
0: آره ولی دیگه الان دختر عمومه دیگه، تنها دختره و بعد چطوری بگم جوونه، 23 24 سالشه. اگه من طلاقش ندم و بهش سکه بدم اون زندگیش حروم میشه. این ما بین قانون اینجا هم اینجوریه، قانون جمهوری اسلامی، که مثلا دختر رو تو ناشیز میکنی، سکه رو بهش میدی 10 ماه یک سکه، بعد دیگه نمیذاری خونه باباش میمونه، دیگه نمیتونه ازدواج کنه. این فشار بهش میاد که مثلا بیاد بهت آوانس بده. مثلا
1: ماهی یک سکه بده یه دختر جوونی، ماهی یه سکه مفت بگیره بدون مزاحم خونه باباش بمونه و تفریحات زندگیش انجام بده.
0: آره آخه کس نشنه واسهش مثلا سکه بگیره تو فامیل تو.
1: اینم این چیزی که به خورد ما دادن که تو فکر کنین داری ماهی یه سکه به اون میدی، اونو داری کسرشن میکنی، داری حال میکنه. ماهی یه سکه طلا میگیره واسه خودش صفا میکنه، آقا بالا سرم نداره، گردش هم این افتاد تو دست چپشه، لوازم آرایش هم تو دست راستشه و هر کم میگن آقا نمیخوای چرا ازدواج نمیکنی، میگه خب شوهر منو خونه نشونده این مرد فلان فلان شده.
0: دقیقاً من شانس آوردم مثلا کارمند چیزی نیستم که فیش حقوقی داشته باشم. آه. بعد یک ماه یک سکه نیست، اما به روز 10 ماه 8 ماه یک سکه است. قانون اینجوری تعیین میکنه.
1: خب نه اون خوب نیست، اون خوب، اون کم پولی.
0: آره کم پولی دیگه، بابت اون دیگه بهش فشار میاد. بعد میاد سر مسئله طلاق.
2: قیمتش سکه الان قیمتش خب انقدر بالا هست که اون 10 ماه یک سکه هم برای اون دختری که نه شغلی داشته نه چیزی و هیچ درآمدی نداشته، خور باباش بوده، الان اون درآمد مستقل همون 8 ماه یه سکه.
1: ببین ماخه موضوع اندازه پول نیستش، موضوع مقداری که میدی نیستش، موضوع پرنسپال اون قضیه است، اون اصل و اصولی که پشت سر این قضیه هستش. اصلا هیچ کس نباید پاشو تو این معامله بذاره. من نمیفهمم چرا هنوز اصلا آقایونی مثل شما که هنوز که بگم هنوز آقایونی مثل شما که در دنیای امروز دارن زندگی میکنن، هنوز شما گول این حرفا رو میخوری و چون این خانم دختر عموی شماست یا مثلا دختر غریبه که تو همون سرپل ذهاب زندگی داره میکنه، چه فرقی با دختر عموی شما داره؟ بودن این شخص دختر عمو چه چیز رو عوض میکنه؟
0: خود دیگه الو. ما اون موقع آشنا نبودیم با این مسائل پرشون و این چیزا. من خودم خیلی آدم موفقی بودم، گفتم زن بگیرم مثلا سر و سامون بگیرم. تو نگو من سر و سامون دارم. آها. که میرم زن میگیرم. خودم
1: پرچونه گفته بود که آقا جون تو زن بگیری دختر سرسامون بگیره.
0: آره تا سرسامون نداشته باشی زن بهت نمیدن. من روز یادمه رفته بودم خواستگاری، میگفتم پسرش چی داره، میگفتم ماشین داره، خونه داره، رو زمین کشاورزی آبی کار میکنه، دستش تو جیب خودشه، بدن بهش بره دختره رو.
1: برو تو خونه هر دختری بگو من هیچی ندارم، دنبال یه زنی میگردم، از اون زنایی که میگن پشت سر هر مرد موفقی یه دونش هست، من دنبال یه زنی میگردم که بیاد پشت سر من وایسه و من موفق بشم. ببین با اردنگی میندازنت بیرون یا نه؟
0: دقیقا میندازم بیرون.
2: حالا یه سوال دارم.
1: ببین چی میگه علی
2: آخر مرد. الان شما گفتی توی یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه هستی، یعنی خود کرمانشاه هم نیستی درسته؟
1: سرپل زهر.
0: آره دیگه ما سرپل زهر.
2: خب الان حالا چه شما چه پسرهای دیگه که مثلا همسن مثال شما اگر ازدواج نکنه توی مثلا شهرستانی که مرکز استانم نیست، دسترسیشون به سکس چجوریه، مثلا چقدر سخته و چقدر قابل دسترسی، یعنی این مثبت‌ها و منفی‌هاش رو، چون ما اکثر چیزایی که اکثر اطلاعاتی که بهمون میرسه یا از شهرهای بزرگ یا مرکز استان هست، میخوام بگم تو همین شهر پسرام میتونن خارج از ازدواج راحت سکس پیدا کنن یا نه؟
0: خب معمولا مثلا تو محله یا تو شهر واسه خودشون دوست دختر پیدا میکنن، ولی خب سخته، مثلا چون شهر کوچیکه، مثلا یکی دو بار میرن سر قرار دیگه دیده میشن، معمولا میان شهرهای بزرگ، میان مرکز استان.
3: الو
0: دختر بازی میکنن.
1: الو آقای مثلا مثل که روی زوم صداشون وصله ولی تصویرشون نمیبینیم. بفرمایید.
3: الو
1: بفرمایید.
3: درود بر شما، ببخشید که اومدم بین حرفتون.
1: بفرمایید.
3: من راجع به این بحث امشب دیدم داغه، گفتم که یه مطلبی رو بگم.
1: بفرمایید.
3: اول از همه این که ازدواج برای افرادی که فکر کنید در کلان شهرها هستن، در تهران، اینا ما میتونیم مثلا بگیم ازدواج نمی کنیم. خانواده های ذره اون دید سنتی و مذهبیشون گذاشتن کنار، اختیار بیشتری میدن به بچه هاشون. ولی در شهرها و شهرستانهایی که همین الان هم خیلی بافت سنتی و مذهبی دارن و مردان دسترسی به سکس ندارن و از طرف دیگه از طرف پدر مادرشون همین که سیبیلشون در میاد تحت فشارن که ازدواج بکنن و میگن ما باید تو باید ازدواج کنی، دینت کامل بشه، نمیدونم ما نوه هامونو ببینیم و از این حرفا. اینی که شما همیشه میگین بله به فکر توی مرد نیستن، میگن که
1: آفرین.
3: من نوه هامو
1: موضوع دینه یا موضوع نوه اونا هست، بله. موضوع خودشونه، بله. یا اون دختر به آرزوش برسه، تو مهم نیست.
3: ولی خب الان راه چاره هم ندارن. الان من خودم یه رفیق داشتم بچه شهرستان، بچه گل و ماه، به تمام این فنون و این چیزایی که اتفاق میفته وارده، اتفاقا به شو شما هم همیشه تماشا میکنه و این حرفو، ولی راه چاره نداشت. میگفت پدرم پیره، مادرم پیره، میگن تو رو خدا همین چند روزی که ما زنده ایم تو تنها پسرمونی، ازدواج کن بچه تو ببینیم. نمیدونم، این گفت من به خاطر پدر مادرم که این آرزوشون رو برآورده کنم مجبورم برم زیر بار ازدواج. این از این. بعدم موضوع مهریه، این که از اول اومده توی بافت ما، این مهریه این چیه؟ من نمیفهمم این چه طلب و قرض و وامیه که از ابتدای که این سنگ بنای این کشور گذاشته شده همواره ما مردا طلبکار بودیم، هم باید زندگی تشکیل بدیم، هم باید بچه بدیم، هم باید بله بدهکارم، طلبکاری از ما دارن در واقع. این چه چیزیه؟ چرا هیچ وقت چهار تا چه میدونم ده چی میگن بزرگای ده و نمیدونم کت خدا و اینایی که ریش سفید بودن چرا نیومدن بشینن بگن که این مهریه برای چیه؟ اصل این مهریه چیه؟
1: خب
3: چرا
1: مهریه باید سیستم بانکی رو برکت در میاره، این مهریه تمام اقتصاد شهر رو برکت در میاره، این مهریه رو دختر نمیدن که، این مهریه پولی که از جیب مرد میکشن میزن تو جیب دولت.
3: درسته. زمانی که بانک هم اختراع نشده بود این بوده، از 1400 سال پیش این بوده اومده.
1: بانکیه پیکچر جدیدیه برای کنترل جریان پول. جریان پول بدون وجود بانک هم همیشه انجام شده.
3: چرا مردان ما از بچگی هم که شما همیشه میگید بهشون آموزش داده نمیشه که توی مرد که از که باید همیشه همین که سیبیلات در اومد باید بری سر کار، باید پول در بیاری، چرا توی مرد نباید حافظ مال اموال خودت باشی؟
1: فایده واسه دولت نداره. اگه مرد حافظ مال اموال خودش باشه آتشخالا رو که میخره؟
3: همیشه به دختر آموزش میدن، همیشه به دختر آموزش میدن که دخترم مواظب باش پسرها به دست نزنن، بدن تو خیلی ارزشمنده فلانه. به مرد هیچ کسی نمیگه وقت تو ارزشمنده، جوونی ارزشمنده،
1: اگه بهش یاد بدن این قضیه رو اون وقته که دیگه تو این چاله نمیفته، وقتی تو چاله نیفتاد اون وقته که پولی جریان پیدا نمیکنه.
3: بله درست،
1: بله
3: متاسفانه این مشکل هست.
1: خب دوستان میتونن از روی زوم تماس بگیرن، اگر که وصل بشید روی زوم با تصویر خیلی بهتره، ولی خب اگر نتونستید به صورت گاهی قاطی عکس غذای خوشمزه هم بذارین بد نیست. الو الو میخوای روی ار باشی؟ الو سلام، میخوان روئر باشی؟ شوی پورتونه بفرمایید. یه تلفن روی واتساپ داریم. شوی پورتونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، لایو اوپن مایک.
4: سلام. ببین، می‌خواستم راجع به این صحبت کنم که وقتی مثلا این آقا الان داره میاد راجع به این موضوع حرف زد که مثلا میگه که ازدواج و چه می‌دونم این چیزا خوب نیست و همه حالت زن ستیزیه، می‌خوام بگم همین مردایی که الان این حرفا رو می‌زنن، ولی وقتی چششون به یه زن بخوره همه به خط میشن. میدونی چی بهت
1: راستونی
4: حاضرن هر سرویسی بدن که یه شب با اون خانوم بشن. حالا طبق تجربیات خودم میگم، من این رو دارم تو این برنامه مطرح میکنم، حتی این آقایی که الان داره حرف میزنه، من حاضرن شرط رو بدم که یه خانوم زیبا بره کنارش، حالا سنش چه کم بشه چه بیشتر بشه، حاضر اون شب براش کلی هزینه کنه و با اون خانوم بخوابه. میدونی چی بهت میگم؟
1: درسته
4: که میگن درسته شب ازدواج معتقد نباشن، ولی پاشم بیفتن همه کار میکنن که تو همون لذت از زنها ببرن.
1: بله قبول دارم کاملا. بله
4: ولی خب اینا یه جور دیگه میان جا میزنن، اصلا مردا همشون یه مدل دیگه جا میزنن، ولی وقتی که با یه زن بیاد وسط همه جور سرویسی میدن در حد توانشون. البته
1: خوبه، ما میگیم که همیشه ما گفتیم دوستان هر کیم حواسش جمعه اینو باید بدونه که وقتی با یه نفر هستی فقط نباید که تو خوشحال بشی، اون طرف هم باید خوشحال بشه. اگه قرار شما یه سری سرویسایی به زن بدی و ساعت خوشی رو با اون زن داشته باشی هیچ اشکالی نداره. اگه قرار بشه که شما به جانم
2: آخه
4: من
1: یه سوال دارم، انکار نمیکنن مردا که ببین نه مردا که انکار نمیکنن که من دارم جواب شما رو میدم، مردا که انکار نمیکنن که ما وقتی با زنی باشیم هیچ کاری نمیکنیم، هیچ سرویسی نمیدیم. صحبت اینجا اینه که قرار اگه قرار باشه که یه پول گزافی خونه و زندگی طرف و صدها نمیدونم هزار تکه طلا و این و اون و اینا به نام یک خانومی بکنه که این خانوم مثلا فرض کن بیاد با شما، این عاقلانه نیست. وگرنه شما مهمون هم دعوت میکنید و خرجش کنید.
4: یکی از برنامه‌تون گفتین خانوما بر اساس اون نرخی که دارن آقایون براشون هزینه میکنن. شاید وقتی یه نفر برای یه نفر انقدر چه میدونم مهریه میزنه، پول میده، استکه میده، حتما اون زن اونقدر ارزش داشته. گفتی یه نوع بیزینس رابطه اگه یادت باشه.
1: بله درسته، ولی اون حد اون ارزشو که میخوام در واقع یه مردی اونقدر بخواد پول بده، این دلیل بر این نیستش که باور شده و اندازه گرفته حساب کرده که این قیمتش چقدره، بلکه فقط گول خورده. اون وقتی که ببینید که این قیمتای سنگین میدن بعدا میفهمن ما گول خوردیم، ولی مردایی که میرن پولای کمی خرج میکنن حالا بذار من دارم میگم دیگه، وقتی که میان برای یه کسی یه پولی خرج میکنن، یه خانومی میبرن بیرون شام میخورن، چه میدونم یه گردمان واسش میخرن، این خانوم میاد باهاشون رابطه خوبی داره، خوش میگذرونه، نمیاد بگه این زن منو گول زد منو بیچاره کرد. که اون موقعی که منو گول زد منو بیچاره کرد که طرف زندگیشو برده، خونش از بین رفته، حالا باید پول طلا بده، اون وقت میگه من گول خوردم. این دلیلشه.
3: ببخشید اگه صدای منو میشنوین، ببینید ازدواج فرق میکنه با اینکه
4: الو چقدر به اون زن تعلق میگیره. میدونی چه بهت میگم؟
1: بله.
4: گفتی که وقتی که دو نفر توی رابطن، خب اون زن بر اساس ارزشش، اون زیباییش، اون جذابیت سکسی بودنش که اون مرد اون قد هزینه برش میکنه.
1: بله به مردم گفتیم که به مردم گفتیم که شما اگه بخوای بفهمی قیمت بازار چنده، باید ببینی که یک زنی با این زیبایی با این قشنگی با شما میاد تو بازار چند قیمتش، همونقدر پول بدی یا نه دو برابر پول بدی، ولی دیگه 300 برابر پول ندی.
4: ولی همینجوری که تو برنامه شما حرف میزنی، من میگین که ما به زن ها باج نمیدیم و فلان، یعنی دقیقا من همون سیستم شما رو دارم. خب چون منم به مردو باج ندم، ولی هر وقت که بخوام میتونم ارتباط برقرار کنم، یعنی همونقدری که برای مرد هست دو برابرش برای زن هست. الان میگی برای مرد ریخته زن پره، ولی برای زن ها هم ریخته. یعنی باور کن زشترین زن ها هم چه میدونم بدترین زن هم میتونم بهترین کیسا رو داشته
1: بله باشن. خوش به حالشون. ما که بخیل نیستیم. آفرین، ما هم که بخیل نیستیم، میگیم نوش جانتون، خدا قبول کنه زحمتاتون و عبادتاتون رو، همدیگر گول نزنین، زیاد همدیگر تیغ نزنین و مواظب بشین پولی که میدین چقدره، وگرنه برای همه هست. شما از زیباترین، به قول خود زیباترین زن تا بیریخترین یا از پولدارترین مرد تا بیپولترین مرد براش هست. هر کی باید بدونه قیمت بازار چنده، چقدر میدن، چقدر
4: میدن. چون که شما میگید تشکر میکنین از زنا، من همین الان میگم من تشکر میکنم از مردایی که مجرد میمونن، جذابن و امکانات دارن، ویلا دارن، ماشین دارن، خونه دارن، حتی تایمایی که آدم تنهاست میتونه با اینا خوش بگذرونه. این نشد یکی دیگه بلاک میکنه یکی دیگه، میدونی چی بهت میگم؟
1: ای والا به تو که ای والا بذاری اینقدر باشعور هستی و قدردانی میکنی، کاش بیشتر مثل تو بودن خانوم.
4: واقعا من قدردانی میکنم، واقعا من خوشحالم که مردوی جذاب داره اینجاست با سن بالا بازم جذاب، انا آدم لذت میبره وقتی کنارشونه.
1: خوش به حاله.
4: حالا میای خونه، حالا یا کات میشه یا بلاک میکنی، ولی خب اون تایم اون حالو بهت میدن.
1: اشکال نداره.
4: تو میگی من خوشحالم که زنا هستن.
1: بله.
4: من خیلی خوشحالم که مرد جذاب
1: هستن. خوش به حاله. منم خیلی خوشحالم که یه نفر دیگه هم خوشحاله. چه اشکال داره خوشحالی که خوبه.
4: من که شاید سن ما هم بالا داره، ولی بازم توی سن بالا بازم کسایی هستن تو اون سن بخوان باهات باشن، هر سنی که باشه.
1: این همون درسیه که
4: گیم اوور میشن.
1: آف نه، گیم اوور نمیشن، منتها باید بدونی که گیم چینجش چیه. اوور هیچ موقع نمیشه، ولی گیم چینج میشه، عوض میشه. مردم همینو بفهمن دیگه میفهمن که شما تو هر سنی باشی تنها نیستی، تو هر سنی باشی زن هست. برای زنها یه جور گیم عوض میشه، برای مردها یه جور دیگه گیم عوض میشه. ولی مهم اینه که شخص بفهمه در طول دوران مختلف زندگیش گیمش چه جوری عوض میشه، اون وقت مثل شما خوشحال میشه. ما چقدر خوشحالیم که شما خوشحالی.
3: ازدواج فرق میکنه با چیزی که ایشون میگه.
1: قربون تو برم، مرسی. بله دوستان عزیز،
3: اوپنهایمر
1: ادامه میدیم با شما. شماره تلفن ما 310-896-7524 و ازتون دعوت میکنیم تو برنامه شرکت کنید، برنامه رو حمایت بکنید. شوی پرچونه هرگز منبع درآمد من نبوده و مطمئنم هم که نخواهد بود، ولی من خیلی امیدوارم که شو پرچونه بتونه به جایی برسه که اجازه بده من اینو بگیرم. گوشی نگرده لطفا، گوشی. امیدوارم پرچونه بتونه به جایی برسه که حداقل یه مقداری از هزینه های برنامه بتونه تامین بشه. چه اشکال داره؟ شاید همه هزینه‌های برنامه بتونه تامین بشه. این هم مدت من خودم این هزینه‌ها رو پرداختم، با اینکه هزینه‌های زیادی هم نبوده و نیست. چه بهتر که شما هم شرکت بکنید. حتما نباید $2000 و $5000 پول بدید، بلکه چون که تلویزیون‌های اینترنتی با اینکه شما می‌بینید الان در گوشه گوشه دنیا دیده میشه و به این راحتی و به این قشنگی، ولی خب هزینه‌اش هم بالا نیست، ولی خب خرج دارین، چراغا، اینترنت، دوربین، این اون، هرچی خراب میشه، کرایه محل، چه میدونم، برق، آب، همه اینا. و شما تو این قضیه شرکت کنید. حتما نباید که شما میلیونر باشید، یا حتما نباید صاحب بیزنس بزرگی باشید، یا تبلیغات آنچنانی در شوی پرچونه بدید، گرچه میتونید تبلیغات هم داشته باشید تو شوی پرچونه. و هیچ لزومی نداره که به عددهای بزرگ فکر کنید. حساب‌های بانکی در ایران هست، در کانادا هست، در آمریکا هست، پیپل هست سر تا سر دنیا، ارز دیجیتالی هست. به وبسایت پرچونه سری بزنید، ارز دیجیتالی هست. میتونید که حداقل این هزینه ها رو با ما همکاری بکنید. برنامه‌ای هستش که من فقط با انرژی که از شما میگیرم انجام میدم، حرفایی که میزنم خودم که میدونم واسه من که فایده نداره. یک، دوم، زندگی هم که دارم اینجا انجام میدم، پولم که از این کار در نمیارم و نمیخوامم در بیارم. موقعی که من میام اینجا فقط به خاطر انرژی هست که شما دارید به من میدید، فقط به خاطر حضور شما هستش که من میام اینجا و این بزرگترین افتخار برای من. چه بهتر که ما دست به دست هم دیگه بدیم و این برنامه رو اجرا بکنیم برای تمام کسایی که نه مثل شما، بلکه بعدن میخوان یاد بگیرن، بلکه میان جوین میکنن و میان میبینن آه چه چیزایی بود که نمیدونستیم. برای اونا هستش که ما وقت میذاریم، پول میذاریم دوستانمون کمک میکنن، آقای شاپور خان، دشبور، بقیه دوستان محبت میکنن، میان رو خط هستن که این کمک انجام بشه. وقتی این کمک انجام بشه، براساس شما هم درش باید پولی هم شرکت بکنید که فشارهای مالی فقط رو ما نباشه و بتونیم این هدیه رو قشنگ رپاپ بکنیم و طور چیز قشنگی برای ارائه داشته باشیم که من کوچکترین پولی هم که از هر کسی به دستم میرسه خرج همه ابزار میکنم، همین دوربین، همین کامپیوتر، همین وسایل، که بتونیم بهتر و بیشتر و با کلاس و اتیکت بهتری در حضور شما باشیم. ببینم خط داریم روی واتساپ، مثل که یه خطی رو واتساپ هستش. نه رفت. دوستان میتونن الان رو واتساپ زنگ بزنن. آقا صحبتمون نصفه موند با دوستانمون روی زوم.
3: ببخشید من میتونم پاسخ بدم به اون خانوم؟
1: بله بله بفرمایید.
3: ایشون گفتن که راجع به ازدواج، گفتن که شما مخالف ازدواجین ولی وقتش که برسه خودتون فلان و این حرف. ایشون دو تا مبحث رو با هم دیگه قاطی کردن فکر میکنم. بله، اگر زنی که خیلی خوب باشه ما برای گذراندن یه شب دو شب شاید بهش پیشنهاد بدیم و در مقابلش یه مبلغی رو بهش بدیم. آره،
1: ولی یا به صورت ازدواج... نقدی یا به صورت بله. هدیه
3: هدیه بله هرچی. بله، اون یه شبه و نه قرقری در کاره، نه نه سکه طلایی در کاره، نه قرقر و گریه و نمیدونم از این حرفا در کاره. یه شبه دو شبه، بله یه شبه دو شبه همون لذتشو میبره، اون چیزی که میخواد میرسه، هم ما تموم میشه میره. ازدواج فرق میکنه با یه شب دو شب. ازدواج چیزیه که کل زندگیت میره زیر دین و عهد با یک نفر که روز به روز داره افت میکنه بدنش از لحاظ جنسی، ولی روز به روز اون طلا و سکه طلایی که گذاشته که تو باید بهش بدی، اون قیمتش روز به روز میره بالا.
1: بالا یه رابطه ی... گرون هست داره.
3: یه رابطه‌ای داریم که برای مردا باخت باخته، برای خانوما برد برده. روز به روز هیچ خانومی، من کمتر خانومی دیدم که ایرانی باشه و روز به روز هرچی سنش میره بالاتر ازدواج کرده باشه، بچه آورده باشه، اندامش بهتر بشه از دیروز. چه چیزی وجود نداره. ولی سکه هر روز داره نرخش بالاتر میره. هیچ وقت من ندیدم سکه طلا
1: بازم قیمت بنز کافی زیاد هست و همیشه هم غیر بله. عادلانه است.
3: بعد این کاملا همینطوره. بعدم توی عهد میره. وقتی عهد بدی به یک نفر، وقتی اون انگشتره و حلقه رو بکنی توی انگشتت، یعنی فقط من با تو میمونم. فکر کن 40 سال فقط با یک نفر تو بخوای سکس داشته باشی و یه پولی هم اون وسط گرو گذاشته باشن که تو نباید بدعهدی بکنی یا خلاف بکنی یا با کسی دیگه مثلا خیانت بکنی، اگه بکنی دمار از روزگار در میار اون مهریه‌ای که گذاشتن یا فلان. این فرقش اینه. این خانم فکر کنم متوجه نبود یا نمیدونم، خیلی عجیبه.
1: من خانم داشت میگفت، من فکر میکنم داشت میگفتش که اگر شما بهتون خوش
3: میگذره باج...
1: ما هم خوش به اون میگذره.
3: داشت میگفت شمایی که میگین ما مکتاویم، ما نمیریم توی رابطه ای که پولمون جیب اون خالی بشه، اگه دختری بیاد خب بله ما هم آدمی، ما هم سکس میکنیم، ولی اون مقدار پولی که برای یه شب میدیم کجا؟ این سکه هایی که برای یک عمر تعهد و نمیدونم حلقه بله. و کلی سکه تل اون کجا؟
1: بله، به خاطر همین هم هست که از زن هیچ بدهی رو سند و مدرک نمیگیرن، از مرد میگیرن، چون توی که باید پول بدی زنش بدهی در کار نداره.
3: اگه خانومم خیانت بکنه تو نمیتونی حرفی بزنی، چون سکه رو نشونت میده، میگه اینو فردا من میبرمش دمار از روزگارت در میارم. خیلی من. چنین مواردی بوده که خانوم خیانت
1: حالا
3: کرده.
1: حالا اون خانومی که خیانت بکنه و خیانتش رو لو تو بتونی لو بره تو بتونی مچش بگیری و انقدر به قضیه بالا بکشه تو بخوای به طلاق برسی، بعد بگی من مهریه نمیدم، اون کسی که بدونه چقدر پول پشت قبولش هست کاراش هم با دقت تر انجام میده، اونم که بالاخره نادون نیستش، که بچه نیست، که میدونه که اون سرمایهش رو باید یه جوری حفظ کنه، کاراش هم درست انجام میده. اگر مچی گرفتی، اگر برنده شدی، هزار یک جور مشکل دیگر رو هم، چون میدونی وکیل برای اینکه دلت رو به دست بیاره کار نمیکنه، وکیل برای اینکه اون مهریه رو تبدیل به پول بکنه و سهم خودش رو برداره کار میکنه. وکیل گیو دم نمیکنه که زندگی شما چیه یا خوبه یا بده. وقتی پول بزرگه وکیل قویه، وقتی وکیل قویه تو بدبختی.
3: بله. و اینکه این خانم گفتن که همیشه نمیدونم اگه بدترین و زشت‌ترین خانوم هم باشی همیشه برات کیس وجود داره. خب بله ببخشید فلج مغزی که زیاده، آدم چه میدونم همه که قرار نیست باهوش و نمیدونم نابغه باشن، آدم داغون هم زیاده، ولی کیس ازدواج زیاد نیست خانم محترم، کیس سکس زیاده. مثلا الان منم برم
1: ایشون هم همینه گفت، ایشون هم مسئله ازدواج نگفت، همون مسئله در واقع روابط کژوال گفت.
3: بله ولی خانوما اینجوری نیستن که سنشون بره بالاتر دنبال سکس باشن، اونا بیشتر دنبال یه قلاب و یه ماهی هستن که کچش کنن و برن برای ازدواج.
1: اونم کاملا
2: یه نفر راضیه چه اصراری داره شما ناراضیش کنی؟ نه نه، یه نفر راضیه
1: خانم خوشحاله. حالا شما چرا باش جربست میکنی؟ این که خوشحاله، همه ناراحت هم میان اینجا با عمو دعوا میکنن، این خانم اومده میگه من خوشحالم، از شما آقایونم تشکر کرده.
3: تا الان این خانومایی که اومدن یا فراموشکار بودن همش منومن میکردن یا میخندیدن خنده های خیلی عجیب و انگار که چیزی مصرف کرده باشن. حالا این خانوم باز شرطش بهتر بود.
1: حالا دوتا خانوم هم میاد تو شو، شما هی رو مال مردم اشکال میذاری.
3: اصلا جسارت نداریم
1: بابا، بذار بیاد تو شو چیکار داری، میخنده نمیخنده، چی مصرف کرده، ای بابا کار ما رو خراب میکنی. ها خب آقا این چه غذایی شما گذاشتی؟ من از دور درست نمیبینم.
3: اینو علی آقا میدونه.
1: علی آقا چی بده؟ شما از ترکیه هستی؟
3: نه من ترکیه نیستم، من داخلم، ولی این غذا یک غذای ترکیه.
1: ترکیه آدن نه؟
2: بله. من چون زیاد گوشت نمیخورم خیلی هم شناختن، ولی خب شبیه کباب ترکیه دیگه.
1: آدن نه؟ چه گزر گریور آدن نه؟
2: شبیه کباب ترکیه، ولی خب من
1: بالاخره ترکیه یاد گرفتی یا نه؟ با هم عروسکات گیر هستی؟
2: نه همه عروسکا اینا فارسی میفهمن.
1: فارسی میفهمن؟
2: آره
1: خود ترکیه یاد بگیر بابا، عروسکا رو بزن کنار، برو یه خود چیز میدون تقسیمی.
2: آخه یه دو فقط برای مثلا دوست دختر سیکس بخوایی زبون یاد بگیری مثلا ارزش نداره، ارزش برای وقت
1: باشن. تمام اینا پکیجه. ببین وقتی شما توی کشوری داری زندگی میکنی، حالا پارسال تازه وارد بودی، امسال که تازه وارد نیستی، داری زندگی میکنی، باید فرهنگ و کشور یاد بگیری، با اون کشور قاطی بشی، بعد ببینی چقدر چیزایی از اون مردم و از اون ملت و اون قوم چه چیزایی به تو میرسه که اصلا تصورش هم نمیکردی. اینجوری نبین، به خاطر سکس که زبون یاد نمیگیری، میری به خاطر موندن تو اون جامعه زبون یاد میگیری، دوستایی پیدا میکنی و بسیار زندگی وسعت پیدا میکنه.
2: حالا اینجا که موقتی میشالله قراره که
1: موقت هم باشی، موقتی یاد بگیر.
3: یه موضوعی هست که متاسفانه بین جوانان مخصوصا جوانای داخل خیلی زیاده، اونم اینه که خیلی جوانهایی هستن اینجا که خیلی بین رفیقا مثلا وقتی میشینن من فلان با فلانی سکس داشتم، با فلانی داشتم، فلان بوده، میخواد بگه من خیلی، یعنی خیلی میفهمم، خیلی من حالیمه، خیلی همه کشته مردم، لاف هم میزنن همش، یعنی 90% دروغه. ولی همین موضوع باعث میشه که خیلی از این بچه های جوان بیافتن تو این چالهه، میگن آ فلانی رفیقم تونسته، چرا من نتونم؟ اینا میرن پیشنهاد میدن یا جواب رد میشنون، سرخورده میشن، افسرده میشن، یا هم جیبشون خالی میشه و تیغشون میزنن. این موضوع هم هست، نباید خیلی روی این الان سکس هم نداشته باشی، حالا موضوع خاصی نیست.
1: بله درسته. یه تلفن داریم روی واتساپ، بذار بگیرم. شوی پرچونه بفرما، لایو اوپن مایک روی ار هستی.
5: سلام به امو برد عزیز، میخواستم بگم که اگه میشه در مورد سایت های شرط‌بندی هم اگه صحبت کنین ممنون میشیم، چون شما واقعیتش رو میگین، موهایی که هم اگه آگاهی دارین در این مورد برامون بگین خیلی خوب
1: باشه. اینترنت رو میگیری در واقع شرط‌بندی های اینترنتی؟
5: بله بله شرط‌بندی اینترنتی. بعد در مورد صحبت این خانومی که میگفتم یه نظری داشتم. در کل من یکی از دوستان بود که ازدواج کرده بود و چون ازدواج کرده بود هزینه نداشت که برای خانومو انجام بده. بعد ما کلن حالا تایمش هم زیاد خالی نبود، من که به عنوان کسی که مجرد بودم مخ دختره رو میزدم با بالا گفتنی. بعد ما از پاییشون که یه دونه ماتیز قرمز خیلی در به داغون داشت میرفتیم با دخترها قرار میذاشتیم و چون اینم پولی نداشت منم پولی نداشتم، در کل ما به ارزون ترین شکل ممکن با دخترها روابط برقرار میکردیم و به تمام اون چیزایی که از سکس و هر چیزی که بگیم میرسیدیم. فقط سیستم این آقا چون متعهد و پولی نداشت، ما کسایی که یکم دندونگرد بودن اونا کلن کنار گذاشته میشدن. منظور من اینه که اگه هر آقایی دنبال کسایی باشه که حالا براش دندونیم، حالا دندون منظور این که براش فکری از داز انتظار مالی داشته باشن و اونا رو بذاره کنار و پیش بره به سوی کسی که حالا فقط برای رابطه میاد وسط، این اتفاق براش نمیفته و لازم نیستش که خرج کنه برای دختر.
1: بله کاملا درسته، منم قبول دارم. ولی ضمناً اینم همه باید در نظر داشته باشن که فقط دخترها اینجوری نیستن که فقط تو خیابون راه برن دنبال باشن که پول بگیرن این نفر یا پول واسهشون خرج بکنه. خیلی ها هستن که بچه‌هایی که تجربهش دارن به خصوص خوشتیپا اینو میدونن که دخترها میان و نه توقعی دارن ازشون نه هیچی و میخوان باهاشون سکس داشته باشن، میخوان باهاشون روابط هر جور روابطی داشته باشن، دعوتشون میکنن، کلی هم سرویس های مختلف بهشون میدن فقط بخاطر که طرف خوشتیپه و بخواد با اینا وقتی بگذرنه. همه یه جور نیستن، ولی کسایی هستن که یه خورده ممکنه ظاهرشون خوبتر نباشه، یه خورده ممکنه تجربه نداشته باشن و یاد نگرفته باشن. اینا بهشون جامعه یاد میده که بهترین راه اینی که شما احترام به دست بیاری اینی که ازدواج کنی و یه پول خیلی زیادی رو بدی و اینجا حرفا ما داریم در واقع جلوی اونو میگیریم. خیلی ممنون که زنگ زدی. من الان میگم داستان شرط بندی روی اینترنت رو. خیلی متشکرم. عرض شد که شرط بندی روی اینترنت همیشه بوده دیگه. مردم قمار رو دوست دارن، مردم دوست دارن قمار بازی بکنن. در هر صورتی من قمار بازی نمی کنم و هیچ موقع هم نمیشه توقع داشته باشی که سیستمی که برقرار شده که شما بری اونجا قمار بازی کنی، میتونه کازینوی لاس وگاس باشه، مونته کارلو باشه، میتونه این چه میدونم سر خیابون بینگو باشه، هر چی
3: ازدواج باشه.
1: وقتی که شما میری توی یه جایی هاوس، یه مکانی که برای قمار درست شده، قصد این مکان پول درآوردنه، چه میخواد رو اینترنت باشه چه هر جای دیگه، به طور کلی نهایتاً the house is the winner. شما ذره ذره میبازی میبری میبازی میبری، یه موقع گنده میبازی، خیلی خیلی به ندرت هم اگر گنده ببری نمیگی من برنده شدم پول زیادی بردم و بزنم برم، نه، خوشحالی از این که برنده شدی و مثل بقیهش میبازی. به طور کلی من دست به قمار نمیزنم و حالا بعضی هم میگن استاک مارکت هم قماره، ولی حالا دیگه اونو بماند، من دست به استاک مارکت هم نمیزنم. یه چیزایی که کلن ببین، ریسک خوبه، ریسک به یه حدی آدم در یک جهتی میتونه ریسک بکنه، به شرطی یه مقدار منطقم پشت اون ریسک باشه. صرف این که من تاسو بریزم یا عددی رو که اون دیلر میخواد به من یه کارتی بده برای من شانس بیاره یا نره، این فقط یه نوع ریسک بی خودی و یه قماره. پول زیادی داری از دست میدی، اگرم پول کم داشته باشه که بیچاره میشی. بر صورت نه، من به هیچ وجه چه اینترنتی چه غیر اینترنتی، چه حضوری چه لاس وگاس چه میدونم هر جا شما من میرم، دست به قمار نمیزنم و به هیچ وجه. هنوز روی تلفن داریم صدای استاتیک میکروفون میاد، استاتیک میکروفون ویز ویز میاد، نمیدونم مال کیه. چند نفر الان وایسشون بازه؟ یه نفره، مال خود علی آقاست. علی آقا میکروفون تو خاموش
2: کن. الان تازه باز کردم که حرف بزنم، بعد شما دوباره چیز کردی قطع کردم.
1: خب الان میکروفون تو یه لحظه ببند باز کن ما ببینیم که مال شماست یا مال دیگریه. بستی باز کردی؟ خب پس مال شما نیست، روشن کن. اگه شاپور خان لطف کنن نگاه کنن ببینن این استاتیک مال کیه. چهار تا خط داری مثل که دوتاش بازه و یه استاتیک رو خط. خوشبختانه از طرف ما نیست این استاتیک.
2: یه چیزی در مورد این سایت شرط، ایشون فکر کنم منظور سایت شرط بندی فوتبال، حالا فرقی هم نداره، سیستم همشون یکیه. به قول شما این طراحی شده برای برد اونا دیگه، یعنی یه پولی میره توی یه سیستمی، خرج و مخارج کارمندا، سود اون حالا شرکت یا هر گرداننده در میاد، باقی اون پول در خوشبینانه ترین حالت باقی اون پول برمیگرده تو بله بین شرکت کننده ها دیگه. یعنی قاعدتا هر کسی میره مثلا باید 10% ضرر کنه، اگه شما به جای 10% ضرر 20% سود بردی، اون یه نفر دیگه به جای 10% ضرر باید 30% ضرر کنه و این ضرایبش هم چیزای شرط بندی همشون جوری تعیین میشه با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده. یعنی مثلا فرض کن بین دو تا تیم شما رو این شرط بستی، یکی رو اون یکی دیگه شرط بسته، ضرایبش با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده جوری تعیین میشه که با اون مقدار شرطا بالا پایین میشه و همیشه یه درصدی برای اون چیز میمونه.
1: اصلا اینم طوری اینم تعریف رازی و علمیه. همین سوالی که یقا کردم و حرفی که بنده زدم، خیلی ممنون. بریم سراغ عروسکا. نیشش تا میگه عروسک نیش تا بناگوش باز میشه.
2: بالاخره هر کسی خاطرات خوش خودش رو میشتن، نیشش باز میشه دیگه. حالا ما
1: عروسکا نمیتونن تعریف کنن و اینا چه چیزا اونا تعریف میکردن.
2: آره اینا صدا ندارن ولی ناله دارن.
1: ببین صدا هاست، ببین صدا فقط صدای فرکانس صوتی که نیستش که، صدا از اجسام در میاد. خب
2: آره، صدا هایی که
1: مثلا تو یه اون سیلیکونه که میبینی که تو اون بلا رو به سرش آوردی، اول یک پارچه بود الان مثل آب کش میمونه، بخاطر همین اون روز قیامت میاد شهادت میده. حواست جمع.
2: شهادت بلدن، شفاعت بلدن، خیلی کارا بلدن، هر چی بلدن.
1: فکر نکن اینا همه از طبیعت میان، هر چیز از طبیعت میاد برای خود شخصیت داره. فکر نکن حالا چون پلاستیک شما خریدی مثلا یا مثلا سیلیکون فلان، نه واسه جمع باشه. خوش رفتاری همیشه باید صدر کارت باشی. کتک هم میزنیشون
2: خیلی کم
1: بی ادب بشن،
2: یه ذره رعایت نکنن، یه مقدار صداشون رو بلند کنن، همون صدای مجازی رو بلند کنن.
1: جای بد هم نمیزنی، سر صورت نمیزنی که زخمی بشه.
2: نه نه نه، همیشه جایی که جلوی چش نباشه.
1: بله
2: مثلا اسپنکی یه موقع داره
1: حسابشو کار خوشه بکنه، بدون اینجا کی دستور میده، اینجا کی دستور میگیره.
3: ببخشید من سوال بکنم از علی آقا.
1: بفرما بفرما.
3: واقعا شما عروسک سیلیکونی دارید؟
2: عروسک کامل نه، من در واقع سیکس توی دارم.
3: چون میخوام بدونم، چون من خودم تجربهشو نداشتم، میگم که حس این که با یه انسان هستی رو ازش نمیگیری و این باعث مشکلاتی نمیشه.
2: مختلف داره. من دو تا شرکت تست کردم، خب هر سیکی بدی آشکاری اینجا هم همینه، یعنی زن حتی پلاستیکیش هم همونه.
1: So much for a man's point of view.
2: بین همین دوتا، حالا یکیش بود کیفیتش بهتر بود، حتی میتونم بگم از نظر
1: از خانواده بهتری بود.
2: آره از خانواده بهتری بودن. از نظر خود اون قسمت چیز حتی میتونم بگم خیلی فرقی نداشت، منتها دیگه تو حالتهای کاربری مختلفه دیگه، چون اینا هم گرم کن داره، چون اگه در حالت درستش استفاده کنی تقریبا میشه گفت از نظر فیزیکی فرق نداره. حالا اینکه شما از نظر روحی ممکن نیاز به عکس العمل داشته باشی یا از یه چیزی لذت ببری، اونها دیگه بحثای دیگه
1: ایه. اونو خودت با خودت حرف میزنی دیگه، خودت جواب خودت میدی.
2: آره دیگه باید.
3: نه مثلا منظورم انتظار بود، مثلا فکر کن همین که گفتین گرم کن و فلان این حرفا، یه زمانی اگه بری توی رابطه با یه خانومی اونقدر تنگ مثلا مقدار فشار نباشه یا گرم کنندگیش یا حالا هرچیش هر خصوصیت فیزیکیش، بعد باعث نمیشه که توی رابطه شما ضربه بخورین، چون خاطره خوشایند از توی دارید به اون رابطه ای که با آدم ها میرید واردش میشید ضربه نمیزنید، چون انتظارتون رفته بالا.
1: من که تجربه اونو ندارم، ولی یه چیزی من بگم، بلک اند وایت که نیست، سیاسفید نیست، یک مسئله ریاضی حتمی که بله یا نه نیستش، یه تجربه ایه و خیلی هستن که از تو استفاده میکنن. خانوما که قربونت برن اصلا لشکر اولیه‌ای هستن که در دنیا بله. شروع کردن از تو استفاده میکنن. الان بزرگترین مشتریاش در سر تا سر جهان توی خانوما هستن. مسئله رابطه برقرار کردن انسان با انسان در حد ایموشنال و ماورای فیزیک یه چیزی هستش که خیلی کمتر از رابطه فیزیکی به وجود میاد. و اگه قرار باشه کسی بتونه با پلاستیک و با توی بازی بکنه و لذت ببره، به این معنا نیستش که یک سکشوال اینترکورس 100% رو تجربه میکنه با اون تیک سیلیکون یا با اون عروسک پلاستیکی. این به معنی اسباب بازی هستش که شما از بازی میکنی، خانمای محترم مطمئنم میتونن که براتون توضیح بدن که جنبه های مختلفی که میتونید با این اسباب بازی بازی کنی چی هستش. و اینم یه اسباب بازیه، اینقدر نباید جدی بگیرش. معنیش این نیست که این آقا دیگه زنهای دنیا رو فراموش کرده و زندگیشو با این تیکه پلاستیک داره شیر میکنه. اینجوری نباید بشه.
3: مثلا منظورم انتظار بود. مثلا فکر کنی الان مثال پرن رو میزنم براتون، تا 100 سال پیش که هیچ صنعت پرن وجود نداشت، شاید زمان فکر کنم مثلا سلسله فلان پادشاه، اگه یه مرد مجرد بودی با دیدن چه میدونم این کبرا خانم همسایه‌ام که سیبیل داشت و نمیدونم خیلی کت و کلفت و پشمالوام بود، بازم تحریک میشدی. ولی الان جوانان ما در چون صنعت پرن به وجود اومده، یه ذره مدل های مختلف رو دیدن، بدن های مختلف رو دیدن، یه ذره سلایق مختلف رو دیدن، انواع کاتگوری های مختلف رو دیدن، الان انتظارات رفته بالا و همین خود این پرن باعث شده که صنایع دیگه مثل عمل جراحی ها زیاد بشه، مثل خیلی از چیزا همین سکس توی ها اومده توی کار. مثلا دختری که خیلی چاقه و از طرف هیچ پسری رابطه درخواست پیشنهاد بهش داده نشده، میاد و میره سکس توی میگیره، میگه که باشه من که نمیتونم میل جنسی خودم رو سرکوب کنم وقتی که هیچ مردی نمیاد سراغم، منم برم با سکس توی ها خودم رو ارضا کنم. ولی اگه همین دختر 100 سال پیش قبل از پیدایش پرن میبود، قطعا 4-5 نفر از طرف 4-5 نفر پیشنهاد بهش داده میشه.
1: خب البته منظور شما از این بحث چیه الان؟
3: من انتظارات رو گفتم.
2: خب بذارید من
1: فقط اون نیستش که انتظارات
3: عوض بالا رفتن میکنه. انتظارات
1: همین ببین همین اینترنت الان میایم سراغ علی آقا ببینیم ایشون چی میگه، ولی من یه چیز اضافه کنم. همین تکنولوژی جدید که اومده و این اینترنت فقط مسئله سکس توی و دیمند سکسی نیستش که، هزار یک جور دیگه هم انتظار رفته بالا. الان هزار یک جور تئوری راجبه که کدوم مرد خوبه، کدوم مرد بد، سکس کدوم مرد خوبه، چیز کدوم مرد بد بین زن ها و مردا و هستش. به خاطر همین با زمانه با تکنولوژی اطلاعات که بیشتر میشه، انتظارات بر مبنای اون اطلاعات تغییر میکنه. خب این چیزی نیست که بگیم چون مثلا فقط این سکس توی هست اتفاق افتاده.
3: مثلا مادر بزرگای ما چیزی از ارضا شدن زنان نمیدونستن.
1: همین شما از کجا میدونی؟ ببخشید
3: اینو تقریبا همه باید بدونن، یعنی حدس میزنیم. ما که دانش کتبی که نداریم، ولی الان
1: این چیزاست که به خورد ما میدن دیگه. زنهای قدیم کاری به این چیزا نداشتن، در حالی که خیلی هم خوب داشتن. مگه میشه نداشته باشن؟ مگه میشه نخوان؟ پس این همه زن ها بودن میرفتن شوهر میکردن، ازدواج میکردن، دوست پسر میگرفتن، فلانگا دیگه نمیدونستن.
3: والا زمان قدیم که میگن خیانت خیلی خیلی کمتر بوده، بیشتر جامعه سنتی
1: بوده. حالا یه جزایی ممکنم از کمتر بوده، ولی به خیانت کمتر بوده دلیل برای این که زنی که شوهر داشته با شوهر خودش وابسته بوده معنی لذت جنسی رو نمیدونسته نداره. این حرف اصلا بعید از شما که همچیز
3: رو باور بکنه. کمتر از الان بوده؟ مثلا الان یه زن، یه خانم تهرانی فکر کنه، الان نمیگم شهرستان، یه خانم تهرانی که فکر کنه شوهرش زود انزال باشه، خیلی سریع میره دوست پسر میگیره خودشو یا سکس توی میگیره.
1: ممکنه، ولی به این معنا نیستش که اون زمان قدیم نمیدونستن یا واسه شون اهمیت نداشته. همونجوری که میدونی بر مبنای فشن و مد زنونه روی شیم و خجالت عمومی کار میکنه. اون موقع اونجوری کار میکردن، ممکن بودم عذاب میکشیدن از اینکه مثلا ممکنه شوهرشون اینا رو نتونه ارضا بکنه، ولی برای اینکه این لذت رو دوست ندارن یا نمیفهمن یا اهمیت نمیدن.
3: نه من نگفتم اون که چیز غریزیه، لذت رو همه دارن، حالا چه زنان قارنشین چه الان، منظورم این بود که انتظاراتشون تغییر کرده، انتظار زن 100 سال پیش
1: مسلمه، ولی بازم ربطی به این که این قضیه اسباب بازی زنونه و یا مردونه الان چیز رو فرق ایجاد میکنه نمیشه. بازم همین آقایی که الان داره از این اسباب بازی استفاده میکنه، یا همون خانومی که الان کشوی بغل تختش رو بکشه 6 مدل دیلدو اون توه، بازم به هر صورت وقتی فرصتی باشه که با مردی باشه از اون لذت میبره. خیلی مواقع ممکنه مردایی باشن که ارزششون از اون دیلدوه کمتر باشه، و همچنین خیلی ممکنه زنایی باشن که ارزششون از اون تیکه پلاستیک سیلیکونی کمتر باشه، یا برعکس. ما باید خوشحال باشیم از اینکه امکانات زیاده،
3: مقایسه رو میکنه با اون دیلدوه، مقایسه رو میکنه. مثلا فکر کنید رفته توی رابطه با یه مرد، میگن که خب من معیارم اون دیلدوه است که اینقدر لذت به من میده، این مرده چقدر بهم لذت داد، با اون مقایسهش میکنه. ولی اگه دیلدو
1: میبینات خیلی مواقع است ببین پرسپشن عوض میشه. شما یه موقع است میبینی که یه مردی یه دیلدو ارزشش فقط این که اندازش چقدره، چجوری تکو میخوره، چجوری باتریش گرم میشه، چقدر میتونی استفادهش کنی، این اینه. ولی وقتی با یه مردی هستی ممکنه به اندازه دیلدو بزرگ نباشه، ولی در جنبه های مختلفی با تو بتونه کنکت بکنه و رابطه برقرار کنه، کسی احتیاج به این که اندازه دیلدو باشه. ضمن همین که یه زن ممکنه، زنی ممکنه خیلی زیبا نباشه و به تمیزی و نرمی و صافی و خوبی اون سیلیکون هم نباشه، ولی چون یه پکیج برای خودش ارزش خودشو داره. اینه که من فکر نمی‌کنم این یک بلک اند وایت، یا مثلا میگفتن بچه‌ها اگه گیم بازی کنن، گیم‌های جنگ و کشت و کشتار بازی کنن، قاتل میشن. هی میگفتن دلیل می آوردن، ولی آخر سرش هم دیدیم همچین چیزی هم نبوده و در دوره امروز قتل و کشتار و اینا خیلی به مراتب کمتر از دوران قدیم هستش.
2: حالا من توضیح بدم در مورد این
1: حالا بریم سراغ استاد. بفرما
2: ببین این سکس توی هم مثل، حالا همون پرن مثال خوب میدن، مثل پرن، مثل خود ارضایی، یکی از جنبه های جدیدی که اضافه شده به جنبه به زندگی سکسی مردم. بله. دلیل نمیشه که حالا سکس رو بخواد یا حالا کمش کنه یا زیاد. بله، انسان های مختلف تأثیرهای مختلف میدن، همونطور که ممکنه خود ارضایی روی یه نفر تأثیر بیشتر بذاره، یه نفر تأثیر کمتر بذاره، روی یه نفر تأثیر مثبت بذاره، روی یه نفر تأثیر منفی بذاره،
1: رو همسایه یه نفر تأثیر مثبت بذاره ممکنه. نه مثلا شما پنجره رو باز کنید ببینید دختر همسایه تو مشغوله، خب رو شما تأثیر مثبت میذاره نمیذاره مگه؟
2: مسلمه مثبت میذاره دیگه.
1: بله، هر چیزی برای جنبه های خوب مثبتش هم در نظر میگه. پنجره رو باز میکنی، آه مای گاد شی از گوین ات ایت، خب جنبه مثبت تأثیر مثبت میذاره.
2: سیستم جدیدی که اضافه شده حالا از چندین سال پیش به همون جور که مثلا به قولش ایشون 100 سال پیش حالا پرن نبود، الان که پرن اومده نه سکس حالا ور افتاده نه اینکه حالا به دیگه تأثیرات جزئی بالاخره میگیرن از هم دیگه، چون مربوطن به هم دیگه، نه چیزهای بازیایی که برای به سکس مربوطه.
1: خب حالا یک مهمون دیگه هم داریم که سمت چپ شما نشسته استاد، ببینیم دوستمون از کجا زنگ زده. بفرمایید. این طرفی سلام، گوشی داری یا صدات میاد
2: آقا؟ سلام،
1: صداشون واسه. بله بله، صدا صحبت کن، صداش نمیاد. چرا شاپر خان وصله ایشون؟ نمیدونم، من اینجا درست نمیبینم.
2: بازه ولی فکر کنم میکروفونشون درست وصل نیست، چون صداشون از اینجا بازه ولی میکروفونش شاید درست وصل نیست که صدا نمیاد.
1: شما میبینی صدایشون بازه یا نه؟ نمیدونم، من درست نمیبینم.
2: بله من میبینم صداشون بازه، میوت نیست اما صدا نمیاد.
1: چک بکن میکروفونتو چک بکن. نه خب دوباره بگیر، کات کن دوباره بگیر. آره خب دوستان عزیز، اوپن مایک رو ادامه میدیم. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی جهانی پرچونه توسط دوستان عزیزمون، از جمله آقای شاپور دشپور عزیز که هم زحمت میکشند و هم برنامه رو سویچ میکنن. روی اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و توییتر و به صورت پریسکوپ و سوشال میدیایی که در اختیارتون هست این برنامه رله میشه، ولی به هر صورت هر کدوم از این وبسایت ها تا روزی که هست خیلی هم خوب، ما متشکریم. ولی اگر نبود مرکز اصلی شو ما sportune.com هست. sportune.com PORCHOONEH.com
2: خود پورچونه.com آرشیو برنامه‌هاتون
1: برنامه رادیو تلویزیون 24 ساعته اونجا وصل هستش. ممکنه یه موقع 3 ثانیه 2 ثانیه یه دقیقه قطع بشه، ولی به هر صورت همیشه رادیو یا تلویزیون 24 ساعته وصل هست. اگر هر چیزی رو ما تکرار داریم یا ریلی می‌کنیم از وبسایت پورچونه.com هستش. همیشه به اونجا سر بزنید برای دیدنش. دوستان دیگه الان همه وی پی ان هم دارن و وی پی ان هم چیز عجیب غریبی نیست. اگر هم وبسایت بلاک جایی از جای دیگه میتونید ببینید یا از وی پی ان، به هر صورت ما همه جا هستیم. از برنامه ما حمایت بکنید چون برنامه خودتونه. به پورچونه.com که برید میتونید کد ارز دیجیتالی رو پیدا کنید، USDT یا تتر. ضمن اینکه میتونید از پیپل یا از حسابای بانکی که تو ایران هستش برامون کمکاتون رو بفرستید. مقدار کمک ها اصلا مهم نیست، مهم اینه که شما هستید و حمایت میکنید و هوای شوی پرچونه رو دارید و هر هزینه ای رو پولی رو شما بفرستید ما خرج همین برنامه میکنیم. از تمام دوستانی که پول فرستادن ممنونیم. اگر دوست داشتید تبلیغاتی داشته باشید تو شوی پرچونه، که البته ما خوشحال میشیم تبلیغات شما رو هم تو این برنامه داشته باشیم. از تیوی باکس تشکر میکنیم، از دوستانمون در تاک آن تیوی تشکر میکنیم، talkontv.com، از تلویزیون هایی هستش که از گروه پرچونه میدیا خریده شده و تلویزیونش که توسط گروه ما ران میشه. این آقایون تکنولوژی و گروه به قول معروف اتاق کنترلشون رو به راحتی ما براشون ستاپ کردیم. هیچ کدوم از اینا احتیاج به دانش قبلی نداره، بلکه ما همه تکنیکال سپورت، راه اندازی، نصب و نگهداریش رو 24 ساعته براتون انجام میدیم. فقط کافیه که یه نفر اونجا بشینه و این برنامه رو اجرا کنه یا سویچ کنه، چات دکمه رو بزنه، قطع کنه یا وصل کنه. در واقع شما احتیاج به که دانش تلویزیون و برادکستینگ داشته باشید ندارید. همچنین دوستانمون در foodtv24.com foodtv24.com foodtv24.com که از اسپانسرهای برنامه هستند، باز تلویزیون و رادیو خریداری کردن از گروه پرچونه و تصویرشون سر تا سر دنیا بدون محدودیت در کوالیتی، کیفیت نامحدود، تعداد بیننده نامحدود، بدون هیچ مشکلی پخش میشه. هر موقع خواستید ببینید که این سیستما چجوری کار میکنه. ضمن اینکه اگر پرچونه.com برید تصویر فول اچ دی ما رو میبینید، همون سیستم هم از talkontv.com یا foodtv24.com میتونید ببینید و شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید بدون اینکه هیچ اطلاعاتی راجع به تلویزیون داشته باشید. فقط دریم صحبت کردن با و اجرای برنامه‌های تلویزیونی و نشون دادن هنرتون و تلنتتون و اندیشتون رو داشته باشید. تلویزیون شما از یک سیستم آمریکایی با قانون اساسی و قانون میدیای آمریکا پخش میشه. هر چیزی اجازه میده میده، هر چیزی اجازه نمیده نمیده. کسی دیگه شما رو نه محدود میکنه و نه کنترل میکنه. میتونیم اگر ادامه بدیم اوپن مایک هست، دوستان میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. روی واتساپ هم میتونید تماس بگیرید، ولی بهتره که روی زوم بیاید. آقا بفرما، رویر هستیم با هم.
2: اسم آقا دشپور اومد یادش زودتن. این یوتیوب بعد از این آنیورسری 19 همه پرچونه ویدیوهای جدیدش نیومده، میخوام این آرشیوش رو غیر از یوتیوب ما رو خود سایت هم داره. این
1: تقصیر آقای دشپور نیست، تقصیر بنده است. هیچ کدوم اینا رو من آپ نکردم، اینا ادیت میخواد، فرصت نشده. ولی اگر تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید و رادیو پرچونه رو گوش بدید، این کارها که هنوز ادیت نشده و هنوز ریلیس نشده به قول معروف توی آرشیو نرفته، اینا تکرار میشه. میتونی اونا رو بشنوی تا من سر فرصت اینا رو ادیت کنم، تمیز کنم قسمتای بخاطر یه سری موزیکا و قطعاتی هستش که اول آخرش وسط چه چیزایی هستش، اونا رو برداریم که اگه تو یوتیوب جایی میذاریم این ربات‌ها اتوماتیک مسئله کپی رایت هست و اینا جلوشو نگیرن، ویدیو رو ممنوع نکنن، واسه همینه که من باید قشنگ ادیتش کنم. بعضی صداش کم و زیاده، به هر صورت میبخشید، من باید زودتر از اینا این کار رو براتون آماده میکردم.
0: اما بروزی سوال داشتم.
1: بفرما دادش.
0: این آقا امیر از مشهد بهت زنگ میزنه؟
1: خیلی وقت تماس نمیگیره، نمیدونم کجاست.
0: چون من الان دارم برنامه سال 2011 رو گوش میدم، با 12 خیلی تماس میگیره، عرض میزنه، سوال میپرسه.
1: بله، سال 2012 13 اینا بودن، 14 بودن.
0: پس خیلی وقت زنگ نمیزنه.
1: بله، خبری نیست، نمیدونیم کجاها رفته داره چی کار میکنه.
0: دکتر بهرام چه خبر؟
1: ایشون هم خیلی سلام رسوندن برای همه شما و ان شاءالله به زودی برمیگردن تو برنامه ما شرکت میکنن.
0: آه، بسلامتی.

0: من خودم آره فلسفه اینه که اون زوایدش حذف میکنیم، اون جایی که به درد میخوره استفاده میکنیم.
1: یکی از دوستان برام 3-4 تا ویدیو فرستاد در مورد همین مسائل و مردانی که رابطه دارن با این زنها و واقعا رابطه های عشقی برقرار میکنن. ما میخواستیم دفعه پیش مطرح کردیم که صحبت کنیم با استاد بزرگ ما علی آقا، ولی فرصت نشد و اومدیم توی
0: در حد
1: اوپن
0: خودمون
1: مایک.
0: من چی میگن قابل نیستم، ولی خب در حد توان
1: به صورت رهروی هستی که درویشی هستی که در این راه یاهو زنان داری میری جلو.
0: واقعا
1: یاهو
0: اوست که ما را پیش میراند. ولی حالا جواب فرامرزیان رو بدم که یه چیز متوسطش مثلا نیمتنه و اینا فرض کن از حدود 300-400 دلار یه چیز تقریبا خوبش رو میتونی پیدا کنید، قابل قبولش مثلا از 100 تا 150 دلار تقریبا.
1: وقتی خانما میگن یه چیز متوسطش فرق میکنه با وقتی آقایون میگن یه چیز متوسطش.
0: از نظر سایز و اینا که تقریبا همشون یکی، منتها بحث کیفیت و بحث اندازه اون چه اعضایی داشته باشه چه اعضایی نداشته باشه.
1: خیلی هم یعنی میخواد گرافیک واسه توضیح بده، میخواد خیلی خلاصه
0: آره.
1: بگه اینا، ولی خب مفصل ویدیو هست روی
0: یوتیوب
1: سر این قضیه.
0: بولشین شده رو داشته باشه به اندازه مناسب باشه.
2: تازه یکی از ویدیوهاش رو دیدم، خیلی طبیعیه، خیلی اینجوری
1: مهری هم نمیخواد.
0: خیلی میدونی طبیعیه اون مثلا 2000 دلار، 4000 دلار، 3000 دلار اینجور رو تو اون مایه هاست. اون که خیلی میبینی طبیعیه
1: میشه 20 سکه.
0: آره هنوز از ازدواج خیلی ارزونتره.
1: یه فیلمی هم بود الپچینو بازی کرده بود، اسم فیلم یادم نمیاد، ولی اسمش یه اسم فیلم اسم یه دختر بود، انجی یه همچین چیزی، کریستی یه همچین چیزی یادم نمیاد، ولی فیلم مال فکر کنم 30 سال پیشه که یه تصویر کامپیوتری رو درست کرده بود که این تصویر رو تو تلویزیون نشون میداد به مردم و میگفت که این خانم مدلی هستش که با من برنامه اجرا میکنه و بعدن خودش عاشق اون شده بود، در حد زیادی که عاشق اون شده بود. من اینو پیدا میکنم روزی که خواستیم به بحث شیرین عروسک بپردازیم با هم، این تیکه از این فیلم رو نشون میدم. این مسئله قدمت زیادی داره و رابطه، چون اصلا این قضیه از این برمیاد که رابطه زن با مرد بر مبنای چیزایی هستش که اون زن برای اون تأمین میکنه. همیشه زن با مردی رابطه داره بری که چی بهش میده، چی بهش میرسه، چه سرویسی میگیره، چه پولی خرج میشه. ولی رابطه مرد با زن یه چیز فانتزیه. مرد بر مبنای تصویری که از اون زن میسازه تو ذهن خودش هستش که با اون رابطه برقرار میکنه. میتونه سکشوال استیمولیتد باشه، میتونه از نظر سکسی تحریک بشه، میتونه ایموشنالی اصلا حتی عاشق اون تصویر بشه و هیچ این کار چیز عجیب غریبی نیست، چون ارزش زن اون تصویریه که تو ذهن مرد ساخته میشه، ولی ارزش مرد اون کاریه که برای زن انجام میده. این کار زن ها نمیتونن تصورش بکنن که مثلا دیلدوی بخرن عاشقش بشن، ولی مردا میتونن عروسکی بخرن که حتی عاشق اونم بشن، چون احساس از درون مرد داره میاد.
2: اما در مورد این عروسک یک فیلمی هست سال 2013 تولید شده به اسم هر، که مرد عاشق یه سیستم عامل میشه، دیگه نمیفهمه که آخر فیلم متوجه میشه که این طرفی که عاشق شده یک سیستم عامله.
1: خب فرقی هم نداره. ببین مرد وقتی عاشق دختری میشه که همسایه است، خیلی هم خوشگله، یه زن واقعیه، میاد باهات همه جور روابط هم داره و عشق به اون میورزه، احساسی که از درون مرد تولید میشه و مبنای تصویری که از اون زن میگیره تولید میشه، همون تصویر اگه از یه عروسک پلاستیکی بگیری همون احساس نسبت به اون میتونی داشته باشی. ممکنه عمومی نباشه ولی امکانش زیاده، در حالی که این قضیه برای زنا اتفاق نمیفته، چون زنا که عروسک مرد ندارن، زنا فقط دارن.
0: عاشقون رفتاری میشن که باهاشون باید انجام میشه. در واقع چیزی که نیش میگن اینش میگن جمع شدن شما دو نفر برای جشن گرفتن بزرگداشت اون خانومه است، ولی خب اون دیلو که بزرگداشت انجام نمیده که، اون فقط
1: بزرگ بود انجام میده.
0: بزرگ بود انجام.
3: در رابطه با احساسات شما حرف زدین، قبلا هم شما اشاره کردین کاملا درسته، یه مرد وقتی عاشق یه زن

0: میشه. مثلا توی ادبیات خودمون داریم که عاشق پیچش مو و چشمان فلان این حرف، برعکسش رو هیچ وقت نداریم که یه زن اومده باشه منظومه سراییده باشه که یک مرد عاشق ماهیچه های فلان شد. هم عاشق زن ها همونطور که شما قبلا اشاره کردین عاشق دارایی های یه مرد میشن.
1: اینکه
0: همین
1: چی بهش میده؟
0: مجلس خواستگاریه که میبینیم که
1: بله
0: پدر
1: بفرمایید.
0: دختر که اونم یه مرد هست متاسفانه، میاد و یه پسر جوانی که هیچی نداشته، از سربازی برگشته، کار هم نداره، یه لیستی جلوش میذاره که چی میتونی به دختر ما بدی، خونه داری، ماشین داری، بیمه داری. دلیلش همینه، اگه مردم ما یه ذره توجه کنن که بدونن که زن به دلیل دارایی های یه مرد میاد باش، نه اینکه اگه برعکس بود میگفتن خب اومده خواستگاری، ماشاءالله چه شاخ شمشادی، چه چشای اصلی، چه قد 2 متری، مبارکه دیگه، هیچی مهم نیست. این مرد هست که نیاز زن رو برای تأمین مایحتاج زندگی، امنیت و سایر چیزا باید برآورده کنه و همیشه این چیز بوده. ولی متاسفانه توی گوش ما کردن که زنها احساساتی تر از مردها هستن. من با یه خانومی داشتم این حرفا میزدم، گفتم اگه اینجوریه چرا 99% شعرهای جهان، حالا ایران نه جهان، از شکسپیر گرفته تا گابریل گارسیا مارکز و حالا چه میدونم فردوسی و حافظ و مولوی، همه چرا مردن؟ بدون زن چرا نیست؟
2: منظومه ها رو خانوما میگن و منتها برای مرد نمیگن. نمونه شای
0: دقیقا.
2: فیلمای ترکیه
0: نه من
2: برای
0: منظورم
2: دوباره.
0: احساسات بود، احساسات میگن مثلا زن ها خیلی احساساتی ترن، خب شاید باشن، ولی اگه
1: اون
0: چیزی
1: که
0: با
1: ما مردا میزنن
0: بله.
1: که ما بتونیم
0: چیزی کتبی که ما داریم
1: بازی
0: الان
1: شرکت کنیم،
0: چیزی که وجود داره الان، مردها هستن که منظومه های عاشقانه فوق العاده لیلی و مجنون، هر بیتش آدمو چیز میکنه واقعا، پر از
1: خب
0: احساسات.
1: شما فکر میکنید وقتی
0: مرتا...
1: شخصی داشته لیلی و مجنون رو مینوشته اون عشق رو در خودش احساس نکرده که نوشته؟
0: 100% همینطوره، به خاطر
1: اون اصلا اونجا عروسک پلاستیکی هم وجود نداشته، اون فقط تو ذهنش بوده. عروسک پلاستیکی یه پله جلوتر میبره اون تصویری که طرف تو ذهنش داره و همون مرد میتونه عاشق دختری که واقعی هست بشه، باز به خاطر همون تصویر، نه به خاطر که اون دختر واقعی هستش که میتونه مبدا و مرکز عشق باشه.
0: یک مرد عاشق یه زن میشه برای داشته هاش، برای اون یعنی داشته هایی که به دست آورده، نه چیزایی که داره، مثلا زیباییش حالا یا حالا هر چی، شاید
1: بله.
0: آخرین مورد شاید اخلاق باشه، ولی معمولا زیبایی
1: خب
0: هست.
1: اخلاقم مال اون موقع است که فانتزی مردو به هم نمیریزه. اخلاقی اگه زنگ داشته باشه که فانتزی مردو به هم بریزه، بازم دوست داشتنی نیست. همون زن واقعی
0: اگه...
1: هم بر مبنای اینکه به فانتزی مرد کیترینگ میکنه.
0: متاسفانه عقل ما که گفتن از قدیم گفتن به... میگن عقل مردم به چشمشونه، اگه این چیز وجود نمی داشت، اگه مردم چشمشون رو باز میکردن، مردایی که ازدواج میکنن به اخلاق یه زن وارد میشدن و بعد ازدواج میکردن، الان میلیون ها ازدواج شکل نمیگرفت. متاسفانه خیلی از مردها گول و فری به این زیبایی و ظاهر اون زن رو میخورن، میرن وارد رابطه میشن و بعدن که اخلاق اون خانم مشخص میشه، میفهمن که تو چی چاله ای افتادن که تعهد دادن تا هنگام مرگشون
1: چرا؟
0: به این تعهد بمونن.
1: چرا؟ به خاطر که اخلاق یک زن واقعیت اون زنه. واقعیت هیچ زنی رو ما نمیخوایم، ما میخوایم اون زن وقتی به اون تصویر فانتزی ما مچ میکنه عاشق اون میشیم، یا بر مبنای اون چیزی که هست، تصویر فانتزی که ما داریم، ما احساس از اونجا در میاد که این با ما جوره. و اون موقعی که این چیزهایی که از یه زن با مرد جور میشه معمولا جزو ترجیحات زندگی یه زن نیست. اون کارهایی که ما از زن میخوایم برای ما انجام بده، جورایی که میخوایم باشه، اصلا دوست نداره خودش، معمول به طور عمومی.
0: ولی همین اخلاقیاتی که در درجه اول برای ما در اولویت قرار نداره، در مرحله دوم که وقتی رفته وارد زندگی شدی، مدتی گذشته، واقعا خراب میکنه اون فانتزی ها و
1: بله.
0: اون تصویری که از اون زن تو برای خودت به وجود آوردی.
1: واسه همینه که میگن
0: هست.
1: Woman is a sometime thing. اولشو گفتم که That's why a woman is a sometime thing. نه به خاطر که زن بده یا زن قابل مرد رو نداره،
0: غریزش
1: اینه. ما موقعی میگیم با زن کار داریم تا اونجایی که به فانتزی ما جور در میاد. That's why a woman is a sometime thing.
0: و این فانتزی ها هم برای مدت کوتاهی هست. برای همین مردای آلفایی که در طول تاریخ دیدیم، الان یکی مثلا فکر کنم دن بیلزریان همه بشناسیم که یه حرمسرایی برای خودش درست کرده با پول و ثروتی که داره و هیچ کس هم تا الان بهش اتهام تجاوز نزده،
1: چون پولشو داره
0: میده. رونالدو، بله خب رونالدو هم داره پولشو میده، ولی تا الان ده ها زن ازش شکایت کردن که این منو باردار کرده، نمیدونم این به من تجاوز کرده.
1: احتمالاً کم داده،
0: احتمالاً که بعدن دوباره ساکتشون کرده با پول بیشتر.
1: ابسولوت.
0: الان شخص مثل دن بیلزریان که تعدادشون که این مردان آلفای تعدادشون در جهان خیلی کمه، باید خیلی ثروتمند باشی که به اون ایدئال مردانت برسی که زنهای مختلف با بهترین معیارهای جنسی و زیبایی.
1: من یک کمی با شما نظرم فرق میکنه، به خاطری که به اون لذت برسی نباید خیلی پول دار باشی، باید فرصتی ندی که نه زن و نه هیچ کس دیگه اون فضای زیبای فانتزی تو رو خراب بکنه. تا موقعی که میتونه تو اون فضا زندگی کنه باشه، و این وقتی که نمیتونه اگه خواستی در باز کنی بری، مهریه و کاغذ و ازدواج دور و برت نچسبیده باشه.
0: ولی درست میگید شما، ولی خیلی ها یه بار که این اتفاق براشون افتاده، خب مردم آدمن، احساس دارن، وقتی یک بار این اتفاق براشون افتاده دیگه کلن فانتزی هاشون راجع به جنس مخالف به هم میخوره دیگه، وارد هیچ رابطه ای نمیشن. و این خیلی بده که تجربه تلخ داشته باشی بخوای دوباره اون روحت رو ترمیم کنی بری وارد رابطه با یک زن دیگه بشی. خیلی ها واقعا اینو نمیتونن، خیلی ها نمیتونن که خودشون رو از لحاظ روحی.
1: واسه همینه که بارها ما تو شوی پرچونو گفتیم انقدر به زن و به مردم و به هر کسی، حتی به زنا میگیم انقدر نزدیک باشو که وقتی که خواستی دور بشی شکستی بهت متوجهت نباشه، یا انقدر نزدیک شو که وقتی زد و ترمز تو محکم نکوبی بش. خب وقت برنامه‌مون تموم شده، من باید تشکر کنم از تمام دوستان که اگر مطلبی نیست من یواش یواش خداحافظی کنم تا هفته آینده.
2: شما
0: هم خداحافظی میکنیم. مرسی ممنون که امشب شرکت کردیم، واقعا ازتون ممنونم، شبتون بخیر.
1: مرسی ممنون. بریم همه سراغ عروسکای خودمون. خداحافظ. بله کال زوم هم قطع میکنیم و صحبت زیاد هست در این مواقع. میگم مواقع، در این موارد صحبت زیاد هست، ولی اون چه مسلمه، ما میخوایم تو شوی پرچونه اول دیدت واقعی باشه. وقتی که دیدت واقعی شد هیچ گارانتی نیستش که شما خوب ببینی. وقتی دیدت واقعی شد واقعیت گارانتی نیست که قشنگ باشه یا اصلا برای شما قابل قبول باشه. شاید ممکن اصلا شما بگی ای کاش همون در همون دیوانگی و گیجی خودم میموندم و واقعیت رو نمیدونم، چقدر واقعیت وحشتناکه. ولی خب واقعیت چه بد چه خوب حداقل به تو راه رو نشون میده، یا از این راه میتونی رد بشی یا نمیتونی رد بشی، یا در این راه تلف میشی یا از این راه میگذری. ارزشش به اینه که واقعیه و تو میدونی که چی هست و تحت کنترل توه و نه تو تحت کنترل خیالات. اون فانتزی هم که گفتیم منافات با این حرف نداره، دابل استاندارد هم نیست، بلکه فانتزی یه چیزیه برای زودگذر، برای لذت بردن خودت. هر کس تونست با اون فانتزیت کنار بیاد هست، هر کس نتونست میتونه نباشه، ولی جای تو در جامعه خودت مثل یه مکتب، مثل یه کسی که کنترلش دست خودشه، چه خوب چه بد، اون واقعیتی که تو باید همیشه سعی کنی نگه داری. باز تشکر میکنم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو واسمون سویچ کردن، دوستان دیگه که تلفن کردن، از همتون ممنونیم و متشکریم. بدون شما امکان نداره برنامه پرچونه. ایشالله هفته آینده روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر خدمتتون میرسیم با یکی دیگه از برنامه های پرچونه. تا هفته آینده خدا نگهدار.

0: بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12، سر ساعت 12 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون یک ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. وان من شو بیبی، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی وان من شو کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتنس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه ای که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن، همه رو همون پرچونه با هم دیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه، اوپن مایک، سوژه آزاد. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یی نویز نداریم، البته میدونم داریم. حرفه ایاش لطفاً ساکت. شوی پرچونه رو در خدمتون آغاز میکنیم از سری برنامه های نیو سیزن، فصل جدید پرچونه. ما تو فصل جدید پرچونه میخوایم تا اونجایی که ممکنه بیشتر پرچونه باشیم. اگر چیزی از پرچونه بودن من قراره یاد گرفته باشم در 17 سال گذشته، اینه که سعی کن پرچونه باشی. از کردیت، پلاگ، اعتبارها، معرفی هایی که شما دوستان عزیز شنونده و دوستان عزیز من در کل سوشال میدیا و یوتیوب و بقیه وبسایت ها از شوی پرچونه انجام میدید، متشکرم و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم با کمک های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه، داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما از 310-896-7524. ایشالله که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردن کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرنه یا هر چیزی که قدیمی بوده حالا هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همه تون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست. بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگیتو تضمین کنی باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگهداری، کجا نگهداری، چقدر نگهداری، تا کی میتونی به این بگی سالم، بعدش میتونی بهش بگی گندیده، چقدر باشه باید ازش بترسی، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن های اوپن مایک شوی پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژه آزاد شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رو ار هستیم. الو صدا میاد؟ رو ار هستید با بهروز، بفرمایید. چه اسمای قشنگی دارن بعضیا، بفرمایید. داشتا کریم بله، اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونیم شاپور جان ازت. بله، توی سندمن که یکی از میگتاو چنل های توی یوتیوب هست راجع به من خیلی کوچیک صحبت شد که بر صورت خیلی ممنونیم. بفرمایید.
1: سلام دارید.
0: بله داداش بفرمایید.
1: آقای خواستم یه سوال بپرسم. شما کلا از اولش از بیسش همیشه گفتید، از من قبول دارم که میگید که هیچ وقت دوباره تحلیل نکنید و وارد رابطه میشید، این چیزی که باید میگیرید و اوکیه برید یورو اگر دارید که نمیگیرید اینا. آقای صحبتی بود هیچ وقت تحلیل نکنید. ولی شما وقتی میرید تو یوتیوب این همین سندمن یا دل کوشیدی تنبیش همه شون یه جورایی دارن تحلیل میکنن، ما تئوری و در واقع با اون بک‌گراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم. حالا یه جورایی یه جایشون مکسنس نمی کنه، مثلا یه چه چجوری فایل برنامه‌شونی که مثلا چجوری مخالف بوده اصلا از اولش مشخصه، ولی به نظر من 70-80% فایلی که شما یوتیوب گوش میدید راجع به همین دیتینگ و اینا که خیلی هاشون در واقع با برنامه شما در واقع هم راستا هسته، چون از لحاظ عنوانی اینا منطقه با بکگراند پرچونه وقتی شما میرید ببینید که تحت داره فرم تحلیل میکنه و این بخواستم نظر شما بدونم ما اصلا چجوری باید استفاده کنیم نظر شما با هم حالا تحلیلشون رو تا چهت باید چیز که حتی این آقای سندمن هم بارها شده که یه سای تئوری هایی که دارن از همین تایید و تحلیلات تخصیل دخترا میاد.
0: خب تموم شد سوال؟
1: بله.
0: هر شبت که ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تحلیل کنه، ما نگفتیم که هیچکی حق نداره تحلیل کنه. من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم، تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست. اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردنش. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیلت نتیجه درست بگیری، به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و تمام و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده شما نمیتونی تحلیل کنی، همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی. کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی. یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه بعضی باشه ممکن درست در بیاد ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی سعی نکن رفتارهای اونو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرهایی که میکنه نشینه یه مسئله رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچونه هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی به قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها که این که دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر اولین هدفش سکس، بعدم زیاد هدف دیگه ای معمولا نداره، حالا ممکن یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است، باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکس باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه و زیاد لزوم خود اذیت بکنی. به هر صورت شما وقتی برنامه های هر جایی رو هر میدیایی رو گوش میدی اونا تا یه چیزای عمومی هستش، باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت سریع مختصر مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخوایم به راحتی برگردونیم به اینکه اونی که ما میخوایم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: نه من متوجه منظورتون هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد، ضمن اینکه در واقع تئوری و فلسفه پشت هم حفظ کرد. شما میرید مثلا من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. حالا من سوالم اینه که اگر بعد میشد که شما به موضوعم بپردازید، و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری هست؟ شما یه سری مشخصاتشون رو مثلا تو همین تیزار گفتن. یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این الفا فیمیل ها اینا ذاتن اینجوری هستن یا نه به موجب در واقع تون ریلیشنشیپی که قرار میگیرن یواش یواش مرده که به اون مرده شل میکنه اینا یواش یواش ناخودآگاه آن کارشستی رو سمت همین الفا فیمیل
0: میرن.
1: و
0: این سمت سوال دیگه هم
1: دارم
0: من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه، شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه‌های امروزی. ولی الفا میل معمولا وقتی میگن و میگفتن و هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا که اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده. چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قویتره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری. و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت یا تحت فرمان اون باشن یا سعی میکنن برای مقام باهاش مبارزه نکنن، که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت و این جذابترین چیز برای زنا، و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنا فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجون بده، فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده. ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونایی که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید، و اگه چیزی هم هست میخواهید اونجا شنیدید و میخواهید بررسی بکنید، اگه در حد فهم و شعور من باشه من خوشحال میشم نظر خودم رو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرچونه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان، و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونتو فدای یه لذتی بکنی بفهمی که این لذت لذت خوبیه ولی جونت هم فداش میشه، اون وقت مقایسه کنی و فرار کنی و چیزای امثال این.
1: والا الفا فیمیل رو نه توی یوتیوب شما بزنید خیلی کانال بالای ما همین آقای سرمن هم بجوش فایل داره، من یه ساعت پیش گوش میدادم.
0: کار زناست، هر چی هست کار زناست. اینا همون چیزایی که زنا مطرح کردن تو دنیای مردونه که بگن ما هم یک پیس اکشن این وسط داریم، اگه شما الفا میل دارید ما هم الفا فیمیل داریم، در حالی که این اصلا یه چیز مردونه نیست و اصلا تو طبیعت هم چیزی نمیبینی. این داستان فمینیستی و نمیدونم ویمن پاور و گرل پاور اینا هستش که حالا ما هم الفا فیمیل شروع کردیم راجبش حرف بزنیم. شما هم تو اینترنت بزنی نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا. ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چی میگن چه فریم داره محکمی هست. الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدر مطالعه نداشته باشم.
1: بعد یکم شما یه بار گفته بود خانمایی که اکزیکیوتیو هم در واقع مدیرای شرکت ها هستن یا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن، و یه چند مشخصه گفته که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی حالا تو همه حد شماست دیگه اینا رو خانم ها بردن دیگه من اینا چه خانمی از تنهایی نمیترسیم یکی اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن و خیلی جالبه که گفته که معمولا دخترایی هستن که خودشون میرن جلو و پیشنهاد رفاقتی میدن که اینم دخترایی که از کیس خوششون میاد
0: این همه خصوصیات اینا همه خصوصیات همون پدیده ای که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده کوگر یعنی یوزپلنگ ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدمای جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه رو نه که فراموش کرده گذاشته به موقعش به جای خودش استفاده بکنه و این کنترل رو پیدا کرده. معمولا زنهایی هستش که سنشون از 35 و 40 میره بالا و ما اینو تحت عنوان کوگر همیشه در طول 10-20 سال گذشته شنیدیم و حالا اومدن کوگر رو عوض کردن یوفمایز کردن گذاشتن الفا فیمیل میبی ام مستیک شاید من اشتباه میکنم ولی شما با این مسائل و شنیدن این چیزا این حرفا چیز راهی رو برای خود روشن نمیکنی چیزی نمیفهمی که تو دنیایی که میای بیرون با کی طرفی اینا همون کلاب ترپ هایی هستش که توی کتاب گیمز اریک برنن کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم اسمش رو میذاره جنرال موتور تاک یعنی دو تا مرد که میشنن پرده هم دیگه راجع به مثلا ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن بعدم که هیچ فایده از این حرف در نمیاد وقتشون تموم میشه هر کی میره دوباره زندگی خودش فایده نداره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گلیم خوش از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره و این تعریفات جدید رو بیخود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن توی یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که در شو پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی بفهمی کجا چالش نیفتی. مهم اونه وگرنه هزار زمینه برای صحبت هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و روانشناس و اینا هستش که این الفا فیمیل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: مثلا جالبی که افراشات به اساس اینا که بیش فراختن آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا خانمای الفامیل باید فرار کرد و اصلا جایی نداری باشون پیش کردن
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه در حالی که خصوصیات الفامیل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقایی دو سوالی بودشتم کاملا بیرفت این قضیه است حالا به منم مسائلی سال برام پیش اومده این که یه حرف جدیدی تو ایران حالا جدیدی هم شاید نباشه مثلا 8-10 سال اومده که وقتی شما از مریضی میشه و حالا منم منظورم مریضی های ترمینال اون شکل نیست حالا برخط اون ناست که میگن به جنگ طرف داره می جنگه با مریضیش و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت شما وقتی نگاه میکنید و وقتی میگه توی این حالا برای قضایی که من پیش اومده وقتی میگه توی داستان دارو درمان اینا میگه که جز بیزنس چیز دیگه ای نیست و مخصوصا توی ایران که ماشاءالله خیلی دکتر بیسواد زیاد داریم طرف دارم با هم دیگه هم دیگه پاس میدن اینا و متاسفانه مردم بیسواد که در واقع اینا رو فالو میکنن یه چیزی که شما بهش میرسید که طرف داره میجنگه حتی توی میدیا میاند مثلا چند تا برنامه بود که من اسم نمیبرم یه نفر آوردن کانسر داشته مثلا یه نفر هم خیلی بود که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چه قدر داره میجنگه فلان اینا میخواستم ببینم اینو واقعا باید جا کجا آدم بره یه جای شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد بود و یه جایی خسته میشید از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دور و بر اینا میگن این فشار به شما میارن که
0: یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه و اینکه این جنگو تا کی ادامه بدی منظور سوال اینه
1: منظورم اینه که شما تا یه جایی میریم متوجه میشید که از این جامعه دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و بیزنس هست و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونی دست بذارید و چیز کنید. من یه پایی تو تک گوش میدادم حالا پای من خودش ترمینال نیست داستانش، ولی خب معمولی مریضی معمولی رو خلاصه یه پای رو گوش کردم، گفت که اینا میان با شیمی درمانی و گفت درمان اینا فقط مثلا میتونن 2 سال 3 سال شما رو بیشتر زندگی اندازن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر زنگ میکشید اون 2-3 سال اینا، و چه بهتره که در 6 ماه 1 سال آخر رو خیلی راحت زندگی بکنید، در این حال به دنبال آرزوهات حالا اون صحبت های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات اینا تا یه حدی این یه پول من فکر کنش که شما میبینید جامعه خیلی بحثن تو ایران بازم میگم ما جهان سومی متاسفانه خیلی داستان دارو داستان بیزنس دکترا اصلا دیگه تمامی نداره، شما تا یه جایی میری بعد متاسفانه اگر هم یه خورده حالا زمان باید باشیم یه سرچ میکنیم اون برای نگاه میکنیم بعد با این دکترا مقایسه میکنیم میگه که روش درمانی ما حالا میخوام نظر بدیم، ولی در واقع متفاجئ میشید که اصلا با اون چیزی که دنیا رو میشه یه خورده فاصله داره، یا ولی در این حال میبینید که مردم دارن تمام تلاش خودشون میکنن و هی خرج میکنن و یه درصد خیلی کمی از این بیماری ها درمان شده مخصوصا تو ایران. خواستم این از اینو خلاص سوالشو نمیدونم باید چجوری چی بپرسم، اینو یه خود هم حرفش سخته، این میگم بجنگید، ولی خب شما میبینید که فقط داری پول میدی و نتیجه نمیگیری، در این حال یه ملت بیمارستان ها و تو این درمانگاه ها و تو مطبوعات بزشمه دارم میدونم دنبال درمان شد.
0: بله، اولا که متوجه شدم مسئله رو، اولا که تو این دنیا هیچ چیزی فیر نیست که فکر کنی این فیر، یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده که بگی به به چقدر فیر. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست، ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد سر هزاران نفر نمیاد، حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده، به نظر آدم ها معمولا اینطوری میگن دنیای بیوفا، ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی 2 جلسه 3 جلسه رفتی باش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونتون هم نمیاد، میگیم دیگه ول کن آقا، خرج نکن اینجا، مبارزه نکن، ولش کن، این همه دختر دیگه است. اینجا مسئله زندگی خودته و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و اینکه میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اگر اون لحظات آخرت کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی، معلوم نیست، چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانت متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آقای دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که بخاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون 4 نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن. یه حرفی زدم. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدما ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته، یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم به یک کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه‌مو میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجوری که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیواپ بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بر دنبالش حلقه بخره و آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته، شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی، و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی رو که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارم صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55-60 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکارم هست، سیگار هم نمیکشه، تیپوی کرش هم یعنی جکی چن میمونه. و این آدم 2 سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلانت انجام داده، بیماری کبد گرفته که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر میبینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری بگید. مهمترین چیز امید در دست نهادنه و مبارزه کردن همونجوری که گفتی، و اینکه راههای دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راههای مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت میکنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی های سنگین داشتن آمادش میکردن، گفتم من نه دکترم نه در اون حد اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی کن سورس و منابع دیگر رو ببینی، بخونی، از اینترنت استفاده کنی، پول اگه داری از پولت استفاده کنی، پول نداری از قدرت و جهانی استفاده کنی و حرکت کنی به جایی که بتونی این راه حل رو پیدا کنی. اگرم نشد حداقل شما کارهای خودتو کردی و انجام دادی. یه لحظه گوشی نگه دار، آقای بهرام رو خط هستن. الو آقای بهرام، با دوست عزیزمون از ایران دکتر بهرام هستن اومدن رو خط، فکر میکنم خیلی به موقع رسیدن. بفرمایید.
2: سلام برسان، سلام میکنم خدمت شما و آقای بهروزی که از ایران زنگ میزنن. اسم من اومد، گفتم اگر بتونم چند لحظه این موضوع میتونم بشم، شاید کمک باشه به سوال دوست.
0: لطف کردی آقای بهروز، میشنوی رو خطی؟
2: بله، من سلام
0: میکنم آقا
2: بهرام،
0: خیلی استفاده با شما صحبت کردم. بله، دوستان عزیز، با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پورچونه لایف، بفرمایید روئر هستید.
2: بهروزتان، من خواستم این آقای سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم. من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونی قبل از این که اصلا مریض بشین از خودت مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کمبود، کم کردن استرس زندگی، اینا اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه هرچی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببینش مکانیک که چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنن خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نیگلکت بکنین و یه دفعه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه. شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر عاقبتش هم معلوم نمیشه که چی هست. البته سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بروز خان، آمریکا یا همطور که میدونین یه مثالی دارن میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure، یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتره. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نمیبودین که لیور ترانسپلنت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودمش کرده، حالا مریضی خیلی بری هم هست یا حالا ممکنه مریضی بری هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلوی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما اینو به شما میفروشیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما باید در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشیالیست هم هست شاید از اون بری سیکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم دقیقا فارسی چی میشه، بروز خواهد
0: یه انگیزه درستی برای یه حرکت، انگیزه برای
2: اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتری میاد میگه بله ما به شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره، ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین. و بعضی از تریتمنت هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر مثل سمه.
0: که البته همین مطلبی که بهروز خان اولش گفتن، گفتن به ما گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
2: بله شما میبینیم بهروز خان که حالا این جریان ما جنرالتر روی بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینیم که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر رو میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک یا توی لس آنجلس یا توی پاریس نیست.
0: داونتاون زندگی نمی کنن توی تاور.
2: بله ببینید مدیکال کیر خب توی دنیا بهترین جا، شما به مدیکال کیر دنیا خب توی آمریکا و اروپا این هست، ولی میبینید شما مثلا کسایی که بیشترین سن دنیا رو دارن مثلا توی ژاپنه، اغلب این انسانایی که 120 سال، 115 سال، 112 سال زندگی میکنن، اینا در عمرشون اصلا دکتر نرفتن. نمیدونم میدونین یا نه، یعنی اینا اصلا دوا نخوردن، دکتر نرفتن. ولی خب هم اولا ژن خوبی دارن، چون این جنتیکس دیترمنز ا لات اف ثینگز. شما ژن بد داشته باشی هر کاری هم بکنین یا نکنین این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه، ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگیای سالم و خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش 1000 نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید شما توی شهری که دارین زندگی میکنین برسان، این آبی که ما از پلامبینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت رو ازش در میارن، یه وقت هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسترش نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش 1000 نوع حد اقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که تو این کشورها هست اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دیابتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
0: دارم ویژوال میگیرم، دارم ویژوال میگیرم همچین و همچون آقای دکتر.
2: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت بکنیم، حقیقته
0: همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه، نمیبینم اینجا چیز.
2: بله
0: خب
2: بله
0: متاسفانه
2: خب چیز جالبی نیست صحبت بکنیم، حقیقته اون کسی که توی یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش ازوت کمیکال نیست، آبی که میخوره توش ازاده کمیکال نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و انتیبیوتیک رو اینا ندادن، 115 سال هم عمر کنه، آخر هم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره، ولی دو تا چیز، اول اینی که شما تا اونجایی که میتونید از خودتون مراقبت بکنید که مریض نشین، دوم هم اینکه اگه کرونا کرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینین که اون سورس اون اینفورمیشن کیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
0: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم 1001 چیز ناشناخته است. واقعا چیزی نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه، و من همیشه فکر میکنم که امید رو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی رو کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودت رو در اون زمینه ادوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
2: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظره کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
0: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم بیا از من بخر. و به هر حال اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقدار اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف اون شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
2: فرض هستم برسه ماشون به نصف تو امریکا یه کسی بیمه داره، بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا $1 میلیون 2 میلیون دلار در سال کاورش دارن. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به 4 جام رفته، شما بری پلوی خیلی از دکترهای اسپشیالیست مثلا جراح، حالا یارو جراحه، کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد، یعنی اون 1000 تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یه 40,000 دلار از بیمه میگیرن برای این جراحی رو و اون کاری که باید میکرده رو فکر میکنه که داره میکنه، یه قسمتش به خاطر خودش، یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی اگه شما بریم پلی یه دکتری که کارش نسسرلی جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیس و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبتی با شما میکنه رو شما بیشتر میتونید بهش تراست بکنید. ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه، ولی یه آدم جوون خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره، ولی من گفتم جنرالی فقط راجع بهش صحبت کوچیک.
0: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همه اینا رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام‌خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرچونه شرکت کرده و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه. و من واقعا تقدیر میکنم این زمینه که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسایلی که در اختیارمون هست که ما قدرش رو میدونیم، ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزنس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزش برای فکر کنم هر کسی که این سوال رو داشته باشه.
2: مرسی بابا، من توی زندگی همه، حالا یا خود آدمی و برای دوستانش ممکن اتفاقات بیفته و به هر حال امیدوارم که کمک کوچیکی شده باشه.
0: مرسی دوستان عزیزم، زنگ میزنن. بله دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن، اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگه رو بگیریم، بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزنن، ما در خدمت هستیم. مرسی از هر دو. من قطع میکنم با اجازه آقای بهرام و آقای بهروز تا بعد. بله دوستان عزیز، اوپن مایک داریم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، برنامه زنده پرچونه هست که گاهی اوقات تاپیک داریم و موضوع که راجبش صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم اوپن مایک میکروفون آزاد هست که دوستان زنگ میزنن و شرکت میکنن. شوی پرچونه بفرمایید. اوپن مایک با بهروز رو ایر هستیم. سلام به شما، بفرمایید رو ایر هستیم. بله بفرمایید.
3: خواستم یه
0: چرا قطع میشه؟ الو هستی رو ایر آقا؟ الو خب بله دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید. واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصت هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم، کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ایژوکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارها، هر کدوم از این سرویس هایی که توی این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، سکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه و ما این پول در شوی پرچونه نمیسازیم و تولید نمی کنیم و به کمک شما احتیاج داریم. خاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا میبینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثل این که زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بعد. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی، بفرمایید.
4: آقا بهروز سلام عرض بکنم خدمت شما. من از ایران تماس میگیرم، فکر کنم یکی دو ثانیه طول میکشه تا صدا تنظیم بشه.
0: بله بفرمایید.
4: متاسفانه حالا معذور نشد، مثل که برنامه شلوغ بود.
0: بله
4: من برنامه شما رو حدودا الان 13 سال دنبال میکنم، به اولین بار با شما صحبت میکنم.
0: بله
4: و خب یه بدشانسی من بوده.
0: خوش شانسیم ولی خوشحالیم که بالاخره با هم صحبت میکنیم. این خیلی مهمه که با هم بالاخره داریم صحبت میکنیم. بفرما، خوش اومدی بعد از 17 سال بالاخره به شوی پرچونه.
4: پزشکی و دکتری و این چیزا بود، ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بهروز من خواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا این الان توی دوره نگاه میکنیم، من هر چی نگاه میکنم میبینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم میبینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
0: خب
4: صدام
0: قطع وصل میشه.
4: بله
0: بفهم بگو.
4: بله حالا دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که حالا اینو به صورت خرمز طنز میگم، میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم.
0: بله
4: یعنی احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
0: بله
4: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم اون قدرت سیکسیشون و جذابیتشون از قبل دارن، این یک. بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا. و دوم هم اینه که خب مثلا اگه وقتی ازدواج میکنن دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی مرد هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه اگه مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضاها هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یک این مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یه گیمی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانم ها مثلا یه خانم هایی باشن که مرام داشته باشن، اون قدرتی که اکسرسایز میکنن در داغون نکنم. ولی نهایت
0: خلاصه تحت under mercy هستی دیگه، تحت رحم و ترحم زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره در رابطه با اون قرار گرفتن، اصلا کار عاقلانه ای نیست. شما شراکت هم نمی‌کنی با کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر ساعت ساعت دنیا داره،

0: بله کاملا درسته.
1: بله میشه
0: و
1: انجام
0: این
1: بدیش.
0: مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
1: اینترنت دارم نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم،
0: خیلی
1: دارم شما رو میشنوم.
0: بسیار خوب. شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
1: تصویر خوب بود، خوب بود، ولی خب یه لحظه اشتی میشد، ولی لحظه کیفیت میومد پایین، ولی کلا خوب بود، مشکلی نبود.
0: خوب اتفاقا خیلی حرف قشنگ و درستی زدید، دقیقا هم من انتظارم همینه. شما داریم adaptive streaming میفرستیم برای ساعت و ساعت دنیا، هر موقع که اینترنتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتون به دلایل به هر دلیلی پایین بیاد فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادیم، معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه‌ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که میبینی، ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمیکنه در جهت در نظر کسایی که میخوان از گله های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و این قدرت دادن به زن و اینا میبینه که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس های بزرگ قوی میشه. الان سر تا سر دنیا مسئله این است که روز ورنتاین باید هدیه بخری. یه زمانی فقط اروپا و بعضی جایی که خیلی مدرن بودن این قضیه رو به طور خیلی خفیفی اجرا میکردن، یه چیزی بود میشنفتن، ولی الان شما تو دهاتای ایران و افغانستان و چه میدونم ارمنستان و نه تنها شهرهای اصلی بلکه دهاتش هم ببینی، مسئله ولنتاین داره روی تلفن‌هاشون و روی گوشیشون و روی واتساپشون و روی هر چی که دارن استفاده میکنن مثل یک داستان اصلی و یک وظیفه داره انجام میشه، به خاطر اینکه بیزنس ها باید پول بسازن و نگاه میکنن میبینن که این قدرت رو زن روی مرد داره که بتونن این اذیت رو بکنن به مرد و پولاشو بگیرن. زن ها پولساز نیستن، این طوری که ادعا میکنن اینا همش حرفه. زن ها پولساز نیستن برای جامعه یا برای خانواده یا برای سیستمایی که در شریک هستن. زن ها اگر پولساز هستن برای خودشون هستن. پول زن ها میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه باشم با یه مرد، هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی سازه نمی کنم. یعنی این معنیش اینه که زنها کندوسیف و پولساز و یه کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن. مصرف کننده هایی هستن که باید به جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فارغ التحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست فلان هستی. من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم، در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آورد انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم، پولم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیت هم گردن من افتاد، آخرش هم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون. به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلومه که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستان هم که به زن انقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاف صندوق و اون پولا رو بکشه بیرون، چون مردا مرکز پول هستن. مردا ان که یاد گرفتن که و مادراشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنا رو بدید به نام خرج خانواده. زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر جشن بگیریم و شما این حرفا. به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین، بخاطر همین زنو قوی تر میکنن و زنم نسبت به مرد هیچ ریمورس چی میگن مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر قریب به اتفاقشون، حتی اونایی که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هر چی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هستن.
1: ببخشید من صحبتتون رو
0: درسته بفهم.
1: این خب خود خاصیت قدرته. قدرت یکی از مکانیزماشه که تمامیت خواهد، یعنی اصلا خودشو تقسیم نمی‌کنه.
0: مرد که اینطوری نیست.

0: نه مرد نه نه نه
1: همیشه مدیر یا رئیس یه نفر
0: قدرت مردونه اینطوری نیست،
1: لازم که قابل تقسیم نیست.
0: نه قدرت مردونه اینطوری نیست، من با کمالتان باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدره یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی قدرت پولیت ماره هر دوتونه. با افتخار با لذت اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه، تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست جیبت نکنم، فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه با من، اینطوری اینطوری اینا، خوشحال میشه، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه، برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خودش.
1: آقا بهروز، من منظور من ببخشید، من منظور من این در مورد آقایون نبود، چون آقایون دنبال گرفتن قدرت از زنان نیستن، من در مورد آقایون نگفتم. ولی این که قدرت، این حس، این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتشو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه، حالا مثلا از بخش کارش، شغلش، در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمیکنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه اهرم استفاده کنن تا بتونن قدرت مردو، چون آها این یه مکانیزم دیگه اش هم که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه اهرم استفاده کنه، قدرت مرد برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانمشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانمه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست، یعنی مثلا مرده بهش میگه من خونم بهت میدم، میگه نه من مهریه رو میخوام. یعنی این سعی میکرد، حالا با استخدام وکیل بوده، هرچی که بوده، میخواسته تا جادره بتونه اونو از مرد بکشه.
0: خب حالا پوینتی که شما گفتی، حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای اینجا، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش؟ چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
1: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفا شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفسه، حالا شما از الفاظی که استفاده میکنید و من موافق بودم و این یه جنگه، و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سر چیه؟ یعنی بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد کاملا مشخصه، خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تکلیفش معلومه، مشخصه. ولی خانما مسئله شونه که خب سکس و برای سکس نمیخواد، اون دوباره اینه که این قدرت مردو بکشه. در نتیجه تو همچی رابطه ای، این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا، حالا از اینم یه غریزی بزنم به این سم، این که زنا حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن.
0: خب
1: و اینم هست، اینم نشون میده که اون یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه این حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد رو بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستن، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره.
0: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا به صورت تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش، از مطلب رابطه زن و مرد مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره. ولی این داستان هم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه، از طرف جامعه میدیا و قدرت ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر که نتیجه ساختن پول بیشتره. و باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن این که فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هر چی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعیان یا غیر طبیعی هستی، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهمی که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیف کنی، همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW. یعنی داره بهت نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتا نبودیم در سال پیش، ولی ولی همین مطالب رو به زبان مختلف in so many words ما اینا رو گفتیم که شما باید خودت رو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باهاش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه بدونم اسرائیل، اینور اونور اروپا، کشورهای مختلف، اینا با هم دیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت بکش کنار. نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه. و باید بدونی که زنها به سکس احتیاج دارن، به علاقه دارن و به فکر سکسن، به هر تا بیشتر از اون که مردا به فکر سکسن، به مراتب بیرحمانه تر و بیشتر و عمیق‌تر با کمر به پایین فکر میکنن. و اگر زنی بخواد سکس داشته باشه حتما مرد مورد علاقه خودشو پیدا میکنه. اگر اون مرد مورد علاقه اون زن تو نیستی اشکال نداره با یک دهم و یا یک پنجاهم از اون خرجی که اون زن میخواد برات مثل طاووس ناز کنه تا بیاد تو رخت خوابت بعد از 50 دفعه دید ملاقات، با یک پنجاهم اون پول شما میتونی زن بسیار زیبایی رو برای همون مدتی که اون خانوم رو میخوای تو اتاق خوابت نگهداری، برای همون مدت اون زن رو در اختیار داشته باشی. و زمان قدیم این کار فحشا بود اسمش، امروز این کار هستش که همه زنها دارن انجام میدن به نحو مختلف، به شکل مختلف. شما پول خرج نکنی معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوریه.
1: نگاه کنید همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه یا دلش خواست رابطه رو کات میکنه، یعنی همه این کارا رو خودش انجام میده. و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا ما حال شده، من حالا من خودم این کارو نمیکنم، ولی خب پسرای دیگه رو دیدم دیگه که میان مثلا خرج میکنه، خرج دختر میکنه که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیبینن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیزه شبیه این. و هیچ کس هم این خانوم رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد نمیدن فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی؟ حتی خود خانوم ها هم حرکت اون خانوم رو تایید میکنن،
0: چون وظیفته،
1: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت میکنن.
0: چون آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدار هم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا قرضهای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید مواظب شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج بازن، روابط بازن طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش، مطمئن باش صدها مردی که اون زنا کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اونها نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه، دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم، اینا الان زنا مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز، همونطوری که زنا به شما بارها میگن، به ما مردا بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و اینور و عرب و اروپا و آمریکا، و دارن زنای دنیا یک صدا به هم دیگه به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج نداریم. یا درست میگن یا مزخرف میگن. شما بهترین کار اینه که call the bluff، اون بلوفشون رو کال کنی، بگی خیلی خوب شما احتیاج نداری، چشم، اگه گفت مارمولک اون گوشه رو بگیر، شما باید بگی که زنا و مرده احتیاج نداره، تو از اون مارمولک که نمیترسی چون به من احتیاج نداری. شوی پرچونه رو ایر هستین، گوشی نگه دارن لطفا، الو گوشی نگه دارد. شما باید به حرف زنا در سر تا سر دنیا گوش بدی. الان زنای هندی همونجور یک صدا با زنای ترک، با زنای آمریکایی، با زنای عرب دارن میگن که I don't need a man، ما فمینیستیم، ما مستقلیم، ما رو نمیخواد مجبورمون کنی که این کار بکنی، و هزار یک بهانه و دلیل هر چی هست وسط میارن. شما باید گوش بدی به حرف خانم. زنا به شما احتیاج ندارن، زنا مستقلن، پول دارن. اگر سکس میخواد زنه بیاد با تو بدون اینکه پول خرج کنی سکس داشته باشه. میخواد باید بره بیرون، دوست داره با یه مرد صحبت کنه، بیاد با تو بره بیرون. یه دفعه شما برو بیرون، غذا بخر، رستوران برو، خرج کن اندازه جیبت که برای رفیقت خرج میکنی برای اون خرج کن. دفعه دیگه هم نوبت اون، اگه این کارو نکرد دیگه واسه دامن پیدا نمی‌کنی، معلومه که این به مصاحبت تو احتیاج نداره، معلومه که اینجا قراره تو رو تیغ بزنن، تو اینجا بزرگ رو صورت پیشونی نوشته قرنه ای. خب و سکس میخواد میاد، نمیخواد میره. شما هیچ موقع، همیشه باید این قضیه رو توجه کنی که زنا به تو احتیاج ندارن. هر زنی هم که خواست به تو بگه که من به تو یه کاری برام بکن، بگو مگه شما نگفتی به مرد احتیاج ندارین؟ چرا مارمولک میترسی؟ پس معلوم من احتیاج داری. سکس میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. رفیق میخوای؟ مصاحب میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. نداری؟ بفرما برو این در. اون وقته که زنایی که شما رو میخوان میان، زنایی که شما رو میخوان مسخره کنن، سواری ازتون بکشن، پولتون رو تیغ بزنن و همه اینا، میفهمن آقا نه این بهروز یه آدم عوضیه. و من خیلی خوشحال میشم از زبان افرادی که حتی خیلی کم میشناسمشون، میشتمم که یه دختری گفته بهروز این آدم، بهروز آدم عوضیه، این بهروز اسهوله، این بهروز جرکه، این بهروز آدم بیشعوریه. میفهمم درست شد، پیغام درست رسید، این دختر دنبال یه کسی میگه سوار بشه. وگرنه وقتی که با بهروز رفت بیرون، بهروز دفعه اول رفت رستوران باش، پول رستوران هم داد، خیلی هم خوشحال و خندان و هیچ دستمالی هم نخواست بکنه. دفعه دوم که اومد خونه بهروز، بهروز بهش تجاوز نکرد، بلکه نشستیم بودیم با هم، هر اتفاقی افتاد افتاد، هر اتفاقی نیفتاد بهروز اجباری به تو نکرد. ولی اگه قرار بشه هر هفته به روز بیاد دو روز شما رو ببره این ور اون و این رستوران اون رستوران، بعدم شما بیایید بزنید تو سرش ذات حمالی ازش بکشید، به روز بگه نه، معلومه که اون حمالی که تو میخوای نیست، این هستش. و اگر این کارا نکنه شما میگید به روز جرک و ای هوله. وقتی بشنوی از دخترای دیگه که فلانی آدم عوضیه، بدون فلانی کارش درسته در دوران امروز، نذار این موج تو رو غرق بکنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
2: آقا بهروز سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن.
0: به به استاد عزیز آقای سوربی، چه افتخاری دادی آقا اومدی رو ایر. ما تشکر میکنیم از تمام زحمتی که شما تو تلویزیون مردم برامون کشیدی، خیلی خوش اومدی به شای پرچونه.
2: خواهش میکنم. اول میخوام بگم به دوستان خبر خوب که ما اگه بتونیم این ویدیوهای شما رو به اصطلاح همین جوری که هست با این کیفیت بگیریم، خوشحال میشیم هر روز از تلویزیون مردم پخش کنیم. و از طرفی باید بریم یه پوست کلوفتی هم پیدا کنیم برای این دعواها و فوشایی که دوستان به خاطر شما به ما میدن.
0: با من پوست کلوفت با من.
2: حالا اتفاقا میخوام راجع به پوست صحبت کنم. شما این بحث خطرناک رو چند دقیقه رها کن. شما میدونی چند درصد از شنونده‌های شما شیرازی هستن؟
0: خیلی. تو همین الان آقایی که رو خط بود شیرازی بود، داشت روی واتساپ صحبت می‌کرد. لهجهش من
2: بله میتونم بگم هر وقت که من فرصت پیدا کردم و برنامه‌تو شنیدم یه شیرازی داشته صحبت میکرده. از این جهت خیلی خوشحالم. البته به قول اندی هر اهل هر کجا که باشیم ما همه ایرانی هستیم، ولی وقتی آدم صدای آشنا میشنوه خود به خود قلقلکش میشه. آقا این بحث خطرناکی که میکنی ما نمیخوایم داخلش شرکت کنیم.
0: بله.
2: ولی که توی واشنگتن هوا سرده، بیرون از خونه خوابیدن و داگ هاوس خوابیدن و اینا یکم مشکل.
0: شما این مسئله رو هم داری، یادم نبود اصلا.
2: ولی بذار یه بحث بهتر، چون راجع به پوست هست. شما این پوستت فرمولش چیه که من 20 سال شما رو میشناسم با همین قیافه و با همین، حالا بعضیا هستن مثلا یه دفعه به یکی از دوستان گفتم طرف آگهی میذاره تو روزنامه، بعد مثلا حالا برای فروش خرید، بعد وقت مثلا میری میبینیش میبینی با یه عکس مال دخترشه، بعد میبینی نه عکس خودش مال مثلا 20 سال پیششه گذاشته. شما دیگه لایو داری صحبت میکنی، دیگه کلکی نمیتونی بزنی، ماسکی هم رو صورتت نی. این راز به اصطلاح جوان موندنت چیه؟
0: Thank you for the compliment. اولا مرسی از این تعارف بسیار بسیار گنده که کردی. اینا همش میکاپه، اینا همش آرایشه و شکم گنده رو میبینی که قایمش کردیم پشت این پیرهن سیاه و این کتم، دیگه دکمهش بسته نمیشه. خب اینا همش تغییرات دیگه همش.
2: اصلا نگران نباش، این روزا تمام شوهای آمریکایی رو نگاه کنی همه کوتاه هستنشون، کوچیکه، دکمه هاش بسته نمیشه. تازه اگه دکمه هاش هم ببندن پشتش همه چاقا بازه. در هر صورت من تو واشنگتن هستم، میدونی امروز دارم ویدیو اسایمنت، یه دو تا اشکال که نه یه دو تا چیز میبینم شما نوشتی سپورت هاتلاین. خب آیدون من که دقیقه $2 بدم، ولی شماره تلفنی که گذاشتی این تلفن مجانیه. البته اگر کسی هم خدایی نکرده یه وقت با هاتلاین به زنگ زد، مثل من اینقدر نگهش نداری یا چند دقیقه.
0: نه هاتلاینه که ببینم شیرجه میزنم اون که هیچی، ولی هاتلاین ما الان یکی یک ماهی هستش که به خاطر که سیستمشون هک شده به طور کلی منقرض شده و نژادش منقرض و از روی کره زمین محو شده. به خاطر همین تا ما سیستم دیگه پیدا کنیم احتمالاً کمک‌های دوستانم میتونیم مستقیم به حساب بانکی پرچونه با تلفن به پرچونه با همین شماره کمکاتون رو قبول کنیم. داخل آمریکا که میتونید یه چک واسمون بفرستید، خارج از آمریکا هم از همه جای دنیا میشه، حتی $5 هم بخوای وایر ترانسفر از طرف بانکی برامون بفرستید، ما این اطلاعات رو به زودی برای همه دوستان میذاریم. ان شاءالله تا هاتلاین بعد
2: ما با پیپال کار میکنیم، خیلی بهتره چون وایر ترانسفر. من یادم یه دفعه این نفر از آلمان $16 برای ما فرستاد، بنده خدا رو یه مقدار چارج کردن، وقتی هم من رفتم پول رو بگیرم دیدم $18 هم از من گرفتن، $2 هم ما بدهکار شدیم.
0: بله درسته.
2: درسته. من تلاش میکنم تا اونجایی که بتونم حمایت کنم و از دوستان بیننده هم میخوام که این کار رو انجام بدن. کسی که 20 سال سابقه داره، کسی که اینجوری واسط مقاوم صحبت میکنه و بیدی نیست که هیچ بادی تکونش کنه.
0: ماره میگن ماره. بله دوستان عزیز، با آقای سربی از تلویزیون مردم رویر هستیم. واقعا خیلی به من لطف داشته این برادرمون، برادر بزرگ و راهنما و معلم ما، و ما بارها روز تلویزیون مردم برنامه پرچونه لایو ریلی شده، ضمن این که اشکالات ما رو همه رو ندیده گرفتن برنامه ما رو لایو ریلی کردن و ما رو روی جلویز پخش کردن. خیلی ازتون ممنونیم، انشاءالله بازم بتونیم همکاری داشته باشیم. برادر بزرگمون آقای سربی، استاد بفرما در خدمت هستیم، بحثای ما رو چجوری میبینید؟
2: من فقط زنگ زدم هم سلام به شما کنم، هم خسته نباشید بگم که این برنامه ها رو به صورت ویدیویی برای من بفرستید، من هر روز از تلویزیون مردم نشون میدم. اگه شما هفته یه بار برنامه داریم، ما هر روز اینو نشون میدیم تا هفته یه بار، و این مثل چکش که به فیل میزنن تو سر اونایی که به اصطلاح حالیشون نمیشه و فکر میکنن همیشه باید خرج کنن برای خانم ها و اینا، به اصطلاح انجام بدن. البته من از این کلاب شما کاملا خارج هستم.
0: بله بله کاملا متوجهم. بله بله بله اصلا شما یکی که هستم.
2: هپیلی مری، 40 سال ازدواج کردم، پسر من همسن شما هست، در صورت بهت تبریک میگم و امیدوارم دوستان یه مقداری منطقی حرفای شما رو گوش بدن. این دوستمون آقای دکتر طهماسبی حرف خوبی میزنه، میگه فوری حمله نکنید، اول تحمل کنید، بعدن تأمل کنید، بعد شما یکم تفکر کنید، بعد بیاین نظر بدید. من دیگه عرضی ندارم و اگه شماها به اصطلاح حرفی صحبتی ندارید بریم تا بعد برنامه بزنیم. برنامه منم فردا همین موقع هست، یکم زودتر اگر دوست داشتی یا آزاد بودی یا دوستان میتونن بیان برنامه زنده ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، و سعی میکنم از فردا برنامه شما رو هم چقدر به مدت چقدر میرید از لحاظ دیوریشن؟
0: ما برنامه مون بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت و همین دو ساعت و ربع هستش، ولی خب شما هر چقدرش که پخش بکنید ما از شما ممنون میشیم.
2: خواهش میکنم 90 دقیقش مثل فوتبال، بازیش باقیش اضافه تایم میدید.
0: بله
2: ممنونم، خیلی ممنون، خسته نباشه، یه شنبه خوبی داشته.
0: مرسی استاد، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید. بله دوستان، آقای سربی مدیر تلویزیون مردم، از مردم برای مردم، توسط مردم، همونطور که خودشون میگن، این تلویزیون با ما خیلی همکاری داشته و از کسانی هستن که روش آنلاین و سیستم آنلاین رو خیلی وقت هستش که درست دارن انجام میدن و به صورت یکی از افراد موفق در این زمینه و با اعتبار. اصلا ممنونم از این که با ما همکاری کردیم، به ما افتخار همکاری دادین، ویدیوهای پرتونه رو پخش کردید. انشاءالله بازم با هم دیگه بیشتر کار خواهیم کرد. پوست کرگدن از بنده و شما هم که ما رو حمایت میکنید. پرچونه سیستم حرکتش به هیچ وجه سیستم خوشایندی برای میدیا نیست، به خاطر همین شما هر کسی، ایشون میگفتن که، آقای سوربی میگفتن که شنونده‌هاتون از شیراز هستن، ما یه اسپانسری داشتیم از شیراز، لاستیک جاوید فکر کنم، اگه درسته شده فکر کنم لاستیک جاوید بود که فروشنده به لاستیک بودن و تایر و خلاصه کارپوره یک کمپانی بزرگ بودن. ایشون تبلیغات شروع کردن تو شوی فرچونه و از شیراز، از تهران یه خانمی بلند شد، چادر چاخچور کرد، با اتوبوس اومد دم در کمپانی و اونجا داد و فریاد که شما چرا تو شوی پرشونه داری تبلیغ میکنی. این یعنی که همون که حمایت میکنن، خیلی از دوستان حتی از ایران و شیرازی ها خیلی در این برنامه شرکت کردن، ضمن اینکه تمام کسایی که از شوی پرشونه متنفرن، از شوی پرچونه متنفرن و با کمال، با پشن زیاد از این شو هیت دارن، بیننده پروپاگورس شوی پرچونه هستن. این مهمه. شما یه شوی رو که بدت میاد خب نگاه نمی کنی، میگه بابا بازم یه رو بلش کن، ولی طرف از شو متنفره، همیشه نگاه میکنه گوشه نگرد، همیشه نگاه میکنه شو رو، بعد بلافاصله تک تک اسپانسرهاش هم میشناسه و میره سراغشون. حالا از دردسری که برای اون درست کرد بگذریم که خاطر چیز مهمی هم نبود، ولی نکته خیلی برای من خیلی با ارزشی بود. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید، اوپن مایک.
3: بهروز جان سلام عرض میکنم، مهدی هستم.
0: به به آقا مهدی گل بفرمایید.
3: امشب خیلی اینترنت خود اینجایی که من بودم البته قوی بود، خیلی تصویر عالی بود توی ایران، خیلی عالی، و بعد برسونم هم صدا هم تصویر پولشتی عالی. اینو میخواستم بهت بگم و بعد برسونم که ماشاءالله تلفن ها اینقدر زیاده که باید خیلی منتظر زنگ.
0: به لطف شما.
3: بعد برسونم که خواهش من خود نبه. بعد برسونم که از دکتر بهرام هم تشکر میکنم، از دوستایی هم که اومدن تشکر میکنم. اون برنامه هم که گفتیم برای اینکه بخوام کمکی بکنم به برنامه، تمام بانکایی که حساب ارزی دارن که معمولا شعب ممتاز بانک ها هستن توی ایران، قبول میکنن به اصطلاح که بتونن اونجوری برن پول بریزن و حالا بعدا به مرور اعلام میکنیم بهشون دوستانی که میخوان کارو بکنن.
0: اینو
3: میخواستم خبر بدم بهتون. بله. بعد در مورد برنامه امشب آزاده دیگه صحبت در موردی که
0: من
3: هم با تلفن. بله خیلی من بعد برسونم که یه چند شب پیش، بذارین موضوع رو بگم چون قبلا هم حرفش شد، یه چند شب پیش یکی از دوستان که متأهل بود اومد سراغ من که آره 10 روزه هیچ کاری نکردم و دارم دور ازم و دارم میرم طرف یه خونهی که به اصطلاح حالا یه سری روسبی میاره اونجا، حالا های درست باشه من حرف بزن و پولشو میگه.
0: آقا چرا توهین میکنی؟ خانمایی هستن که دارن مستقیم با قیمت ثابت بدون ادلاف وقت همون کاری رو میکنن که بقیه خانم ها با ادلاف وقت زیاد با پول خیلی بیشتر دارن میکنن. چه توهین میکنی حالا؟ دوست دخترم که بگیری باید پول خرج نکنی که نمیاد که. خب بگو بگو.
3: جالبه که ما چند سال پیش اگه یادتون باشه یه همچه برنامه بود که میخواستم قیمت ها رو در بیاریم از سراسر دنیا که ببینیم که چه خبره اوضاع. حتی ازدواج میترفه، دوستی میترفه، یا به اصطلاح مستقیم رفتم توی همچه خونه هایی بهتره. حالا ما گفتیم اگه ممکنه ما بیایم برای این برنامه یه سوالی بپرسیم که چجوریه نرخ ها، چجوریه آدم ها چرا میگیرن.
0: مزن نمیخواستی دست بیاد داداش.
3: خلاصه ما بعدم یه سیبیل کلوفت هم گذاشته بود اونجا که نمیدونم شوهر زنه بود، چون خود اونم نمیدونست که این کیه، که اگه مشکلی پیش اومد سریع بپره تو خلاصه طرف رو خیر کن. هیچ بعد ما گفتیم خب برو تو بیا. رفت و نمیدونم چی شد، یه رو بعدش تمام کار تمام کرد اومد دو سرش گرفت با 100,000 تومان رفتم لاکا. گفتم خب چرا انقدر زود اومدی؟ گفت که رفتم اونجا و طرف گفت که مراسم دارم و زود باشه و فلان، ببخشید میگم کاندوم رو ندار، تأخیری فلان کاندوم که من میگم بذار
0: که تعجیلی تأخیری میخواد، تأخیری نمیخواد.
3: سر تا پای این قضیه که تایم گرفتم که رفت اومد یک روب شد تا بیارم و با ترس و لرز طرف رو ببریم توی خونه و بیاد بیرون و ما مواظبش باشیم و اینا، در یک روب بذارت کنم و خروس هم بیشتر این کار رو اومد بیرون و سرش گرفت باش 100,000 تومان خرد فلانی، مثلا فلان دخترم میکردم، دختر کوچولو میکردم، فلان میکردم، سرم بودم خب حالا چی شد؟ هیچی، رفتم اونجا میگه مراسم دارم و اون سیبیل کلوفتم اونجا نشسته و اگه حرف بزنم فلان میشه و خلاصه. آقا دخترم حالا ساعت 9:30 شب من نمیدونم کجا مراسم داشته، مراسم به اصطلاح منظور فاتحه و اینا بود و یه نفرم مرده مراسم داره حالا 9:30 شب. گفتم خب پول زده دیگه و یه کاری کرده بود که این زود کارش تموم بشه بیاد بیرون. خب پرسیدم چقدر شد؟ گفت 50,000 تومان 50-50، 50 تومن اون و 50 تومن هم صابخونه میگیره برای این جریان. که دختره چه جوری بود؟ دختره خیلی معمولی بود، نمیتونم بگم خیلی عالی بود، نمیتونم بگم فرش بود، معمولی بود. 50 تومن اون گرفت و 50 تومن هم صابخونه میگرفت.
0: کلا 20 دلار واسه آقا خرج شد.
3: بله
0: کلا 20 دلار
3: آقا خرج شد. میگم اومد یه تو آره یه بعد اومده بود گرفته بود سرش رو که به اصطلاح چرا این کار کردم و فلان و بسار و
0: یعنی سر خودش گرفته بود دیگه. منظور که اینجوری سر خودش گرفته.
3: بله اومده
0: بود جورایی هم آدم بد میشنوه اینه که میگه چیزهای دیگه بزنه آدم میاد، ولی خب بد منظورش اینجوری بود.
3: شدم و فلان شدم و $100,000 خلاصه اینجوری شد، رد شد و رفت. گفتیم که خب حالا تو که متأهلی پس ما مجرده چه 10 روز یعنی اینقدر فشار تست نمیدونم بالا این فشار تستوسترون که اینقدر صحبت شم گرم واقعا یه چیز عجیبیه که همه رو درگیر کرده و گرفته و خوب هم استفاده داره میشه. خوب استاتی این شهر واقعا با این که میگن محدود، هیچ محدودیت هم نیست، همه جور خونه های ساخته شده آماده شده. حالا خیلی البته دارن میرن طرف خونه های مجردی اصفهان یا مثلا شهرهای که ما هستیم اینجا طرف های خونه های مجردی میرن اجاره میکنن که بتونن چه البته که بعد به مجرد اجاره نه حالا شرایطی بازم بهتره شرایطش اینجا این طرف این جوری بعد برسونم. بعد یه دوستای دیگه هم سوال داشت چون قضیه آزاده چون حرف من توجیهش نکرد 11 ساله با یه دختره از 14 سالگی با این دختره و خودش هولوش 8 9 سالشه. این دختر به هر جوری که این میگه حاضره به هر عنوان سکس میخوادش فلان بساره اینا ولی خود زندگیشو آقا به روز گذاشته روی این قضیه. یه وقتی توی این برنامه گفتم آقا تنهای مرد بزرگترین به اصطلاح سودیه که مرد از زندگی میکنه جدا میگم و من به این از این برنامه پرچونه رسیدم واقعا که تنهای یک مرد و تمرکزش رو زندگی خودش که بتونه اون هورمون رو کنترل کنه واقعا به یه جایی میرسونتش که بعدن اون وقته که طرف میدوه دنباله این اون وقته که میتونی خونت رو جور کنی ماشینت رو جور کنی و عرضت برسونم که همه چی آماده باشه ریلکس آماده اون وقته که میافتن دنباله. و این نه زندگیشو الان 11 سال صرف این کرده و عرضت برسونم یه مدتی حالا یک ماه باش به هم زده و یه حاملگی هم از این داشته و اومده بهش گفته که عزیز دارم من حامله شدم از شما الان 21 روز حاملم رفتم نمیدونم سونوگرافی واژنال و فلان بسار اینا گفتن بله 21 روزشه بچه و اینا بهش گفت که برش دار بیار بچه رو برش دار بیار به اصطلاح خودتو تا من ببرم یه جای دکتری که خودم میشناسم. گفت نه و نو من انگشتر مادرم رو میرم میپوشم اینقدر تو رو میخوام که انگشتر مادرم میپوشم و خودم میندازمشو. بعدم رفت گفت تا پنج توپ زرد رو میکشیدم تا لخته لخته خون ازش اومد و رفت و عکساش هم فرستاده بود البته برای اینکه لخته های خون اومده و تا دیگه نمیدونم پیدا کرده بود تو اینترنت یا واقعی.
0: آه یعنی اون خانومه برای این آقا عکس فرستاده بود که من بچه رو سخت کردم.
3: بله ببینید آبروز دکترهایی هستن اینجا که خب اصطلاح خیلی مخفی این کارو میکنن. یه قرص گذاشته بود زیر زبونش و یه قرص تو واژه و گفته بود که اینا که حل شد برو تا ساعت 5 صبح شروع میکنه همش چیز شدن. دقیقا همون هم که شده بود تا 5-6 صبح تخلیه شده بود همش ولی با درد شدید اینجور که میگفت برای این دوستم تعریف میکرد. این دختر از 14 سالگی با اینه یعنی 10 سال پیش حدودن بله با این بوده و میگه هیچ مشکلی ندارم هرچی که بهش میگم چیزه ولی خب مدام وقتشو میگیره بلندشو بیا بیرون بیا بایی از کار زندگی افتاد. ما بهش توصیه کردیم ما بعد یعنی 11 سال چه خبر هیچ مزه این مزهی که حالا داره زیر زبونت همونه دوباره همون مزه رو میگه. هیچ حالا میپرسه که من چی کار کنم من با این چی من هر موقع به این بگم هر کار آماده است بکنه خرج زیادی هم نداره برام یه معمولی شام رفتن بیرون نهایتن یا مثلا یه مشروبی گرفتن اینجور که میگو این هست میگه من چی کار کنم من اینو بلش کنم بمونه با هم ببینید قد و قواره خوب تیپ خوب ولی تا بخوای اعتماد به نفس پای
0: خب اینم شانس اون خانمه. میگن که دینایال و تستاسترون هر دو بهترین دوست خانمه. خب اگه مطلب تموم شد من این دوتا رو دوتا مطلب یکی دو دقیقه راجبه هر کدومش صحبت میکنم ولی نمیخوام رو خط نگه دارم.
3: بله بله
0: اگر بله. که میخوای هنگاب بکنم بله. میخوای لطفا شما قطع بکن دوباره بگیر اگر مطلبی بود دوباره بگیر
3: کسی هست بله دوباره
0: میگیرم. بله دوستان آقا مهدی عزیز ما از ایران محبت دارن کمک میکنن برای تبلیغات سپانسرشیپ. دوستان میتونید کسایی که میشناسن آقا مهدی رو باشون تماس بگیرن به زودی شماره تلفن و تماس برای ایشون رو هم معرفی میکنیم توی برنامه که بدونید 100% قابل اعتماد هستن از طرف ما و شما میتونید اگر کمکی میخواید انجام بدید ضمن این که اگر برای تبلیغات به هر نحوی هر محصولی دارید میتونید تبلیغ بکنید سعی میکنیم قیمت بسیار خوبی رو براتون داشته باشیم که براتون به صرفه باشه تبلیغات کمکتون هم برای ما بسیار با ارزش خواهد بود و با آقای مهدی حتما تماس بگیرید و کار بکنید باشون. در مورد مطلبی که شما گفتن دو تا مسئله بود یکی مسئله پراستیتوت و در واقع سکس فروشی هستش که از ازل تا ابد همه جای دنیا این کلمات همه رو معنیشو میفهمم و همه رو با فکر استفاده کردم مستم نیستم این آب معمولیه. خب همه رو به دلیل استفاده کردم از ازل تا ابد هر کی معنیشو میدونه دیگه نمیخوام توضیح بدم همه جای دنیا هست، بوده، هست، خواهد بود. مسئله پراستیتوشن طبق تعریفش آقا میگه که پول در ازای سکس. شما به طور عمومی، به طور عمومی، نه همه زنا، ولی به طور عمومی چیزی که اگر کسی پیدا کردی اگر خلافمون بود اسمشو به راحتی بذاریم استثناء. خب به طور عمومی رفتن پیش زن خرج داره. حالا میخوای 20 دقیقه برو $20 بده مثلا آقایی که رفت، میخوای دوست دخترت باشه 2 سال باش، باش 1000 جو باید خرج بکنی، میخوای ازدواج کن مال تو باشه خرج بکن. پول در مقابل سکس، سکس در مقابل پول، اسمش پراستیتوشن یا هر چی دیگه که هست، چیز عمومیه. اون کسی که برای مدت کوتاه انجام میده به نظر من توهینی نباید بهش کرد. توهین مال فاحشه است. فاحشه کسی که فحشا میکنه. فحشا چیزی هستش که کار کثیف و زشتی هستش، مثل فروش مواد مخدر، قتل و جنایت. وگرنه شما با همون زنی که همون زن اگه دوست دخترت بشه بازم باید خرج کنی. دوست دختر شما که به خیال خودت فاحشه یا روسپی نیست و پراستیتوت نیست، بازم اگه با تو هست امشب با تو میخوابه، شما وقتی از تخت خواب اومدی پایین $50 بهش نمیدی، چی؟ خداحافظ. و فردا باید بره خرید کنی واسش، فردا باید مشکل پولیش حل کنی، فردا باید تلفنش رو چارج بکنی، فردا باید رستوران ببری، اینو میخواد، اونو میخواد، تولده، اینه، اونه. اگه بخواد با تو زندگی کنه که خرجای خونه رو باید تو بدی، پس پوله. پول خرج نکنی تخت خواب تو خالی خواهد بود. این قانون عمومی جهان ازل تا ابد همه جای دنیا، همه زنای دنیا، منتها نه همه ریاضی، عمومی. استثناء هم اگه شما 3 تا میشناسید، منم 7 تا میشناسم. دوستان عزیز یه لحظه اجازه بدین روی واتساپ و تلفن لطفاً یک چند دقیقه زنگ بزنید، من دو تا مطلب بگم. ولی اگه شما بخوای بگی خب من در دنیای پراستیتوشن که به عنوان یک حرفه باشرافتی هستش که بعضی از خانم‌ها انجام میدن، رفتم و شروع کردم مشتری پراستیتوت شدن، این معنی نیست که شما در بهترین جا به بهترین سرویس و به بهترین لذت دسترسی پیدا می‌کنی. مثل که بخوای شما رستوران بری غذا بخوری، باید بدونی کدوم رستوران بری کدوم رستوران نری. از کجا وقتی وارد یه رستوران میشی بفهمی این رستوران غذاش بده یا نه؟ وارد رستوران شدی، اونم منتظری بهت یه میز بدن، یه سوسک از اونجا رفت، یه موش از اونجا رفت، خب شما میفهمی این رستوران کثیفه، اینجا غذا خوردن نداره. شما میبینی یارو سر رستوران یارو اومده داره جربست میکنه با مشتریش، یا نشستی غذا اوردر میدی یارو با اخم و تخ باید حرف میزنه، بعدش هم میره دیگه نمیاد فلان، بلند میشی سریع از اون رستوران میای بیرون دیگه. این چیز واضحه. پراستیتوشن هم یکی از بیزنس های تو این دنیا هستش. شما بفهمید جایی که میری مشتری هستی چجوری به سرویس داده میشه. شما که اولین سکس و یا آخرین سکسی نیست که میخوای پول بدی. برای خانم خودت که داری سالها پول میدی، اگر ازدواج که دوست پسر دوست دختر بگیری بازم باید پول بدی، طلاق بگیری زندگی بگیری بازم باید پول بدی. این اولین بار نیست شما برای سکس پول میدی، که فقط تو سرت زدن، بازی در آوردن، رزل دزل کردن، دیسگایز کردن، کامفلاژ کردن که نفهمی این همونه. خب پس بفهم دیگه. زنه بهت میگه من مراسم دارم زودتر باید برم، من کار دارم. خب قربونت برم خواهر، امروز شما گرفتاری، ان شاءالله یه موقع دیگه میام خدمت. از در برو بیرون. همچی که پاته بذار نه سب کن بگی ببین من احترام میذارم به شما، من مشتری شما هستم، من آدم محترمی هستم، شما هم خانم محترمی هستی، ولی اگه شما گرفتاری من هیچ عجله ای ندارم، من تازه دیروز که سکسم شروع به کار کردن نکرده که، پس صبر میکنم یه روز شما انشالله، من خیلی هم از شما خوشم آمد، انشالله که شما یه روز وقت داشتی میام خدمتتون. حالا خیلی خب، پس اگر وقت دارین که ما عجله نداشته باشیم، بله، اون وقت میفهمه با خر طرف نیست، اون وقت میفهمه با مشتری درست طرفه. حالا شما میخوای رستوران بری، شما برای رستوران بخوای بشینی بگه آقا چرا که داداش وقت نداریم، یه قرمه سبزی بدن زودتر برو. خب وقت دوباره چی میگی به اون یارو تو رستوران؟ اونم همونه دیگه، من وقت ندارم، زودتر پول بده کارو تموم کن. خب بگو خواهر من یه روز دیگه میام خدمتتون ان شاءالله سر فرصت. وقت میفهمم با خر طرف نیست. تو باید بلد باشی با مردم چجوری رفتار کنی. فرق نمیکنه اینجا رستوران، این پراستیتوشن، این دوچرخه میخواد کرایه بده. آقا دوچرخه ساعتی مثلا $8 داداش وعده 15 دقیقه بیار من میخوام ببندیم، این $8 هم اول بده. خب داداش من وقت نداری شما امروز. اشکال نداره، یه روز دیگه میام خدمتتون. لبخندت نگه دار، فوشم نه بده نه بخور، خیلی راحت. دشمنم نکن با خودت کسی رو، مجبور نبودی حتما اون روز اون کار رو بکنی که. خب پس این اشکال از خودت، از پراستیتوشن. وای واقعا وقتی که این پرچونه میگه دنیای پراستیتوشن رو داره تبلیغ میکنه. نه خیر آقا، من دنیای پراستیتوشن تبلیغ نمیکنم، من به پراستیتوشن ها رو تبلیغ، پراستیتوت ها و سکس فروش ها رو، کلمه فاحشه از دهنم در نیومده یادتون باشه، من سکس فروش ها رو من نه تبلیغ نمیکنم. من میخوام بگم که اگه تو میخوای تو هر مارکتی هر چیزی رو بخری، باید بلد باشی چیزی رو بخری، وگرنه خلاص سرت میره، کاری نداری. این سکس میخوای بخری، تلویزیون میخوای بخری، نوشابه میخوای بخری، غذا میخوای بخری، لباس میخوای بخری، خلاص سرت میره. همه میدونن. واسه همین میگم آقا با فلانی برو خرید، بلده، جنس خوب واسهت بخره. میخوای گیتار بخری، با کسی گیتار میشناسه برو، یا نه یاد بگیر. این مسئله سواس، با اینکه این کار اساسا خوبه یا بده، یا باید کرد یا باید نکرد، این از این. مسئله دومی که آقا مهدی گفتن، مسئله این که شخصی با یه شخصی رابطه داره. مسئله ریلیشنشیپ یه چیز فقط سکشوال نیست که، فقط برای سکس که شما با این خانم 14 سال یا 11 سال، این خانم 14 سالش بود، حالا پس فردا میره رو واتساپ میخونه میگه ای تو من از 14 سالگی تا 18 سالگی ریپم کردی، وقتی خراب شد، وقتی خواستی دامپ کنی، 4 سال ریپم بهت میخوره. تو آمریکا شما اگه یه خانم 65 ساله‌ای مثل همین الان که الان رسم شده همه مردا رو دارن به لجن میکشن، هر چی مردی بود که سمبل مردونگی بود واسه جوونا، میتونست یه رول مدل باشه، الان همه رو به لجن میکشن زنا، به خاطر اینکه میدیا این قدرت رو داده و داره روش پول میسازه. شما در سن 65 سالگی اگه جایی که این قضیه قشنگ به کرسی نشسته، فمینیست بازی قشنگ اومده بالا و هرچی میگن آی دونت نید، من مرد احتیاج ندارم، و شما هنوز گوش نمیدید و شما هنوز ادامه میدید به زنا سرویس دادن و مرد بودن برای زنا که باید متوقف کنید، شده شما اگه در سن 65 سالگی در یه جایی که قضیه به کرسی نشسته بگیم من وقتی 14 سالم بود، این آقایی که الان 75 سالشه از من 10 سال بزرگتره، از 14 سالگی تا 18 سالگی با من سکس داشت و من گریه میکنم هر موقع اون روزا یادم میاد، این آقا بره زندان. خب کاری نداره که امروز این کار کردی یا 35 سال پیش این کار کردی. شما وقت مسئله، حالا اونو بگذاریم بماند به جای خود، بحث کاملا یک صندوق کاملا مجازا هستش، شما وقتی که با یه دختر یه زنی هیچ رابطه ای داری، این رابطه فقط سکشوال نیست، اموشنال هست، مسئله مالی توش مطرحه، هزار یک چیز هست. ما نمیتونیم به شما بگیم آقا رابطه تا قطع کن چون سکس و پراستیتوت ارزون تر در میاد. همونجوری که آقای بهرام گفتن بهتره پیشگیری کنی از بیماری، بهتره مواظب باشی که چجوری مریض نشی، ولی حالا که مریض شدی، وقتی که اسیر شدی، دیگه توش هستی و باید سعی کنی تا اونجایی که ممکنه اگر میخوای که از این رابطه بیای بیرون، به یواش یواش با توجه به روحیات اون دختر، که کار هر کسی نیست این کار کردن، ولی با توجه به روحیات اون دختر یواش یواش ببین چجوری از اون رابطه بیای، اگر میخوای بیای بیرون. من هرگز نمیگم بیاید از رابطه بیرون، من میگم بدون چیه، یا تو شماسی بدون چیه، چیزی خودت کنترل کن، اگه عقلت کار کنه نمیری توش، حالا که رفتی توش نکن، تا اونجا که ممکنه مثل مریضی که گرفتی باهاش زندگی کنی یا بتونی حل کنی مسئله رو، علاج کنی اگر میخوای در رابطه با ریلیشنشیپ. ضمناً اینم یادتون باشه که میگن دختر هر کاری من میخوام میکنه، هیچی از من نمیخواد. خب الان 25 سالشه، از 14 سالگی با شما رابطه داشته، حالا فرض کن همه چی هم خوب، این خانوم با کسی دیگه هم نرفت، اگه با کسی که رفته دیگه ریلیشنشیپ نیست و حالا یه کسی از شما گاهی قد باشه مسائلی داری، اگه با کسی نرفته خب برای شما برنامه ای داره. زنا که میگه خب من دارم با یه مردی حال میکنم، چه ازش نمیخوام، اونم از من چی نمیخواد، و خب هستیم دیگه، حالا هستیم، حالا دیگه نزدیک 27 سالمه، اونم که دیگه وضع پولیش یواشاش بهتر شده، میخواد بازم بره دختر بازی کنه، دختر دیگه هم هست، حالا من چه اهمی فرق نمیکنه، حالا ما یه مدتی حال کردیم. این زنه اینجوری حرف نمیزنه، اون از 14 سالگی تا 11 سال میشه 25 سالگی زندگیشو به خیال خودش برای تو گذاشته، سالهای عمرشو برای تو گذاشته، هنوز صداش شاید در نیامده باشه، ولی برنامه‌ای که اون داره اینه که با تو بمونه و با تو ازدواج کنه، چون اونجاست که کش میشه تمام اون چیپایی که رو رولت هی تاس انداختی، چیپ دادن، هی چات دادی، هی ژتون دادن، هی اینجا ژتونا اینجا جمع شده، حالا این چیپا رو باید کش بکنه، باید بره صندوقدار، اونجا شما امضا کنی که قبل تو، زندگی من مال توه، و این برنامه‌ای هستش که این خانوم داره، طبق طبیعت زنونه، نه بخاطر اینکه این بده یا دختر خوبیه یا دنبال یه دختر بگرد که اینا رو نخواد. اینا طبیعت زنونه است، یعنی منتظر بره به استپ بعدی، حالا یا امسال یه سال بعدی یکی از این کورتاژا کورتاژ نمیشه، یا حالا اگر کورتاژ کرده یا نکرده بعدا گندش در میاد که حالا واقعا کرده یا نکرده. یا بعضی موقع میگن که اصلا من میخوام بچه رو نگه دارم، شوهرم نمیخوام، حالا بعد تو میای میگی من بابام فلانم ازدواج کنیم، یا میگی نه نمیخوام، بالاخره بازم تو باید خرج زندگیمون رو بدی. اینجوری نیست که فکر کنی که you get a free ride. به خاطر همین هست که ریلیشنشیپ با زنا یه ظاهر داره و یه بیهایند و یه بیاند، که این چی اینو ساپورت میکنه و چه هدفی توش هست. تمام هدف این دختر به عنوان یه دختر معمولی اینه که با تو برسه به یه جایی، حالا تو داری لذت میبری، اگر ممکنه بخوای بهش ازدواج کنی، ولی فکر نکن هیچ خبری نیست اینجا. اینم قصه سر دراز داره. من از دوستان تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودید. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر، انشالله ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم دیگه شروع میکنیم. با ما باشید 12 ظهر به وقت لس آنجلس برای تبلیغات تو شوی پرچونه با ما تماس بگیرید. 310-896-7524 هاتلاین اون دیگه کار نمیکنه، به اون هاتلاین فعلا دیگه زنگ نزنید. اگه شما رو میدونید ما هم سعی میکنیم دیگه تبلیغش نکنیم. با ما تماس بگیرید، هر کسی بخواد به ما کمک بکنه در آمریکای به این عظمت با یه چک میتونه این کار انجام بده، چکشو بفرسته. اگرم که نمیخواد کمک بکنه که دیگه بهانه‌ای نیست. اگرم که از جای دیگه هست ایشالله با پیپل و یا با حساب بانکی و یا اگه میخواد تبلیغاتی بکنید بازم با شماره 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. تا سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، بالاخره من رسیدم رو ایر همونجوری که قول داده بودیم. روزهای یک شنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس، 12 ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو با شما شروع میکنیم. خیلی خیلی با تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت میکشن، محبت دارن از همه جا، چه تو زمینه سوشال میدیا، چه تو زمینه یوتیوب، چه اینکه کمک و همکاری بکنم برای گرفتن اسپانسر، برای کمک های نقدی کوچیکتر، تک تک برای تمام دوستانی که زحمت میکشن. واقعا بدون شما این کار عملی نیست. همونجوری که میبینید تا الان هم اگه موندیم ظاهرش اینه که من یه نفری اینجا هستم و کارهای فنی رو همه رو من انجام میدم، ولی واقعا وجود شما هستش که این کار عملی میکنه، خودم برای خودم و توسط خودم نمیتونم این کار انجام بدم و از اون ممنونم. این تشکر رو ما همیشه داشتیم و همیشه شرمنده ایم از این که به اندازه محبتی که شما به ما دارید و به شوی پرچونه دارید، یک هزارمش هم نمیتونیم جبران کنیم، ولی خوبه که شما هستید و با هم دیگه پرواز میکنیم. روزهای یه شنبه همونجوری که گفتم بین ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن شوی پرچونه هست 310-896-7524. و امروز من نرسیدم فیسبوک رو اعلام بکنم، ولی دوستان توی تلگرام و اینستاگرام، اینستا اینجوری هم باید نگاه کنم، اینستا زبونت هم بگید که کیوت باشه، توی اینستا و تلگرام لطف کردن و چنل پرچونه رو گذاشتن و شما میتونید ببینید. به هر صورت وقتی که برنامه لایو اینستا شروع میشه معنیش اینه که یک شخصی داره لایو فید میکنه، مثل همجور که تلویزیون پرچونه 24 ساعته میگیم لایو 24 hours، 24 ساعته فید میشه. معنیش نیستش که واقعا برنامه لایو توسط مجری لایو داره اجرا میشه، برسای نه مقدار تکنیکالیتی ها و پیچیدگی های علکی هستش که تکنولوژی جدید به وجود آورده و دونستن نداشتنش هم زیاد همشه. این هنر و امتیاز نیست، فقط یه خورده باعث میشه که بعضی دوستان سردرگم باشن، هی با من تماس میگیرم، مثلا فرض کن سه شنبه شب یا مثلا پنج شنبه ظهر میگن که شما برنامه لایو داری، میگیم دوستان لطف میکنن روی اینستاگرام، اینستا ببخشین، روی اینستا دارم واسهتون لایو پخش میکنن، ولی برنامه های در واقع ویدیوهای شوهای زنده هستش. که روزهای یک شنبه داریم. به هر صورت روزهای یک شنبه ما در خدمت هستیم. برنامه های قدیمی تیوی و یا رادیو رو وقتی که فالو میکنید میبینید که ساعتهای لایو مختلفی رو اعلام میکنیم. خب به هر صورت بخاطر که در اون موقع اون برنامه ها لایو بوده و اون ساعتها لایو بوده، ما هم نمیتونستیم، نمیتونم واقعا الان تقریبا نزدیک 3000 تا 2500 3000 تا شو لایو هست اگر بیشتر نباشه، که یکی یکی اونا رو ادیت کنم و مواظب باشم که چی توش پخش میشه. خودتون میتونید حس بزنید. و ضمن اینکه وبسایت portuno.com شو تایمز، اون قسمتی که نوشته شو تایمز، همیشه آپدیت برنامه‌های لایو داره. وقتی تلویزیون و رادیو پورتونا رو گوش میدید، به خصوص تلویزیون، زیرنویس تلویزیون هم نوشته که برنامه‌های لایو کی هستش. خیلی هم باز متشکرم از اینکه توجه دارید. امروز دوستان خیلی محبت داشتن، دفعه پیش میخواستن تماس بگیرن، ما نرسیدیم باهاشون صحبت بکنیم و شرمنده شدیم. خیلی‌ها گفتن که آقا برنامه می‌ذاری و ما میگی برنامه است، به همه خبر میدی، اعلام می‌کنی و ما می‌خوام حرف بزنیم، نمیشه. حالا امروز هم ادامه میدیم همون اوپن مایک رو که دوستان که صحبت کردن و نتونستن بیان رو خط، دوستانی که میخواستن مطلبی رو بگن نصفه مونده، یا من با اینکه مطلبشون خوب بوده، با اینکه اوپن مایک بوده، وقتی تو اوپن مایک هست دیگه شما تصمیم میگیرید که مطلبتون چی باشه، نرسیدیم. امروز هم ادامه میدیم و دوستان اگر که ساعت برنامه رو بخوایم بیشتر کنیم، طبق معمول 17-18 سال گذشته گفتیم لازمه اینه که سپانسری بیاد و پول خرج بکنه که ما بتونیم این ساعت رو افورد بکنیم و این کارهای فنیش هستش. وقت زندگی خود من هست، باید برنامه ریزی هایی بکنم که بتونم این ساعت رو اضافه کنم. درخشید شوی پرچونه رو اگر من تا حالا اجرا کردم تا به حال مونده، به خاطر این بوده که واقعا برای من لذت بخش بوده و به خاطر این بوده که درست شما کمک کردید، ولی با کمک شما هم بی کمک شما هم نمیشد، ولی برای من این لذت و این افتخار بوده که با شما صحبت بکنم. مطلبی اگر برای شما به درد خور هست و شما میگید دوست دارید بشنوید و اگر از من برمیاد، افتخاری برای من این قسمت رو برای خودم انجام بدم. ولی اگه قرار بشه که بخوام اینو وسعت بدم، احتیاج به کمک شما هست. حالا 17 ساله داریم میگیم نشد، شاید 170 سال دیگه هم بگیم نشه و ما میدونیم چرا نمیشه. به هر صورت برای این من اینو میگم که لطف بکنید و در حدی که از بنده حقیر برمیاد توقع داشته باشی، بیشتر از این نمیرسیم. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رو ار هستید.
4: بهروز عزیز، خیلی خوشحالم کانال تلگرام تو دنبال میکنیم، فوق العاده است. دوستای عزیزم هم که چند نفرشون رو که وظیفه‌ام بود اعلام کردم بهشون، من امیرم، دوستای همیشگی شما.
0: بله خوش آمدید،
4: همیشه در خدمت هست. بهروز عزیز خیلی ممنون بابت کانال، خیلی جالب بود. عذرخواهم، یک صحبت خیلی مهمی که من داشتم، اگر امکانش هست وقت میدونم ندارین، اگه بتونیم عنواناش هم بزنید خیلی ممنون میشم، چون یه چند تا دوستای من اعلام کردن عنوان اون برنامه خیلی برام مهمه، مثلا در مورد چیه. من میگم اکثر برنامه های شما بچه ها گوش کنن، یعنی اوپین مایکش یا برنامه دیگه که در مورد روابطه، ولی حالا یه چند تا دوستای من اعلام کردن، گفتم از من وظیفه خودم میدونم بگم. خیلی
0: البته درست میگی، دوستان که بخصوص آقای شاپور که لطف میکنه و خیلی زحمت میکشه، وقتشو خیلی در اختیار برنامه گذاشته، ما ازش ممنون هستیم و واقعا توانایی جبران و تشکرش هم نداریم و فقط ازش تشکر میکنیم. برادران و دوستان ایشون مطمئنم اینا رو در نظر داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که ایشون داره لطف میکنه و بدون هیچ دستمزدی زحمت میکشه، وقتشو میذاره که این کار انجام میده و 100% اگر هر وقتی اضافه داشته باشه، هر چیزی به نظرش بسه بتونه ایمپروف کنه، ایمپروفمنت رو انجام میده. ولی شما لطفاً به دوستانم بگید که برنامه پرچونه حتی اگر در واقع تایتل و عنوانش هم بنویسن، بازم هزار تا چیز توش مطرح میشه که همش قابل شنیدنه، به خاطر که حرفای زندگی شما هستش و به هر صورت چشم حرفو گوش میدیم، ولی شما هم حرف ما رو گوش بدید. خیلی ممنون.
4: نه حرف قشنگ بهروز عزیز. بهروز عزیز ببخشید، یکی از دوستای سوالی رو مطرح کرد، گفت من به شما عنوان کنم، گفت حتما شما تماس میگیری صحبت کن. من با اجازت گفتم اگر اوپن مایک اجازه میدین به روز از دوستای خودم خیلی تو دیتاشون مشکل دارم، حرفی که به من میزنن حالا من بر حسب تجربه خودم دارم بهش کمک میکنم، ولی حرف شما یه مقداری به قول قدیمی برنده تر و قشنگتر و زیباتر مطرح میکنین. گفتم نظرتون رو اعلام کنین چون من دارم ریکورد میگیرم برای دوستان پخش میکنم. حالا یک سری دوستان گفتن که گوش کن، یک حرفی که هست در مورد دیتا، همیشه این مشکل رو دوستای ما دارن برای دیتا اول دوم سوم، میگه ما چیکار کنیم که چطور بریم تو روابطی بتونیم اون دختر رو به خوبی پیکاپ کنیم و چطور اون ادامه اون دیتا رو بتونیم چالش کنیم که ما رو نتیره. حرف اصلیشون بود تیبیدنه. میگه ما وقتی میام کلاس خدایی الان حرفی که دوستای من خیلی مشکل دارن همین در دقیقه پیش با من مطرح کردن، گفتن اینو تو مطرح کن. گفتم من وظیفه خودم میدونم. صحبت کلی اینه که بروز عزیز

چه سوال قشنگی کردی که من ببینم و سیگنالمون درسته. بله، از کجا شروع کنم؟ هزار دفعه هزار جوری مطلب ما گفتیم. شما هستی که در برنامه دیت و رابطه با دختر باید کنترل داشته باشی. اگه کنترل از دست در بیاد، هر بلای سرت اومد دیگه هیچ پیشبینی براش نیست. وقتی که شما در دیت میخوای بری با هر دختری، هیچ گارانتی نیست که شما موفق بشی اون دختر رو بدونه که تیغت بزنه بکشونی به جایی که دلت میخواد. ضمناً هم یادت باشه کلمه مخ زدن رو به طور کلی از مخت پاک کن. تو مخ هیچ دختری رو نمیتونی بزنی، مگر اینکه 11 سالش باشه، 8 سالش باشه، گولش بزنی که بعدش هم جزات اعدام و زندانه، نمیدونم ریپ چیه هرچی هست. دختری که عقلش کار کرد و حالا 8 ساله هم نمیتونی گول بزنی. دختری که مغزش کار میکنه 17 سال، چه میدونم 25 سالشه، 24 سالشه، از 16 سالگی 14 سالگی داره پسر بازی میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، به بنده هم مربوط نیست. داریم میگیم که داره این کار رو میکنه، فکر نکنم من بدم میاد. خیلی هم ازتون ممنونیم که این کار رو کردید. ولی دختری که از 14 سالگی و 15 سالگی داره دیت میکنه و برای خودش روابط داره، حالا سکس و 16 شروع کرده، 18 شروع کرده، یا 19 هر موقع شروع کرده و الان 24 سالشه، 8 ساله، داره با پسرهایی که دلش میخواد میره و میاد، با پسرهایی که دلش نمیخواد میپیچونه رد میکنه، تو هیچ کاره ای هستی که بخوای مخ اونو بزنی. تو وقتی میری با یه دختر به اندازه میل خودت بهش نزدیک میشی و اونم به اندازه میل خودش به تو اجازه میده. به طور عمومی این قضیه، نه که همه هستن همه نیستن، ولی به طور عمومی این قضیه. و بهتر شما دعا کنی که جزء عموم و مینستریم باشی، نه اینکه جزء استثناءات و اون چیزایی که ممکنه اتفاق بیفته که خیلی عجیب و تاریخی باشه. بهتر تو نباشی، اون اما معمولی باشی. اون میدونه که با تو میخواد چی کار بکنه. ما هزار دفعه اینو گفتیم، ماشین تو میبینه، خونه تو میبینه، چه میدونم پول تو میبینه، لباس تو میبینه، ساعت جواهرت میبینه، قیافت میبینه، بر مبنای اون چیزایی که میبینه برنامه‌ریزی میکنه. اگه سکسی باشی سکسی میخواد لذت ببره، اگر سکسی نباشی پولت خوب باشه بالا یه جوری میخواد بپیچونه، حالا یه دفعه مالا باید بخواب، حالا هر چی دستش به اون پوله برسه یا نرسه. تو باید کنترل داشته باشی. وقتی با دختری میری بیرون، تو نباید پول افشان باشی، درخت پول باشی، به خاطر اینکه اون میدونه با تو میخواد چی کار کنه. اگر میدونه که میخواد با تو سکس داشته باشه و تو جذابی و به درد این کار به نظرش میخوری که پولم خرج نکنی، این کار انجام میشه. یا خیلی معمولی برید بیرون، چه میدونم یه کافی شاپی، بستنی، چه میدونم چه چیز معمولی، یا که اصلا نمیخواد. آقا جلو چشم من خودم خوشتیپ و خوش قیافه نیستم، ولی دوستان خوشتیپ و خوش قیافه زیاد دارم، میبینم که چه جوری مثل براده آهن میچسبن بهشون. حالا اگر که خیلی شما خوشتیپ نیستی و خیلی خوش اندام و جوان و خوشگی نیستی، بازم یه مقداری دختره هستن که هنوز دستشون به اون خوبا نمیرسه، با تو ممکنه بیان. تصمیمشون خلاصش اینه که برای تو گرفته میخواد چی کار کنه. شما میخواد جنتلمن باشی، آقا باشی، مؤدب و موقر باشی، باهاش میری بیرون یه جای معمولی، یک کار خیلی معمولی. حالا نمیخواد بهترین رستوران شام ببری، یه کافی شاپ بعد از ظهر، تو اگه اون بخواد بیاد تو اتاق تو اون کافی شاپ پای نشستن و در واقع نشیمن نشستن نداره، اون صندلی میخ داره، اون میخواد زودتر از اون بلند شه بیاد بره تو اتاق تو و برنامهش تصمیم گرفت تو بخر نخر، پیجامه بپوش، کفش هرجوری میخواد باشه. خب اون میخواد بیاد. نه اگه یه خود جذابیت کمتره، بالاخره باید یه جورایی اونا بکشونیش به این فکر که با تو همیشه اومد تو تخت خواب. در نتیجه معمولی فرصت، شما برای دختر فرصت باز میکنی، شما برای دختر مخ نمیزنی، شما به اون تحمیل نمیتونی بکنی، شما به اون الغا نمیتونی بکنی، مگه اینکه بزرگترین هیپنوتیست و روانشناس باشی که اونم نیستی. به خاطر همین شما فقط فرصت میدی. دختره میبری بیرون، میای بریم بیرون، بله کی بریم، بعد مثلا یا بعد از شام بریم. خب تو آمریکا اونور اونور میرن مشروب میخورن بعد از شام و اینا فلان، قضیه رو خیلی کوتاه و ارزون نگه میداری.
یا نه اگه اونجا مثلا بار و مشروب و اینجور چیزا نیست که بخوای

0: بریم هر جایی که شما میتونید با هم دیگه برید، ولی قیمت پایین، خرج کم. اونجا میری، حالا رستوران کافیه، کیک، هر چیز سفارش میدی، یه چیزی، یا اگه میخوای غذا بخوری رستوران معمولی، دفعه اول خودتو خیلی معمولی، شخصیت خودتو نشون میدی، که اگر شخصیتو برای مهم باشه که خب خوب نشون میدی، مهم هم نباشه هر چی نشون بدی فرق نمیکنه، دنبال پول و ماشینه داره میاد، که اگر داره میاد خب پس شما کم خرج میکنی، طرف هم میاد. تیغ هم اگر خواست بزنه، شما جایی نباید ببری که اون بتونه تیغ بزنه. شما نمیتونی بری توی رستورانی بشینی گرون قیمت و این خانم یه اوردر بده بعد تو بگی نه پرچونه گفته خرج نکنید و فلان اینا، تیغ نباید منو بزنی، بعد در دردسر درست کنی. هم خودتو سبک و خسیس و بی ارزش جلوه بدی، هم که کلا این خط فکری رو خراب بکنی برای خودت، برای آینده، که هیچ موقع نتیجه نمیگیری. یه جایی میری که اگر هرچی خواست بخره، خرج بکنه، بخوره، استفاده کنه، بشینه، اوردر بده، برای شما اوکی باشه. دفعه اول بلافاصله هم دفعه بعدی رو باید دعوت کنی به جایی که شما میخوای اون کاری که میخوای انجام بشه. خب اون دختر میدونه که میخواد بیاد یا نمیاد، پس تو هم وقت خودت طرف بکنی. اینم که بارها گفتیم، شما دختر 14 ساله 15 ساله دفعه اول که نمیخوای از خونهشون گول بزنی ببری از راه مدرسه گول بزنی، این دختر 10 ساله داره پارتی میره، سکس داره، اینه اونه، شده سنش شده 26 سال، حالا پست شما خورده، یا سنش 24 ساله یا 7 ساله، تو این برنامه ها هستش، هیچ اشکالی هم نداره. من کسی نیستم بگم کار صحیحه یا غلطه یا هرچی. خب شما باید کنترل داشته باشی، شما باید به جایی دعوت کنی که دختره اگر اون کاری که شما میخوای موافقه بیاد، اگر نه نیاد. اگر نه دو حالت داره، اگر شما جایی دعوت کردی، این خانوم رفتی بیرون، رفتی دیت، یه جای معمولی رفتی، خرج کردی فلان اینا، ای دیدی نه واقعا چیز نیست، اینا خیلی خوب پیش نمیره دفعه اول، خب میتونی به دفعه دوم هم بکشونی، چه اشکال نداره. دفعه دوم، دفعه یکی دو سه بار بیرون رفتن هیچ اشکال نداره، ولی توی یکی دو سه بار این خانم نه با ذره‌بین و دستگاه اسکنر اشعه ایکس دستش باشه که تا بتونه تمام بون دنسیتی و استخونهای شما رو اندازه بگیره که چقدر پول داری، مال کارت کجا چیه، لباسا همه محکم با زیپ و چرم و زنجیر تا خرخره بسته باشه، خونه‌تون هم نمیاد تا بخواد بفهمه چیه. این دختر به کاری که شما میخوای وارد روابط سکسی و اینا بشی، این داره بهت میگه که من نیستم. شما هم نباید قضیه رو کش بدی. به دست آوردن خیلی از دخترها با اصرار بسیار زیاد ممکنه عملی باشه، ولی برای شما خرجش خیلی بیشتره. بعد شما یه قرار شد دیدی افتادی تو خرج و هیچ دختری به شما این حرف هم میزنن، همه دخترها اینجورن، هیچ دختری نیست که من تا خیلی خرجش نکنم نمیاد، که همچین چیزی رو من قبول ندارم. اگرم با من موافق نیستی و میدونی که هیچ دختری نیست که شما اگر پول خرج نکنی نمیاد، خب پس باید دختره استفاده کنی که این دخترها پول اول میگیرن و سرویس معلومی رو به شما میدن و ساعت معلومه و پراستیتوت رسمیه، در مقابل پراستیتوت غیر رسمی که شما فکر میکنی مخشو زدی اومده. هر دختری که اگه خرج نکنی، پول خرج نکنی، هر زنی میتونه توی کاتگوری پراستیتوت قرار بگیره. پراستیتوت خوب داریم، پراستیتوت بد داریم، پراستیتوت بیشرف داریم، پراستیتوت باشرف داریم، پراستیتوت نجیب داریم، پراستیتوت هرزه داریم، پراستیتوت داریم که با خیلی ها میره، پراستیتوت داریم که خیلی تک توک میره، پراستیتوت داریم که واقعا با دیگه خیلی خیلی افراد میره، پراستیتوت داریم که نه فقط و فقط و فقط با یه نفر میره، میگه من به تمام عمرم فقط میخوام با یه نفر باشم، ولی اگه پول خرج نکنه، خونه نخره برای من، زندگیمو تامین نکنه، خرجای زندگی من نده، من نمیرم باش، ازدواج نمیکنم، منتظر کسی میشم که این کار رو انجام بده. اونم پراستیتوته، هیچ اشکالی نداره. من نمیگم پراستیتوت بده یا خوبه، شما تعریف پراستیتوت رو باید بدونی چیه. وقتی تعریفش رو فهمیدی که سکس در مقابل پوله، هر موقع دختری بی پول نشد، حالا خوشگل بیشتر، خوشگل نیست، کمتر، پیر کمتر، جوون بیشتر، بچه نداره بیشتر، بچه داره کمتر، چاق و در بداغون کمتر، خوش هیکل فلان بیشتر، نمیدونم، پول اگر تو کاره و اگه پول تو کار نباشه این کار عملی نمیشه، میشه پراستیتوت. میخواد بگه آقا من فقط تو خونه ای تو از اول عمرم تا آخر عمرم زندگی میکنم ولی پول خرج نکنی زندگی نمیکنم، یا میخوام بگم من 15 دقیقه میام خونه تون 15 دلار، من 15 دلار 150 دلار 1500 دلار هر چی قیمت چه میگیرم. خب ما قسمت اول حرفمون اینه که شما با پراستیتوت نمیخوای باشی، یعنی دختری که خرج کردن مهم نیست براش، حالا ممکن خوشگل باشه خوشگل نباشه، پولدار باشه یا بی پول باشه، پراستیتوت نیست. پس شما وقتی میری بیرون باهاش یه دفعه یه جای معمولی میری، حتی خوشش اومد بازم دفعه دوم میاد و با باکره و این و اونم نرید بیرون. حالا اگه میخواد باکره 18 ساله باشه، میخواد باکره 22 ساله 25 ساله باشه، یا باکره 40 ساله باشه، شما نباید با باکره برید بیرون. و کسی هم برای وقتی میری بیرون که قبلا سکس داشته، قبلا تجربه داشته، اون میدونه کی میخواد، چی میخواد، کی میخواد و چقدر میخواد کش بده قضیه رو. خب انشالله که من تونسته بودم جواب آقای امیر و اون دوستشون رو که گفتن داده باشم. شما میری و میشینی باهاش صحبت میکنی، میگی، میخندی، ریلکس، یه جای ارزون میری، یه جایی که در حد تو باشه ولی تیغت نزنه طرف تو رو. اگه دیدی تیغیه سریع قطع میکنی. دفعه دوم اگه داری میگه بکشیم به رستوران فلان، بگه بکشیم به برج فلان، بکشیم به فلان اینا، دفعه دیگه شما میگین آقا یه برج هست ببخشید دیگه زیاد گرافیک نمیشم، که شما میتونی بری و اونم تو خونه ما هست و اگر اومد که معلومه که وضعیت خوبه، اگرم نیومد به سمت بعدی. همونجوری که گفتم اگر که فهمیدی که هرگز این کار عملی بدون پول نیست، از پراستیتوت ها هر چقدر هم که گرون باشه، هر چقدر هم که گرون باشه، از اون زنه که وقت تو تلف میکنه و پول زیادی میخواد تیغ بزنه به مراتب ارزونتر و بی درد سرتر و سریعتر و جالبتر خواهد بود. اونتا باید بلد بشه که در بازار چجوری پراستیتوت ها رو مثل رستوران خوب و بد، گوشی خدمتون، مثل رستوران خوب و بد که میری، غذای یه جا بده، غذای جا خوبه، سرویس یه جا بده، سرویس یه جا خوبه، منوی یه جا بده، منوی یه جا خوبه، منوی یه جا تنده، منوی یه جا کنده، تو باید بفهمی روز اولی که پاتو میذاری تو هر مارکتی دلیل نمیشه که به بهترین چیزا دسترسی پیدا کنی، باید یاد بگیری راحت در اون مارکت. اینم از این شوی پرچونو بفرمایید. با بهروز رویر هستید.
1: بهروز جان سلام عرض می‌کنم خدمت مهدی هستم.
0: به به مهدی، آقا مهدی گل بفرمایید.
1: خوشم قربانت برم، سلامت بشید. به دوستای عزیزم امیرجونم سلام عرض می‌کنم که اولین شنونده بودن زنگ زدم. در مورد صحبتی که امیرجون کرد، من الان خودم صحبت کردم، ولی خب من مثالشو می‌زنم تو ایران که یه دوستی داشتم به نام ممدی جعفرپور، یه هیکل و قیافه کاملا معمولی داشت ولی همیشه بهترین دخترها دنبالش بودن و دور و برش بودن. علتش هم این بود که در اون باز بود خیلی قیافه معمولی داشت. یه وقتی با یه دختر دوست شد، این دختر دکتر بود، از بالا شهرم بود، بسیار خوشگل بود. فقط میخوام مثالشو بزنم برات. یه روز با این رفته بودم بیرون، مدام هم اینا رو برمیداشت پیاده از اون تله شهر میبرد بیرون، میتابون میرفت بیرون، میرفت اگه میشد میتونست میبرد خود. و هر دو برسون هم یه روز دختر دکتر در اومد بهش گفت که محمد ما گشنمونه چیکار کنیم؟ گفت گشنه؟ گفت بله. گفت که اینجا یه کبابی خیلی خوب سراغ دارم، نون بربری هم کنارش هست، نون سنگک هم کنارش. رفته بود یه نون سنگک گرفته بود، نصف کرده بود، داده بود به دختره، گفته بود بیا بریم اینجا، اینجا هم بوی کباب، اینا رو تست کن. اصلا دخترها بیشتر و بیشتر دور برای میتابیدن، عجیب بود. یعنی من به نظرم اینه که وقتی که رابطه رو رفتی توش و شروع کردی، دیگه واقعا مثل به قول شما درس خودت، اون شطرنج باز تویی که چجوری مهرهاتو بچینی تو کیش و مات نشی، ادامه کار با خودته. افتادی تو رابطه، مهم نیست که حالا دیگه به طرف سر میکنه که به قول شما اون چیزی که خودش میخواد پیاده کنه رو تو، ولی تو چجوری رفتار کنی مهمه. بعضی از دوستان هم متاسفانه مدام پایی که با یه دوست دختری رفتار میشن این قضیه پرچونه رو پیش میگیشن. کسی قرار نیست بدونی شما پرچونه گوش میدی و بری اجرا کنی. شما هیچ به قول مربی شطرنجبازی، یه شطرنجباز که نباید به طرف لم کارشو و به اصطلاح
0: به اون چرا میگن؟ مثل اینکه دختره بگه من رفتم کدوم آرایشگاه کجا کجا رفتم اکستنشن گذاشتم، این ابرامو نگاه کن، ابرام مصنوعی، لنزا نگاه کن مصنوعی، این چرا کدوم اون فقط لنز آبی رو میذاره وسط ناز میکنه، تو یه موقعی ممکنه یه بوی ببری که این پلاستیکیه، ولی حالا میاد حالا داره ناز میکنه لتس گو بره، تو کارت انجام بده، چیکار از کجا یاد گرفتی؟
1: عرض که من شما به خودت بشین فکر کن و همون جوری که قرار شد تاکسی در نظر بگیری اینا رو، ببین مسیرت اینجا تا شاه عبدالعظیم میخوره سوار شو، نمیخوره و وسط راه میخواد پیادت کنه، خب صد در صد خودت
0: و یادت باشه که خودت هم تاکسی هستی، اینم یادت نره، تو هم تاکسی هستی که تاکسی تازه محترمانه شه.
1: بله و اینو باید مواظب باشید که رابطه بیفته دستت و سعی کنی که استفادهشو تا جایی میشه ببری، ولی موقعی که دیدی شروع کرد بوی ضرر دادن واقعا قطعش کنی، نداری به جایی برسه که وابسته، که وابسته میشی، دلبسته نمیشی، من اسمش نمیدونم دلبستگی. اصولا من یه چند روز پیش یه چیز خوندم که 80% دخترها ما پسرها رو جذاب نمیدونن، 80% پسرها رو دخترها جذاب نمیدونن، فقط 20% جذاب، 20% جذاب میدونن. خب بعد برسونم، ما اینجوری که تحقیق کرده بودن ما بالای 50% دخترها رو جذاب میدونن،
0: مقدار هورمون تستوسترونه که ما داریم اونا ندارن، عقلشون درست کار میکنه.
1: دقیقا، و ما خب اونا میدونیم که اونا با مرکز کار نمی کنن، هیچ وقت انتظار مرکز از اونا نداریم و بیشتر احساس میکنم که احساس اونا رو باید فکر کنیم و به اصطلاح اون مسیر که خودمون میخوایم بندازیم. به هر ترتیب من به جواب امیرتون اینجوری بدم که رفتی جلو انجام دادی اون کار رو، دیگه فقط دست خودت دیگه بگیر، دست چیش کسی هم نمیتونه غیر از خودت به خودت کمک کنه که تو این رابطه
0: چجوری بتونی
1: رابطه رو جلو ببری، اون خط
0: مستقیم
1: که میخوای
0: بری. و همیشه هم یاد باشه که رقیبای تو اونجا هستن و اون دختره مثل یک مثل فروش فروختن یه تلویزیون یا فروختن یک دستگاه، شما تو چه میدونم استریو یا هر چی، این تو مارکت قیمتی میذاره برای خودش که فروش میره، هیچ دختر بیریخت و کج کله‌ای نمیاد قیمت دختر خوشگل رو خودش بذاره، چون میدونه خبری نیست و هیچ اتفاقی نمیفته. شما اگه میخوای بری یه جایی، یا یه روانشناس و یک بازیگر خیلی ماهری هستی که ما همچین چیزی رو نه من بلدم و نه اگه بلد بودم میخواستم که تدریس بکنم، یا که آدم معمولی هستی که یا دختری که میخوای به دستت میرسه یا همه ازت پول میخوان، تو هم پول به جا باید خرج کنی، یکی از این دو حالت هسته. شما نباید فکر کنی که دلخور بشی یا که من این بازی رو بلد نیستم، من چیکار کنم، همه دارن حال میکنن، من علاف شدم، همه میخوان من تیغ بزنن، اینطوری هم نیست.
1: من همین جون رو واقعا تو ایران بیریخته، دوستم از استرالیا اومده بود و میگفت که شنیدم اینجا بهشتی شده واسه خودش اینا، گفتم نه بهشت شده واسه یه دختر و زنها و هیچ بهشتی واسه مرد درست نشده. چرا؟ چون یه عده واقعا اومدن بازار رو خراب میکنند و همجور که خودت گفتی این گرج دوروبر دختره دارن میتابن و همه جوره خرج کنن، ممکنه هیچی هم دستشون رو نگیره، ولی به قدری دختر رو پررو شدن توی ایران، به قدری پررو شدن توی ایران و میدونن طرفشون کامل شناختن که خیلی یا اگه با همین روش بخوان پیش برن واقعا داغون میشن. باید خود طرف ببینه که باید چیکار کنه، دور و برش مواظب باشه، نزنه توی جاده خاکی، که اگه رفت توی جاده خاکی اومد پیدا کردن اتوبان خیلی مشکل رو برگشتن.
0: بله.
1: اون وقتی که وابسته میشه و دنبال انتقام میگرده، من اینقدر خرج کردم اینجا خرج کردم، کافی نکنه آقا اینا رفت دنبال انتقام و اینا نباش با اون بگیرم. اون وقتی که اول بعضی هم هستم که با یه روش های دیگه میرم، هم روش هم چون گفتیم که خودت هم دریده میکردی که قول ازدواج میدن دیگه که طرف ها برم تو رفت و کنم، این که من حالا خیلی ولی لاغل من میخوام از دوستان
0: گوشی نگم
1: من زیاد امتحان کنم، هم برن. آقای
0: چون خوش خاطر من که آقای مهدی الان یکی از دوستان اون زنگ زد، من اسمش رو نمیدونم، من رو کانفرنس گذاشتم، بفرمایید شوی پرچونه با بهروز و مهدی رو ایر هستید. سلام آقای
2: بهروز، من محترم هستم، برنامه‌تون نگاه می‌کنم واقعا لذت می‌برم از یه همچین پسری به شما و میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش برنامه شما نگاه کردم، یه خانمی گفتن که ما پسرامون اینجوری هن و پسرها خیلی بد شدن و معتادن و من میخوام به فکر کنید یه خورده به این قضیه که ببینید یه پسر وقتی تستوسترون داره وقتی یه پسر این به اون مرحله میرسه که خیلی فشار روشه و دخترها این قضیه رو ندارن مثل پسرها به این درجه که میرسن و نمیدونم خیلی سخته براشون. خب انتخاب الان چیز داره. من یکی از دوستای دختر خودم عاشق یه پسر شده بود، بعد گفتم صادق باش با من، صادق باش عاشق چی این پسر شدی؟ پولش بود. بگو پول خیلی صادقانه چون با هم دوست بودیم. و ببینید وقتی دخترها میان که پسرهایی رو انتخاب کنن که 10% جامعه و همه میان اون پسر که ماشین خوب داره، موقعیت خوب داره، بعد میان طرفش خوب، اونم موقعیت زیادی داره بسر، بعد اون خب معلومه اونم نمیمونه با یه نفر اون.
0: اصلا دنیای دیتینگ برادر من، دنیای دیتینگ دنیای عشق و عاشقی و ماندگاری و پیدا کردن جفت و سولمیت اینا نیست. دنیای دیتینگ یه تاکسیه که همه سوار میشن پیاده میشن. این هر کی بفهمه عقل و هوش و ذهن و قلبش رو سالم نگه میده، در غیر این صورت صدمه میبینه.
2: من خب اینو بگم، من یه دوستایی دارم که خیلی پسرای کولی هستن، خیلی بچه‌ای، ولی وضعیت مالی اونچنان ندارن، ولی واقعا پسرای کولی هستن، ولی اینا موقعیت ندارن. چرا؟ چون ماشین خوب ندارن. بعد دختره چون میخواد دختر خالش بفهمه که این من بهتر از تو هم، من دوست پسرم فلانه، میره میخواد یه پسر پولدار رو به هر شکلی نگه داره برای خودش. خب و شکست میخوره و پسرها بد میشن و شما باید برید نگاه کنید اون تای فکرشون رو و واقع خنده داره. یه فقط بیزنسه،
0: معلومه همیشه بیزنس بوده عزیز من، همیشه رابطه زن و مرد بیزنس بوده، همیشه پول نداشتی زن نداشتی، این تازه نشده اینطوری، فرمت قضیه عوض شده یک کمی، یک کمی ها، نه خیلی.
2: I don't believe it.
0: شما باید باورت بشه که زن کالاست، چون که ما صحبت کردیم ده ها ساعت راجع به این، زن کالاست چون خودش میخواد، زن کالاست چون خودش این قضیه رو حمایت میکنه و خودش رو مارکت میکنه. شما نمیتونی پولی رو که زن میگه لیاقت منه بهش ندی و باش سکس داشته باشی. اگرم این کارو بکنی میگه من زندگیمو به پای تو ریختم و تو از من سوء استفاده کردی. این حرفایی که دخترها از 3 سالگی بلدن. به خاطر همین وقتی کسی فهمید که یکی، اجازه بده لطفا، وقتی فهمید کسی که یک موجودی کالا هست باید مثل کالا باش برخورد بکنه. وقتی من پول ندارم، خونه 1,500,000 دلاری اینجا هست و من کرایه آپارتمان یا یه اتاق خواب نمیتونم بدم، خب نباید ناراحت بشم، من دستم به اون خونه نمیرسه، من باید یه زیرپله زندگی کنم یا رومیت بگیرم تا که پول داشته باشم. این دلخوری نداره که.
2: من میخوام یه چیز بهتون بگم، خیلی خیلی راحت، خیلی راحت میان توی آمریکا، بعد همون پسر با همون پسر فقط چشش رنگیه میاد همون دروغ پسر ایرانیه رو بهشون میگه و خیلی راحت میگم دیدی چه نایس بود، ولی خب همونه، ولی پسر ایرانیه بد میشه توشون. خیلی جالبه، یعنی اینا خیلی راحت خودشونو. من یه بار یه دختری بهم گفت تو چرا اینقدر اینجوری هستی، خیلی فمینیستی، خیلی برای مردا و اینا. گفتم من مشکلی ندارم چون شما دنبال پولید، من سعی میکنم پول داشته باشم و شما خود به خود همه چیز رو توی مغزتون درست میکنین در مورد من. اصلا این آدم فقط فان بود، همه چیز تموم میکنید میره، خیلی چیز سخت نیست. باشه شما فکر کنید که من یه فمینیست دارم و من میخوام هم فمینیست باشم و شما را واقعا که کالا مارکته، شما خیلی حسن از زنگ زدی و من قبول دارم که این 100% مارکته. من الان دارم مردای آمریکایی رو تو سیاست میبینم و هر کدوم با 80 سال سن دست یه دختر 18 ساله چینی رو گرفتن هجیم
0: زنجیرم که دور دست و کمر اون دختر نمیبینی وقتی داره باش راه میره، زنجیر هست دور دست.
2: اصلا نه، خیلی هم خوشحالن، لذت میبرن از زندگیشون، عالی.
0: درست. مرد باید شعور داشته باشه و بفهمه کجا وایستاده. نمیتونی با ناله و گریه و اینا با شکایت ناله و گریه چیز رو عوض بکنی مگه که خودت داغون بکنی. بفهمی این جنس چیه، قیمتش چنده، میتونی توش زندگی کن، نمیتونی کرایه کن، نمیتونی رومیت بگی با هم زندگی کنی، نمیتونی هشتایی استفاده کنید، هر چقدری که قیمتتو بتونی بپردازید.
2: آقا ما با هر دختری که بحث کردیم آخرش این که دلم میخواد، جوابی ندارم به دلم
0: میخواد. تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ من فکر میکنی من دخترها رو سرزنش میکنم یا بلیم میکنم که پولی هستن؟ دخترها همیشه پولی بودن. نجیب ترین دختر دنیا هم شما بری پیدا کنی خونش خواستگاری بری پول ندی نمیاد از اون در بیرون. تو تخت خواب خوش راحت خوابیده، چه تو تخت خواب تو بخوابه اگه پول میخوای بهت ندی.
2: من دوست خودم ازدواج کرده، اینجا مهندس، یه دختر از ایران گرفته، همه چی نایس بود، رفت ازدواج کرد، پای برگه، الان دختر قشنگ داره جوری با این رفتار کن، من دلم آره رفیقا میسوزه. همه چی عوض شد، اون امضای که دار همه چی عوض شد، رفیقا الان من دلم میسوزه روستش واقعا.
0: ببین وقتی به رفیق شما کاری ندارم، به رفیق شما کاری ندارم، خدا نکرد بیادبی به ایشون نشه، به طور کلی دارم راجع به اینجور مردا صحبت میکنم، شاید رفیق شما میکلودت باشه. و اون این که تمام موجودات کره زمین که پلنگ نیستن، تمام موجودات کره زمین هم گاو نیستن و گوسفند نیستن، ولی وقتی گاو و گوسفند به دنیا میاد، وقتی زندگی پلنگ و جلو چش خودش میبینه و بعدم گاو بودن خوش ادامه میده، خب گاو رو درست کردن برای اینکه غذا بشه. اگه گاو نباشه که آدما از گشنگی مردن، پلنگا از گشنگی مردن، همه از گشنگی مردن. پس هر کسی رو در حد اون تقدیر و اندازه گذاری که براش شده و برای اون حدی که براش گذاشته بهش زندگی داده، بهش می زندگی میده این طبیعت. و بعدش هم شما باید فقط اگر فکر میکنی قیافه این آدم شبیه آدمه، این موجود شبیه آدمه و میشه باش حرف زد، حرفتو میزنی، ولی باید بدونی که خیلی از این موجودات قیافشون شبیه آدمه و درونشون همون گاو گوسفندی که باید با گله برن جلو و اینا خوراک اینا هستن و توسط اینا اون زنا بچه هاشون رو درست میکنن، خونه هاشون رو درست میکنن و زندگی همونجوری که میبینی سالها داره پیش میره. شما وقتی فهمیدی یه جایی موج هست، با موج نمیتونی در بیفتی، شما فقط باید برای بشه خودت از اون موج نجات بدی. شما سیاتل زنگ میزنی گفتی؟
2: بله.
0: شما رادیو گوش میدی یا تلویزیون رو نگاه میکنی؟
2: نگاه میکنم از اینستاگرام.
0: آکی، از اینستاگرام لایو، یعنی ویدیو داری میبینی؟
2: آره اینو دارم دایت نگاه میکنم. من خواستم از دخترها خیلی تشکر کنم و من اصلاش مشکلی باشون ندارم، خیلی راحتم باشون، کار خیلی راحت کردم، مارکت بسیار قوی درست کردم و من 36 سالمه و دارم لذت میبرم از این مارکته و میخوام از همین که من گفت دادم و میشنم ازشون تشکر کنم. بیشتر به خودتون برسید، بیشتر عمل زیبایی انجام بدید، خیلی خوبه، فوق‌العاده اید، خیلی اصلا
0: بله چرا که نه، مشکلمون با دخترها نیست، ما مشکلمون با پسر هست که نمیدن کجا دارم من چیکار دارم میکنن، گیجن آموزش نگیرن.
2: چی؟ من دمومه یادمون رفت بیرو جان، من به شما قول میدم، بیرو جان که این شما که حرکتی رو کردید، یه روز مردا در میان حقشون رو میخوان، نمیفهمی. من یه روز به دوست دخترم گفتم شما اینقدر با من سکس داری، من احساس میکنم دارم سکسوال هرسمنت میشم، بعد یه دوستان میگم میخندن ولی باور ندارن که تو هم میتونی باشی.
0: بله
2: و همون کار دختره میاد میگه آقا فلانی به من توی هالیوود دست درازی کرده، وقتی یکی میاد میگه به من تجاوز شد، ده تا دیگه میان چون فقط برای پول میاد، چون فقط برای شهرت میاد.
0: بله
2: بله، یکی از افتخار برای دوستاش تعریف کرد، وای دیدی فلانی پای من پاچ کرد.
0: بله
2: یکی از افتخاراتشون هست که یارو مثلا یک آدم معروف این کار کرده، ولی بحث پوله، بحث این که بیا که با من خو معروف بشم، اسمم تو مجله ها باشه.
0: آدم خیلی دلخور میشه، در خیلی موارد آدم دلخور میشه وقتی که ارزش انسانی قائل میشه برای موجوداتی که قیافشون شبیه آدمه و این قیافه شبیه آدم بودن شما رو گول بزنه. هر کسی برای خودش یک کریچریه و یه موجودیه و یک حیوانی، هر کسی برای خودش، شما باید که باید نیچر اون حیوان، یه حیوانی گوسفنده، یکی بزه، یکی ببره به حمله میکنه جرت میده، یکی پرنده است، یکی چلچله است، یکی توتیه، یکی عقاب، باید ببینه اون حیوان طرف مقابل چیه، بعد بهش ارزش انسانی بدی. اگه لیاقت بگیر
2: روزیات. الان یه اتفاق جدید توی اینا افتاده و اینا وقتی اول یه روندی رو دارن جلو میرن که خیلی برای من جالبه، یعنی من دارم روش فکر میکنم، از دخترای آمریکایی من خصوصا دارم خیلی بیشتر میرن به جای دیگه، میان اول با پسرا بد میشن، بعد میان یه داستانی هیستوری درست میکنن که پدرم به این تجاوز کرد، یا یه راننده تاکسی که اصلا وجود حقیقی هم نداره، من نمیدونم چیه اصلا، اینا توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن، بعدش فمینیست میشن، بعد لزبیان میشن، یعنی چون فقط میخوان از جامعه جدا باشن و بگن اوکی ما با شما فرق داریم،
0: ما هیچ موقع آنالیز نمی کنیم. همین آنالیزی هم که شما کردی با کمال احترام ما هیچ موقع نمی کنیم. ما میریم تو مارکت، دختری که میخوایم نگاه میکنیم، حرف میزنیم، اگه با ما لبخند زد اومد نشد بعدی. ما آنالیز نمی کنیم. ما سه تا کاسه واسهش گذاشتیم، کاسه یک و دو و سه رو که پر کرد به نتیجه رسید نرسید میره به سلامت.
2: من خیلی ممنونم از دو نفر، بهروز جان، یکی از تو، یکی از دوستم حمید که شیراز زندگی میکنه، واقعا دستتو نمیگوشتم. من این مارکت خیلی زیاد توش انقدر عمیق نبودم، ولی شما قشنگ پرزنت هم کردید و بیشتر بخوام از این مارکت لذت ببرم و هیچ وقتم نمیخوام خر بشم و ازدواج بکنم و میخوام، این باعث میشه که میرم باشگاه، به خودم میرسم، بدنمو خوب میتونم، پولامو جمع میکنم، مسافرت های خوب میرم، حالا من از زندگی لذت ببرم. مرسی از تو، مرسی از دوستان، و هم دوست دارم که مردم حق خودشون رو بدونن که اینا از شما فقط استفاده میکنن، تو خدا من چیز نباشید، شما همون موجودین، همون حق دارید مثل اینا، فقط اینا با هم شیر میکنن و شما میخندید. من به دوستم بگم دوستان برای سکس میخوام، شما بدن خوبی دارم، ورزش میکنم چند ساله و فقط به خاطر همینه، دوستان میخنده از من،
0: نمیدونم چرا میخنده. خب خاطر همین باشه، شما یه رستوران باز بکنی، یه نفر میاد بگه من فقط امروز میخوام نون و ماست بخورم، شما ناراحتی؟ خب اون برای نون و ماست اومده، شما پولشو میگیری نون و ماست بهت میدی. یه فروشگاه داری، طرف میاد میگه من امروز میخوام آب پرتقال بردارم، چیکار داری که شما اینجا مثلا گوشت گوسفندم داری؟ خب آب پرتقال بهش میگه برای چی تو را میخواد مهم نیست، مهم اینه که تو را بخواد و اون به خاطر اون خواستن تو به اون چیزی که میخوای برسی و قیمت گزاف نپردازی. این اصل قضیه است.
2: خب بقید میخوام از یه تشکر دیگه بکنم که چون تو جز اولین آدم هایی هستی که داری موضوع رو باز میکنی و این در آینده بیشتر باز خواهد شد
0: اینشالله،
2: و خیلی از مردم بیان سراغ حق خودشون و اینا دارن ما رو میکوبن. من اروز پشت چراغ اومدم سب رد شدم، زنه قرمز رد میکنی میگه هی چیکار میکنی؟ من زنم باز چیه دیگه، قانونه
0: بابا دیگه، تا اینجا تا این حد نمیتونی فهمیدی. وقتی موج هست، شما فقط باید بفهمی موجه و باید بدونی موج چقدر قدرت تخریب داره و یاد بگیری چجوری ازش کنار بایستی، چون موج توسط طبیعت ایجاد میشه.
2: من
0: تختم
2: انداختم روی موج و این موج به سوی مارکت داره
0: حرکت. شما اون بالا وایس واسه خود صفا کن. ضمناً ممنونم از این کردیتی که به من و به شو دادی، مسلماً دلیل اصلیش شعور و فهم خودته، چون که ما این رو به گوش خیلی های دیگه هم خوندیم و تو سنگ فرو نرفت.
2: من همین دوست دارم مثل من فکر میکنن از ایران، ولی اونا نمیتونن با شما کانکشن داشته باشن. من با دوستم همین صحبت میکنم، چند ساله که داره برنامه شما رو نگاه میکنه، یه پسر، یه گیتاریست، یه راکر فوق‌العاده داره شما رو نگاه میکنه و فالو کرده شما رو. همه برنامه‌هاتون من چند مدت بود شما نبودید، گمتون کرده بودم و حمید به من دوباره شما رو معرفی کرد.
0: دوستان عزیز کم لطفی نکنید، ما همیشه و همیشه 24 ساعته در طول 10 سال گذشته همیشه و همیشه روی شپورتونه دات کام تلویزیون و رادیو داشتیم، فقط لایو ممکنه یه چند
2: ماه. خیلی خوشحالم که یه پسری دارم، خیلی به دوستای من، حتی من چند وقت پیش به دوستم زنگ زدم گفتم چیکار کنم، گفتم میخوام برنامه بهروز رو ببینم، واقعا حرف دل ما رو میزنه و اینا، و واقعا همینه، من خیلی لذت میبرم که یه همچین پسری از کشور خودم با همچین دیدی دارم، یه چیز جدید باز کردی و خیلی ازت ممنونم و
0: ممنونم از لطفت. آقای مهدی هم رو خط، خیلی وقت منتظر مونده. مهدی جان هست هنوز؟ آقای مهدی از ایران رو خط تلفن هست و خیلی هم ممنون. من با اجازهتون آقای مهدی مطلب دیگه اگه نداری من یه مطلبی راجع به حرف ایشون بگم و بعد دوباره برمیگردیم با تلفن های شما.
1: من درود میتونستم به این دوستان از تیاتر و اینم بگم که برنامه های کرچونه همیشه بوده و این فصل جدیده که شروع شده و 24 ساعت همه در دستشون هست، همه جوره، هم نالگی تلگرام و نستا و اینا میتونم ببینم برنامه ها رو و بعد درستم این فصل جدید بوده شروع شده، انشاءالله که با همکاری بچه ها و دوستان هم یه جای خوب برسه. باشد من بازم در خدمت هستم.
0: مرسی آقا، من خداحافظ میکنم. بله همه چیز تو این دنیا پریادیکاله، همه چیز دوره‌ایه. از گردش الکترون‌ها به دور هسته تو اتم بگیر، اینا دور میزنن، سیکل دارن، تا گردش سیارات به دور خورشید و مطمئناً هر چیز دیگه هم که بشر مطالعه نکرده، همه چیز گردشیه، پریادیکاله. تنفست گردشیه، تغذیت گردشیه، تولد و مرگت گردشیه، همش پریادیکاله. هر چیزی موجیه، هر موجی رو هم اگر تو در حرکت نمیبینی علتش اینه که سرعتش طوری نیست که تو درک بکنی، ولی اونم در حرکته. همه چیز در حرکته، همه چیز موجه، همه چیز up and down داره. فشن رو نگاه کن، موزیک رو نگاه کن، از خوب به بد میاد، از بد به خوب برمیگرده. داستان زن و مرد رو نگاه کن. مگه نمیگفتن قبلنها زن سالاری بوده هست، بعد مردها رفتن شکارها کرده هند هند، بعد آنها آمدند و مردها چون شکارها میکرده هند هند هی، اونا آمدن شدن مرد سالار. اینا تعریفایی که از مغز نادون بشر به خاطر اینکه نمیدونه، نه که بیشعور بلکه نادان، نمیدونه که بینششو نداره که داستان چیه و این پریادیک نیچر چجوری کار میکنه. نه که الان منم نمیفهمم، ولی ما میدونیم که پریادیکاله. زن و مرد این بازی، یه بازی های خیلی هست که شما پریادشو میفهمی. ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، بچه زاییدن، بچه رفتن، سکس، حوصله نداشتن، دوباره به هیجان اومدن، دوباره حوصله نداشتن، غذا خوردن، سیر شدن، خوابیدن، بیدار شدن، تولد، مرگ، اینا رو میبینیم. سرما، گرما، پاییز، تابستون، زمستون، هر ساله زمستون میشه، دوباره زمستون میشه، دوباره تابستون میشه، اینا رو میبینی. ولی یه چیزایی هست که شما تواتر و پریود توش ممکنه نتونی ببینی یا درست دقت نکرده باشی. ما برای تعریفای موضعی کوچیک خوشحال نمیشیم، به خاطر که تعریفای موضعی کوچیک، موقتی، برهه‌ای کوچیک ممکنه یه مقدار به ما وضعیت نشون بده، ولی اون چیزی که فکر می‌کنی داره اتفاق میفته چیز دیگه است. فشن رو نگاه کن، ببین شلوار پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، لباسای زنونه تنگ گشاد، تنگ گشاد، تنگ گشاد، رنگ مو اینجوری اونجوری برمیگرد، مو کوتاه بلند، کوتاه بلند، همیشه هم مده. وقتی این مده، اون یکی دهاتی محسوب میشه، 6 ماه دیگه اون یکی مده، این یکی دهاتی محسوب میشه. این رابطه داستان زن و مرد هم همینطوره. یه مدتی مردا، یه مدتی زنا، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا. مثل موجی شما تو دریا که هستی، این موج که می‌بینی موج بلند داره میاد، این که این پایینه، مگه آب دریا نیست؟ چرا رفته پایین؟ چرا؟ چون این وقتی اومده رفت، این میاد بالا. این تواتره. کنار دریا می‌بینی موج میاد. همیشه که موج نمیاد، همونقدر که موج میاد، موجم برمیگرده. تو همش می‌گی موج داره میاد، بعد نمیگی موج داره برمیگرده. خیلی موجاست که موقعی برگشتن کشتی ها را وسط دریا غرق میکنن. همین داستان هم هست. موزیک رو نگاه کن، موزیک مدتی خیلی ضعیف بود، بعد خیلی قوی شد، خیلی زیبا شد، بعد دوباره الان آشغال شدن. همه جای دنیا موزیسین های خوب رفتن، موزیسین ها، موزیک بازای آشغال اومدن تو همه درجات موسیقی. نه فقط فرض کنی بگی که مثلا شما مثلا دی جی، مثلا موزیسین دی جی سی دی میذاره پس این بده. نه، شما نگاه کنید توی میوزیک بیزنس، توی اندستری هم موزیسین هایی که الان هستن، سبکادایی که ارائه میکنن، اصلا خواننده هایی که میاد یه دختر بچه فریاد میکشه، یکی دیگه جیغ میزنه، یکی دیگه باسنش سفید و بزرگه، اون معروفه، یکی دیگه از بحث اینه که سینهش مال خودشه یا مال کسی دیگه است. یه زمان قدیم خواننده های معروفی بودن که هنوز هم میبینید صداشون همیشه تاریخی باقی میمونه. خوب بد میشه و بعد دوباره خوب میشه، تا موقعی که سیستم برقراره، پریود برقراره. شما اگه اینو متوجه بشی، فقط باید بدونی تو هر چیزی توی یه موج هستی. اگه میتونی تو اون موج سوار میشی، اگه نمیتونی خودت میکشی کنار، سرت خراب نشه، لهت نکنه. زنها به قدرت رسیدن، فمینیست شدن، این شدن، اون شدن، یه بازیه. به خاطر که یه مدتی مردا این بودن و اون بودن و اون بودن و پرووایدر بودن و آقا بودن و حمایت میکردن و قوی بودن و غیرت داشتن و اون قضیه دیگه پولساز نیست. باید برگردونی زنها رو شروع کنی، زنها رو عقده‌ای بکنی، بعد زنها رو بریزی سر مردا، مردا رو جر بدن، بعد مردا دوباره به موقعش بیان در مارکت بخوان قدرت خودشون رو پس بگیرن. شما تو این داستان فقط میری و برمیگردی و انرژی تو مثل یه باتری میدی و تموم میکنی به سیستم، و سیستم پول خودش میشه، نرم نشسته تو قایق‌های خوشگل، برای خودش داره لذت میبره. تو باید باتری خودت قطع کنی از این سیستم. مثل فیلم میتریکس که دیدین، 1 و 2 و 3، به وضوح داره بهت میگه که مردم باتریایی هستن که توسط لوله‌ها و سیم‌ها و کابل‌های وصلن به سیستم. و یه کسایی میان همه اینا رو چک میکنن. اگه بخوای بریک فری بکنی و آزاد بشی و خود رها کنی، جنگ بزرگی درگیرش میشی. حالا یه روز دختری میگه این به من تجاوز کرد، یه روز مرده ممکنه زنه رو کتکش بزنه، بهش هم تجاوز بکنه، بگن که آقا نه اشکال نداشته. همیشه این شیفت قدرت انرژی بالانس داره جابجا میشه، هیچ موقع به هیچ ثباتی نمیرسه. بخاطر که ثبات یعنی مرگ. شما همیشه باید بدونید در حال حرکت از یه موج به یه موج دیگه هستی. تمام جهان اینطوریه. تا اونقدی که میتونیم بفهمیم، تا اونقدی که نمیتونیم بفهمیم، شاید بقیه فهمیدن و بعدن بفهمن، یا الان فهمیدن ما مطالعه نکردیم، نمیدونیم. از هر چیزی ببینید، ریسیپروسیتی و سرکولیشن و بده بگیر، بزنس همه جا هست. زن و دیتینگ و اینا هم خیلی خیلی خیلی قسمت کوچیکشه، ولی برای ما خیلی بزرگه. بخاطر که تستاسترون تو مغز ما همش فکر ما رو به زنا میرسونه. باید مواظب بشی داغون نشی. همونجوری که گفتم، زن کالاست. کالا تعریف داره و تمام صحبت کردیم دو سه بار برنامه، برید نگاه کنید لطفاً و گوش بدید تو آرشیوهای پرچونه. تمام توضیح دیدیم که تعریف کالا چیه، داینامیک کالا چیه، مارکت چیه، داینامیک مارکت چیه و چطور زن به عنوان یک کالا در تمام این تعاریف صدق میکنه. اگر هم جرأت داری به عنوان یه مرد، برو جلوی یک زن وایس و بگو تو کالا نیستی، من تو رو مثل کالا باید برخورد نمی کنم. اون وقت ببین چند تیکه از لباست باقی میمونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی.
3: سلام
0: مخلصم. ببین دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز، یه لحظه گوشی رو گرده
3: میشونم. من به شخص
0: اگر از من بگم، دوستان عزیز روی واتساپ تماس گرفتن دوستمون، شما میتونید روی واتساپ تماس بگیرید با ما و منتها من کانفرنس کال رو واتساپ رو هنوز تمرین نکردم، نمیدونم مثلا اجازه میده یا نه. دوستانی که زنگ میزنید روی واتساپ ممکنه نتونید با هم کانفرنس بیاین بالا، ولی کسی که روی تلفن زنگ میزنه، هر چند نفر دوستان اضافه زنگ بزنن، ما میتونیم با هم دیگه کانفرنس کنیم. روی واتساپ هستید، بفرمایید با بهروز شوی پرچونه روی.
3: اوکی. آقا بهروز، خواستم میگم که مال من امروز چون برنامه تون اوپن مایک هست، دیگه میکنم درد دل کنم در مورد خودم و اونم این که واقعا این موج سواری که امروز مثال زدیم، به شخص تو دوران نوجوانی خیلی موج سواری کردم، یعنی وارد این دریا شدم، گاهی غرق شدم، گاهی نه لذت میبردم، تو اوج بودم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که خودم شخصا میگم نسبت به این دریای پرتلاتون که توی روابط هست، توی دنیای دیتینگ هست، به شخص خیلی آسیب پذیرم. یعنی الان یه گوشه ای نشستم فقط مثلا یه آب بازی میکنم و از اون روابط جدی، از اون دوران پرشر و شور واقعا میام اومدم بیرون و دیدم چقدر آسیب دیدم، چقدر نادون بودم، چقدر چیزا رو نمیدونستم. و مثالایی که میزنید واقعا درسته. این دنیای حالا مارکتینگ خانوما و نگاه بیزینسی به قضیه، اینو واقعا تو سن نوجوانی فکر نمی کنم میشه تشخیص داد. خیلی سخته،
0: به خاطر که به ما تدریس نمی کنن و به زنها تدریس میکنن، به ما نمیگن همچین چیزی رو. میگن وظیفه به زنا، میگن آقا اگه مهریه رو درست نبرید، اگه پولی که لیاقت داری خرج نکرد، از اون بهتره خیلی هستن و تو قدر خودتو بدون. به ما تدریس نمیشه. وقتی به ما تدریس نمیشه، خب از چطور انتظار داری که ما بتونیم یه چیزی رو یاد بگیریم و آسیب نبینیم؟
3: دقیقاً. و این معمولی بودن خیلی مثال خوبی بود، خیلی جمله جالبی بود که واقعا ما آقایون هیچ وقت آموزش ندیدیم که معمولی هم میشه بود توی روابط. یعنی شما توی دوستیاتون، توی رابطه‌های با خانم‌ها، حتما نباید یه عاشق سینه چاک باشین یا همه چیز زندگیتون رو بذارین در اختیار اون خانم، یا اینکه نه کلاً انقدر دور باشین که فقط مثلا یه رابطه فقط در حد سکس ما هم داشته باشید و پول بدید. میشه معمولی هم بود، به همون خواسته هم رسید. اینا امروز من فهمیدم، ولی تو سن 33-34 سالگی فهمیدم.
0: خیلی خوب فهمیدی، خیلی زود فهمیدی. خوبه که ازدواج نکردی و بچه پشت سر خود ران انداختی، وگرنه 35-36 سالگی برای فهمیدن این مسائل خیلی هم زوده. اتفاقا
3: دوستان میبینم بهشون میگم واقعا نمیتونن معمولی باشن. یعنی بعضی وقتا ما آقایون بیش از اون حدی که خود خانوم ها خودشون رو جدی میگیرن، ما جدی میگیریمشون. یعنی اون احساسات یا اون کلمات، اون ابراز علاقه رو انقدر بعضی وقتا ما جدی میگیریم که بعد اون رفتاری که در بقولن آخر رابطه از اون خانم میبینیم، یه دفعه ما سورپرایز میشیم، شوک میشیم که چی شد، مگه میشه یه همچین آدمی با این همه محبت یا صحبت ها یا همچین رفتاری داشت سرزاده باشن. اینقدر جدی میگیریم داستان رو که خود خانم ها خودشون رو اینقدر جدی نگرفتن. و به شخص بگم باز تجربه داشتم، رابطه هایی که سعی میکردم الو
0: رو خطی بفرما.
3: بله، رابطه هایی که سعی میکردم خیلی هم معمولی تو رو ببرم رابطه رو، ولی بعد اینقدر این خانم مثلا ابراز علاقه که وای تو فلانی، من فلانم، تو آخرینی، نمیدونم چی فلان، اینقدر 2 ماه 3 ماه وقتی زیر گوش شما همچین حرفای خونده بشه و شما ندونی که اینا بازیه، ندونی اینا طبیعته، ندونی اینا این چیزه که برای همه پیش میاد، جدی میگیری و بعد اونقدر در اختیار میذاری همه چیز زندگی تو که اون بازی رو وقتی بلد نباشی تو اون موجا در واقع غرق میشی، تو اون دریا غرق میشی. و اینو من خیلی واقعا لذت بردم از برنامه امشبت. واقعا اون کسایی که باید دیگه، امیدوارم واقعا گوشا همینجور باز باشه، همینجور خوب حرفای شما رو بشنون، استفاده کنن. اون کسایی که حالا سنشون پایین‌تره، من که میگم دیر فهمیدم چون از سن خیلی زود وارد رابطه بولن حالا دیتینگ شدم و انواع اقسام رابطه رو تجربه کردم. من 2 سال مثلا با 2 خانم مختلف زندگی کردم و هر کدوم 1 سال.
0: بچه ندارین که شما الان؟ بچه ندارین درسته؟ بچه نداشته باشی همیشه موقعشه. بچه نداشته باشی هیچ موقع دیر نیست، باید سعی کنی بچه نداشته باشی و تا وقتی که بچه نداشته باشی شما در 30 سالگی یه چیزی رو بفهمی، حداقل 30 سال 40 سال زندگی خوب بدون دردسر و بدون مزاحم داری. و در دوران امروز ما احتیاج به آدم جدید و بچه جدید فعلا نداریم، چون خیلی بچه وجود داره. شما زندگی تو درست انجام میدی.
3: از برنامه خوبت لذت بردم. از این استام این هفته نگاهتون میکنم دیگه، از سایت وبسایتتون نگاه نمی کنم، از لایو این استا نگاه میکنم. مرسی.
0: خب حالا که اینجا مطرح کردیم، من بپرسم دیدن از سایت ما مشکل براتون، از اینستا بهتره براتون؟
3: نه این استرا خب معمولا زیاد سر میزنیم و راحت تر دیگه، فیلتر شکن هم نمیخواد ولی سایت فیلتر شکن میخواد. یه موضوع آبروزی مسئله الان من به ذهنم رسید خواستم بهتون بگم، اگر بتونید اینو به عنوان یه برنامه، حالا اگر به چارچوب برنامه فرتونه بخوره، در مورد این جنبش های به اسم حالا جنبش های روشنفکرانه معترضانه خانم ها که تو ایران الان راه افتاده که میان وای میسن شالشون رو نمیدونم رو چوب دست میذارن پرچم میکنن، راجع به این هم یه برنامه بذاریم. برای من خیلی جالبه، خودم خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و اینکه جالبه که آره باید روسری بره کنار. ما که تو ایران روسری نمیبینی، من بعض وقتا پایین این فیلم ها دقیقا این استا کامنت میذارم و جالبیش همه که اکثر سایت ها بلاک میشم به خاطر اینکه من بهشون میگم جمله که الان بعض وقتا خودتون هم شاید گفته باشین، من میگم دیگه روسری قدیمی شده، شما اگه میخواین جنبش خیلی روشن فکرانه تر باشه چیزای دیگه در بیارین، لباسه دیگه تون در بیارین دیگه، روسری که تو ایران واقعا معنی نداره. اون موقع بیشتر به چشم میاد این اعتراضتون، نشون میده که شما چقدر واقعا روشن فکر شدین. این هم یه برای سوژه است، فکر میکنم خوب باشه اگه وقت بذارین.
0: اتفاقا همین الان من راجع به این قضیه فرصت خوبیه من صحبت میکنم، مطلب چون اوپن مایک مطرح کردی بعدم لازم شد یه دفعه برنامه بدم. شما اگر که میتونی لطف کن از همون اینستاگرام یا وبسایت گوش بدین تا من این مطلب رو جواب بدم.
3: مرسی، متشکرم.
0: از کجا زنگ میزنی؟ کدوم شهر ایران هستی؟ کدوم شهر ایرانی؟
3: من خوزستانم.
0: ایوالا بچه حوازم، ایوالا دم همتون بر شمال و جنوب و ترک و کرد و دشتی و تهرونی و یزد و اصفهان و هر جایی یکی اسمشون نگفتم، دم همتون گرم، همیشه برادرانه با ما تماس گرفتید و با ما همراه بودید. مرسی آقا، خداحافظ. آقا جون یه چیزی میگن، میگن هر چیز از تلویزیون رادیو شنیدی باور نکن. پرچونه نه، به غیر از پرچونه رو میگم. هر چیزی میدیا به شما میده به خاطر اینکه موضوعی بده که شما رو بکشونه به حرف و به بحث، نه روشن فکری توشه، نه روشنگری توشه، نه فایده‌ای برای زندگی شما داره، چه سیاسیش چه اجتماعیش. قصد از این کار میدیا اینه که شما رو بشونه پای تلویزیون و اجناس رو به شما بفروشه. شما باید میدیا رو به عنوان سرگرمی در مواقعی که یه برنامه هست شما دوست داری، مثلا فرض کن فیگر سکیتینگ داره پخش میکنه، آیس سکیتینگ داره پخش میکنه، یا اسکی، یا چه میدونم مسابقه فوتبال یا بوکس یا هرچی که گرفته، در توی اونم همش کارشون تبلیغ. اگه برای شما فیگر سکیتینگ یا فوتبال یا مسابقه بوکس یا چه میدونم مراسم هرچی پخش میکنن، برای این هستش که شما رو بشونه اونجا و تبلیغاتش رو بفروشه. هیچ کسی عاشق شما نیست، هیچ کسی شما رو دوست نداره و هیچ کسی به فکر شما نیست که شما راهنمایی بشی یا زندگی بهتر بشه، این حرفا نیست. به هر کدوم از این تلویزیونا که ادعا دارن هر آشغالی رو بخوای بهشون بدی تبلیغ میکنن، باشه هم زیرش میگن مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با فلانه. چرا مسئولیت با تو نیست؟ اگر که فکر میکنی مسئولی، بگو آقا من آشغال تبلیغ نمیکنم، ببینم جرأت داری آشغال تبلیغ نکنی یا نه. در نتیجه شما باید بدونی که شما برده و مثل تومه، مثل گوشت، غذای میدیا هستی. هر دفعه هم یه موضوعی باید نه صحبت بکنی. یه موقع سیاسی رفتن 4 نفر کشته میشن، خانواده ها عزادار میشن، نشد، انقلاب کنیم، رژیم عوض کنیم، نشد. حالا فمینیستا اومدن، بعد فمینیستا میره فشن میاد، مد میره اون میاد. یه مدتی خیلی مد مسئله بود که این لباسا رو بشین، این لباسا رو نپوشین، این لباسا گرونه، مارک اینه اونه. الان قضیه شده جنگ زن اومد، زنا در یک از یک استاتس اجتماعی بهشون انگیزه ای دادن که استاتس اجتماعیتون رو عوض بکنید. شما تحت فشاری، شما تحت فریش که نمیگه شما رو تا پول بهتون نمیدادن نمیدادن زندگی کنین، شما همه مردم اومدن شما مجانی به شما زندگی میدادن، عشق میدادن، سکس میدادن، بچه میدادن، حمایت میکردن ازتون. خب بله، خیلی هاتون هم ممکنه ضررایی از مردم که رسیده باشه بهتون که در هر جایی و در هر کاری یه سری آدما ضرر میبینن، چون مسافرت هم میدونی ممکنه یه دفعه هواپیمات سقوط بکنه یا ممکنه مسموم بشی یا مثلا تصادف کنی بمیری. به طور کلی داریم میگیم زنها الان شاکیان. شما هر جای دنیا ببینی زنها شاکیان. چرا؟ چون به همدیگه یاد دادن، کلکتیو تینکینگ. یه بار دیگه یادآوری میکنم، هر جایی که دیدی یه موجی بلند میشه سعی کن مکیده و له اون موج نشید، مکیده نشید توسط اون موج، داخل اون موج تبدیل بشه به یکی از قطره‌های اون آبی که اون موج درست میکنه، یا یکی از سنگا و کلوخایی که در یک ریزش کوه داره انجام میشه، یه موجی از خاک و سنگ داره، تو سعی کن کشیده تو اون نشی. این موج داستان یه بامبول، یه دعوا سر لاف مولای. اونجا دعوا میکنن که تو بری بیرون لافتو بکشن از دوشت. دعوا سر اونه، دعوا سر توه، وقت و زندگی توه. یه موقع از فمینیسته، یه موقع از موزیکه، یه موقع از انقلابه، یه موقع از سیاسته، یه موقع از گرم شدن و سرد شدن هوای کره زمینه. کره زمین رو میخوان نجات بدن. هر دفعه هر چیزی که برو داره. الان این داینامیکی که به وجود اومده، همه جای دنیا زنا دارن مردا رو میخوان تحت سلطه بگیرن، این جالبه. هر جای دنیا هم هر زنی هست وقتی اینو میشنوه خوشش میاد، چون یه خصوصیت روحیه، دوست داره. حالا اگه یه زمانی بود که زنا قدرت داشتن که الان در بعضی از کشورهای دنیا شده و هیچ بعید نیست بر بقیه هم بشه، به خاطر که سیستم مینستریم جهانی اینو داره حمایت میکنه که این موج رو درست کنه، چون موج قشنگ درست کرد، بهش پتانسیل داد، ارتفاع موج رو برد بالا، بعد موقعش میشه که زیرا به زنها رو بزنه، این موج خالی بشه، مردا رو قوی کنه. من این پروسه که یه 15 20 30 سالی طول بکشه و چقدر پولایی که اینوری ساخته شده برمیگرده اینوری ساخته میشه. شما باید بدونید که سیستم داره موج برای شما درست میکنه و شما فقط باید مکیده و لهیده در اون موج نشی. هیچ اهمیتی نداره. زنها میخوان هر کاری بکنن. مثلا زنها روسری سرشون باشه، مثلا با نباشه چه فرق میکنه؟ یا روسری خوشگل میذارن، اینجوری ترشون میذارن بیرون، خیلی هم سکسیه. یا نه روسری نباشه، موهاشون بیرون باشه، فرقی نمیکنه. برای خودشون هم فرقی نمیکنه. فکر نکنم. فکر کنم برای زنها فرق میکنه. فکر میکنید زنها در دوره‌ای که در طول مثلا 20 سال گذشته ای که در ایران مثلا حجاب اجباری بوده، یه سری هستن که زنها چادر سیاهی هستن، مثلا بمیری آسمون زمین اون چادر سیاه میره، با چادر سیاه میاد، اون زن چادریه. نمیگیم خوبه نمیگیم بعد، اون زن چادریه. این دختری که اجباراً، زنی که اجباراً با چادر سرش بذاره، این همه مدت در زندگی اینا چه هیچ تأثیری بود؟ من خودم اونجا بودم دیگه. و در زندگی، در تفریح کردن، در حمایت مردا، در پول ساختن و تیغ زدن از مردا، در شوهر کردن، در ازدواج کردن، در پارتی رفتن، در سکس داشتن، هیچ مشکلی وجود نداشت. پتانسیلی که یه زن بیکینی پوشیده تقریبا لخت کنار دریا برای یه جامعه‌ای که اکثر زنان لخت هستن اونجا دارن راه میرن کنار دریا، اون پتانسیلی که برای یه مرد داره شاید به مراتب کمتر از این باشه که در یک جایی که مثلا حجاب اجباریه و روسری اجباریه و یک دختر خوشگل که یه ذره گوشه موشو بذاره بیرون و یه نگاهی قشنگ به یه مردی بکنه در اون ایجاد میکنه، خیلی شاید اون کنار دریایی خیلی کمتر از این انرژی بتونه به مرد بده و برای زن جذابیت ایجاد بکنه. هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر بگن اجبارا شما روسری باید بذارید یا میخواین بجنگین که اجباری روسری نذارید، اون اصلا به من مربوط نمیشه، به خاطر اینکه نظر خودتونه. ولی در این انرژی و پتانسیل و کشش و تمام چیزایی که فکر میکنه اگه روسری نداشته باشی زندگیت فرق میکنه، هیچ چیزی ایجاد نمیشه. شما ببینید کلی از فشن ها و مجله های مد دنیا دارن لباساشون کلی همه روسری داره. زنهای همه جای دنیا یک قسمت از لباسشون روسریه. حالا میخواد وایت آمریکایی باشه، میخواد سیاه‌پوست آفریقایی باشه، میخواد اروپایی باشه، میخواد افغانی یا ایرانی یا هند و عرب باشه، میخواد چینی باشه. این یه جوری از لباس پوشیدن زنانه است که روسری جز بشه. حالا بسات شال، بسات سکارف، بسات کلاس، بسات هر چی هست. این یه بهانه‌ایه که میخواد بده به دست زنها که با هم جمع بشن کلکتیفلی. اون از اینجا اینستا بزنه، از سوئد، اون از آمریکا اینستا بزنه، اون یکی از نمیدونم کابل بزنه، یکی از دبی بزنه، یکی از شیراز بزنه، با هم دیگه متحدن این حرکت رو انجام بدن. هر چی این پتانسیل بیشتر بشه، زنان فکر میکنن اتحادشون بیشتر شده، قویتر و قویتر و قویتر میشن. این چقدر پول ساخته میشه، چقدر مردا خالی میشن پولاشون اینجا. خب بعد موقعی برگشته، وقتی پر شد، وقتی به جایی رسید که قدرت تقریبا خیلی زیاد شد، مردا شروع میکنن به جنگیدن. مردا شروع نمیکنن به جنگیدن، اون کسی که اون سیستم رو درست کرده و اون سیستم بزرگترایی که تو این دنیا هستن و شما اسمشون رو نمیدونید، قیافه‌هاشون رو نمیدونید، اینا رئیس جمهور آمریکا نیستن، اینا رئیس جمهور ایران نیستن، اینا رئیس سازمان ملل نیستن، اونایی که شما خیال میکنید بزرگترن و گردن کلفتن، اونا نیستن که شما خیال میکنید. ولی اونایی که دارن براتون بازیتو انجام میدن، سوئیچو برمیگردونه. بعد از این وری خالی میشه. همینجوری که موزیک خوب شد به موزیک بعد، پرفورمر هنرمند زحمتکش سابقه دار ظریف عاشق هنرمند تبدیل شد به دی جی، برمیگرده دوباره شروع میشه اینوری برمیگرده. همونجوری که خواننده و آواز و اینا تبدیل

0: خیلی بفروش یا اوردر بذار داره میره بالا. وقتی میری بازی هست انجام میشه تو پول میسازی، وقتی موج هست میتونی موج سواری کنی. شما وقتی دریایی به این عظمت موج نداشته باشه موج سواری نمیتونی بکنی، که بعد موج ایجاد کنن. همه اینا موجه، هیچ کدوم از اینا از نظر من فرق نداره. آزاد کردن زنان یا روسری برداشتن یا تغییر رژیم در ایران یا نمیدونم مقابله با مذهب فلان یا جنگ اسرائیل و نمیدونم فلان و جلوی یهودی مسلمان گذاشتن، جلوی نمیدونم مورمون یهودی گذاشتن، جلوی این اون گذاشتن، اینا همش باعث میشه موج ایجاد بشه. تو فقط باید بدونی هر جا موج هست خودتو بکشی کنار و تا اونجایی که میتونی خودتو بکشی کنار و با وابستگی نداشتن به هر سیستمی راحت‌تر خودتو میتونی بکشی کنار. ولی وقتی که در دنیای امروز میبینی که مورد سوء استفاده هستی و میدونن که شما آدم عاقلی هستی، باید اولین کاری که بکنی شما رو باید با این زنجیرهای ببندن با اون سیستم، وگرنه یه سری اسب تو بیابون بودن که هیچ کالسکه حرکت نمی‌کنه، هیچ آسیابی نمی‌چرخه، هیچ گندمی آرد نمیشه. دو تا از اون اسبا رو فقط، نه همه گله 60 70 تایی، نه دو تا از اون اسبا رو اگه درست ببندی با تسمه محکم ببندی به جا، تمام انرژی از لای این اسب تبدیل میشه به حرکت آسیا، آب از چا در میاد، گندم آرد میشه، هر چیزی که قراره بشه اتفاق میفته. شما باید توی سیستم بازی نیفتی و همینجوری که گفتم تواترها، پریودها، سایکلا همینجور برقراره و همیشه به پشت اون بازی نگاه بکنی. یه موقع است برای مذهب، یه موقع است برای تغییر رژیم، یه جای علکی یه شلوغی میشه، یه موقع است برای اینکه آقا زنها میخوان حق خودشون رو، یک زنی سنگسار شده، آقا خیلی خوب زنگ سنگسار شده، ما خیلی متاسفیم، خیلی مردا میرن برای تو جبهه کشته میشن، این همه مرد تو جبهه جنگ داره کشته میشه، هیچ کی نمیاد حقوق مردان رو حفظ بکنه، چون دارن با گلوله، ببین صورت این مرد رو نگاه کن با گلوله خورده، هیچ کسی کار نداره، ببین صورت این زن نگاه کن، یک شوهرش کتک زده، خیر من متاسفم، خیلی کار زشتی کرده، آدم پست بی‌شرفی هم بوده که زده، ولی نگاه کن چقدر مرد دارن له میشن، هیچ که اهمیت نمیده، چون اونجا پول نمیسازه اینجا پول میسازه. شما فقط باید بدونی چجوری در موجها مکیده و لهیده نشی، هرچی اون موج میخواد باشه، اهمیت نباید بدی به قول معروف خره هیچ کس نشو. دوستان دارن زنگ میزنن از روی سوشل میدیا، واتساپ و همچنین تلفن. بیشتر ازتون خواهش میکنم به تلفن زنگ بزنید 310-896-7524، ولی اگر از واتساپ بخواید تماس بگیرید هم در خدمتون هستیم. تلفنمون بازه، الان ساعت تقریبا 1:33 است و ما تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم و منتظر تلفناتون هستیم. ببخشید شما تلفن کردید، من داشتم ور می‌زدم و نتونستم بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: یاد بگیرن ببینن آقا این دختری که میان باش دیت میکنن چه جوریه، چه سبکیه. آقا دختر بی‌ادبیه، مطمئن باشن سری میره خونه. اگه ببینن دختر خجالتی، آقا ببین برنامه داره سره. اگه ببینن دختر آقا مثلا از اونایی که آمار ماشین تو میگیره، ماشین چیه فلان، میخواد بتیرن.
0: آفرین.
1: اصلا این قالبار اگر یاد بگیرن، اگه دختره دیدن که سوار اولین بار که سوار شدی آقا چه لباس قشنگی داری، این یعنی لباس میخواد، این تیپ تو رو داره عنوان میکنه که آقا داره میخواد مثلا تیپ تو استفاده کن تو لباس بخری، اگه دیدی برداشت برده تو جوردن، مطمئن باش اونجا جاییه که فقط میخواد بتیرن. اون مکانایی که معرفی میکنه، این قالبا رو اگه این پسر رو یاد بگیرن خیلی راحت.
0: بعد حالا جالب اینجاست که این همه شما پسرها و ما پسرها این همه با نگرانی هرچی تمامتر همش میخوام ببینیم چجوری کارهای دختره رو فیگر اوت کنیم، چیکار کنیم تیغ اون نزنن، چیکار کنیم اینجوری نزنن، بعد هنوز ما فکر میکنیم که ما میریم مخ دخترها رو میزنیم، مخ زدن هنوز رو میگه فلانی یارو مخ زده، مخ دختره رو زدم حالا چیکار کنم که منو تیغ نزنه. تو اگر ارزه داشتی مخ اونو بزنی حتما هم میدونی چیکار کنی که اون تیغت نزنه، پس بدون تو مخ اونو نزدی.
1: الان قضیه اونا پلنگن، ما شکار میشیم به روز
0: مسلمه که

0: واضحه. بله خیلی هم واضحه. شما میری جلو. ببینید فرمول طبیعته، معمولا مرد جنس مذکر به سمت مؤنث میاد. این معنیش نیست که مؤنث طعمه اون جنس مذکره، یا جنس مؤنث مثل یک کیک میمونه که رو میزه و فقط اگه من اراده کنم به سمت اون برم میتونم چنگال فرو کنم و کیک رو بذارم تو دهنم. اینطوری نیست. اون فرمولشه، اون طریقه کد این کاره. شما به عنوان مذکر میری جلو، اون به عنوان مؤنث ناز میکنه. این به این معنی نیست که تو میتونی کاری رو بکنی که اون نمیخواد.
1: حالا بیروز عزیز، این پترنا فرمولا رو اگر دستت بیاد خیلی راحت تری. اینم احساس میکنم با یک دید باز میاد. یکی این که خیلی ریلکس باشی با دختر. هرچی استرس به خودت بیدی، هرچی مضطرب باشی، هرچی خودتو جلوی اون حالت لوزر، یعنی شخصی ببینی که آقا مثلا از این پایین تره، اون به خدا میزنه تو سرت. بیروز به خدا اومده تو بارها اتفاق افتاده.
0: واسه همینه یه موقعی بهت میگن که آقا شما هازبند متریال نیستی. واسه همینه که به یه موقعی بهت میگن آقا شما هازبند متریال نیستی، توی پسر نیستی بشه بعد ازدواج کرد، تو قابل ازدواج نیستی، توی آدم ولگرد. چهار تا مزخرف بهت میگن، میگن از هولی ولگردی، چه میدونم بیمسئولیتی، این چیزا. یعنی اون افساره به گردن تو نمیفته، اون تو رو خوب میشناسه.
1: چقدرم با دختر جرک باشه خیلی بهتر جواب میده بیروز. پسر رو باید یاد بگیرن، نگاه کن هر دوتا قرار، مثلا سه تا قرار میزنن، دوتا شو کنسل کنن، یکی هم میرن نیم ساعت دیرتر بدن، میرن داخل رستوران صندلی رو باز نکنن برای دختر، خیلی ارادت دارن فلان اینا، یا رو رستورانی میاد مثل بچه ننی ها صحبت نکنن با گارسون خیلی سیبر خشن. هرچی شما خشن و سیبرتر باشی دختر شما بیشتر دوست داره، بیشتر میچسبه بهت، میگه بچه جذابی، بچه سفتیه. یکی از دوستامون این حرف قشنگی زد، میگفت من یکی از دوستامو دیدم از ماشین اومدم پایین، رفتم باش احوالپرسی کردم، بعد این دختره گفت او تو نباید از ماشین میومدی پایین. بعد من فهمیدم چه کار اشتباهی کردم، حالا دوستام اون وقت که اون دیدم چرا از ماشین بیام پایین، من نباید جلو دختر احساس ضعف نشون بدم، من باید کلاس وقار شخصیت خودم اونقدر حدشو بالا نگه دارم که اون فکر کنه بابا من چه بهتر از اینو گیر میارم.
0: مسلمه.
1: آره اگر اگر پسرها احساس کنن و بدونن که آقا دخترها دنبال چیشن، دنبال اینن که آقا یک پسری باشه که آقا بالای کوه باشه.
0: تلفن اومد آقا، قطع شدی، معذرت. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: من دوباره مزاحم شدم بهروز جان، مهدی هستم.
0: خواهش میکنم. آقا تلفنی که زدی آقای امیرخان قطع کردی. الان امیرخان شاکی شده دست. خب وای وای چیکار کنی؟ ولی خواهم نره اون اهواز چیزه، امیرخان مشهده، دی خود دور از شما.
2: مشهده، بله امیرجون مشهد. من فکر کردم که روی واتساپ تماس گرفت.
0: خب بفهم مطلب رو بگو.
2: حرف درستی بود، ما تا 20 سال پیش که میرفتیم پای تلفن فوت کنی و طرف رو پیدا کنی و با این اوضاع تلگرام و اینستا و اینا نبود که اینا بیان خودشون اینجوری توی شبکه های اجتماعی به قول خودشون مطرح کنن. تا حالا من دم فرقی بین اونا و اینا نیست، اصطلاح این تکنولوژی پیشرفت کرده و اونا باش خودشون رو وقت دادن به یه جور دیگه خودشون نشون داد. من به در ادامه حرف همه جون بگم که زیاد مهم نیست که حالا اونا چی فکر میکنن، من به نظر من خودش زیاد دیده این انواع و اقسام عملها و جلو آینه ها ایستادن و به اصطلاح به عرض درسونن به خودشون رسیدن و اینها. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که یه شخصی مثل من مثلا، حالا یا یکی دیگه چه بازاری که همین بازار دیت بشه سراغ اینا بره صحبت کنه بره. بعد میگم بقیه اونو تو دست گرفتن مهمه که جلوه، خیلی مهم نیست. اونا واقعا به این حماقت ما که چقدر به اصطلاح استرس بگیریم که چی کار کنیم، واقعا بعد موقع میخندن اصلا، از خودشون شنیدم. خدا واقعا میخندن، میگم
0: یه کتابی بود، حالا من یادم افتاد، یه کتابی کوچیکی بود، کتاب های جیبی بود که اسمش بود If You Will Ever Knew یعنی اگر شما هرگز میتونستید بفهمید، بعد دنباله اسمو توی کتاب نوشته بود What Women Are Thinking، یعنی زنها چی فکر میکنن. پشت سر هم که بخونی میشه If You Ever Knew What Women Are Thinking، یعنی اگه واقعا اگر تو میدونستی که زنها دارن چی راجع به تو فکر میکنن. حالا بعد ما خیلی بررسی میکنه تو اون کتاب کوچیک که دیوانه میشدی، خودتو به در دیوار میزدی، یا خوشحال میشدی، یا چجوری استفاده میکردی از این قضیه. به خاطر همین میدونی چرا؟ به خاطر اینم یک برتری زن به مرد نیست که ما همش نگرانیم، که ما نگرانیم که اونا چی فکر میکنن، پس من اون عقلشون بیشتر از ما کار میکنه، ما ترسویم اونا تحت قدرت هم. نه، اینطوری نیست. این فرمت زنون رابطه زن و مرد، این که مرد باید بره به سمت زنی که به تو هیچ خبری از فکر و افکار خودش نمیده. زن اونجا نشسته، دامن کوتاه پوشیده، رنگ و روغن مالیده، پیشاپورا هم زده یا پلاستیک چسبونده، سینه‌ها بزرگه، رونا سفیده، دامن کوتاه، اون اونجا نشسته و تو وقتی به سمتش میری قصد تو معلومه. ولی وقتی اون که اونجا نشسته این لاکچری رو داره و این هدیه رو گرفته که قصد اون معلوم نیست. و این مثل آوانس میمونه، مثل دست پیش دادنی میمونه که به زنا. وقتی یه زنی میاد سراغ مردی که خب حالا کمتر به خاطر مسائل طبیعی، مگس هم همینجوریه، ماده نمیره سراغ نر، نر میره سراغ ماده. وقتی یه زنی به طور غیر طبیعی و کمتر استثنایی میاد سراغ مرد، تمام این تیبل میچرخه، تمام این نقشه و رولا عوض میشه، تمام نگرانی که تو ذهن توی هستش که میخوای فیگرات کنی که چیکار با این مرد میتونم، زنی میتونم بکنم و چیکار کنم، همه میره تو ذهن اون. بخاطر که این برتری مرد به زن یا زن به مرد است، این برتری به خاطر سیچویشن و به خاطر موقعیتی که این دو نفر قرار گرفتن به زن داده میشه. در نتیجه کار بیشتری باید به مرد داده بشه برای این قضیه. تلفن بعدی رو با شما دارم مرج میکنم. الان کانفرانس تلفن کانفرانس هستش. بفهمید با شوی پرچونه رویر هستید با بهروز و مهدی.
3: خوبیم بریجان، من میخواستم فقط یه موضوعی رو بگم. ببینید یه چیزی که البته ما جامعه ما چون یه جامعه شترگاه فلنگی، معلوم هم نیستش که میخواد مثلا با فرموله جدید کارش را بندازه یا با فرموله قدیمی،
0: درست
3: یه ذره به خیلی مشکلات میخوره. یکی از این مشکلاتی که الان هستش اینه که مثلا شما وقتی بیرون از توی کشورهای غربی رو نگاه میکنی، خب خیلی چیزا دیگه جای خودش رو پیدا کرده. اگه یه کسی میخواد بره پول بازی کنه، میره پول بازی میکنه. یه کسی میخواد پراستیتوت باشه، پراستیتوته. یه کسی میخواد بچه بسازه، میره بچه میسازه، خانواده درست میکنه. یه کسی فقط میخواد دیت کنه، سکت کنه، فان داشته باشه، میره اون استایل رو چیز میکنه. و همه این استایل ها تقریبا توی جامعه بر اساس اینکه شما چی میخواد توی قفسه این فروشگاه هست،
0: درست.
3: اما وقتی شما میرید مثلا داخل یه بازارهای ایران هم همین شکلیه. یعنی الان شما مثلا فرض مثال تو بازارهای دوروبرت نگاه بکنی، میبینی که خب یه فروشگاه هست، ورهاوس تولز میفروشه، نمیدونم گاردنینگ و فلان و بسار اینا رو میفروشه. خب مشخصه اینا قفسه هایی توی یه مجموعه، شما میری کالاهاتو پیدا میکنی همونجا. اما مثلا الان مثلا توی تهران شما میخوای دنبال یه کالا بگردی، میری میبینی میگن فلان خیابون فلان جا فلان چیز میفروشن، بعد شما دست بسید به این خیابون و نمیدونم این ور اون فلان، اولا خیلی مشکل میشه. یعنی باید از کرد مثلا بلندی چی بری بخواب چی میگن لالزار فرزن قدیم الان اینجوری بود.
0: میخوای بگی یعنی انقدر دهم ریخته است که تکلیف هیچ کس معلوم نیست در واقع توی مارکت. باید قبول دارم به خاطر اینکه بازار دیتینگ در و دنیای دیتینگ در ایران و کلا اون طرفا، ولی بیشتر ایران که یه مقداری هم به خاطر مسائل گذشته کشور یه مقداری این قضیه مسکوت مونده بود و هر کس برای خودش مخفیانه و به طور غیرقانونی خودش رو ادوکیت میگرد و هر کسی از یک منبعی برای خودش چیزی یاد میگرفت، تا که الان دیگه اومده شده سوشال میدیا. این معلومه خیلی بلبشو به هم ریخته است و کار خیلی سخته حرفتو کاملا قبول دارم.
3: آره آش دوختگیه تقریبا همه چیزو به هم ریخته و من البته فرق سمت سلوشه میخواستم زیاد مقلطبیشتن دسته اینا بیشتر بچه همه میدونن ملت هم که چه آشفت بازاریه تو همه این زمین هایی که وجود اومده. یه سری بچه هایی هستش که مثلا بیشتر بیرون از ایران میان و برای اینا مثلا رابطه سکسشون یه مسئله این من بهشون یه چند پیشنهاد دارم. مثلا ببینید اینا هم باید خیلی با خودشون آنست باشن اول که دقیقا چی میخوان، زیاد مسئله رو به هم قاطی نکنن. یعنی اینجا دقیقا مثل همون فروشگاه هست که دقیقا همه چیز کدش مشخصه که شما دقیقا میدونید چی رو میخواید، فلان فروشگاه رو انتخاب میکنید میریم.
0: منظور بچه هایی هستن که از ایران وارد کشوری که شما هستی میشن؟
3: بله بیرون میان. بله بیرون از من دیگه میان وارد کشور غربی میشن. نه البته وارد کشور مسلمان دوباره بشن. میدونید وارد کشور غربی میشن. خب اینا یه عده باید مشخص بشه. اگر به هر حال میخوان که ازدواج بکنن بچه بسازن بشن نایس گای از این فرمش، خب اینا برای کامیونیتی های فلان بیشتر کامیونیتی مذهبی داره ایرانی ها بیرون از مملکت باید داره تو کامیونیتی. حالا چه میخواد تو اون کامیونیتی ایرانی پیدا بکنه یا میخواد خارجی پیدا بکنه،
0: کلن توی کامیونیتی بودن کار رو آسان تر میکنه، کار رو آسان تر میکنه، ولی کارهای غیر ممکنه ممکن نمیکنه. شما تو کامیونیتی هم که میری مثلا فرض کن تو جشن مهرگان شرکت میکنی، یه کمپانی جشن مهرگان میذاره، یه سری خانواده های مختلف زواج کرده، طلاق گرفته، دختر مجرد، جوانتر، پیرتر هستن. شما تو اون کامیونیتی هم که وقتی وارد میشی کارت راحت تره به خاطر اینکه اونا ایرانیان مثل شما هستن، ولی برای به این معنی نیست که چیز غیر ممکن ممکن میشه. این معنی نیست که شما بی پول باشی با این ماشین قرازه بری یه دختر خوشگلی که یه نفر با این ماشین خوشگلتر منتظرش بیاد به شما بخنده، یا پول خرج نکنی یه دختری که پول بیشتر میتونه چارج بکنه بیاد با پول کمتر با شما بره. این چیز غیر ممکن رو نخواهی که ممکن بکنی.
3: نه صد درصد تمام اون چیزایی که شما به هر حال معیارایی که هست و همه این مارکت همینجوری هست. یعنی حتی شما توی فاحش خونه هم همه سرویس رو به همه نمیدن.
0: معلوم هرچی قیمت داره برای خودش، هر کسی رم هر چیز قیمت داره برای خودش و هر کسی رم هر کسی باش نمیره و هر کسی رم حاضر نیستن با همون قیمت. همون شخصی که با اون قیمت ممکنه با یه آدم دیگه بره، ممکنه با قیمت دو برابر یا سه برابر ممکنه با یه آدم دیگه بخواد بره. و اصلا به این خاطر این کار بکنه اصلا نمیخوام این طرف بیاد برم تو اتاقش. یه نفر که پراستیتوته معنیش نیست که با همه میره. شما باید بدونی که هر کسی هر چیزی قیمت داره، برای هر کسی قیمتی ممکنه فرق بکنه. این مارکت شما باید مارکت رو بشناسی، وگرنه له و لورده میشی به قول معروف.
3: آره من بیشتر من منظورم همین هستش. شما درست چیزش کردی که دقیقا شما بدونی کدوم مارکت کجا میری و در واقع اونها چه انتظاراتی دارن و خودت رو زیاد اسیر نکنی، گرفتار نکنی و به اون چیزی که میخوای برسی، اون چیزی که شما میخوای برسی.
0: دلیلم نمیشه و چون شما یه چیزی میخوای دلیل نمیشه که به دستت بیاد، چون باید بدونی قانون ها چیه، علت و معلول چیه، قیمت هر چیزی چیه، شرایط پریکوزیت هر چیزی چیه. و اگه شما اون چیزا رو داری به اون دستت به اون میرسه، اگه اون چیزا رو نداری باید ارزونترش، یوزدش، کوالیتی پایینش، مدل قدیمیش و هر چیز دیگه اش انتخاب کنی مثل همه کالاهای دیگه‌ای که میتونی شما بخری.
3: ببینید کلن آخر بیشتر منظور من هست اینه که اگر کسی انرژیش رو توی یه جایی بذاره که دقیقا اونجا خبری نیست، این انرژی خوب تحلیل میده از ذهن میره. این نه. انرژی به جاهای آفر. دیگه نمیرسه که باید جاهای دیگه زندگیش رو که باید درست کنه نمی کنه. میره یک عالم انرژی رو روی موارد یک جایی میذاره که تو کلن یه امامزاده شفا نمیده.
0: بله
3: کلن اون مدینی که رفته اون توی بهارستان پارچه نمیفروشن.
0: بله
3: شما توی فرزن نایت کلاب زن نمیگیرن. شما ساتردی نایت برن نمیشید برید مثلا فرض کن تو مرکز شهر تو کلابا آبجو بخرید که اونجا نمیدونن دوست دختر لانگ ترم ازدواج بکنید مثلا. اینجا نرید سراغ اینجا یا تو کامیونیتی مثلا توی چرچ بلند نشید برید اینجا فکر کنید یه وان نایت استند پیدا میکنید.
0: بله
3: توی نمیدونم تمپل نرید دنبال فلان بگردید. اینا رو شما یک از اولین چیزاشون که خوب جاشون بدونن کجا میرن برای چی. سکس میخوای شما برو کار بکن درآمدت رو ببر بالا، شما زنگ بزن 5 تا اسکورت برات میارن. میدونی چی میگم؟ یعنی شما یه آدم میتونه از ساعتی چند دلار قیمتش باشه. من دوستایی دارم دور و برم دارن کارایی میکنن که تا ساعتی 600 دلار 1000 دلار مثلا درآمدشون. خب اینها در واقع وقتی زنگ میزنن در یک روز کار کردن اینا به 20 تا دختر میرسه که زنگ بزنن با اسکورت بیارن، بگه یه دونم سفید باشه، سنش باشه 18.5، اون یکی 22 سال، اون یکی 23 سال، همه یه در واقع مشخصه.
0: بله.
3: اگر شما این رو میخوای میری روی این کوالیتی کار میکنی، روی زمان خودت کار میکنی، روی وقت خودت کار میکنی، خودت ثروت تولید میکنی. نحوه ثروت ساختن رو
0: به جایی شکایت کردن. در واقع دوستمون در واقع اینو میخوان به شما بگن که خیلی هم قشنگ گفتن، البته من فقط دارم تکرار میکنم، میگه به جایی شکایت کردن اولا مارکت رو بشناس و بفهم خودت کجا وایستادی و بفهم چی تو جیبته و چقدر قدرت داری و میتونی چقدر پرواز کنی.
3: اگر هم که میخوای که فرزن شما میخوای ازدواج بده کنی که دختر آفتاب مهتاب نیزه پیدا بکنی که بشین یه بچه رو زدی، بعد هم دلت نمیخواد این با یکی دیگه چت کنه و با یکی دیگه بره و بیاد و فلان کنه، برو چهار تا آیه حدیث یاد بگیر تو کامیونیتی بهایی و مسلمان و مسیحی از اسلام مسیح و فلان، اونجا تعریف کن مسلمان ها، شما خود رو یه آدم مختلفی جلوه بده اونجا، اونا بهت همون بلا میفروشن، یا آقا این همون بردهی که با ما 40 سال آینده میخواییم از صدر رو بندازیم روش. شما به هر حال یک اسلوبی داره، یعنی یه چارچوبایی داره، یه چیزایی که باید به دست بیاری. لزوما من فقط میخوام بگم که اینا مادی نیست.
0: بله.
3: لزوما یعنی دلار نیست. یه سری چیزا فرمولای دیگه هم وجود داره که شما بر اساس اینکه اون رو میخواید.
0: ولی متاسفانه چیزی که برادر من باید اینجا باید اضافه بکنم اینه که قسمت اول هر قسمت اول زندگی که این آرامش فکری و در مورد مسئله سکسی و مسئله مقدماتی زندگی، مثل جایی برای زندگی داشتن، خیلی مینیمم جایی برای زندگی داشتن، یه رابطه سکشوالی که بتونه یه مقدار به طرف آرامش بده، یه خود فکر این شخص رو راحت بکنه، رسیدن به این تو دنیای امروز انقدر سخته که بقیه زار تحت شعاع قرار میده و در هزار تا بازی دیگه طرف میفته که وقتی سر میچرخونه میبینه که تمام سرمایه های زندگیش و تمام انرژیش و جوانیش و اعصاب و مغزش همه چی سایده شده و از بین رفته.
3: حالا یه چیزی من بگم، الان اینو گفتی شما برجان، ببینید یکی از مشکلات مثلا شما دیدید که هرگز توی مملکتای ما از بعد ابن سینا ما هرگز یه ادیسون نداشتیم، یه اینشتین دیگه نداشتیم، یه کسایی نداشتیم که کارهای بزرگ بکنن تو زمین های علمی یا فلسفی یا هر چیز. و هیچ چیز پرودکتی ما نداشتیم. چرا؟ چون مردمان جامعه های ما درگیر مصیبت همین ابتدایی ترین چیزهای زندگی تو تمام طول عمره. یعنی یکیش مسائل کار و مالی و اینها به قدر زیادی پیچیده شده که طرف باید این رو حل کنه، به پول برسه، به کار برسه، باید جوونیشو بذاره، بعد جوونیشو میذاره، اینا رو به دست میاره، به اون مثلا عاطفیش و رابطه‌اش و اینها شده هزار یک بامبول.
0: یه موقع هم نجنبیده یه بچه 3 ساله 4 ساله هم اونجا منتظره که تو ببریش مدرسه و بیاریش، هنوز نجنبیده به خودت.
3: یه تئوری من همیشه داشتم تو زندگی میگم همینه، یعنی شما توی وقتی که توی این قرن چیزای عادی طبیعی نیازهای فیزیکی و به حال روانی مردم اونها به سادگی قابل دسترس شد، افراد رفتن دنبال یه کارهای بزرگتری. اما وقتی همه عمر اسیر این امور مزخرف شدن، خب به هر حال انرژی نمیمونه.
0: مسلما گله‌داری مدرن هم همینو میخواد، چون اگه قرار بشه که آدما بتونن مسائل مقدماتی زندگیشونو درست بکنن، مثل غذا، مثل خونه، مثل سکس، چیزایی که مغزشون مشغول میکنه اینا رو درست کنن و سر سامونی برسونن، مردم میتونن رشد بکنن. وقتی مردم رشد بکنن، هر کس در یه جهتی رشد میکنه، هر کسی به یک فرمولی خودش رو مچور میکنه و به در واقع رشد و نمو میکنه. اون وقتی که دیگه جامعه قابل کنترل نیست، اون وقتی گاندی در میاد، مصدق در میاد، امیرکبیر در میاد، ادیسون در میاد، زکریا در میاد، این در میاد، اون در میاد. قرار نیست اینطوری بشه. اینو شما باید بدونی که این راه حلی که شما میگید قبلا اونا فهمیدن و جلوشو گرفتن.
3: ببینید
0: البته توی جامعه ما قرار نیست در بیاد. هیچ جا قرار نیست، هیچ جا قرار نیست. من با کمال احترام مخالف هستم. هیچ جا قرار نیست. جامعه آمریکایی رو چنان انقدر احمق دارن نگه میدارن، جوامع اروپایی رو چنان احمق و سرکوفته و ریپرست و دیپرست دارن نگه میدارن که واقعا گریت میگیره. الان من تو کالج تدریس میکنم، هفته دو روز اونجا مشغول کار هستم و من میبینم جوانا چقدر موجودات ضعیف و نفس، ترسو و از همدیگه قطع، از همدیگه به همدیگه متصل نیستن، با هم وصل نیستن، از همدیگه مجزا و آیسولیتد دارن اینا رو بار میارن مثل ماشین. این کار به نحو خیلی بدتری توی آمریکا و اروپا انجام میشه و در ایران هنوز اونقدری کنترل پیدا نکردن که بتونن این کارو بکنن و این با این جنبشا دارن این کارو رو انجام میدن.
3: ببینید اینا من البته با شما موافقم که اکثریت مردم چه تو سیستم ایرانی چه تو سیستم غربیش قربانی این جریان هستن. من اینجاش مشکل ندارم با شما که 99% به بالای جامعه قربانی این نظامایی هستن که وجود داره. نظامای مختلفه، تو چین یه فرمشه، تو ایران یه فرمشه، تو امریکا یه فرمشه، توی انگلیس هم حتی یه فرمشه. اما این اکثریت در واقع من قبول دارم، من زندگی کردم الان هر دو جا، هر میرم میام فلان میبینم این حرف شما درسته. دپرشن، سوساید، نمیدونم گرفتاری زیاد تو جامعه هر روز ما میبینیم، حالا هر دو فرمشو. یه جایی خیلی ظاهری در حد مسائل ابتدایی مثلا تو ایران مردم رو در حد یه امرار معاش و کار و درآمدهای خیلی پایین حقیر نگه داشتم که اینا همیشه دنبال این 2000-5000 بودن.
0: بله.
3: یه جای دیگه این رو انداختن، مولوفه رو انداختن جلوی این گاب، اما تمام سیستمش رو جای دیگه به گروگان گرفتن.
0: درسته.
3: اما به هر حال شما نمونه های زیادی حالا هست که میبینید افرادی تونستن این سیستم رو یاد بگیرن. یعنی انسانی که ما با کسایی که صحبت میکنیم فرمول رو یاد بگیرن، همین دوستمون امیر خان میگو فرمول رو بالاخره یاد میگیرن، میگن ببین فرمول اینه، این داستانات واقعیت اینه، تونستن با واقعیت روبرو بشن اول و خودشون رو اداپت بکنن با این واقعیت، نه با واقعیت جنگیدن. چون با واقعیت های این شکلی که شما تو فرم ایرانی بخواید به جنگی، اول قربانیش تقریبا خودتی، چون اینها اونقدر بزرگ و سنگینن که معمولا تو طول عمر کوتاه ما قابل برانداختن نیست، خصوصا تو دورهای جدید که دیگه دوران گاندی و خمینی و بازی هم گذشته که کسی حالا را بیرفته بیاد داره بخواد چیزی رو سرنگون کنه، اینو به نظر خودشون هم یه چیز جایگزی میکنن، یه سیستم مافیایی بدتر از مافیایی قبلی.
0: درست.
3: خب این مسئله اینه. و شما اولین چیز اینکه این واقعیت های محیط بیرون چه جنبه اقتصادی قضیه، یعنی پول ساختن، ثروت تولید کردن، اینها رو اول بفهمید که پول سیستم به چه شکلی کار میکنه.
0: آفرین.
3: بعد توی روابط رسیدن به اون خواسته های عاطفی و نیازهای روانی، روابط سکس یا هر کدوم از اینها،
0: و بدونی که اینا هیچ کدوم گارانتی نیست، و بدونی که مهمتر از اینا هیچ کدومش گارانتی نیست، اینا فقط امیدهاییه که شما به این امید حرکت میکنی و یه مقدار قابل توجه از اینا رو اگر صحیح حرکت کنی به دست میاری، ولی گارانتی بدونی که نیست، چرا که بعداً دلخور و دیپرس نشی.
3: بروجان من خود معنوی من یه قسمتی از این قضیه رو، نه همش رو، گرفتم و به نتیجه رسیدم. دارم این رو میگم،
0: خیلی هم
3: عالی. دونستم که مثلا وقتی مثلا ما فرض بکن 15 سال پیش از ایران اومدیم بیرون، ما اون مثلا قیمتمون یه اندازه بود به ریال به تومن، و تونستیم به هر حال توی مدت که فوکوس بشیم فرمولای اون جامعه که توش زندگی میکنیم و یاد بگیریم، تونستیم خودمون رو قیمتمون رو به هزاران برابر اون برسونیم با فشار یک صدم اون فشاری که قبلا برای کار کردن و این مسئله
0: در واقع مچور شدن تو زندگی هستش. هیچ بحثی نیست، کاملا درسته.
3: و پولی هم نبود که فکر بکنید بابامون به اون داده بود یا ثروت به اون رسیده بود، با هیچ تقریبا. حالا من دیتیلش رو نمیخوام روی دیتیلش شما بگم، اما برای خودت بخوای من تمام دیتیلش رو برات میگم، من که به اعتماد دارم این همسال میشناسم. خب آقا از این نقطه صفر من رسیدم به این نقطه فلان، فقط هم به خاطر واقعیت بود. اما مثلا خب یه سری مسئله دیگه هم به همین شکل هست. یعنی شما واقعیت های بیرون یه واقعیت های خیلی بعضی وقتا واقعیت زشتیه، واقعیت سنگینی، حتی برای قبول کردنش با خیلی از کالچرها فرهنگا روحی‌ها سخته قبول کردن،
0: به خصوص موقعی که از فرهنگ جای خودت بیای بیرون و بری جای دیگه‌ای که تازه می‌خوای تازه فرهنگ اونجا رو هم بشناسی، که بعد تازه ببینی تو فرهنگ اونجا چی تو رو عذاب میده، چی رو دوست داری، دابل جپردی میشه.
3: بله ببینید، اینا وقتی اینا هست خیلی کسا این خوششون نمیاد سر جا میزنن، یعنی میگن نه آی دون لایک ایت، اینا میرن یک جزئی میگیرن با اون فرمولا. و ما یک وقتی من مثلا فهمیده بودم با فرمول توی ایران جنگیدم و اونجا تقریبا اون عمل از پا در آورد، بعد اومدم دیدم نه با یه سیستمای خیلی شرکتری هم توی عالم شما سرکار داری، با این هم میخوای به جنگی، با این هم شما رو زمین میزنه.
0: جنگ تو کار نیست، مسئله جنگ نیست، مسئله اینه که شما همونجوری که گفتم باید بفهمی ببینی که داره به سمت شما چه چیزایی میاد و شما خودتو از اون چیزا حفظ بکنی. مهمترین چیز اینه، بخاطر که داره سیستم برنامه ریزی میکنه، شما به دنیا اومدی، در این دنیا صاحب یه مقدار انرژی هستی و یه مقدار ریزورس هستی که باید از انرژی و ریزورس شما استفاده بشه برای سیستم کلی جهانی. شما هنر اگر بکنی میتونی خود نجات بدی، به طور معمولی که نجات نمیتونی پیدا کنی.
3: ببینید اگه اینو بخواید شما به درجات بالاتر ببرید، شما تو کل عالم همین سیستم دیکتاتوری این شکلی هست، چون هیچ انسانی تقریبا به دنیا که میاد هیچ چیزی رو انتخاب نمیکنه. یعنی شما نه اسمت رو انتخاب میکنی، نه پدر مادرت انتخاب میکنی، نه کشورت انتخاب میکنی، نه دینت رو انتخاب میکنی، نه شهرت رو انتخاب میکنی، نه زبونت رو انتخاب میکنی.
0: بعدم میگن آزادی داری، بعدم تازه میگن آزادی داری.
3: بله تازه بعدم که شما تازه یه جاهایی هم که فکر میکنی داری انتخاب میکنی، انتخاب نمیکنی. در واقع یه انتخابا رو بخوای آنالیز کنی میبینی که شما در واقع انتخاب داره به شما تحمیل میشه از طرق مختلف.
0: درسته.
3: ببینید خب این سیستم رو شما میتونی بذاری علیه این طبیعت هم بری بجنگی، علیه حکمتی هم که به خدا اعتقاد دارن برن، علیه خدا هم برن میگن دیکتاتوریه، چرا اینجوری درست کردی؟ اونجا میشه قضیه رو پیش برد و جنگید با این سیستم
0: و همین جنگ است که برای سیستم پولسازه، چون شما در جنگی میتونی شرکت کنی که بهت اجازه دادن در شرکت بکنی، نه در اون که خودت دلت بخواد شرکت کنی.
3: ببینید سیستم داینامیکش تو همین قطب مثبت منفیه، یعنی توی این تضاد داشته. یعنی شما دیدید که برای تو سیستم الکترونیک هم همینه، تو سیستم چرخش زمین هم همینه، همه جای دنیا
0: تضاد پتانسیل ایجاد میکنه.
3: بله
0: تضاد پتانسیل ایجاد میکنه.
3: آره اکستریملی پور اکستریملی ریچ، مثلا همه این اکستریمای عجیب و غریبه که داره این داینامیکو جلو میبره برای این سیستم. این کارخونه طبیعت، کارخونه خلقت، کارخونه دنیا هم داره به این شکل میگه میچرخه.
0: درسته.
3: از یه طرف میگم تضاد داشته که داره این تضاد کارخونه رو میگردونه.
0: درست.
3: زندگی ما هم در واقع همینه، ما با همین تضاداست که ما رو میتونه جلو ببره.
0: و اون جنگی که تو خیال میکنی درش میجنگی، اون جنگی رو که تو خیال میکنی درش میجنگی، جزی از برنامه‌ای که واسط نوشته شده.
3: بله ما پیروزی نداریم، ما از قبل باید این تسلیم رو بالا ببریم، این پرچم رو.
0: درست.
3: بگیم ببین ما با سیستمت، من یکی علاقه پالیتیک، یکی از پالیتیکا اینه، یه دم میتونم پرچم جنگ ببرم بالا بگم ما میجنگیم، مبارزه میکنیم با استکبار، با امریکا، با آخوند، با اسلام، با فلان بیسار، بریم بجنگیم. یکی اینه که شما به صلح برسی با این سیستم، با این سیستم، این داینامیک این سیستم رو کشف بکنی، برید که توی این سیستم نمیگم البته جذب بشی چیزی رو که دوست نداری، اما چیزی رو که هر کسی دوست داره حتما یه جای دنیا وجود داره براش.
0: درسته، آفرین.
3: یه جای دنیا، یه جایی هست، فقط شما باید به هر حال رفت پیداش کرد.
0: واسه همینه که میگن دست و پای خودتو نبندی وقتی که دختر جوگیر رسیدی، جوگیر نشی و بتونی بدونی که تو داری زرنگتر، قویتر و با ریسورس و قدرت و تجربه بیشتری خواهی شد که میتونی موقع پرواز واقعیت پر بکشی به سمت اون چی که میخوای. دست و بال خودتو نبند. و خیلی ها هستن که با بستن دست و پالتو در چیزایی مثل ازدواج و بچه داشتن، و حالا که میگن نه آخه ازدواج هم دیگه دموده شده، ما بچه داشته باشیم، ازدواج که با لزومی نداره فلان اینا، به هر صورت تو رو چه بی ازدواج بده میندازن تو سیستمی که نتونی پرواز کنی. توانایی پرواز برای تو چیزی هستش که برای سیستم ضرر داره، و تو به صورت یک شخص معمولی اگه در یک سیستم معمولی زندگی کنی همون بلای معمولی سرت میاد، و باید خیلی جرأت و قدرت و لیاقت داشته باشی که بتونی خودتو بکشی کنار که در اون موج له نشی.
3: سرزد. و اون زمان رو، یعنی شما همون مقطعی که میرسه، آره قربانی، یکی از این سیستما، چون هر کس شما ببین تو دور افتاده زمین دهات ایران هم یا هر جای دنیا بری به یه دختری بگید تعریف کنید از درش فلان کنید، مطمئن باش اونم هزار یک پالیتیک برای شما داده.
0: اونم سیستمه،
3: اینجوری نیست که فکر کنید که یه چیزی پیدا کردید، نه پالیتیکای خودش داره. توی وسط نیویورک هم همین، این دختر پاس هزار یک سیستمی اینها دارن، یک منافعی دارن این آدم ها، و بر اساس این منافع یه سری فرمولای اختراع کردن، یه سیستمی تعبیه کردن که معمولا اونها به منافع خودشون میرسن. حالا منافع زنها باشه، منافع مردها حتی باشه، منافع گروه های مذهبی باشه، منافع گروه های سیاسی باشه، یک بیزینس، یه مغازه برای خودشون وا کردن، و از این طریق اولویت اولشون هم منافع خودشونه.
0: اینا لایه های مختلف اجتماعیه، اینا لایه های مختلف اجتماعی است. شما فکر نکن که فقط ماشین خوشگل بخری دخترها به چسبیدن، یا فقط اگه معروف بشی پولدار میشی، یا اگه نمیدونم فقط اگه پولدار باشی میتونی زندگی خوب بکنی. هر چیزی فقط به خودش استوار نیست. هر موقع خواستی در یک سیستمی موفق باشی یا حداقل ضرر نبینی و له نشی در اون سیستم، شما باید لایه‌های اون سیستم رو بشناسی و بدونی که اون سیستم چجوری با لایه‌هایی که حتی در وهله اول به چشم غیر مسلط دیده نمیشه کار میکنه، و بتونی بدونی که برای که لبخند یک نفر رو ببینی باید لبخند چند نفر دیگر هم که حتی نمیبینی اونا رو هم، لبخندهای اونا رو هم در بیاری.
3: بله. حتی تحمل، خصوصا برای مردها تحمل نشنیدن براشون سنگین نباشه.
0: آفرین.
3: یعنی فکر نکنم، چون الان خیلی وقتا کسایی هرت میشن، اذیت میشن طول مدت زندگیشون و مدت خیلی زیادی، یعنی تو بعضی وقتا تو کل عمرشون این قضیه رو حمل میکنن. یعنی یه نهی که 40 سال پیش 60 سال پیش دارم یه جایی نشستن، این رو به عنوان دراماتیکش میکنن، اینو برای خودشون رومانتیکش میکنن و کلی سناریو برای خودشون درست میکنن. همین مثل موزیک ویدیوهای ایرانی، این که کانال های ایرانی یا داستان های حتی تو همه مملکت های دنیا هست،
0: الان در جای مختلف، ضمن اینکه همه جا هست در جاهای مختلف داره هر روز بیشتر شبیه هم میشه. فقط حرکت ها بازی های فمینیست نیستش که همه جای دنیا داره شبیه هم میشه، میوزیک ویدیوها داره شبیه میشه، سیستم داره شبیه میشه، بیزنس داره شبیه میشه، لیگال سیستم داره شبیه میشه، اونجوری به هم شبیه میشن که بتونن بیشترین راندمان رو از مقصود خودشون بگیرن.
3: بله، بیشتر میگم حالا شما مثلا وقت زیاد نداری، من یه چیزی رو فقط بالا جمع این داستانی با هم صحبت کنیم، یکی اینکه ببینیم واقعا ما اذیت نشیم روی این داستان، قضایی رو خیلی بزرگ نکنیم، قضایی رو عقلانی و معقول سراغش بریم و باهاش برخورد بکنیم، خیلی قضایی رو رمانتیک نکنیم، نبریم توی رویاها و خیالات،
0: انتظارات بزرگ نداشته باشی که شکستهای بزرگ بهت ضررهای سنگین نزنه.
3: آره، انتظارات بزرگ نداشته باشین واقعا از این امور حقیر، امور کوچیک. به خواسته هامون برسیم، خوشحال باشیم روزمره، از هر طرقی که ممکن هست بر اساس جایی که زندگی میکنیم اون رو کشف بکنیم ببینیم به چه شکلی ما میتونیم به این نیازا برسیم. و معمولا هم اونقدر خودمون رو برده اون سیستم نکنیم، برده اون زن نکنیم، برده اون دختر نکنیم، چون اون زمانش یه مدت کوتاهی اون زیبایی از بین میره، اما بردگیه یوزه تا آخر عمرت رو گردنت نیمونه.
0: آفرین.
3: گاهی شما بردگی رو سیستم بردگی اون سیستم تا سیستم سیاسی برمیفته، شما سیستم بردگی و یوغ اما تا آخر اون لیبل رو شما میچسبه.
0: درست.
3: سیستم مذهبی حتی منحل میشه، کمرنگ میشه، پررنگ میشه، اما سیستم لیبل مذهبی رو انگ شروع شما تا آخر اون میمونه و زندگی شما رو ممکنه از تحت تأثیر قرار بده.
0: نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری، همیشه خودت یه جنگجو شکست خورده میدونی، نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری. همین که آدم سخت و سنگین نگیره و جدی و بیخود اهمیت بیش از اندازه به چیزی نده، برای خودش یه آرامشی درست میکنه که همون آرامش باعث میشه که شما راحتو بهتر ببینی و از هیجان بیخودی و دلخوریای بیخودی خودتو دور نگه داری.
3: دوستای ما واقعا نگاه بکنن به این گذشته زندگیمون، ببینن چند اندازه انسان ها به خاطر این ایدئولوژی ها، عقاید چرت، لیبل هایی که رو خودشون زدن از بین رفتن، کشته شدن، لیبل خوردن توی این جنگ و جدل های سیاسی و حزبی و اینها از بین رفتن، در رو داغون کردن خودشون و دیگرون رو، توی عقایدشون رفتن و دیگرون رو به خاطر عقایدش از بین بردن و الان هیچ کدومشون راضی نیستن، چون اون که از بین رفت، چون که از بین برد،
0: برای اون عقیده هم هیچ کدوم این سرزش قایل نیست.
3: بله، چه اونهایی هم که نمیدونم رفتن لاف ترکوندن و این حرفا، بعد 10 سال بعد یه زن 45 ساله با 20 کیلو 30 کیلو اضافه وزن دستشون موند با 4 تا بچه، بعد فهمیدن که چه مزخرفاتی گفتن، چقدر غذای رو نامعقول و توی توهم باش روبرو شدن، همه این شکست رو نگاه کنن واقعا دوروبرشون و نگاه هم بکنن دوروبرشون چه پتانسیل هایی هست برای زندگی بهتر، حالا چه دخترش چه پسرش.
0: درست.
3: با واقعیت روبرو بشن و فیر باشن، چه با خودشون چه با دیگرون. آدم فیر باشه، منصفانه روبرو بشه با دیگرون، چه پسر چه دختر، و اون پتانسیل ها رو هم دوروبرش درک بکنه، اونا رو بیرون بکشه و توی خیابون رانگ اشتباه نره برای خرید یه چیز دیگه، بدون فلان جا فلان چیز رو میفروشن و خودش با خودش آنلف باشه، بدون من اینو میخوام، من سیکس میخوام، من بچه میخوام، من نمیخوام اینو، یا میخوام، و توی اون قفسه بره دنبالش بگرده.
0: و شما نمیتونی در سن 18 و 19 و 20 و 25 به این نتیجه برسی که واقعا چی میخوای. برای یک مرد، برای زن صحبت نمی کنیم چون داستان زندگی زن فرق میکنه، ولی برای یک مرد شما نمیتونی در 18 و 20 و 25 به این وردکت ها و به این در واقع حکمای اساسی برسی که در زندگی چی میخوای. اون موقعی هستش که باید همش سبکبال و فارغبال و دور از هر دردسری، ازدواجی، بچه‌ای، دوست دختر، نمیدونم عاشق و معشوقی، عشق فلان و آتشینی، از اینا باید دور بمونی تا بتونی راهتو ببینی، بعدن میفهمی که چی میخوای و چقدر خوب شد که خودت اسیر نکردی. برادر من، وقت برنامه‌مون تمومه، من خیلی خوشحال میشم، حرفات خیلی قشنگه، اجازه بدی بعدن هفته دیگه دوباره ادامه بدیم.
3: مرسی،
0: لطف کردی، خیلی قشنگ، خیلی عالی، نکات خیلی ظریف و واقعی رو ایشون مطرح کرد. مسلماً خیلیاش فلسفه است ولی خیلیاش قابل اجراست، ضمن اینکه خب خیلی فلسفه بافی آدم میتونه بکنه ولی خیلیاش قابل اجراست. چیزایی که این برادرمون گفتن واقعا عملی هست، اگر یه مقدار با آرامش شرکت کنی، خود خسته نکنی، خود درگیر نکنی. هیچ گارانتی نیست، من اینو بارها گفتم بازم میگم، هیچ گارانتی نیست، ما اینجا نسخه نمیپیچیم، هیچ گارانتی نیست که هیچ کدوم از این چیزا اجرا بشه، فقط ممکنه شما بتونی برسی به یه جایی که برگردی به گذشته نگاه کنی بگی از چه خطراتی رد شدم، چه جایی عقلمو به کار انداختم، چه جایی چقدر احمق بودم مثل خود من، چه جایی چقدر احمق بودم و خوش شانسی بود، فقط شانس آوردم که فلان بلا مثلا سرم نیومد. اگر اونطوری میشد که من اصلا انقدر احمق بودم که نمیفهمیدم و نمیدونم چی شد، شانس آوردم که نشد. اگر اونطوری میشد الان کلی زندگی من فرق میکرد، به هیچ کدوم از چیزی که الان داشتم نمیرسیدم و هیچ لذتی رو نمیبردم و خیلی چیزا. من دوتا رو خیلی عمومی صحبت میکنم که راجب مسئله خاصی، راجب زندگی کس خاصی صحبت نشه، ولی مطمئنم که در زندگی همه ما امثال این چیزا اتفاق میفته. به هر صورت باید تا اونجایی که ممکنه سعی کنی خودتو ایجوکیت بکنی، یاد بگیری، تحصیل بکنی، بری جلو، از کلیشه ها دور وایسی. همونجوری که گفتیم سیستم آدمای جدید رو به دنیا میاره. این سیستم روی کره زمین توسط زن بچه زاییده میشه، توسط زن بچه میزاد، حیوان هم همشون مادرشون میزاد، انسان هم مادرش میزاد. این بچه ها که وارد سیستم میشن قرار است طبق اون سیستمی که طراحی شده، این خالق به این ظرافت و دقت و به این دانشمندی و به این قدرت برنامه ریزی، این موجود رو ساخته، تولید میکنه، به عنوان بچه متولد میکنه تو این سیستم. وقتی میاد تو این سیستم طبیعیه که شما اگر به صورت یه بچه معمولی زندگی کنی، در اون سیستم به طور معمولی حل میشی و لوله‌ها رو بهت وصل میکنن، میذارن یه گوشه متریکس، ازت برق و انرژی میگیرن تا هستی بسن توفالتو میندازن دور. خیلی واضحه، معلومه که وقتی شما 12 13 سال شد بهت یاد میدن که چجوری مرد خوب باید ازدواج کنه، زن بگیره، نگاه کنه، اینا زن بگیر، سر 18 سالگی عاشق، سر 24 سالگی دیگه در مدرسه هم رفتی، حالا ازدواج، حالا زندگی رو با هم بسازید. این سیستم بهت یاد میده دیگه، تو مجبوری مثلا همینجوری گله‌ای بری جلو. اون موقعی است که تو خودتو میتونی رها کنی از اون بندها که تواناییشو داشته باشی، شعورشو داشته باشی، حالا منابع بماند. درسته ممکنه منابع هم خیلی کم باشه برای اینکه شما یاد بگیری که چیکار بکنی، ولی اگرم داشته باشی بازم شعورش رو باید داشته باشی، توان پرواز رو باید داشته باشی و آرزوی پرواز رو باید داشته باشی که بتونی حرکت بکنی. برای همه نیست این سیستم، برای همه نیست. شما نگاه کن گله گله دارن ازدواج میکنن، طبیعیه، چون گله گله باید بزن، خیلی واضحه، گله گله باید برن سر کار، خیلی واضحه. بعدم گله گله باید طلاق بگیرن، گله گله باید وکیل استخدام کنن، گله گله باید خونه دوم بخرن، گله گله باید خونه هایی که خریدن بفروشن، گله گله باید پولی که خونه فروختن دوباره خونه بخرن، گله گله A B C D E F G A to Z، گله گله باید زندگی رو اونجوری که نوشتن باید اجرا کنن. تو فقط موقعی میتونی از گله بیای بیرون که توانایی نشون دادن داشتی که با اون گوسفندا فرق داری. 10,000 10,000,000 یکی شاید ممکنه بتونه یه همچی کاری بکنه و چیزی هم نیست آموزش به کسی بدی. به خاطر همین ما در سیستم شوی پورتونه دوستان داری زنگ میزنی، ازتون ممنونم. متاسفانه دیگه وقتمون تمومه، شرمنده ایم دیگه، اینقدر وقت نیست که با هم صحبت بکنیم. هفته آینده دوباره ایشالله خدمتون میرسیم. ما میخوایم کاری رو انجام بدیم که برای بعضی ها فایده داره. عصبانی شدن هم نداره. یه زمانی همه از شوی پرچون عصبانی میشدن و جر و بحث میکردن، نمیدونستن که این سیستم برای همه به درد نمیخوره. یه دامن کوتاه شما بذار روی اینستا، یه دامن کوتاه شما بذار روی فیسبوک، تو تلگرام یه دامن کوتاه بفرست، ببین گله گله کامنت میذارم واسه. یعنی این همون گله ای که ما داریم روی صحبت میکنیم، اینا سیستمو میچرخونن، اینا اون موجه هستن که با فشار یه دکمه جنگ زنان شروع میشه، با فشار یه دکمه جنگ مردان شروع میشه، با فشار یک دکمه سیاست و به هم زدن رژیم شروع میشه، با یه فشار یک دکمه فوتبال شروع میشه، با فشار یک دکمه همون دکمه بهتر بود سوپر بال شروع میشه، با فشار یه دکمه وال استریت میره بالا، وال استریت میره پایین. اینا اون آدمایی هستن که باید منیج بشن. الان اگه نگاه کنی در جامعه مدرن به نحو وحشتناکی دارن بچه ها رو تو قوطی نگه میدارن که اینا از همدیگه جدا باشن، با هم کانکت نکنن، با هم فکری نکنن. فرمولای بهشون میدن که شما این فرمول رو باید بخونی، این فرمول رو اجرا بکنید، اینجوری حرف میزنن، اینجوری لباس میپوشن، اینجوری اینه، این مذهب، این تلویزیون، این رقص، این نمیدونم تناسب اندام، این رنگ پوست، این همه رو بهت داره فرمول میده. شما نمیتونی با هم دیگه تبادل نظر بکنی، دارن همه رو ایزولیت میکنن. شما فقط باید شعورش داشته باشی، فهمش داشته باشی، احتیاج به شوی پرچونه هم نداری اگر خودت بدونی که چجوری بتونی حرکت کنی و اینو حس بکنی. گاهی اوقات هم ما با هم دیگه جمع میشیم، آدمایی که احتیاج به گروهی و با کمک هم دیگه مطالبی رو فهمیدن دارن که یکیش هم خود من هستم، بتونیم با هم دیگه بریم جلو. هفته آینده یک شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لطفاً با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. احتیاج به کمک شما هست اگر بخواید که این برنامه بهتر بشه و بتونیم ما بیشتر مفید باشیم. اگرم که دوست نداشتید کمک کنید، حداقل تو همین برنامه که زنگ میزنیم با شما حرف میزنیم ممنونیم. یه چیز دیگرم بگم راجع به صحبت و مشورت و سوال در غیر از برنامه، متاسفانه من فرصتی برام نیست که بخوام این کار انجام بدم. همه کسایی که فکر میکنن که برنامه مهمه یا پرچونه قابل حرف زدن هست باید به برنامه کمک کنن. اگه میتونید پول کمک میکنید، اسپانسر میشید، اسپانسر پیدا میکنید، ایجنت میشید، زحمت میکشید برای ما. اگرم ما که برای شو، اگرم نمیتونید حداقل این انرژی رو که میخواید بذارید و به شو زنگ بزنید توی برنامه بذارید که مثل این دوستان کمک بشه. ما هم که نشستیم و تا جون داریم و پول داریم، چراغا رو روشن نگه میداریم و میکروفون رو واسهتون وصل نگه میداریم. و روی پرچونه.com خبرها رو تعقیب کنید. هفته آینده در خدمت شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمی اومد، شرایطی جور نمی شد. خیلی از این حرف ها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرف های شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: بریم سراغ داستان شوی پرچونه. امروز میخواستیم راجع به مسئله از نجابت تا وقاحت با هم صحبت بکنیم و اینکه فشن رفتار دنیای زنونه است و ما به عنوان مرد باید این قضیه رو بفهمیم که حساسیت بی خودی، انرژی بی خودی، غیرت بی خودی و همه چیزایی که داشتیم. یه برنامه دیگه داشتیم اگه یادتون باشه، Uniform World of Women No Grace No Shame و Uniform Treatment که صحبت میکردیم. ما هستیم که باید خودمون رو با دنیای زنونه وفق بدیم، نه که دنیای زنونه خودش با ما وفق بده، چون دنیای زنونه خودش رو با خودش وفق میده. همیشه هم همینطوری بوده. دورانی که نجابت مود بود نجابت، دورانی که نجابت مود نیست وقاحت. وقاحت بد نیست، وقاحت یعنی پررویی. پررویی هم بد نیست. 310-896-7524 شماره تلفن شای پرچونه است. میتونید با واتساپ تماس بگیرید با ما، 310-896-7524. به زودی یکی از دوستان راهنمایی کرده در مورد بیتکوین و الکترونیک والت که دوستان بتونن حتی اگه شده یه دلار هر چقدر که دوست دارن کمک بکنن به برنامه، ما اونم در اختیارتون میذاریم که دیگه گرفتاریه حساب بانکی و مسائل امثال اینو نداشته باشین. 310-896-7524. یه زمانی مود بود که دخترها تو خونه میموندن، آشپزی و خونه‌داری رو یاد میگرفتن، باکره میموندن، اونجوری مود بود، همه با هم همونجوری میچرخیدن و به هم دیگه سرزنش و ملامت و شیم میکردن از اینکه تو دختر خوبی نیستی اگر باکره نمونی و اگر منتظر شوهر نباشی و اگر کار خونه و آشپزی و اینا رو یاد نگیری و بچه داری خوبی نکنی و از این حرفا. زمانه الان عوض شده و الان یه چیز دیگه موده، الان وقاحت موده. و چون شیم و خجالتی توی وقاحت نیست، خودم این صدا رو کمش میکنم، چون شیم و وقاحتی توی مسئله شیم و خجالتی توی مسئله وقاحت نیست، جامعه زنونه راحت وقاحت رو میپذیره و میره جلو بدون این که بگیم این بده. تلفن رو جواب میدیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: سلام بهروز.
1: بفرمایید داداش.
2: خوب هستی؟
1: مرسی، بفرمایید.
2: بهروز، الان برنامه راجعه به وقاحت و خجالت، درسته؟
1: بله بله.
2: از برنامه آزاد هم هست.
1: هم آزاده، هم از نجابت تا وقاحت برنامه امروز ماست، ولی سوژه آزادم هست. امروز من نرسیدم ویدیو رو درست بکنم، به خاطر همین یه خورده کوردینیشنی که نداشتم هم به هم خورده. در خدمت موقع بفرمام و هر موضوعی که میخوای صحبت کنیم.
2: مرسی مرسی. بروز، من میخواستم راجع به این روابط کوتاه مدت میخواستم این شده انقدر از این نظر بپرسم، ببینم به نظرت رابطه اگر کوتاه مدت باشه خوبه یا بلند مدت؟ چون من خود من هر رابطه‌ای که تجربه کردم نهایتش بیشترین طول زمانی که داشت مثلا 6 7 ماه بودش، بیشتر از این اصلا طول نکشید.
1: خب
2: بعد هرچند که میدونم الان در حال حاضر این احساس منه، حالا احساس من با موقعیت هم احتمال زیاد منطبق باشه که الان انسان اصلا دنبال روابطه و همین روابط ازدواج من منظورم نیست، روابط دوستی بلند مدت نیستن. مخصوصا من احساس من نایه دخترها، چون من خودم که حاضرم مثلا پای دختر اگر ببینم که همه چی مساعد شرایط مفیده حتی بلند مدت هم باشم، کما اینکه مثلا به چند نفر گفتم اینجوری، ولی بعد از این مدتی حالا یه بهونه هایی میارن و میذارن میرن. حالا این بعض ما احساس ما اشکال خودمه، ولی در نهایت من این نتیجه رسیدم که نه، اصلا کلا طبع روابط فعلی همین جوری شده، همه کوتاه مدت و به اصطلاح چیزی که با کسی نمیتونی رابطه مثلا بلند مدت اونچنانی داشته باشی. حالا به نظر تو اینم به نظر تو کلیه چه این چیزی یا شخصیه نمیدونم، ولی من احساس میکنم کلیه، یه چیز واقعیه در حال حاضر
1: 100% کلیه. بله بله تموم شو سوالت. الو تموم شو سوالت.
2: منتظرم که
1: ببخشید من پریدم تو. آره ببین الان سیستم اینطوریه، یه زمانی بود مردم ماشین می‌خریدن، از خریدش تا موقعی که اون ماشین همه جاش بپوسه با هم دیگه ماشین نگه می‌داشتن. الان ماشین لیست می‌کنن 3 سال 2 سال عوض می‌کنن. اون موقع پولدارا هم می‌رفتن یه ماشین می‌خریدن، می‌گفتن این ماشین آقای فلانی مهندس فلانیه یا آقای دکتر فلانیه، ولی الان هر کی دستش به دوقرون پول میرسه 3 سال یه بار ماشینش عوض می‌کنه. زمانه عوض شده. این که چیز عمومی هست یا نه؟ بله عمومیه. این که چیز خوبی هست یا خوبی نیست اینو نمیتونیم بگیم، به خاطر اینکه مسئله چیز خوب یه چیز توجیه اخلاقی از طرف خودت. به نظر من یه چیزی که خوبه اینه که اون چیز تا موقعی که وجود داره اونطور که من دلم میخواد باشه. اگر اونجوری بود تا موقعی که من با حسن اونطور که دلم میخواد باشه بود، من این رابطه رو ادامه میدم. در غیر این صورت نه، ممکنه طرف هم بیان بارها شده دخترای منو گذاشتن رفتن، برای نظر من همه چی خوب بوده، خب شاید به نظر اونا خوب نبوده، اونا گذاشتن رفتن، یه بهانه ای آوردن دیگه، هر کسی زیر ضربین بذاری یه قصه انشای تحویلت میده. ولی بر اساس به طور کلی اون طرف خوشش نیومده بوده، کافی نبوده یا عوض شده یا دیگه خوب نبوده گذاشته رفته، به نظر من این درست‌ترین رابطه است. رابطه ای بده که با اجبار قراره کنار هم دیگه بمونید.
2: ولی برای خود من به شخصه کسی که خوشم میاد خب نمیدونم چه سریه، کسی که بدم میاد هی اون میخواد با من بمونه، ولی من از کسی که خوشم میاد اون میخواد بره، اصلا نمیدونم چرا تناقض وجود داره.
1: همین جوری همیشه همینطوریه، به خاطر اینکه یه سری داینامیک ها ایجاد میشه، یه سری رفتارهای هست ما انجام میدیم، این رفتارها در طرف معنی های مختلف ایجاد میکنه، احساس های مختلف ایجاد میکنه. اون که میذاره میره به خاطر که شما خوشت اومده نذاشته رفته، احتمالا سر شلوغ بوده، شما بهتر هم داشته یا خسته شده بهتر هم نداشته، دنبال ازدواج و داشتن بچه و اون چیزا بوده. همه اینا حسابه. ببین نمیتونیم آنالیز بکنیم، ما هیچ موقع نمیتونیم آنالیز بکنیم، و هر آنالیزی هم یه حرف یه طرف است. بخاطر همین من نمیفهمیم فلان دکتر یا مهندس که آنالیز کرده این درست بوده یا نه. این پول نیستش که من دیزاین بکنم و بگم بیا نگاه کن این پول دیزاین کردم، این پایش درسته، این مونده. اون طرف یه آنالیز روان

0: خیلی وقت دارم نگاه میکنم.
1: دمت گرم.
0: جدیدن دوباره نشستم یه حلاجی به خودم کردم، دیدم چقدر خوبه، چقدر آدم احساس آرامش پیدا میکنه وقتی که بخواد طرفو آنالیز نکنه، این واقعیتی که در حال حاضر هست رو بپذیره، با این جریان پیش بره. خیلی بهتره. من خیلی احساس آزادی و خیلی احساس رهایی دارم، به خود دارم. مثلا از وقتی که نشستم و قشنگ تصمیم گیری کردم، یه مدت میگم برنامه‌تو نگاه نکردم، یه فاصله به وقفه افتاد، ولی از وقتی که دوباره نگاه کردم به این نتیجه رسیدم که حتما باید با همین جریان پیش برم. و چقدر آدم احساس آزادی میکنه، همین که آنالیز نمیکنی، طرفو نمیگی آینده نمیدونم اینا چقدر بدن فلانن، همین اصلا حالت به اصطلاح منفعل داری تو این روابط. خیلی بهتر به نظر من. بله طرف پیش میری، همین که اوکی،
1: کاملا درست.
0: ازت واقعا ممنونم که یه تشکری ویژه ازت بکنم که ما رو داری راهنمایی میکنی. واقعا اگر تو نبودی به خدا خیر، الان خودم به شخصه الان شاید خیلی اشتباهات کرده بودم، الان شاید دام یکی افتاده بودم، مهریه سنگین و نمیدونم همین مسئله که واسه همه داره پیش میاد، الان تو زندان بودم بعد مورد مهریه.
1: هیچ بایی نیست، دنبال همه دیگه، همه اینا دنبال همه. بله خواهش میکنم، همه اینا دنبال هم دیگه است و شما باید از رابطت لذت ببری و دنیای زنونه تعیین میکنه که شما چجوری باش رابطه داشته باشی. فکر نکن تو داری تعیین میکنی، دنیای مردونه میگن آقا ما تصمیم داریم زنها رو بزنیم و دریم، بزنیم و ول کنیم. نه، دست تو نیست. اون زنی که تو باش میری ممکن آره یه نفر یه دختری رو ول کنه، دختر خوبی باشه، ولی به طور کلی جامعه زنونه بهت میگه آقا من زنی هستم که ماها همه با هم دیگه، مثل فشن، مثل مد، همه با هم، ما همه با هم یه جوری هستیم که اینجوریه، ما میخوایم بزنیم و برقصیم و جلوی دوربین لخت بشیم و چه میدونم همه جا بریم و بگردیم، دوست پسر داشته باشیم و سکس داشته باشیم و ازدواج هم نکنیم. الان هم خوبه اینجوری، الان هم اوکیه، همدیگه رو که تایید کردن دیگه اونجوریه داستان. شما به جنگش نمیری، بلکه شما میری از اون موجی که هست استفاده کنی، مثل یه موج سوار خوب. و خودتو ناراحت نکن اگه یه رابطه‌ای بوده و این رابطه کار نکرده به خیال شما که مثلا دختر خوب، همه چی خوب بوده، شما میخواستی این حال کردن و این سکس زیبا و این بیخیالی و این صفا، این مثلا طول بکشه حالا حالا ها. در حالی که دختری که همچین رابطه با دیگران برقرار میکنه، خب خودش هم آدم حسابی هست، شخصیتی داره، ممکن از شما خوشش نیاد، ممکنه چهار نفر دیگر هم میخواد انتخاب کنه. شما نباید به جنگ موج بریم. خلاصش اینجوری، هر موقع خوب هر چه پیش اومد، اگه موافق و مساعد با خواسته شما از همونجوری برو جلو. خود اصلا سرزنش نکن که من رابطم ضعیف شده یا رابطم چه می‌دونم با دیگران کم رنگ شده، قدرت اجرا، قدرت ایجاد رابطه خوب ندارم و اینجور سرزنش‌ها به هیچ وجه به خودت نکن.
0: بحث خجالت، بحث وقاحت و خجالت، این که مثلا طرف میاد تقاضای مالی مطرح میکنه، خب دختری که میاد میگه مثلا حالا کم یا زیاد، آیا این وقاحتش نشون میده یا نه؟ بازم اینم یه جزء امور طبیعیه.
1: ببین وقاحت منظور من پررویه، پررویی چیز بدی نیست، پررویی خصوصیتیه. قبلا نجابت بود، الان وقاحته. از نجابت تا وقاحت ما اومدیم و رسیدیم. جامعه زنونه سیستم نجابتش رو به وقاحت تبدیل کرده. ولی بعد ما نمیگیم هست، یه مذهبیه، مذهب زنونه است. مذهب زنونه کلکتیو تینکینگ، مثل همه اگه قرار هر زنی و هر مردی بسه بگه چارج بده، چارج تلفن به من بده، اینقدر پول بده، اینقدر پول بده، دیگه این موده. خب ما نمیگیم این بده، شما باید ببینی این پولی که داری میدی و خرج میکنی، این پول اون حالی رو که میخوای بهت میده یا نمیده، این خرج توه. متوجه هستی؟ به خاطر همین ما همیشه گفتیم برای سکس، برای هر مردی سکس قیمت فرق میکنه. یه دختری مثلا فرض کن در شرایط ABCD، مثلا فرض کن 23 ساله، مثلا خوشگل، هرچی، برای یه سری مردم مجانیه، برای یه سری مردم کم پوله، برای یه سری مردم خیلی گرونه. بستگی به اون شخص داره و چون قیمت رو تو بازار و مسائل هستش و اون اینا بدی دختر رو نشون نمیده. الان مود پول میخوان، شما هم پول بده. منتها موقعی که داری پول میدی، این پولی که داری میدی باید مساوی قیمت بازار باشه. یعنی اگه میبینی که من 50 دلار واسه این دختر پول تلفنش رو میدم یا کفش میخرم و این میاد با من سکس داره، به عنوان یه مردی که نمیتونی سکس مجانی بگیری، نه به عنوان یه پسر مثلا فرض کن 25 ساله ورزشکار و خوش تیپی که در

0: گارش دارن دختر رو بالا میرن اونجا که پول نه، اونجا پولم میگیری، میگیری تازه هدیه هم وسط میخرن که تو بیای با اینا. دوره به دوره فرق میکنه. اگر دیدی برای شخصی مثل تو یه سکسی مثل اون، به همه چی بستگی داره به مارکت و تو با بازار رو بشناسی. نمیتونی بگی که یه مرد فلان فلان شده اومد در خونه من یه ماشینی رو به من میخواد 40,000 دلار بفروشه. بلافاصله اگر شما باشی میپرسی خب چه ماشینی رو داره به تو میفروشه، مال چه سالیه داره به تو میفروشه، چرا به یارو فحش میدی، یارو میخواد ماشینش بفروشه. اگه دیدی ماشین 7,000 دلاری داره 40,000 دلار میفروشه، اون آدم کلاشیه و شما اگه بخری معلومه که مارکت رو نمیشناسی. ولی صرفه که طرف میخواد بیاد از تو یه پولی بگیره دلیل بر اینکه اون آدم بدی وقیح هست، وقاحت هست، ولی وقاحت بد نیست. پررویی سیستم جدید دنیای زنان است. شما به نگاه بکن به زنی که به دستت میرسه و پولی که میپردازی. اگه کسی مثل شما معمولا به خاطر یه دختر 25 ساله به دست بیاره باید 50 دلار خرج کنه، دیگه مهم نیست. چون 50 دلار رو پول تلفن میدی، پول خرج میدی، به رستوران میبری، پول نقد میدی دستش، فرق نمیکنه. ولی تو باید بدونی که تو چه جور مردی هستی و معمولا این جور سکس برای تو و امثال تو مارکت چقدره.
1: درسته. آره اتفاقا میگم چون همین بحثی که مطرح کردید، حالا من یه چیزی مثالی از خودم بزنم. میگه مثلا طرف اگر چیزنش پایین باشه، هم پسر که میگه خوشتیک باشه، جذاب باشه، حالا پولی هم اتفاقا میگیره. حالا برای من این موردی که پیش اومد، یه خانمی بود مثلا 50 سالش بود و بعد با من آشنا شد، بعد این هم من پولم میخواست، اینقدر به من برخورد. خودم نگاه کن تو قرآن، مثلا 50 سالشه. آره حالا دیگه بالاخره از مارکت تقریبا خارج شده دیگه یه جورایی. بعد به من میگه برام خرج کن، تو چه جور آدمی هستی که خرج نمیکنی؟ خیلی
0: درسته،
1: من
0: درباره احساس
1: عدم اعتماد به نفس به من داد.
0: بعد جوری گفتم نکنم ببین، این گیم اعتماد به نفس هستن. اون خانمی که 50 سالشه، اگه کسی دستش میرسه به دختر جوانتر با همون قیمت، یا دستش میرسه به دختر جوانتر ارزونتر، خب معلومه که این خانم برای ایشون گرونه. همون خانم برای یه آدم دیگه قیمت مناسبیه، همون قیمتی که میخواسته خرج کنی برای یه نفر دیگه قیمت مناسبیه. بستگی داره که تو چه موقعیتی باشی. درسته گفتیم جنس و کالای و مرچندایزه، ولی این مرچندایز خودش هم برای خودش انسانه و احساس داره و آدمه و شخصیت داره. به خاطر همین اون خودش وقتی از یه نفر خوشش بیاد دیگه این حرفا رو نمیزنه. منتها اول کار اینه که اون میخواد اعتماد به نفس تو رو ببینه که از توش چیزی در میاد یا نه. اون اگر از تو رو به عنوان یه مرد سکسی ببینه و به سکس احتیاج داشته باشه و دوست داشته باشه که تو رو امتحان بکنه و ببینه تو پول خرج نمیکنی، خب بازم میاد با تو. ولی وقتی که اون مسائل نباشه، فقط دنبال تیغیدنه و سکسشو داره و یا نمیخواد یا حل هرچی که بازم آنالیز نمی کنیم، این وقتی که میبینه از تو پول در نمیاد خب میره. تو پول خرج کنی خب وایستادی، بستگی به اعتماد به نفس شما داره و این برخوردن نداره. مثل اینکه شما میبینی یه نفر گفته ماشینه مثلا هوندا سیویک 4000 دلاری رو روش زده 25000 دلار، خب شما نمیری به یارو فوش بدی که. یا مثلا من گفتم این ماشین رو میخوام به تو بفروشم 25000 دلار، چرا ناراحت میشی؟ من میخوام اینو گرون بفروشم. شما اگه بازار رو میشناسی میفهمی قیمت این ماشین این نیست، این پول نمیدی دیگه، به من توهین کردن نداره. متوجهی؟ خودتو دیسابیوز بکن، خودتو از ابیوز و خودآزاری خودتو نجات بده.
1: درسته.
0: بله
1: ممنونم، خیلی
0: بفرمایید.
1: اون دفعه پیشم گفتی که توی خیابون گفتی پیشنهاد ندید اصولا، درسته؟
0: دنبال شخصی گفتیم ندید، نه اینکه تو خیابون پیشنهاد ندی. شما تو ایستگاه اتوبوس وایسادی، یه خانمی هم پروته، خب حرف می‌زنی، بگو بخند می‌کنی، یه تلفن می‌گیری. پیشنهاد فرق می‌کنه، پیشنهاد نمیدی، شما فقط تلفن رو می‌پرسی به من بده. پوینتی که من همیشه باش مخالفم اینه که دنبال کسی راه نیفتی، با کسی حرف بزنی باید حرف می‌زنه. یا خودم گفتی خندیدی تلفن رو بگیری، بیشتر از اون اصلا این تیپ معنی پیشنهاد نیست. البته خب به طور کلی بله. خب حالا مطلب شما چیه؟
1: آره من میگم که من خودم به شخصه طوریه که این بیشتر مثلا کیسایی رو که با شما آشنا شدم بحثم این پیشنهادات خیابونی بوده.
0: خب
1: بعد اصلا نتونستم، یه جورایی آدمی هم که نه تالو پارتی رفتم نه مثلا توی جور مهمونی ها بودم بخوام از اون طریق وارد از یه رابطه بشم. بعد باز از همینجا احساس ضعف میکنم، یه خودی من چرا باید مثلا برم تو خیابون پیشنهاد بدم، چرا مثلا من نمیتونم برم پارتی، چرا این
0: این که پارتی شما نمیری، این که پارتی شما نمیری ناتوانی شماه یا پارتی که وجود نداره است؟ یه جای پارتی وجود نداره، ناتوانی شما نیستش که.
1: درسته
0: خب اگه یه جای همه جا همه پارتی بود تا می اومدن میگفتن آ بازین بهروز اومد، راش ندید بابا این یارو رو. خب این یه حرفی من برمی کنم آقا چرا من را نمیدن تو پارتی؟ لباسم بده، مست میکنم، دعوا میکنم، چه میدونم تمیز نیستم، واسه چی من را نمیدن تو پارتی؟ ولی وقتی پارتی نیست، حالا مثلا شما تو تهران هستی؟
1: بله مثلا بیش نیومده شرایطش که
0: خب نیومده، مشکل شما نیست، مشکل شما نیست. شما تو تهران میگه 15 میلیون آدم هست، قد 15 میلیون نفر آدم پارتی کلاب نیست، بعضی آدما میرن. سیستم دختربازی و پسربازی در ایران پارتی کلاب نیست، این استه سوشال میدیا، اتوبوس دانشگاه، این طرف و اون طرف، هر جا که دختری داره راه میره شما میتونی بری پلوش. من میگم کنار خیابون راه نیفت دنبال دختره، میدونی اون راه افتادن خیلی بده، اون راه افتادن در جا امتیاز تو رو 50% میاره پایین.
1: درسته، میگه تو حالت سکون باشه دیگه، جا ایستاده باشه طرف.
0: بله
1: راست میگه، اینجوری خیلی
0: بهتره. بله حالا اون طرف که شما چه راه بری، بله شما چه راه بری، چه وایستاده باشی، چه تو کنار دریا لخت وایستاده باشی، تو چه توی مهمونی شیک پوشیده باشی، چه توی مجلس اعضا همه دارن گریه میکنن اونجا وایستادی، جواب دختره برای کسی مثل تو مشخصه. شما اون جوابو فقط، شما دختره رو میذاری زیر ذره‌بین، فقط اون جواب رو میخوای ازش، اون جواب مشخصه، جواب اون هر چی که هست به شما نباید بر بخوره. شما اگه یه آدمی هستی مثلا فرض کن چاقی، کچلی، پیری، بد قیافه هستی، یه سری دختره کمتری شما رو میخوان، شما اون دختر خوشگل رو پول بیشتری باید بدی. اگر نه خوشتی با جوون و فلان اون همه مثبت ها هرچی بیشتر داری، پول کمتری باید بدی، اکثرا مجانی خواهد بود و دختره بیشتری میان جلو. خوشحالی شما به عنوان یک مرد اینه که هر کمبودی از لحاظ چشم یک دختر که تو رو بپذیره، هر کمبودی که داری با پول جبران میشه و اون پول بیشتر از 30-40 دلار نیست. خب در هیچ جای دنیا، حالا چرا در گیرون مثلا تو موناکو و مونته‌کارلو بله، ولی تو یه جای معمولی مثل لس آنجلس اون بدبختی هایی که تو داری، باز به عنوان یک مرد نخواستنی، شما رو نمیگم اون کلی، به عنوان یک مرد نخواستنی اون بدبختی هایی که تو داری با 120-140 دلار جبران میشه. همون دختر میاد و خفه میشه و همون کاری که میخوای انجام میده. توی جای دیگه مثل کلمبیا و مکزیک و کوبا و چه میدونم فلان، این طرف و اون طرف که سکس توریستا میرن فیلیپین و این و اون، اون با 20 دلار و 12 دلار رو چه من بستگی به مارکت جورا میشه. شما هیچ موقع کم نمیری. ضمن نظر زن راجع به تو، حتی اگر هر چی که میگه واقعی باشه، دروغاش علی چی، هر چی میگه واقعی هم اگر راجع به تو باشه، نظر زن راجع به تو همون جوری که راجع به کفش نظر میده. شما دو تا کفش بذار جلوی یه زنی، یکی بگه این دهاتیه، یکی همون میره همون 3000 دلار میخره، یه کفشی ممکنه اون بگه بیریخته، خیلی هم خوشگل باشه. نظرهای اونا رو ولش کن، کار خودتو انجام بده. تو میخوای ببی آقا این بدن زن با این جوونی، با این قیافه، با این همین چیزی که من دوست دارم، با اون کارهایی که من میخوام باش انجام بدم به من اجازه میده، من خوشتیپم، جوونم، کچل نیستم، چاق نیستم، پیر نیستم و اجازه میده. اگه نداد هر کدومش با 50 دلار تا 100 دلار جبران میشه. و اگر قرار باشه زنی بخواد از تو پول بگیره و خرجش بکنی، مطمئن باش یه پراستیتوت محترم جوون که خیلی هم تمیز هم هست و مواظب خودشه، چون مشتریایی داره، باید اونا رو همه رو خوشحال نگه داره، به مراتب برای تو ارزونتر و تمیزتر، سیفتر هست. فقط که مسئله عشق و عاشقی و این مسائل رو فکر نکن. اگر با کسی رابطه داری عشق و عاشقی و این مسائل نیستش، پس این رابطه بوی گند میده، این رابطه درستی نیست، این مریضه و این چرند پرندار ربونچنسه رو اصلا به خودت راه نده.
1: ممنونم ازت. بروز جون، من وقتتون نمیگیرم، بچه های دیگه هم بتونن صحبت بکنن. مرسی، مرسی. کسی هستی که به نظر من اگر آدم ها به حرفتو گوش بدن، راه حقیقی رو پیدا میکنن.
0: اینشالله که گوش بدن. من افتخار میکنم بهت که توانایی گوش دادنشو داری، چون همه توانایی گوش دادن ندارن.
1: بله بله، ممنونم ازت. بروز جون،
0: مرسی داشت. مرسی،
1: خداحافظ.
0: خداحافظ شما. بله این عکس این آقا رو من دارم میبینم توی واتسپش، یه بچه خوشتیپه شیک پوشه. من نمیدونم این چرا میگه من چرا نمیدونم فلان و اینطوریه، به خاطر اینکه مسئله زن وقتی که میاد توی مارکت و میخواد جنس خودشو بهترین قیمت بفروشه مسئله بزنسه. شما اگر هم خوشتیپ و خوشکل و خوشندام هم هستی، بازم اونطور که فکر میکنی اون چیزی که دنیای زنانه بخواد بهت بفروشه که رابطه طولانی با ارزش و رابطه کوتاه مدت بی ارزش و این حرفا، اونم باز برات بی خرج نیست و اصلا اون راهیه که تو رو مجبور کنن به اینکه فکر بکنی این رابطه زیباست و درسته چون دراز مدته و رابطه دراز مدت زحمت داره و خرج داره چون ارزشش بیشتره. این چرند و پرند رو به هیچ وجه نمیپذیری و با مذهب جدید زنونه که موده، البته همیشه بوده ولی الان به خاطر سوشال میدیا و این استا این مذهب جدید فراگیر شده و پیروانش به هم دیگه متصل شدن، با هم دیگه تشریک مسایی و تشریک مبانی میکنن. شما باید بدونید مذهب جدید خانوما هستش، نجابت یواش یواش جاشو میده به وقاحت، به خاطر که وقتی قدرت احساس میکنن زنا یک در یه موضوعی با هم همدست میشن و اون کار رو انجام میدن. باید بدونی که انجام اون کارا و نتایجی که میخوان اون زنا بگیرن از اون توسط مرد انجام میشه، مردی که باید این چندیات رو باور کنه و براش پول بذاره، زور بازو بذاره، ایجنسی خودشو بذاره و توانایی های واقعی اجتماعی خودشو بذاره، تکنولوژی و صنایع رو در اختیار اونا بذاره تا اینا انجام بدن این کارشونو. حالا هر صنایعی که میخواد باشه، هر تکنولوژی که بخواد، اینترنت باشه و یا هر چی دیگه باشه، ارتش باشه، پلیس باشه، باید اول باور کنی این چرندو و بعد انجامش بدی، چون زن نمیتونه خودش انجام بده کارهای خودشو. رانی جیمز دیو میگه The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. شیطان، ایول، نه که زن شیطان ها، کارهای شیطانی، شیطان یا ایول وقتی تو رو ببخشید دیول، ایول یعنی کار شیطانی، دیول یعنی خود شیطان. شیطان وقتی میخواد کار شیطانی رو انجام بده انجام نمیده، فقط به تو میگه که انجام بده. میگن گول شیطان نخور، قربون شیطان میتونست کاری انجام بده که خودش میگه دیگه، چرا تو رو گول بزنه؟ میگه گول شیطان نخور به خاطر اینکه میگه نذار کار شیطانی توسط تو انجام بشه، اون کاری که تو رو بدبخت میکنه، خونت ازت میگیره، آبروتو میبره، شغل تو، دانشگاه تو، مدرسه تو، خانواده تو، هر چیزی که داری و واسه با ارزش پول داری، هر چی خراب میکنه. اون کار توسط زن انجام نمیشه، توسط مرد انجام میشه، مثلا آتیشش رو زن میندازه و توسط خریت مرد اینو انجام میده. نجابتی که شده وقاحت، هر دوش یه فرمول زنونه است. شما بپذیر و هر کدوم اینا که زندگی تو خراب نمیکنه، وقت تو طرف نمیکنه، بی خودی میتونی باهاش همراه بشی. همونجور که گفتیم زنها با همدیگه با شیم کار میکنن، مردا با وجدان و با گیلت کار میکنن. یعنی یه چیزی خلاف وجدانی باشه مردا انجام نمیدن چون وجدانشون رو میارن و به قضاوت میذارن، یعنی به قضاوت میارن راجبه اون مسئله و اون موضوع رو به قضاوت میذارن. زنها برای کاراشون وجدانشون، نکه بی وجدانن، وجدان ندارن، ولی وجدانشون استفاده نمیکنن، نیروی منطق و عقلشون استفاده نمی کنن، طرف مقابل در نظر نمی گیرن، مرحمت و ترحم و ملاحظه تو کارشون نیست. فقط مهم اینه که زنهای دیگه تاییدشون بکنن. ببین زنها چقدر دیوانوار به مد می چسبن، ببین چقدر از هر جای دنیا به محضی که هر زنی دستش به یه اینستا می رسه، این اینستاش اول ببینه مد چیه، فلانی چی پوشیده، چه لباسیه، چه ناخونیه، چه موی مو ابرویه، و بعدش هم چه مدل آرایش پوسته، بعد چه مدل اپیلاسیونه، بعد چه مدل سکسه، بعد چه حرکتاییه، بعد چه صداییه، بعد چه روشاییه، بعد چیا بپوشیم چیا نپوشیم، هر چی هست با همه. در دنیای امروز هم وقاحت حکم میکنه، وقاحت بین دنیای توی دنیای زنونه الان نکوهیده و و ملامت شده نیستش. چرا؟ چون همه با هم دارن انجام میدن و خودشون چون همدیگر رو سرزنش نمیکنن، به همدیگه شیم نمیدن، از همدیگه خجالت نمیکشن، وقاحت مدل جدیده و شما با وقاحت روبرو هستی. همون جوری که بارها گفتم، من مطمئنم که هیچ کدومتون ندیدید و منم ندیدم، الان سر تا سر دنیا دخترهای 12-13 ساله در حال لخ شدن جلوی دوربینای وبکمشون هستن و ده ها وبسایت هست که این وبسایت ها اصلا پورنوگرافیک نیستن، پورنو نیست، و اینا تو اون وبسایت ها بهانه های مختلف، یکی چلنجه، یکی چالشه، یکی نمیدونم اینه، یکی اون نامه، یکی اون حرکته، یکی اون ونچره، یکی این کازه، نمیدونم، یکی اون مسیجه، یکی نشون دادن اعتراضشون به یک مطلبه. همه اینا میره پشت تصویر یا پشت لوای با هم بودن و همه چی اوکی اگه همه انجام بدن. نشسته از 12-13-14 ساله داره بدنش رو لختش رو نشون میده. شما اون موقع اگه یه نفر رو میگرفتن یا میگرفتی یا مچش رو میگرفتی یا میدیدیش روی اینترنت، این دختر همسایه ماست که مثلا، یا مثلا این دختری تو دانشگاه ماست که مثلا الان ویدیوی لختش روی اینترنته، چه بساطی بود، فلانی رفته سینه‌شو نشون داده، قد یه جوش هم بوده ولی سینه نبوده و بلکه یه جوش بیشتر نبوده، این رفته نشون داده، الان به اعتراض فلان مطالبی مطرح میشه پشت مطالبی، الان گذشت نموش رفت دیگه، اون وقاحته out of norm نبوده و چون out of norm نبوده دیگه اون وقاحت الان out of norm نیست، و چون out of norm نیست اصلا به عنوان چیز نکوهیده یا به عنوان صدایی از یک زن مظلومی که فرار کرده و اومده و حالا سینه ای رو که نداره نشون میده به اعتراض، دیگه از اینجا مطرح نیست. یه زمانی بود که خواهر ماهی جکس اسمش چیه یادم رفت اومد تو استادیوم نشون داد سینه شو، حالا که چی، حالا قد مشت بچه هم نبود، ولی به هر صورت این زمان گذشته. شما با یه سری گروه دختر جدید هستی که تمام کارهایی که بد بوده الان اوکیه، از نجابت تا وقاحت. مرد که باید بپذیره که داره دنیای زنانه همدیگر تایید میکنه، و مردی که باید بدونه که تا میتونه باید از مربوط شدن و زیر کانترکت قرار داد، زیر هر ابلیگیشن و اجباری که باید با یک زن بمونه فرار کنه، چون هر روزی رابطه شما با یک زن رویایی و زیباست، ممکنه فردا صبح برگرده و یه چیز دیگه بشه، و اون موقع که خراب شد و برگشت و همه چی به هم خورد، تو باید برای خود سیستم داشته باشی، مثل بنده که الان سیستم لایو برادکستینگ خودمو دارم، ولی رابطم با تلویزیون فلان ممکنه به هم بخوره، شوی پرچونه نمیره دیگه تو صد آشغال، که دوباره برمیگردم میام تو سیستم خودم تو گاراژ خونه خودم فول اچ دی برنامه رو پخش میکنم. یا مثل امروز که اتفاق افتاد، ما یه سیستم لایو ریموت رو امتحان کردیم با یه کامپیوتر خیلی سطح پایین و ضعیف، خیلی خوب کار کرد، گفتیم حالا که به این خوبی کار کرده بریم این کامپیوتر خوب بگیریم بذاریم جاش. کامپیوتر گرفتیم، سه روز چهار روز کار کرد، همه چی عالی بود، مثل دوست دختری که تو میگیری همه چی عالیه، خوب بگو بخند، سکس زیبا، آرامش، دردسری وجود نداره، دوست پسرش نمیاد، مادرش یهو مریض نمیشه پول بخواد و هزار یک مسئله، عالی بود. یه روز صبح بلند شدیم خواستیم برنامه لایو اجرا کنیم، دیدیم که کامپیوتر داره جفتک میندازه. حالا اگه من زندگیم و همه چی به اون بستگی داشت، تموم بود دیگه، کار شو تموم بود، من تا برم یه برنامه دیگه، یه سیستم دیگه راه بندازم، در حالی که سیستم لایو تو این گاراژ بود و من اومدم میکروفون رو برداشتم و چون یه خود دیر بود من دیگه دوربین رو روشن نکردم و دیدم که آماده نیستم و گفتیم بشینیم گپ بزنیم، ولی سیستم سر جاشه، همه جای دنیا میشنون، وبسایت هست، این هست، اون هست، به یوتیوب من مربوط نیستم، به این اینستاگرام من مربوط نیستم، به فیسبوک مربوط نیستم، به هیچ توییتر و چه میدونم واتساپ و تلگرام و این و اون مربوط نیستم. هر موقع منو خواستید بشنوید و ببینید پرچونه.com، پرچونه.com هم نبود، یه .com دیگه، دوباره چون سیستم سر جاشه. من خودم آویزون رو وابسته نمی کنم به یه سیستمی که میخواد جفتک بندازه واسه من. مرد باید در رابطه با زن کنترولینگ باشه، کنترولینگ، سرسخت، دیکتاتور، به نهایت بدون انعطاف باشه، ولی برای خودش نه برای زن. دری که زنه ازش اومده تو همیشه بازه. دوان همسایه هم دوست دارن صداشو بشنم. به هر صورت بگذاریم، میتونیم در آن همیشه باز بذاری anyways. ولی خب دری که طرف ازش اومده تو همیشه بازه. شما یه آدم کنترولینگی هستی، این کار رو میخوای بکنی، اینقدر میخوای بکنی در این مواقع و به این تعداد و این مواقع نمیخوای، این روز هستی، این روز نیستی. اون میخواد با 40 نفر دیگه بخوابه، بخوابه، میخواد نخوابه، نخوابه، همینه که هست. اون وقتی که میبینی که خرجی که زن برات برمیداره دقیقاً به قیمت بازاری میرسه که تو با این قیافه و سن و شکم و کله کچل و همه چیزای بدی که داری و دختر تو رو میبینن نمیخوان در آن واحد، اون خرج رو باید بدی. اون خرج اگه 60 دلاره 60 دلار میدی، نه 60,000 دلار، چون فکر کنی که این دختر باید نگه دارم. تو 60 دلار میدی، اون دختر میاد و میره، کار تو انجام شده. اگر به اون زیبایی که تو میخوای انجام داد دوباره برمیگرده، شما 60 دلار بدی دستش، این خانوم رو میگن آی پراستیتوت فاحشه است فلانه، ولی شما اگه 60 دلار هدیه بخری واسش نمیگن این پراستیتوته، هیچ فرقی نمیکنه که. شما اگه ماشین، یه قسط ماشین شده، یه ماشین واسهش بخری، میگم وای چقدر تو فش داره، ببین خیلی دو فش داره، واسهش ماشین خریده. ولی خب اگر یک دهم پول اون ماشین رو بهش بدی و این خوشحال بره بیرون و وقت رو طرف نکنه، نه تو این طور واسه پولت میخواد. به یه دختر 22 ساله اومده، خاک پسرت 40 سالته، یه 22 ساله اومده، بس بدون که تو رو واسه پولت میخواد. خیلی خب، تو اگه منو واسه پولم نمیخوای، بچه‌ها من باید خرج کنم. اگه من ماشین میخرم واسه یه نفر، یا قسط خونهشو میدم یا کرایه خونهشو میدم، این من واسه پولم نمیخواد، ولی اونی که میاد از من 50 دلار میگیره اون واسه پولش میخواد. باید بدونی در دنیای جدید وقتی وقاحت اومده جای نجاوت گرفته، وقاحت چیز بدی نیست. وقاحت یعنی پررویی، پررویی و لجام گسیختگی و حد و مرز اخلاقی نداشتن. البته حد و مرز اخلاقی هر دفعه تعریف میشه، این حد و مرز اخلاقی جدیده، مثل اندازه دامن و نوع شورت و رنگ خالکوبی و اندازه مو ابرو، هر دفعه با مود سال خودش تعیین میشه. به خاطر همین تو باید بدونی که وقتی سیستم جدید میشه تو نباید بهش وابسته باشی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. رفتی گل بچینی؟ یه بار دیگه هم بگم، شوی پرچونه بفرمایید، رفته گل بچینه. دوباره زنگ بزن. آره، یه زمانی بود میگفتن که آقا یه ویدیوی یه دختری که لخت شده در کامپیوتر یه نفر پیدا کردن، اینو بردن زندان، نمیدونم صور قبیحه، نمیدونم پورنوگرافی فلان. الان کلاود پشت کلاود پر از میلیاردها ویدیو از میلیون ها دختر زیر سن و بالای سن و هر چی که هستش. این الان مدله. حالا میدونم کیو میخوای بگیری، برو بگیر ببینم کیو میخوای بگیری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز ویر هستید.
1: سلام، ببخشید من با تاخیر صداتون شنیدم، عذر میخوام.
0: بفرمایید.
1: مستقیما مرتبط با برنامه امروز شما نیست.
0: نداره، بفرمایید.
1: جنرال هم شما. مشکل نداره.
0: نه خواهش میکنم.
1: شما چه پیش بینی دارید از وضعیت آینده ایران، از جامعه ایران و بالاخره یه تحولاتی الان شدیداً داره میکنه به خاطر کارهای سیاسی که داره انجام میشه و چه چیزی فکر میکنید پیش بیاد در ایران و آیا همون امنیتی نسبی که قبلا بود آیا هنوز برقرار باشه؟ شاید قابل پیش بینی نباشه اون کشور، ولی خواستم نظر شما رو بدونم. شما زیاد در مورد مسائل سیاسی تو برنامه تون صحبت نمی کردی و سعی می کردی که در واقع با برنامه با اون بحث جنافتی و شرعی هیچ مکشوی که ممکنه بیاد توی اختلاف نظر سیاسی کشیده نشه، ولی یکی دو تا راهنمایی خوب کردی در گذشته توی این زمینه.
0: یکیش این بود که خره هیچ کس نشو.
1: آره دقیقا اون منظورم همین بود، میگفتید که خره هیچ کس نشو در مورد اون جریانایی که پیش آمده بود و بعضی از سیاستمدارا داشتن همین فیلم یکی که کشته شده بود تو خیابون رو پخش میکردن، گفتن اون قضیه لحافت ملا نصرالدین نشه برای شما.
0: آفرین.
1: در مورد الان ایران چی میگید و چه پیش بینی دارید؟ چه به کدوم سمت داره میره؟ ایران میخواد بشه یک کره شمالی دیگه مثل سوریه میشه یا مثل عراق میشه یا نه برمیگرده مثلا به وضعیت که چه میدونم 20 سال پیش داشت بعد از جنگ ایران عراق داشت؟ فکر میکنید چی بشه؟ و
0: اولا که از این که منو قابل دونستی که همچین سوال مهمی از من بکنی برای من فهمشور و قایشه که من میفهمم این چیزها رو، ممنونم ازت. ولی علت این که من بحث سیاسی تو برنامه میکنم این که نیستش که من نمیخوام از جر و بحث ها و مخالفت های سیاسی اینا جلوگیری بشه. علتش اینه که بحث سیاسی بی خوده، بی فایده است، فقط باعث دردسر بی حاصل و بی فایده میشه و هیچ کس هیچ چیزی ازش نه یاد میگیره نه میتونه بهره برداری کنه در زندگی خودش تغییر ایجاد بده مگر اینکه بره بیرون و بمیره. به خاطر همین من تو این بحثا نمیرم و من از هیچ برخورد و جر و بحثی هم نمیترسم، نه کم میارم نه هیچی. ولی موقعی باشه که این بحث فایده داشته باشه و گوش کسی که شنونده این برنامه هستش بگه خیلی خب حالا که این بحث شد من نتیجه میگیرم که این کارو بکنم، خودم رو بهبود بدم، و این تو بحث‌های سیاسی امکان نداره. من ایران چجوری میبینم؟ من اصلا به طور کلی ایران و فقای سیاسی ایران رو به هیچ وجه تعقیب نمی‌کنم و نکردم. الانم بگی سیاسی من نمیدونم کدوم بحثو میگی و چی شده، ولی هر چیزی که هست یادت باشه یه گروهی هستن، گروهایی هستن، الانم دولت ضد دولت یا هر چیزی که هست، غیر دولت، این حزب اون حزب، اینا دنبال نمیخوام کلمه بد بگم ولی همون گفتم خره هیچ کس نشو، دنبال خوشباوری میگردن که از یه سواری بگیرن. هیچ کسایی که میان تو خیابون برای کسی پروتست میکنن یا برای کسی تظاهرات میکنن هیچ فایده از اون کار و کار اون نمیگیرن، مگه لذت برن که اومدن بیرون شلوغ کردن و یه خود زدن سر کله هم دیگه، به بهانه پیدا کردن مثل تو آمریکا 4 تا مغازه رو برن خالی کنن و اینجور مسائل که الان پیش اومده. من به طور کلی اصلا دنبال چیزای سیاسی نمیرم، ولی اگه ببینی که من آینده ایران رو چجوری میبینم، بدون که آینده همه جای دنیا کم و بیش داره به یه سمت میره و اون همگون شدن. اخیرا یک جنبشی توی دنیا به وجود اومده که همونجوری که اتحادیه اروپا شد و در واقع شنگن، کشورهایی که عضو شنگن شدن الان در واقع میخوان جهان بی مرز درست کنن و کل کشورها رو بیارن توی این، و این خودت میبینی که یک زیبا سخن، کیلو کیلو سخن برای برنامه‌های بی سر تا بی فایده، و اگر یه همچیزی عملی بشه بعد حداقل 50 تا 100 سال دیگه راه داره و این بسیار عالیه برای گیج کردن یه سری مردم و اینا رو هی به بحث‌های بی خودی انداختن. واسه همین من تو این بحثا شرکت نمی‌کنم. ولی به طور کلی اگه میگی من آینده رو چی میبینم، آینده همونی که رو سوشال میدیا داره مردم دارن به همدیگه یاد میدن، یعنی چجوری باشی، بیخیال باشی. من فهم میکنم یه موج بزرگی از بیخیالی بلند خواهد شد برای کشورهایی که خیلی قبلا هرس میخوردن و خیلی قبلا اهمیت میدادن که سیستم کشور چی باشه، زندگی چطور باشه، چون مردم به طور کلی مردم خوش باور فکر میکنن که ما بیاییم و بجنگیم و کشور خودمون رو درست کنیم و در کشور خودمون خوب زندگی کنیم، در حالی که غافل از این هستن که کشور خودشون و هر کشور دیگه اینا یه جزئی سیستم جهانی هن. مثل پلکان یه هواپیما میمونن، اینا باید به همدیگه مربوط بشن تا تو بری بالا. و جنگ کردن برای یک موضوع سیاسی به طور کلی از نظر من مردوده، هر موضوع سیاسی که باشه، به سود یا به ضرر هر گروه یا دولتی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تو آمریکا هم که میبینیم مردم برای هیچ موضوع سیاسی نمی جنگن، سرباز رو استخدام میکنه، اینقدر پول بهش میدن، هیچ مسئله ملی و میهنی هم نیست. الان تو آمریکا طرف یه ارتشی داره، سربازاشو استخدام میکنه و پاش هم میذاره رو خرخنه‌شون و که اینا خلاف نکنن و اینا رو میفرسته به جنگ، یه مدت میفرسته افغانستان، یه مدت میفرسته کوبا، یه مدت میفرسته کویت و نوکرش هستن. این یه چیزی هست به زودی که نه، ولی به نظر من همه جای دنیا فراگیر خواهد شد، به خاطر که همه جای دنیا مردم دارن با سوشال میدیا با هم تماس میگیرن. چی کار بکنیم؟ به نظر من شما دنبال درست کردن هیچی نباش. هر کی میخواد هر چیزی درست کنه، پولشو در بیاره از جیبش، همون چیزی که بارها گفتم، سربازشو استخدام بکنه، بره سربازای اون کسی که ضعیف داره بزنه بکشه، خودش مدیر بشه. این سیستم دنیاه، غیر از اینم عملی هیچ کسی جای عملی نیست. خودتو هلاک نکن و برای خودت زندگی مستقل داشته باش. این پیغام منه. مرسی که زنگ زدی به برنامه. اگه مطلب دیگه نیست، من یه هایی خیلی حرف زدم، اگه مطلب دیگه هست بفرما.
1: یه مطلب دیگه، اصلا کلن بحثا دوباره عوض میکنم،
0: خواهش میکنم. اوپن مایک باید شد دیگه، امروز دیگه شد اوپن مایک، موضوع از دستمون دیگه خارج.
1: بفرسم؟
0: بفرما، خواهش میکنم.
1: در مورد بحث فمینیست صحبت کردیم توی جلسات گذشته و من در موردش داشتم مدت ها فکر میکردم. خب خیلی یک جنگ بین زن و مرد، یک جنگ ازلیه، احتمالا تا ابد هم باشه، ولی با این وضعیتی که دولت ها دارن میرن جلو و با این وضعیتی که در واقع قانون داره فقط میدوشه از مردم و ازدواج هم یک ابزارشه برای اینکه دوشیده بشن جوانها، ممکنه که به این سمت بره که دیگه هیچ ازدواجی نباشه و همه جای جهان طوری باشه که زنها فقط خودشون بدون شوهر در واقع بچه دار بشن و اون بچه ها فقط بچه های دختر رو نگه دارن، یعنی جنین دختر رو نگه دارن به دنیا بیارن و جنین پسر رو همونجا سخت کنن. این دنیای فمینیست زنانه که یه سر فقط از زن و زن دنیای صورتی دوست داره و دنیای مردانه رو اصلا جالب نمیدونه، طوری بشه که کل انسان فقط و فقط جنس زنش بمونه و جنس مرد همون ابتدا سخت بشه. حالا زن ها از بانک اسپرم میخوان باردار بشن یا اینکه از مردای آزادی که برای خودشون تک و توک موندن بخوان باردار بشن، جامعه انسانی کلن اون شکلی بشه و اصلا کلن فقط خانوم ها باشن، حکومت خانوم ها باشه، چون دیگه الان همه چیز رو داره ماشین و ربات داره انجام میده، چه تو کشاورزی، چه تو صنعت، توی معدن، توی خیلی چیز.
0: بعد میلنگ میلنگ موتور اون ماشین رو کی عوض میکنه؟
1: اونو کلن یا ربات عوض میکنه یا وقتی که ماشین میلنگش داره.
0: ببین زیاد کتابای ساینس فیکشن میخونی و خوندن کتاب ساینس فیکشن زیادی باعث میشه که آدم حرفای قشنگ زیاد بزنه و میدونی که فردوسی بوده، نمیدونم کی بوده، گفته حرفای قشنگ میزنی به دلم داره چنگ میزنی. این همینه قضیهش، این حرفا همش قصه های بی خودیه، اینو اصلا فراموش کن. و دنیا به سمت کجا پیش میره؟ الان خود همین الان نگاه کنی 50% به بالای زنات تو کشورهای مترقی و کشورهای پیشرفته اینا با مرد زندگی نمیکنن، ولی هر کدومشون میگن این جزء اشتباهات ما بوده فلان، اینا با یه نفر یا ازدواج میکنن یا اینکه حامله میشن بچه‌شون، میگن من بچه‌مو با دنیا عوض نمیکنم ولی دیگه نمیخوام ازدواج کنم. خیلی خوب، بعدن پولش کم میشه دوباره ازدواج میکنه، بعدن پولش کم میشه یه جور دیگه میخواد سوار یه مردی بشه. شما با این حرفا، اینم مثل همون مسئله سیاسی که آینده نگری، اصلا شما فکر آینده نگری نباش رو این حرفا. شما سعی کن تا اونجا که ممکنه وقتی یه چیزی داره اذیتت میکنه خودت ازش دور نگه داری تا اثر اون از بین بره. این هم مثل آبله میمونه، وقتی قشنگ روش کرد خودش خوش از بین میبره. و به هیچ وجه این فکر نکن که زنا میتونن کارهایی رو انجام بدن که مردا دارن انجام میدن و همیشه انجام میدادن. همین الان هم زنا کارهایی که مردا انجام میدادن همیشه انجام نمیدن و این همش حرفه. و دنیای فمینیستی اون دفعه صحبت کردیم، به اندازه کافی تکرار کردم، دنیای فمینیستی قدرتش فقط توهم مرداست. شما کافیه پولتون و قدرتتون به زنا ندید، میخواد حامله از هر کی بشه بشه، میخواد با آنکه اسپرم بذاره بذاره، اگه خواست تو رو به کار بفرسته بکشه. شما میگه آقا من مردم، به عنوان یه مرد اینا رو میخوام، میدی؟ هستم؟ نه، برای خودم، خودم زندگی میکنم. چون مرد برای زندگی کردن احتیاج به زن نداره، ولی زن برای زندگی کردن حتما احتیاج به مرد داره و این لایم فکه.
1: بسیار خوب، مرسی، ممنون، تشکر.
0: خودت عزت نکن، قربونت، خداحافظ. بله، الان خانما میشینن فکر میکنن که به چه صورت هست که من ببین به این دلیل من احتیاج به مرد ندارم. یک زن رو نمیگیم که احتیاج به یک مرد داره و اگر یک زنی تنها داره توی آپارتمان یک خوابه یا دو خوابه با بچهش زندگی میکنه، این احتیاج داره یه مردی در اون خونه رو باز کنه و بیاد شب خونه و این مرد کثافت رو بهش اجازه بده که بیاد تو تخت خوابش و به او تجاوز بکنه. تا اگر این کار نکنه چون به مرد احتیاج داره زندگیش نمیگه. منظور این نیست، منظور اینه که جامعه مردونه کل به طور کلی اگه دست از کارهایی که داره میکنه ورداره، جامعه زنونه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. فمینیست و هیچ کسی نمیتونه وجود داشته باشه. واسه خودشون نشستن میگن که آره زنا قدرت دارن، خوب زنا خیلی خوبن فلان، زورشون فلان زیادتر، عقلشون بیشتر کار میکنه. واسه خودش بگه، تو ای که باید اون کابل فایبر آپتیک رو بری زیر دریا رد بکنی یا بری 6 متر زیر زمین لوله کشی گاز و برق و هر کوفت زهرمانی دیگه که این خانم اینه فاشو میخواد باهاش روشن بکنه برقرار بکنه، اون که نمیره اون زیر انجام بده. دنیای زنونه احتیاج به دنیای مردونه داره برای بقا. دنیای مردونه برای بقا، برای تفریح ممکنه، برای لطافت ممکنه، برای حال کردن ممکنه، برای تشکیل خانواده‌ای که اگر لازم باشه که این خانواده ریشه اون مرد رو نسوزونه و زندگیش به باد فنا نده، زن باید باشه. ولی اگر اونم نباشه، دنیای مردونه باز ماشین خودشو داره، بازم پراستیتوت خودشو داره، بازم دخترایی که نتونستن به هیچ وجهی به هیچ جایی برسن در اختیار مردا هستن. 4 نفر هم هستن که نیستن، زندگی اونا مختوش و متلاشی نمیشه. واسه اینه که میگیم احتیاج به زن نداره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
2: سلام بهروز جان.
0: سلام، بفرما، رو ار هستی، برو بریم.
2: الو.
0: بله بفرما.
2: من خواستم بهروز جان از این تجربه شما استفاده کنم.
0: بفرما.
2: میدونم بارا تو برنامه ها گفتی که من اهل تراپی و اینا نیستم. من میخواستم اینم مثلا با این حس حقارت و پوچی و ناامیدی که بعد توی بعضی از رابطه ها برای آدم به وجود میاد باید چیکار کرد. مثلا من سر کلاس یک بار در مورد همین ازدواج بی خود و چرت و پرت صحبت میکردم، هم کلاسی ها پسر به هم عمله میکردن، هم کلاسی های دختر.
0: خب
2: بعضی وقتا با این حس حقارتی که پیش میان، حس تنهایی و نمیدونم پیش اومده اتمن برا توی کوچیکی تا بزرگی بخواهدن این تقییم انسان باید چی کار کنه اینو؟
0: خب ببین، حس حقارت کوچیکی به ما دست میده، ولی این احساسی که به ما دست میده نباید به خاطر حرفی باشه که دیگران به ما میزنن. میگیم طرف، هر شخصی باید پرواکتیو باشه. پرواکتیو یعنی درون جوش، از درون خودش انرژی بگیره. تو باید احساس ناراحتی بکنی اگه وزنت زیاده، اگر ضعیفی، اگر چشمت خوب نمیبینه، اگه دندونت ضعیفه، اگر گوشت سنگینه، احساس ضعف بکنی و درست کنی احساساتو. ولی اگه منی که بیام بگم که آقا این چه ماشینی تو سوار میشه، این چه کت سوار، این چه نظریه تو داری راجع به زندگی، و چون مثلا ممکنه من یک میلیونر خوشتیپ باشم یا یه هنرپیشه هالیوود معروف باشم، این حرف زدن، یه دختر خوشگل سکسی باشم که از غذا نمیخوام با تو بخوابم، این حرفو بزنم، این نباید تو رو ناراحت کنه. تو باید ببینین احساس ناراحتیه از کجا میاد. اهل تراپی هم گفتم نیستم، نه که اهل تراپی هستم، هر شخصی احتیاج داره که یک شخصی اگه بتونه، چه تراپیست چه هرچی، راه بهش نشه. من روانشناس رو دارم میگم که زندگی تو خراب میکنه، ولی ترافیک، این همه تراپیست هایی هستن که روانشناسن، بعد روانپزشکن، اینا هزار یک راه حل برای مشکلات روحی انسان دارن. اینا رو که من ندیده نمیگیرم، من خیلی هم احترام میذارم، ولی میگم خودتو گیر روانشناس انداز، بگه که تو چرا نتونستی بمونی با این خانم، تو ببین تو توانایی رابطه طولانی مدت نداری، پس تو آدم حقیری هستی. خب یا چهار نفر، تو ببین ازدواج برای زنا مفیده دیگه، سود داره، سود پولی داره، زندگیشون مرتب میکنه. زن اگه واسش سود پولی، فایده پولی و مالی نداشته باشه و زندگیشو بهتر نکنه از لحاظ مالی، ازدواج نمیکنه. این چطور کلیه؟ هیچ زنی نمیره با یه آدم بدبخت ازدواج کنه که پول نداره. ممکنه یه آدم پول داری باشه بدبخت بشه، این خانم بگه من دوستش دارم باش بمونه، ولی این کار نمیکنه. زنا کلا از ازدواج حمایت میکنن، بخاطر ازدواج باعث بچه زاییدن میشه، که این خصوصیتی که زنا قبل از تولد دارن و اینا هارد وایر باید بچه بزن. پس هر چیزی که به این سمت بره برای اونا خوبه. بعدش هم پولیه، پول به دست میاره. واسه زن عکس میتونیم بگیم که 99 تا به بالا ازدواج خوبه، به خاطر همینه که با تو مخالفت میکنه. اگه بگی بده، اون مردایی هم که با تو مخالفت میکنن یه مقدار تحت تاثیر اون استریوتایپ هستن و یه مقدار دارن حرفای زنانه رو تکرار میکنن، یه مقدار یه جایی زنی هست خوشگله داره با تو جربست میکنه، مرد طرف اونو میگیره که اگه بتونه دستش به شلوار اون خانومه برسه. یه خبرایی هست یا نکرده، رفته میوزیک ویدیو دیده، داستان نمیدونه، رفته فیلم ترکی دیده که دختری اومده عاشق یک مردی شده و چنان پای اون مونده و تا پای جون با واسه عشقش رفته با اون مرد همکاری کرده و اونو ترک نکرده، واقعیت رو نمیفهمه که داره با تو مخالفت میکنه. ولی زنی که با تو مخالفت میکنه واقعیت رو خیلی هم خوب میفهمه، ولی چون اون به سودشه و میفهمه، اون به ضررشه و نمیفهمه. پس تو نباید به رفتار دیگران، باید مطلب رو گوش بدی بفهمی و بعد سعی کنی پرواکتیو باشی، از درون خودت کمبودهای خودت رو زیاد چیز بکنی و هیچ موقع فکر نکنی که یه دختری که شما 25 تا دختر بیاری یک کفش بذاری جلوشون 25 تا نظر میدن راجبش، حالا یکیشون به تو گفته تو آدم اینجوری هستی، پس این داره تو رو تعریف میکنه. خب اینجوری باعث میشه که یه سپر خیلی خوبی در مقابل ضررایی که از حرفای بیخودی چرپنده به جلوی خودت بگیری.
2: اوکی. یک مطلب، یک تجربه دیگه خودم هم داشتم، حالا باز شما با دوستانی نه در میون بگذارید.
0: بفرمایید.
2: اینه که همیشه ما میگید که فورچونر رو تبلیغ کنید و اینا، من فقط به دوستان خواستم بگم فقط خود آدرس برنامه ها و سایت رو بدن، بهترین راهه. میگن یک پدیده ای را اگه میخوای بکنی بعد دفاع کن ازش. شما هر مطلبی داری با قدرت منطق داری، قدرت حساب انتقال مطلب، اینا خیلی خوبه بهروز جان. بعد بعضی وقتا که ما میام حرفای تو رو این طرف اون طرف بزنیم، چون قدرت بیان خوبی نداریم بعضی از ما دوستان، بیشتر میزنیم مطلب رو خراب میکنیم. شما لطفا بگیم دوستانی که قدرت بیان خوبی ندارن به حرفای پوچنه رو عمل کنن، لازم نیست حرفا رو تبلیغ کنن، خود برنامه رو تبلیغ کنن.
0: ولی من باید موافق نیستم. نه داداش، من موافق نیستم باید هر جوری که اگه حرف برنامه پرچونه و اسم پرچونه بیاد یه جایی، اون باعث جر و بحث هم حتی اگر بشه، این اسم معرفی شده و این حرف مطرح شده حتی اگر شما درست نگی.
2: نه مثلا میگم مطلبتون رو در مورد فمینیسم نمیگیم که پرچونه اینطوری گفته، میام اون از خودم عنوان کنم، خودم زبانم الکنه، قدرت بیان خوبی ندارم، از قول خودم اینو میزنم، خود موضوع رو منظورم اینه.
0: خب اون مهم نیست، شما یاد میگیری، دو دفعه میری و زمین میخوری و موضوع کجکوله مطرح میشه و بعدم حرفایی که ببین حرفایی که دیگران به سمتت پرت میکنن اکثرا کلیشه هایی که 20 میلیون دفعه تکرار شده و یک کسی که داره حرف 20 میلیون دفعه تکرار شده یه نفر دیگر رو مثل توتی قار وسط تکرار میکنه، اون چشمشو بسته با کمال اطمینان چون میدونه دیگران اینو گفتن راحت اینو به تو میگه، ولی تو وقتی داری اینو به اونا میگی یه مطلب جدیدی رو داری الابوریت میکنی، اون که واسه تو میگه ازدواج اینجوریه، میگه پدرمادر تو ازدواج نکردن، میگه ازدواج نسل بشر چی میشه، میگه فیک. خب این چرت و پرت رو همه هزار دفعه گفتن، این فکر نمیکنه که این حرفا رو میزنه، ولی وقتی که تو داری یه چیزی رو الابوریت میکنی اون دیگه الابوریشنه، اون یک چیز اوریجینال داری تعریف میکنی. نباید تصور بکنی و انتظار داشته باشی که کسی که دارن با تو مقابله میکنن سخت باشه کارشون، کار توئه که سخته، پس سعی کن بگی، زمین بخوری، اشتباه بکنی تا بفهمی چجوری باید بگی، چون هر دفعه که بهتر بگی خود بهتر میفهمی.
2: چطوری ازت
0: تشکر کنم؟ آقای دانلود میکنم، زرد
2: میکنم، روی فلش و اینا به دوستان دمت کرد. اما واقعا داشتم تا آستانه ازدواج میرفتم، بعد چند تا از برنامه‌های تو رو که شنیدم واقعا بیدار شدم، زنده شدم، اصلا حق حیات داری به گردن ما.
0: چاکر
2: میگن تو پیامبری خدا، واقعا اینطوری
0: من نه پیامبرم نه خدا هستم، ولی یه پیغامی براتون دارم که این پیغام منه، من پیام آورم پیغام خود منه براتون و شما میتونی هر کاری، مثل یه نفر بگه آقا بری شنا کنی، یه نفر ممکنه آقا شنا بلد نباشه بیفته خفه بشه، شما اول باید شنا یاد بگیری تا بری شنا کنی، ولی یه نفر با قایق از فرض بشه گاز بده بگه تو که شنا بلد نیستی بیش خود اومدی اینجا، خب اول برو جای کمام شنا کن بعدم برو جای عمیق شنا بکن. هر چیزی که یهویی خوم رنگ رازی نیستش که بخواد یهویی انجام بشه و این طوری یواش یواش وارد این جرگه میشی. اینجا یک جاییه که هر شخصی توی تفکر پرچونه‌ای و زندگی پرچونه‌ای که زندگی آزاد و مکتب هستش، هر کسی برای خودش با شخصیت خودش زندگی میکنه، ما اینجا شخصیت گروهی نداریم، من خودم هستم تو، چون ما شخصیت گروهی نداریم و گروهی معنی نداره کارمون، ما تک تکمون معنی داریم و چون به طور کلی آدم ها با شخصیت انفرادی و معنای وجودی معمولا غریبه هستن و دنبال شخصیت های گروهی میرن، سخته که شما اینجوری بخوای پذیرفته بشی و پذیرفته شدنش هم معنی نداره، به خاطر همین شما خودتو باید تقویت کنی، خودتو باید مسئول نگه داری از بلایایی که میاد، هر کس دیگه فهمید مثل تو زندگی میکنه، هر کس دیگه هم نفهمید شما ازش دور میمونی که وقتی داره لگد میزنه تو صورت شما نخوره. این داستان.
2: خیلی ممنون، دیگه بیشتر وقت برنامه تو نمیگیرم، امیدوارم همیشه شاد و خوشحال و موفق باشی.
0: دمت گرم آقا، ما شاد و خوشحالیم به موفقیت و آرامش و راحتی شما. خداحافظ. بله، شوی پرچونه رو ادامه میدیم، امروز تصویر نداریم ولی صدا هست، روی اینستا هستیم، روی فیسبوک هستیم، روی یوتیوب هستیم و دوستان عزیز خاطرتون باشه که همیشه شما میتونید شوی پرچونه رو وبسایت پرچونه پیدا کنید و دانلود کنید، سوشال میدیای دیگه هر کدوم دوست و رفیق امروزن و ممکنه فردا نباشن، هر کی برای خودش پالیسی داره، ما دو تا ویدیو میذاریم بالا، توی ویدیوی یه مبینی مثلا 12 ثانیه پیش درآمد فلان آهنگ هست، این ویدیو رو ور میدارن پاک میکنن چرت و پرت ایمیل میدن، هیچ ربطی هم نداره، هیچ کسی هم به هیچ جایی هم بر نمیخوره، ولی این سیستم هر جایی برای خودش، شما وقتی وابسته نیستی، ما برای اکسپند کردن و وسعت دادن از سوشال میدیا استفاده میکنیم، نه اینکه وابسته به سوشال میدیا باشیم. همیشه پرچونه روی پرچونه.com هست تا موقعی که من زنده باشم و پول وبسایت رو بدم و پول این کامپیوتر رو بدم و البته شما همکاری میکنید. ضمناً رادیو و تلویزیون پرچونه برنامه‌اش متفاوته، چیزای تصویری قشنگی ما توی تلویزیون پرچونه داریم، برنامه‌های متفاوتی داریم که تو رادیو پخش کردنش معنی نداره چون برنامه بیشتر تصویریه، به خاطر همین همیشه تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید و با رادیوی پرچونه اینا متفاوت هستن. برنامه‌های قشنگی هم تو تلویزیون پرچونه داریم. وبسایت پرچونه.com که میرید همه اطلاعات هست. رو لینک‌های روی پست‌های فیسبوک هم من براتون همیشه اطلاعاتو میذارم. تو واتساپ هم اگر بیایید عضو ما بشید 310-896-7524 اونجا میتونید این اینفورمیشن رو بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
3: سلام علیکم امو بهروز عزیز.
0: مخلصم داداش.
3: مخلصم فدایشون. خوب هستی امو بهروز.
0: مرسی داداش. مرسی، بفرما.
3: ما زنگ زدیم فقط صدای قشنگ تو بشنویم من نزدیک، چون خیلی وقت نشنیده بودیم.
0: چاکریم.
3: و اول زد میگودیم گفتیم تشکر کنیم حضورن. بعد یه خاطره هم گفتیم تعریف کنیم اما به روزالات نمیم به برنامه یه آزاد رو تصویرم که نذاشتین سری.
0: آره صدا خوبه ولی؟
3: آره صدا اوکیه اما به رزبت یه چیز هم داشتم برای یه پیشنهاد در مورد این صحبت کردن های کردم مثلا میشه براتون تماس گرفت. میشه اینا مثلا یه حالت شیرین کنیم، حالت تا 3-4 نفر هم میتونیم همزمان با هم صحبت کنیم، اون از بچه های کسی بخواد بیاد بالا.
0: بله میشه میشه، باید یواش یواش درست بکنیم. ما هر دفعه ببین تقصیر خود منه، بلند پروازی هایی میکنم که این کار منو این به خرج و بیشتر از خرج منو به کار خیلی طاقت فرسای خیلی طولانی میندازه، چون دستگاه ها ابزارها گرونه و من میخوام همه چیز رو با سافت ویر درست بکنم، خودم تو چاله میندازم و هر دفعه که به جای که به دو تا چیز مثلا مثل که شما میگی کانفرنس کال و اینا برسم در واقع میرم درگیر چیزای مقدماتی تر میشم. ولی خب اگه دوستان از تلفن بزنن میشه، از رو اسکایپ بزنن میشه. خب اسکایپ ها خوب نیست، خوب کار نمیکنه، تلفن زنگ نمیزنن، همه میخوان از روی واتساپ تماس بگیرن.
3: دقیقاً. بعد تو همین واتساپ هم میشه مثلا بچهای دیگر رو اضافه کنیم، مثلا حالت گروهی هم میتونیم صحبت کنیم، مکالمه داشته باشیم. اینم خوبه.
0: ان شاء الله اونم انجام بدیم.
3: نه خود برنامه داره، خود برنامه همین واتساپ داره اون بروز.
0: خوش داره. خیلی خوب، اینو من دارم یاد بگیرم.
3: الان من یک شب بچه ها زدم اگه بس بشه اینم از طرف داره پرپا قرصه
0: بزن. بیار رو خط، بیار رو خط ببینم چجوری میاری به منم یاد بده.
3: الان من زدم برنامه رو گوشی نگاه کنی داره بخون میخواد، اگه جواب بده اگه دست بشه آزاد باشه بهش پیام دادم، ولی اگه چیز باشه تو هفته های دیگه حتما سر تایم یه جور آنلاینش میکنم که بیاد بالا و از صحبتات حالا خیلی استفاده میکنه. همیشه به
0: نگیم کردیم، من کاری نکردم، کار دادم و بیادیست کردیم، ما فقط معرفش بودیم. بله من حالا صفحه واتساپ هم سیاه شد، نمیدونم چرا.
3: نه یه لحظه رفتش، فقط دو صوتی هستیم.
0: بله
3: اما بیادیست در مورد یه خاطره بگم برای خودم که فکر جالب بودش و اینکه گفتم حالا شما هم گوش بدی و اینکه طرف دادم بگیرم در مورد ازدواج که شما همیشه صحبت میکنی که میگه مثلا ازدواج مثلا به چه صورت و اینا. ما یه دفعه رفتیم برای آزمایش خون برای کار اداریم بودش که برای گرفتن جواز کارم بودش، به ما رو فرستادن گفتن آزمایش خون رو گفتیم اوکی. رفتیم اونجا خوردیم به یکی به اینا زن و شوهرایی که اومده بودن اونجا برای تست و برای چیز اومده بودن
0: می‌خواستن
3: دیگه یه قدم. آره اوکی. بعد ما از آقای خواستیم چقدر زمان بده، گفت یه نیم ساعت یه ساعت، اگه می‌خوای وایس می‌خوام بری برو هر جور که خودت راحتی. گفتیم باشه اوکی وای میسیم مشکلی نداره. بعد وایستادیم و دیدیم یه دفعه اعلام کردن که بیان خانما برن تو این اتاق، آقایون هم بیان برن توی یکی اتاق بشینن، مثلا این یک ساعتی که مثلا تا جواب آزمایششون بیاد زن و شوهر خانما میرن و بعد آقایون هم میان. و یک کلاس رو گذاشتیم که بیان ببینن کلاس آموزشی هست. گفتیم اوکی. ما هم نشستیم، ما هم قاطی شدیم با این آقایون، رفتیم سر کلاس نشست، رفتیم سر کلاس. حالا این چه کلاسیه نمیدونم، حالا شنیدی اطلاعشو داری یا نه؟
0: چیه کلاس؟
3: سر کلاس یه استادی اومد، هنوز که هنوز توی ایران موده دیگه، یه ویدیو این قدیمی ها که الان فکر نمیم دیگه جایی پیدا شد، یه فیلم VHS هم آورد گذاشت و بعد یه تلویزیون و تصویر اومد و گفتش که این فیلم رو ببینید. بعد این فیلم که تموم شد مثلا یه رو بیست دقیقه بعد من شده میگم یه سری توضیحات هم دادم مثلا پای تخته بهتون و مثلا در رابطه جنسی هستش و اینو نگاه کنید. اولش فیلم رو گذاشت، فیلم دقیقا همین چیزایی که شما میگی روش سنتی و بعد میان نزن کلگند بالا سر عوستامات میسابن و همینجوری فیلم ها نشون داد عوستامات نشستن های فیلم قدیمی ها بود. بعد مراسم عروسی رو نمیدونم آقله اومد و عقد و خون دو اینا از هم اول ابتدا شده یا مثلا نشون داد آقای نشون داد ما همه تیکه تیکه پارازیت الهی این فیلم تیکه مینداختیم که آقا اینجاشو بکش عقب یا بعد مثلا رفتش در رابطه جنسی تیکه هایی هم نشون میداد مثلا آقایون اینجوری هم خانم ها اینجوری هم این کارا رو بعد بکنید. ما هی وسط این برنامه شدیدیم حالا یه فیلم در به داغون بود اینقدر هم دیده بود.

0: دقیقا همین تا همون برسه. بعد این چی دیگه، برگشت یکشون اینجوری کرد، آقا تو اگه چیزی نمیخوای یاد بگیری، ما اومدیم اینجا یه چیزی یاد بگیریم. خب ما رو میگی با وقتی من گفتم آقا مگه اینجا جای چیز یاد گرفتن کلاس ترکید؟ بعد از اون بعد یکی دیگه باز به ما گیر داد، آقا تو خیلی نمک میریزی با مزه. یا همه هم فکر میکردم منم به حال این خودشون زنگ گرفتم و مثلا زنم هم دو اون کلاس بغلی دفتر الان اونجا نشسته اونم دارم به خانم ها آموزش میدم. هیچی دیگه، همه هم ما رو برده بودن زیر سوال و چپ چپ نگاه میکردن و چند تا تیکه هم بارمون کرد، اما که برای اون مهم نبود. گفتیم آقا از دم کلاس تا آخر کلاس همه دون به اون نقطه جوگیر رسیدید، زنه رو گرفتید، بگیم میگوید نیوه گم شده دونه. اوکی. بعد همه هم زوم کرده بودن، من همون بروس فقط من از کلاس میام بیرون، منو ببینن که مثلا زن من کیه، من مثلا با کی ازدواج کردم، مثلا دست کدوم این زن رو میخوام بگیرم. آقا اومدیم بیرون، تنها کسی که تنها بود من بودم دیگه، چون همشون اومدن برای جواب.
1: بعد فهمیدن که دلیل خوشحالی چیه و دلیل بگو بخنده چیه. میخواست بگی خوش باشید، ماه عسلتون تموم شده.
0: دقیقا هیچ دیگه. گفتم نگاه کنم ببین واقعا این کسایی که میام میگیرم از تو کلاس. بعد یه تیکم واقعا گفتم آقا اگه میخوای ببخشید، یعنی تا الان تو چیزی ندیدی نفهمید، تازه اومدی سر کلاس یاد بگیری.
1: درست.
0: عزم اگه میخوای برو این سی دی میدی تو انقلاب میفروشن، برو بگی سی دی آموزشی همینجوری این همه مدل پورنو خود به نگاه کن. مردی که
1: ببین هدف از ازدواج مثلا. اصلا ببین هدف از ازدواج پیدا کردن همچین آدماییه. یه آدمی که ختم روزگاره و میدونه داستان چه خبره که تو اون چاله نمیفته. که تو الان نگاه بکنی امثال کسایی که اینجوری حرف میزنن، دخترهاش کدوم دروبهشون جمع نمیشن و دخترهای دیگه هم بهتون بگی ببین اگه اینجوری باشی هیچ کی دورت نمیمونه، همه دخترها دوروبرت میرن. همه دختره از دوروبر من نمیرم به خاطر که حرف بد میزنم، همه دختره از دوروبر من میرم به خاطر که حرف درست میزنم و داره پتشو میریزه رو آب. میگه ما پلو این یارو وایسیم که چی؟ اگه سکس میخوایم که از این خوشتیپتر صد تا هست، اگه حمالی میخوایم که این حمالی نمیده، پس دیگه چی؟ پلوی این موندن نداره. به خاطر همینه که دوروبر امثال پرچونه همیشه از دخترای بیخودی خالیه. دختری که لازمه تو زندگی دور و برت باشن، هم تو زندگی نه دور و برت باشن، اون دخترها همیشه هستن برای مردی که آدمی باشه کنترلینگ و برای خودش زندگی خودش رو تحت کنترل سنگین نگه داره، hard on himself، دیکتاتور زندگی خودش باشه و نذاره کسی بیاد با اصول اخلاقی زندگی این بازی کنه. اون وقت ببین چند تا دختر به درد خورد دور و برته. اگه قرار بشه 3 تا دختر دور بر تو باشه که به درد بخوره، 30 تا دختر به درد نخور باید دور بر خود دور کنی، چون اونا رو هم خراب میکنن. براستاد مرسی که زنگ زدی و این خاطرات با ما شیر کردی.
0: ماشاءالله دیگه استاد ما ازن در مقابل شما ما حرفی برای گفتن نداریم، خدا شده فقط زنگ میزنی
1: حرفا نیست بگو.
0: برادر این دوست چقدر دادی به ما خدمت، از اون برات این یک دنیا برامون ارزش داره و نمیدونیم با چه زبونی تشکر کنم.
1: آقای بفرمایید بگو مطلب بعدی.
0: مطلب بعدی اینه که اما بیروز الان مثلا انقدر دختره یه سریاشون میبینی و به حال چرخیدن و همه جور آدم اومده تو زندگیشون رفته و یه سوء استفاده کرده اینا، بعد مثلا به نفر جدیدی که میرسن خیلی راحت مثلا میشینی باشون صحبت میکنی، میگه خب ایدت چیه، نظرت چیه، خواستت چیه، دوستی نه فقط انسان باشه، نه فقط آدم باشه، حالا مثلا چه زندگی بخوام کنم، چه رفاقت کنم، من هیچی نمیخوام ازش، فقط اینی که بفهمه، فقط اینی که درکم کنه. میگه اوکی باشه، تو هیچی نمیخوای، من همونی هستم که درکت میکنم، کنار دستم، تنهاییات تو صحبت هایی که میخوای، حالا مونست هستی ما اینجا مسائل ها. ولی یه مدت که میگذره اما بدست باز شده میکنن خواسته هاشون. بابا تو مگه همون آدم نبودی که مثلا به حال اصلا تو دوستامون هم بودت گیری، اصلا تحت تاثیر گرفتن، اصلا رفته جلوی یادو گرفته. بابا تو دیروز میگفتی من فقط خودتو میخوام، ولی الان اومدی تو زندگی میگی چرا دماغت اینجوری بوده. عمل
1: این به خاطری که قبول میکنی، این به خاطری که قبول میکنی چرت و پرتای زننه رو. وقتی که میاد به تو میگه که من هیچی نمیخوام، یعنی اگر میتونی چیزی به من بدی من میگیرم ازت، اگه نه من سعی میکنم عوضت کنم. اگه عوضت کرد، تونست عوضت کنه، میمونه، اگر نه میذاره میره. من اشکال نمیبینم تو این قضیه ها. من در این که زنی اگه بیاد سراغ تو ببینی که چیزی از تو در نمیاد، تو رو

0: مدیریت کنه بره، هیچ اشکالی نمیگیرم من توش. این حق هر کسیه که خواسته ای داشته باشه. اون زنم یه شخصیه کنترلینگ و دیکتاتور در زندگی خودش، میگه من اینجور مرد میخوام، من هیچ مشکلی با اینجور خانوما ندارم، من مشکل با مردایی دارم که باور میکنن چرت پرتا رو. و این و اون وقت میخوای اینو به صورت اخلاقی ارزشیابی کنی و روی این ارزش های اخلاقی بری حکم صادر کنی واسه اون خانومه. زنا با این سیستم کار نمیکنن، زنا کاری نمیکنن که از عضو وجدانی یا اخلاقی یا از لحاظ منطقی مورد سوال باشه. زنا کاری میکنن که از نظر زنای دیگه مورد ملامت نباشه. اگه زنای دیگه همه گفتن که مردای خاکپستن همین حقشون، هر چی میتونی ازش بکش، گور پدرش مرد دیگه، بزن تو سرش چیزای پولاشو بگیر، وظیفه‌ش خرج کنه. اگر اینو بگن زنای دیگه، پس شما میتونی به عنوان یک زن این کار انجام بدی. این کار پذیرفته شده است و تایید شده است. زنا اینجوری کار میکنن. به خاطر همینم هم شما نباید توقع داشته باشی که زنی بیاد و مسائل چیزی که به تو گفته و حرفش عوض کرده از اون شرمنده بشه. چون زنای دیگه نمیگن که عجب تو آدم واقعا بی شرافتی هستی، یا تو یه حرفی به این مرد زدی گفتی من بچه نمیخوام، بعدن حالا میگی بچه میخوام. هیچ زنی نمیاد بگه، میگه خب زندگی شده دست داره دیگه.
1: اینا همه آرزوهای زنونه است. اینا یه مرد برده میخوان همون بروز که تو سرش بزنن تا آخرین روز عمرش، ازش سوء استفاده کنن، آرزوهاشون رو برآورده بکنه، بعدش هم از آخر ببخشید حالا میگن نه دستان خیلی راحت بخوام بندازنش کنار یا یه ذره شرط بهتری ده، نمیگن این مردی بود که تو همه چیز به پای ما موند، سوخت، ساخت، به پای بچه‌مون. با کوچیک‌ترین چیزی که میبینی میبینی یه لغزش میکنه. الان مود شده اصلا نمیدونم، حالا بیرون از ایران که ببخشید با اون همه آزادیش اصلا اون بدوز کسافتکاری که تو ایران داریم میبینیم، تو این زنایی که شوهردار هستن که اصلا واقعا همچین چیزی نیست. اونجا یکی دوست به سر داده خیلی داد میگه من بویفرند دادم فینیش، یا من اصلا نمیدونم بعد دوستم تموم شد. اینجا یادو ازدواج میکنه، تازه میگه ازدواج کردم، تازه میرم دوست به سرمو میگیرم، بعد در کنار این چهار تا کار دیگه هم انجام بدم.
0: حالا کی حالا این حرفا که شما میزنی به درد کی میخوره؟ به درد زنا میخوره که بیان اینجوری نباشن، یا باید به درد مردا بخوره که بفهمن که دور بمونن از دنیای زنونه؟
1: دقیقاً رفتن توی یه جا خودشونو گیر انداختن و نمیدونن هم با یه قلادم انداختن گردنشون سرمون مهریه که یه کمی تو سرشون هم بزنه به خاطر اون فشار چیز هم که شده، یا باید زندگیشو بده یا باید این زین خر کار کنه.
0: حالا اشکال کیه؟ اشکال زناست. آقا زنا همدیگر رو تایید میکنن، میگه آقا درسته، هرچی از مردا کشیدی حقته، مردا وظیفه‌شونه، مرد دیگه بزن تو سرش بفرست سر کار. اگه زنا همه با همینو میگن، پس این از نظر همه زنا درسته، پس زنا اوکی ان این کارو بکنن. اگر هر کاری سر داره، مردها همیشه باید جون بکنن که به زنا ثابت کنن مرد خوبی هستن. ولی زنا اگر تو بمیری و خواستی و تونستی ثابت کنی که این زن خوبی نبوده، تازه میگم ببین تو باش چیکار کردی که این کارا رو کردی. به طور کلی ببین، یه دریاییه که تو نمیتونی به جنگ موجش بری، تو فقط باید دور وایسی و بفهمی که بعدا ببینی که قطره‌های اون دریا چطور میدونن دنبال تو.
1: واقعا همینطوره. همیشه مردا به زنا بدهکارن دیگه، از اون بدن تولد بدهکار بودن و تا آخر خلقت هم فکر کنم به خانم بدهکارن.
0: زنا اینو میگن و چون میبینن که این همچین چیزی برو داره، دنبالش رو میبینن میگیرن. نتیجه این حرف اینه که به زن پول، سرویس و زندگی آرام و بی‌دردسر بدون کار کردن میرسه به اکثر زنا. و اکثر زنا که بخوای بگی بیا با من ازدواج کن، باید ببینید تو چیزی داشته باشی که اون زن الان نداره. در غیر این صورت برای چی تو بهش بگی ساعت 7 کجا بودی نیومدی خونه؟ این بروزه کیه به تو زنگ میزنه؟ میگه به تو چه؟ میگه به تو چه؟ تو داری خرج منو میدی؟ فوری زنه میگه داری خرج منو میدی که به من از من سوال جواب میکنی؟ اگه زن میلیونر هم باشه که نمیاد مرد بی پول بگیره، اگه زن میلیونر باشه باید مرد میلیاردر بگیره. این داستان پول برقراره. این همه ببین، تمام این چیزایی که شما گفتی، همه چیزایی که هفته درسته که قبلا هم تو پرچونه قبلا ما هم گفتیم، ولی هرچی تکرار بشه خوبه که مردا بفهمن که دنیای زنونه تغییر بکن نیست، تویی که باید بفهمی که از اون رویا بیای بیرون و پورنو رو باور نکنی. پورنو ها رو صحبت کردیم، پورنوی موزیکال داریم، پورنوی ازدواج داریم، پورنوی اتومبیل داریم، همه پورنو ها سکسی نیستش. تو باور نکنی، پورنوی رومانتیک داریم که فیلم های ترکی هستش، هرچی پورنوهای شرافتی داریم که یک فیلمی هستش که شرافتی رو نشون میده، مردی دنبال شرافت میره، نمیدونم، بعد زنان میگن کجا هستن یه همچین مردهایی، اینا همش پورنوه. خب چیزایی هستش که اتفاق نمیفته و چون اتفاق نمیفته باش فیلم درست میکنن. حالا شما اگر باور نکنی و برای خودت زندگی کنی، کسی بفهمه شما چرند باور نمیکنی، طبعا به تو چرندم به خوردت نخواهد داد. من یه تلفن دیگه دارم، با اجازت من اونو بگیرم پس. الو، شوی پرچونه بفرمایید. خب انیویز ادامه میدیم. امروز داریم صحبت میکنیم از نجابت، ببخشید، بله، از نجابت تا وقاحت. گفتیم که بین زنها تو دنیای زنونه یه موقع نجابت مود بوده، همونجوری که یه موقعی لباس پوشیده و دامن بلند مود بوده، بعدن یواش دامن کوتاه شده مود، بعدن لخت بودن شده مود، بعدن جلوی اینترنت لخت شدن و ویدیو خودشون آپلود کردن شده مود، یه مدتی موندن تو ازدواج به هر قیمتی شده بوده مود، حالا زدن تو سر هر مردی و بچه دار شدن و رفتن شده مود. چون زنها با مود میرن جلو، نه نجابتش معنی داره نه وقاحتش، هر دوش خوبه از نظر زنها. از نظر مردم این که شما نباید معنی کنی اینو و به خودت بگیری، مثل این دوستانی که گفتن که ما این احساس دست میدونم اون احساس دست میدونم، نباید معنی کنی و به خودت بگیری به این صورت که اگر اونا یه رفتاری میکنن پس معلومه تو نخواستنی هستی. اگر دختری میاد با تو، شما روی اینترنت آشنا میشی، بعد میاد با تو میبینه خب حالا تو خوشتیپی یا خوشقیافه یا پول خرج میکنی یا هرچی، یا یکی دو دفعه میاد باهات میخوابه، خیلی خوب، خیلی ممنون، و بعدش هم شما بسیار از این قضیه لذت میبری و میخوای ادامه بدی، ولی اون دیگه واسه نمیخواد ادامه بده. فوری نباید به خودت بگیری فکر کنی مشکل توی این سیستم جدیده. شما دختر خاله اون مامان، شما دختر خالش مامان اونو به شما معرفی نکرده که شما بری با خانواده یک دختر باکره هیچ جای ندیده آشنا بشی و بعد اون دختر بفهمه تو آدم بدی هستی و تو رو بذاره کنار. اینجوری که نیست. شما با یک دختری که سالیان سال داره سکس داره با پسرهای مختلف، نوش جان همتون، هم اونا هم ما، بدون اینکه بخیل باشیم، و نشسته جلوی دوربین وبکم خودش، هزاران هزار پسر دارن اینو میبینن، شما هم یکیش هستی. حالا اگر وقت داره که یه روز یک ساعت هم بیاد با تو بگرده و یه سکسی هم با تو داشته باشه، برو خدا رو شکر کن، راتو بکش برو. خواست بیشتر بیشتر، نخواست مثل همون 10,000 تا دیگه هست. اگه دیدی اکثر دخترها به تو جواب منفی میدن، بدون به یک دلایلی خواستنی نیستی. ولی خدا رو شکر کن که $5، $10، $100، $150 این قضیه رو حل میکنه. بستگی داره که کجا هستی، و انسان باید جایی زندگی کنه که به قول ماتیو اندرسون میگه که go where you're treated best، جایی برو که بهترین رفتار رو باهات میکنن. اگه ببینی یه جایی همش تو سرت میزنن، جای دیگه مردا داره خوش بهشون میگذره، خب برو اونجا که مردا داره بهشون خوش میگذره. چطوری آدم این حرکت ها رو بکنه؟ اول میختویله نزن و پاتو با میختویله به زمین نچسبون که بتونی حرکت کنی. جامعه جهانیه، همین جوری که افکار زنون جهانیه، همین جوری که بلاهایی که سر مردا میارن جهانیه، همین جوری هم کشورها همه جهانیه. شما دیگه سیتیزن شهروند یه جایی نیستی که باید با عرق ملی و عشق و علاقه و غیرت از زادگاه خودت دفاع کنی. میبینی اینجا حال نمیده، آقا برو اون طرف مرز، برو اون طرف تر مرز، برو اون طرف تر اون یکی مرز، همه جا یه جوره، همه برادر خواهریم روی این کره زمین و این جای زندگی همه ماست، اینجا خوش نمیذار برو اون طرف. تا موقعی که ارزشت رو بفهمن، ارزشم نفهمیدن بدون، یا واقعا ارزش نداری، سعی کن ارزشت رو زیاد کنی، خودت تقویت کنی، مدارجت رو ببری بالا، یا اگه نه واقعا نمیفهمی تو کی هستی، خب هیچی، اگرم یک چیزی لازم داری خرجشو بده، پولشو بده، به دست بیار و شکایت نکنه. انقدر برون فکن نباش، انقدر ریاکتیو و حساس و نازک نارنجی نباش نسبت به بیرون. درون خودت بگرد، همه مشکلاتت رو حل بکن. شما باید بدونی که تو جامعه زنونه این حرکت ها همش میتونه به سود تو باشه. حالا فمینیست ها اومدن، حالا اونا اومدن، حالا این نیست ها رفتن، اون نیست ها اومدن، فرق نمی کنه. هر ایستی که میخواد بیاد، زن به مرد احتیاج داره برای زندگیش، مرد به زن احتیاج نداره برای زندگیش. مرد خرجشو زن نمیده، ولی زن خرجشو مرد باید بده. اونایی هم که دارن کار میکنن برای خودشون کار میکنن، ولی اگر قرار باشه که بیان با تو زندگی کنن، تو باید خرج بدی. حالا خرج دادن یه دفعه ممکنه مدیر یک رستورانی باشه، یه خانومی باشه، این که اندستری رو راه نمیبره. اگه قرار بشه که اندستری به حرکت بیفته، باید مردا به حرکت بندازن، و اگه مردا اینو بفهمن، ارزش و قدرت خودشونو در ذهن خودشون انقدر خراب نمیکنن، چون چهار تا زن یه چیزی رو گفتن. اینم کل مشکلاتو میتونه برای ما آروم و آسون بکنه. یه مطلبی بود یکی از دوستان روی واتساپ برای من فرستاد، من اینو میخواستم مطرح کنم. این که میگه من دخترم میان با من شروع میکنم به حرف زدن، ولی بعد میذارن میرن و من چی کار کنم؟ هی دارم به این فکر میرسم که دروغ بگم، قول ازدواج بدم، یه جوری اینو بکشونمش به رابطه سکسی با خودم. هر کدوم از اینا، هر دروغی که به شخص بخوای بگی، درسته برای خودت میشه. اول باید بفهمی که این داره توی دنیای مدرن زندگی میکنه. وقتی بتونی تو دنیای مدرن زندگی کنی، با دنیای مدرن پیش بری، اون اخلاقیات گذشته چون برای زن مطرح نیست، برای تو هم نباید مطرح باشه. تو نباید بگی که من وای میستم به شرافت مردونه و به اخلاق نمیدونم قومی و یا کشوری و یا مذهبی خودم پایبندم. اگر این کارو بکنی، مورد سوء استفاده قرار میگیری. یه مسئله دیگه هم که ما صحبت کردیم، بعضی از بچه‌ها یه خود برشون سوء تفاهم شد، سکس مایگریشن بود. ما گفتیم اگر اینجا از لحاظ سکسی و از لحاظ جنسی شما ضعیف، بخشی ضعیف، محروم هستی، این مشکل محله شماست، مشکل تو نیست. تو باید بدونی کجا بهتره برات، و وقتی که وارد جایی بشه که برات بهتر هست، میبینی که مشکل تو نبودی. اونجور که میزدن تو سرت که نمیدونم برو پمپ بخر، نمیدونم سایز فلان چیز کوچیکه، یا نمیدونم تو ضعیفی و اینطور اون تا این حرفایی که گفته میشه، اگر حالا خواستن باید بیان، اگر نخواستن بیانم که یه داستان دیگه، یه جور دیگه میزنن تو سرت. این مسئله نیستش. مسئله این که اونجا یه سری مسائل اجتماعی هستش، یه سری یا شاید هم مردای دیگه از تو خیلی خوشتیپ‌ترن اونجا، یا تعداد مردا بیشتره، هزار تا مطلب هست. یه خورده بررسی بکنی میفهمی که اکثر مواقع میفهمی که مشکل تو نیستی. این هم مردم مهاجرت میکنن برای هزار دلیل، کارشه، خانوادگیه، یکی میگه آقا من اینجا مثلا فلان مذهبو دارم، در اینجا بین افراد این مذهب من آرامش ندارم، اینا منو اذیت میکنن به خاطر دین و مذهبم. یکی میگه آقا من رنگم این رنگیه، اونا به خاطر رنگ من اینجا من اونجا اذیت میکنن، من میرم یه جای دیگه که آدما هم رنگ من باشن، یا که انقدر آدما شور داشته باشن من به خاطر رنگ پوستم و مذهبم و نمیدونم اینا من اذیتم نکنن. خب خیلی خب، اینا مگه خواسته های تو نیست؟ سکسی که دارن این همه راجبش صحبت میکنن که از همه اینایی که من گفتم بیشتر مشکلات مردمه. همه افراد یه مذهبی وقتی یه جایی هستن با افراد مذهب دیگه مشکل ندارن که. همه آدمایی که رنگ پوستشون مثلا فرض کن سیاهه وقتی پیش سفیدا هستن که با سفیدا مشکل ندارن. همه مسلمان‌ها وقتی تو کشور یهودی دارن زندگی میکنن که اذیت نمیشن. همه بهایی تو کشور مسلمان دارن زندگی میکنن که اذیت نمیشن. همه که نمیشن، ولی همه یه پسرهایی که به این سن میرسن من دارم میبینم دیگه، میتونم بگم همه، یعنی انقدر زیاده که میتونم بگم همه، شاید حالا 4 نفر نباشه، ولی همه پسرهایی که به این سن میرسن این مسئله رو عیناً تکرار میکنن. خب پس بدون اونجا جای تو نیست دیگه، اونجا جای این کارا نیست، تو باید بری جایی که این کارا راحت تره. شما به عنوان یک شخصی برید از یک کشوری که مثلا فرض کن این مشکلات داری، حالا میخواد مذهبش هرچی باشه، رنگش هرچی باشه، فرهنگش هرچی باشه، بری کشوری که مشکلات نداره، مثل کوبا، مثل فیلیپین، مثل مکزیک، مثل کولومبیا، مثل آرژانتین، این سوالات اصلا تو مغزت نیست، راحت میگی، میخندی، حال میکنی، اصلا کاری نداره شکمت بزرگه یا کوچیکه، قدت چقدره، کلت کچله، سنت چقدره، قیافت چجوریه، تیپ لباست چجوریه، با شورت میگردی و با پیرن، دختر از سر کولت بالا میرن، اونجا اونطوریه، اینجا اینطوریه. خب تو چطور به خاطر صد تا مشکلی که از این کوچکتره مهاجرت میکنی؟ خب به خاطر این موضوع هم میتونی مهاجرت بکنی. کسایی که نمیخوان تو مهاجرت بکنی کسایی هن که به امثال تو برای سواری در اونجا احتیاج دارن و این قضیه رو زیر سوال میبرن. اینم یک راه زندگی کردنه، مهاجرت. این همه آدم الان فرض کن 6 میلیارد 7 میلیارد آدم رو کره زمین داره زندگی میکنه، حالا من آمار نگرفتم ولی اینطوری که دارم میشنوم و میبینم یه چیز حدود 500 هزار تا 1 میلی 500 میلیون تا 1 میلیاردشون در مهاجرتن، از هر کشوری میره یه جای دیگه، از هر کشور میره یه جای دیگه، از شهر کوچیک میره به شهر بزرگ. چرا شما از شهر کوچیک میره به شهر بزرگ؟ میگه زادگاه تو نبوده اون شهر کوچیکی که زندگی کردی، یا اون دهکده یا دهات یا شهر کوچیک، مگه زادگاه تو واسه چی میری اونجا؟ مگه نمیری اونجا که هواش بهتره؟ مگه نمیری اونجا که کار بیشتر هست؟ مگه نمیری اونجا که پارک بازی داره، بیچ داره، دریا داره، پارک داره؟ نمیری مگه اونجا برای اینا؟ خب سکس که از اینا مهمتره. یه جایی که شما داری کاری که همه دارن میکنن، اگر تو هم بکنی تو سرت میزنن، خب اون جای تو اونجا نیست، چه ناراحتی داره؟ این وقتی من یه جایی متعلق به یه جایی نیستم، هواش برای من گرمه، من ناراحت میشم از گرما اینجا، این چرا من خودم ناراحت کنم؟ خب میرم یه جایی که هواش دوست داشته باشم. اگه شما بدهی داری، اگه شما دینی داری به عنوان یک سرباز، به عنوان یک جوان، خدمت سربازی دو هستش یا هر چیز دیگه، من نمیگم فرار کن، ولی موقعی شد که قلاق میخوای بشینی و از زندگی لذت ببری، بیزنس کنی، کار کنی، تو که باید تو کشور خودت حمالی کنی، تو که باید تو کشور خودت موتور برداری پیک بشی، خب رو تو کشور دیگه حمالی کن، چه فرق میکنه؟ باید یه عوضی هموطنت بهت بگه این توالت تمیز کن، یا این پیتزا رو دلیور کن، یا برو روغن اون ماشین عوض کن، بذار یه عوضی به جای یه ایرانی عوضی، بذار یه ترک عوضی بهت بگه، یا نه قرار باشه یه آدم حسابی آقای ایرانی تو رو استخدام کنه، بگه آقا شما اینجا نظافتچی اینجا باش، خب بذار یه آدم حسابی آقای روسی یا ارمنی یا افغانی تو رو استخدام کنه، یا سوئدی تو، یا فرانسوی تو رو استخدام کنه، آلمانی هج اونا به دستور بدن، چه فرق میکنه؟ این غیرتای بیخودی فقط یا خود کمبینه، این که من اینجا هستم و من باید اینجا خودم رو برسونم به خواسته های خودم، یه جنگ بی پایانیه که هیچ موقع به نتیجه نمیرسه. حالا یه روز تو داری خودت تیکه و پاره میکنی که یه جایی رو بسازی که اونطوری بشی که تو میخوای، یه هایی بزن بزنی میشه، شلوغی میشه، یه تظاهرات، یه انقلاب میشه، همه چی از اول ریست میشه، غافل از اینکه اصلا از اول قرار نبوده اونجا مردم مثل آدم زندگی کنن. حالا میخواد هر جای دنیا باشه، وقتی میبینی جایی خوب نیست، تو وقت عمرت انقدر نیستش که بتونی وایسی و تغییرات جهان رو ببینی بعد در اون لذت ببری، تو باید فرار کنی و سریع خودتو برسونی به جایی که اونطوری که میخوای هست. حالا رات نمیدن یه بحثیه، ولی اگه بری اونجا قرار بشه بری اونجا و اونجا حمالی کنی، خب اونجا بهتره که تو بری اینجا تو شهر خودت حمالی کنی، چه فرقی میکنه؟ ضمن اینکه هدف تو باید مشخص کنی، یکی میگه هدف من اینه که فلان و فلان فلان میخوام نوازنده راک بشم، میخوام گیتار، میخوام گروه راک داشته باشم. یه جایی میره که گروه راک خوب کار میکنه، گروه راک کلاس هست، این هست، ابزار هست، فرصت هست. یه جایی که میگه نه من سکس میخوام، یه جایی میره که سکس ارزونه و سکس هدف اصلی آدم هست، اونجا میری زندگی میکنی. یکی میگه نه آقا من میخوام کنار دریا آرامش داشته باشم، میری یه جایی که آرامشی کنار دریاست. یکی میگه من همه اینا رو میخوام، میری یا اینو اینو اینو میخوام. تو باید فکر کنی، نگاه کنی. هر کدوم از ما، هر بچه الان 4-5 ساله ای که نگاه کنی، یه تلفن کوچولو دستشه، میتونه یا تلفن بردار بزرگشو برداره بره روی گوگل، بره روی یوتیوب و هزار اینفورمیشن و اطلاعات رو که بسیار ارزشه بگیره. شما چرا نشستی اونجا داری هی میگی که شهر ما اینطوریه من چی کار کنم؟ خب شهر رو بذار برو، شهرت که به تو احتیاج داره اول تو رو آدم حساب میکنه. وقتی آدم حسابت نمیکنه بدون بهت احتیاج نداره. به خاطر همین شما باید بدونی زندگیت کوتاهه و وقتی برای این قصه ها نداری. از اون طرف تمام زندگی تو رو هر چقدر که کوتاه یا بلنده، سیستم های دنیا که استیت هستش و گاورمنت و استیت یعنی دولت های همه جای دنیا که همشون هم مثل هم هستن، مثلا میگم تو کارهای سیاسی دخالت نکنید، کارهای سیاسی از جای دیگه تعیین میشه. دولت های دنیا که همشون هم مثل هم هستن، تو میخوان بمونی و حمالی بدی. یکی از راههای حمالی کشیدنه مرد اونو به ازدواج چسبوندنه. اخیراً من یه چیز شنیدم، گفتن که یه پیشنهادی دادن به مجلس یا نمیدونم چی قوه قضاییه که ازدواج اجباری باشه، یا اونا که ازدواج نمیکنن تکسشون رو دوبله کنید، یا اونا که ازدواج میکنن بهشون خونه بدید، یا اونا که ازدواج نمیکنن ازشون پول بیشتر بگیرید و از این چیزا. این همین نشون میده که علت این که به ازدواج اینقدر اهمیت داده میشه و تو برنامه‌ای که بخواد ازدواج زیر سوال ببره، هیچ برنامه تلویزیونی نمیذارن پخش بکنی یا رادیویی نمیذارن پخش بکنی، علتش اینه که پولسازی قضیه رو از بین میبرن. علتش اینه که به حمالی کشیدن و به استثمار کشیدن مردا رو زیر سوال میبره. خب مسلمه که نمیکنه. دعوا سر لحاف ملاست، دعوا سر جیب تویه که پولی رو که در میاری باید خرج خانواده داشتن بکنی. نه اینکه خانواده خوبه، ولی اگه تو خانواده داشته باشی مثل یک اسبی میمونه که بستنت به گاری. هر قدمی که ورداری و هر طرفی بری، اون گاریه حرکت میکنه، اون گاریه کشیده میشه، مثل یه یاوی میمونه بستنت به چرخ چا. غذا میخوری راه میری، غذا میخوری راه میری، سر کار میخونه، میری سر کار میخونه، میری سر کار میخونه، هیچ فرقی نداره تا بیفتی بمیری. وقتی هم بیافتی بمیری، خب چهار نفر گریه میکنه دیگه. مردی که بچه نداره عزادار نداره. خب تو عزادار داشته باش. تنهایی میخوای بمیری؟ خب بله تنهایی میخوام بمیرم. چجوری زندگی میکنم مهمه. به هر صورت تلفن ما از 310-896-7524 روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر برنامه زنده پرچونه هستش. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، متشکریم از اینکه هر جای دنیا به ما گوش میدید و امروز شوی پرچونه رو با هم اجرا میکنیم. روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، یک کمی ابری، جون گلومه اینجا، نمیدونم اونجا که شما هستی ساعت چنده. روزای یکشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شوی پرچونه لایو هست و خوشبختانه همه چی مرتب در خدمتتون هستیم. امروز با اوپن مایک دوستان میخواستن تماس بگیرن با برنامه، ولی خب به هزار یک دلیل برنامه خب توی سابجکت خودش بود و سخت میشد. دقایق آخر زنگ زدن، تلفن ما الان بازه. شماره تلفن 310-896-7524 در خدمتون هستیم. این دو ساعت رو
2: اختصاص میدیم به تلفن‌های شما و تماس‌های شما. تلفن 310-896-7524، همین شماره رو روی واتساپ هم میتونید تماس بگیرید. لایو وایس کال، ویدیو کال لطفاً ندید رو واتساپ، مسیج هم ندید، وایس هم نفرستید، فقط لایو کال که بتونیم با دوستان تماس بگیریم و ایشالا امروز رو بتونیم از خجالت دوستان در بیایم که میگفتن که وقت نمیشه ما روشو حرف بزنیم. هر از چندی ما اوپن مایک داریم، امروز هم منتظر هستیم که شما تماس بگیرید. بله، شوی پرچونو بفرمایید، با بهروز روهر هستیم. مخلصم بفهمون روهری، برو جنگی. بفرمو جنگی بگو. شما اونجا خوابیدی داداش؟ خوابی الان تو تخت خوابی خوابیدی؟ یه کمی با انرژی طرف بزن، ما هم خوابمون گرفت بعد از دوری اینجا. با انرژی و قشنگ تند و ترتمیز بگو که هممون حوصله‌مون سر نره. بگو داداش.
3: من می‌خواستم میگم من چه گروه کوهنوردی‌اس شدم، بعد می‌خواستم ببینم که چجوری می‌تونم اینجا جاسر نباشم، مثلا من بتونم عضو گروه باشم و هم کلاه ساسپرینگی دارم نگیرم.
2: خب ببین، بستگی داره به اینکه اولا سوال ایشون، اگر بعضی دوستان ممکنه صدا رو خوب نشنم، اینه که ایشون عضو گروه کوهنوردی شدن و میخوان ببینن که چیکار کنن که جاست فرند نشن، تو چاله جاست فرند نیفتن. ولی خب قبل از هر چیز ببینی قصد از رفتن به اون گروه کوهنوردی چیه. اگه قصد از اونجا رفتن داشتن دوستانی و ورزشکارانی و باهاشون کوه رفتن و کوهنوردی رفتن، خب حالا هرچی ما بگیم به دردشون اون قضیه نمیخوره، چون اوردی شما داری کوه میری با اون دوستا و اینا. ولی اگه قصد اونجا پیدا کردن دخترها هستش، که معمولا قصد ماها همیشه همه جا پیدا کردن دخترها هستش، به خاطری که توی جاست فرند نیفتی، من از رو بلنگو ورد میدارم، قطع نیستی، از رو بلنگو ورد میدارم که خشخش تلفن ازت نکنه. به خاطری که توی جاست فرند نیفتی و چاله جاست فرند نیفتی، همون کارا رو باید بکنی که همه جا باید بکنی. دخترای اون گروه همه با هم دیگه خب حرف میزنن دیگه، خودشون هم میدونن کی با کی هست، خودشون هم میدونن کی کیو میخواد کی کیو نمیخواد. حداقل اگر خود همه هم ندونن، اون دختری که شما میخوای میدونه که شما رو میخواد یا نمیخواد. اگر قصدت اینه که تو اون گروه کوهنوردی کنی، که خب داری کوهنوردی میکنی، ولی اگر قصدتی که از اون دو گروه دختر پیدا کنی، همون کار رو باید بکنی که هر جایی در رابطه با هر دختری که میخوای جاست فرند نشی و تو رو مهر فرند نزنه نندازه بغل بقیه آجرای فیسبوکش، همون کار رو باید بکنی. منتها ریسکی که اینجا داری اینه که وقتی از طرف جواب نشنیدی، دیگه ممکنه تو اون گروه هم نخوای بمونی و دیگه حفظ کلاس خودت رو باید بکنی، از اون گروه بیای بیرون. و همون کاری هم که باید همیشه بکنی اینه که خیلی معمولی باید باشی، با همشون بگی، بخندی، صحبت کنی، با اون کسی که بهش علاقه داری بیشتر گرم بگیری. اگه باید گرم گرفت، اگه میبینی به قول معروف نخ میده به تو، میگه، میخنده با تو، یه مقصد یه موقع این هستین مثلا با هم دیگه رسیدین به یه قرارگاهی، یه چایی میگیری پلو هم دیگه میشین حرف میزنی، یه حرفی باید میزنه، شش نفر رو چیز نمیکنه، دو کلمه حرف که میزنی فوری کلمه سوم راجع به نمیدونم پر پرنده ها حرف نمیزنه، موضوع رو عوض نمیکنه. اگه به قول معروف شی از اینتو یو، میبینی که بهت اهمیت میده و علاقه نشون میده، باید اسک اوت بکنی، باید شماره تلفن رو بگیری بگی خب حالا یا در تلفن تو که حالا یا دارین تلفن همه رو، هیچ موقع تو گروه نمیدونم گروه واتساپ و گروه نمیدونم تلگرام و گروه نمیدونم اینستایی که واسه اون اونجا تشکیل دادن، تو اونجا شروع به دست و پا زدن نمیکنی، اونجا پست نمیذاری، اونجا اینو نمیگی، اونو نمیگی، باید همیشه دور از دسترس همه باشی و اصلا به کارهای اون گروه نباید اهمیت بدی، مگر که بگی آقا ساعت 6 صبح ما مثلا در پرانکای فلان قرارگاه قرار میذاریم میخوام بریم کو، شما میگی تانکیو یا نمیگی تانکیو، میری اونجا. شما تو اون گروه نمیپری وسط تو دست و پا بزنی تو آب و خودت مطرح کنی. بعدش هم با اون شخص با اون دختر بگو بخم میکنی، حرف میزنی، دیدی بهت نخ میده و را میده، باید همگونه، اون وقت تلفنش هم میگیری و یا اسک اوت و به هیچ دختر دیگه هم گیر نمیدی. و اگه اون گفت نه، اگر به هر نحوی میخوای تو اون گروه بمونی، دیگه اصلا نباید جواب اونو بدی، دیگه نباید باش رابطه دوستی رو ادامه بدی، چون اون دختر از اون ثانیه اولی که چشش از زاویه 30 درجه یا از پشت یا از بالا زاویه 75 درجه به تو افتاد، فهمید که میخواد با تو بخوابه یا نه. اون تروما اولین کسی نیستی که اون دختر باش خوابیده و میخواد بخوابه، و اولین کسی هم نیستی که اون دختر بهش میخواد بگه نه. سیستم خودشو میدونه، اون خانم احتمالاً سنش از 12 سال بیشتره، به خاطر همین میدونه که با کی میخوابه با کی نمیخوابه، همون اولا هم میدونه. جواب سوال تو وقتی به داد، شما یا باید اصلا به هیچ وجه به قیمت راحت چی میخواد تموم بشه دیگه با اون حرف نزنی، یا اینکه وقتی جوابت هم داد دیگه به عنوان دیت جایی دیگه باید بری، دیت رو انجام بدی یه بار دو بار، اگر کار به جایی که درسته کشید در از یک جلسه دو جلسه you're in، otherwise داره بازم تو رو مسخره بازی در میاره و بازیت میده. اگه جواب شنیدی سوال دیگه داری در خدمتی.
3: یه سوالم داشتم در مورد مهاجرت، می‌خواستم در مورد کشورهای آمریکای جنوبی می‌خواستم بپرسم ببینم چجوریه، مثلا شما کدوم کشور بیشتر؟
2: کشورهای آمریکای جنوبی به دو صورت میتونی مهاجرت کنی، یکی از رو اجبار که جای دیگه نیست و بری اونجا مثل مردم اونجا باشی و مهاجر پناهنده بشی و هر جوری که بهت اجازه میدن و از این حرفا، و بعدش هم بالاخره با مسائل مالی و کاری و همه مسائل اون کشور سر کار داری اگه خود پولی نداری، و مثل اونا مثل مکزیک، مثل آرژانتین، مثل کوبا، مثل کولومبیا، هر جایی، حالا کوبا که آمریکای این وره، ولی به هر صورت زندگی میکنی و باهاشون کار میکنی. هر چی که هست دومایین حالت اینه که پول داری، وضعت خوبه یا حداقل وضعت قابل توجهه، در یه حد مینیمم قابل توجهی هستی، و اون وقت میری اونجا که اون وقت برای تو کشور آمریکای جنوبی بهشته. کولومبیا، مکزیک، آرژانتین، تمام این کشور آمریکای جنوبی یکی از یکی برات بهشتر خواهد بود. شنیدی؟ بله، این کشورها میتونه برات بهشت باشه، به شرطی که خودت پول داشته باشی، پول زیاد هم نمیخواد. و اگر شما میتونی در آمریکا یک کشور اروپایی پولی داشته باشی، کاری بکنی، بیزنسی داشته باشی، حتی درآمد در حد نرمال و کم هم داشته باشی، وقتی مهاجرت کنی کشور آمریکای جنوبی وضعیت خیلی خیلی خوب خواهد بود. زن نگیر تحت هیچ شرایطی. گفتن آقا شاهرخ گل بفهم رو ایر هستی، شوی پرچونه لایو با بهروز.
4: بله سلام آقا بهروز عزیز، خیلی خوشحالم که صداتو میشنم.
2: دمت گرم شاهرخ خان، از شرمنده های عزیز و قدیمی ما از لاس وگاس. بفهم یور آن ایر بیبی. برونه
4: تو برم برو جان. من یه خلاصه من از شنونده های بسیار قدیمی شما هستم، شاید کم میام روی خط، ولی خودت میدونی دوستت دارم.
2: دم شما گرم.
4: و شما آره خیلی کسا بودن که روحیه منو ساختن، یکی شما بودی بهروز جان، که خلاصه خیلی طالب بودم که هم سفر میشیم با هم دیگه، ولی نشد. به هر حال
2: انشالله ما با هم دیگه سفر زیارتی هم خواهیم رفت و در خدمت خواهیم بود. خب بفهم شاهرخ خان روئر هستی، داستانتو بگو.
4: آره بله بله، اولش میخواستم درود بفرستم به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز شما.
2: دم شما گرم.
4: چون همونجور که خودت آدم خوبی هستی، حتما اونای هم آدمای خوبی هستن که میدونن کیو انتخاب کنن، پای حرف کی بشینن.
2: دم شما گرم، هر کی اصلا از من بهتره.
4: خلاصه میگم برو جان، من شما رو شناختم ولی کاش 30 سال پیش شناخته بودم، که البته 30 سال پیش نه شما به روز الان بودی نه من شاهرخ الان بودم. مردمون کلمون بوم سبزی میداد به اون زمان، الان یه مقدار جا افتادیم میدونیم دنیا دست کیه. به هر حال ببین برو جان، خیلی از این خانم‌ها هستن که مشکلشون سر اینه که ما مردا رو خیلی نادون حساب میکنن. درسته ما نادون هم هستیم، به خاطر اون هورمون تستوسترونی که در بدن ما هست عقلمون درست کار نمیکنه، اینو من قبول دارم. ولی دیگه میدونی اون یارو میگه تو دیدی ما از پشت کوه اومدیم، ولی دیگه اونجا که زندگی نمی‌کردیم رفتیم بچه‌ای دیدیم و برگردیم.
2: راست میگه. درسته.
4: خانومی بود مثلا سال شبو کنم یه 50 سال 48 ساله، توسط دوستان آشنا شدم شمال کالیفرنیا، هم حالا نمیخوام مثلا شهراشو بگم، ولی شمال کالیفرنیا زندگی میکنه با دخترش که رومیت خونه یه کسی دیگه ای. بعد با همدیگه صحبت میکردیم و اینها، یه مقدار اخلاقامون با هم دیگه مچ بود و بهش گفتم که هفت مال مثلا 2 ماه پیشه بینید در اوج کرونا، بهش گفتم پس اگر میخوای که بیام ببینمت باشه بیا، حالا خودشم خرومه این که خونه کسی دیگه همچی نیستش که بگی مثلا من میرم اونجا یه دوشکی بریم میده میده مثلا کف حال میخوابم و فرداشم میریم بیرون و اینا، باید اونجا برم هتل بگیرم که بعد هتل موتل 6 که تو لاس وگاس اصلا کسی نگاه نمی کنه اونجا شبیه 400 دلار، چون شمال کالیفرنیا خیلی گرونه.
2: درسته. خب تو جای پول داره انتخاب کردی داداش، باید بریم مکزیکو پیدا کنی که گلهای بهاری اونجا اصلا چه احتیاج هم به
4: آخرش اول نبود دیگه، بذار من روزم رو بخونم.
2: آه ببخشید، من با من فکر کردم که اینجا یه حرفی بزنم خودشیرینی کنم.
4: نه آخرش
2: آه بشه بشه بشه بگو آفرین.
4: یعنی من از اینجا باید بتازونم بنم 12 ساعت راه، حسابش بکنه که 3 شبم بمونم 3 تا 401 دلار میشه، تازه هتل موتل 6 نزدیک کانونشن سنتر، 3 روز بمونم 1200 دلار این میشه.
2: یعنی هم بلیت رفت و برگشت، هم بلیت رفت و برگشت بیزنس کلاست میشه به آرژانتین و کوبا، هم خورد و خوراک و موندم و تفریحات 1 ماه.
4: نه حالا اینجا پوش کن، از اینجا من بتازم تا شمال کالیفرنیا برم، حالا 3 شب بگو 1200 دلار فقط خود موتل 6 هم میشه.
2: خب
4: باید با هم بریم بیرون غذا بخوریم، خودش هست دخترش هست
2: که البته خرجش شما میدی، که البته خرجش هم شما میدی
4: جان،
2: که البته خرجش هم شما میدی.
4: بله بله میگم دیگه، خیلی ما رو نادون حساب میکنن بعضی از خانوما، خانومی که دارین میشنوین میشتورو، من حرف شما ها اون چیزی که در ذهن شما هست قبول دارم، ما مردم خیلی نادونیم، اینو من میدونم، همه میدونه، لاغل من یکی نادونم، بعضی رو من نمیدونم.
2: خب
4: ولی دیگه نمیدونم که شما فکر کردیم.
2: خب ببین دیگه، ببین داستان تاس ریختن توی کازینو میمونه، شما تاس میریزی میدونی که یکی از حالتاش ممکنه 6 بیاد یا یکی از 2 تا 7 تا فاکتوریال فرانش ممکنه 52 بیاد یا 43 بیاد، ولی اون بقیه حالت هم ریسکشو میگیری. این که نشسته با بیجامه خودش داره واسه خودش سیرو پیازشو میخوره، با دوست پسرش هم رفته سکسشو کرده، حالا اومده راحته، یا اصلا نمیخواد سکس داشته باشه، میگه حالا من یه تیری در تاریکی میندازم، یا آقا میاد و یه چند شبی گردش ما رو میده و دخترم رو میبره این رستوران اون رستوران، یه خود به من توجه میده، چشمای ولزلش رو میندازه رو من، هی من میگم نه و بعدش هم میره. اون تیر در تاریکیشو میندازه، شمایی که باید شرمنده باید عاقل باشه.
4: دقیقاً میگم خیلی من شانس آوردم که مربی دارم.
2: اشتیا داری؟
4: نداشتم. به هر حال تجربه
2: داشتم. شانس آوردی که عقل داری داداش. شانس آوردی که عقل داری.
4: پس من با خودم نشستم یه فکری کردم، میبینم 3 روز من برم اونجا که هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد، چون داره اولش میگه، یورو اولش بگه اتفاق میفته، میبینی آخرش اتفاق نمیفته.
2: بازم گلی به گوشه جمالش که این فرصت بهت داد که خودت نجات بدی.
4: دقیقاً اصلا یعنی اتفاقی نخواهد افتاد.
2: آخه یه چیز دیگه هم هست شارخ جان، یه چیز دیگه من بگم، اگر که به طرف نمیگن، خیلی زنا ریسکشو تحمل میکنن و میگن ما نمیگیم، بیاد اینجا جلز و ولز بزنه فلان اینا، حالا هرچی، چون از اول تصمیم گرفته نخوابه باهات. ولی بعضی از مردا که البته کار صحیحی هم نیست ولی خب کنترلشون از دست میره و برای مسئله درست میکنن، داد فریاد میشه، عصبانیت میشه، ممکنه مست بکنن، خدا نکره کنترلشون از دستشون بره.
4: اتفاقا برون جان همچی چیزی هم سر من اومد به اون طریقی که شاید شما بهت بگم کلت یکم بخارونی. میگم من با این که استاد دارم ولی بازم آدم نادونیم، یه موقع آدمیزاده دیگه. حالا داستان اینو بذار تمومش کنم واسه من بهش گفتم ترشی هم بالا نهی بادم اینو گفتم باشی چش حالا تا ببینم چجوری میشه اجمانی که من سر خرکج میکنم میرم تیوانا دیگه که هم نرسیدم اونجا هزار تا اتفاق بیفته دیگه، میگه مجبورم تا اونجا بیام.
2: و نوه اون خانم اونجا در اختیارت با لبخندی که هرگز نه اون خانم نه دخترش و نه نوش توانایی اینو داره که به تو بده.
4: دقیقا میگم الان زنها خیلی زرنگ شدن ولی خبر ندارن. آخه ما هم یه چیزایی از دنیا حالیمون شده دیگه، این مدت ما هم که اینجا برای استخون خورد کردیم.
2: بله
4: من بر جان یه دختری بود چینیه، باور کن اینم میگم که شما هزار دفعه گفتی کسی رو که میخوای دستت بهش برسه نبرش مسافرت اونجا، هیچ وقت دستت بهش نخواهد رسید. ولی خب میگم دیگه اگر قرار باشه که هیچ کسی اشتباه نکنه که دیگه نمیشه. من اینی که شما گفته بودین هم میدونستم.
2: بگه
4: حالا به هر حال یه دختره بود چینی بچون من خورده بود ماساژی بود توی سندیگو میشناختم.
2: همه این سجایی ها رو داری ماشالله ماشالله، هرچی کرامت این شیخ ما در اینجا داره دوستان شنونده بفرمان بگو.
4: خلاصه نه اینم میگم که شما که میدونی استاد همه این ماهایی ولی بعضی از شنونده ها شاید به دردشون بخوره.
2: چاکری.
4: خودم هم حرف از مکزیک می‌زدم، اینم گفت آره دوست دارم بیام اونجا غذای مکزیکی بخوریم.
2: اونم دوست داره بیاد. خیلی جالبه. اونم دوست داره بیاد.
4: خیلی جالبه. رفتیم مکزیکو.
2: بردیش اونجا. کی این کارو کردی؟ خدا شانس آوردی من نشنیدم و نفهمیدم. زیر گوش من این کارو کردی.
4: من میگم اگه تو میشنیدی با منچستر میامدی سراغم، من
2: میدونم میامدم با آر پی جی میزدم از اون دور خونه تو همه سولهاش بره بالا.
4: میگم ولی حالا چون دور دردی بهت میگم میدونم دست به نمیرسه تا بعد جان فراموش میکنی با. خلاصه
2: ببخشید شاروخان، شاروخان معذرت میخوام. الو شاروخان، شاروخان صدای من میاد؟ شاروخان یه شنونده دیگه رو خطه. من از اون شخص شنونده که رو خطه از ایران زنگ زده خواهش میکنم چند ثانیه گوشی رو نگه داره، قطع نکنه صحبتم با شاروخان تموم شه ایشون میگه. شاروخان، شاروخان بفرما ادامه بده.
4: من ادامه
2: بدم؟ بله بله.
4: آره انا هر وقت خواستی که کسی دیگه اومد به من
2: چا کردم رو از ایران رو خط هستن ولی شما سریع بگو از ایرانم رو خط هم به ایشونم برسیم پول تلفنش هم
4: باشه. خلاص کار نداره رفتیم اونجا بعد یک سری ناسازگاری با من در آورد و اینها هی شروع کرد به اف و اف و اف و اف. فکر کرد که مثلا توی آمریکا که زنا زبر دستن اونجا هم هستن ولی این خبر نداشت که اگه الان پلیس تو هتل بیاد حداقل $500 از من میگیرن، اونم میبنن اونجا تو اداره پلیس 6 نفری میافتن روش. اینو این خبر نداشت. من بهش گفتم پس بیا برگردیم بریم آمریکا. دو مرتبه همه چیزو جمع کردیم اومدیم آمریکا، اومدیم داخل مرز. همین که از مرز رد شدیم دو تا راه داره، یکی میره تو سندیگو یکی پیاده. چون من میدونستم با این نباید سوار ماشین شم چون بین راه یا درو باز میکنه خودشو میندازه بیرون، یه جوری یه برنامه دست به من میده
2: عوضش سر در میاد.
4: من از این ور باز کت کردم رفت برگشتم تو مکزیک، تو سندیگو گذاشتم. حالا دیگه خودت برو خونه.
2: آفرین. البته من زیاد تایید نمی کنم این کارو. یه چیزی من به شما بگم شاروخان، برادر بزرگ ما هستی، من یه چیزی بگم، من تایید نمی کنم کسی رو که شما ورشی بردی راه زیاد یا با هواپیما بردی یا با ماشین بردی یا هرچی بردی وسط را ولش کنی بگی حالا خودت برو، اونو من تایید نمی کنم. کار عاقلانه تر اینه که کنده خودتو با طرف همینجا بکنی یه بار شب بیاد پیشت بمونه، یه بار باهات اگه دیدی برنامه اجرا میکنه بکنه، بعد برید همون داستان رو واسه خودتون توی جای دیگه. و ضمناً به هیچ وجه به جاهایی که محل تفریحات مردان مجرد هستش که اینا میتونن بیان و اونجا مچ شما رو بگیرن، دردسر واسه ایجاد کنن، فیلم ازت بگیرن، چه بدم کوبای، مکزیک، آرژانتین، کلمبیا، هر جای دیگه ای که هست، آمستردام یا هر جای دیگه ای هست، چه میدونم اوکراین فلانه، هر جای دیگه ای که هست، شما نباید یه زنی رو با خودت برداری ببری اونجا. اون زن یا با تو خیلی خوبه که اصلا واسه چی میبریش اونجا، با تو خوبه دیگه، اگه میخواد بگرده خودش بره، ولی اگه تو برای بری جای کار خودت نشون بدی، خب پس فرد میاد همونجا بلای سرت میاره. حالا بلا ممکنه به جونت نیاره، ولی بلا به کارت میاره، اذیتت میکنه، چون بالاخره زنان باید بر خودشون باید انتقامشون رو بگیرن از تویی که حاضر نبودی حمالی مفتی بی دلیلی بهشون بدی و قبول نکردی. نه من باید انتقامشون رو
4: بگیرم. آقا بهروز که نداشت دستش بزنم دلخور نبودم، به خودم گفتم شارختین هم یه دفعش اینجوری.
2: بله.
4: ولی مثلا خیلی تقاضا داشت بین لب آب، بین منم پام درد میکرد به اون موقع، بهش گفتم الان نمیتونم، پام عمل کرده بودم. نه بهش گفتم خب خود تاکسی بگیر برو، من برم یه دفعه در رو کوبید به پیکر، این رو کوبید اون، یعنی میخواست
2: یه دفعه. این خانم چند سالش بود؟ گفتی 50 سالش بود؟
4: همین دختر چینی. آره این هم
2: درباره 37 خب 37 شما همیشه به اضافه 12 بکنی میزنه 50 رو بالا. هیچ موقع
4: نه، یعنی اصلا من بردیدم یه برنامه واسه من درست میکنه.
2: بله که درست میکنه، چرا که نکنه، چرا که نکنه، میکنه. اشتباه از شماست که وقتتو گذاشتی و عقلتو گذاشتی. شارخ جان من دوستمون هنوز رو خطن از ایران، اگه میخوای گوشی رو نگه دار، اگه میخوای گوشی نگر، میخوای قطع کن. دوست عزیز از ایران تماس گرفتی، مرسی. بله دوست عزیز از ایران تماس گرفتی، مرسی، رو خط هستی، بفهم. مرسی داشت. دوست عزیز از ایران تماس گرفتی، بفهم رو هستی با بهروز شوی پرتونه.
5: سلام، روزتون بخیر. من بهروز هستم از ایران. اولا بگم که این گوشی رو میذارید رو میز، از اینستاگرام این نگاه میکردم روی اسپیکر میذارید صدا نمیاد، اگر محبت کنید گوشی رو نزدیک باید میکروفون نگردید منوتون
2: شد. الان نزدیکه، بفرمایید.
5: آقا روز ما عطا از کلان زدیم که تصویری بیاییم بالا، متاسفانه شما دیگه اون بیگ سکرین رو اونجا نذاشتید. حالا گفتیم که
2: نه، ما الان آخه داریم ریموت لایو رو تست میکنیم و خوشبختانه همه چی درست شده، زیر خرج و بار خرجم رفتیم، قرضم رفتیم، یه لپتاپ خیلی عالی هم گرفتیم، فعلا داریم از حیات پشتی پرچونه پخش میکنیم ریموت لایو رو، تا بعدا انشالله از بیرون و مراسم ایرانی همه جا پخش کنیم ریموت لایو رو. الان چون ریموت لایو هستیم اسکایپ رو نمیتونیم، میشه ولی خب دیگه دردسرش نکردم که بگیرم رو خط، ولی ببخشید انشالله دفعات بعد به زودی.
5: آره من یه 80 سوال اینجا نوشتم، حالا هر جایی که شما فکر کنید سوال از روانشناسی به قول خودتون
2: شما لطف کن بهروز جان، شما لطف کن سریع بپرس سوالات خیلی سائقه ای بپرس، هر کسی دیگه اومد رو خط من اونو میگیرم، بعد شما زنگ بزن ادامه بده. بفرما. آره
5: یه خانومی از من یه سوالی پرسید، البته این خانم به هم به سوال پرسید، همین که تصادفاً من توی فیلم برنامه‌های آمریکایی خانمی زنگ داده بود و این سوال پرسیده بود از مجری برنامه، گفتم شاید بد نباشه. این خانم تقریباً 25-6 سالشونه، بعد گفتن که با توجه به اینکه تو دنیای دیتی خیلی تجربه دارن و تجربهشون مثلا توی گولد دیگینگ و در واقع جوی گولد دیگر هستن مثل خیلی از دخترهای ایرانی، و از طرف میبینیم که توی جامعه ایران و فکر کنم تو آمریکا اونجوری باشه، من توی این شبکه‌های اجتماعی رو نگاه میکنم، شما اگه نگاه کنید هر چی پسر نایستر و در واقع یه بچه نرد و بچه‌ای که خیلی مثبت و ایناست که از قضا اینا معمولا تو بیزنس هم خیلی آدمای موفقی هستن، اینا زنهایی که گیرشون میاد دخترای شیطونتر و حالا بگیم که گلدیرتری هستن نسبت به بقیه، نمیدونم چقد با این موافق هستید. البته من تئوری اینه که اینا میان با سکس وحشتناک خوب دادن و اون آدمایی که حالا این سلام بهشون میگن، آدمایی که خیلی زیاد دختر گیرشون نمیاد، در واقع اینا رو میبافن و گولش میدن. این سوالی که خانم داشت که میگه که با توجه به اینکه در واقع جامعه مردای توی کشورهای مختلف از جمله ایران به سمت در واقع همین نایسگاهی ها داره بیشتر پیش میره، یا در واقع چون اولا بیشترشون با سینگل مادرها بزرگ شدن و طبیعتا خب رول مادر خوبی نداشتن که بتونن مرد بشن، خب میبرن گیم رو خوب بلد نیستن. میگفت که تای هدف ما که در واقع شوهر کردن و پیدا کردن این شوهرهایی که یوم بذاریم تو سرشون و در این حال حالا نگیم پول دار ولی خب به زندگی رو به جلوی از مادی بیزنسی داشته باشن، میگه ما این تکنیک های گلدیگی رو تا اینجا یاد گرفتیم، بیشتر یاد بگیریم و از این طریق بریم جلو از این گردش کوسته در واقع، یا اینکه برگردیم و از یه سنی به بعد خانوم بشیم تا بتونیم در واقع اون آقایون رو شکار بکنیم. البته من فکر می‌کنم گزینه یک گزینه بهتری باشه. بعد یه چیزی بگم به شما تو برنامه جدیدتون، البته این سال آخر من بود می‌خواستم بگم و فرار کنم. من احساس می‌کنم دیگه برنامه‌های 3 4 سال قبل شما خیلی بیشتر شما تکنیک و روش‌هایی که در واقع تو گیم باید چجوری با دخترها برخورد کرد رو یاد می‌دادید، تا الان 3 4 سالی شما بیشتر لب کلامتون اینه که stay fucking away from the girls.
2: It goes hand in hand together. به خاطر اینکه ببین there's no black and white. It's all 50 shades of gray. و ببین از هر گوشه جای بس داره، هم دور موندن مهمه، هم چجوری دیل کردن مهمه. چون ما میگیم دور بمون معنیش نیستش که دور بمون هیچ کاری نکن. از بعضی جهات میگیم از زن دور بمون، از جایی که خونت به نامش بشه، از جایی که درآمدت بیاد تو حساب بانکی اون، از جایی که اون تمام زندگی تو رو بفهم و صاحب قدرت بشه در رفتار و روابط و همه چیز، از این جهات ها دور میمونی. ولی بالاخره که خب شما که گی نیستی که باید با زنا باشی، و اینکه چجوری با اونا نزدیک باشی و چجوری به اندازه کافی دور باشی، همین تمام این تکنیک هایی هستش که نه تنها تو پرچونه بلکه جای مختلف همه صحبت میکنن. شما با یه بلنسی بین همه اینا پیدا کنیم. در مورد اون دخترایی که گفتن ما چیز کنیم، ما گلدیگر باشیم یا بریم بشیم خانوم ترادیشنال، بازم دوتا راهه. اگر کسی دختری این سوال از من داره، من باید بهش بعضی میگرسم تو کدومش بهتری، چون مردا هنوز تحت این ایمپرشن و این باور توهمی و هلوسینیتیو هستن که دخترایی که با دخترای امروز فرق دارن و اینجوری گلد دیگر رو نمیدونم وقیح و اینا نیستن، هنوز هستن و ما اونا رو پیدا کنیم. اون دخترها وجود ندارن، و چون وجود ندارن اونایی که میبینی با ستون اداره در میارن فقط یه آفتاپرسته، یه کمیلینه، یه شبحی بهت میده، یه هولوگرامی بهت میده که تو رو خرید کنه بکشی جلو، و آخرم نهایتاً همونه. چون باید یادت باشه که دخترها و زنها در دنیای زنونه کلکتیولی میرن جلو، هچ که موده اجرا میکنن، اونم که نمیتونه موده اجرا کنه و هیچ خبری از هیچی نداره، اونم تعدادش هم کمه و تو بازی هم نیست و اینا. خب به خاطر این پیچیده است و شما از هر دو جهت باید بازیت ادامه بدی، هم چجوری کیف کنی و حال کنی و لذت ببری و دروغ نگی و دروغای بد نگی. مثلا این ساعت طلا مال منه یا اون بی ام دبلیو مال منه، این دروغ خوبیه، اون خیال میکنه پول داری میاد میخوابه، بعد میفهمه نیستی، خب سو وات. مثلا شما خیال میکردی چشم اون آبی سینش بزرگه، بعدم فهمیدی که چشمش مشکیه و سینش هم کوچیکه، خب سو وات. اون آرایش اون بوده، اونم آرایش توئه، اشکالی نداره. دروغای سنگین نگی، خودت گیر نندازی، مواظب باشی خرجی اگه میکنی از مارکت گرونتر نباشه و اینجور چیزا، و میتونی همیشه بری جلو. اگه جوونی و خوشتیپی و اینا، از رو اونا از اون فاکتور بازی کنی، اگه نه قیافه و ظاهر درستی نری، از پول استفاده کنی، اینا بازی هاست دیگه. هزار تا مورد من خیلی نمیشه گفتش که اون کار نکنی. منتها یه چیزی که من نمیدونم شما گوش میدی یا نه، ولی یه چیزی که توی چند سری جدید برنامه‌های پرچونه، به خصوص در شاید بگم دو سه سال گذشته، من خیلی بهش دوباره اومدم گیر دادم، این ریتریت کردن و الابوریت کردن و کنکاش تو معنی‌ها و فلسفه‌های چیزایی هستش که قبلا صحبت کردیم، هر چیزی، دروغای زنونه، کار، نمیدونم مهاجرت، این اون هم چیزایی که گفتیم و ازدواج و فلان اینا، به خاطر همین یه خود برنامه ها فلسفی تر به نظر میاد، ولی همون ترند رو داره و بیشتر داریم این معنیاش رو در میاریم و ریتریت میکنیم. و اگر کسی بخواد اون برنامه های قبلی رو دوست داشته باشه، هنوز همونا هست و من همیشه تو پرچونه سعی کردم که برنامه‌ها تایملس باشه. یعنی شما اینو 10 سال دیگه هم گوش بدی همین مسئله هست، در حالی که من این قضیه رو 10 سال پیش هم صحبت کردم یا 18 سال پیش صحبت کردم، دوباره اون شو رو میذاری همون مسئله امروز مطرحه. سو ایتس ا تایملس شو و یه مقدار ما سرفس رفتیم، یه مقدارم حالا می‌خوایم معنی و دیپ و اینا رو بریم.
5: آقا بریم سوال دوم هم اینه که یه سیس جاب ها در واقع شغل ها هستن که تو خب آمریکا بهشون میگن پیک جاب، مثلا برای بچه هایی نمیدونن مثلا که شغلی که چه میدونم سکرتری طرف منشیه، خب اینا شغل هاییه که زنونه هست و دخترها باید انجام دارن. من یه حسی جدیدن دوچارش شدم، نمیدونم حالا این حس منه یا اصلا طبیعیه نیست، این میخواستم

0: اینو من متوجه هستم. میخواستم ببینم که اولا این حس حس طبیعی که واقعا بعد از بعضی از شغل‌ها شما احساس مردونه بهتری به شما میده و اینکه شما حاضرید یه شغلی رو به خاطر اینکه احساس رو ازش میگیرید در واقع انتخاب کنید به شغل قبلیتون، کما اینکه ممکنه درآمدش کمتر باشه و در واقع یه شغلایی هم هست که شما شبیه این آهویی که جلوی یه پلنگ این راه بره و پلنگ واقعا کار شکار کردن هم میدونم آمریکایی‌ها میگن you don't should worry it، در واقع جایی که شما کار میکنید نباید چیز میکنید، ولی یه سری شغلا هست حالا من نمیخوام اسم ببرم که در واقع شما تو محیطی که کار میکنید اون کلاینت شما همه برای رنگ و رنگن ولی مجبور خاطر بیزنس خودتون در واقع جلوی خودتون رو بگیرید و کاری انجام ندید، منظورم اینه که در واقع هیتان نکنید.
1: خیلی خوب، حالا چه اشکال داره
0: شما کنار هم بذارید این داستان رو، شما چجوری باش دیل میکنید که در واقع یه شغلی که درآمدش ممکنه کمتر باشه ولی احساس مشورتی بهتری به شما بده برای این حال یه شغلی درآمدش خوبه، برای این حال هیچ ما باید سرکوب
1: بکنیم
0: اون حس.
1: خب من سوالت فهمیدم بروز خان، من سوالت فهمیدم. ببین اون قضیه به اون احساسه بستگی داره، به قدرت اون احساسه و به لول اون احساسی که در اون شغلی که شما نسبت بهش اون احساسه داری هست. اگر این 5% 10% ممکنه احساسه زیاد اذیتت نکنه و اگر تو کسی هستی که اون احساس برات مهمه که در این کار من I feel like shit working here ولی here I feel like myself which might be the same shit ولی من اینجا بهتر کار میکنم و اونجا من احساس بدی بهم دست میده، حالا به هر دلیلی که برات مهمه، اگر این احساس درت قویه و تو یه آدمی هستی که این احساس رو داری برات مهمه، خودت نمیتونی بمونی اونجا و میای بیرون، مثل خیلی از کارهایی که همه ما میریم توشو و we feel like shit میایم بیرون. ولی اگر کسی باشه که توانایی در پول در آوردن زیاد رو داشته باشه با جابی که نسبت بهش احساس خوبی نمیکنه و اینکه اگه اونو ول کنه به یه جاب خیلی کوچیک و کم پولی رو در حالی که افتخار میکنه اون کار انجام بده، هر دوشو کاملا بتونه انجام بده، معمولا اون کار رو نمیکنه به خاطر اینکه اونجا وقت عقلت میاد تو کار، اینکه میگن you pay me you call me cookie، تا موقعی که به من توهین نشه و تا موقعی که به من اجحاف نشه و من ابیوز و سوء استفاده نشم، اگر بتونم پول در بیارم تو جابی میمونم که ممکنه زیاد احساس خوبی راجعش نداشته باشم. حالا جاب آدم کشی نیست یا دیگران اذیت کردن نیست، ولی احساس خوبی ممکنه ازش نداشته باشم، ولی خب پولشو در میارم و معنی زندگی وجود منم اون جاب نیست. ولی اگه این دوتا با هم دیگه تقریبا هماهنگی، it's all about shades of gray، اگه هماهنگی تقریبا درآمدشون حدود هم دیگه از خودم ترجیح میده که اون یکی رو که بیشتر دوست داره حتی اگه درآمدش کمتره انتخاب کنه و راحت و خوشحال باشه، بستگی به خیلی از مسائل داره، ولی اون احساسه اگه در تصاحب تو داره هی نهیب میزنه، بدون که تو کننده اون کاری هستی که دوستش داری.
0: اول از اینکه پسرها خودشون رو با دیدن این برنامه‌ای مثل پرسونه یا برنامه‌ای، اول اگر که زنگ زد به من بگید من سلام دیگه ادامه ندم.
1: باشه دوستان عزیز، ما رو خط هستیم با بهروز خان از ایران، ولی اگر شما خواستید میتونید تماس بگیرید، اگه خطی بیاد به شماره تلفن خط وایس تلفن معمولی نه واتساپ. اگر در این حالی که من روی خط هستم با یه شنونده ای شما بیاید، من شما رو میگیرم اد میکنم به کانفرنس کال و میمونید و هم نوبتتون افتشه هم شما میتونید با این شخص صحبت بکنید. بر صورت 310-896-7524 شماره ماست و دایل اد اپ بیبی. آقا بفرما.
0: آقا این که پسرها یه سری ها میان خودشون رو مثل ما ترین میکنن توی دنیای دیتینگ با نگاه کردن برنامه پرشونه و حالا یوتیوب این بر اون ور روش هایی که در واقع دخترها خودشون رو پندل میکنن و منیپولیت میکنن و در واقع همون بازی گیم رو یاد میگیرن، خب این مسلح کردن خودمون با این آموزش ها خیلی خوبه و نمیدونم شما تا چقدر موافقید که پسر وقتی بدونه که دختر قرار این کارها رو انجام بده و خب اغلب خودش آماده کرده باشه، این خوبه و آیا بلکسش هم خوبه؟ یعنی این که میگن که دختر رو وقتی میان برنامه رو نگاه میکنن و مانیتور میکنن این حرفایی که ماها میزنیم و چیزا رو، اینا باعث میشه که گاردشون تو دنیای دیتینگ ببرن بالاتر و بالاتر و عنوان پسر، خب همه ماها که حالا پوشینا نیستیم، از یه سنی به بعد شروع کردیم نگاه کردن و وقتی میریم تو

0: خیلی جاها رو ما داریم فیک میکنیم، در واقع تصنعی یا مصنوعی اون چیزی رو که از درس بیاد فورتونو گرفتیم یا برنامه گرفتیم داریم تو اون صحنه بازی میکنیم که
1: یا به عبارت دیگه خودت هایبرید میکنی، چون بیسمنت بیس فرکانسی حرکت خودت یک چیز مردونه با ملاحظه بدون کلک و دروغه و اینکه من اینو میخوام میرم جلو خرجش میکنم، این کار میکنم، بچه خوبیه، کمکش میکنم و دوستش دارم، میرم جلو، این بیسته. ولی وقتی خودت هایبرید میکنی، اوورکلاک میکنی، میایی به سمت استپای بالایی مثل مکتا یا پورچونه یا هر کدوم از اینا، اونجاستش که تو ضمن این که بیس تو داری، تو میدونی داری در ارتفاعی بالاتری پرواز میکنی. اگر بخواد اون دختر یا دخترهایی اینقدر دقیق بشن که ببینن که اون گروه بسیار قلیلی از مردا که توانایی اینو دارن که تومه جامعه عظیم زنونه نشن، مثل با گله عظیم مردای دیگه قاطی نشن، اگر اونه ارزشش داره که بیان واسه این شما دو سه نفر برن خودشون آماده کنن و قوی تر بکنن، اونا دخترهایی هستن که شما اگر خوبه به دست میاری، اگه بعد سریعتر ازش نجات پیدا میکنی، چون there's no way around this. تو وقتی که رفتی به درجه بالاتر همیشه برنده توی، وقتی که اومدی به اونجا همیشه برنده توی. حتی اگه دختری خودش آماده بخواد بکنه، مثلا میخواد چیکار بکنه که با اندیشه تو که بلدی چجوری جاسفر نشی، چیکار میخواد بکنه؟ باید مقابله کنه، یا باید محل بد نذاره، باید حرف نزنه، یا باید بخوابه دیگه، راه دیگه وجود نداره که. پس there is no cutting through it. فقط تویی که خودت تقویت میکنی و تو همیشه برنده هستی، چون بره هر چقدر میخواد خودشو تقویت بکنه، اون چیکار میخواد بکنه وقتی بفهمه که تو میدونی که فمینیست یا حالا هر چیزی که الان مطرحه جز یه هلوسینیشنی تو مغز مرد، چیز دیگه ای نیست. وقتی اون هلوسینیشن رو تو نداری، اون یا باید فمینیست نباشه، یا اگرم باشه برای تو بی‌معنیه. طبعا اگرم خودشو به اون تقویت برسونه، بازم در تیم تو که برنده هستی قرار میگیره.
0: باز شما با این چیز موافق نیست؟ حالا من منظورم تو اون لیول بالا بازی کردن نبود، منظورم این بود که خب پسرها وقت نارو یاد میگن تا یه جایی میتونم فکر بکنم بازی رو، بعد از اون یه جایی با اون چه تستایی که دختر انجام میدن، اونم از یوتیوب شنیدم، اینا بند آف میدن پسرها و اینا پیستاف میشن دخترها، میگن که شما به حال تا یه جایی فکر بکنی و با شکستشون اگر در واقع از اونجا به بعد نتونی هندل بکنی
1: آه.
0: اون رایی که اومدی رو کلن اصلا بدتر خرابش کردی نسبت با
1: حالت خب کرده باشی. بزرگترین قهرمانای بوکس و کشتی و کنگفو و بقیه دنیا هم 10 تا پیروزی دارن، 100 تا شکست دارن. این دلیل نمیشه که تو نری خودت تقویت کنی، این دلیل نمیشه تو میدون نری، چون رابطه زن و مرد یک بیزینسه و یک تجارته و یک جنگ قدرته، قدرت منتال، قدرت ذهنی، و این یک جنگ قدرته. شما خب در این شرکت میکنی، بارها زمین میخوری، بارها شکست میخوری، بارها ممکنه پیروز بشی، ممکنه کمتر شکست خوری، بیشتر پیروز یا کمتر پیروز، بیشتر شکست. مهم اینه که پرواز رو باید به خاطر بسپاری و مایوس نشی از کار خودت، بخاطر که معنی تو، آزادی تو و ارزش و اعتبار و سیادت و این احترامی که به خودت قائل میشی و آرامش تو در این که تو در این جنگ باید شرکت کنی. اگرم شکست میخوری، شکست میخوری، همه سرباز میرن یه جایی میجنگن، پیروز هم میشن، ولی خب ممکنه 30,000 تاشون هم بمیرن، بازم رفتن اونا در اون جنگ شرکت کردن و این دو طرفه هستش و متاسفانه این جنگی هستش که از بالا تعیین شده برای ما. بله بیا جلو.
0: آبل شما تو برنامه‌تون بارا گفتید که سریال‌های ترکی رو نگاه کنید و این روش‌های نوین زنها رو نشون میده. من یه چیزی رو متوجه شدم، این تئوری منه، داشتم زبان دنبال میکردم، یه سری سریال‌ها رو هم مجبور شدیم نگاه کنیم. یه سری سریال‌های آمریکایی هستن که توش افراد گی، یه خورده خنده‌دار تئوری من ولی به نظرم چیز بدی نیست، افراد گی در واقع جزء شخصیت‌های اصلی، نه که شخصیت، جزء مثلا 10 تا شخصیت اصلی سریال هم، مثلا مثل مادر فامیلی. حالا با دیدن این افراد گی، چون ما توی جامعه ایران خب گی ها رو کم می‌بینیم، یعنی اینقدر ترکوب میشن که اصلا جامعه منظورم، حکومت منظورم نیست، که اصلا خودشون نشون نمیدن، ولی خیلی از من نگاه کردم توی این سریال ها حالا نه در اون شدت رفتار گیگونشون، ولی حتی تو لباس پوشیدن معمولیشون و یه سری کارهایی که تو روزمره انجام میدن، ما فکر میکردیم که این کارها مچوره و این کارهایی که در واقع مردای معمولی جامعه هم انجام بدن چیز نرمالیه، ولی با دیدن اون در واقع اون سریال و اون شخصی که اونجا گی بوده، یه سری کارهای معمولی رو که بعدا اومدن با تکنیک فورچونه و با خمره فورچونه در واقع با لنز فورچونه اومدم اونو نگاه کردم، این کارهایی که گی ها توی در واقع زندگی روزمره خودشون تو سریال انجام میدن، مقایسه کردم با این چیزهایی که ما خب رول مدل نداریم تو جامعه که بیایم در واقع تمیز بدیم این دو تا رو از هم دیگه. فکر می‌کنم ایده بدی نباشه که یه وقتی اگر قراره که سریال آمریکایی نگاه کرده بشه، نگاه سریالایی که در واقع این گی ها توش بازی می‌کنن، منظورم بیس سریال بر اساس گی نیست، ولی خب افرادی هستن توی اون سریال‌ها که
1: خب چی از اینا یاد بگیریم، یعنی چی از اینا یاد بگیریم؟
0: ببین یه سری رفتارها یه سری کردارها اینا انجام میدن که به ظاهر نرماله، یعنی اون کردار رو مثلا تو ایران شما انجام بدید هیچ فرقی یه شخص مرد معمولی سالم به در واقع اون مشکلی نمیده تون رفتار، ولی شما میاد لنز فورچونه و اون شخص گیت اون سریال انجام داده که ربطی هم به داستان نداره، جز چیز معمولی در واقع خود سریال میخواد نشون بده که گیت ها اینجوری برخورد میکنن با این مشکل، اینجوری برخورد میکنن با اینا، به قول معروف خیلی توی در واقع مورفکم میذاره، توی اسپاتلایت میذاره این رفتارشون رو، و یعنی خیلی از این حرکات رو که توی جامعه ما به عنوان چیز عادی قلمداد میکنیم، وقتی از اون برای قضیه رو نگاه میکنیم یه حالت گیگمه. من نمیدونم سوالمو چی مطرح کنم که سخته.
1: ببین من زیادم متوجه نشدم سوال تو، ولی یه چیزی یاد باشه، تام لایکس همیشه تو برنامه‌اش میگفت وقتی داری با یه گی صحبت میکنی یا رفتارهای یه گی رو میبینی یا نوع ریلیشنشپ و پالیسی که اون گی با، یعنی مرد گی رو دارم میگم نه زن گی، وقتی که میبینی رفتاری که داره، چه سکشوال چه ایموشنال چه ریلیشنشپ، بیسیکلی یاد باشه که اون گی یه مرده، یعنی روش کارش روش مردونه است، با اینکه ممکنه تمایلاتش فرق بکنه، با اینکه ممکنه که یه مقدار به خاطر هزار دلیلی که ممکن است در حد فهم منم نیست به اون حالتها گرایش داره و اون حالتها درش هست، ولی بیسیکلی اون بیس فرکانسی اون شخص مرده و شما یه رفتار مردونه رو داره میبینی، به خاطر همین که گیا تو رابطهشون با هم بسیار راحت تر گیم جاست فرند ندارن، اینا ندارن، اون مزخرف رو ندارن، نمیدونم تو وقت منو تلف کردی چرت و پرتای زنونه رو ندارن، اون ایموشنال من فیزیکالم چرت و پرتا رو ندارن، از رای straight to the point، به خاطر همین basically gay is a man. سوالمون بعد مطرح کردم، حالا
0: دوباره روش فکر می‌کنم
1: مطرح کردم. نه مطلب تو فهمیدم، به هر صورت داری به گی نگاه می‌کنی، در واقع داری به مرد نگاه می‌کنی، خیلی از کارهای ممکنه گی تمایل جنسیش به هم جنس باشه ولی اساس رفتارش مردونه است. ما خواننده جوداس پریست هم گیه میدونین دیگه، همتون گی بودن از مردونگی و رفتار سیستم مردونه یک شخصی حالا ممکنه چند درصدی کم کنه ولی اونو از بین نمیکنه، ولی اون رفتار زنونه نمیکنه. خیلی از آدم ها هستن که اصلا کلن اساس رفتارشون زنونه است، گی هم نیستن، طرف بود میگو غسل میکنم غسل استحاض قربتن الله، داستانشون شدید پیرمردی بود رفته بود تو خزینه غسل میگن، میگو غسل میکنم غسل استحاض قربتن الله، یارو گفت تو مردی غسل استحاض مال زناست، گفتش که من با مادرم بزرگ شدم همیشه میرفتیم حموم اینجوری غسل میکرد، من یاد گرفتم اینجوری غسل میکنم. یه سری مردا هستن که رفتارشون اساسا زنونه است، گی هم نیستن ولی رفتارشون زنونه است، اونا یه سری چیزایی دیگه هستن که قضیه هم خب خود عمیق‌تره و روانشناس نیست بلکه روانشناسی موضوع و در حد منم نیست بررسی کردنش، ولی اون چه مسلمن با گی طرفی با مرد طرفی و خیلی از چیزا رو اگه بخواد گی یاد بگیری ممکنه یه خود حالت ماچو نداشته باشه و اون روکش ماچوی قضیه کنار باشه، ولی اساسا با یه مرد طرفی که بسیار ممکنه مردونه تر و مسکلین باشه از خیلی آدمایی که گی نیستن ولی رفتارشون فمینینه به هزار یک دلیل.
0: آبروز میدونم اینجا هانتینگ کلابه و شما برای بعد از ریلیشنشیپ و بعد از در واقع ازدواج شما ادوایس به کسی نمیدید، ولی من یه سوالی برام پیش اومد. با توجه به اینکه زنا فوق العاده بی‌رحمن در رسیدن به هدف خودشون و وقتی متوجه بشن که شما اون هدفی که اینا از رابطه یا از ازدواج بهشون نمیتونید بدید، در واقع فوق العاده بی‌رحمن و رابطه رو کات میکنن و میرن دنبال آرزوهای خودشون و در واقع هایپرگیمی میکنن و این صحبتهایی که هزاران بار شما تو برنامه پرشون کردی. برای خب یکی از چیزهای اصلی ازدواج در واقع بچه دار شدنه و اصلا بچه وقتی نباشه برای چند سال به نظرم ازدواج چیزی اصلا بیمفهومیه. آیا اگر زنتون بچه دار نمیشه، یک کسی که توی ازدواجه و زنش بچه دار نمیشه، چایلدلس اینو، خب آیا مرده باید تا آخر عمر بمونه با اون زنه یا طلاقش بده و بره دنبال در واقع همون آرزوی خودش؟ و اینجاست که در واقع مردا همیشه در واقع آرزوهای خودشون ساکریفایس میکنن به نفع زنها. آیا توی این قضیه هم باید این کار انجام بدن یا نه نظر شخصی شما چیه؟
1: حالا خیلی ممنون که گفتی من ادوایس میدم. من ادوایس نمیدم، همیشه من نظر خودم رو میگم. میگم اگه من باشم اینطور بشم، من اینجوری فکر میکنم. من کسی نیستم ادوایس بدم، به خاطر که هزار یک دلیل داره. ولی در مورد ازدواجم من نظر خودم رو میگم، کامنتامو میگم در مورد ازدواج. ولی اگه بخوای، من به کسی یاد نمیدم چه جوری بری طلاق بگیری، چیکار رو بکنی از زن جدا بشی، چون دیگه خود انداختی تو دردسر. ولی خب ما سایکولوژی هر چیزی بررسی میکنیم، مثلا همون داستان زن آوردن از ایران، بعد از آوردن زن از ایران و هزار مسئله یکی برای بعد از ازدواج صحبت کردیم. و کامپلیمنت هم که من اکثر گرفتم این بود که تو چنان حرف میزنی انگار خود 10 دفعه زن گرفتی، و خیلی هم ممنون. و اینکه تو بخوای ازدواج خودتو به هم بزنی به خاطری که بچه داری یا نداری، بچه داشتن یا نداشتن هم یکی از ناکامی ها یا به هدف نرسیدن‌های یک شخصیه در پروگرام‌های و برنامه‌های مختلفی که در اون ازدواج پیش‌بینی کرده بود برای خودش. یکی از اونا بچه داشتن یا نداشتنه و میتونه به هر نسبتی که اهمیت داره باعث طلاق باشه. و مهم اینه که تو چند درصد برای بچه داشتن ازدواج کردی، چقدر طرفو دوست داری، زنت چقدر زنی هستش که با تو میمونه و دوستت داره، و حالا که ازدواج کردی میتونی تو مرد باشی تو ازدواجت، اون زن باشه، حد حدود خودشو میفهمه، تو حد حدود خودشو میفهمه. هزار و یک جور سایکولوژی تو ازدواج هست، فقط اینکه شما بچه ندارم یا این با من نمیخوابه یا دیروز غر کرده یا گفته من کمرم درد میکنه دلیل نمیشه که شما طلاق بدی یا طلاق بگیری اینا. ولی بستگی داره که هر کدوم از این هدف ها که به طلاق میخواد دلیل طلاق بشه چقدر مهمه، چقدر هدفت بوده، چقدر صحبت شده از اول، و اینکه چقدر میارزه که رابطتو به خاطرش خراب بکنه. یه شخصی برای بچه رفته ازدواج کرده، خب لزومی نداره که مشاور بهش بگه، زندگیش دیگه تاریک اگه بچه نداشته باشه، میذاره میره.
0: پس شما این داستان در واقع مورالی مشکل توش نمیاد دیگه، یعنی
1: بلایم نمیکنید. خب مورال من مهم نیست که، در مورد مورال اون کسی که میخواد ازدواج کنه یا طلاق بگیره، هر کسی مورال خودش، مورالتی خودشو داره. من میگم همیشه قوانین مثل علت و معلول و ایپسو فکتو میمونه. یعنی مهم نیست حالا چه احساساتی اینجا درگیره، کی اشک میریزه کی اشک نمیریزه، چیزایی هست، یه سری چارچوب و قوانینی هست که they run the show. اون قوانین بهت میگن که اینجا ازدواج میمونه یا اینجا طلاق میشه. خیلی چیزا مهمه دیگه. طرف ممکنه که به خاطر اعتیاد شوهرش بخواد ازش طلاق بگیره. یعنی چه؟ مگه تو دست رو قرآن نذاشتی، رو انجیل نذاشتی، رو تولد نذاشتی، گفتی تا مرگ ما رو از هم جدا کنن؟ خب اینکه نمرده، یه تریاکی به وقت میکشه، یه چیزی واسه خودش داره اونجا، معتاده دیگه. حالا یا معتاده یا قماربازه، یا حالا مرگ که نیست شما رو از هم جدا کنه. چرا اونجا نرفتی بگی که تا تریاک یا هروئین یا قمار یا دختربازی او یا پول در نیاوردن او ما رو از هم جدا کنه؟ گفتی مرگ ما رو از هم جدا کند. خب پس اینا همش هزار و یک جور شیدز آف گری، چرت و پرتی هستش که اولش به عنوان بی‌معنی گفته میشه ولی بعدا موقع قضاوت میاد همش تو معنی. واسه همین میگم تعهد ننویس، چون اینا همش چرت و پرتیه که تو اسیرش میشی و راه فرار نداری. هر کسی شکمشو باد میکنه، اون هوایی تو شکمش قشنگ به دمای بدن که رسید میده اون هوا رو از چند زاویه، از چند منفذ بیرون. این حرفایی میشه که به تو گفته میشه. تویی که اسیری، تویی که خونت رفته، وقت رفته، جوانی رفته، پولت رفته، احتمالاً کتک خوردی، احتمالاً توهین بهت شده، احتمالاً از جابت با توهین اخراج شدی. نکن آقا این کارو، ننداز خودت تو این دردسر.
0: آبروز، من چند جلسه قبل از شما یه سوالی پرسیده بودم و شما جواب دادید، فکر کنم جوابتون اشتباه بود.
1: بگو.
0: من از شما پرسیدم که جمعیت ایران داره کم میشه با توجه به دلایلی که هست و این یه در واقع اگه همینجوری پیش بره تا 10 سال تا 15 سال آینده یک مشکل جمعیتی در واقع دور تبدیل بحران میشه و مثلا مرزهای ما در واقع مشکل امنیتی پیدا میکنه. و از شما خواسته بودم که نظرتون رو بگید، آیا یه روش پرکتیکالی برای گاورمنت یا دولت شما پیشنهاد میکنید؟ بعد اگه از من بپرسن، من میگم آقا سوشال میدیا رو کلا تو ایران فیلتر بکنید، چون هرچی اینا تو اینستاگرام و توی در واقع جای دیگه دختر بیشتر دارن اتنشن میگیرن، اونور شکم سیرتر میشن و اصلا ازدواجشون که همون در واقع
1: من سوالت نصفه بوده، من اصلا میفهمیدم سوال شما چیه، وسط شروع کردی جواب دادن، من از سوال نفهمیدم چیه.
0: نه الان تمام نشده، الان میخوام بعد ببندم.
1: آخه جواب داری میدی وسط سوال.
0: یه روش پرکتیکالی شما به گاورمنت ما اگر قرار باشه به دولت ما پیشنهاد بدید با توجه به اینکه در واقع نرخ ازدواج ما کم شده، شما واسه جواب فرمودی بودید که دخترها کار خودشون رو میکنن و شده بدون ازدواج بچه میذارن.
1: درست.
0: و اون چیزی نیست که الان ما تو ایران میبینیم، یا حداقل فکر نمی‌کنم تا 20 سال آینده تو ایران بیاد. من یه موردشو دیده بودم، ولی شاید مثلا تو این زندگی 7-8 سال شدم یه مورد بوده و نه جایی هم شنیدم نه هیچ.
1: شما یعنی نشنیدی که به شما به کرات نشنیدی که دخترها از پسری حامله میشن و ازدواج نکرده با اون بچهشون رو به دنیا میارن؟ شما نشنیدی در ایران؟
0: اون هست، ولی اینکه بخوان بدون پدر کلا مثلا یعنی بچه رو به دنیا بیارن و هیچ پدری بالاترش
1: نمون. اون دیگه شیدز آف گریشه عزیز من، اون دیگه شیدز آف گریشه. کار اونه، زایدن بچه موقعی که شوهرت رسما شوهر نداری، این اون کاری که داریم روش صحبت میکنیم. حالا بعدش میخواد بشه ازدواج کنه، اون میخواسته، اون نمیخواسته، اون اونجوری کرده، اون همه شیز اف گری. اینی که من دارم به شما عرض میکنم و اون دفعه هم گفتم، این کاری که داره سالها انجام میشه، قبلا جلوی دوربین و اینستا انجام نمیشد، الان جلوی اینستا هم داره انجام میشه و فکر میکنم که
0: همه جلوی... انجام میشه با این شدته. با این شدت هدتی که شما میفهمید اگه داره انجام میشه، بعد چرا افت جمعیت ما اینقدر زیاد؟ نه اینجوری نیست.
1: آخه اون شدت هدتش اونقدی نیست که
0: خیلی درصدش نسبت به
1: خیلی خوب. ولی ببینیم که ما که اینجا الان بحث درصد نمی کنیم که این درصدش کمه یا این درصد زیاده. معلومه که ایران یک کشوری اساسا اسلامی با فرموله اسلامی و مذهبی بوده، تازه این حسا رو پیدا کردن و هول دارن میکنن چیکار کنن. از اونور باباش و داداشش بالا سرش بسته، این یه این حسای کوچولوی تو تا خوابش چراغ خاموش میکنه، اجرا میکنه. هنوز جا نیفتاده، ولی رشد جمعیت و اینا که بخوای بگی یه نسلی یه جایی کشوری میخواد جمعیتش از دست بده به خاطر که ازدواج نمیشه یا این حرفا، من اینو باورم نمیشه. هنوز به جواب خودم هستم، ضمن این که هزار تا فرمول دیگه هم هستش. جمعیت بسیار زیادی هستن، اول خوشحال باشیم که رشد جمعیت کشور ما کمه یا منفیه، خیلی خیلی باید خوشحال باشیم. بعدش هم اگر هم همچی چیزی هست، اگه بخوایم فرض کنیم که این چیز خوبی نیست و بخوایم جلوشو بگیریم، راه حلی براش وجود نداره، به خاطر که یه ترند جهانی سوشال میدیا رو که گفتیم بلاک بکنن. سوشال میدیا برای کورپوریشن های جهانی از تجارت تریاک و هروئین و مواد مخدر مهمتره. با سوشال میدیا میلیاردها دلار به تمام کور دهات های پرت و پلای تمام کشورهای جهان سوم پول داره از اونجا کشیده میشه بیرون و بیزنس میشه. کسی نمیتونه، میتونی جلوی تریاکو بگیری؟ نه، جلوی سوشال میدیا هم نمیتونه بگیری چون پول سازه. و جهان داره به سمت اینکه همه همگون بشن پیش میره و سیستم زندگی کشورها هم همگون میشه. ممکنه رشد جمعیت در ایران مثلا 3% 2% کمتر بشه، خب رشد جمعیت در جای دیگه بیشتر میشه. شما راجب اون نگرانی، این همه مهاجر دارن از ایران، هر کس دستش به پول میرسه داره فرار میکنه، یا از ایران یا از ارمنستان یا از افغانستان یا از هر جای دیگه، از عراق دارن فرار میکنن میرن اروپا و کشورهای دیگه. خب اون که بدتره، چون بچه‌ای که به دنیا نیومده حالا هیچ ارزشی تو اجتماع نداره، شما نگرانی که به دنیا نمیاد، اون آدمی که سالها ترین شده، مهندس شده، دکتر شده، قدرت شده، آدم شده، پول داره، اون داره میره، اون که بدتر، اون قد 100 تا بچه میارزه، قد 1000 تا بچه میارزه دیگه. این به این راه چاره ای نیست عزیز من، چون دنیا داره همگون میشه، مردها داره ضعیف میشه و مردم دارن همگون میشن و وارد همدیگه میشن. If you know what I mean.
0: I know. آبه روزی فکرت رو روشن کردیم، میخوام یه خوردی شما آتیش بزن.
1: بگو بزن.
0: آقا این که گفتید اینقدر دنبال در واقع کلیشه هایی که استیت دولت ها در واقع به شما غالب میکنن با عنوان مثل گوسفند نرید، من یه سی میخوام بگم. حتی شما توی برابر برنامه بگم راجع کوروناتون هم گفته بود، من فکر میکنم این به این که شما ماسک بزنید، حالا نمیگم ماسک چیز بدیه، ولی دیگه اون چیزی که من تو ایران دارم میبینم یه سری ها دیگه خیلی دیگه به قول معروف حرف دولت رو دارن گوش میدن و همه جا این کار انجام میدن. به قول اون یارو آمریکاییه میگفت روی فیس خودشون یه تمپان دادن چیز خودش، و این یه خورده با اینکه شما خیلی وقتا بشینید فکر بکنید و مثلا نمیدونم توی فروشگاه بزرگی که 20 نفر آدم توش هست دیگه نیازی نیست که شما همه جای فروشگاه ماسک بزنید. و این من بحث بهداشتی قضیه رو زیاد نمیخوام روش فوکس بکنید، بحث این که در واقع چش و گوش بسته این پندمیکی که اولش اعلام کردن و بعد هزار تا دروغ از توش در اومد و اینا، اونم میدونم it's always on the side of the caution، اینو میدونم، ولی کلن یه جورایی خیلی ها همون داستان کلیشه و دنبال گل رفتن و چیز رو توی این ماسک هم دارن انجام میدن. حالا نظر شما نمیدونم.
1: والا بازم ممنون که منو قابل درست راجع به این قضیه نظر بدم، بس در حد من نیست، ولی یعنی من در حد اون نیستم، ولی مهمترین مسئله که من توجه کردم در مورد کرونا ویروس و پندمیک کرونا که حالا بیماری خیلی دیگه هم هست مثل فلو، آنفلانزا، اینا که هنوز داره میکشه و کم از کرونا هم نمیکشه، و توی گزارش های کرونا کلی اشکال هست، کلی حرف از همه اینا، یه مسئله برای من بسیار مسلمه و اونی که هنوز قضیه ناشناخته است. وقتی برای من هنوز قضیه ناشناخته است، سعی میکنم تا اونجا که میتونم خودم رو مسلح کنم، حتی اگر واقعا زدن ماسک به صورت من از کرونا نجات نده یا اصلا لزومی نداشته باشه بزن، چون ناشناخته است و من هنوز اطلاعات دقیق درش ندارم. مثل موقعی که من بخوام برم یه شب بیرون، میگن یه موجودی اینجا هست خطرناکه، حالا من نمیدونم اینجا رکون هست گاز میگیره چنگ میزنه به آدم خطرناکه، یا مثلا زنبور هست خطرناکه، یا پلنگ هست خطرناکه، من که نمیدونم. سعی میکنم هر چی تسلیحات دارم، اسلحه دارم، با خودم ببرم بیرون، من که نمیدونم سایز اون انمی چقده. و این ناشناخته بودن کرونا برای من خودم شخصا، هم ماسک میزنم، هم سعی میکنم تا اونجا که میتونم نرم بیرون، به خاطر که میدونم این ناشناخته بودن منو در مقابل کسی گذاشته که نمیدونم، شاید اصلا یک کلک باشه، شاید مثل هزار یک چیزی که گندش در میاد، بعد یکی از کارمندای FBI یا NASA میاد یه کتابی می‌نویسه موقعی که خوش 84 سالشه، بعدن گندش در بیاد. در حال حاضر ما قربانی این کرونا هستیم و هر کسی که درستش کرده، و چون ناشناخته است من سعی میکنم تا اونجایی که عملی هست و اذیت نمیشیم و مسخره نمیشیم، در حدی که میتونم چیزایی رو که حتی اگر مطمئن نباشم که کار میکنه اونو انجام بده. من این توصیه‌ام به تمام کسا هستش، چه اگه فکر میکنن لازم نیست، چه اگر اینا، بدونید که ناشناخته است و شاید مفید باشه، شاید مفید نباشه.
0: آقا من یه سوال از بادی لنگویج میخوام بپرسم.
1: یه چیزی بگم. همه میگن آقا دعا کن، نماز بخون، کلیسا برو، نمیدونم برو فرایز دینی تو انجام بده، تو که نمیدونی اون دنیا بهش هست یا جهنم، ولی اگه بود چی؟ همین داستانو در مورد کرونا، تو که نمیدونی که این کارو بکنی از کرونا نجات میکنی پیدا نمیکنی، دو نفر گفتن میکنی، دو نفر گفتن، ولی تو نمازتو بخون، اگر اون دنیایی بود اون وقت چی؟ ها تو ممکنه نتونی ثابت کنی اون دنیایی هست، ثابتم نکنی اون دنیایی نیست.
0: من هر روز جواب دارم ولی خیلی بهداشتی میشه دیگه،
1: برنامه تو
0: خراب میشه
1: دیگه. آره ولش کن، آره بخیر، مرسی.
0: آقا این بادی لنگویج سوال دارم، اول که شما چقدر روی بادی لنگویج استاد هستید؟ یک، من حرفم سوال اصلیم اینه که پرچونه مثلا الان با پرچونه 20 سال پیش 15 سال پیش چقدر در واقع هیتان کردن و در واقع رفتن جلو و اپروچ کردن یک دختر رو چند درصدش رو در واقع بر اساس اون بادی لنگویجی که دختر اجرا کرده قرار میده و میره جلو؟ و آیا شما فرق، یعنی توی این مسئله خیلی حساس بودید که برید و راجع بادی لنگویج مطالعه زیادی داشته باشید و هی خودتون رو در واقع اکویپ کنید به یاد گرفتن و دونستن بادی لنگویج، یا اینکه نه در یه حد نرمالش رو بلد باشید بسه و دیگه اصلا؟ مثلا به نظر من بادی لنگویج قبل از اینکه اپروچ بکنید شما شاید بالای اصلا 40 تا 50 درصد مثلا حداقل باید به این قضیه بادی لنگویج نگاه بکنید بعد برید جلو. یا اصلا شما میگید آخرش این که شما میرید ساده و خیلی کول پیشنهاد خودتو مطرح میکنید و زیاد به اون قضیه بادی لنگویج ممکن اشتباه باشه، این داستانای یه خورده من به این کنسرواتیو بودن شما یه فهمیدم واش مشکل داشتم. اینو شما چجوری دلیل
1: سوال شخصی داری از من میکنی؟ من چجوری رفتار میکنم؟ منظور شما اینه؟
0: دیگه سوال آسان که نمیشه پرسید. آره
1: نه میگم سوال شخصی. نه داداش نه میگم سوال شخصی داری میکنی. من این کارو میکنم، منظور سوالت اینه، درسته؟
0: یا بازم به هر حال میخوام ببینم که آره دیگه شخصی که حالا نه که شخص شما برام مهم باشه، ولی از
1: جو بفرمایید بی‌احترامی نباشه.
0: حال بزنم که شما چقدر وقت خودتون رو این قضیه گذاشتید که تو این قضیه مستر بشید؟ مثلا اگه مستر شدید یا مثلا
1: ببین من اصلا مستر نشدم، خودم هم هرگز مستر در این زمینه فرض نمی کنم، ولی میگن I don't want to be conceited but I possess what's needed. یاد راگد من بخیر، دوستمون معلم خوبمون، و من در حدی که لازمه میدونم، ولی مطالعه اونقدر کردن راجع به بادی لنگویج بیش از حد، اینکه کسی ندونه بادی لنگویج چیه و زبان بدن، زبان ظاهر و زبان رفتاری چیه، خب شخص باید یه مقدار مطالعه کنه. اگر یک ساعت تا دو ساعت روی همین اینترنت راجع به بادی لنگویج و اینکه چه چیزایی میشه از بادی لنگویج خوند و فهمید هر کسی مطالعه کنه، به نظر من اون قسمت‌های پرکتیکال و کاربردی و عملی لازمه رو میفهمه. شاید 30% بفهمه، ولی اون 30% اصلیه، بقیهش میشه دیگه تحقیقات و ریزکاریایی که عملا هم فایده‌ای نداره مگه در زمینه بحث و روانشناس بخوایم صحبت بکنیم. ولی من خودم شخصا اونقدر کانسرواتیو، شما میگه کانسرواتیو، من کانسرواتیو نیستم، من بالانس قضايا رو نگاه میکنم. من اگه بخوام به بادی لنگویج دختری نگاه نکنم، ببینم با یه مردی نشسته یا ببینم اینجا نشسته یا یه دختری تا اومد رد شد من بپرم باش حرف بزنم، دور و بر خودم نسنجم، ممکنه جونم رو به خطر بدم، ممکنه چاقو بخورم، ممکنه کتک بخورم، ممکنه توهین بشه به من، آبروم بره. یه خود سعی میکنم نگاه میکنم ببینم که این دختر با کیه، با کی نیست، منو نگاه میکنه، من یه سلام گفتم مثل سگ منو نگاه کرد یا اینکه مثل آدم با من جواب داد، بعدش نگاه میکنه، بعدش به من دنبال ادامه حرف میده، یا یه چیزای خیلی سطحی رو من نگاه میکنم. معمولا چون میدونی کار زنا معمولا رد کردن مرداست، زنا 1% از مردایی که میان سراغشون هم قبول نمیکنن به خاطر ترافیک زیاد مرده، این مثل اووال میمونه و اسپرم 10 میلیون میاد، یکیش هم ممکنه نگیره بهش. این سیستم جهانیه، سیستم طبیعیه، بخاطر همین شمایی که باید خود خودتو قوی بکنی و این محافظه کاری و کانسرواتیو بودن یه چیزه و تو چیزایی که لازم است و اون چی میگن تمهیدات و سکیوریتی که تو این کار داری، اگه بگی من نمیخوام محافظ کار باشم، ممکنه تعداد مقدار جوابایی که میگیری همونقدر باشه، ولی چجوری اون جوابو میگیری و چه قیمتی میگیری 100% فرق میکنه. من خیلی خوشحالم از این که همیشه دخترهایی که خوشم اومده حتما روشون کار کردم، حتما رفتم سراغشون، ولی زمینه رو سنجیدم، اینم الان جای حمله هست، الان جای حرکت هست، الان جای خودمو نشون دادن هست، یا که نه بی خوده من برم اونجا ضایع بشم و بیام بیرون. اینه مسئله.
0: آره این سوالی که میخوام بپرسم خیلی وقت میخواستم تو برنامه‌تون بپرسم ولی حقیقتش گفتم شاید خیلی سوال چیزی و سبکی باشه، لطفاً به من نخندید. ولی در این حالی که سوال خیلی سبکیه لوکیه ولی شاید خیلی کار رو انداز
1: میشه. اختیار داری.
0: شبیه تو فیلم ها حالا شاید بگی طرف مثلا هیچی نمیدونه ولی واقعا همیشه برای من شاید خودم تجربهش نداشتم، میخوام ببینم آیا شما واقعا تجربهش داشتید یا نظرشون. آقا شما یه جایی تا یه جایی بادی لنگویج طرف خوندی به قول آمریکایی‌ها میگن trust your gut، یعنی از یه جایی به بعد دیگه باید به اون instinct خودت در واقع همون ضمیر ناخودآگاه خود اعتماد بکنی. آقا این شبیه تو این برای من عقده شده، یه جایی هم توی دیت توی گیم باید کریزی باشی آدم بعدا خاطرش میمونه اگه بشه که عالیه، اگه بگیره، اگر هم نگیره که مثل همه خاطراتی که بعد از 3 روز هم روی دیتینگ یادمون رفته. منظورم خاطراتی که
1: ممکنه جای اون چاقوه سالیان سال بمونه، البته یاد باشه.
0: آره نه منظورم از لحاظ امنیتی قضیه رو بذارید کنار، مشکلی نداره. آقا یه وقتی از شما این گات شما هم میگه که همه چیز اوکی، این شبیه تو فیلم ها مثلا طرف تو آسانسور نمیدونم چی چیزیه یه جایی از امنیتی مشکل داره، یهو مثلا یخه دختره رو میگیره نمیدونم لب میگیره ازش یه میک اوت میکنه اینو بدون اینکه قبلش مثلا شما نگرفته باشه فلان.
1: مگه ما برنامه شو مگه ما برنامه اینجا داداش من نداشتیم که don't believe in porn؟ برنامه رو گوش دادی don't believe in porn؟
0: نه
1: تو برنامه don't believe in porn رو گوش ندادی؟ برنامه دو سه هفته پیشه، یه ماه پیشه don't believe in porn الان تو آرشیومونم هست و اگرم نه احتمالاً هست، اگرم نبود به زودی خواهد بود. تلویزیون بابا جون پروگرامینگ اسمش پروگرامینگ، به قول ادی مرفی بود، کی بود؟ ادی گریفین که is TV programming because it's to program you. اینا داره به توی تصویرهایی رو مثلا تو میبینی تو این فیلم های سریال ها، مثلا یه مردی عاشق زنی میشه و یک زنی دیوانوار تا مرگ برای اون میره، بعد میپره خوش جلوی گلوله میندازه به خاطر اینا. فقط پورنه تو تیوی نشون میدن که پورنوگرافیک تو رو مجبور بکنه که کارهای ناخواسته انجام بدی. میخوای همونو امتحان کنی؟ میتونی امتحان کنی. مثل اون پسره بود که میگفت من سپایدرمنم، از طبقه دوم پرید بدن افتاد بردنش بیمارستان، گفت من تارم عمل نکرد. یه بچه چند سال 7-8 ساله بود 10 ساله بود، خوشبختانه خیلی بچه جوون بود و نمرد. شما میتونی این کارو بکنی، خنددار نیست ولی خنددار هم هست. ولی از شما بعید هم چه سوالی، به خاطر اینکه حالا شما گفتی زمین سازی هم کرده باشی بازم ازت بعیده، به خاطر اینکه اگر شما همچین فکر میکنی خب تحت خطری جلوی تلویزیون نشستی، به خاطر که ما بارها گفتیم تلویزیون که چرند دروغ، همه چیز دروغ، همه اینا به جای خود و حتی اخبارش دروغه، حتی اخبارش ناسعیه، همش پروگرامینگه. مغزتو میبرن روی کرونا دیوانت کنن، پولات یه جوری بکشن، بعد مغزتو میبرن روی جنگ سیاسفید، نمیدونم تظاهرات میارن یه چیز دیگه تا میدن شلوغ شد، و مغزتو میبرن روی قیمت بنزین. اینا it's all programming و شما باید ببینید، به خصوص اون چیزا رو میتونه امتحان کنی. شاید یکی از 10,000 دختری که یه غریبه تو آسانسور بپره و ازش لب بگیره موافقت کنه با اون دختر با اون، ولی مثل اون پریدن از پشت اون میمونه. ممکنه یکی از 10,000 نفر نمیره ولی بقیهشون احتمالاً دیگه حداقل به شکستگی های خیلی جدی و سیویری حتما میرسن.
0: آقا من یه acceptable اکسکیوز بیارم برای اینکه چرا این برنامه شما رو میس کردم و یه پوینتی هم تایش میخواستم بگم.
1: بگو.
0: تا این مطلب الان یه اومد تو ذهنم. ما این تقریبا 2-3 هفته پیش پدرم فوت شد.
1: خدا رحمت.
0: و واسه همون مراسم اینا نشد برنامه شما رو ببینیم. حالا این پوینت هم میخواستم این بگم، یه بار من شما پرسیده بودم که تو ایران شما تا یه جا بیفتی و تا میخوای پرواز بکنی مجبور میشه که پدر مادر خودتو نگه داری و آیا شما موافق هستید؟ یه شما من گفته بودید تحت هر شرایطی آدم باید پدر مادر خودشو نگه داره.
1: درست.
0: حالا من همیشه اونو با شک نگاه میکردم. من از اگه زبانمو گرفتم که بیام اون بر، بعد این داستان مریضی پدر اینا پیش اومد، وایچادیم و نگهش داشتیم. حالا بخواستم این پوینتی که بگم توی در واقع تایید حرف شما، اینکه الان وقتی برمیگردم به اون لحظاتی که بهش کمک کردم، شاید اون ثانیه‌هایی که بهش کمک میکردم خیلی لذت بخشتر از اون مثلا 37-38 سالی بوده که سالم یعنی من در کنارش بودم. خلاصه اینو میخواستم بگم که دم شما گرم، اون مطلب رو گفتید و الان برمیگردم به اون چیز که تحت هر شرایطی باید از پدر مادر خودمون چیز بکنیم. اون موقع واقعا به شک بهش نگاه میکردم.
1: دمت گرم و منم افتخار میکنم بهت که کار درست انجام دادی و ما بر صورت باید از پدر مادرمون نگهداری بکنیم. اگر پدر مادر خوبی هستن با احترام با فداکاری، و اگر پدر مادر خوبی هم نبودن چاره‌ای نداریم، مثل اینکه یه نفر بچه خوبی نداشته باشه. به هر صورت باید تحمل کنی و نگهداری. یه موقع هستش که با لذت و با افتخار و با احترام و با سربلندی به پدر مادرت خدمت می‌کنی. یه دفعه یه موقع هست ممکنه پدر مادرت دور از جون شما کسایی باشن که تو اصلا خیلی هم سرشکسته ازشون، بهشون هم فکر می‌کنی خیلی متنفر هم هستی ازشون، ولی بازم جایی ندارن مثل اینکه تویی که جایی نداشتی و شما باید در حد مینیمم اون کار انجام بدی. متاسفانه یا خوشبختانه ما این وظیفه رو داریم.
0: آقا از یه سوال عرفانی بریم یه سوال فلسفی از شما بپرسیم.
1: بگو ببینم.
0: آقا این آقای دانوان شارپ میگه که زنها هیچ چیز رو بیشتر از این تو تخت خواب دوست ندارن که شما اسرتیو باشی، یعنی در واقع همیشه کار خودتون رو انجام بدی و بری جلو. البته اینم شما بارها گفتید که در واقع چیز رو از دخترها تو تخت خواب نخواین که اونها نمیخوان انجام بدن، یعنی از اون حد بیشتر نری، چون خیلی وقتا دخترها وقتی میان پیش ما برای سکس به خاطر این نیست که در واقع اون الزاماً به خاطر هورمونی بودنشون و اینکه یه لذت جنسی ببرن، فقط و فقط به خاطر اون نیست، به خاطر خیلی وقتا به خاطر این که در واقع بیان و ما رو نگه دارن با سکس دادن به ما و بعدن ممکنه از این کاری که کردن پشیمون بشن. اینا رو در واقع همه رو داشته باشیم.
1: بله.
0: و اینو می‌خواستم شما نظرتون چیه که میگن تو تخت خواب باید مرد رو فوق العاده خودخواه باشی، و یکی اینه، یکی هم این که شما چقدر، شما این نوعی من چقدر حاضر تو تخت خواب برای طرف اوورمایل بری، چون خیلی از وقتا دختران میان و با شما حالا یا از روی چه میدونم فیلمشونه یا حالا راست میگن درو میگن نمیدونم، ولی خیلی وقتا میگن آقا تو فلان کارو برام نکنی من فلان کارو برات نمیکنم، یعنی در واقع یه بده بستون میخوام برات انجام.
1: بله.
0: شما چقدر اون در واقع حاضری که چارچوب استانداردهای خودت رو جابجا بکنی و اینکه اصلا چقدر با این قضیه موافقت که 100% آدم باید تو تخت خواب خودخواه باشه و اینا از این قضیه لذت ببره؟
1: ببین سوالت بسیار قشنگ و بسیار well put question، و این باز برمیگرده به تمام ارزشایی که فکری و اخلاقی تو برای خودت داری. یک، اگر اون چیزی که دختر از تو میخواد برای تو عملیه و منافاتی با اون چارچوب اصلی و اندیشه اصلی خودت نداره، خب ممکنه اگه دوست داشته باشی انجام بدی. یه چیزایی برای شما نو نوه که نمیخوای انجام بدی، ممکنه خیلی زا بگی حالا شما برده بیا این توی منو شما استفاده کن، من واسط انجام بدم، if you know what I mean. و خب ممکنه بگی نه، یکی ممکنه نه بگی باشه، کسی چه میدونه. یکی ممکنه، تو ممکنه یه کاری که برای یه دختری در خلوت انجام میدی اون کاری باشه که جلوی دیگران خجالت بکشی که بگن اه فلانی این کاری کرده، ولی از نظر خودت مسئله نباشه، حالا چیز مهمی هم نیست، کسی هم نمیدونه. و انجامه، همیشه میگم باید ببینی با اخلاقیاتت، با پرینسیپل خودت و اون اصولی که بهش عقیده داری این اوور لیمیته یا نه قابل انجام دادن. یه همونجوری گفتم پابلیک بعضی چیزا رو نمی‌کنی ولی پرایوت انجام میدی. بعد بشینی خودت ببینی چقدر ارزش داره، چی خط قرمز برای شما هست و اونجوری باید بری جلو. من نمیتونم بگم باید خودخواه بشی. خودخواهی رو که من میگم مرد در رابطش با زن باید داشته باشه، یعنی بگه من اینجوری ام، اگه میخوای میای با من دوست میشی، من اینجوری دوست دارم، این رفتار دوست دارم، این کارا رو دوست دارم، و اگرم نمیخوای با من دوست بشی اشکال نداره، من نمیام خودم عوض کنم، در دیوار اتاقم و گل صورتی بچسبونم چون تو مثلا میخوای واسه من بیاد. تو میخوای بیای خونه ما دو دفعه در هفته ولی تمام وسایلتو میخوای بچینی تو اتاق من که اینجا رو سیگنچر کنی، نمیشه. تو باید خودخواه باشی و بگی کار من اینه، من اگه دو دفعه با تو میام بیرون، دفعه سوم اگه سکس نبود میرم، میخوای بمون میخوای نمون، خودخواهی اینه، نه اینکه شما بیای به طرف تجاوز جنسی انجام بدی یا اونو در فشارهایی قرار بدی که ممکنه منتالی واقعا واسش چیز باشه. به خصوص من نگفتن و اجازه ندادن در سکس و در پرایوت رو خیلی بهش عقیده دارم که باید خیلی خیلی باید احترام بذاری، به خاطر خیلی از مسائل، مسئله زور بیشتر مرد نسبت به زن و خیلی از مسائل دیگه، وقتی شما توی تخت خواب هستی یا هرچی، وقتی اون به تو میگه نه، در هر زمینه بهت میگه نه، دیگه باید اون کار رو ادامه ندی. حالا ممکنه بعضی میگن no means yes، یا این میگه نه که ناز بکنه، میتونی یه خود ترای بکنی، یه خود تست کنی، یه خود بیشتر اصرار کنی، یا مثلا هر چیزی که میخوای انجام بدی اون میگه نه، ولی وقتی فهمیدی میگه نه، دیگه نه، اونجا نیست که تو باید خودخواه باشی. تو خودخواه باید موقعی باشی که اون تو رو همینجوری که هست بپذیره و اونجاست که باید خودخواه باشی. جایی باید خودخواه باشی، خلاصش باید بگم که دختره اگه میخواد بگه the hell with you، در باز باشه بره، نه موقعی که لباساش کندی وسط سکسی گرفتاره، نمیدونه چی کار بکنه، ضعیفه و تو نسبت بهش برتری و ادوانتج عضلانی داری و ناراحتی، you're hot and bothered، تحت فشار جنسی هستی، اون موقع بخوای بهش به تو بگه نه و تو گوش نکنی. بفرمایی شوی پرچونه با بهروز رویر هستی.
0: من دوباره بهروزم، یه ساعت شد این تلفن های ایران، یه ساعت به بعد زنگ
1: بزنم. دمت گرم که یه ساعت پول تلفن دادی داداش.
0: وقت داریم
1: ببینیم ساعت چنده، تلفن دیگه هم که نیومده. مثل که سوال های شما جالب بوده و دوستان سراپا گوشن و کتابچه ها رو برشن دارن می نویسن. بله بفرمایید. من کاری نداشتم.
0: سایکو بیت
1: مال من نیست، مال تلفن خودت.
0: الان خوب شد. حالا سوالم اینه که شما چه تایپ زنها یا دخترهایی رو در واقع اصلا باهاشون دیت نمی کنید، سوای متعلها و سایکو بیت ها؟ و اینکه خیلی وقتا شما مثلا میشنوید که فلان دختر، یه دختریه که همه رو تیک زده یا چه میدونم آدم خطرناکیه فلان ایناد، آیا شما تو این کیس های اینجوری طرف شما پا دادی یا نخ داده، شما در واقع به خودتون میگید که let's give her a benefit of the doubt، مثلا بیم یه در واقع let's give it a shot مثلا بدیم، چون که اون آدم های قبلی، اون پسرهای قبلی به اندازه من گیم رو بلد نبودن که این بلا سرشون اومده، پس من میرم حالا یه در واقع try win میکنم. اینا رو شما چجوری چیز
1: می‌کنید؟ اولا که میگن فهمیدم سوالتو، میگن که you gonna fall when you get too comfortable، هر موقع comfortable باشی، به قدرتت بنازی و به تکنیکت بنازی، زمینه رو داره آماده میکنی به خاطر شکست خوردن و افتادن و له شدن و تومه شدن. این یه اصل کلیه تو همه چی هست، از سکیتینگ بگیر تا دیتینگ یا بیزنس یا هر چیزی. ولی اون دختری رو که بگن این خطرناکه یا اینقدر مورد بحث باشه که دیگران به من راجع بهش چیزی بگن یا هرچی، ممکنه از اون جنبه‌هایی که به اون دیگران ضرر رسونده یا سود میتونسته برسونه، ممکنه از اون جنبه به من ضرر نرسونه یا از جنبه دیگه به من سود برسونه. من مثل همون ماسکی که واسه کرونا میذارم صحبت کردیم، من جنبه احتیاط قضیه رو میذارم رو قسمت‌های ناشناخته‌ای که از اون دختر دارم، و قسمت‌های ناشناخته‌ای که از اون دختر دارم مساوی ناشناخته‌ای است که از بقیه دخترها دارم. لبخند یک دختر، این که شب اول اومده باهات خوابیده، چقدر دختر خوبی بوده، چقدر مؤدبه، چقدر هنرمنده، اینا هیچ کدومش معنی نداره، چون اونایی که تو داری می‌بینی، اونایی که نمی‌بینی که اذیتت می‌کنه، و به خاطری که اون چیزهای ناشناخته تو رو اذیت نکنه، چه بگن چه نگن، چه گلدیگر باشه چه هرچی داشته باشه، من فاصلم رو باش طوری حفظ میکنم. از اول پرچونم همیشه گفتم فاصلت رو طوری حفظ کن که هر موقع خواستی مسیر تو عوض کنی. این قانون منه و به خاطر همین من از هیچ کس نمیترسم، مگه که واقعا طرف جذاب نباشه یا مثلا توی محدود سنی باشه که من نمیخوام، یا مثلا ظاهرش طوری باشه که من نمیخوام. حالا اونا مطرح میشه واسه من.
0: آبروز اینایی که از بچگی با سینگل مادرها بزرگ شدن و پدر بالاترشون نبوده، یا حالا توی کیسی که پدرشون به قول معروف خودش هم یه آدم پوسیبوپی بوده و اینا شما ادوایس که نه، حالا شما نظری دارید که اینا باید رول مدل های خودشون رو، یا اینکه اینا محکوم به فنا هن، این بدبخت ها باید چیکار بکنن؟ حالا ما که این شانس رو داشتیم، برای ما تدر بالاترمون بوده و خیلی چیزهای یاد گرفتیم چجوری باید هندل کرد در واقع زندگی رو، تو بحث دیتینگ و رفتار با زنان. آیا شما برای این بچه ها هم، چون یه برنامه داشتید برای دخترها، دخترهای جوان که باید در واقع چجوری دنیا رو ببینن و این داستان ها، ولی برای این پسرهایی که تعدادشون هم کم نیست جامعه امروز، اینا باید چیکار بکنن؟ سوای برنامه پرشونه که خب یه تاکتیک ها رو یاد میده، ولی خب اون منش و اون چیز مردونایی که تو اجتماع چجوری خودشون هندل بکنن، اینا باید از کی یاد بگیرن؟
1: ما اونا رو صحبت میکنیم البته توی برنامه، ولی بعضی از اینا، خیلی از این افراد دیگه کار از کارشون گذشته و اونا آماده شدن برای اینکه به یک پیمان مبارک و مقدس ازدواج برن و توش حل بشن، و قبل از اونم دخترهای دیگه ازشون سوء استفاده و حمالی و جاست فرند بازی و همه چیزها رو بکشن، و کار از کارشون گذشته. چون کاری که شوی پورچونه میکنه اینه که تنابو میندازه تو چاه. شما برای اومدن بالا باید شیپش رو داشته باشی و انگیزش رو داشته باشی و ویژنش رو داشته باشی. معمولا برای اون افراد این قضیه it's a lost cause و کار از کار گذشته است. و من نمیدونم چه کار باید کرد، به خاطر که خیلی از مواقع هم هستش که اگر اونا رو اکسپوز بکنی و اندیشه هایی مثل مکتا و پورچونه یا هر کسی دیگه ای که تو این زمینه هست، اینا جوابشون بسیار جواب مایوس کننده ایه و شما میفهمی که این آدم کارش از کار گذشته. شاکرم. آقا این سیکس پکت خیلی خطریه.
2: خوب هستی؟
1: شما یه سیکس پک داری، من یه پک دارم خودش 6 کیلوه.
2: حسن نباشی.
1: اوه چه سیکس پکی. خب بگو ببینم، بفرما. با پرچونه رو ایر هستی، بفرما.
2: مرسی. آقا روز من تشکر میکنم از شما و از آقا دکتر بهرام عزیز. من داشتم برنامه‌تون رو گوش میدادم، دیدم که سوالا داره تکراری که نه، البته خیلی سوالا به جا بود خیلی هاشون، ولی خب ببخشید اگه من برنامه رو وسط صحبتتون قطع کردم.
1: نه خواهش میکنم، بفرمایید.
2: خواستم یه تشکر ویژه ازتون بکنم. من به شخصه واقعا به تمام شخصیتم در زمینه دیتینگ از حدود 14-15 سال پیش که برنامه شما رو دنبال میکردم با شما شرکت گرفت و این باعث افتخاره برای من و خیلی چیز ازتون یاد گرفتیم. در حال تو این زمینه شکست ها خوردیم و خیلی داستان ها برامون پیش اومد، اما همیشه پرچونه جلو رفتیم و یه داستان خیلی طولانی به قول معروف تو زندگی خودمون داشتیم. حالا بگذاریم از همه اینها. آبه روز من چند تا، حالا دیر وقت نم از ساعت 3:30 به وقت ایران، یه چند تا پیشنهاد داشتم
1: بفرستم
2: باهاتون در میون بذارم. حالا اگه صلاح دونستین حتما راجع به این موضوع صحبت کنید. من البته این اواخر خیلی این مسئله برای خودم و برای دوروبریم خیلی پیش اومده. متاسفانه تو ایران ما پسرها، حالا من میگم ما چون خیلی مباشات، من هم ناخودآگاه کار رو خراب کردم برای خیلی از همجنسای خودم در زمینه دیتینگ. در خیلی از مواقع با پوانا و با پوینت های اکسترایی که به خانم ها داره میدیم، بسیار این خانم ها رو پر رو کردیم از هر نظر. طرف من اصلا چیزهایی بعضی موقع میبینم که واقعا از مردونگی خودم واقعا پشیمون میشه. یعنی با خودم میگم که اگه من مردم، واقعا یه سری از آقایون، یعنی هیچ جایی نمیذارن برای یه سری از آقایون دیگه. حالا به هر حال یه دریاییه، به قول معروف همه قلاب انداختن میخوان یه جوری بگینن یا یکشن بالا، این همه اوکی درست. ولی وقتی من میرم میبینم که مثلا من یه هایندر سوارم، میرم اونجا میبینم که یه خانمی با یه پژو یا با یه حالا یا 405 یا یه ماشین خیلی معمولی واسه اونجا میرم کنارش شروع میکنم به صحبت کردن، این خانم با من میگه که برو تو با خودت چی فکر کردی که اومدی اینجا الان با من داری صحبت میکنی؟ خب بعد در جواب من برمیداره میگه که خب الان BMW یا مرسدس بنز دنبال من بود، تو چجوری به خودت اجازه دادی؟ بعد هر جوری که بالا پایین میکنم ببینم این خانم از من پایین تره، هم ریخت و وضعی، حالا ما که ریخت و وضع و لباسی هم نداریم، نه قیافه داریم نه هیچی، ولی کلن من خیلی دوست داشتم که یه برنامه اگه امکانش هست راجبه این موضوع بزنیم که ما پسر رو خیلی کارو خراب کردیم و با بدنشنای اضافه و با اینکه قدر خودمون رو نمیدونیم توی خیلی از مسائل یه سری از این خانم رو بیش از حد کاری کردیم که یه برنامه خودشاخ بنداریم.
1: هم پسرها این کارو کردن. ببین داداش من، اولا که شما بسیار خوش تیپ و خوش اندام و ورزشکار و این هستی، باید خودتو جایی بتونی معرفی کنی. همین صحبت بکرم با بهروز خان میکردیم، این مسئله بادی لنگویج و کجا بزنیم، بیگودا بزنیم تا یه هایی بریم جلو. شما برید توی ماشینی میشینی که فقط سرتو تا گردنت تا چونت معلومه، طرف تیپتو نمیتونه، قدرتو نمیبینه، بیلتتو نمیبینه، ورزشکاریتو نمیبینه، همه اینا فقط ماشین میخواد نگاه کنه. اگه قرار اینجوریه که خب شما باید ببینید که خانمایی که حرفه‌ای هستن چقدر میگیرن از اون، از اون خانمم که اونجا وایسته بود احتمالاً خوشگل‌تر هستن اون خانمای حرفه‌ای، بسیار تمیزتر هم هستن چون خیلی مواظبن که اینجوری نباشه هر کس که پژو یا بنز داشته. خلاصه تمام اینا به جای خود، و وقتی که بخوای به بازار نگاه کنی میبینی فقط کار ایرانی و کار مرد ایرانی نیست. هم که گفتم سوشال میدیا همه اینا رو داره به هم وصل میکنه. الان یه سری بودن قبلا بهش گفتم پورن استار، شما تو پورنها میدیدی میومدن توی مثلا پورن کانونشن هایی که مثلا تو وگاس و یا نیویورک یا لس آنجلس میذاشتن، اینا تیپا رو اونجا میبینی. الان گادسای این افتا شدن اونجوری، دو تا سینه پلاستیکی و آرایش مثل عروسک کرده و میگه خوری بونیتون برم دو فیتون دارم. خب این فقط ایران نیستش که، این یه موجی از همه جای دنیا اومده و داره همه رو با هم دیگه برمیداره. شما باید از این موج دور باشی تا اونجا که ممکنه توجه بیجا نکنی. اصلا ببین ارزش خودت و شخصیتت با تمام ظاهرت، تکنیکت، پولت، هر چی که داری، وقتی میری تو اون موج گم میشی. یک شناگر استاد ماهر هم وقتی یه موج بزرگی داره میاد بره اون تو، مثل یه خاشاکی تو اون آب پیچ میخوره. اصلا مهم نیست که چقدر این شناگر ماهریه، شما با جایی شنا کنی که میتونی شنا کنی. بخاطر همین که همیشه ما میگیم توجه بیجا نکن، دور نه پهلوی یه ماشین وای نست و یه ماشین اونجا وایستاده اومده ببینه که کی منو میخواد. همون چرت و پرتی که به تو میگه، همون بروت پیش پیفه که میکنه، چهار تا ارگزم در جا خودش میگیره و تو رو رد میکنه. اون لذت هایی که اون زن از روز خوش میبره، دو ساعت خوش آرایش کرده، جراحی کرده، این کرده، اون کرده، که بیاد این چهار تا نه رو به تو بگه، به کسی بگه بله، کارش به اتاق خواب میکشه و یک نفره. ولی اگه بخواد بیرون تو جمع لذت ببره، به 100 نفر میتونه بگه نه و 100 تا ارگزم بگیره به جای اون یه دونه نصف نیمه که قراره تو اتاق خواب اون مرد بگیره. پس اینو باید بدونی که خودت ابزار استفاده نکنی. بعدش هم ظاهرت و تمام خوبیات اونجا محو میشه. وقتی خودتو میکنی یک خاشاکی تو موج، تمام پیش خودت میگی you feel like crap. پیش خودت میگی که بابا من اینقدر اینم اونم اونم اونم با من اینجوری رفتار کرد، پس این کیو میخواد که با من اینجوری رفتار میکنه؟ مسئله این نیست که اون کیو میخواد و شما بهتر از اون کسی که اون کیو که اون میخواد هستی یا نیستی. مثلا اینکه وقتی خودت در ورطه اون کار رعد آسا قرار میدی، تمام شخصیت فردی خودتو همه رو زیر پوشش میذاری و شبیه یه آدم مثلا اگرسیو میشی، اون وقت جواب اون آدم رو میگیری. خب نباید بکنه این کار. ما اینا رو بارها تو شوی پرچون صحبت کردیم.
2: همینطوره. به حال شما به عنوان استاد ما، آبروز ما، واقعا من خودم به شخصه واقعا از شما ممنونم. من این موضوع رو میخوام نه به عنوان اینکه خدا نکرده بخوام هندونه بدیم زیر بغل شما، من اولین بار البته با شما دارم صحبت میکنم. مطمئن باش آقا بهروز، در رابطه با خودم من با هیچ، شاید خیلی این نظر من نشه باشن، من به کارم خیلی اعتقاد دارم. این کاری که شما دارین میکنی مطمئنا حداقل منو خیلی جاها نجات داده. یه بار یکی از برنامه‌هاتون نبوده بارها صحبت کردین، گفتین بارها قطار از پشت من رد شده، شاید من خودم متوجه نشدم، یکی به من گفته که آقا قطار رد شد. در رابطه با منم این اتفاق خیلی افتاده و من مطمئنم این بازتاب مثبت این داستانی که شما دارید برای خیلی از پسر، حداقل منو که خیلی جاها نجات دادیم. صحبت‌های شما، این برنامه شما، من مطمئنم بازتاب مثبت این قضیه تو زندگی شما متبلور خواهد اگه شده تا الان و از این بعدم خواهد شد و واقعا ازتون ممنونم. من امشب اتفاقا با یکی از دوستان بودم، بنده خدا بنز ای داره، به من میگه کردی من فلانی هر جا من میرم خرج میکنم فلان میکنم، دختر به من میگه تو چندشی، آخه من چجوری بیام با تو بخوام؟ میگم خب آخه چرا
1: خب نکن
2: پی کنی، چرا باید بعد جالب همون کسی که به این آقا میگه چرا من باید با تو بخوابم، بدون اینکه با من فقط میاد با من نشسته یه بیاری زده و خب با من خوابیده، خب اوکی تو با بنز این میدی دنبال این بهت میگه 1 میلیون 2 میلیون بهش میدی، با بنز میدی دنبالش، ولی منم بنز دارم نه 1 میلیون 2 میلیون بهش دادم، با من نشسته یه بیاری با من خورده و بعدش من تو رخت خواب با من دیگه روش دکل نفتی زدیم ما، ولی خب تو چرا داری این کارو میکنی؟ میگه

0: این دوست آقای جک بود صحبت میکرد اون روز، من کاملا 100% با حرفاش موافقم. تو ایران وحشتناک شده، این دخترها فوق‌العاده گلدیگر شدن، یعنی اگه بخوان بیان به یکم بخوان نگاه میکنن که خب یکی بیار جلوی من میذاره، یکی ویسکی میخواد جلوی من، ویسکی که میخواد بذاره 10 دلاری یا 15 دلاری، حالا بر حسب دلار میگم که حالا شاید بعضی دوستان خارج از کشور،
1: حالا اینجا اشکال از کیه؟
0: همه چیزو به پول، تو رو قیافت رو به
1: اشکال از کیه؟ داداش من اشکال از کیه این وسط؟
0: از ما پسر.
1: آفرین، تموم شد رفت. چرا دختر شکایت میکنی؟ چرا دختر شکایت میکنی؟ همه جای دنیا زن دنبال مردی میره که بتونه چیزی بهتر بهش بده. ما این که فکر میکنیم زن پولی نیست، زن کالا نیست، زن جنس برای خرید و فروش نیست، زن ابزار لذت سکسی در ازای پولی که میدیم نیست و این چیزها رو چرت و پرتای فمینیستی رو به خورد ما میدن و ما اینا رو باور میکنیم. دیگه همه اینا هست. وقتی که تو اینجوری باشی میدونی که آقا این دختر چند پول میگیره، چه ویسکی باید جلوش بذاری تا نیشش تا بناگوش همراه با پا و بقیه اعضای بدنش باز بشه. خب تو اشکال از من و توی که اینو نمیتونیم درک بکنیم و نمیتونیم هضم بکنیم. هنوز دنبالی دختر خوب میگردی باشه ازدواج کنی، هنوز دنبالی دختری میگردی که تو رو برای خود همچیز وجود نداره. سریال ترکی رو نگاه نکن، سریال تلویزیونی رو نگاه نکن. شما الان ببین اصلا این تعجب، این تیپای کل که شما داری تو این عکس آرزوی 99.9% مردای تمام تاریخه. خب تمام تاریخ، نه فقط کره زمین که الان زندن، تمام تاریخ و آیندهانی که میخوام بیان، این تیپای کل قیافه رو. خب وقتی تو میری خودتو در یه جایی با یه مشت آدم دیگه میذاری توی موج گله دور از جون شما، گله آدمی که دارن این کار رو میکنن، ارزشش رو نمیکنی مساوی اون. اونا دیگه هیچ کدوم از اندیویجوالیتی و شخصیت های اندیویجوال، فیچر اندیویجوال شخصیت تو رو نمیبینن. پس تو نمیتونی بگی آقا من استاد زبانم، من استاد کنگ فو، من نمیدونم گیتاریستم، من نمیدونم دانشمندم، من نمیدونم فلانم، من استاد تعمیرکار اتومبیل هستم، من استاد کامپیوتر. نمیتونی هیچ کدوم اینا رو بگی، معنی نداره، چون داری خودتو بقیه میبری جلو. تو وقتی اومدی یه کنار فهمیدی که تیپ و قیافه تو طوریه که دختر اگه ببینه باهات میاد، اونو استفاده میکنی، اونو مطرح میکنی، از بادی لنگویج استفاده. اگه دیدی نیستی میگی خود خب تیپ قیافه من که توانایی کشیدن این دختر نداره، زن 45 ساله هم که نمیخوام برم باهاش، حالا چون اون منو دوست داره، میرم قشنگ 20 دلار 30 دلار 50 دلار قیمت روز هرچی هست میدم و دختر بهتر، دختری که خوبی که دوست دارم باهاش نیم ساعت یه ساعت هستم کارم تمومه. شمایی که باید بفهمی که اون دختری که تو قصه ها و کتاب ها و اینا میگن از خانواده خوبیه اونور خیابون زندگی میکنه وجود نداره. خب پس دلخور از دختر نباید باشی.
0: من آقا به روز واقعا استفاده میکنم از صحبتتون. من یه خواهش دارم، البته من تو اینستاگرام برنامه‌تون رو میبینم، البته قبلا تو رادیو میدیدم، من از خراسان تماس میگیرم و کامل تصویر و صدای شما رو واضح داریم. مرسی ازتون که زحمت میکشید. من یه پیشنهاد داشتم اگه امکانش بده راجع به همین موضوع، اگه برنامه قبلا نداشتین، البته من تو فیدبک ها میرم میبینم ولی تا حالا بر نخوندم به چنین برنامه ای که ما پسرها خودمون بعضی مواقع که نه 99.9% مواقع خودمون کارو خراب کردیم.
1: خیلی خب، چرا دیگه پیش احتیار یه برنامه داشتیم که توجه بیجا به دخترها نکنید. این برنامه تو این برنامه همه چی رو گفتم، توجه بیجا به دختران نکنید، نمیدونم ادای نجابت، اون چیزایی که در 15 سال پیش گفتیم و همش ریتریت شده، صحبت شده در تو برنامه‌های مختلف، دروغای دنیای زنونه، کالا بودن زن، نقطه جوگیر، اینا رو حتما دیدید. بعدم تو اینستاگرام نگردید دنبال پورچونه، این وبسایت پورچونه که اینستاگرام نیست، اینستاگرام یه وسیله برای رسوندن برنامه لایو ما به شما. ما تو شوی تصویری و رادیوییمون توی وبسایت پورچونه.com همیشه هست. فکر نکنم الان دیگه هیچ دهاتی باقی مونده باشه در ایران که VPN نداشته باشن. پس دیگه شما اونم مسئله نیستش که. به خاطر همین شما برید با وبسایت پورچونه و به آرشیو پورچونه، تمام اینا اونجا هستش و دیگه چیز گفته شده رو ما هی تکرار بکنیم چه فایده‌ای داره؟
0: بسیار خیلی ممنون و متشکر آقا بهروز. من حالا ایشالله در مواقع بعدی حتما تماس میگیرم، من صحبت برم سر کار، حالا برنامه تون رو تا جایی که بشه لایف دنبال میکنم و اگرم نشه حالا بعدن که سیف شد بعدن حتما استفاده میکنیم از صحبتاتون. برها دوستانی که باشه خط هستن منتظرشون نذاریم. من خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با تون، اولین بار بود واقعا، باعث افتخار بود. شما استاد

0: بنده و تمام پسرهای حرف گوش کنی هستین، اینو دارم به زرس قاطع میگم، واقعا دعای بسیاری از ما پسرها دنبال شما هست، حتی کسایی که اصلا نمی اعتقاد ندارم، من خودم زیاد اعتقاد به این مسائل ندارم، خب از این مواقع کار ماست، شما یه چیز مثبتی از یه جایی میگیری مسلما اونو بازتابشو خواهی داد. واقعا ازت ممنونم آقا بهروز، ممنونم از شما، از دکتر بهرام عزیز و تمام کسایی که از برنامه پرچونه حمایت میکنن. حالا ایشالله در برنامه بعدی حتما مزاحمتون میشیم.
1: مرسی، شما باعث افتخاری، ممنونم، شما باعث افتخار هستی و این در واقع همون پیبک و همون نتیجه و همون فایده‌ایه که قرار من برسه که از نسل جدید یک شخصی که من هرگز ندیدم و نخواهم دید و ندیدم و نمیشناسم اینقدر به من محبت کنه. شما باعث افتخار من هستی و هر چی خوبی اومده برات از خودت بوده، از توان خودت بوده، از شعور درک خودت بوده، ولی خب مشکلاتی هم که پیش بیاد یه مقدار سهل‌انگاری هایی هستش که هر آدم خوب موفق و باهوشی هم ممکنه بکنه. سعی کن تکرار نکنی. دمت گرم.
0: چشم. خیلی ممنونم.
1: خداحافظ. آقا بریم بعدی. دوستان زنگ زده بودن، من همینجوری تلفونا رو برمیگردونم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستی، صدا تلویزیون رو کم کن.
2: اما بهروز سلام، از ادب
1: دمت گرم، بفرمایید. مرسی
2: مخلصم. اما بهروز شما پیامبر زمان ما
1: هستی. ای بابا ولکم بابا، این هر بارم رو به کشتن میدید.
2: شما رو گوش میکردم که الان زنگ زده بهتون و در مورد همین صحبت میکرد که میگفتش که الان خیلی از پسرها اومدن و این داستانی که دخترها رو پر رو کردن و از این بابت واقعا این حرف دل ما جوانای الان دوره الان رو میزنه. اگه ما طرفدار شما هستیم و خیلی از پسرها اومدن یه اتشنای اضافه دادن به دخترها، دخترها یعنی اون جایگاهی که باید باشن، واقعا بگم خیلی بالاتر از اون هستن که الان هستن و ارزششون خیلی بیشتر از اینه. و اون کسایی هم هستن که بگم برنامه شما رو ندیدن و نمیدونن و همیشه هم داستان اون مثالی بود که قدیم زده بودیم، گفتی از شیر سواری میگیرن یا از خر.
1: درست.
2: دنبال اون خر.
1: درست.
2: که میان دنبال آدم های احمق میگردن که بهشون اتشنه اضافه بده، اون جایگاهی که ندارن و پولایی که هزینه هایی که میکنن. و اینجا واقعا با خلاف حالا کل دنیا یه سری آدم هایی هستن که نمیدون آدم چی بگه بهشون. میبینید شما انجام نمیدید، ما برای به شما گوش کنیم، میگید تو اولین بار اولین جلسه اگه چیز بود بذار برو میدی، ولی میبینید 500 تا ببرید گاوه دیگه اونجا پویسر تو سب پویسر.
1: اون مشکل شما نیست عزیزم، اون مشکل شما نیست. بذار من اینو اصلا کسی بکنم، من هیچ دلخوری از دخترها ندارم، از اولم نداشتم و هرچی میگم به خاطر آگاه کردن مردان و بعضی از زنانی که هنوز آگاه نیستن، اینه که به طبیعت هر چی توجه کنیم. من وقتی طبیعت زن رو میشناسم چرا ازش دلخور بشم؟ من طبیعت زنبورم میشناسم، طبیعت بچه گربرم میشناسم، من مواظبم من گاز نگیره، من میدونم برای این زن من باید پول خرج کنم یا خوشتیپ بیشتر از حد خوشتیپا باشم یا معروف باشم یا خوشتیپ باشم یا پولدار باشم یا یه کاری باهاش انجام بدم. یه جوریه دیگه، مرد عاشق زن میشه، زن اصلا توانایی عاشق شدن نداره. تنها کسی هم که عاشق میشه بچه‌ش، اونم به خاطر که طبیعی تو غریزشه که باید بچه‌شو دوست داشته باشه. گنجشکم همون کاری رو میکنه که مادر من شما انجام میداره به بچه‌ش. پس اینو نمیشه به عنوان یکی از شاخص‌های عشق در زن نشون داد، این طبیعته. ولی چیزی که هست، شما باید دلخور نباشی از زن و دخترها دلخور نشی. اگر در توانت که دوست داشتی دوست داشته باشی، ولی دوست داشتن شما از به زن معنیش نیست که زنه باید تو رو دوست داشته باشه، چون زن اصلا نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. به خاطر همین شما باید آفرین
2: خودشون هم نمیدونن دنبال چی هستن. به خودمون برس میری جلو، میگه خب مثلا این با همه فرق داره، این مثلا میگه من دنبال مادیات نیستم، من با بقیه اینجوری نیستم، همه دنبال سوء استفاده کردن. خب باشه من بیام به تو ثابت کنم که من دنبال سوء استفاده کردن نیستم، خب من هم این بقیه هستم، نمیتونم این چیزو بگم. اگه بخوام بگم که برخلاف صحبت همون ویروس هستش، بخوام بیام من خودم رو ثابت کنم که من نیستم، بعد
1: در واقع همون کاری که در واقع همون کاری که گفته من نمیخوام بکنی رو تو رو مجبور کرده، همون کاری که ادعا کرده تو نمیخوای بکنی حتما انجام بدی که ثابت کنی مثلا بیروز فلان فلان فلان شده نیستی. خب پس شما نمید باز این بازی بیافتی.
2: با یکی آشنا شدیم، این داستان رو بگم جالبه بدونی، آشنا شدیم آقا اولین جلسه دومین جلسه گذشت، ما تو فکر این بودیم که آقا دومین جلسه گذشت ما دیگه بریم سر اصل مطلب، موندنی هستی رفتنی هستی تکلیف خودت رو روشن کن، ما دیگه وقت اضافه اتنشن اضافه بهتریم دیگه بس دیگه. بعد دیگه رفتم سر قرار و البته رفتم میگم طبق این صحبت این دوستمون اینا دنبال این هستن که ببینن موقعیت از اون بیشتر هستش، ماشینی چیه چیکار میکنی.
1: بله
2: با ماشینی که این بچه ها رفتیم سر قرار، این وقتی که ما رو دید با این ماشینه دیگه کلن اصلا شل شد. ما اون اول جلسه اول فهمیدیم، جلسه دوم سوم بود فهمیدیم اینا و اومد و جواب هم گرفتیم. بعد جالب اینجاست خودش علنا به زبون گفت همو بروز، یعنی حرفی که یعنی میخواست مثلا چند ما دیگه به من بزنه رو خودش به هم گفت، گفتش که حرفی که زد بهم گفت من خیلی زود اقدام کردم برای اینکه با هم بودیم و من دوست نداشتم این اتفاق بینمون بیفته، من همه رو میدونستم مدیون اون آهنپاره هستم دیگه. گفتم خب چطور اگه گفت من حالا حالا میخواستم تو رو امتحانت کنم، آزمایشت کنم ببینم مثلا اون پسری هستی که من میخواستم. گفتم حالا دیگه پیش اومدی، الان چی؟ الان اگه ناراحت هستی بگو، اگرم خوشحال هستی که باز بگو، مشکلی من ندارم دیگه. حال اتفاق افتاد تموم شد، نظر درید نه زود بودش بینمون، نباید اینجوری میشد. گفتم حالا شد بعد
1: حالا بگو دیگه نکن، بگو دیگه نکن آقا جان دست دور
2: بازنگ قرار بود منو امتحان کنی دختر خوب، تو باید دنبال من میگشی بیای هزینه کنی بیای منو بشناسی. من همون جلسه اول دو دیدم شناختم، این صحبت همون بیرسی که آقا من شما دیدم شناختم تموم شد، من دیگه نمیخوام دو رو امتحان رو تست کنم.
1: آفره میگن زنها رو نمیشه شناخت، همچین چیزی رو از هم آوارن، از زنها بسیار ساده است شناختش، بخاطر اینکه همشون مثل همن. غرب وقتی همه مثل همن فقط میگن آقا مدل تلویزیون سامسونگ QLED 82 اینچ یه کاتالوگ داره، همشون مثل همه، ولتاژش اینه، اینش اینه، LEDش اونه، اونش اونه، اینش اینه، پیکسلش اینه، ریتش اینه. وقتی که نخه تلویزیون ها رو نمیشه شناخت، خب نه بخاطر که تو نگاه نمیکنی، واضح مردا رو نمیشه شناخت، زنا رو که خوب میشه شناخت. خب و شما باید بدونی که در مورد زنا باید همیشه خودخواه باشی، کار خودت انجام بدی. هر موقع هم شروع کرد به نق و ناله که نمیدونم من بی خود کردم، زود کردم، نمیکردم، This is the door، در بازه، بفهم و برو تو تخت خواب بهش ریپ نمیکنی، بقیه مواقع هم اون کاری که خودت میخوای رو انجام میدی تا موقعی که هست بمونه، بعدش هم درگیر بیزینس، درگیر ازدواج، درگیر نمیدونم پول دادن، پول گرفتن، نمیدونم هر جور چاله ای که به هر نحوی تو رو به اون مربوط بکنه باید دور وایستی. چون وقتی که مربوط شدی دیگه میذاره خودخواه باشی، قدرت خودش رو تو اعمال میکنه. بعضی هم نمیتونن، یه موقع اتفاقی طرف حامله میشه، مجبور میشی بچه داشته باشی، بعد به غیرتت برمیخوره، مجبوری ازدواج کنی، پدر بچه هستی، هزار یک مسئله پیش میاد. و خب بعضیش هم درسته و وقتی یه نفر رو مجبور کردن پدر کسی باشه باید پدر کسی باشه، گرچه یه نوع تجاوز واضحیه که به مرد میشه که اونو مجبور میکنه پدر بشه، ولی خب پدرش هستی. من اگه بگم همچین موردی قرار بگیرم، بگم من تا آخر عمر پدری این بچه رو میکنم، ولی تا پشت گوشتو ببینی من دیدی، تو نه من خواهی داشت نه شوهر خواهی داشت، و من خرج اون بچه رو میدم. آخرش هم همون موقعی هم که فهمید به شعور رسید تمام این داستان رو واسش میگم، امروز صداتو ضبط میکنم تا اون بفهمه. وقت به خجالت و بدبختی که افتاد میفهمه که بچه هم میخه لایقیشین نیست و میره بچه رو کورتاژ میکنه. ولی خب همیشه موفق نیستی، بقیه مواقع هم تمام با خودخواهی کامل میری جلو. هر موقع هر خانومی شما را نخواست این در باز میتونه بره، اگه سکس نداره داره، هر چی که هست به هر صورت زن برای تو خرج داره، one way or another میتونی مجانی میری، نمیتونی پولیشو میدی، منتها قیمت بازار رو میدی نه قیمت خیالی توهمی رو، بخاطر همین راحت خواهی زندگی کرد. هر دختری میخواد دنبال پول باشه، آهن پرست باشه، باشه نباشه، ما از دخترها دلخور نیستیم. ما باید حواسمون جمع کنیم، طبیعت موجودی که باش طرف هستیم بفهمیم و طبق اون به طبیعت اونو دوست داشته باشیم، استفاده کنیم، در کنارش باشیم، هر چی که اسم قضیه هست همون.
2: بله همون بدون. ولی کاش همه میدونستن این صحبتهای شما را. ما چوب این چیز رو میخواییم که خیلی هم نمیدونن همون بدون و نخواهن هم دونست. یا الان هم دیگه دیره. اون موقع که بعد میشستم پای برنامه شما یا یکی بهشون میگفت. من به اکثر رفقام میگم، بعضی ها قبول میکنم، بعضی ها مثلا داستان هم ازدواج و مهریه اون قلادهی که میافته. چند تا دوستان واقعا میگن این حالا تو اکلا میگن با صحبت من نیست، صحبت یه رفیق یه برادر داری بیرون از ایرانه، اون همیشه میگه، میگم بیاد برید تو برنامهش گوش کنید، مغزتون رو بازن که الان هم بینندت هستن دارم میبینن و واقعا هم قبول کردن. یعنی حرفایی که زدم بهشون گفتم و یعنی همهشون میگن یعنی باید با ابتلا نوشت. میگم ما همه رو مدیون نم و بهروزمون هستیم.
1: دم شما گرم، مدیون فهم و شعور خودت هستی، مدیون توانایی خودت هستی. من فقط میگم راه این وریه، اگه تو تونستی بری راست
2: اون دادگاه داده بودیم. اما بهروز اینو واقعیت بگم، اگه شما نبودی الان ما زندگی رو یه داشتیم میدیم میدادیم یا تو سبه دادگاه بودیم نوبت دادگاهمون.
1: خدا شد، خدا شد که نشده. برای همه کار نمیکنه، به خاطر همه توانایی رفتن راهی رو که شما بهش نشون میدی نداره، همه به تو باور نمیکنن و مردم چیزی رو باور میکنن که بیشتر میبینن، بیش چیز رو باور میکنن که همه میگن و به خاطر همین میدیا اجازه نمیده چیزی رو که لازمه برای آزادی و ارزش مرد و بعد نتیجتاً ارزش آزادی زن که فالو میکنه تابع اون هست نمیذاره به گوششتون برسه. به خاطر همین هستش که همه نمیفهمن و همه باور نمیکنن چون زیاد نشنیدن، مامانشون و مامان بزرگشون هم نگفته اینو و دخترها مخالفن. خب دخترها مهمن، به خاطر که دخترها اگه بخوایم همینجوری علکی بگیم نصف جمعیت خب زنن، نصف جمعیت جهان همه مخالف این حرفای پرچونو هستن چون خلاف طبیعتشه، نمیخواد این نصف جمعی طبیعت جهان.
2: هیچ از ایرانی هم بخوای حساب کنی اونم مخالف هستن. همون به دلیل صحبتی که شما میکنی ایران از ایران هم من ناله مدت
1: نصف
2: زندگی میکنم.
1: نصف جمعیت جهان زنن و همه زنها با همدیگه متفق القول مخالف این حرفن که ازدواج بده. میگن ازدواج خوبه، خب چون ازدواج برای ما خوبه، ما بچه دار خواهیم شد، شوهر دار خواهیم شد، خب اون پس این ببین راحت نصف جهان مخالفن، بقیه جهان هم توسط اون نصف جهان بزرگ شدن، اینا هم تو گوش اونا دارن میخونن، اونا تو گوششون خونن، اونا به اونا یاد دادن و تمام اندیشه و زیر ساخته این مردا رو زنای تو مخشون فرو کردن. من کار جوهر مرد این فلان این حرفا. خب پس رسیده اینجا، حالا تو فهم میکنه یه آدمی که پول نداره یه لپتاپ بخره واسه خودش مثل من و باید جون بکنه از 100 نفر کمک مالی بگیره تا یه تلویزیون چیز را بندازه، بعد این میتونه به همه برسونه؟ نمیشه. به خاطر همین باید ذره ذره بره جلو و تک تک نجات پیدا کنن و همون هم باعث افتخاره.
2: سوید الان دویل هستش، همزمان میتونیم صحبت کنیم تو پیام گروهی.
1: بفهم
2: درود بر امو بروز پیامبر هست زمان.
1: بابا ول کنید، به کشتن میدید ما رو، میخواید به کشتن. ببین من از این کار خوشم نمیاد.
2: پیامبر هست زمان رو من به شما گفتم اولین نفر، این دوستمون از من اینو استقرار کرده، من اینو اولش بگم.
1: ببین اینجور لقبا و اینجور تعارفا با اینکه از روی محبت شما در میاد، اینا همش باعث خراب شدن برنامه میشه، به خاطر اینکه
2: شما بزرگ
1: آقای من بزرگ شما نیستم، کوچیک شما هستم، من در حد خودم حرف میزنم، شما در حد خودت میفهمی و با قدرت خودت زندگی میکنی، به خاطر همین من این لقب بقبا اصلا برام خوب نیست، ضمن اینکه برای برنامه هم مضره. به خاطر همین سعی کنیم با واقعیت بریم جلو. من مختص همه دوستان هستم، اگه این برنامه ارزش داره و به درد کسی میخوره، به درد اون کسی میخوره که فهم و شعورش رو داره، یعنی پس خودتون هستید که این کارو میکنید. حالا بفهمون رویر هستید.
2: بله با عرض ارادت خدمت شما و همه دوستانی که صدای ما رو میشنون،
1: جا کریم.
2: من اول جا داره که بعد از اینکه تشکر کردم اینو به شما بگم، من از حدود 18 سالگی 19 سالگی برنامه شما آشنا شدم.
1: ایوالا
2: همو بروز از اون موقعی که روی آی پی ام بودید با مهران عبدشاه.
0: از اون موقع من برنامه شما رو نگاه میکردم، یعنی حدودا 15 سال بیشتر شد.
1: ایوان.
0: و از اون موقع کم و بیش دنبال میکنیم برنامه شما رو.
1: ایوان.
0: و امشب هم بله داشتیم با دوستمون صحبت میکردیم، گفتن که امروز برنامه دارید و محبت کردن، ما رو دعوت کردن.
1: دمشون.
0: این اکسپرینس های شما، این درس هایی که شما به ما دادید، واقعا همیشه همه جا به درد ما خورده و واقعا همین حرفی که دوستمون حالا داشت میزد، یعنی ما دیگه رفته بودیم خدمت اونو کرده بودیم، میخواستیم زنه رو بگیریم که بریم قاطی مرغا دیگه.
1: آره
0: در واقع این نجات پیدا کردیم.
1: ایوان
0: ممنون، محبت های شما هستیم.
1: دم شما گرم، منم مخلص شما هستم و خوشحالم که تونستم با همین زحمتایی که واسه این برنامه کشیدم برای چند نفر مفید باشم. این بهترین جایزه و فایده‌ای که من میگیرم.
2: دوست داریم حاضر برای شما اسپانسرش بلیت بکشه به خاطر محبتایی که کردین، یه سفر مهمونتون کن. حالا اگه موقع مایل بودین، حالا بیرون از ده خواستیم براتون صحبت
1: کنیم. چرا که نه، کی بعدش میاد از سفر مجانی؟ مگه نمیدید دختران نوشتن توی این دیتینگ سایت I like traveling. Or I like traveling too. Who's gonna pay for it? من سفر و رستوران ها رو خیلی دوست دارم. خب منم دوست دارم. کیه که پولشو مقابله؟ هنر کردی تا سفر رو دوست داری؟ این خصوصیت خانومه، سفر رو دوست داره، رستوران هم دوست داره خیلی. منم دوست دارم. شما بلیط بفرست من میام. شما بلیط بفرست دادش من میام. چرا که نه؟
2: این برنامه چیز هستش، نومانی نوحانیتون هم بودش قدیم.
1: بله بله.
2: آقا اینو واقعا اصلا یه نه کلیپ هم بوده شکر این دوستان بازی کرده بود تو چیز بیرون از ایران اومده بودن، خارجی ها اجرا کرده بودن دقیقا. اصلا اگه پول نداشته باشی اصلا یه موجود نداره.
1: این چیز قدیمیه، این چیز خیلی قدیمیه. نومانی نوحانی رو حرف من نیست که، اینا همه میگن. بله میگن که فلانی بابا ننه نمیدونم به فلان بابا مجانی، این حرفا. این قضیه ببین، این بی خود نیستش که. شما نگاه کنی اکثر همین ازدواج ها اینه که یارو اگه پول خرج نمیکرد زنی نمیومد تو خونهشون دیگه. مگه میگن بابا ننه به ما با مجانی نمیدونم فلان اینا نمیکنه. خب راست میگم، واقعیته. یعنی هرچی پولیه تو، یعنی زن کالاست، یعنی با پول بدی بخری بیار خونت. تو ای که به این طرز توجه نمیکنی که قراره که من حالا پول بدم این بیاد تو خونه من، چرا تمام عمر من قیافه این تحمل کنم؟ من همه خواستم پول میدم، 18 سالش میاد بعدش هم میره پیش دوست پسر خودش، بعدم نمیمونه با من، به جهنم که نمیمونه، بهتر ممنون که نمیمونه با من. چه اشکالی داره؟
2: باشن تو زندگی
1: همون بیروز. ای الله، آفرین.
0: این وقت همون بیروز گرفته، من یه سوال ازت بکنم.
1: بگو دارش.
0: خدمت از که همون ما سالیان متمادی با این دوستمون که اینجا هستن تو آسیا شرقی بودیم و اونجا خدمات زیادی ارائه دادیم.
1: یعنی هر قدمی که تو اونجا ور میداری میدونی که اساساً عبادت محسوب میشه. یعنی فرشته ها هر قدمی که اونجا ور میداری مینویسن. یعنی هم فرشته شونه راستت می نویسه، هم فرشته شونه چپت، هر دو با هم موافق هم واسه نمره می نویسن هر قدمی که بره. آره
0: خب. بله، اما یه سوالی که برای من خیلی مهمه، البته خب من تو این دیتینگ اپ ها و این چیزا هستم و در واقع اونجا آشنا میشم و سفر خارج از کشور میریم و اینا، و یه چیز خیلی برای من مهمه اینه که چجوریه که سمت اون جایی که دختراشون هستن اینا در واقع اینقدر رالیست و واقع‌گرا هستن در رابطه با دیتینگ. یعنی نتیجه اون معلومه که فرجام کار چیه، ولی خب توی ایران این همه بازی در میارن و در واقع این دخترهایی که از یه جا باشون شروع میکنید به آشنایی، هزار تا اهن و اهم میارن، در واقع میخوان یه جوری فقط گوشتو ببرن و کار خیلی سخته. میدونی چی میگم؟
1: بله.
0: یعنی هیچ سرانجامی نداره که به حالا نمیخوام طولانیش کنم، سرتون رو درد بیارم، میخوام مطلبم گرفته باشی.
1: بله 100%. هر جای دنیا یه جوره، فرهنگا فرق میکنه. کشورهای آمریکای لاتین و جنوب آمریکا که واقعا بهشت از این جهت، و از خب یه مقدارم فقر قضیه هستش، ولی خب تو ایران هم خیلی مردم مشکل مالی دارن. ولی هنوز شما وقتی ببخشید یه فیلمایی واسه من تو همین تلگرام و واتساپ و اینستا و اینا میفرستن، میبینم طرف مثلا فیلم گرفته داره با پراستیتوت داره دیل میکنه، خیلی هم خوب، خیلی هم محترم، هیچ کاری نداره. رفتاری که، لحنی که اون پراستیتوت استفاده میکنه دقیقا همون لحن بقیه دختراست. حتی پراستیتوتش هم اونجا واسه تو ادا اصول در میاره و تو رو یه آدم بدبخت بیچاره میدونه، در حالی که پراستیتوت جای دیگه دنیا اصلا اینطوری نیست. و حتی از پراستیتوت های تو ایران هم محترم ترن، به خاطر که فرهنگا فرق میکنه و الان هم فرهنگ جهانی داره به هم تبدیل میشه، یکی میشه. به خاطر همین یه جایی که داره فرهنگشون تغییر میکنه یه مقدار چیز دارن دیگه، اینرسی داره تا این بچرخه، یه نسل گذرا داره، یه حرفا همش هست. ولی شما تو کشورهای شرقی، سوالت من الان میخواستم جواب، تو کشورهای شرقی و آسیای شرقی، چه آمریکای جنوبی، کوبا، اینا که میری، اینا اساسا روی صمیمیت و راحتی با مرد تماس برقرار میکنه. واسه همینه که بارها من تو این برنامه گفتم که مردا اینا رو دوست دارن، اصلا کاری نداره این گردنش کوتاه، نمیدونم رنگش چاقه، سینه‌اش کوچیکه، شکم داره، اینو به عنوان یه زن میذاره تاج سرش میکنه و زنم بی‌محاوا و بی‌شائبه به اون حال میده. تا این قضایایی که اینجا لازم نیست مثلا اینجا طرف نمیدونم خوشتیپ درجه یک باشه، دختره بره هزار جاش عمل کنه، آخرش هم بازم بشینه از هرس بستنی و زلافت بخوره، اونجا اینطوری نیست. به خاطر همین شما یه جاهایی هستش که یه آدمی که از سرما خوشش میاد باید به جای سرد، گرما دوست داره جای گرم، یه جایی آدمی که شنا دوست داره باید بره کنار ساحل، یه آدمی که سکس و دختر و محبت دوست داره از کشورهایی مثل که همین نایی که اسمش آوردی باید دوری کنه و بره اون جاهایی که اینا ارزون تره. و حالا چراش هم کار نداریم دیگه،
2: شما به اجرا میکنه. اما بهروز، اینجوری انقدر مشکلات جلومونه از میگیم آقا میریم مسافرت، میریم بیرون از ایران، خیلی راحت‌تر از بر. این کسایی هم که حالا هستن، حالا به حال چه پولی چه رفاقت، اگه رفاقت میاد که واقعا رفاقت، اگه پولی هم میاد واقعا با پولت میاد بهت واقعا از اندازه پولی نشید جونش باشه،
1: جای دیگه هم مجاری نمیتونی بگیری، جای دیگه هم رفاقت هم تو ایران شما با یه دختر داری بازم خرج وسط داره، قد همون دوست دختر رو و به مراتب بیشتر از یه پراستیتوت بسیار از اون زیباتر شما باید خرج یه دختر کجوکله بکنی که تازه میگه من پراستیتوت نیستم، که هیچ فرقی هم نداره با هر کی دلش میخواد هست، هر موقع هم دلش میخواد تو رو دام بد میزنه خرج اون
2: میکنه.
1: جانم چی؟
2: جانم در میاد برای تو ایران.
1: بله.
2: چون وقت تو میگیرم هزینه باید بکنم، سروارز بودیم و اتیشن بهش بدی و تو مناسبت ها و دو میگیزم ازت توقع داده و چیزای بزرگتر از رفعه این چیزش میره، لیولش هم میره بالاتر. بابا من اگه با کلاسود رفته بودم هر دوزم به من سرویس میداد، اینقدر هم درنان رو سرویس نمیداد.
1: سه سال بعدم اگه بخوای به دلیلی سه سال بعدم بخوای به دلیلی باش نباشی، شما سه سال عمر این خانمو تلف کردی.
3: و متاسفانه حالا اینا همه به کنار، موضوع اینه که روی مخت اسکی میکنن، این همه هزینه میکنی در واقع پرچیز میکنی و روی مخت اسکی میکنن و همیشه شما باید پاسخگو باشی و همیشه اینا طلبکارن و در واقع این ضررش به سودش 80-20 نمیصرفه رو کفه.
1: یه چیزی هستش که یه تو لهجه ایبانیک یا همون سیاه‌پوستی یه گویشی در چیز هم میگن که You pay a hoe the leave not to F you. یعنی شما به یه پراستیتوت پول نمیدی که باهات بخوابه، شما به پراستیتوت پول میدی که بره. متوجه هستی؟ به خاطر همین شما بدون که اون پولی که داری به طرف میدی پول رفتنشه. زنها همشون سکس میخوان، همشون میان با شما سکس هم خواهند داشت، ولی اون پولی که میدی به جای اینکه زندگی تو بدی بهش و از مخت هم بخوره، شما اون پولی میدی که بره و دوباره برمیگرده، دوباره پول میدی بره. هر دفعه اومد شما پول میدی بره، پول برای سکس بهش نمیدی، پول برای رفتن بهش میدی. و زنها اگه دقت کنی همه جای دنیا، به جای مختلف دنیا، یک بهشتایی هست که اصلا تو اسمشو نشنیدی، اصلا فکر موناکو و مونته کارلو و نمیدونم نیویورک و این جای تاپ ناچ بزرگ دنیا نیس و فرانسه و فلان رو نکن، جاهایی هست که اسمشو نشنیدی و اونجا اصلا بهشت صبح بلند میشی تا شب بهشته، تو اصلا نگران دختر نیستی، کارتو میکنی، بیزنستو میکنی، دخترم هست، دخترها رو مردم اونجا میپرستن، همه جور بهشون حال میدن، همه جور دوستشون دارن، اونا هم واسه شون پیف و پوف نمیکنن و اسم اینجور جاها رو شما در ایران روی اخبار ساعت 8 شب که نمیشنوی، پس باید چشم تو واکنی، گوشت رو واکنی و بگردی دنبالش و اول این کار با زن نداشته باشی، حرف مادرت هم برای ازدواج گوش نکنی.
3: بله،
1: همون
3: بیروز ما یکی از این جاها رو از تقریبا با این دوستمون نزدیک 2 تا 3 سال زندگی کردیم اونجا و واقعا درک میکنم
1: تمام عباداتتون انشالله قبول باشه.
2: پیش به اونجا باز میشم اون بیروز.
1: بله
2: بعد صحبت میکنیم.
1: بله ما در خدمت شما.
3: یه چیزی بگم به کلامتون دوستان، و این که واقعا من از زمانی که این جملات شما رو به کار گرفتم، این بینندگانم امیدوارم که واقعا گوش کنم به صحبت آقا بهروز، این که این اتنشن خیلی مهمه که واقعا بدونی کجا دارید خرجش میکنید. من همیشه این منو جلو انداخته و من جاهایی بوده که اتنشن ندادم و جاهایی بوده که یک هفته مثلا خب آشنا شدم و این اتنشن رو دادم و میدونستم که خب بیش از حد که بدم دیگه خراب میشه رابطه، کشیدم که نه، در واقع تشنه میکنه دختر رو، باعث میشه که برگرده خودش و خودش میاد دنبال شما.
1: بله.
3: و من این خیلی به من کمک کرده و واقعا میخوام که دوستان اینو، چون توی فضای مجازی من میبینم که مثل همون ضرب المثل که شما تو اون کانال برنامه داشتید توی ساتلایت هاتبرد، من یادم همیشه میگفتید مثل این پسرایی که میان تو خیابون اولی و میخوان به اصطلاح شکار اول رو بزنن، نمیشه، میرن خیابون دوم و بعد وقتی به یه خانم شما نبگید و این تو 50 سالگی یادش میمونه. و به یه مثال دیگه هم دارید، مثل اون چیزی که اون پشه کشه که از توی قصابی ها میذارن، پشه ها میرن میخورن، تق میترگه. مثل اون واقعا این پسرها تو فضای مجازی میبینم کباب میشن، دلم با برشون میسوزه و علکی میرن اتشن به چیزی میدن که میدونم واقعا به دست نمیارن.
1: درست.
3: و اصلا من نمیدونم چرا این کارو میکنم و اینا رو گستاخ میکنم.
1: تعداد زنایی که یک مرد به دست میاره بسیار بسیار کمتر از تعداد زنایی است که بهشون پیشنهاد میده. این طبیعته و شما فکر نکن با نگه داشتن دخترای زیادی دور و بر خودت مردی هستی که داری بیشتر حال میکنی، چون اون دختری که دور و برت مال تو نیستن که، هر کی داره با دوست پسر خودش یا با هر کسی دلش میخواد میره میاد، ولی به عنوان دوست پیش تو خودت آدم پاپولار و سوشبلی احساس نباید بکنید، بلکه دارن اونها تمام اونها پتانسیل دارن که هر کدومشون مثل یه دینامیت بترکن و وقت تو رو ساعت‌های مدید وقت تو رو حروم بکنن و تو رو اذیت بکنن بدون اینکه هیچ لذتی بگیری. ریلیشنشیپ هم وقتی وارد شی با این دختر ممکنه هفته اول دومش سکس و حال و سکس و حال باشه، بعدش دوباره چرت و پرت و مزخرف و ناراحتی و اعصابه. شما نگاه کن توی فیلم‌های ترکی خانم‌ها نشستن روزی 17 رکعت فیلم ترکی نگاه می‌کنن، نه تنها خانم‌های ایرانی و ترک، بلکه خانم‌های آمریکا و اروپا و مکزیک هم شما، من میشناسم شخصا که فیلم ترکی نگاه میکنه با زیرنویس اسپانیش، به خاطر که این ذاتا با طبیعت زن رزونیت میکنه، دقیقا داره کتاب زن رو وسط میخونه. طرف میاد میگه بچه من آدم عیاشیه، بیام حتی کلاوا جمعش کنم زنش بدم، زنش میده 150 سریال 2 ساعتی تمام دردسرایی که این زن تو زندگی این بدبخت کسافت میاره و دا اعصاب یارو خورد میکنه، تیر میخوره، سکته میکنه، کتک میخوره، چاقو میخوره، همش به خاطر اون ریلیشنشیپ با اون دختره است که تو عیاشی تو کلاب خیلی بهتر بود. خب تو داری به صد داری میگه بهت و تو گوش نکنی مشکل خودته.
2: همون به یه دونه چیز قانون گذاشتن تو کشور پهناور جمهوری اسلامی، گفتن که بالای 28 سال بعد ازدواج اجباری کنه، شنیدی اونو؟
1: بله اتفاقا اینم شنیدم. بله بگو.
2: آقا اینو گذاشتن، همون روز که گذاشتن فردا شکنی رفیقامون به ما زنگ زد، گفتش که آقا من اگه بگیرم من میام جلوی در شما میگم بیان تو هم بگیرن. گفتم
1: تنها خوری نمیتونه تنها.
2: گفتم بابا تو با من چیکار داری؟
1: نه دوغم خوبه، به خاطر اینکه اجباری کنن، من اتفاقا خوبه، خوشحالم، موافقم. اینکه اجباری کنن ازدواج بالای 25 سال اساسا ریشه ازدواج در ایران خواهد زد.
2: ولی این کسایی که تو ایران هستن، حالا میگم نه تو رفاقت، نه تو معرفت، نه حتی این کسایی هم که حالا به حال میان پول میگیرن، حالا برنامه یا اجرا میکنن، واقعا اصلا آدم چجوری بگه همون بیرون، یعنی بیرون از ایران رو با اینجا میگی شما همه یه دیلیت داره یه ذره زمان بره تا بخواد جا بیاد و فرهنگ سازی شد بفهمه اینا. اون که این دوستامون بودش تعریف میگرد، میگفتش اینا که اکثرا میان تلفونشون یعنی قطعی نداره، میگفت اولی که بهش گیر دادیم گفتیم که این تلفونت آقا تو با تلفونم چی کار داری؟ گفتم بابا من دارم پولش رو میدم، جانو با یکی دیگه صحبت میکنی. بابا قطعیشون
1: ندید. ببین تو باید بدونی که خیلی از دخترها حتی اگه اسمش هم دوست دخترته یا زنته، وقتی با تو حتی تو رخت خوابت هم هست، داره حوصله‌اش از تو سر میره، به خاطر که دنیای زن و مرد با هم فرق میکنه و به خاطر همین هم هست که سکس بین زن و مرد به زودی قطع میشه و به مسائل خیلی مهمتر دیگه ای میاد که تو رو تا مرگ و سکته برسونه، ولی سکس جزش نیست. به خاطر که معمولا حوصله‌شون از تو سر میره. یه موقع که عشقش کشید با یه نفر بخوابه، یه ورزشکاری، یه سفید، یه سیاه، یه چینی، یه مکزیکی، یه آدم خوشتیپی، اونجاست که لذت میبره. دو بار سه بار میره دیگه هم نمیره پیشش، ولی خب با تو میخواد یه مدت زیادی بمونه، خب طبیعتا داره حوصله‌اش از تو سر میره بای دیفالت. شما به تلفنش کاری نداشته باشید، بیا اون تلفنش استفاده کنه، شما هم کار خودت انجام بده.
2: بعد میگفتش آقا ما باید اول بحثمون شد سر تلفونش، گفتیم آقا با ما تیکه ما داریم پولشو میدیم، دلیلی نداره که تو میگفت نه تو کار نشو، گفتیم حالا بماند این اول.
1: آخه بعضی هم بعضی هم هستن که
2: بعد میگفت این شده کرد از خودش صدای موزون در آوردن، گفتم که آنو میشه خود آروم باشی؟ گفتش که برای چی؟ گفتم بابا من که پولت رو دادم، دو دقیقه بذار ما کارونو کنیم تموم شه بریم، ادایی که تو داری در میاری به خدا ببین. در مقابل اون کسایی
1: البته یه چیزم بگم، بگو بگو.
3: اما ببینید من سه تا دوست دختر ایرانی داشتم کلن تو زندگیم، اون سه تا هم همیشه با شما مشکل داشتم و برنامه‌ات رو یوتیوب گوش میکردیم و اینا میگفتن این دختره بهشون چیز نمیده، پا نمیده، نمیدونم چی. این به اینجوری گفتم این عزیزم روانشناسه، گفتن ای روانشناسه باشه دست اوکی میتونی گوش کنی.
1: آخه دخترها فکر میکنن که تمام مشکلات دنیا بر مبنای که اینا بخوام بگن نه، یا فکر میکنن تو تنها چیز با ارزش دنیا این سکس ایناست که اینا بگن نه، هر مشکلی تو دنیا وجود داره بخاطر که چون اینا گفتن نه به وجود اومده. خب تو هم نمیتونی اینو ورزش کنی، دخترها فکر میکنن سکسشون مهمترین چیز و تنها چیز مهم دنیاست. یه چیز دیگه هم بگم راجع به اون خانم پراستیتوت که شما گفتی، ببین باید درک بکنی، به هر صورت آدم باید طرف مقابلش رو درک بکنه، چه پراستیتوته چه پراستیتوت نیست، هرچی تو باید درکش کنی که همونجور که خیلی از دخترها از خیلی از پسرها خوششون نمیاد یا برعکس خیلی پسرها خوششون از دخترها خوششون نمیاد، خیلی از پراستیتوت ها هم واقعا از مشتری خودشون خوششون نمیاد، ولی خب دیگه دستشون درد نکنه زحمت کارشون میکشن. بعضی پراستیتوت ها ممکنه مثل یه دوست دختر با تو خیلی عاشقانه برخورد بکنه، یکی ممکنه نه با تلفنش بازی کنه. به هر صورت باید قبول کنی که بعضی از پراستیتوت ها ممکنه حتی خوششون هم نیاد در حالی که دارن کارشون انجام میدن. شما اگر بدون اون حالت ها میتونید وگرنه دیگه ایشون استخدام نکنی نفردی هست.
2: من یه چیز بگم میونه تکمیل کردن این کلامت خدا شده، من اینو نه از زبون یه نفر، نه از زبون دو نفر، از زبون ده ها نفر پراستیتوت من اینو بیرون از ایران شنیدم. یعنی باهاشون صحبت میکردم، باهاشون میگفتم، حرف میزدیم، مثلا دو عالم رفاقت ها. بعد میگفتش من اگه دیگه خوشم نیاد حتی دو برابر اون پولم بده اصلا حاضر نیستم دستشو به من بزنه، حتی منو لمس کنه.
1: بله هستم،
2: ولی اگه خوشم بیاد حاضرم. یعنی اینا علنا بهم میگفت، یعنی اینم شنیدم که میگفت من از کسی که خوشم بیاد پولم نداشته باشه میرم باهاش هستم. یعنی
1: این یک یه تاییدیه بر همون حرفی که من زدم که پراستیتوت با دختر معمولی هیچ فرقی نمیکنه، دختر معمولی هم با پراستیتوت هیچ فرقی نمیکنه. کسی با پراستیتوت فرق داره که آقا یا باکره بمونه یا تا آخرش با یه نفر باشه، بقیه میشه همون دیگه. پولم که باید بدی، هر موقع هم که بخواد که میره، هر کم که بخواد میمونه، پس چه فرقی داره؟ خب همینجا بفهم که پراستیتوت با دیگران هیچ فرقی نداره، بلکه احترامش بیشتر هم هست به خاطر صداقت و قیمت مشخص.
2: میگم اینا مثلا خودشون میگفتن، یعنی میگفتن من اینجوری هستم، اینجوری زندگی من، اگه کارم امینه شغلم، حالا هر کسی هر جا درآمد داره، ولی از کسی که بدم بیاد نمیرم اصلا باش و قبول نمی کنم اصلا بخواد منو لمس کنه. حالا تو دیدم هر کشور رو فرق میکنه، کشور ما حالا خب مثلا شما طبق صحبت که میکنی خب درست آدم نمیدونه از این طبقه که از دوست دختر داری از اون داشته باشه باید خیلی بد احساسی باشه، ولی مثلا خب اینم خب خیلی خوبه که وقتی طرف وقتی هیچ حسی بهت نداره انقدر آدم هستش، مخصوصا توی این کشور ما حالا بیرون از ایران سیستم فرق میکنه، توی اینجا ماشاءالله همه ضعف دارن، همه مشکل دارن.
1: ببین یه مسئله دیگر هم در نظر داشته باش، اون حسی به تو داشته باشه یا نداشته باشه ارزش قضیه رو عوض نمیکنه. متوجه هستی؟
2: بله.
1: ظاهر قضیه رو عوض میکنه ولی ارزش قضیه رو عوض نمیکنه. به خاطر همین اگر مجبوری با کسی که حسی هم به تو نداره باشی، فراموش کن موضوع حس داشتن رو. اگر هم واسه مهمه بیشتر بگرد، به هر صورت پیدا میشن کسی که بهت حس داشته باشه.
2: بری تو رفاقت بخوای اونو پیدا کنی، بله تن که بخوای بری با پراستوتو بمونی و بخوابی و...
1: نه همون پراستوتو رو میگم، همون پراستوتو رو میگم. خیلی از پراستوتو هستم ممکن به تو حس داشته باشن، خیلی از پراستوتو هستم باهاشون حرف میزنی خیلی رفاقتی و خیلی با محبت با حرف میزنن، ولی تو اگه بهش دست بخوای بزنی باید پولشو بدی اول. خب این شخص به تو حس داره، یک کسی از حاضر از تو پول بگیره خیلی هم خوشش نمیاد از تو، ولی حالا به قول ترکا میگن یک مک پاراسی میخواد پول نونشو در بیاره و کارش انجام میده. به هر صورت ببین طبیعتشو وقتی زن شناختی، دلخوری و جاجمنت و قضاوتهای بی خودی راجبش نمی کنی و زندگیت آروم میشه. به خاطر همین هرچی اون گفت و ول میکنی. این مسئله است. آقا وقت برنامه تموم شده، دم شما گرم، مرسی،
3: محبت
1: کردم. بلیط یاد نره، بلیط یاد نره بفرست من بیام. دوستان عزیز بسیار ممنونم که برنامه رو به این قشنگی و خوبی اداره کردید و شرکت کردید. اینجا نوشته donate tether US، این ارز الکترونیک هست، ما اکانتش رو درست کردیم. ازتون خواهش میکنیم که به شوی پرچونه کمک بکنید و میتونید حتی یک دلار، نیم دلار، هر چقدر که دوست داشته باشید به شوی پرچونه کمک کنید. وقتی به وبسایت پرچونه.com که اینجا نوشته یه سری بزنید که خودتون میدونید کجا هستش، اونجا تمام اینفورمیشن، اطلاعات والت الکترونیک پرچونه نوشته شده و لطف بکنید همینجوری که تا به حال همیشه حمایت کردید، حمایت کنید. تشکر میکنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه پرچونه رو لایو سر تا سر سوشال میدیا از اینستا گرفته تا فیسبوک و یوتیوب و بقیه سوشال میدیا براتون پخش میکنن و مجانی، نه تنها مجانی این کار برای شوی پرچونه انجام میدن، بلکه کمک مالی هم به شوی پرچونه بارها کردن، ازشون ممنون هستیم. دوستان دیگه و برادران زاهدی عزیز و بقیه دوستانی که کارهایی کردن که من واقعا در توانم نبوده و نیست و یک نفری، درسته که ما میگیم اینجا یک نفری هستیم، ولی به هر صورت میگن پشت سر هر شوی موفقی چند تا رفیق خوب هست. دم همتون گرم و کمک های مالی دیگهی که دوستان کردن ازتون متشکرم. من چند تا دیپازیت شده به حساب بانکیم و ازتون متشکرم و اسمای دوستانی که تو اون دیپازیت هست من الان نمیخوام بگم، شاید نخوام رو ایر گفته بشه، ولی اون اسما رو من تو واتساپ و تلفنم ندارم. برصورت اگر لطف کردید، حالا که لطف کردید و کمک مالی کردید، حداقل به من یه تکست توی واتساپی تلفنی جایی بدید که این مبلغ رو من ریختم که من بتونم شخصی هم تشکر کنم ازتون. برنامه پرچونه به هر صورت به لطف و محبت شما باقی مونده، لایو، ریموت لایو داره براتون پخش میشه، فول اچ دی از حیات پشتی پشتی پرچونه و ایشالله در مراسم و ایونت های ایرانی هم ما لایو اچ دی خواهیم بود و ریموت که برنامه رو بیشتر بیاریم دوباره توی جامعه ایرانی و اونطوری بریم جلو. خیلی ممنون از همه محبتتون. تا هفته آینده که شوی پرچونه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه، همگی خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
4: سلام عرض می‌کنم به بینندگان عزیز.
5: با پرداخت فقط 249 دلار، فقط 249 دلار سرویس مالام و عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
4: و انیورسریمون
5: با تی وی باکس ماهواره دیدنی کرد، صدا و تصویر
4: این سال گرده و منتظرتون هستیم که تو این برنامه با ما شرکت کنید. امروز اوپن مایک داریم، همجوری که صحبت کردیم و دوستان همیشه دوست داشتن که سوالاشون بپرسن و ما فرصت برامون نمیشد که همه تلفن‌ها رو بگیریم و همه تلفن‌ها رو گوش بدیم، به خاطر همین امروز گفتیم در خدمتتون باشیم. برنامه اوپن مایک و تلفن‌های آزاد و سوژه آزاد روی زوم منتظرتون هستیم. تلفن ما هست 310-896-7524. خلاصه مسیج ایشون رو به صورت سوال مطرح کرده بود میگم. یه سوال دیگه هم هست که یکی از دوستا داره، ولی در این حال دوستان که اگه آماده میشید با زوم تماس بگیرید، الان موقعش هستش که با ما تماس بگیرید که بتونیم شما رو هم داشته باشیم روی خط تلویزیون پرچونه. بله، این دوستمون میگه که اون موقع میگفتن که دخترها از آدمای جرک و ایهول و عوضی خوششون میاد، ولی مثل این که الان دخترها افتادن دنبال آدمای خوب، به قول خود آقا پسر خونگی یا بچه ننه، نمیدونم اسمش چیه، هرچی خودتون میدونید و خودتون اسم جدید هست، چون فرهنگ ما بسیار فرهنگ غنی هستش. ما هر دو سه سال یه بار برای همه چیزهایی که مورد بحث تو محاورات روزمرمون یه سری اسمای جدید میذاریم، بعد همش میگیم فرهنگ ایرانی موقع 5000 ساله. شما اگه دو ماه توی شهری نباشی نمیفهمیم آدم ها این شهر دارن از چی حرف میزنن. بعد میگم ما 5000 سال تمدم همون بد نیست، چون مثل فقط مثل دم بهمون وصله، خوب چیز دهنم پرده تمدمه که آقا جون شما حالا شده اسمش بد پسر خونگی. مثلا من کلمه پسر خونگی رو نشنیده بودم، هرگز نشنیده بودم تا همین دو ساعت پیش که آقا مثلا مسیج گذاشت. و حتما مطمئنم یه چیزایی تو هم مایه خفن و به پیچون به بازی و نمیدونم اینا، این پسر خونگی هم یکی از این کلمات جدیده. به هر صورت زبان 5000 ساله فارسی رو هر 15 روز یه بار یه لگد خوشگل توش میکنیم که کف کفش مدرنمون هم جز اون فرهنگ و اون تاریخ قرار بگیره که مبادا تاریخ ما رو فراموش کنه. خلاصه میبخشید من چرت و پرت زیاد میگم وقتی از این کلمات میشنم، هاست و نمیدونم، ولی استوری نه، استوری کلمه ایست که به هیچ وجه منافات با هیچ گوشه ای از تاریخ، فرهنگ و زبان و پاسداری از زبان فارسی، کلمه‌ای که سلام نمیگه جاش درود میگه، ولی استوری هیچ مسئله نیست. استوری رو میتونی بگی. ما کلمه معادل فارسی اصلا واسه استوری نداریم. خلاصه بگذاریم که دخترها دنبال پسر خونگی میگردن و بعد یه دختر خانمی با ایشون آشنا شده بود، بعد یه مدتی گفت من نمیتونم دیگه با تو ادامه بدم، چون فهمیدم از جای دیگه فهمیده بود، از رفت آمده با این آقا نفهمیده بود. یعنی لول بولشت و چرند. ببین من میگم وقتی میگن دختره میگه یا اون خانم گفت، من پشت سرش مغز و اعصاب خودم رو راحت میکنم، بلا فاصله من کانال رو عوض میکنم، یه ساوند افکت برای خودم پخش میکنم به صورت تا دهن این کسی که داره حرف میزنه که گفت یا میگه ببینم این دهنش دیگه تکون نمیخوره. بعد من وای میستم میگم خب حالا جواب تو من میدم، میگم دنبال کلمه گفت نگیر. حالا anyways میگه که اون خانم گفت که من از جای دیگه شنیدم، یعنی این گفت که دیگران گفتن، دو تا او، یعنی رزونیت میکنه دو تا اوا با هم دیگه، دو تا فرکانس رزونیت میکنه با هم دیگه، بعد موج سینوسی ایجاد میکنه. اون گفت که یه نفر دیگه گفت و ایشون داره به من میگه که اون گفت که یه نفر دیگه گفت. ببین چقدر از لحاظ معنا و روانشناسی این قابل بحث موضوع خلاصه که من شنیدم که تو بچه خونگی نیستی، تو بزن در روی و من با تو نمیتونم رابطه داشته باشم و من میخوام رابطمو با تو قطع کنم، چون من دنبال آدم بزن در رو نیستم. احتمالا ممکنه این خانم حدود 26-27 سالش بوده باشه که دیگه به اندازه کافی از 15 تا همون سنی که آقا آشنا شده دیگه بستشه دیگه، هرچی جایی که ایحال بازی کرده، سوار شده پیاده شده دیگه الان دنبال جرک ایحال نمیگرده، دنبال پسر خونگی میگرده که بزن در راه نباشه. یعنی قبل از اینکه بزنه امضا کنه که وقتی زد نتونه در بره، و چون شنید که ایشون اونطوری نبوده ایشون با ایشون به هم میزنه و ایشون میگه آقا ما چیکار باید بکنیم در این موارد. این برادرمون که این سوال کرده نمیدونم چند ساله پرچونه رو گوش میده و به خصوص تو 3-4 سال گذشته برنامه های پرچونه رو گوش داده یا نه، یا از وبسایتمون و از آرشیومون و از فیسبوک، هم تو فیسبوک هم همینجور ویدیوها هست، تو یوتیوب هستش ویدیوها، توی اینستا تلگرام و اینا هم هستش برنامه های. فکر کنم تو حدود 4-5-6 سال گذشته ما این قضیه رو بارها گفتیم که آقا نرو دونه دونه ذره ذره کلمات در بیار، بذار زیر ذره بیار ببین چی گفت، ببین اون چی نگفت. اونا مال برنامه ربونشونی هسته که چهار تا خانوم میشینن و میخوان تتو و خالکوبی اینا رو بلا بجا جراحی و اینا رو وسط برنامه تبلیغ کنن، بعد میگن بله ای کتک زدن خانوم ها که اشتباه، خواهی آقایین باید دوست داشته باشین روز مادر تبریک بگی، اون مال اون برنامه است. البته من نمیگم کتک زدن خانوم ها درسته، ولی به قول بیل بر اون کدوم احمق بیشعوریه که باید بیاد بشینه از یه برنامه تلویزیونی گوش بده و نگاه کنه و از اون برنامه بفهمه که ای بابا کتک زدن خانوما اشتباه بودا، من تا حالا کتک میزدم، به قول خودش میگم آه اوپسی دیزی، به قول بیل بر BILLBUR کمدین خیلی خوبیه و خیلی هم نکات اجتماعی قشنگی رو میگه، بد نیست با کاراش گوش بدیم. تبلیغ هم تو شوی پرتونه نمی کنه ولی ما تبلیغ قصهش میکنیم. به هر صورت اون کدوم احمقیه که باید بیاد برنامه یک دو خانوم ربونشناس رو گوش بده و تو اون برنامه به گوش این مرد بخوره که کتک زدن خانوم ها صحیح نیست. اون تا حالا اهمیت نمیده، دادم اهمیت نمیده و ما هم هرگز نمیگیم کتک زدن خانوم ها صحیحه، کتک زدن هیچ کسی صحیح نیست و یه بحث مفصلیه. خلاصه این موقع اشتباهی پیکاپ نشه از حرفای من. تو اون برنامه ها میشینی میای میگی آقا جون این جوریه، این خانم چی گفته؟ خب عزیزم ببین شما آخه چی می‌خواستی بشی؟ آخه اون چی گفته؟ خب ببین دنباله چی بوده؟ چرا اول نشستیم با هم صحبتتون رو بکنیم؟ و مزخرفات نرم صورت رنگی با یه ملایم بوی ماهی که همجور از زیرش میاد این برنامه رو میبرن تا 4 ساعت و بعدم فردا 4 ساعت آینده. این مال اون برنامه است. تو برنامه پرچونه من ریشه این قضیه رو واسه تون قشنگ از زمین در آوردم و نشونتون دادم، گفتم آقا داستان اینه، اینجوری با این قضیه با برخورد میکنی و چیزایی که بخواد جواب سوال شما رو تو این زمینه بده برنامه هاییست که ما اینجا داشتیم به نام مثلا یکیش این بود که Uniform World of Women, Uniform Treatment که دنیای همگون زنان است و رفتاری که باید با زن امروزی بشه رفتار همگونیه، باید با همه کمابیش یه جور رفتار بشه چون همه کمابیش از یه فرمولی پیروی میکنن، یه جور خاصی لباس میپوشن، یه جور خاصی پسربازی میکنن، یه جور خاصی صحبت میکنن، یه جور خاصی میرخصن، یه جور خاصی ابرو درست میکنن، یه جور خاصی دماغ جراحی میکنن و هزار تا چیز دیگر رو یه جور خاصی شبیه با هم و همهشون هم دارن چون نگاه میکنن ببینن مدل جدیدش چیه که بلافاصله اونو کانورت کنن. پس میشه یونیفرم ورلد اف وومن، پس یونیفرم تریتمنت. شما دنبال یونیکورن نباید بگردین، دنبال اسب تکشاخ رویایی ترانسپرنت شفافی که نیمه شب بیا سوارت کنه ببرتت با رنگین کمان هفت رنگ از اون بالا پرواز کنی نباید باشی. باید بدونی دخترها دارن با تمام وجود، زنها و دخترها همدیگر رو تقویت میکنن و تشویق میکنن که مثل هم باشن. پس شما نمیتونی دختری پیدا کنی، یا اگرم بتونی خیلی سخته، اصلا نمیشه بگردی، یعنی نباید، عاقلانه نیست که بگردی دنبالش. اگرم بهت گفتن که این فرق داره با دیگران، هم نباید باور کنی، مگر اینکه خیلی خیلی مشخص باشه که این فرق داره، که تازه بازم بعد این فرق داره، ولی تو با اون زندگی نمیتونی داشته باشید، حرکتی دوستی نمیتونی، هر جا بری دیگران هستن، اینکه تنها پرواز نمیکنه با تو، و امثال اون هم که زیاد نیستن، دو تا چهار تا حسابش، خلاصش بگذاریم. ولی هنوز مردا مثل که باورشون نشده که یونیکورنی که میخوان بگردن دنبالش پیدا نمیشه. و تو اون برنامه ما گفتیم که رفتارت باید شبیه رفتاری باشه که با جامعه کلی زنونه میخوای داشته باشی. چجوری دوست بشی، چجوری حرف بزنی، چجوری دور وایستی، چجوری قرارداد امضا نکنی، چجوری درگیر مسائل نشی، چجوری مشروب نخری، چجوری نبری یه جایی که درد سر واسط درست بشه. برای همه است. شما اگه توی دهلی هم بری توی کلاب، یا بری توی سوئد توی کلاب، یا بری در جنوب آفریقا توی کلاب، با همین طرفی، چون اون کلاب همون موزیکی رو میزنه که همه میزنن، لباسی رو میپوشن که همه میپوشن، رفتاری میکنن که همه میکنن، با همون دختر طرفی، بلافاصله وقتی تلفنش رو دختر در میاره، ببخشید برای ساکنین ایران تلفن منظورمون گوشیه. به این در خارج از کشور به این میگن تلفن، ولی در ایران به این میگن گوشی. و کسایی که از ایران خارج شدن ولی هنوز تلویزیون ایران رو نگاه میکنن، همه چیشون هم ایرانیه، تمام مسائل ایران هم اخبار زندگیشونه، از خونهشون هم سرشون در نمیارن، فقط کلاشون توی نفتا میکنن، باز با ایران کار دارن، اونا هم هنوز به این میگن گوشی. به هر صورت وقتی گوشیشو در میاره از جیبش، کاری ندارم این توی پاریسه یا توی قاهره است، چه فرق میکنه، تو سیدنیه یا تو تایلنده، فرق نمیکنه. این در آور اینستاش واسه این استا مود بهش میگه. دختر همه جای دنیا دخترها یه جور هستن، یعنی با تمام وجود جنگیدن برای این قضیه. حالا اگه یه جای دنیا پول کمه، مردم فقیرن و دخترها سکس رو به قیمت‌های بسیار ارزان‌تری دارن میفروشن، این دلیلش نیست که اونا مثل اینا نیستن، یا تمام مولکولای وجودشون در تقاضای این نیست که مثل بقیه باشن، اونا میخوان مثل بقیه باشن، نمیتونه، پول نداره اون ادا رو در بیاره. باید مثلا دختر جوان سکس خوشو بفروشه مثلا $5 $10 $15 $20 $25 $30 $40 هر چقدر که قیمتش هست، و که البته بیشتر از اینا هم نیست، کشورهای گرون گرونتره. چون شما میری یه جایی دستت میرسه به یه سری دختری در مثلا فرض کن کوبا یا تایلند یا مکزیک یا چون کولومبیا یا آرژانتین، هر جایی که میری، اوکراین، این طرف اون طرف میری، به قیمت ارزون، معنیش این نیستش که اونا جزء یونیفرم ورلد اف وومن نیستن و اونا رو راحت بذاری. میخوان اونا با سنت تایلندیشون زندگی کنن، اونا میخوان با سنت کوباییشون زندگی کنن، نه، همه میخوان مثل همدیگه باشن، نمیتونن. این توی یه پاورقی توضیح کوچیک دادم که اشتباه نشه. به هر صورت یونیفرم ورلد اف وومن، و برنامه دیگه هم داشتیم که بازم راجع به این که دنیای مدرن نو شیم نو گریس، یعنی نه وقاری وجود داره نه خجالتی. وقار وجود نداره معنیش نیست که زن مدرن بی ادب و بی اتیکت و بی کلاسه. وقار موقعی مطرح میشه که در مقابله با چیز شرماگینی باشه. رفتار یک شخصی شرماوره، رفتار یک شخصی بسیار بالاتر از اونه با وقاره. وقتی وقاری تبلیغ نمیشه، شرمی هم وجود نداره. دخترها، من بسیار بسیار خوشحالم از چیزی که میخوام بگم، ولی میگم که وقتی که دخترها گروه هزار نفری لباساشون در میارن و لخت و شرمی دوان، بسیار قربون هر قدمشون بشن اونایی که مخالفم با این قضیه، بنده شکایتی ندارم. این کار قبلا شرم‌آور بوده، الان شرم‌آور نیست. همون دختر کنار دریا هست، همون دختر تو کلاب مشروب میخوره، همون دختر هر کاری که دختر مدل میکنه میکنه. یعنی کار اون کارم با وقار محسوب نمیشه که بگی این چقدر با وقار، اینا این چقدر وقیح هستن، همشون یه جورن. همه هم میگن just be yourself, just be yourself, relax, just be yourself، خودت باش، هر کاری دوست داری بکن. پس no shame no grace. اگه اینا رو کنار هم بذاری که من بارها تو برنامه راجع به صحبت کردم، شما میدونی که سوالی که این برادرمون کرد و امثال اینجور سوال هستن، باید به طور کلی فراموش کنی. تو باید بدونی که دختری داره چی کار میکنه. دختری که از دنیای دیتینگ شما پیدا کردی، یا بهتر بگیم اون تو رو پیدا کرده، چون خودتو که توشتی همیشه میکشتی که اون دختر رو پیدا کنی، اون مربتانو میذاشته. حالا که به نظرش اومده که تو قابلیت ازدواج داری.

ده سال از زیباترین سالهای فیزیکی بدنش و صورتش و سلامت روانیش و تجربیاتش و همه رو پر کرده، چمدون زده 10 سال، حالا شده 26 سالش و دنبال یه نفری میگرده که جرک و ایهول نباشه و نایس گای باشه که شنیده این نیست، حالا قاطی کرده. خب اون دختر فکر میکنه با تو چیکار داره؟ میونه این همه آدمی که گذاشته کنار، این همه تجربه که نوش جانش را. من بگم نوش جانش، من اگه الان نشسته بودم بلند میشدم و کف میزدم براش، میگفتم نوش جانش، متشکرم، منم تو اون بازی بودم و هنوزم هستم و ازتون ممنونم. من به اون خانم های شکایتی نمی کنم، بلکه به این آقایی که سرش در ابرها هست دارم میگم که برادر من گیرم هم یه همچین مسئله شده باشه، کاری که اون دختر با تو داره که به محصی که فهمید تو اونجور آدم نیستی، سریز به شلوارش کشید بالا، کمربند عفت و سفت بست و گفت دیگه ما نمیتونیم رامون با هم دیگه یکی نیست، اون چه کاریه مگر اینکه باربیکیو کنه تو رو و مثل بره یا خوک که کبویا درسته میزنن به سیخای بلند و رو آتیش میچرخونن، تمام روز میچرخوننش تا غروب این ذره ذره کباب بشه، جز اون با تو چی کار میتونه داشته باشه؟ که گیرم هم که تو اونو گول زدی، اصلا تو بچه نایسگاهی هم نبودی، بچه خونگی هم نبودی، و گیرم هم که این شد قضیه. تو اگه بخوای بزن در رو باشی، همونجوری که خودش دختره نمیخواسته، که بدون که اون دختره تو رو همچین نفس اولو بکشی، شناخته تو بزنم در رو هستی. اگه دیگران هم نمیگفتن، حالا گفته، دیگران گفتن، حالا خودش شناخته که تو هستی، چون این دختر داره 10 ساله با بزن در روها داره میزنه و در میره، شده 26. میگی نه الان از دخترهای 16-17 ساله یه سوال بکن راجع به دنیای دیتینگ، ببین چی بهت میگن و چقدر واردن تو این دنیای دیتینگ. این خانم یه مدل 10 سال کهنه تره، همون دختر 16 ساله ای که امروز استاد دنیای دیتینگ هستش. حالا قانونیه یا غیر قانونیه مسئله دیگه است که اون چه بلایی هست به سر کدوم مرد میخواد بیاد و اون مرد رو بندازه زندان، چون این خانم 17 سال و نیمش بوده و شما بهش دست دادی، اون یه داستان دیگه است. دفعه پیش صحبت کردیم راجع به کانسنت و مسئولیت اینا، که گفتیم اینا فقط واسه مرده، برای زن مسئولیتی وجود نداره. اون 10 سال تجربه داره، آدم جرک و ایهول میشناسه. تو نمیتونی به زن در رو باشی و ادای بچه مثبت در بیاره، اون سریع تو رو میفهمه و اگر میخواست با اونا میموند، حالا دنبال کسی دیگه میگرده. و این داستان ازدواج کردن و موندن با هم و اینجور مسائل، مسائلی که به صورت خیلی جدی در سن بین 27-28 سالگی دخترها مطرح میشه تا سن 31-32 سالگی. یه جنگ بسیار عظیمی، همون جوری که جنگ میکردن بچه های نرد و بچه هایی که خوشتیپ نبودن و بچه هایی که پول نداشتن و بچه هایی که ایهول و جرک نبودن و بچه هایی که شر و شور نداشتن و شیطون نبودن و از خودشون دور کنن که جلوی پارتی و فانشون گرفته نشه، که بازم من سر تا پا تشکر هستم، یعنی از سر تا نوک پا تشکر هستم برای که این کار کردن و میکنن. و این مسیر رو بخواد طی بکنه، شما 10 سال، شما رسیدی به جایی که این 10 سال این تجربه رو داره. خب پس شما باز همچین توقعی نمیتونی داشته باشی که بخواد یه چیز خوبی از توش در بیاد. این وقتی این 10 سال میگذرونه، همون داشتم اینو میگفتم که همون جنگی که برای دور نگه داشتن بچه درس خون و بچه مثبت و بچه خونگی و نمیدونم کلمه جدیدی که من زیاد گرفتم اینا هستش داشت انجام میداد، همون جنگ برعکس میشه. الان باید جلوی جرک و ایهول و بزن در رو بگیره و بگرده دنبال بچه خونگی و بچه درس خون و بچه مثبت و بچه ننه و آدمی که شغلش خوبه، مرتبه، یه عینک تاثیرکاری داره.

توشیدن درستی هم حالا همچنین نداره، هیکل میکل درستی هم نداره، سنم خود جا افتاده، از خداشه که یه همچین دختری بهش دازه، اون وقت باید جنگ رو عوض کنه و اونا رو بکشه به سمت خودش. در اینجا همونجوری که استادانه امثال من و تو رو میگفت ما فقط با هم دوستیم، دوست اجتماعی هستیم، ما با هم دوستیم، we're just friends، یعنی من با تو نمیخوابم، حالا داره برمیگردونه، باید برگردونه، چون دیگه موقع دیگه بازی تموم شده، کاروسل و چرخ فلک سواری تموم شده، الان موقع این هستش که باید ازدواج کنه و این بازی گفتم زنبور نباشه موقع و این بازی برعکس میشه، همون انرژی رو باید بذاری که امثال من و تو و اونایی که بهمون محل نذاشته 10 سال ما رو جذب بکنه. و خب شما باید بدونی که نه تو اولیش باید شرکت کنی، نه تو دومیش باید شرکت بکنی. یونیفرم ورلد آف وومن، یونیفرم تریتمنت یا رفتار مساوی، چون زنان با مردا رفتار مساوی میکنن، این نه جنگ، نه البته جنگ هست بین زن و مرد، ولی این موضوع جنگ نیست، این موضوع یک درک متقابله از اینکه دختر امروزی نه شما نه من نه پدر مادرش نه خانوادهش نه هیچ زنجیری و نه هیچ زندانی و نه هیچ مذهبی و نه هیچ کتابی میتونه اونو جلوشو بگیره، از اینکه تفریح نکنه و اشغال نکنه و دوست پسر نگیره و اینا نمیتونه انجام بده، میره سنتش به اینجا، زندگیشو به اینجا و از این میخواد زندگیشو اینجوری ادامه بده. شما باید از این قضیه دور وایسی، به فکرت نباید خطور بکنه که من یک ازدواج تمیز و سالمی انجام بدم که دختری بیاد دیگه خونه من و زن من بشه. این تو گاهی وقت تو این سریال های ترکی نشون میدن، چون من زیاد واسه مادرم سریال ترکی ترجمه میکنم، خوب ترکی یاد گرفتم، ترکیم عالیه و حتی خود خنددار هست، ولی هم درست میگم هم درست میفهمم. خودم ترک زبان متاسفانه نبودم و نیستم، وگرنه اگه بودم خیلی بهتر یاد میگرفتم به جای خودش. anyways اونا تو سریالا میبینی که دختر هست اینجوری و یه عشقی هست اونجوری و یه فداکاری هست که اینجوری انجام میشه و این حرفا، اصلا نباید بخری اینو. اگه قرار باشه که بری تو اون چاله، اونا دنبال همون بیلیور میگردن، دنبال همون کسی که باور کنه این بازی رو. و همیشه وقتی چون ببینیم مادرای ما و خواهرای ما وقتی جوانن میخوان ازدواج کنن، خیلی خوب طبیعته، وقتی به سن رسیدن که بچه هاشون که ما هستیم بزرگ میشن، دور همون بازی رو میخوان سر مادر بیارن. یعنی که قرار بشه که مادر ما، خواهر ما، فامیل ما، بزرگ خانمای بزرگتر فامیل ما بفهمن شرایطی هستش که مثلا یه پسر جوونی یا میانسالی تو خانواده ازدواج بکنه، اونا تمام قدرت فشار میارن رو این قضیه. به خاطر همین که کلماتی که خوبی که شما میشنوید اینکه این دختر خوبی از خانواده خوبیه. خوب من که اولا خوب دیگه این روز ما معنی نداریم. بگم ما معنی ده. خوب دیگه معنی نمیده. مگه بگه آن خانم مثلا چاقوکشه یا مثلا فرض کن معتاده به مواد مخدره یا مثلا آدم بی اخلاقیه، کارهای زشت انجام میده، با آدمای پست و بدی میگرده، خب میشه این دختر بد. در غیر این صورت بقیه دخترها که دوست پسر میگیرن و دامن دوینچی میپوشن و مسافرت خارج میرن و با دوست پسرشون حامله میشن کورتاژ میکنن و نمیدونم سه ماه نامزد میشن دوباره طلاق میگیرن، این کارا رو میکنن که دیگه اینا دختر بد محسوب نمیشه، اینا دختر امروزی محسوب میشه. وقتی میگن این خانم دختر خوبیه، هیچ معنی نداره، فقط برای اینکه اون تای ذهن تو اون صندوق آخریه که هنوز معنی و مفهوم نکندن از توش بندازن بیرون که آقا جون دختر امروزیه، دختر قدیمی دیگه وجود نداره. میخوان در اونو باز کنن و شما رو با اون اسم دامادت بکنن، بعد هر اتفاقی میخواد بیفته it's your problem. بخاطر همین نباید تو اون قصه بری. مثل که ما یه تماسی رو زوم داریم، صدامون وصله؟ بذار ببینم.
صدا داریم؟ صدا رو میشنوی؟ روی زوم صدامون رو میشنوی؟ خیلی خوب. صدا داریم؟ روی زوم میشنوی ما رو؟

صدا هست؟ خیلی مثل اینکه صدا نیست. صدا نداری. خب تا صدا وصل بشه ما برگردیم سراغ کار زندگی خودمون.

0: بله، به خاطر همین این مسئله. یه چیز دیگه هم بود که دیگه دوستان پرسید، دو دفعه من اومدم تو این برنامه راجبش صحبت بکنم و اینکه پرسیده بودن که اگه دختری بخواد رابطه رو تموم بکنه ما چی بگیم و چطوری با این قضیه مقابله کنیم. به طور کلی جدی گرفتن یه رابطه به خاطر اینکه دختری که با تو که نفر اول نیستی که باش با تو اومده و میلیون پسرم تو دختر، راجع به دختر مدرن داریم صحبت میکنیم ما میکنیم با کمال احترام، و اینکه هیچ چیزی از مدرن بودن دخترها از نظر من زیر سوال نیست و مورد سرزنش نیست و مورد ملامت نیست. زندگی مدرن دختران امروز اینه، دختر خوب کسی که اینجوری باشه و همه تاییدش کنن. دختران هم اگر زنان اگر همدیگر تایید کنن اون چیز خوب محسوب میشه. یه روزی حجاب بکارت، نمیدونم آشپزی و خونه داری یاد گرفتنه، یه روزی هم مجرد زندگی کردن و دوست پسر گرفتن اگه با همه خانوما تایید بکنن اون خوبه. بخاطر همین خوب هیچ معنی نداره. بگذاریم، این دنیایی از عوض کردن دوست پسره. حتی در شهرها و دهاتی که شما توقعش نداری و تصورش نمی‌کنی که با زندگی محدودی که اینجا هست مگه میشه دخترها اینجوری دوست پسر عوض کنن؟ بله قربونت برم میشه. این دختر خانوم که در فلان دهاتی یا شهر مثلا بسیار کم جمعیتی زندگی میکنه، درسته که کف پاش اونجا میذاره رو زمین، تخت خوابش تو یکی از خونه‌های این شهر کوچیک هست و نفر آدمای همسایه این خانومو میشناسن، ولی چیزی که تو دستش اسمش هست اینستا، گوشی و اینستا. این یعنی تمام دنیا، یعنی ایشون با هر جدش بخواد تماس رابطه داره و به راحتی وقتی رابطه تماس برقرار شد، اطمینان برقرار شد، کافی یه بعد از ظهر تو شهرت نباشی دیگه. زمان قدیم از یه شهر کوچیکی یه دختر اگه یه بعد از ظهر در میومد کجا میتونست بره؟ چی کار میتونست بکنه؟ کی بود که بخواد این بره پیشش؟ کی بود که این تازه اینو بشناسه؟ میترسه، جاش معلوم نیست، بکاپ نداره، به قول معروف علای و کسی که بخواد بهش کمک کنه بگه من برم میام خونه دوست پسرم، تو بگو خونه مایر، من میام خونه دختر خالم، در واقع میخوام برم شهر بغری خونه دوست پسرم، از این حرف نبود. یعنی بود ولی خیلی کم، آدمای بسیار کمی این دسترسی دارن. الان یه بعد از ظهری که دختری دو ساعت از خونش در میاد میره سرگل اون زحمتایی که در طول 4 ماه گذشته با پیجامش تو تخت خواب خودش تنهایی نشسته بوده با این گوشی داشته زحمت‌ها رو می‌کشه، میره سرگل اونا رو جمع کنه. حالا هر چیزی که هست و هر چیزی که میخواد باشه، نوش جانش هیچ شکایتی هم ندارم. منظور اینه که دختر مدرن به شهری که توش زندگی میکنه دیگه در دنیای امروز هم حتی بستگی نره. حالا اگه این دختر میگه من با تو هستم، بگو خیلی ممنون، خدا شکر کن، اگه دختر خوبیه خوشگلیه، تا روزی که دلش خواست با تو بمونه باید مواظب باشه حامله نشه و این دختر یا دیر یا زود میذاره میره، مگر اینکه تو زانو بزنی، الماس و سند خونه و همه رو هدیه کنی، شاید بمونه برای مدتی، شاید هم نمونه. و در غیر این صورت دخترها همینجوری میان و میرن. این داستان مدرن امروزه. به خاطر همین تو باید آمادگی اینو داشته باشی وقتی این هدیه رو بهت میده. یه موقع هست تو میخوای یه کسی رو دامپش کنی و بذاری بری، اون دختره ممکنه سخت باشه واسش که بپذیره اینو. معمولا دخترها نه رو خیلی بد میپذیرن و نمیخوان و خوششون نمیاد که ریجکت بشن، ولی وقتی اونا خواستن تو رو دامپت کنن و ریجکت کنن، take it like a gift baby، مثل یه هدیه اینو بپذیر و بدون که هر چیزی که هست وقتی که این رفت اگر بهترش پیدا نشه بدترش پیدا نمیشه و فراوون هستش. صدامونو دارین روی زوم؟
1: من صدای شما دارم، تصویرتون رو ندارم.
0: بفرما. حالا شما تصویر کاری نداشته باش، شما تصویر شما رو داریم. خیلی خوش اومدی به شای پرچونه و بفرما، داریم گوش میدیم.
1: حالا آقا برزین، تیرای صحبت قبلیتون که میگفتید در این نایسگاه و جیر کنید دخترها یه تمایز رو قایم چند تو روابطشون، این آقای رول توماسی حرف قشنگ میزنید که دخترها واسه آدم های جیر که اصحال they're gonna make the rules بعد برای ببخشید برای نایسگاهی ها میرن میک رولز میکنن، برای جیرکو اصلا میرن بریک در رولز میکنن. برای اون در واقع آره وقتی میخوان با اونا دیل بکنن هزار یک بهانه میارن و هزار یک داستان های خود.
0: اصلا ما وقتی میدونیم که دختر بوده این چجوری رفتار میکنه، نبا توقع داشته باشیم که این یکی دختر که همین استا دستشه، هم گوشی دستشه، همون لباسه رو داره، همون ابروه رو داره، همون دماغه رو داره، همون بازیه رو برده، همه چیزاش مدرنه، ما نبا توقع داشته باشیم که رفتارش با دیگران فرق میکنه. شما باید توقعت مثل بقیه باشه.
1: درست مطلبی داری
0: بفرمایی؟ مطلبی داری؟
1: آره متاسفانه پسرها زود اموشنال میشیم و غافل از اینکه اصلا دخترها از پسرهای اموشنال خوششون نمیاد.
0: باورمون نمیشه، برامون سخته، چون یه برنامه پرچونه است اینو میگه 9 میلیون برنامه ربوشونس و سریال و مامانای خود ما برعکسشو دارن میگن. خب معلومه بمبارانی که از اون برمیشه بسیار قوی تره.
1: آره دیگه تلویزیون هم شما نگاه کنید برنامه که درست میکنن آقایون همیشه در حال به قول معروف الان بر زدن و فقط گریهشون تو بغل خانمانشون نمیدن، اونم به خاطر مسائلی که امکان نشون دادنش نیست، وگرنه تا حالا صد بار نشون داده بودن و باعث میشه که پسرها چیز.
0: خب اینا کامرشال چند فروش آگهی هاست و بیزنس هایی که دارن روی اینا پول در میارن با این باوره که پول در میارن، نه با باور پرچونه ای. پولی در نمیاد که با باور پرچونه ای. تمام خرجای لازم و افرادی که پرچونه ای فکر بکنن خرجای لازم انجام میدن، خرجای غیر ضروری هم انجام نمیدن. یه دختر 18 ساله یا 19 ساله رو میبینی، صورت زیبا، پوست لطیف، چشمای قشنگ، ولی مثلا نگاه میکنی یه کمی پهلوی دماغش اینجوریه. اصلا تو میبینی اونو که این پهلوی دماغش اینجوریه، ولی نه، اون دکتر میگه بیا اینجا 2000 دلار بده من پهلوی دماغتو اینجوری تر بکنم، که در هیچ حالت هیچ فرقی هم نمی‌کنه که وقتی هم چاقو رو خورد بدتر هم میشه. اون برنامه ها برای دکترها پول سازه و دکترها حاضرن خرج کنن تو این برنامه. تو برنامه پرچونه کسی حاضر نیست خرج کنه.
1: آره شما الان تو این زندگی های زناشویی هم من دقت کردم دکترها میگن she belongs to the street، یعنی بدبخت نه بنده خدا اینقدر اتنشن همونجوری که شما گفتید برای گرفتنش هزاران کار میکنن و شبیه هروئین براشون هم بوده شما گفتید attention is a king for girls و اینا این گرفتن attention رو حتی بعد از ازدواج هم میخوان ادامه بدن و قابل از اینکه وقتی سنشون میره بالا اون یکی از دلایل مهمی که من احساس میکنم زنایی که توی ازدواج هستن و هنوز بچه دار نشدن باز این بچه یه برده مشکلشون رو کم میکنن گرفتن attention و اینا رو یه برده توجهشون رو به سمت بچه میدارن یه خورده اون ساتیسفایشون اون رضایتشون رو جلب میکنه، ولی اونایی که هنوز بچه دارن من دقت کردم یه بخش اعظمشون حالا نمیخوام بگم افسردن ولی ناراحتن از شرایط موجود خودشون، بخاطر اینه که با اون منتالیتی با اون ذهنیتی که از قبل داشتن نسبت به گرفتن اتنشن میخوان بیان و هنوز اون میدان رو میخوان واسه خودشون حفظ بکنن. دو جهت به این توی میدان دارن ضربه میخورن، یکی اینکه سنشون داره میره بالاتر و بالاتر و طبیعتاً باید اتنشنی که میگیرن کمتر میشه و یکم که خب به هر حال ازدواج هستن، شرایط ازدواج باید سه شرایط رعایت بکنن که محدودتر بکنن خودشون رو، در این حال که هنوز فکر میکنن که باید همون زندگی مدرن و همون اتنشن گرفتن مدرن خودشون راه مدرن رو داشته باشن و در این حال هم یه نفری باشه که خرجشون بده، این دوتا با هم به تضاد میشه و از یه طرف هم اون اعتیاد به گرفتن اتنشن هست و همون هروئین هست که اینا رو یه جورایی سمت ابسوردگی که نه ولی خب خیلی ناراحت و دیپرسن و بعد میرن موهاشون هزار تا یک رنگ میکنن و ناخناشون این کار رو میکنن اون کار
0: داستان بی نهایته و البته خانوما یعنی آقایون تنها کسی نیستن که با یه مقدار افکار امیدوار به اینکه سیستم قدیمی بتونن دختری پیدا کنن زندگی میکنن. خانوما هم البته هنوز تو این امید هستن که با اینکه زندگی مدرنشون انجام میدن بتونن ازدواج محترمی مثل زمان قدیم داشته باشن و اونا هم از این قضیه به صورت ناراحتی روحی و روانی رو میکشن. ضمنی که هم که شما الان گفتی اون مزه اون مواد مخدری که بهش معتاد هستن و اون اتنشن جهانی، شما یه موقع ببینید یه دختری بوده مثلا خیلی خوشگل بوده تو محل 5 نفر مثلا کشت مردش بودن، 2 نفر هم سرش دعوا کردن، 6 تا هم خواستگار داشته، بالاخره ازدواج که میکنه میگن آقا در این کارا تعطیل دیگه، الان شما شوهر داری، زمان مثلا 400 سال پیشو میگفتم میگم، ولی الان دختر معمولی 2000 نفر پسر هستن که منتظرشن. این دیوانه کننده است که یهویی بخوای این اتنشنش از همه اینا ببنده، بعد بیاد مثلا واسه من املت درست کنه، من ساعت 7 شب بیام خونه غذا بخورم.
1: مضافاً این که تو جامعه ما قفل دنبال زن شوهردار گشتن یه جورایی شکسته شده و من میبینم مثلا بچه‌ها خیلی وقتا شبیه این که باید دختر باکره خوابیدن و بجندشو برداشتن که یک نقطه در واقع خیلی استاری توی روابطون استفاده میشه نسبت به هم دیگه، به قول معروف برگ‌هایی که میخوام بکنن. الان خوابیدن با زن شوهردار هم یه جورایی توی اون صحبت‌هایی که بچه‌ها تو نقل مجلسون راجع به روابط جنسیشون میکنن، این جمله‌ای که فلانی شوهر دادم باش خوابیدم رو یه جورایی با بولد بیشتری میگن و یه جورایی شبیه در واقع این که تواناییشون رو حالا توانایی کنن، یه جورایی مثلا یه نقطه خیلی برجسته‌ای توی این همه دختری که خوابیدن و این یکی حالا شوهر
0: دادم. همون داستان یونیفرم World of Women دیگه، زن مدرن فقط به معنای دختر مجرد مدرن نیستش که، زن شوهردار مدرن، پیر زن مدرن، کوگر میانسال مدرن، بچه مدرن. الان مثلا دخترایی که مثلا 8 سالشون هم 9 سالشون هم جزء دخترای مدرن محسوب میشن. حالا ممکنه دوست پسر نداشته باشن، دیت نرن، ولی بالاخره اون دنیایی که اون دختر 7 ساله و 8 ساله با این تلفنش مزد میخوام با گوشیش داره تاش زندگی میکنه، اونم مدرنه. اینا همه به هم دیگه وصلن، مثل پله پله این دختر از 7 سالگی تا 10 سالگی یه جوری زندگی میکنه، همون مدرنیته میبرتش توی 10-15 سالگی، همون مدرنیته میبرتش توی 10 سالگی، همه مدرنن. زمین اگه لطف کنی این پشت پرده میشه اگه پرده است ببندی یه جوری که این پشت نورش کم باشه خیلی تصویرت قشنگتر خواهد شد. یا سر این دوربین رو بچرخونی این طرف.
1: پنج دقیقه
0: ولش کن آقا، نمیخواد بگو
1: آقا. ما البته ما یه سورپرایز شدیم با این اوپن مایک تو، یه سری سوالا من تو موبایلم قبلا نوشته بودم، حالا زیاد اورگانایزش نکردم. حالا اگه بخوام یه خورده با شرایط روزی که تو دنیا هم داره پیش میره این سوالا مطرح کنم، الان این داستان افغانستان، حالا شاید به کشور ما ارتباط پیدا نکنه ولی مطمئنا کسی از بیننده‌هاتون شاید افغانی باشه، این داستان افغانستان که طالبان اومده بعد از 20 سال دوباره در واقع زمامداری اون رو به دست گرفته، حالا اون مسئله سیاسی شو که چرا آمریکا از اونجا خارج شد و این داستان ها رو مکاری نداریم و عقلمون هم نمیرسه هر چیزی هم که فکر کنیم هست این نیست، ولی یه چیزی که هست الان توی میدیا هم شما نگاه میکنید، مخصوصا توی در واقع میدیا ایرانی های مقیم خارج، مثلا ایران اینترنشنال و بی بی سی و هر چیزی که هست، خیلی هم من احساس میکنم مردم داخل ایران، حالا دوستان راجع من لطفا اونجوری فکر نکنن یا فکر ناجور نکنن، ما نه این بریم نه اون بریم، ولی من احساس میکنم هر چیزی که اون شبکه‌های مثلا اون ورنشین میگن مردم ما یه جورایی با خیلی آغوش بازتری قبولش میکنن. حالا من نمیگم اونا دارن درست میگن یا غلط میگن، بحث من اون نیست، ولی همون داستانیه که یه شخص روحانی یه حرف میزنه، یه آدم عادی هم یه حرف میزنه، همین که طرف روحانی هستش مردم اتومات یه گارد نسبت بهش میگیرن و اون حرف رو بدون اینکه بهش فکر کنن ریجکتش میکنن. حالا اینا رو گفتم که این شبکه‌های ایرانی چیز اومدن خیلی راجع به افغانستان هم پست میکنن و مثلا اومدن طالبان نمیدونم مدرسه رفتن خانم‌ها رو ممنوع کردن، استفاده از موبایلشون تو اینترنت رو ممنوع کردن و و و و و. حالا من میخوام ببینم که آقا ما مثلا فکر میکنیم که اونور قضیه هم نگاه بکنیم، شما یه کشور سنتی داری، البته شما هم گفتید شما جلوی گردش جریان پول رو نمیتونید بگیرید و این اینترنت و این بیزنس های بزرگی که اصلا اینترنت دارن میرن همه گردش پول اینا رو ما قبول داریم، ولی حالا یه جورایی let give them the benefit of the doubt میگن، حالا بذار یه خوردم از زاویه اونا نگاه کنیم، شما نگاه کنید این همه اینترنت اومده با این همه مزایای خودش، ولی از لحاظ اجتماعی هم خیلی ضربه ها به همین داستان ازدواج ها و داستان این دخترها در واقع اینجوری فکر کردن و وحشی شدن و این اینا رو همه، حالا من کلمه درست شد نتونست استفاده کنم، ولی خیلی مسائل رو اینترنت به ما ضرر رسونده و شاید هم اونقدر هم بد نباشه. اون گروهی که توی افغانستان اومدن گفتن آقا، من یه چیزیشو نگاه میکردم توی یوتیوب، میگفتن که این افغانستان 100 سال 200 سال با یه فرهنگی بوده که فرهنگ ترادیشنال بوده و مردم با اون داستان خو گرفتن و شما ظرف 20 سال آمریکا که اومده داخل اون قضیه یهو اینا رو مدرنایز داره میکنه، اینا از اون ور بوم خیلی بدتر میافتن پایین و حالا شاید هم بد نباشه که یه سری محدودیت ها برای اون کشور ایجاد بشه که حداقل داستان اجتماعی قضیه بین ضوابط زن و مرد اگه بخوایم بهش نگاه کنیم با اون لنز پرشونه، یه جورایی بخوام تو یه جمله بگم شاید هم بد نباشه این محدودیت هایی که میگن، حالا در اون حد در مدرسه و اینا منظورم نیست، ولی یه خورده محدود کردن اینترنت، چون شما وقتی اینترنت و این شبکه‌های سوشال میدیا رو آزاد میذاری، اگر قدس چکونی به قول معروف بیای توی یه جامعه یواش یواش یواش یواش گسترشش بدی، بازم از یه مرحله به بعد میشه جلوشو گرفت، ولی مثل ایران یهویی ولوشویی بشه و همه چیز شبکه‌های اجتماعی باز بشه و همه مردم تو آخرین حدش استفاده بکنن، بعد بخوای بگی آقا ما می‌خوایم محدودش بکنیم، ما می‌خوایم شبیه جهتش بدیم، خیلی سخت میشه هم برای حکومت‌ها هم برای مردمی که این آزادی رو استفاده کردن. من یه بار تو برنامه‌تون گفتم مثلا ماها که تو ایرانی خیلی از آزادی‌های حقوق شهروندی رو نداریم و اصلا ازش اطلاعی نداریم و همین که فلان آیتم تو زندگی ما هست که یه چیز خیلی خیلی خیلی طبیعی توی آمریکا ممکنه محسوب بشه و اصلا شما راجبش فکرم نمی کنید، این آیتم رو همین که ما داریم خوشحالیم و وقتی میاییم اون ور به آمریکا بعد اون آیتم های بزرگ زندگی مدرن و حالا زندگی مدرن که نه حقوق شهروندی رو میبینیم بخوایم دوباره برگردیم به ایران یه کشور جهان سوم خیلی برای ما سخت میشه. حالا این مثال دادم که اون داستان سوشال میدیا شما یهو آزاد میذارید مردم تا جایی که میتونن استفاده، حالا یوز استفاده هر چیزی که فکر میکنید، بس فقط اجتماعی قضیه و بس این دیتینگ و اینا منظورم و این ضربه هایی که به زندگی در اصل وارد کرد اینا استفاده میکنن، شما بخواید برگردونی به اون محدودیت هایی که مثلا 10 سال پیش ایران بوده، خب خیلی سخت میشه هم برای مردم هم برای شبیه یه معتادی که یهو استفاده مواد براش آزاد بشه هر چقدر دلش خواسته استفاده کرد و بعد بی آقا بیا مثلا هفته یه بار بکش، نمیدونم حالا مثال هم متوجه شدید. بعد میخوام
0: حالا سوال در واقع خلاصه سوال چیه،
1: خلاصه سوال
0: مطلب چیه،
1: خلاصه سوال اینه که آیا شما به این گروهی که حالا من اسمشو نمیخوام ببرم توی طالبان توی اسمشو گفت این طالبانی که من
0: نگفتید حالا 40 دفعه گفتی طالبان،
1: آره این طالبان علی گروهی که اومدن یه سری محدودیت ها گذاشتن، حالا ما محدودیت های دیگه شو کار نداریم، بحثی که نسبت به پرچونه میشه اینا رو شاید هم بد نباشه که با توجه به اون زندگی سنتی که افغانستان تو 80 سال پیش داشته و بعد از 80 یهو 20 سال آمریکا اومده و یه خود مدرن شدن، محدودیت ها بد نباشه. مثلا یه مثالش همین اینترنت و...
0: کنترل یعنی محدودیت و محدودیت هم یعنی کنترل، اگه تو هر کدوم از اینا بتونی اعمال بکنی یعنی در واقع در کنترل هستی. و یه چی مطلب دیگه، البته خب من سیاستمدار نیستم ولی میگیم دیدیم دست مردم بینش سیاسی یعنی همین دیگه، مثلا شما اگه میگی من سیاستمدارم چون 4 نفر آدم گردن گرفته میشناسم میتونم یه کاری انجام بدم، اینو میگن سیاستمدار. سیاستمدار کسی که بینش سیاسی داشته باشه، حرفی که شما داری الان میزنی یه بینش سیاسی اجتماعیه که میگه آقا اگه دریچه مثلا فرض کنین صد خیلی باز کنی بعدا بستنش سخت میشه، اگه یه همچین کاری تو ایران انجام دادن مسلمه که الان دیگه جلوگیری کردنش باعث ناراحتی و آشوب و گرفتاری میشه. و اگر قرار بشه که کسی حالا در افغانستان باشه یا هر جای دنیا باشه بتونه یه همچین کنترلی رو و یه محدودیت رو ایجاد بکنه و ذره ذره بتونه مردم رو اکسپوز بکنه به این جریان قوی میدیا، مسلما کشور تحت کنترلش میتونه داشته باشه. و من مخالف سوشال میدیا نیستم، مخالف میدیا به هیچ وجه ورچوال میدیا نیستم، ولی هرچی بیشتر کنترل بشه بیشتر میشه برنامه‌ریزی سیاسی و اجتماعی کرد، هرچی کمتر کنترل بشه چیزی مثل سیاستمدار و چه میدونم هر کسی که بخواد برنامه ریزی بکنه واقعا بی مورد میشه.
1: یهو بیاد با چیز بکنه چی؟ یهو بیاد یه کلن یه مخالفت اساسی باش بکنه و اصلا ببند سوشال میدیا رو 2 سال 3 سال بجنگه، منظورم جنگی که توی رسانه های اینا هست
0: و فرق نمیکنه دوباره برمیگره سر جای خودش. باید بدونن که مردم دنیا فقط هم جوونا نیستن، مخلص امیرخان، مردم دنیا فقط جوونا نیستن که میخوان دیت کنن و نمیدونم دنبال سکس بگردن و پورنو نگاه کنن، و فقط که اینا نیستن، که مردم دنیا به روش‌های مختلف به دلایل مختلف با اینترنت کار دارن، که البته اگر اینترنت نبود ممکن بود که اکثر کاراشون خیلی معمولی هم انجام بشه در سکیل خیلی کوچیکتری، ولی حالا که هست اینترنت هست، هزار جور مردم با اینترنت کار دارن. صرف محدود کردن اینترنت به خاطر نیست که دخترها دوست پسر پیدا نکنن یا پسرها دوست دختر پیدا نکنن یا زنهای شوهردار مخفیانه رن دوست پسر نگیرن، یکیش اونه. و بقیه همه اینا که البته آرگومنت های مردم پسند و آرگومنت های کلین و در واقع موفقی که تو این قضیه میشه کرد، کارهای خوبیه که با اینترنت میشه انجام داد و اگه کسی جلوی اینترنت رو بگیره در واقع داره جلوی زندگی خوب انسان رو میگیره. با این باز میشه اینترنت، بعد همه اون کثافتکاری هم انجام میشه که البته اگه اون کثافتکاری ها نباشه این اینترنت برقرار نمیمونه. پولی که میخواد روی اینترنت در میاد واسه کارهای خوب نیست، روی دارک وب داره این پول در میاد و ما همه اینو میدونیم. به خاطر همین این یه چیزی هستش که چون باز جریان پوله، شما میتونی هر چقدر میخوای روش حرف بزنی، کسی هم بیاد توپ و تانک بیاره تو خیابون و سرباز بزنه تو خیابون که آقا اینترنت رو میبندیم شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، تا موقعی که اون یارو سر کار هست، حالا یه ماه یا 6 ماه قضیه طول میکشه، بعدم قضیه همگون و همسان میشه با بقیه جای دنیا. فکر میکنم جنگ بیخودیه، بیخوده به خاطری که الان قدرت میدیا انقدر زیاده و کشش مردم به سمت میدیا به دلایل خوب، نه حتما به دلایل بد، انقدر زیاده که یه نفر نمیتونه یه جایی رو بگه من اینجا رو آیسولیت میکنم و اینجا رو محدود میکنم، هیچ کی نره رو اینترنت. خواستن تو ایران بکنن نشد، خواستن خیلی کشور دیگه بکنن نشد، و اونجا هم اگرم بشه برای بسیار مدت کوتاهی خواهد بود.
1: خب یه سری محدودیت ها که تو ایران گذاشتن، مردم بعد از یواش یواش سر این داستانی خسته میشن و طبیعتا استفاده از اون کم میشه. دیگه نمیشه دیگه گفت که مثلا محدودیت ما بذارید اینقدر میدیا پول داره که شما رو میزنه کنار، درسته، ولی باز هم حالا یه خورده استفاده از اون سیستم رو شاید کمتر کمتر. مثلا
0: در صورت همیشه ایران... کنترل خوبه. اگه کسی قدرت کنترل داشته باشه و برای کنترلش جامعه‌ای که میخواد کنترل کنه ادوکیت کنه و بهشون آموزش بده و مورد تنفر از اون جامعه نباشه و رفتارش متحکمانه و به صورت دیکتاتوری نباشه و مردم بتونه همگام با اون محدودیت ها بکنه، مردم میتونن بفهمن که این محدودیت ها خوبه و به دردشون میخوره، زمینه که میتونن همه جور کارهایی رو که میخوان انجام بدن انجام بدن. امیر خان شما مطلبی داریم؟ فکر کنم کرونا تموم شده تو مالزی چون ریشتو زدی.
2: با عرض سلام و درود خدمت آقا بیروز تایمز تو، دو تا آقا بیروز، آقا شاکر. بیروز از شمال، آقا بیروز پاکشیر عزیز. بابا شاپور جان تو خدا این عکس، آقا ما دلمون میریزه. آقا بیروز شما این عکس رو دیدی؟ این معنیش اینه که ما یه روز به هم میرسیم، نه آقا بیروز؟ این
0: کدوم عکس میگی؟ من نمیدونم.
2: عکس آشاپور تو پروفایلش اینجوری گرفته، فکر کنم این کنفوکارا اینجوری میکنن، یعنی باشه بالاخره یه روز به هم میرسیم اینجوری. یعنی درست میگم آبروز؟ این ما میترسیم آبروزیم
0: بهت برسم کار سرکارت با اینه.
2: خب همونو میگم آبروز. آره آشاپور مخلصیم آقا، واقعا زحمت میفتی، ممنونم وقت گذاشتی، دیر وقت هم هست. چند تا مورد من حالا میارم وسط. اولش حالا میگم اون قضیه طالبان شما متذکری. آقا ما درخواست کاندیداتوری دادیم برای وزیر حمایت از حقوق زنان تو افغانستان، تا هنوز جواب ندادن، دارن بررسی میکنن، من درخواست دادم.
0: ان شاء الله که خانمای افغانستان از شر تو در امان بمونن، الهی آمین. آبروز
2: مسکن، غذا، شوهر، دیگه چی میخوان؟ تموم شده رفت.
0: شما هر جایی دنیا بری اینا رو که خودت داری میده به بیچاره که دیگه.
2: خب همین آبروز کلاس و مدرسه و درس و
0: نماینده مسکن، غذا، شوهر،
2: همین
0: دیگه. شوهرشون هستی، مسکن غذاشون هم یه درصدش رو شما تامین میکنید دیگه.
2: آره بعد آبروز حالا یه خبره بود، خب دیشب خیلی خوشحال شدیم اینا، حالا فکر کنم بقیه دوستانم در تماس هستن، مخصوصا آبروز چی ببخشید در جریان هست، آبروز از شما این قضیه کشتیگیرا بود، خیلی خوب عمل کردن، یعنی واقعا حسن یزدانی بود بعد زارب بود اینا طلاها رو آوردن، مخصوصا کشتی حسن یزدانی خیلی جالب بود، بالاخره انتقامش رو گرفت از تیلر، این خیلی خبر خوبی بود، من خیلی خوشحال شدم اینا. آقا دو سه تا مورد مطرح شده، حالا من اینجا نوشتمش یکی یکی میارم
1: جلو. توی ورزش آقا همینجوری آبروز و آدم پا صحبت بکنه میدونید که خیلی خطرناکه، شما باید موضوع توی ورزش چیزی به نام انتقام درست نیست شاید بگیم، ولی به هر حال یکی تمرینش بیشتره، یکی آمادگیش توی یه شرایط بهتر و بالاتره. و یه بار آقا بیروز گفتن اگه شنونده خیلی خوبی از پرچونه باشیم باید همه حرفامون حرفاشون یادمون باشه که ورزش بحث در واقع این که انتقام بگیری یا فلان فلان شکست داد نیست، بیشتر بحث رقابت قشنگی که آخرش هم به اون شنونده در واقع
0: اینترتین بشه.
2: آره آبروز از شما رو میگم، همین چیزی که آبروز پاکشیر گفت من میخواستم همین رو بیارم. ببین هر لغتی یا هر سنتنس یا یه فریزی که ما یا اکسپرشنی که استفاده میکنیم در رابطه با همون کانتکست باید به قول معروف معنی بشه و ازش برداشت بشه. مثلا ما وقتی میاریم تو ورزش بس میگیم انتقام مسئله شخصی نیست، انتقام
0: آقا برو سر اصل مطلب، برو سر اصل مطلب همینجا.
2: اوکی باشه باشه اونو میذاریم کنار.
0: کلاب هاست نشد قضیه... دفعه پیش داشت کلاب هاست میشد بدجور، حالا این دفعه این کلاب هاست نشد.
2: آبرز بدم نیست، بعضی وقتا همینجور بس ها عوض میشه، بچه ها بیان داخل بعد آره میام. حالا سر اصل مطلب این قضیه هومبوی بود، درست میگم آبروز؟
0: چی بود؟
2: بدبوی اول مطرح شد
0: در مورد بدبوی و نایسگاه
2: بود، بچه خونگی بود، هومبوی میگن.
0: آره من تا حالا نشده بودم، دفعه اول میشه.
1: مامیز بوی دیگه.
2: آره مثلا مامیز بوی میگن، هوم بوی میگن، مثلا این تو این گنگسترای بلک های آمریکایی زیاد استفاده میگن.
0: یو آر هوم بوی و هوم یه چیز دیگه است. هوم بوی وقتی میگه هوم بوی یعنی بچه محل یا بچه همشهری، منظورش این نیست که توی بچه خونگی مثلا نایس گای لایز ورقی هستی، فکر کنم این بچه خونه منظور اون باشه. ولی انیویز بریم سر اصل مطلب چون
2: آره،
0: زیاد وقت نداریم.
2: آره آره آبروز ببین این قضیه که دوستمون مطرح کرده یه مقدار به قول معروف قابل پیش بینی بود با توجه به شرایط اقتصادی که حالا میشه گفت تو ایران هست، حالا من جای دنیا رو میگم، مثل اینکه تماس از ایران بوده. ببینید این خانم، این خانما که حالا میگن مثل اینکه الان شروع کردن میرن سمت نایس بویا، یعنی اونا رو دارن ترجیح میدن رو بد بویا، به نظر این نظر منا اینا یه مقدار اون زمانی رو که مثلا گفتن آقا بس بین 18 19 سالگی تا 28 و 9 فانمون رو داریم و بعد به قول معروف حالا میریم سراغ نایس، اونو آوردن تر.
0: صدات قطع شد، گفتیم اونو آوردن جلوتر. نفهمیدم،
2: شاید اینم در نظر داشته باش.
0: صدات قطع شد، گفتیم اونو آوردن جلوتر، من درست متوجه نشدم.
1: من بله دارم.
0: خب شما صحبت کن تا امیر خان وصل بشه.
1: آره یه مطلبی من چند وقت پیش تو یوتیوب می‌دیدم شاید مرتبط با همین چیز باشه، من الان اینجا یه نوتی برداشتم بعد نوت رو می‌خونم بعد توضیح میدم. میگن که دخترها و پسرایی که خیلی از خودشون بالاترن و حالا اصطلاحاً آمریکایی بهش میگن های ولیو من که شروع می‌کنن، اینا چون قراره که منظور پسرایی که گیم خیلی خوب بازی می‌کنن، خیلی خوب بلدن، میگه دخترها رو اینسیکیور میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هی دخترها باید پرفورمنسشون رو توی گیم هی لیول اپ بکنن، ببرن بالا و بالا، و این یه چند تا در واقع برعکس اون چیزیه که یک داره میدیا بهشون میگه که شما باید با این کلیشه ها برید جلو. اینا با کلیشه ها میان با اون پسر های ولیو و پسری که در واقع خیلی از خودشون هم بالاتر، همین از لازم بازی گیم خیلی درست بلده بازی بکنه، و اینا رو بعد از یه مدت خسته میکنن. یعنی اینو میخوام بگم چقدر شما باش
0: اصلا دنیای دیتینگ همین هم هست، شما از همه چیز خسته میشی تو دنیای دیتینگ، به خاطر که شما تو دنیای دیتینگ روزهای اولی که وارد میشی مثلا فرض کن 15 سالته 16 سالته یه دوست دختر پیدا میکنی.
1: نه منظورم از خسته شدن طرف مقابل نیست، منظورم اینه که هی باید برای اینکه اون پسر رو بکشن پایین بیارن تو فریم خودشون، هی باید زحمت بکشن دخترها. و از اونجایی که چون باید گروهی بزرگی از پسرهای قبلشون بودن و اونا گیم رو درست بازی نمی‌کردن یا پلیر خیلی خوبی نبودن، اینا فقط با کلیشه تونستن اون پسرها رو بیارن تو فریم خودشون و حالا دیگه نمیتونن، خسته میشن. منظورم خسته جسمی روحی از لول اپ کردن. کلا
0: من متوجه مطلبت شدم، همینه. در کل شما داری یه جنگی میکنی، الان یه تلفنم رو واتساپ داریم تا قطع نشده اینم بگیرم، شما داری یه جنگی میکنی تو دنیای دیتینگ و با رقیبای بسیار زیاد، و این به هر صورت تو هر قسمتی از گیم برات خستگی آوره. به خاطر همین هم هستش که میگن دخترها صاحب بگج میشن، به خاطر که اون خاطرات و اون ناراحتی ها و اون هر چیز اگه خوب بود که خوب خوب بوده که ادامه پیدا کرده بود و لذت بخش بوده، پس معلومه که خوب نبوده که از بین میره و اون ازش ناراحت هستن یا به هر نحوی، میشه یه بگج و این بگج همیشه اضافه میشه و باعث خستگی میشه و همینو همین خستگی رو میارن میذارن تو سر پسرها، میگن که شما بعد از این همه دختربازی بالاخره آخرش چیه؟ آدم به پوچی میرسه، که البته زمین تا آسمون این دوتا با هم فرق میکنه. یه لحظه اجازه بده من یکی از دوستامون رو روی واتساپ بگیرم. شوی پرچون بفرمایید، رو واتساپ با بهروز رویر هستید.
3: سلام آقای بهروز، حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
0: مخلصیم، بفرمایید.
3: آقای بهروز، میخواستم امروز که اوپن اگه امکان داره نظرتون رو راجع به ترس بدونم. من خودم فکر میکنم که ترس یکی از اصلی ترین عاملهای حرکت انسانه و استیت استفاده میکنه از این عامل به حرکت دادن گله های انسانی و میخواستم نظر شما رو بدونم، ببینم شما چه نظری دارین راجع به این قضیه.
0: منظور ترس از چیه؟
3: ترس یک ریش به نظر من ریشه اصلی تمام حرکت هاست. ترس از تنهایی، ترس از پیری، ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن و خیلی چیزهای دیگه که انسان رو میترسونن و یکی از به نظر من یکی از دلایل قانون گذاری که جوامع قانون میذاره همینی که انسان ها رو بترسونن که اینا به حرکت در بیان، که آقا مثلا اگه پول نداشته باشی یا آدم ناموفقی هستی و این لیبل رو بهت میچسبونن که تو یه انسان موفقی نیستی، پس بودو کار کن پول در بیار.
0: بله خب واضحه، چون برای حرکت وقتی که حرکت میخواد بکنه انسان یا باید بینش باشه یا باید توسط یه نفر رانش باشه. رانش هم یکی از ابزاراش ترسه، چون موتیویشن و دلیل درست رو نشون دادن به یک جامعه بسیار زیادی عظیمی که میلیون ها سطح و روش مختلفی برای تفکر و با بکراند های مختلف دارن، یه هایی نمیشه با یه تصویر درست به همشون واقعیت نشون داد. پس باید از عنصر و الیمنت ترس استفاده کنن و این کار همیشه موفق بوده و جواب داده و هر موقع بخوای بری به غیر از ترس با بینش مردم حرکت بدی، مردم به هزار جهت مختلف حرکت میکنن، هر کس از اون بینش یه درسی میگیره و برای کنترل جامعه اصلا معنی نمیده.
3: درسته، کاملا. و خواستم ببینم که نظر شما چیه بهترین و مفیدترین روی کرد و طرز برخورد یا اپروچ به این قضیه ترس چیه؟ من در قالب یک انسان به عنوان فرد دارم میگم، منی که مثلا الان فهمیدم که آقا من از خیلی چیزها میترسم و این ترسه که باعث میشه من حرکت بکنم، برم کار بکنم، پول در بیارم، موفق بشم، که مورد قضاوت قرار نگیرم، نمیدونم، یا مثلا جامعه مثلا کلیشه هایی هست که آقا شما پیر میشی، نمیدونم، دست پا دست کار میفته، پس سعی کن پول بیشتری جمع بکنی، یا مثلا تنها میشی در آینده، یه زنی رو مثلا زنی بگیر که مثلا فردا پیر شدی کور شدی یه کسی باشه که از تو مراقبت بکنه. عرضم به حضور شما خیلی چیزهای دیگه هم هستش که ولی ریشه اصلی تمام اینها همون ترس است و منم الان اینو فهمیدم که آقا ترس ریشه اصلی حرکته، باعث میشه که من حرکت بکنم، ولی خیلی جاها هم همین ترسه باعث میشه که من آزادی های خودم رو از دست بدم. من خودم فکر میکنم که اون طرف ترس آزادیه.
0: خب ببین بردار، یه چیز رو من میرونی کلمت من ایسی بگم، ترس با شجاعت هیچ منافاتی نداره. هیچ آدم شجاعی نیست که ترس نداشته باشه. این از معنی ترس و اینا کاملا واضحه که ترس یعنی بذار من صدای خودم دارم میشنم تو گوش خودم، بذار من این گوشی رو در بیارم از گوش خودم. ترسی که شما رو میترسونن یعنی یه چیزی هستش که برات مضره و برات خطر داره، یا برات خطر داره یا برات مضره، یا به هر نحوی از ارزشت کم میکنه و این چیز بدی نیست. شما باید بترسی از اینکه بیماری بگیری، باید بری واکسنتو بزنی، باید بترسی از اینکه بدبخت و بیچاره نشی، باید پسنداز داشته باشی، کار کنی، باید شستگی داشته باشی، چه میدونم به هر نحوی برای خودت. خب اینا همش ترسه، ولی این ترسا رو باید وقتی کسی با هر کدوم از این ترسا مواجه میشه باید برای خودش معنی کنه که این ترس ریشه‌اش چیه. اگر درسته، بله همین ترس خوبه و همین ترس باعث میشه که تو در واقع واقعیت رو ببینی. ترس افتادن از پرتگاه اگه نباشه که تو میفتی از پرتگاه تیکه و پاره میشی. تو باید بدونی ترس افتادن از پرتگاه چیز ترسناکیه. ولی خب اگه به خاطر اینکه تو از پرتگاه پرت نشی، بخوام به جای یه ماشین مثلا 10,000 دلاری به یه ماشین 200,000 دلاری بفروشن بگن که تو سواری این بشی حتما از در پرتگاه پرت نمیشی، اینجا دارن سوء استفاده میکنن از اون ترس. شما باید بدونی افتادن از پرتگاه بسیار ترسناکه و تو باید تا اونجا که ممکنه از این ترس برای شناختن راه استفاده کنی، نه برای اینکه به دست آدمای ابیوزر و سوء استفاده یار بیفتی.
3: کاملا درسته. مرسی آقا بهروز، تشکر از
0: مخلصیم. بله دوستان عزیز،
1: یه چیز دیگه من اضافه کنم آقا بهروز.
0: یک شنبه ساعت 9 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. قبلا 2 بودیم، الان اومدیم 9 بعد از ظهر، 9 شب به وقت لس آنجلس. ازتون خواهش میکنیم تو برنامه شرکت کنید، تو زوم شرکت کنید، با تلفن 310-896-7524 با ما همراه باشید. امروز برنامه اوپن مایک یا تریبون آزاد داریم. ضمن تشکر کنیم از دوستانی که کمک کردن، خرج کردن تو شوی پرچونه و تلویزیون و رادیو برای خودشون خریدن، از گروه پرچون میدیا مثل takontv.com، foodtv24.com، پنجره ها، رادیو تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که به هر نحوی از سرورها و سی دی ان پرچونه استفاده کردن و از رادیو تلویزیون جهانی و نامحدود با کیفیت عالی و اطمینان بالا خریداری کردن. با اینکه قیمت هایی که ما داریم بسیار ارزونه، سیستم بی‌نظیر و عالی هست و با اطمینان کامل کار میکنه و شما هم میتونید یه نمونه از این رو همین که تو شوی پرچونه میبینید، پخش ما رو میبینید. ما تلویزیونمون فول اچ دی هستش، تا 4K هم میتونیم قویش بکنیم اگر لازم باشه. در بعضی موارد این کار انجام میدیم به کشش و دیمند سیستم هست و ضمناً چون ادپتیو استریمینگ هستش، جریان بندویت و کشش اینترنتی شما رو اندازه‌گیری میکنه سیستم سی دی ان ما و برای شما یک پخشی در نظر میگیره مناسب با کشش اینترنتتون. یعنی ادپتیو استریمینگ ادپت میکنه پخش رو با سیستم شما که شما حتی اگر سیستم ضعیف هم دارید به عنوان شنونده بتونید یا بیننده برنامه رو ببینید بدون مشکل. 310-896-7524 برای اطلاعات بیشتر. شما میتونید هر جای دنیا که هستید، حتما نباید تو آمریکا باشید، هر جای دنیا که هستید یک تلویزیون یا رادیو و یا رادیوی اینترنتی داشته باشید و شما برنامه‌هاتون رو پخش میکنید از هر جایی که هستید و این برنامه از آمریکا برای سر دنیا دیده میشه. 310-896-7524 لطفاً یه مسیج به این شماره بفرستید که شما رو جزو گروه واتساپ قرار بدیم که اخبار شوی پرچونه خدمتون برسه. ببخشید بهروز خان، شما رو زیاد نگه داشتیم، در خدمتی ما.
1: من فکر میکنم آقای امیری قرار بود که ادامه مطلبشون رو بفرمایند که اینترنت قطع شد.
0: ایشون مثل که نیست، دوباره میان، مثل که صداشون قطع شده.
1: آقای از این نقطه‌ای که دوستمون گفتن بابت ترس، یه بخش ازش اینه که جامعه ایران، من تو این درسال نگاه میکنم یهو همون چیزی کهش میگن رت ریس، یعنی یهو مردم همش در تکاپی وحشتناک برای پول در آوردن هستن و هی دارایی ها اموال خودشون رو بیشتر و بیشتر کردن و شما اگر تو اون قضیه نخواهی بیفتی، در واقع یکی از پیام‌های پرچونه همینه که تو اون قضیه نیفتی، که زیربار چه می‌دونم وام و دیت رو همیشه آزاد باشید تا جایی که امکانش هست. اگر تو اون قضیه نیفتی، اون داستان در واقع موفقیت‌های بیشتر و بیشتری که قبلا مثلا طرف با یه خونه راضی بود، با یه شغل خیلی دیسنت و معمولی زندگیش می‌چرخید و راضی بود، ولی الان باید 3-4 تا شغل داشته باشه، 3-4 تا خونه داشته باشه، چه میدونم ماشینای هی ماشینش مدلش عوض و عوض عادت بکنه تا بتونه با بقیه کیپ اپ بکنه، این شما رو ناخودآگاه، من احساس میکنم شاید دوستان منظورش اینجوری از یه جنبه نگاه کنید، شما رو ناخودآگاه دچار یک استرس و دچار یک دلشوره میکنه. و در عین حال هم جامعه دخترای ما که همیشه دنبال هایپر گیمی بودن و دخترام همیشه اینجوری هستن، دنبال هی مردهای بهتر و بهتر و بهتر بودن، این مردهای بهتر جامعه ما هم داره زیاد میشه. شما اگر نیفتید اون رت ریس و دچار اون در واقع اون سیستم نشین، نمیتونی پول در بیاری. منظورم که اونجوری که اون آدمای موفق دارن پول در میارن، و منظورم آدمای خیلی بالای جامعه منظورم نبود، منظورم شهرهای کوچیک بالای شهرهای
0: بالا. ببین سیستم آره.
1: و این دچار شما رو دچار یه دوگانگی میکنه، اگر نیفتید تو اون سیستم پول در نمیاری، برای دخترها دیگه خواستنی نیست، عقب میمونی. اگر بیفتی تو اون سیستم دچار رت ریس میشی و اون با ذات ماها که فورچونی هستیم و میخوایم اینو بالانس نگه داریم سخت بشه و دچار یه ترسی میشی.
0: شما باید به عنوان، چون شما میخوای پول به دست بیاری که دخترها به تو توجه کنن، یعنی شما میخوای قیمت زن رو بپردازی، پس باید اول بدونی قیمت زن چجوریه و قیمت زن چنده و ما فراخور قیمت زن، که البته مردها به طور کلی در تعیین قیمت برای زن هیچ کارن و هیچ قدرتی ندارن که مردها برای زن قیمت تعیین کنن، زنها خودشون برای خودشون قیمت تعیین میکنن. باید ببینی که در هر جامعه ای با توجه به پول در اون جامعه، عرضه و تقاضا و بقیه چیزایی که این فاکتورهایی هستش که این پارامترهای تعیین قیمت زن هستش، خانم‌ها چه قیمتی رو برای خودشون میذارن و تو باید ببینی با اون قیمت چه زنایی به دستت میرسه. و ضمن این که از این رت ریس که داری میگی دور باشی، مسلما تو باید برای زندگی خودت این کار انجام بدی و باید در حد معقول و در حد درستی که هم زندگیت بگذره، هم بتونی قیمت زن رو بپردازی، زحمت بکشی و کار کنی. این سیستم کپیتالیستیه. کشورهایی هم که گفتن آقا ما کپیتالیست نیستیم و کپیتالیسم فالو نمی کنیم، نهایتاً مردمشون خودشون کپیتالیسم فالو کردن. اصلا بشر کپیتالیسته. به خاطر همین شما بخوای نخوای هرچی وضعیت پولی یه جامعه بهتر بشه، کپیتالیسم در اون قوی تر میشه، رت ریسی که شما صحبت کردی شدیدتر میشه و قیمت زن میره بالاتر. این سه تا فاکتور اگه بخوای کنار هم دیگه بالانس بکنی، خودت از این بازی کشیده بیرون، وگرنه مثل یه گرداب میمونه که هر لحظه عمیق‌تر میشه، هر لحظه سرعتش زیادتر میشه و هر لحظه فرار از اون گرداب برای تو غیر سخت‌تر و یا غیر ممکن میشه. خلاصه
1: من با اون قسمت بحثتون که فرمودید قیمت زنا رو زنا مشخص میکنن، یه شاید 20% هم مرداست. یعنی شما اینو قبول ندارید که یه کشوری تعداد آدمای پوسی و سیمپش و آدمای نمیدونم قاچاقبار مردش بیشتر باشه، قیمت زنهاش میره بالاتر. و اگر
0: بستگی به فراوانی زن در اون کشور داره و فراوانی پول، سیمپ یا نمیدونم پیمپ و اینا قیمت برای زن تعیین نمیکنه. شما اگه توی کشوری که زن فراوونه و پول کمه، مثل این کشورهای، بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی و نمیدونم فلان اینا که دیگه اسمشو نمیاریم، زن فراوونه و پول کمه، شما میتونی بری بگی آقا اینجا مثلا سکس با این دختر 150 دلاره؟ هرگز نمیتونی همچی کاری بکنی. کسی همچی پولی نمیده. اگرم یه نفر از راه برسه، یه توریست از همه جا بیخبره تازه واردی، اگه برسه و 150 دلارم برای اون دختر بپردازه، 2 روز بعد میفهمی که آقا قیمت تو این شهر و این کشور اینطوری نیست و خود زنا اینو کنترل میکنن. من فکر میکنم اینطوریه. حالا حتما هرچی من فکر میکنم صد
1: درصد. بعد خودتون توی برنامه گفتید که خودتون توی برنامه داشتید مقایسه میکردید مکزیکو با آمریکا رو. من یادم گفتید که مثلا همه چیز تو مکزیک نصف قیمت آمریکاست، ولی قیمت سکس یهو 1/10 نمیدونم 1/15 قیمت آمریکاست.
0: مثلا شما جنگه نیست.
1: نه نه، شما گفتید که من فکر میکنم که شما، من جملتون یادم، شما گفتید من فکر میکنم به خاطر برخورد درستی که مردهای اونجا با زنها دارن، یعنی منظور اون در واقع حفظ کردن لول مچورتیشون نسبت به زن هاست که اون قیمت سکس رو نداشته برسونه به نصف قیمت هم بیده. این مقصد جمله شما هست. خب این نشون میده که مردان نسبت تعیین کننده یه درصد قیمت سکس زن ها میگه.
0: ببین پرامتر
1: شما نگاه کنید
0: مثل که مثل که مثلا فرض کنیم بگی که من دارم قایق پارو میزنم، سرعت این قایق بستگی داره که این عرض مساحت کف این پارو چقدر باشه. البته که بستگی داره، اونم یه پارامتره. ولی وقتی جریان رودخونه 10 برابر قوی تر از اونی باشه که من پارو دارم میزنم، حالا هر پارویی رو بخوام بزنم فرق نمیکنه، بستگی داره. ولی پارامترهای اصلی تقاضا و عرضه دیگه بستگی مردا چجوری ماچو رفتار بکنن نیستش، بستگی به این داره که چه خبر اونجا و این چنده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید، برنامه لایو پرچونه.
4: سلام علیکم.
0: بفرما.
4: حالا شما خوبه بهروز؟ سلام باشید.
0: مخلصیم مخلصیم. دوستان رو زوم هستن ولی ما این تلفن رو میگیریم برمیگردیم خدمت. بفرما.
4: تشکر. و گفتین امروز تریبیون آزاد دارین، یعنی راجع به همه مسئله میتونیم صحبت از راجع به هر اتفاقاتی که در جهان میفته دیگه.
0: بله بفرما.
4: شما داشتین راجع به مکزیک 1/10 قیمت و 1/20 قیمت اینا، به نظر من اون فرهنگ اون کشوره که مرد در مکزیک ارزش داره با ارزشه، در کشوری که مرد ارزش داره با ارزشه قیمت سکس هم ارزون تره. شما نمید در کشوره کاپیتالیسم مثل آمریکا و اروپا مردا رو بی ارزش کردن، مردا کلمش برده، آشوهای تلویزیونی و نمیدونم حتی پدر مادر هم خیلی باعث بدبختی مردا هستن. مثلا ما میبینیم بچه رو بخوام بزرگ کنیم، بچه رو میفرست، بچه 4 ساله رو 5 ساله رو میفرستن کلاس کاراته، کلاس نقاشی، کلاس ریاضی، کلاس میبینم تنان، کلاس این، کلاس اون، کلاس هوا، کلاس سگ، کلاس گربه. این بچه اصلا بچگی خودش رو نمیبینه، اصلا مرد دیگه نیست. تا بیاد بزرگ بشه یه چیزی که اونا پدر مادرها خواستن از این بچه مثلا یک قهرمان درست کنن، یه رهبر درست کنن، یا میذارن هر بلاغون درست کنن بچه رو. مرز ها در کشور کپیتالیزم دیگه شدن یه وسیله، یه وسیله برای سیستمه. صدای من خوب میاد؟
0: بله اتفاقا آقا بهروز اینجا روی زوم میگه شما داری حرف منو میذارین. البته شما حرفی که زدی بهروز خان این یکی از پارامترهاست، من نگفتم که نیست، خودم هم گفته بودم این به عنوان یه پارامتر، ولی به هر صورت همون عرفدار توی جایی که قیمت زن گرونه و پول زیاده این کار رو بخوای انجام بدی باز به اون نتیجه نمیرسی.
4: بله به هر حال شما اگه در کشوری هستین که یک مرد هستی، یک مرد مستقل، تحصیلاتتون رو کردین، حالا جاده یا از نظر بیزنسی پولی دارین، میتونین آزاد هستین، به نظرم بهترین کار اینه که دور جهان بگردین و لذت ببرین، یعنی شغلتون رو دیگه بکنین در سن جوانیش سکس توریستی، یعنی توریستی
0: بشید
4: دنیا رو بکنین، همه جزایای زیبای دنیا شما رو بکنین، از کوبا برین بگیرین تا شما اصلا مرد میگم 50 ساله در مثلا در کشور مثلا انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، ایران یا هر جای دیگه که درآمد خیلی معمولی داره، توی مثلا تو کوبا یا توی مثلا جزایر کریبیان یا مثلا تو تایلند اینا، یک به نظرم مثلا در مقایسه با یک هنرپیشه خیلی معروف مثلا آمریکایی یا انگلیسی میتونه باشه، چون مثلا توجهی که خانوما به شما میکنن تو این کشورا، آزادی که نظر مرد بودن دارین و طوری که به شما نگاه میکنم واقعا مردونگیتون رو پس میگیرین، اینجور جاها میرین. شما فقط یک مرد الان به نظر من اگه میخواد برگرده و مردونگیش رو پس بگیره باید بشه سکس توریست.
0: ببین یه امیر خان ما اینجا داریم شما ببین نمیشنوه صدای شما، شما صدای ایشون رو نمیشنوی، ولی یه امیر خان اینجا هستش که همینجور داره واسه تامزاد با لایک میزنه پای حرفه.
4: خیلی دوست داشتم تو زوم شما شرکت میکردم، الان خانم بچه ها رو خوابوندم و اومدم تو ماشین یواشکی دارم صحبت کنم که منم خود اخیر اسیر شدم دیگه.

0: بله. ولی به هر حال وقتی کشورهای دیگه وجود داره، شما ببین همه هم نمید متاسفانه یه سری وضع مالیشون اجازه نمیده که بتونه از این کار بکنه، ولی مردی که اونقدر که قدرت داره، اونقدر وضع مالیش خوبه که بتونه یه زن گرون بخره. ما زن رو میخریم دیگه، چرندیات ازدواج و دخترمون رو به ایشون دادیم، ایشون خواستگارن. نه اینا
1: پول نداشتی پالون هم بهت نمیدادن.
0: دخترتون رو فروختیم، بندم خانمم خریدم، خانم من با من، اگه من از نظر مالی در و داغون بشم، خب معلومه که اون اهمیتی هم برش دارم دیگه. همه زن ها، اکثر زن ها همین هم. برای چه وقتی این همشون سناشون میره بالا، الان تو جامعه داره میبینیم دیگه، تو سر کله هم میزنن، به هم فوش میدن، داد و بیداد اینا. برای چه این کارو میکنن؟ چون یارو زنه چش در چشمی، تو چرا مثلا موفق در این فلان کس نیستی؟ و اگه تو امروز الان یه دختر به شما میگه مثلا شما الان یه مهندس هستین، دارین مثلا توی مثلا آمریکا دارین مثلا سالی 150,000 دلار در میارین، کارتون هم خیلی خوبه، این خانم، اکثر خانم ها اینجوری هم کم کم کم کم چش در چش می، من دارم میبینم دیگه دور و بر، من دوستا رو میبینم، برادر میبینم، پسرمو پسر دایی، رفقا رو میبینم، همه اینا. خونه یارو چرا اونجوری، خونه من چرا اینجوری، من ماشین لکسس فلان میخوام، بابا یارو تا یه حدی بنده خدا میکشه. یعنی میگیرن این مرد و عکس، من دارم میگم همه زنان ها، 85% زن ها اینجوری، یعنی شما با 15% شانس بیرین زن خوب گیره.
1: شما اگه دیگن که اینجا، شما اگه دیگن که اینجا کمپانی هستش، کمپانی آموزش چتروازیه و این چترایی که بهت آموزش میدن وقتی میری هواپیما میخوای بپری، 85% باز نمیشه، 15% باز میشه، میری تو اون کمپانی ثبت نام کنی؟
0: نه خیر. دیگه اینه دیگه 15. بله دقیقا، بسیار مثال جالبی زدید بهروز جان. به هر حال یعنی دارم میگم اون کسی که اونقدر قدرت مالی داره، نگران نباید بشه بگن وای سنش رفت بالا زن نگرفت، بیچاره، خب لابد نتونسته، عیب داره، یه اشکالی داره طرف. نه من اکثر دوستان، من برادر دارم، پسر عمو دارم، پسر دایی دارم، پسر خاله دارم، دوستای خیلی عالی خوب دارم، همه شنای بالا، زنم نگرفتن، مسافرتشون هم میرم، خیلی هم خوشحال هستن. احتیاج به زن، مرد احتیاج به زن نداره که، زن احتیاج به مرد داره. مردی که ارد، مردی که قدرت داره، مردی که میتونه تنهایی بره، مثلا تنها بره برزیل. یه مرد، من مثلا الان تنها تو همین سنم، مثلا پاشم برم بر کشوری که میخوام. زنا خیلی محدود هستن که بتونن، یعنی من طرف دیگه باید مثلا خیلی دیگه قوی باشه، مثلا زن کاراته بازی باشه. زن ضعیفن، نمیذارن، در واقع خطرناک، تنها مثلا جرأتش نداره که بره دور دنیا بگره. باید یه مرد داشته باشه، ببخشید اینا، باید یه سگی داشته باشه ازش محافظت کنه دیگه. زنها احتیاج دارن، زنها باید ازدواج کنن، برای سعی خودشون میکنن با هر هیلونه ای رنگی که بعد وقتی بنده خدایی بگیرن، وقتی که افسار گرفتن دستشون، وقتی بچه دار شدن، هنوز که بچه دار نشدن، هنوز فعلا یه کمکی آروم هن، بچه دار
2: شمار
0: گرفتن،
2: احتیاج نداره آقا، پیام ما رو برسید، شمار احتیاج نداره، شخصیت
0: دستشون ها و تبلیغ
2: اسپرم شما رو کرده.
1: ببین بچه ها میگن که، بچه ها میگن که خانم اسپرم شما را احتیاج داره، نه خودتو.
0: یه واقعیته، یعنی از میشه فیلم دوست کنه. این هیولاها بعد با هیولاهای دیگه دوست میشن، هیولاهای دیگه از اینا مثلا طرفداری. این اگه شما با زنتون دعواتون بشه، حرفتون بشه سر یه ساده، اون هیولاهای دیگه میگن اینو بزرگش میکنن که این زن، این یکی هیولاها رو بدبختش کنن. زن رو با هم رقابت میکنن دیگه. در واقع رقابت اصلا سر زن ها در رقابتن. مرد که، مردا که با هم رقابت ندارن، من که با شما رقابت ندارم.
1: چرا دیگه وقتی قرار بشه برای پول در آوردن با هم بجنگیم که به ما یاد بدن از ترس برید بجنگید با هم دیگه، اون وقت رقیب میشیم بدون که بدونیم چرا.
0: آره ولی ما رقابت نمی کنیم، زنا با هم رقابت میکنن که ما داریم دنبال کدوم زنا رو هم ببخش و بخواستن اون زنا رو هم میافتیم که اونها ما رو مین یه دونه چوپان یا اینه ببخشیم، این یک خری که افسارش گرفته میکشن، میگه تو اون کارو بکن، تو یکی اون کارو کن، تو اون کارو کنی. یا بابا ننه میگن اگه اینجوری کنی همچین دختر فلانی رو میتونستی بگیری، بعد دختر فلانی ببین چه دختر نجیبی، به به به به، هنوز حیلو نشده، وقتی حیلو شد دیگه همشون میفهمن چه غلطی کردن. داستان هم میده دیگه. ولی یعنی نسل الان مثلا این موضوع دیگه هم برن، نسل، این نسلی که ما درش هستیم، ما داریم

0: توی این نسلی که ما نسل پدر مادر ما فرق داشت، اونا باید ازدواج میکنن، موقع اون زمان باید ازدواج میکنن. مثلا شما قدیما با شتر و اسب و الاغ این برامر میرفتیم، الان که نمیتونیم. ازدواج ما اون زمان بوده. الان ما اگه بخوایم بچه‌هامونو این پدر مادر خودمون پدر بزرگای ما باشون رفتار کنیم، خب اینا هم همون بدبختای عقب مونده میمونن دیگه. دنیا در حال پیشرفته.
1: بله، ولی تا اینو بخوام به مرد یاد بدن، سیستمای بیزینس دنیا اجازه نمیده که اینا رو مردو بفهمن.
0: نه دیگه، الان شما نگاه کن ازدواج که اگه ازدواج نباشه اصلا تمام سیستم اقتصادی کشور غرب، کشور کپیتالیست از هم میپاشه. شما عروسی هست، ثبت ازدواج هست، خرید ماشین، خرید اون لباس شیک بپوشه دختر، یکی من لوازم آرایش هست که ازدواج نبود. اگه مثلا یه سیستم مثلا قدیمی چه میدونم یه سیستم چی میگن انسانی بود که همش بدون رقابت بود، این چیزا اقتصاد اصلا پاشیده میشد دیگه، اصلا همچین یعنی اقتصادی دیگه وجود نداشت.
1: بله دیگه، پولی هم در نمی اومد که بخواد سرش جنگی وجود داشته باشه.
2: یکی از آیتمایی که شرکت های بزرگ کارمنداشون
0: میگن همش به خاطر ببخشید همین خانوم هاست که با هم در رقابت هست. اگه دنیا همش مرد بود،
1: داستان ما اینه که میگیم آقا نیفت توی این چاله. وقتی بیفتی تو چاله و بخوای توضیح بدی، خب خودت هم افتادی تو چاله دیگه.
0: بله دیگه، شما خیلی بچه ها جوان ها این آفسرهای گل که از نظر مالی، از نظر فکری آزادی آدم آزاد هستن، آزادشون دارن لذت میارن، گول اصلا گوله هیولایی، هیچ هیولایی نخورن، همش یه تله است برای تمام اکثر مردا. میگم 85% تله است. حالا شما شانس فرتون 15% باشین دیگه، این بلیت بخت آزماییه دیگه، باید خیلی مواظب باشین. چون اینا قبل از که هیولا بشن خانوما خوبن، ولی وقتی که خرشون از پول بگذره بچه دارم که بشن میشن هیولا. این من فهم میشه ژنتیکه. اینه بعد باید دیگه برای دانشمندان روانشناسی اینا اونا رو دیگه اونا که روانشناسن و دکترهای روانشناسن این چیزا رو بعد الکار اونا رو روانشناسای واقعی ها میگم، نه اینا که میگن چرت و پرت میگن و نمیدونم زن و مردا رو به هم میزنن و طرفداری الکی از زنا میکنن و میشن ناجی خانوما. و شما اگر بلنگو برداری بشی ناجی خانوما از خانوما تعریف کنی، مطمئنم خیلی بیننده داری، ولی مطمئن باش بیننده
1: کلی هم آگهی دکتر و جراح و دماغ و اینا و چشم و ابرو میتونیم بگیریم.
0: بله،
2: ما اون برنامه رو نگاه کنیم، حالا اون بعد
0: دروجان خیلی برنامه عالیه، تو کار خودت میکنی، تو سعی داری میکنی ناجی مردها باشی، سکس توریستا باشی، ولی متاسفانه کجاست حرف شنوا. ولی خب این دوستان عزیز ما که الان دارن اینجا صحبت میکنن، واقعا بهشون افتخار میکنم و این بچه‌هایی که میان تو زوم صحبت میکنن، باعث واقعا لذت میبرم به سخنانشون گوش میکنم. چه بچهای آقای خودت مخصوصا،
1: خیلی ممنون.
0: من همیشه برنامه تو گوش میکنم، این متأسفانه وقت نمیکنم زنگ بزنم اینو مزاحم برنامه بشم، چون شما همه حرفای ما رو میزنید دیگه.
1: خیلی هم ممنون از اینکه اینقدر محبت داری و تو این همه گرفتاری کار به ما هم زنگ زدی.
0: قربون شکلم اومد. نه دیگه به هر حال میشینم بقیه برنامه رو بچه ها رو گوش میکنم چی دارن میگن، احسن. و ای کاش که این برنامه 100,000 برابر بیننده بشه که اقلا مردها نجات پیدا کنن
1: اینشالله.
0: خیلی ممنون. به این دوستان هم میگم، دوستان از جزایر بسیار زیبایی هست، حتی جزایر کاریبیان هستن، خیلی عالی، حتما دیدن کنین. فیلیپین هم جای بدی نیست.
1: بله، امیرخان زیاد زیاره رفته تو پورتفولیوش کلی زیارت داره، همین امیرخان که میبینی اینجا
0: باز زیارتون قبول بشه. قربان، امیدوارم که همیشه به زیارتاتون ادامه بدین.
1: بله، ما کلی اینجا ازشون درس یاد میگیریم، کلی به ما
0: ایشان جزایر کوبا و نمیدونم این جاهای دیگه هم رفتن یا هنوز اونجا رو ندیدن؟
1: امیر خان میپرسن شما جزایر کوبا تشریف بردید یا نه؟
3: والا آبروز هنوز نه، اون سمت آمریکای جنوبی نرفتم. ولی ببین، من یه لحظه این لپتاپو میارم پایین، دوست عزیزمونم ببینه. ببین من دارم ساکو اینا میبندم، خب مرزا داره باز میشه، فصل شکاره. خب نگاه کن اینا بسته بندی رو تخ، حالا زیاد وارد جزئیاتش نمیشم، ولی خب فصل شکاره و آره دیگه داریم آماده میشیم.
0: ولی همه اینا که مجرد دوباره آره. امیدوارم که بتونیم یه تور برای آقایون مجردی که قبل از ازدواج، قبل از اینکه تصمیم دارن ازدواج بکنن، حتما بعد یه تور برن بعد تصمیم بگیرن ازدواج.
1: سمینار جهانگردی پرچونی.
0: بله دقیقاً، بله فکر خوبیه. مگر مردم باید کمک کنن، شما یه دونه جت خصوصی بتونین بگیرین از این جتای بزرگ، روش هم بنویسن پرچونه ایرلاین.
1: نه باید کشتی بگیریم. باید کشتی بگیریم و بگیم که غذا بافه، مشروب مجانی، همراه با سخنرانی جناب دکتر امیر خان.
0: بعدم بذاریم کروز پرچونه، خیلی عالی میشه.
1: آره کروز و سمینار همه با هم پکیج، کروز و سمینار و سخنرانی های متوالی دکتر امیر خان.
0: به به به چه خوب، من دارم بعد از سمینار های شما شرکت میکنم، اگه اجازه بدین سخنرانی خودم برای
1: بله شما به عنوان سخنران میهمان بیاید و برنامه رو اونجا انجام بدید.
0: برای شجاع ایران زمین.
1: بله آقا خیلی ممنون که لطف کردی برنامه رو زنگ زدی.
0: قربان شکتمایت. مرسی دوستان عزیز، برنامه رو گوش میکنم از
1: خدا حافظ. بله دوستان میبخشید امیر خان، مثل این که شما رو خیلی رفرنس دادن توی این صحبت ها، داستان چیه شما؟
3: والا آبروز گفتم خدا شده ببینم وسایل رو گذاشتم رو تخت. خب یعنی مرزا داره باز میشه، واکسن ماکسن هم که زدیم و دیگه فصل شکار رو بزنیم بریم به کوه و در و دشت و دیگه
1: اوپن سیزن. میخوای بزنی به کوه؟ کوه خراب میشه اونجوری که تو میزنی به کوه.
3: آره ما هم میخواییم بحث رو بکشیم رو تایلند، منطقه خب یه سری مسائل فوق فلسفی میاد وسط میمونه دیگه.
1: بله الان مسائل سیاسی دیگه هم در خاورمیانه مطرحه، مثل مسائل افغانستان، مسائل چین، مسائل دبی، مسائل آفریقا. الان شما بخواید توجه مردم خاورمیانه رو به خاور دور معطوف بکنی، ممکنه که احزاب سیاسی از دست شما دلخور بشن، بگن ما در نزدیکی خودمون مسائل زیاد داریم توجه کنیم، بذارید مسائل خاور دور در خاور دور بمونه.
3: آبروز از ایران ببخشید، شما در مورد چیز گفتید همین هامبوی و اینا میخواستید من اینو دارید اونو توضیح بدم یا میخواید خودتون صحبتی دارید؟
2: شما داشتید یه مسئله رو میفرمودید، فکر کنم یه روستری پیش بود که کنکشن قطع شد و ما صحبتتون نداشتیم.
3: همون بود. ببین اینو من میگم بعد یه مطلب پشپندش هست، بکنم از جلسه قبل یه مقدار شاید به قول من جای سوال، نه جای سوال میده، بیشتر توضیحات میخواست در مورد لیدیز کانفیدنس بود. منتهای قبلیش در مورد این هوم بوی و مامیز بوی و اینا، ببین این میگم این نظر من، امروز شنیدم که این دوستمون آبروز مثل این که پیام براش گذاشته بودم برای آبروز. ببین این خانم ها خب میگیم بالاخره اون دورانی که داشتن بین 18 سالگی برو تا 28 تا 32 بعد برو دنبال مثلا نایس بوی و اینا، اینو آوردن جلوتر، یعنی اینو به خاطر حالا وضعیت اجتماعی یا هر چیزی اینو جلوتر میخوان انجامش بدن، یعنی اصلا از 24 26 25 میخوان دیگه اون به قول ما رو قلاده رو ببندن پالونه رو بذارن.
1: اون تازه به خاطر اینکه خسته هستن، میدونی از چند سالگی شروع کردن؟
3: نه آبرو
1: چرا خیلی زودتر شروع کردن از اون ور، مثل اینکه صبحانه رو زودتر بخوره خب ناهارش هم زودتر میخواد بخوره.
3: آبرو من میخواستم اینو در
2: ادامه خسته هستن، همین که شوهرای گیرشون میاد که همین که شما گفتید نایس گای و طرف یه مرد بالا سر داره که خرج زندگیشو میده، خیالش راحته، از طرف
1: دیگه خیلی از مردا حاضرن زودتر و بیشتر نایس گای باشن برای دختر جوون مثلا فرض کن 24 ساله و 23 ساله تا که بخواد نایس گای باشن برای دختر 29 ساله یا 30 ساله. حالا دختر همینجوری پرید از دهنمون بیرون ببره.
2: طرف که میگه من که اتنشن و سکس خودم بیرون از ازدواجم میتونم داشته باشم، پس بیام زندگی خودم رو گارانتی بکنم.
1: چیزی رو بده دستش که آرم کردی باشه و بتونه به اون برای اون نایس باشه و برای اون شوهر باشه، که خانوما به این توجه نمیکنن.
2: اینم یکی از مسائلی که
1: کارون انجام میدید بعدن ازدواج کنید.
2: نه الان زرنگ شدن آقا بروز، همین مطلبی که آقا امیر میگه، الان تو سن خیلی پایین‌تر دخترها تو ایران من دور بر خودم میبینم. من حتی دیدم 16 سالگی هم طرف آدم خیلی مدرنی هم بوده، درس و زندگی و زبان انگلیسی هم خیلی خوب بوده، چون من تدریس زبان میکنم، مثلا کسی بوده که به روز بوده و هنوز دنبال، هنوز که نه یعنی در واقع قشنگ یواش یواش داره دنبال شوهر میگرده که تا مثلا یکی دو سالگی خودش رو چیز بکنه. بحث بزرگش همونه، طرف وقتی جامعه دختر همون کلکتور سینکر دیگه، همون دور و بر خودش رو میبینه. من دارم خودم میبینم، همه ما دیدیم مردا فارغ از حالا نمیگم میخوام فارغ، ولی بعد از یه مدتی نام میشن، بعد از یه مدتی بیخیال قضیه میشن و میگم او ولش کن بذار غلطی میخواد بکنه من دارم زندگیمو میکنم، بیزنسم رو برم جلو. مضافن اینکه اصلا طرف تکنیکا رو بلد نیست و اصلا فکر میکنه this is the new norm of the society. من یه رفیق داشتم ازدواج کرده بود، گفتم همین با شوخی چند سال پیش بود، 4-5 سال پیش بود، آدم سنتی هم بود، گفتم کیو گرفتی؟ گفت فلانی رو. گفتم مثلا با شوخی گفتیم مثلا رفیق بودیم قبلش؟ گفت نه حالا معرفی شدیم. گفتم اینجوری کار با شوخی به زن خودش؟ گفت بابا ولش کن اشکال نداره، اوپن هم بوده، بوده مهمه که سخت نکرده باشه. متوجه این طرف با این
1: که اونم تو نمیدونه کی کرده یا نه،
2: حالا اون مهم نیست، میخوام بگم که با این قضیه کنار اومدن. بعد دخترم میبینه خیلی خوب، مثلا دخترموش که 25 سالشه ازدواج کرده، سر دوست پسر داره، دخترش رو میفرسته نمیدونم شوهرش میفرسته میره سر کار، اون دو ساعت مرخصی میگیره میره کار خودش رو میکنه. یعنی she's getting the best of both worlds. طرف میگه آقا من همین برای دنیا رو دارم، همون برای بعد چرا مثلا خودم تو من چیز بکنم؟ میدونه که تو سن پایین جذابیتش بیشتره، شوهر گیر آوردنش برای شوهر داره، حالا من اینطور کن صحبت بکنم وقت کمه. خب بس میگه آقا من زندگی خودم رو گارانتی میکنم، که البته بازم میگم اصلا جایی بلیمی به دختران نیست. و اینم یه بار یادش بخیر آقای سروش برنامه گفته بود که دخترها یاد گرفتن که چجوری خودشون رو آپدیت بکنن با دنیای دیتینگ جدید و هی تبصره ها، هی در واقع آیتم های جدیدی که
1: ولی پسرها هنوز در هپروت خودشون به سر میبرن.
2: این هم یکی دیگه از همون آپدیت کردن هست دیگه، اصلا هیچ جای چیزی نیست.
1: بله پسرها هم در هپروت خودشون به سر میبرن، به خاطر این ما باید ببین سعی بکنیم که به عنوان مرد و پسرها، به عنوان پسر یا مرد، از هپروت خودمون بیایم بیرون و بفهمیم آقا یونیفرم ورلد اف وومن، یونیفرم تریتمنت، نو شیم، نو گریس. اینا رو اگه متوجه بشین، اینا رو من مفصل تو برنامه‌های دیگه توضیح دادم و اینا رو وبسایت هستش توی آرشیو نیو سیزن پرچونه. خب امیر خان مطلبی داریم؟
3: بله آبروز، آبروز از ایران. خب به هر حال look like you can read my mind but don't read all of it. Don't read all of it. خب میتونی فکر منو بخونی ولی همه شو نخون، در میری اصلا فرار میکنی میری. آره آقا ممنون، نه همه رو قشنگ توضیح دادید، من دیگه موردی ندارم رو اون چیز. اجازه هست آبی روزی دو سه دقیقه در مورد لیدیز کانفیدنس صحبت کنم؟ چجوری کانفیدنس
1: رو ازشون بگیریم؟ 10 دقیقه مونده به برنامه‌مون که تموم شه، اگه دوستان دیگه میخوان تماس بگیرن رو زوم تشریف بیارید. ما داریم با امیرخان و آقا بهروز صحبت میکنیم، هر کدومشون در یک گوشه از دنیا هستن و چه افتخاریه برای من که توی این برنامه تلویزیونی دوستان از سر تا سر دنیا میان و شرکت میکنن و ما رو قابل میدونن که حرفاشون رو توی این برنامه بزنن. بفرما امیرخان.
3: باشه آقا، این لیدیز کانفیدنس، یکی از بچه ها با ما صحبت میکرد، گفت آره یه دختره پیدا کردم توی ایران رو نمیدونم برای ازدواج، این حرف قبل ها، حرف تازه نیست، بعد که آره برای ازدواج و فلان اینا، بعد باکره هم هست. گفتم ببین، خودش گفته باکره است دیگه. گفت آره فلان چی؟ گفتم ببین دماغ عمل کرده. گفت خب آره دماغم عمل کرده. گفتم تو کارتون پینوکیو یادته دیگه؟ گفت خب آره.
1: این بلند میشد هی کوتاه میکرد.
3: خب بابا چرا کوتاه، چرا بلند میشد؟ خب دروغ داره میگه دیگه بابا، دختره ایران دماغ. گفتم برید سر کارتون پینوکیو ریشهشو بکشید بیرون دیگه، اونجا داره میاد. بعد حالا میام سر لیدیز کانفیدنس. ببین وقتی که یک، من نمیگم یه موجود، یک
1: ببین این یه چیزی من بگم قبل از اینکه شما برید تو داستان بعدی، این دروغی که دخترها میگن ما باکره ایم و ما فلان بیسار، خب این دروغ روی نادونی و ساده لوحی و در واقع سطحی اندیشی مردا داره بنا میشه دیگه. اگه مردا اینقدر ساده لوح و خوش باور و دام نباشن، خب این دروغ رو بهشون نمیگن. پس بازم تقصیر ماست، از ماست که بر ماست، چرا اون دروغ نگه؟
3: دقیقه آبروز، قیمت ماست، ماست چقدر قیمتش گرم شده آبروز جدیده.
1: بله قیمت ماست.
3: آره ببین آبروز،
2: دخترهای جدید آه. آه. آمین. من همینجا یه چیز بگم، به حال توی پرچونه است اوپن مایک و این موضوع های میاد باید بپرم یادم کنم. ببین دخترای جدید از این مرحله فراتر رفتن و یه اون مرحله ای که ترس گفتن این که من باکره نیستم رو من فکر میکنم گذراندن. و آقا بریز هم بیمار گفتن این دخترها هر چقدر شما به شما زور بگن، هر چه سنبه شما فشار بیاره، به قول معروف تا آخرش میرن. و الان از اون مرحله گذشتن و وقتی میگن که نه من باکره نیستم، یه جمله بعدی سریع میاد، اصلا چرا باید باکره باشیم؟ چطور مگه چطور پسرها نمیدونم میتونن با هر کسی داشته باشن؟ چرا ما باید اینجوری بشیم؟ ما دختر مادر نه،
1: بله تا موقعی که پول اضافه ای از کسی نخوان هیچ مسئله ای نیست. من اینو چند سال پیش گفتم، 20 سال پیش تو تلویزیون جام جم گفتم هیچ اشکال نداره پسرها باکره نیستن، دختران باکره نباشن، مگه به ما مربوطه؟ مگه ما مدیر این هستیم که شما با کی میخوابی یا نمیخوابی یا بدنتو چیکار میکنی؟ اصلا به ما فضولیش نیومده. شما وقتی پول اضافه به خاطر اون بکارت از ما نخوای هیچ اشکالی نداره، شما میتونی باکره باشی میتونی باکره نباشی.
2: البته نمیدونم چقدر شما اینو قبول داری آبرز، میگن دختر وقتی بکارت رو از دست میده، یه بخشی حالا یه خورده فلسفیش هم بکنیم، به اندازه هر پسری که دختر میخوابه این سول، روح در واقع اون دختر بودن که نمیشه گفت، این روح، این که بخواد به یه نفر تعهد داشته باشه، بخواد نمیدونم چجوری معنی، یه درصدی از اون روحه اینا هی میخوابن کنده میشه تا مثلا چه میدونم 20% 30%، از اون به بعده که دیگه نسبت به اون نمیدونم چجوری باید بگم،
1: یعنی برای کمیتمنت و برای بودن با یه مرد دیگه اون روحیه رو نداره. منم موافقم، حالا اگه این خوبه یا بده مورد بحث نیست، ولی اینکه آیا این وجود داره هست، به خاطر همینم در واقع اثباتش هم همینه که شما میبینی در رفتار دخترهایی که سکس و تجربیات سکسی به قول سنمن کاکرسل سواری زیاد کردن، میبینی که همچین تمایلی برای کمیتمنت و عاشق شدن، حالا عاشق که میگیم اصلا امکان نداره بشه، ولی به هر صورت در یک رابطه رومانتیک قرار گرفتن و یه مقدار میشه گفت لیوی دادن، حالا فداکاری اسمشو نذاریم، همراهی و کامپرومایز کردن، تمام اینا رو از میون بر میداره، لزومی هم نداره. بیشتر فقط کارش جنگ با مرد برای رسیدن سریع به اهداف خودش، اونم اشکال نداره، ولی میگیم یعنی هست اینطوری. هر چقدر البته مردم اینطوریه، مردم هرچی تجربه کمتر با زنهای مختلف داشته باشه سریعتر وابسته میشه، ولی وقتی مرد تجربیات زیادی با زنهای مختلف داشته باشه بهتر رابطه برقرار میکنه با زن، ضمن اینکه خیلی هم به راحتی میتونه به اون بسیار عشق و محبت بده و مشکلاتی که با زنای دیگه داشته بگیجش سر اون خالی نکنه. ولی خب تو زن اینطوری نیست، تو مرد اینطوریه. ضمن این که ممکنی ما مثلا زود وابسته نشیم به خاطر تجربیاتمون با دیگران به نفر، ولی یک کسی با ارزشی باشه بهتر میبینیمش و بیشتر و بیریاتر میتونیم رابطه قشنگی برقرار کنیم. نه حالا امیرخان موافقه؟
2: من یه عکس بله. گذشته از این که من نظر من اینه که البته خیلی از یوتیوب هم صحبت میکنن میگن آقا همین شما hold your thought on that، الان برمیگردیم میگن که آدمایی که مثلا شما پلیر خوبی باشید، آدمایی که با های ولیو من هستن، مردایی که حالا یا به دلیل مسائل اقتصادیشون یا به دلیل دخترای زیادی که باش رابطه بودن آقا بروزن گفتن اینا بهتر میتونن هندل بکنن، اصلا این وایب به دخترایی که تو رابطه میرن هم میده، اینا حتی حاضرن این مرد جدید، این مردی که الان مدام صحبتش میکنیم رو با دخترهای دیگه شیر بکنن، نه اینکه با اون اورجی بدن، منظورم این نیست، یعنی دختره میدونه که این پسر با دخترهای دیگه هم هست، ولی با این حساب باز هم با اون پسر تو رابطه میمونه.
1: اون از نداشتن چاره است، در واقع چاره چون نداره و فعلا به عنوان اولین قدم برای بودن با این مرد تا بتونه دست و بال خودش رو شاخه های خودش رو وسعت بده بتونه کلا اون مرد رو تصاحب کنه، در فیز اول با این قضیه موافقت میکنه. اینه قبول دارم، ولی این معنیش نیست که اون دوست داره این کار بکنه و موافقه با این کار، بلکه به عنوان the last choice اینو میبینه.
2: یکی the last choice، یکی همیشه من اینو واقعا بهش رسیدم، خیلی هم شنیدم، دو تا چیزی که دخترها رو نگه میداره، حالا ما نمیخوام بگیم که نگه میداره واسه همیشه برای شما، ولی احتمال اینکه شما دو شوی پرشونه باشید اینه که شما on point صحبت بکنید، احتمال هم داره که کنکشن قطع بشه و آبرو شما کشتن قطع بشه، هیچ گارانتی نیست. حالا من مثال اینجوری دارم میگم، آقا دو تا چیزه، یکی چالنج، این همون بحث چالنج است که برای دخترها میاره بالا که شما کسای دیگه هم در تماس باشید و اینو نشون بدید. یکی دیگه هم حالا من میخوام اضافه کنم، اون بحث uncertainty، یعنی اینکه دختر همین که بدون وضعیتش با شما معلوم نیست، اینا رو در واقع
1: نمیخوام بگم که تو ارزشش رو داشته باشی، البته
2: بله توی شرایط
1: ولی چیزی که برای دخترها ورک اوت نمیکنه و اونا رو عصبانی میکنه، دیپرس میکنه، به قرص خوردن میفتن، به دیپرشن میرسن یا هر چیزی که دیگه اسمش هست، اینه که وقتی میبینن که ما مردا رفتار خوب و عاشقانه و بیریای خودمون رو با یه دختر جوان زیبا انجام میدیم، اونا در اون سالهای جوانی و زیبایی به کسایی که میخواستن این کار رو رفتار باشون انجام بدن اهمیت ندادن، خواستن اشغال خودشون رو بکنن، هیچ اشکالی هم نداره. وقتی اون سالا تموم شد اون زیبایی از بین میره، منظورم عمل جراحی نیست، اون زیبایی طبیعی و اون لطافت جوونی از بین میره. وقتی میرسی به 30 سالگی، حالا میگی که این مرد فلان فلان شده 42 سالشه، چرا به دختر 24 ساله داره نگاه میکنه؟ باید این همه محبت و عشق که به اون میده باید به من بده، چون منم که لیاقتش دارم، در حالی که اون ابزاری که واسه این کار لازمه تو در اون سالا داشتی و تو الان دیگه نداری، و چیزی که اون سالا میتونستی داشته باشی الان چون نمیتونی داشته باشی الان میخوای، و این جنگ و دعوا هیچ موقع تموم نمیشه. الان اگه برنامه بود که خانوما میشستن راحت کافی میخوردن و نظر میدادن، بدون همشون با من مخالفت میکردن که شما بچه باز هستید، اینا بچن، شما همسن دختر خودتون رو میخوای بری، و چرت و پرت‌های اینجوری رو بار بنده میکردن. و بدون اینکه به این قضیه این که این هیجان و این پشنی که برای یه مرد میونسال مثلا از کنیم 40 ساله با رابطه با یه دختر 22-23 ساله وجود داره و اونقدر زیبایی و عشق و محبت و به قول معروف take it easy کردن راجع به هزار مسئله‌ای که وقتی پسر 25 ساله باشه به هیچ وجه take it easy نمی کنه، جنگ و دعوا می کنه، هزار یک جور زمینه آرامش و راحتی برای اون دختر فراهم کردن، اون حالتی رو که این مرد برای اون دختر داره اونو برای زن 33 ساله نداره. و تو بعد از این همه سالها که به همه کسایی که میخواستن اون رفتار به تو داشته باشن گفتی نه، چون این نمیدونم سن بابای منه، اون سن عموی منه، اون سن فلان منه، حالا میخوای وقتی رسیدی به سن بالا، وقتی دست این میرسه به اون دختر جوان، و هزاران دختر جوان هستن که از این فرصت دارن استفاده میکنن، تو هم با اون دختره دشمنی و از اون متنفری، هم با اون مرد دشمنی و ازش متنفری، به خاطر که تو دیگه تو این بازی نیستی.
2: آقا امیر شما ادامه بود.
3: مطمئنید آبروز؟ مطمئنید ادامه بدم؟
1: برو برو.
3: آقا باشه، نه شوخی میکنم، صحبت ها جالب بود، من میخواستم برم رو اون لیدیز کانفیدنس، اونو میذارم کنار، میام سر این آخریه در مورد همین چیزی که آبروز از ایران مطرح کردن که هرچی دخترها بیشتر با مردها در ارتباط باشن اون حالت بین مثل یه چسب دیگه، خب اون چسبندگی که دارن به نسبت اینکه تو زندگی اونن کمتر میشه.
1: این
3: من
1: کاملا مثال خیلی قشنگی بود.
3: آره خواهش میکنم آبروز، من 3 دقیقه وقت میخوام، میدونم الان ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ما، به وقت شما شده 11 شب. این 3 دقیقه رو من وقت بدیم، من اینو میگم اگه خواستید بعد جلسات بعدی میرم تو توضیحاتش
1: انشاءالله.
3: ببین من مسئولیتش رو قبول نمی کنم، چیزی که دارم میگم که من افرادم در نیاوردم، اینا توجیهات علمی داره، اون چی بهش میگن، اصطلاحاتش هم تو نوشتم تو مسیج هست، یکیش هست به اسم تلگنی، اون یکی هم هست مایکرو کایمریزم. بعد این تلگنی بر وزن همون تلفنیه، منتها شما جای افش رو فقط عوض کن دیگه، مثلا تلفنی رو بکن تلگنی، مایکرو کایمریزم. ببین این چی میگه، خیلی خلاصش میخوام تو 3 دقیقه تمومش کنم. ببین وقتی که مرد با یک زن بالاخره اون رابطه زناشویی رو انجام میده، به هر حال اون اسپرم مرد وارد بدن زن میشه، خب، و یه قسمتی تو مغز زن هست، ما نداریم، زنا دارن، ما نداریم، خب این اسپرم مرد وارد جریان خون میشه، وارد اون قسمت میشه و اونجاست که یک دی ان ای که از طرف مرد وارد بدن زن شده اونجا ثبت میشه، یا حالت استمپ داره، خب این ثبت میشه اونجا. بعد وقتی که پرگنانسی به وجود میاد، بچه شروع میکنه به شکل گرفتن، خب دی ان ای زن که خودش بالاخره کسی هست که میشه گفت ساختمانی هست که بچه اونجاست با مرد، اینا وارد به قول معروف اون سیستم بچه سازی میشه و این برنامه رو پزشکیش زیاده، بچه دی ان ای مادر رو میگیره، دی ان ای پدر رو میگیره، و این هم حالت همون فامیلی تری میره بالا دیگه، از پدر بزرگ و مادر بزرگ. از بچه وقتی به دنیا میاد معمولا هم شبیه مادر، هم شبیه پدر، شبیه دایی، عمه، خاله، اینجوری میره بالا. خب تا اینجاش مشکل خاصی نیست، خب همه میگن خب این چیز طبیعیه، منتها این قضیه تلگونی مایکروکایمریزم اینه میاره وسط، میگه که این وقتی که رابطه برقرار میشه بین یه مرد و یه زن، اگه مردهای مختلفی وارد اون زندگی این زن شده باشن، رابطه ها رو داشته باشن، فقط یه دونه دی ان ای تو اون قسمت مغز زن نیست. خب یعنی به همون تعداد نفراتی که این خانم باهاشون خوابیده، به همون تعداد دی ان ای تو اون برحال قسمتی که تو مغز زن هست اونجا ثبت شده. خلاصش آقا اگه یه خانمی با 15 نفر خوابیده باشه، نفر 16 هم بیاد اون خانم برحال حامله بشه، اون بچه فقط مال نفر 16 هم نیست، اون بچه یک امالگومیشه میگه به قول معروف مخلوطی از تمام مردهایی که این خانم قبلا باش خوابیده. من فقط اینو خواستم بگم، حالا خونه خونریزی را نیفته، کسی که رفته ازدواج کرده نمیدونم بالاخره یه خانمی گرفته
1: کارو خراب کردی.
3: آره اون را دیگه وابریز واقعیت چیه، طرف باید بدونه دیگه
1: در واقع همون بگیج رو که ما داریم صحبت چه میکنیم. شما داریم میگی به صورت علمی که تو مغز زن اون بگیج تولید میشه و اون بگیج تا ابد میمونه، که میگه مردا بگیج ندارن زن رو بگیج دارن، همین حرف شما به صورت دی ان ای اش گفتی.
3: آقا بیروز خدا شده همه شما تجربه دارید با زنه مثلا هستی 30-35 سالشه، خیلی راحت داره باهات صحبت میکنه، همه چی عادی، آقا یهو انگار با چاقو میخواد یاد بزنته، مثلا مغزش میریزه به هم، نیم ساعت بعد باهات میگه میخنده، برات نمیدونم نوشابه میاره فلان، نیم ساعت 40 دقیقه بعدش دوباره میخواد باهات، اصلا میریزه به هم. چرا؟ چون اون دی ان ای هایی که تو مغزش هست شروع میکنه به ریاکشن کردن. اکثر رفتارشون هم دست خودشون نیست، شما نگاه کنید خانما بالای 30 که میرسن، اونایی که مثلا رابطه زیادتر هم داشتن قاطی میکنن. خدا شاهد آبروز، من با 3-4 خانم مختلف یه سری صحبت ها بوده، ایرانی هم نبودن، شاید بگم یکیشون ایرانی بوده، ولی تو سنای بین 35-45 خدا شاهد آبروز اینا به من میگفت اصلا خبر هیچ که خودشون چیز همدیگر نمیشناختن، نه اینکه توی جمع نشسته باشه، میگفتن ببین ما یه سری شبا هست تا صبح ما گریه میکنیم، صبح که بیدار میشیم بالشت خیسه، میگم خب چرا گریه میکنی؟ میگه نمیدونم گریه میکنم، اصلا دست خودم نیست. روی این حساب در نظر بگیرید آبروز، چرا خیلی وقتا هست شما میخواد با خانم ها سر صبح صحبت کنی، اصلا باید حرف نمیزنن تا نره سر صورتشو درست نکنه، آرایش نکنه، نه خودشو تغییر، اصلا نمیاد پای مثلا ویدیو یا جای باهات صحبت کنه.
1: درست
3: آقا مغز داغونه دیگه، ببخشید وقتم تموم شده.
1: البته ببین من این مطالعات دقیقی که شما کردی نکردم و نمیتونم این حرف رو بگم تایید کنم یا تایید نکنم، ولی از لحاظ رفتارهایی که توضیح میدی ما خیلی این رفتارها رو دیدیم و به طور غیر علمی در واقع به طورت اجتماعی و سوشال جورای مختلف این حرف گفته شده و این حرف هم حرف من نیست، حرف خیلی ها هستش. و خب اگه خانم ها این قضیه رو میدونن و توجه به این قضیه بکنن، این هم یکی از دلایل اینه که شما با دستنهای پایین تر میگن باید از خوشگلیت استفاده کنی تا خوشگلی شوهر خوب بگیری، این یه چیز عامیانه ایه از اون توضیح علمی که شما دادی که آقا تا موقعی که دی ان ای های زیادی نرفته تو مغزت ننشسته تو خودت باش، نه یه ملغمه ای از دیگران، با یه بگج بری خونه شوهر، در واقع جهازی که داری میبری اون دی ان ای هاست که اینجا نشسته. به هر صورت این صحبت ها واقعا خوبه که گفته بشه همه این صحبت ها. این که مطلبی داری امی جان؟
3: بله آبرید ببخشید تو کم تو این قضیه تلگونی مایکرو کایمریزم میگم تو مسیجم نوشتمش، اینو سندمن آورد وسط آن حدود 7 سال پیش 8 سال پیش.
1: من این قضیه رو شنیدم. درست میگی، من شنیدم. آره. این بحثو
3: میگم آبرید، میگم جرقش از اونجا خورد، من رفتم دنبالش، وقتی که رفتم دنبالش آبرید خدا شده تا 3-4 اصلا موه بدن همه راز بود. آقا گفتیم پس یعنی چی؟ آره خانمی که با 10-15 نفر خوابیده، آی نفر 16 هم، نفر 27 هم، نفر
1: خیال میکنی نفر 27 هم، شاید نفر 37 هم باشی.
3: همون
2: اصلا
3: همون
2: آقا امید
3: بگن جانم.
2: آقا امید اصلا شما توی چیزم نگاه کنید، اونایی که انسان شناسن میگن که ازدواج چیز جدیدیه، ما مثلا بالای 2000-3000 سال پیش قبل این داستان فرعونه و اینا که این تیک بودن، همه مردم تو غار زندگی میکردن، 20 تا مرد بود و 50 تا زن بودن و اینا همه با هم میخوابیدن، اصلا هیچ کسی تو زن کسی نبود، قبیله ای توی غار بودن و بچه‌ای که به دنیا میومده معلوم نبوده مال کیه، بچه‌ای همه در واقع پرتک میکردن اون بچه رو میافتن.
1: میتونیم بگیم که اون سنت هنوز به قوت خودش باقی است.
3: بعد از 3000 سال.
1: بله دوستان عزیز متشکرم از اینکه تو برنامه شرکت کردین میبخشید من برنامه رو نمیخوام کوتاه کنم، ولی خب به صورت دیر وقته و باید ما حساب دوستان دیگر هم بکنیم و خواهش میکنیم ازتون که تو برنامه های بعدی ما شرکت کنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 روزهای یک شنبه ساعت 9 بعد از ظهر یعنی 9 شب به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم با برنامه لایو پرچونه. به شماره‌ای که عرض کردم یه تکست به واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ قرار بدیم و از برنامه پرچونه لطفاً حمایت کنید. میتونید با فرستادن ارز دیجیتال USDT و یا از پیپال یا به هر نحوی که دوست دارید، حساب‌های بانکی مختلف هست هر جای دنیا که شما تشریف دارید، هر مقداری که کمک بکنید در واقع کمک میشه به شوی پرچونه برای خرج‌های شوی پرچونه. در صورت ما خرج رو خودمون انجام میدیم و هر چقدر شما شرکت میکنید برای ما دلگرمیه، به خاطر اینکه نشون میده شما هستید و هوای ما رو دارید. و از دوستان متشکریم، از آقای پرهام متشکریم که از تو پیپال برامون فرستادن کمک، از آقای سعید خان متشکریم و بقیه دوستان که همچنین به ما کمک میکنن برای نگه داشتن این برنامه. آقای شاپور دشپور عزیز که وقت عزیزشون رو گذاشتن، الان ساعت تقریبا 3 صبح اونجا یا 2 صبح اونجا و به صورت وقت استراحت هستش و این هدیه رو به ما دادن، زمین که ایشون پول نقدم به برنامه زیاد کمک کردن، ما ازشون ممنونیم. میکروفون هم هدیه ایشونه و به صورت شما بودید که ما در واقع این انرژی رو احساس کردیم و فهمیدیم که تنها نیستیم، فهمیدیم که این حرکت حرکتی هستش که به درد دوستانمون میخوره و میایم با شما صحبت میکنیم. ما تو این برنامه درآمد مالی هرگز نداشتیم و مطمئنم هستم که هرگز نخواهیم داشت، ولی مسائلی که پولی کوچیکی که اتفاق میفته، اسپانسرهایی مثل تلویزیون تاکان تیوی، فود تیوی، 24.com، تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که دونیشن میکنن و یا رادیو تلویزیون تهیه میکنن، اینا کمک‌های کوچیکی است با توجه به قیمت‌هایی که گذاشتیم که فقط کمک بشه به شوی پرچونه، نه که اینکام و درآمد و بزنس باشه برای ما، فقط کمک بشه که بتونه شوی پرچونه باقی بمونه. از این دوستان هم متشکریم. شما میتونید با قیمت‌های بسیار کم صاحب رادیو تلویزیون جهانی باشید. همونجوری که می‌بینید فول اچ دی با کیفیت عالی پخش میشه و همچنین با کیفیت بسیار کم برای کسانی که اینترنتشون ضعیفه. سر تا سر دنیا رادیو هم همراه این پکیج هست بدون محدودیت در شنونده و یا بیننده و یا کوالیتی کیفیت و کیفیتی که دارید میفرستید هیچ محدودیتی وجود نداره. اشاره که این سیستم بتونه به دردتون بخوره و ما بتونیم با همدیگه تو این زمینه همکاری کنیم. تا هفته آینده ساعت 9 شب یک شنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
4: سلام عمو جان، زورتون بخیر باشه.
1: مخلصم، بفرما.
4: عرضم به حضور شما که ما خیلی چیش انتظار بودیم که بتونیم با شما صحبت بکنیم و موضوعی که من میخوام با تون صحبت کنم اینه که من 38 سالم هستش و با یه خانومی از دور که از من 6 سال بزرگتر هستن و در ونکوور هستن و من در ایران هستم، پس ازدواج دارم و الان تقریبا یه سیولوشی یک هفته است که با ایشون در ارتباط هستم و رابط همون به این صورت که بزرگترین مشکلی که هست و من رو خیلی آزار میده اینه که ایشون هیچ صحبتی در حالت سکوت هستن و همه سوالات و همه موضوعات از جانب من باید مطرح بشه و همش در تفکر این هستم که چه سوالاتی رو میتونم از ایشون بپرسم که صحبتمو با هم دیگه جور در بیاد. حالا نمیدونم موضوع رو تونستم خوب بیان بکنم یا یه دفعه از وسط موضوع اومدم. نمیدونم
1: یه چیزایی رو من اینجا نمیفهمم و یکی از اون چیزایی اینه که شما با کسی که تازه آشنا شدی قصد ازدواجتون برای چی هستش؟ قصد ازدواجتون برای اینکه ازدواج کنین یا قصد ازدواجتون برای اینکه یه نفر میخواد بره یه کشور جدید مهاجرت کنه از اون استفاده کنه؟ کدوم داستان؟
4: قصدم اینه که از موقعیت ایشون استفاده کنم و من توی ایران شرایط مالی خوبی دارم، ولی برای اینکه با نازل‌ترین قیمت بتونم برم و کم دردسرترین و کم حاشیه‌ترین، این گزینه رو انتخاب کردم. ایشون یه خانمی هستن که توضیح دادم 6 سال از من بزرگترن و ظاهر اصلا خوبی ندارن و همینطور اندام اصلا خوبی ندارن.
1: آف کورس اگه داشت که این کارا رو نمی‌کرد، اونجا صف داشت و داشت با صف خودش چنگال در چنگال داشت دست و پنجه نرم میکرد، واضحه که نباید داشته باشه. و البته اینی که شما فکر میکنی که ارزون ترین روش رو پیدا کردی و بی درد سر ترین روش، من فکر میکنم یکی از پر درد سرین روش هاست و جزء، اگر گرون ترین نباشه، جزء گرون ترین روش هایی که ممکنه هست باشه این هستش. حالا به شما میگم که داستان چیه. من یادم میاد مثل که یه صحبتی هم ما با هم کردیم قبل از اینکه شما زنگ بزنی، درسته؟
4: بله، 2 هفته پیش. بله دقیقا.
1: بسیار خوب. ببین، شما داری یه بیزنسی میکنی با یک خانومی که شوهر میخواد. این خانوم هیچ اهمیتی به اینکه شما گرین کارت بگیری نمیده. حالا گرین کارت اسمش در کانادا یا هرچی که اسمش هست، در آمریکا بهش میگن گرین کارت، این خانم همچین اهمیتی به این قضیه نمیده و ایشون شوهر میخواد. خلاصه تمام مثنوی 70 من کاغذ، ایشون شوهر میخواد و خب تیپ و قیافه هم چون نداره، باید یه خورده ظاهر این قضیه شون که یعنی از من به تو فایده ای میرسه. هر جوری اگه بخوای وسط کار از شوهر بودن مسیر رو تعوض بکنی، تمام اون بلاهای مثنوی 70 من کاغذ سرت پیاده میشه. اینو باید انتظار داشته باشی. گذشته از این که ممکنه حالا بچه دار بشه، اگه بهش بخوای دست نزنی که از اون اول میگه که پس حتما تو میخواستی از من سوء استفاده کنی. میدونه که نه اینجا نه اونجا نه جای دنیا هیچ مردی اگر فایده ازش نرسه و چه میدونم اقامت و گرین کارت تا چیز از بهش نرسه، این آدم حاضر نیست با یه چوب 10 فوتی هم به این تاچ بکنه. اینو میدونه و اونو الان میدونه، 5 سالش بود میدونست، 50 ساله ها میدونن، 70 ساله ها میدونن، 30 ساله ها میدونن، همه میدونن چقدر خوشگلن. بگو بفهم.
4: شما رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. اما جان من با اعتصاب بر همه این مسائل و تحقیقاتی که کردم، میخوام این موضوع رو در واقع میخوام توی این گودال خودم رو بندازم. حالا در واقع سوال من چیه؟ سوال من اینه که ایشون با این ظاهر در واقع نچندان دلنشین بسیار هم بدقلق هست، یعنی از اونجا که صورت زیاد زیبایی نره از درونم بسیار ناهاروم و متلاطمه. کوچکترین اتفاقی که بین ما میفته توی این مدت در واقع که 1 ماه و 1 هفته هست و من میخوام زودتر کار رو به نتیجه برسونم، نتیجه که نداره و فقط و فقط شنونده هستش، یعنی همه اعمالش هم با زیرکی خاص خودش، یعنی ما که تلفن صبح داریم
1: صداتون قطع و وصل میشه برادر. و البته من مسئله رو گرفتم. ببین من مسئله رو گرفتم، بله من الان جواب میدم، گوشی خدمتون باشه، انشالله که صدای منو خوب بشنوی. مسئله اینجاست که داستان که من اولش گفتم جواب همه این سوالای شما رو در واقع کاور میکنه. ایشون میخواد شوهر داشته باشه و تمام و کمال بدون این که به زیبایی خودش کاری داشته باشه میخواد شوهر داشته باشه. برای زنها هم هر موقع یک مردی رفت سراغشون، اینا دیگه کاری ندارن، میگن این مرد منو میخواد و بهتر از منم پیدا نمیکنه، اگه میتونست میرفت. پس من تمام اون ناز 70 من کاغذ مثنوی رو واسش دونه دونه به قول ترک ها اینجه اینجه که همون اینچ با اینچه واسهش انجام میدم، میکشه چشمشم کور. این تو مغز اونه. البته ما گفتیم هیچ موقع آنالیز نکنید، ولی خب حالا ما خودمون آنالیز میکنیم یه دونه کوچولو. و اینکه شما هیچ توقعی نداشته باشی که و داریم صحبت میکنیم امروز برنامه اوپن مایک هست، داریم با دوست صحبت میکنیم راجع به ازدواجشون با خانومی که میخوان باشه ازدواج کنن و به کشور کانادا برن که همین خانوم خوشگل نیست و همین که بسیار بسیار ناز دختر شاه پریان رو داره. درسته؟
4: کاملا درسته و اساسی که من شما سوالم شرایط باز کماکان اون بحث کم محلی و عدم توجه بیش از حد و ندادن اتنشن باز کار میکنه، چون من احساس میکنم اگر بخوام این سوال رو رعایت کنم اصلا خدشه ای توی رابطه میتوه رابطه این شکلی نخواهد گرفت. یعنی اگر کوچکترین کم توجهی یا اینکه یه اهمیتی بخواد باشه کار کاملا پاره میشه. در واقع سوال اساسی من اینه که توی یه همچین موردی هم باز هم تو اون روال خودمون باید جلو بریم یا نه اون توجهه میتونه کار رو پیش ببره.
1: ببین برادر، شما اینجا هیچ از موزه قدرت به هیچ وجه از موزه قدرت نهستی و نمیتونی رفتار بکنی. کلن داری شما اینجا پا میذاری توی یک رابطه‌ای و توی یک قراردادی که 100% اسیر اون طرف هستی و چون اسیر اون طرف هستی این حرفایی که ما میگیم نمیدونم اتنشن نده و فلان کنه بیسار کنه و در واقع مرد باید کنترلینگ باشه، کنترل خودشو کنترل کنه نه زن رو، خودشو کنترل کنه درگیر بازی‌های زنانه نشه، هر دقیقه خواست در باز باشه یا خودش بره یا اون خانم از در بره بیرون، هیچ کدوم از اینا اپلای نمی‌کنه به این قضیه. شما داری کاری رو می‌کنی که از اول کلاً زیر سواله، حالا از نظر من یا از نظر پرچونه یا از نظر این اندیشه زیر سواله. به خاطر اینکه این کار زیر سواله شما نمی‌تونی اون فرمولا رو استفاده کنیم. فرمولا ما موقعی که اصل قضیه زیر سوال نباشه، شما هر کاری کنین خانم عصبانی بشه، الان اگه عصبانی بشه یه داستانه و اینکه ممکن کارت به هم بخوره، اونجا اگه عصبانی بشه که دیگه بیچاره هستی، داری میری در یه کشوری که کشور فمینیست بازیه. ما گفتیم راه حل فمینیست چیه، ما توی برنامه قبلی گفتیم راه حل فمینیست اهمیت ندادن به کارهای زنونه و فمینیستیه، به تو افکت نمی کنه. شما درگیر زندگی یه زن که میشی کوچکترین کاری که میکنی به تو افکت میکنه و به تو تأثیر میذاره. اون وقته که هیچ کدوم از این حرفا درست در نمیاد و شما داری میندازی خودت توی چاله ای. اگرم بخوای بری تو اون چاله که گفتی من دلم میخواد بیفتم تو اون چاله، پس دیگه خودت میدونی و دیگه باید بشی یه شوهر تمام کمال برای اون. اگرم که بهترین کاری که حالا اگر اونجا یه نفر گیر افتاده باشه بگه من بکنم چیه، من میگم سعی کن بچه دار نشی و به هیچ وجه این خانم فکر نکنه که شما میخوای اینو ولش کنی بری. وقتی بچه دار نشدی، وقتی گذشت سالها باش موندی و بیشتر از هر خرج و هر سرمایه گذاری که فکرشو میکنی خرجت شد و بیشتر از هر اسارتی که فکر میکنی اسیر اخم و تخم این خانم هستی خواهی بود بعد از این چند سال، اگر بچه دار نشدی، وقتی آب از آسیاب افتاد گرین کارتت گرفتی، سالها شما چند سالتونه؟ 37-8 سالتونه فکر کنم، درسته؟ خیلی خب 37-8 سالتونه. تا این قضیه تموم بشه به چرخونیم خیلی خوب و رویایی، اگه تموم بشه شما اون موقع 45 سالته، جلو چشت هزار تا کار اتفاق افتاده، نکردی گردش نکردی جوونی نکردی واسه دخم تخم این زنی رو که همین الان هم که شما باهاش ازدواجم نکردی حاضر نیستی بهش دست بزنی، تحمل کنی هزار یک جور ناز و ادا رو بکشی. اگر این حامله نشد و اگه بچه نداشت و اگه سر این قضیه به قول معروف جفتک پرونی شروع نشد و کارتو خراب نکرد و اگر ما بچه دار نشدیم نمیتونیم این زندگی رو ادامه بدیم، تمام اینا اون نازای زیبا و لطیفیه که در رویاهاش میبینه که سرتو پیاده کنه. تو فکر نکن نرم و سموت شروع میکنی و 3-4 سال در یک کشور فمینیست زده میمونی و گرین کارت تحویل شما میدن، بچه هم نوازبی به این خانم هم تا میشه دست نمیزنی، دختربازیت هم میکنی، هیچ کدومی خبران نیست. اگر به این خانم هم دست بزنی دختربازیت هم نکنی، شوهر خوبم واسه این باشی، اگه نخوای بچه داره بشی بگه باید بچه نباشه زندگی ما نمیشه، فرم تمامش سرت انجام میشه، تمام اون 9 یاردش برای تو دونه دونه چیده شده و مثل هفت خان رستم سرت پیاده میشه. اگر نشد اگر نشد و شما 7 سال دیگه 6 سال دیگه 5 سال دیگه گرین کارتت گرفتی، نرم و بعدی که آب و از آسیاب افتاد اگه طلاق بگیری و بیای بیرون در سن 45 36 سالگی، من این تنها سناریوی قابل تحمل و بین بد و بدتر بعدو انتخاب کردن و من اینو میبینم. از این بهتر من با این عقل دوزاری خودم هیچ چیزی بهتر از این نمیبینم. در مورد عقل دوزاری بله
4: نشون میده که فوق‌العاده آدم خیلی مشکله باهاش بودن روی این حساب. ولی من چون تحقیقی که کردم نسبت به قوانین کانادا، به این صورتی که شما بلافاصله که میرسی اونجا، بعد از یک ماه در واقع اقامت شما به عنوان شهروند اونجا پروسش انجام میشه و شما بعد از یک ماه در واقع اون کارت پیارت رو میگیری. روی این حساب اگر که باشه دقیقا فرمان شما درست بود و من بر اساس اینکه میتونم تو یک ماه این کار رو انجام بدم اصلا میخوام وارد این داستان بشم، چون اگه قرار بود که بیشتر از این حرف طول بکشه اصلا نشدنی بود.
1: خب حالا که این رو شما گفتی، من نمیدونم، شاید شاید اونجا یه ماهه باشه. اولا من بعید میدونم که شما در آمریکا، بعید میدونم که شما در یک کشوری بری بعد از یه ماه بودن با یک زنی بگی من الان پرمننت رزیدنت هستم.
4: برادر بزرگتر هم به همین سیستم رفته و الان پاسش رو هم گرفته.
1: بعد از یه ماه یعنی راحتی شما از دست این خانم؟ شما بعد از یه ماه با این خانم کاملا چیزی، یعنی این خانم اگه شکایت کنه که بگه این ایشون از من سوء استفاده کرده و بعد از یه ماه گذشته رفته به من محله میذاره؟
4: چون خودش اسپانسر شده و در واقع تمام مدارک رو اگر بخواد ادعایی بکنه نسبت به جعل این موضوع، خودش اول میره زیر سوال دیگه که شما چه جوری اومدی این موضوع رو مدعی شدی که ایشونو میخوای بیاری و اسپانسرش شدی. در واقع کار برای خودش سخت تر میشه. اینا رو در حد 50-60% من اطلاعات رو گرفتم.
1: خیلی عالی. اگر که اینجوریه با این تفاصیلی که شما دارید میفرمایید، اگر یه وکیل مهاجرت آمریکا کانادایی این حرفای شما رو تایید کرد، من که اصلا اطلاعی ندارم، اگر وکیل مهاجرت آمریکایی این حرف شما رو تایید کرد، شما ممکنه بتونی دماغت رو نگه داری و بپری تو آب و یک ماه نفس نکشی و بیای بیرون. اگر همچین چیزی هست ایشالله که باشه. اگر غیر میشه،
4: حالا من علت که توضیح دادم بیشتر اینه که شما رو بتونم به موضوع واقف کنم و در واقع شما رو توی مسیر بذارم که من میخوام این کار رو جمعش، یعنی این کار انجام بشه. درسته که در سیکل کاری پرچون این کار درست نیست، ولی ما میخوایم در واقع این کار نادرست پیش ببریم. الان توی زمینه پیش بردن این موضوع شما پیشنهاد یا نظر یا کمکی میتونیم بکنیم؟ اهم از این که ایشون به شدت اصرار داره که با هم در واقع ویدیو چتی بکنیم که مثلا، یا مثلا ویدیو کال بکنیم که سیکس کنیم توش با هم. حالا به اون
1: اون خیال میکنه که قدرت سیکسیشه که باعث میشه که شما بری یا بمونی یا اینجور چیزا. و میگم ببین، وقتی زنی رو خواستی، یعنی من تو رو، من تو دختر شاه پریان میخوام. وقتی به یه زنی گفتی من تو رو میخوام، یعنی تو دختر شاه پریانی. هیچ موقع خودتو مقایسه با دیگری نمیکنه. اگر به خواستن تو اهمیت بده، اگر به این که بدونی که تو برای گرین کارت و برای اقامت داری میای اینا، هیچ موقع نمیگه که سکس.
4: کاملا تحقیق میکنه و سوالایی که میپرسه و تحقیقاتی که پیرامون من میکنه اینه که فقط میخواد مطمئن بشه که من برای این موضوع نیست که میخوام این کارو انجام بدم.
1: خیلی خوب. پس شما you walking on thin ice، به قول انگلیسی آمریکایی you're walking on thin ice، شما داری روی یک یخ نازکی راه میری، ممکنه بشکنه هر لحظه، اگه عطسه کنی ممکنه بشکنه.
4: من میخوام بدونم که شما روی این نخ نازک میتونیم به من کمک کنیم؟
1: نخ نه، یخ.
4: یخ
1: نه نه، یخه، مثل یخ دریاچه که یخ میزنه، حوضی که یخ میزنه. شما داری روی یخ نازک را میری، عطسه کنی شکسته این یخ. و من چیزی که به شما میتونم بگم، کمکی که به نظر من، اگه من اگه قابل کمک باشم، اگر به نظر از من میپرسی که من فکر کنم این ممکنه کمک باشه، اینه که شما میدونی که هزینه ای داره این کار شما و میدونی که به اون زن کلک نمیتونی بزنی، هر کاری بکنی اون داستان خودشو میدونه. اون اولین کسی نیستی شما که میخواد با ازدواج با یه خانومی که جذاب نیست بیاد و گرین کارت بگیره و اقامت بگیره، و شما اولیش هم نیستی، احتمالاً آخریش هم نخواهی بود. و شما با این خانم دروغ نگو به هیچ وجه، دروغ گفتن باعث میشه که اونو به انتقام هرچه جریتر بکنه. و وقتی که شما کارت هم تموم شد، اون یک ماه که من با تمام بی اطلاعیم از قوانین مهاجرت در کانادا بعید میدونم، ولی اگر میگی هست، بعد از اون یک ماه شما هنوز اسیر اونی و هزاران شکایت میتونه از تو بکنه. من فکر میکنم که شما باش کنار بیا، بگو آقا من میخوام، بگو من میخوام گرین کارت بگیرم، بگو من تو هم خیلی خوشم اومده ازت، من آدمی هستم که به زیبایی توجه نمیکنم، میتونی این دروغ رو بگی. ولی بازم این دروغ هم که بگی،
4: اگر من رو توی مهمونی میدیدی عکس العملت چی بود؟ گفتم من نمی اومدم جلو، چون اگه قرار بود توی مهمونی شما رو میدیدم باید روی فیزیک شما قضاوت میکردم، ولی الان بنا به شناختی که پیدا کردم روی اعمال و روی شخصیت شما دارم تصمیم.
1: خیلی خب، پس یعنی من اصلا تو رو ماورای فیزیک دوست دارم، یعنی خوشگل بودی نبودی من با تو میموندم، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که من با تو نباشم، متوجهی؟ چون اکثر مردا به خاطر زیبایی زن میرن و زنها اینو میدونن و این میخواد ببینه آیا تو اون فرشته پیامبر خدایی هستی که تو کتاب قصه ها میگن، که البته میدونه که نیستی، میدونه که وجود نداره، میخواد به تو این مارکو بزنه توسط خودت ورداری این مهر رو به پیشونی خودت بزنی که من اون پیامبری هستم که در انشاها دخترها 5-6 سال قبل از تولدشون مینویسن و تا 40 سال بعد مرگشون هم این انشا رو هر روز مینویسن و برای همه مینویسن که اون مرد منم. نه تنها که اون میگه، بلکه میخواد خودت بگی. به خاطر همین تمام اینا بلایه، مثل آجری که داری رو آجر میچینی که یه فوت بکنه کسی خراب بشه رو سرت، و خراب هم اگر نشه خیلی احتمالش کمه، احتمال داره بشه، ولی شما با این داستانو نره جلو. ایشون از شما چند سال بزرگتره؟ 6 سال؟
4: 6 سال بنده، 6 سال
1: بزرگتره. به اضافه 12 کن، چون داری با پرچونه حرف میزنی دیگه، ما قوانین شوی پرچونه رو اینجا فقط بلدیم. من آدم سیمپل مایندد یه خطی یه بودی هستم، یه چیز بیشتر مغزم کار نمیکنه، اونم همین قانونهای پرچون است. خب به خاطر همین بگی زن سنش مثلا از من 3 سال بزرگتره، من یه 12 هم میذارم روش، 18 سال شما به سن خود اضافه بکن، یعنی شما وقتی بشه 50 سالت تازه میتونی اگر خیلی زرنگ باشی مثل فضایی که اون داره میبینه و حس میکنه و تجربه کرده. اون خانم دو دوره زندگی کرده، یکی از دوره 14 سالگیش تا 30 سالگیش، یکی از دوره 30 سالگیش تا 50 سالگی که الان هست، متوجه هستی؟ 50 سالگی که نیست البته، ایشون 6 سال از شما بزرگتر میشه، 44 سال، ولی ما 12 سال دیگه هم میذاریم روش. خب یعنی
4: از تجربه‌ای که داره،
1: آره، به عنوان یه زن، نه به عنوان یه زن زیبا، میتونه این زن هندی باشه، ایرانی باشه، روسی باشه، آمریکایی باشه، هر جایی که میخواد باشه، به عنوان یه زن از یه مرد 12 سال تو زندگی زودتر وارد میشه. خب البته از اون برم ممکنه خیلی زودتر خارج بشه، ولی شما واقعا که چیزی که اوردی تو بازار ابسولیته، تازه میخوای بری دخترش شاه پریانش کنی، یعنی اون آرزو رو برای بار سوم میخوای براش به تحقق برسونی. روزی که جوونی میدونی که میگن there is no ugly woman، چیزا میگن چاینیزه، مثل که یه اصطلاح چاینیزه، میگه there is no ugly woman، یعنی زن هر جوشی که باشه وقتی جوونه خواستنیه. این یعنی از 12 و 13 و 14 که این به نظر مرد اومده خواستنی بوده، تا دوره که دیگه جوونیش از بین رفته، بعد میمونه زیبایی هایی که موندگاره، مثل قد و اندام و فلان، اینجور چیزایی که میشه دستکاریش کرد، میشه ورزش کرد، میشه چه میدونم رنگ کرد، عمل کرد، هر کاری که میکنن. اون دوره هم این گذرونده، الان هیچ کدوم از اون دوتا رو نداره، و تازه میخواد آغاز دوره سومو با قول گرفتن از شما شروع کنه. پس یعنی شما همه مسئولیت ها به سمت شما در واقع چیز اشاره میکنه، پوینت میکنه به سمت شما، و اوردی مردی که داره اون طرف خیابون را میره به زنی که این طرف خیابون اصلا نمیشناستش بدهکار و گناهکار محسوب میشه در همه جای دنیا. خب وای به روزی که به یه همچین کسی با این ظواهر و وجنات که من ندیدم شما داری میگی قولهایی بدی که باید اون پرنس و اون شوالیه به دختر پادشاه بده، شما داری به اون میدی، به دخترش اون ضعیف 10 ساله پادشاه، عروسک پادشاه بده، شما داری به اون میدی. سو فارسی سلیسش، فارسی سلیس شاهنامه ایش میشه You're setting yourself up، واسه خودت داری چاله میکنی، یه چیزی واسه خودت داری میتراشی که از هر جا بهت برخورد بکنه درد و جراحت و پارگی در کاره.
4: معلی یه ذره دیگه راجع به عمق این چاله بدبختی بگم، در واقع اونجا داروساز هم هستن و تقریبا ماهی 15,000 دلار درآمد

0: همه جای دنیا بیزینس بخری، خونه بخری و اونجا اقامت بگیری. حتما که نباید
1: دیگه، یعنی در واقع باید بیزینسی رو بخری که ناشناس برات.
0: نه همیشه، نه همیشه. خونه هم میتونی بخری، سر تا سر دنیا شما میتونی خونه بخری، از تبلیسی، تفلیس، گرجستان که یکی از زیباترین کشورهای خاورمیانه بگیر، برو تا همه جا ورجین آیلند.
1: تفلیس خونه هم دارم در تایید صحبت شما، اما اینی که شما فقط باعث میشه که سرمایه من اونجا بلوکه بشه، مثلا با 200,000 دلار و یه خونه اونجا بخرم یا یه بیزینسی بخرم. من تو فکر این هستم در مورد این خانم که با اولش گفتم با
0: بلایی به سرت میاره و... بلایی به سرت میاره که بگه کاش من آتیش زده بودم، این پولا رو ریخته بودم سر خودم، با این پولا خودم آتیش زده بودم، اینجا نمی اومدم. ببین، به خاطر که اون اونجا نشسته مثل عنکبوتی که نشسته، اون تار تنیده، یه نفر بیاد تمام تنفرهای مردای کثیفی رو که جز چشمشون جز پاچه زنا و سینه زنا نمی بینه و شخصیت زنا رو نمی فهمن، مردای فیزیکی، مردای کوفت زرمار، مردای خیانتکار، تمام اینا برای تو با یک انگوش کوچیک، یک کلیت هست، با یک انگوش کوچیک اینجوری میکشه پایین سر تو، خراب میشه. اگر کوچکترین خطایی بکنی، نکنی هم که باید واسه اون کاری که اون میخواد بکنه، هر ثانیه میتونه و خواهد حتما تو رو متهم به این کرد که تو میخواستی منو گول بزنی. تو به من گفتی که اصلا زیبایی، ببین من نمیبینم چیز خوبی اینجا. من نمیگم من نه علامه هستم، نه پیغمبرم، نه آینده‌نگر، ولی من نمیبینم، به عقل من نمیرسه که شما داری اینجا کاری میکنی که با توجه به وضعیت مالی شما اصلا برازنده یه شخصی مثل شما باشه که بخوای خودتو بندازی توش. من نمیفهمم اینو، شاید با کسی دیگه صحبت کنی اون به شما تایید بکنه.
1: نه، یه خورده موضوع پیچیده است در تایید صحبت شما، موضوع خورده پیچیده است و منم یه مقداری حالت به یه نحوی بیزینسی دارم به این موضوع نگاه میکنم که حالا چه میدونم، شاید این لابلا علاقه ای هم ایجاد شد، شاید اینجوری شد.
0: یعنی شما امیدواری؟ ببینم، ببخشید، یه چیز بدتری تو مخ من فرو رفت. یعنی شما امیدواری به عنوان مردی که سر تا سر دنیا میتونه الان پاشو بذاره، سر تا سر دنیا هر جا بره زیباترین دخترها رو با 12 دلار تا 15 دلار تا 20 دلار تا 150 دلار به دستش بیاد و اگه واسه هر کدوم از اون دخترها یه گردنبند طلا بخری، یه ماشین آشغالی چه میدونم 10,000 دلاری بخری تو اون کشورهایی که دخترای زیبای عروسک از سر رود دارن میرن با 14 دلار 15 دلار بالا و اینا عاشق تو میشن میچسبن، تو امیدواری که یک روز این آدمی که اعلام داری میکنی به دنیا تو شوی پرچونه که اصلا ظاهرش به درد نمیخوره و آدم خمود اخموی هم هست، مثلا این به تو علاقمند بشه؟ صدا جی جی رگ میاد. داداش دست سر ما بردار، ما دیماری بگیری سما رو خسته کنی. والا به خدا.
1: من البته صحبت دو هفته پیش هم شما تمام توضیحات رو دادین، ولی به عنوان یه راه گریز یا اینکه بتونیم توی برنامه لایو از شما،
0: من خواهش کردم از شما همید. بله، من از شما خواهش کردم که بیای تو برنامه، به خاطر اینکه من میدونستم این سوال خیلی از دیگه
1: دست جور میدیم، ما اطاعت میکنیم، ولی واقعا نمیدونم، یعنی شما کاملا هیچ نقطه مثبتی رو توی این قضیه نمیبینیم و ما با سیستم شما اومدیم تا الان جلو و توی ایران من هیچ نوع مشکلی توی رابطم با خانم‌ها ندارم، خیلی هم لذت میبرم و با تکنیک های شما بسیار موفقم.
0: اصلا بابا کسی که پول شما رو داشت برای داره، من پول شما رو کسی که داشته باشه تکنیک من لازم نداره که میچسبن دختر خاله اون با دختر عمه اون تو هموم دختر دوازدهم 16 هزارش رو واسه تیکه میگیره.
1: ولی چند بنا به تکنیک های شما فقط صحبتش رو میکنم با خانما، اصلا چیزی آوردشون نمیشه، فقط در سطح صحبت و شعاف کردنه، وگرنه اینی که بخوام هزینه کنم یا بخوام چیز کنم اصلا اینجوری.
0: خب بله، اصلا صحیح هم همینه و کسی که قرار باشه که ببین، شما اگه میخوای پراستیتوت محترمی رو استخدام کنی اون یه داستان دیگه است، ولی قرار بشه که شما همین که بفهمن شما آدم پولداری هستی و بتونن حتی حامله بشن، بتونن باید ازدواج کنن، 38 ساله، حتی اگر تای جیبت هم شپش خواب بند

0: اندازه هدف برای خیلی از زنها هستش که حتی اگر پول دارم نباشی، زنهای متوسط و خوشگلی هم تو را هدف میگیرن در سن 38 سالگی. وقتی که 38 ساله که وضع پولش خوب باشه توی کشوری مثل ایران داری زندگی میکنی که دیگه به مراتب بیشتر. ولی اینا هیچ کدومش رو من نمیفهمم که شما چرا میخوای این کار بکنی. زمین تو همون کشور کانادا هم میتونی 500,000 دلار سرمایه گذاری کنی و خونه بخری، خونت که مال خودته، خونت که بلوکه، حالا بلوکه بشه ده. مثلا شما که انقدر پول
1: سرمایه گیر میکنه اونجا دیگه،
0: خودت گیر بکنی بهتره تا سرمایه گیر بکنه. خودت گیر بکنی بهتره تا سرمایه گیر بکنه.
1: خودم رو، چون اگر اونجا لخت باشم میتونم بگم آقا مثلا چه من از این فکرای به قول شما شاید برای یه آدم 38 ساله
0: میگن مال است جان نیست که به راحتی به توان گذشت. کاملا درکتو میفهمم. ولی من اینجا بعدم یه همچین شخصی، ببین این یه بمب، یه میدان مینه. من فکر کنم اسمش باید مینا باشه، اسمش میناست احتمالاً. نه چون میدان مینه این، همون ما میگیم مینا، مینا بهترین چیزه باسش. این یه میدان مینه، هر ثانیه‌ای هر کاری بکنی اشتباس، هر جایی پاتو بذاری غلطه. خب ببخشید اگه رفیق من بودی میگفتم دقیقاً و زهر مار، ولی خب نمیتونم بگم بخاطر اینکه ما رفیق نیستیم، بخاطر بی ادبی میشه. ولی حالا این از اپورتونه داشته بود
1: کامل. من دقیقاً اتفاقا همه صحبت هم بخاطر همین، دقیقاً همینی که شما الان میگین میدان مینه. یعنی هر کاری که من میخوام همسو باشم، میخوام هم راه با ایشون باشم، همش توی چالشیم.
0: خب نداره یه همچین چیزی رو، این نداره. نه راهکار رو ولش کن آقا جون. ببین دختری که هیچ کدوم از این مرضا رو نداره هزار تا درد سر باش داری وقتی که شروع میکنی. چه راهکاری؟ ببین شما داری میری تایی یه چالهی به خاطری که چه میدونم یه دونه پولک رو برداری بیاری بیرون، یه دیه تومنی میدونم ده تومنی افتاده اونجا برداری بیاری بیرون. شما داری این همه زحمت میکشی، سر صورتت زخمی میشه به خاطر که یه تناب نخری که مثلا، یا یه نفر استخدام نکن بری اونو واسط برداری بیاری، سر صورتت زخمی میکنی. چنان بلاهای منتظرت در اونجا که اصلا بعدا میگه با ای کاش من اصلا این پول رو داده بودم، یه خونه خریده بودم. یه هزار تا جا میتونی، اصلا جاهای بسیار بهتر از کانادا هم هستش که هزار میتونی خونه بخری، اصلا وکیشن رویایی تمام اون ویرجین آیلند، بلیز، نمیدونم فلان، کولومبیا، هر کدوم از اینا پول خوردهای شما تعجیبت در بیاری اینطوری که داری وضع تعریف میکنی. تو میخوای بری درب و داغون ترین و پرمشکل ترین، پرمدعا ترین، زبون دراز ترین، پرتجربه ترین، بد مکان ترین، یعنی در جایی ازش که فمینیستا دارن خودشونو چنگ میزنن و هی میخارونن منتظر یه مرد جدید بیاد دهنشو سرویس کنن، در کشور کانادا شما میخوای بری این کار. من نمیفهمم چه دشمنی با خودت داری، پولاتو بده به ما، خودت برو.
1: عمو جان مثلا به یه خانم میگم که هدفت از ازدواج چیه، میگه میخوام تجربه کنم ازدواج رو، و جوابها همه جواباییه که بسیار حرفه‌ای، و مثلا من دو روز باید فکر کنم که مفهوم
0: و به خاطر که از شما 18 سال بزرگتره. شما با یه پسری که الان، شما با یه پسر بچه ای که الان 38، شما با یه پسری که مثلا 20 سالشه بهش بگی پسر بچه ناراحت هم میشه 20 سالشه. شما الان 18 سال از یه 20 ساله بزرگتری، اصلا توی 20 ساله رو قابل مشورت میدونی شما؟ اصلا از تجربه، حالا یه 20 ساله میلیاردر هم باشه، پسر پادشاه هم باشه، تو اصلا قابل مشورت میدونی اون رو که باش حرف بزنی؟ اون دو کلمه حرف بزنش تا بگه فه تو نمیگه فرهزاد؟
1: بله.
0: خیلی خب، اونم همونه دیگه.
1: بله
0: اونم همونه، حتی 18 سال جلوتره. 18 سال پرتنفر بخاطر که دختر خوشگل باشه. ببین تو دختر خوشگل، ما گفتیم که دختر خوشگل وقت نداره آدم بشه، درست، ولی دختر خوشگل مقداری که فشار و کامپلکس و عقده و ناراحتی و گره های باز نشده و چیزهایی به دست نیامده، دوستاش جلوش اومدن، یه دامن کوتاه پوشیدن و یه آرایش کردن، سینه‌هاشون رو انداختن بیرون، پسر همه ریختن سر این، نه سینه داشته، نه تیپ داشته، نه قیافه داشته، کج و کله بوده، دماغش بادمجون بوده، هر جوری که بوده. من این خانومون چون ندیدم دارم میگم، من که ندیدم ایشون رو، ما داریم راجع به یه متافور کلی صحبت می‌کنیم.
1: خیلی
0: خب، این اون دختر خوشگل اون عقدا و ناراحتی‌ها رو نداره. درسته که هنوز مردا بهش بدهکارن، درسته هنوز که 70 من کاغذ زنه واسه خودش، ولی حداقل از اون خیلی سالم‌تره، به خاطر اینکه این به هیچ کدوم از چیزایی که می‌خواسته که فکر می‌کرده در واقع حقشه نرسیده. ممکنه کار کرده پول در آورده، و در مورد مرد و رومانس و سکشوالیتی و هیچ کدوم از اینا، این مردی که پیدا بشه دور و بر این بچرخه بگه من قربونت برم، اینم چشمت فلانه، اینجوریه اونجوریه فلان اینا، این خبرها نبوده. و اونو شما داری قول میدی اون پیامبری که سالیان سال ظهور نکرده بود در زندگی تو، اون منم، چون من شخصیتتو شناختم. یعنی در واقع you're setting yourself up big time baby. آره. حالا امیدوارم از ته دل، امیدوارم از ته دل که من معمولا اینا که گفتم درست در اومده در طول این 20 سال. ضمناً سالگرد 19مین سالگرد پرچونه هفته آینده است، 11/11/2020. من معمولا درست در اومده. من از نوسترو دام اس ایرانی ام، دام اس ترم، و به من میگن نوسترو دام اس، یعنی دامست ما به زمان مکزیکی. و انشالله که یکی غلط در بیاد. اگه رفتی من آرزو میکنم که غلط در بیاد، چون بالاخره هر کسی باید بعضی حرفاش هم غلط در بیاد.
1: کردم در طول حدود 19 سال هیچ وقت ضرر ندیدم و این تماسم واقعا برای تصمیم گیری نهایی بوده. چرا؟ چون که احساس میکنم ایشون با اینکه در واقع اونجا خیلی سرشون شلوغ، روزی 11 ساعت کار میکنن، در واقع یکی از سوالام از شما این بود، من بسیار مشکوکم به اینکه ایشون در واقع اون تایم های خالیش رو در واقع میخواد با حرف زدن و چه میدونم گرفتن اتنشن یا هر چیز دیگه. در واقع یکی از سوالاتم که محو شد این بود که آیا به نظر شما یه همچین چیزی ممکنه برای یه کسی که اونجا یه همچین درجه علمی داره یا یه همچین کاری داره یا 11 ساعت در روز کار میکنه، ممکنه یه وقتی رو در روز یه ساعت بذاره یا دو ساعت بذاره که بخواد فقط سرگرم باشه؟ که این سوال هم حذف شد
0: بعد از اینکه شما رفتی اونجا، یا اینکه الان که هنوز نرفتی اونجا؟
1: همین الان احساس میکنم هر از گاهی ایشون اونقدر جدی به کار نیست و در واقع میخواد اون روز یکی دو ساعت که تو تایمای خالی خودش هست و در واقع ایشون تنظیم میکنه که بیشتر ساعت ها رو که گهی میتونیم با هم صحبت کنیم و به چه نحوی میشه که صحبت بشه، جدیدن احساس میکنم یه مقداری ایشون
0: با هر زنی میشه فان داشت. زشترین زنم اگه باشه، حالا زشترین نه، ولی خب بالاخره زنی که اصلا به هیچ وجه ممکنه قابل قبولم نباشه، با اونم میشه فان داشت. به موقعش، موقعی که به اندازه کافی هورمون تستوسترون از چشت داره میزنه بیرون، موقعی که دفعه اوله، موقعی که یه کاری بکنه که تو همش فانتزیشو داشتی یا فتیششو داشتی یا همش میخواستی دخترای دیگه واسه انجام بده نکردن، این از راه میرسه یه بار واسه انجام میده، اصلا مختو میبره. خیلی هم ممکن است به قیافش هم توجه، ممکنه اتفاقات بیفته، ولی اصلا این به اتفاقات به درصدی نیستن که بگیم بشه راجعش صحبت کرد و ضمناً تعیین کننده یک موضوع دراز مدتی باشه که انقدرم حساسه تو زندگی یه نفر. انقدر که من با شما حرف میزنم راجع به این موضوع، به خاطر که خیلی از آقایون دیگه هم هستن که همینجوری میخوان یکی رو گول بزنن برن اونجا. شما نمیتونی گول بزنی و اون میدونه. اگر که داشتم اینو میگفتم که اگر با اون زنم میشه فان کرد، میشه فون سکس داشت، میشه ویدیو چت سکسی داشت، میشه، مثل که هر غذایی هم میشه خورد.
1: سوالم رو به شما یه خود ازش فاصله گرفتین، سوالم اینه ممکنه یه کسی با این درجه علمی و این جایگاهی که اونجا داره و تقریبا 6 ساله که اونجا هست بخواد در واقع وقت بگذرونه و لذت تلفنی ببره و فقط فان کنه و همین روزی دو ساعت مثلا وقت شدنی هست؟ یعنی
0: بله، چرا که اتفاقا زنایی که کارهای سخت و سنگین دارن خیلی هم هورنی میشن، خیلی هم هیجان دارن، خیلی هم میخوان خودشون تخلیه بکنن، ولی اینکه بلند شدن دست دست هم دیگه بریم پیکنیک و دریا رو نگاه کنیم اینا وقت ندارن. و احتمالاً به خاطری که خب در اون سنی هستن که موفقن و انقدر پول دارن و وضعیت دارن فلان اینا، بر اساس گرفتار هم هستن و پیرم شدن، از اون سن دختر جوونی که تو بخوای اینو بری تا سفره پهن کنی و پیکنیک باش بگذرونی، نمیخوای این کارو بکنی، خودش هم نمیخواد و حوصله نداره، ولی بالاخره شی گتس هورنی، شی وانس هاف سکس و همه این چیزا، و امکانش هست، ولی هیچ ربطی این دوتا رو به هم دیگه نده. به نظر من اگه میخوای احتمال داشته باشه که شما از طریق این خانم اقامت کانادا رو بگیری، صاف بهش بگو، گوگو من نمیخوام به دروغ بگم، من
1: کار پاره.
0: چیه؟ نفهمیدم.
1: صاف بهش بگم، صاف کار پاره است، یعنی
0: معلوم هم نیست. You never know. میگی که آقا جون ببین، من آدم دروغگوی نیستم، من گفتم اگه از شخصیتت خوشم اومده، بله از شخصیتم خوشم اومده، هیچ دلیلی هم نداره که بخوام شخصیت یک کسی رو به ظاهرش یا زیباییش و سکسی بودن یا سنش اینا رو به هم ربط بدم، شخصیتت خوشم اومده، ولی من به خاطر شخصیت تو نمیخوام باهات ازدواج کنم، من به خاطر گرین کارت میخوام ازدواج کنم. اگر ما با هم بودیم و سالهای گذشت و از هم خوشمون اومد، بیشتر تونستیم با هم دیگه بمونیم، فبه ها، اگرم نه من به تو خیانت نکرده باشم، دروغ بهت نگفته باشم، تو رو ناراحت نکرده باشم، بحث انتقام گیری و دعوا و بکش بکش هم پیش نیاد، میتونیم دوستای خوبی باشیم. من میخوام با آنستی و صداقت به تو بگم این، میخوای بگی بله میایم، هستیم، سکس هم داریم، حال هم میکنیم، ازدواج هم میکنیم، من گرین کارتم بگیرم میرم، شایدم نرم. خب اون شایدی رو که این میخواد تو کاسه تو بذاره، تو باید اون شاید تو کاسه این بذاری، تو باید مسئولیت رو طرف اون بچرخونی، چون آدمی داره با مسئولیت زندگی میکنه، حالا ممکنه خوشگل و سکسی و اینا نباشه و یه مقدار تنفرهای اضافه هم از مردو داشته باشه به خاطر اینکه نخواستنش، و البته تقصیر مردان نیست، تقصیر طبیعته، ولی خب حالا اون تقصیر مردان میبینه این قضیه رو، ممکنه اینو داشته باشه، ولی به هر صورت دیگه برگ برنده شما نداری. یک ثانیه اجازه بده من باتری این دوربین عوض کنم.

0: Are we live, baby? Yes, sir. یه باتری و یه چارجر خیلی خیلی سکسی هم واسه این دوربین، واسه این میکروفون اوردر دادیم که تو راه هستش. این قشنگ نگاه کن، اینجا یه خوشگل خارجی میشینه اونجا چارج میشه. هر کدوم از اون قطعاتش از کرای خونه من بیشتره ضمناً قیمتش. تشکر میکنیم باز آقای شاپور دشپور عزیز که اسپانسر این سیستم صوتی عالی های کوالیتی اندستریال در واقع استاندارد شدن و متشکرم ازشون. به هر صورت آره داداش، میشه با صداقت بری جلو و خوشحال باشی.
1: من در واقع خیلی دوست دارم که صحبتمون رو ادامه بدیم، ولی برای اینکه وقت برنامه رو خیلی من اشغال نکنم، چون فکر کنم خیلی صحبت کردم و بقیه دوستان هم بتونن بیان روی خط، از شما تشکر میکنم و مطمئنن همین رایی که شما میگین رو میرم جلو، چون همیشه نتایج خیلی خوبی گرفتم و همیشه موفق بودم توی ایران حداقل، و تو سن 38 سالگی از نقطه جوگیر و خیلی از مسائل دیگه عبور کردم و همیشه اون بایدها و نبایدها رو خیلی خوب رعایت کردم و همیشه خیلی راضی و خیلی خوب بوده برام. اما با اینکه من خواستم صحبت رو کوتاهش کنم، اما همون جان در سن نزدیک 40 سالگی همینی که شما میفرمایید، به یه نیمه پوچی و یا به یه نیمه بیحالی توی این مسیر رسیدم. یعنی در واقع هیچ چیزی دیگه اونقدر من رو ارضا نمی‌کنه، اونقدر برام لذت بخش نیست، و در واقع امیدوارم که برای این موضوع هم شما یه چاره‌ای بیندیشی و ما رو نصیحت کنیم که ما از مسیر درست اینم تو این سن خارج نشیم.
0: خواهش می‌کنم. شما برام از تلویزیون می‌بینی از رادیو گوش می‌دی؟
1: من تو اینستاگرام لایو می‌بینم.
0: ایوالا. باشه. خیلی ممنون که زنگ زدی. خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، این حرفی که پوچی میرسیم و فلان و بیسار، این یک کلک زنونه است که واسهتون چیدن که شما تا فرصت دارن بتونن سوارتون بشن و بچه‌ای رو به نامتون به دنیا بیارن که شما دیگه وظیفه‌ای داشته باشی تا آخر عمر که بی خودی در واقع خالی نری به قول معروف. این حرفا نیست آقا جون، بود ابعاد زندگی انسان به اندازه درک و شعور و مغزش و فهمش قابل وسعته. هر کسی باید گوشی نگه دار، لطفا گوشی نگه دار. هر کسی باید دنبال افقهایی باشه که در زندگیش میتونه اکسپلور کنه و میتونه کنکاش کنه و تحقیق کنه و بره جلو و بدونه که همیشه جنبه های زیاد و جدیدی هستش که شما اگر 400 سال هم زندگی کنی نصفشو که هیچ، یک صدومش هم نمیتونی ببینی. این که جلو چشمتو میگیرن و میگن حالا دیگه پوچیه، اون پوچی هستش که دختر 30 ساله حس میکنه، چون بچه نزاییده باید سیستم بدنیش اونو فشار بهش میاره از لحاظ روحی و جسمی که تو باید بچه به دنیا بیاری. و اینه که خیلی از زنای موفق دنیای بیزنس و هنر یا هر چی که هست وقتی به این سن میرسن دیگه نمیدونن سر تایی قضیه چیه و باید بچه دار بشن، همه چی دوبل میکنن، همین بلا رو تو سر مرد میارن. بخاطر که مادرای ما، خواهرای ما، زنموهای ما، زندایی‌های ما، چه میدونم عمه‌ها و خاله‌ها، همین خانمایی که دور و بر ما هستن با این حالت به ما هی تلقین میکنن که اینطوریه، در که اینطوری نیست. مرد داستانش فرق میکنه و شما همیشه میتونی افقهای جدید رو برای خودت پیدا کنی و بری جلو. تازه از 40 سالگی عقل به سرت میاد، واسه همینه که بخاطر اینکه از رای کج از حمالی و اسارت نری میگن بحران میان سالگی گرفتی. درسته، بحران خیلی کاملا درستیه، از نیمه عقلی و بی عقلی یواش یواش داری به سمت عقل پیش میری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستین. بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستین.
2: امکان داره اصلا یکی مثلا همین امکاناتی داشته باشه، حالا طرفش از خودش بزرگتر باشه، یعنی مثلا یه پسر مثلا یا هشتاله یه پسر مثلا دختره ازش بزرگتر باشه، امکان داره این کار بکنه طرف مقابلش رو بیاره، مثلا تو آمریکا بیاره، بهش امکانات بده، دوستش داشته باشه. این امکانش هست در ازای چی به نظر شما؟
0: با دوست عزیزی رو ایر هستیم، شرمنده خوب ما از سان دیگو هستی، درسته؟
2: بله.
0: ایوالا آقا سوالت یه بار دیگه بگو تا کامپیوتر دوباره قهر نکرده.
2: اینکه گفتم که امکان داره کسی دختری پسر این کارو بکنه، کسی رو از ایران مثلا بیاره آمریکا، بعد همه هزینه‌هاشو بده، همجوری باش بشه. البته خانم بزرگتر از آقا باشه، یعنی حالش مثلا 5 سال 6 سال بزرگتر باشه.
0: همین سناریویی که الان داشتیم صحبت میکردیم دیگه، این برادر ما صحبت میکردن.
2: حالا دختر مشخصاتش بهتر بشه، حالا وضع مالی بهتر بشه، بعد خوشگلتر بشه، بهتر بشه، امکان داره این کارو بکنه
0: دیگه. بدتره اون دیگه، بدتره به خاطر که حتما یه چیز خیلی مهمتری هست. به خاطر که دختر برای چی؟ دختر خوشگل که خب مردا همینجا ریختن دور برش، برای چی باید یه دختر خوشگلی که اساساً ذهنش، اندیشش به دادن و خدمت کردن و تسهیلات پروواید کردن برای مرد به صورت طبیعی نیست، چرا باید این زن این کار برای مرد انجام بده؟ اول این یه سواله. ثانیاً اگه همچین چیزی باشه و اتفاقاً بیفته، اگرم باورتون میشه، باید به هیچ وجه در واقع خودتو درگیر نکنی اگر قصد فرار داری. اگرم که نه، میگه آقا من میرم آمریکا زندگی میکنم و یه دختر خوشگلی هم هست، میخواد شرایطو واسه من درست کنه، خونم ببخشید گرین کارت و اقامت و اینا هم درست میکنه، خودش هم خواستنیه، من ممکنه حالا از اون بهتر پیدا کنم، ممکن نکنم، اون دختر خوشگلیه، منم میخوام ازدواج بکنم، همه اینا رو پیشو بتن ببر، بری ببینی هرچی باد آباد، اونجوری امکانش هست. بله چرا که نیست، ولی این داستان برادرمون خیلی عجیب غریب بود که به من گفت.
2: حالا یه اتفاق مثل من افتاده، خب الانم بالا مدتی هست که هستم آمریکا هستم، حالا تا به حالش که راضی بودیم ایش اتفاق خاصی نیفتاده.
0: خیلی خوب.
2: حالا این آدم نمیدونه پیشبینی کنه که خودم با خودم دارم اینجوری میگم، من خودم اگه من تو ایران بودم خیلی راحت میتونستم دختر بازی کنم، سیرم نداشته خوانشنان، من خیلی راحت دختر بازی میکردم. من چند سال 15 سال من سال 80 صحبت شما رو گوش کردم، هر کسی هم میگفتی، هر دختری هم میگفتی که فلانی پلتونه یه حرف رو میزنه قبول نمیکردم، ولی من به همه ترفنده شما و راه های شما تونستم برسونم خودم اونجا. ولی منی که خب بالاخره اگه تو ایرانم بودم، پول نداشته باشم، اگه یکی حالا چند سال از من بزرگتر باشه بخواد به من امکانات بده، خونه بده، پول بده، ماشین بده، چرا استفاده نکنم؟
0: ببین من حرفتو کاملا قبول دارم. ببین من
2: حرفتو مثلا انتخاب کنم، مثلا آخه دختر 17 ساله بخواد مثلا روز که منو بکشه، حالا بخواد کدوم چیز زمین‌تر و بهتر و تنه‌دارتر.
0: ببین برادر من حرفتو کاملا قبول دارم، اتفاقی اگر همچین اتفاقی بیفته چرا که نکنی. اگه دختری، اگه کسی هست به شما انقدر تحصیلات میده که حاضری خوشگلی رو بیخیال بشی یا مثلا دختر جوانتر رو بیخیال بشی و تحت حمایت اون زندگی بکنی، خب چرا نکنی. منظوری نیست که شما این کار نکن و ما نمیگیم این کار اتفاق نمیفته، ولی این که بشه به عنوان یه استایل و به عنوان یه چیزی که میشه روش برنامه‌ریزی کرد و روش کار انجام داد و روش حسابایی کرد برای آینده، یه همچین چیزی رو من خودم فکر نمی‌کنم معقول باشه. ولی خب شما این قضیه برای شما اتفاق افتاده، الان هم ایشون هست، احتمالاً هم دیگر هم دوست دارید، یا شاید شما زیاد دلت نمیخواد برید دنبال ناز کشیدن دخترای جوان، یا اصلا اهل این کار نیستی، یا ایشون خیلی خوبه برای شما، من نمیدونم، شاید بر تجربیات شما ایشون خیلی هم مناسب و خوب باشه. ما نگفتیم نمیشه، من گفتم دروغ به این خانم نگو، اون خانم با اون وضعیتی که شده شو دروغ نگو. وقتی خودش اومد شما می‌خواستی ازدواج کنی، خب حالا اومده آمریکا، اومدی و نوش جان دمت گرم.
2: به نظر شما خودشون نمیدونن که داره این کارو میکنه، احتمال داره که چند سال دیگه طرف مقابلش بپره جایی بپره. به نظر شما خود زنه، به نظر من خیلی عقلشون میرسه، این مردا هستن دور از جون خودمون، نمیرسه عقلشون که چه اتفاقی قراره بیفته. ولی خانوما به نظرم آینده نگری خوبی هستن.
0: خب برای همین دیگه این کارا رو نمیکنن. برای همینه که این کارا رو نمیکنن.
2: منم میگم خب اگه من مثلا حالا درست پول نذاشتم بالاخره یه چیزی گذاشتم جوونی. اینم میشه اسمش رو بذاری یا مثلا
0: هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. ولی معمولا این اتفاق نمیفته. ذهن زن رو این کار نمیکنه. وقتی یه مردی یه زنی رو از ایران برمیداره، آمریکا یا مثلا افغانی از افغانستان، چه میدونم هندی از هندوستان، هر چی، یه دختر جوونی رو برمیداره میاره آمریکا، اینجا زنش میشه، بنا همون بناییه که همیشه برای بین زن و مرد بوده. یعنی یه زنی رو بیاره، حالا جوونتر خوشگلتر هر چیزی که هست، مسلما به خاطر خوشگلیشه که پول خرجش میکنن، و بیاره و همون حمایتش کنه، زنش بشه. حالا تو آمریکا هم همون حمایت هست، تو ایران هم همون حمایت، تو کشور خودم هم هست. برعکسشه این قضیه که شما داری میگی، یه زنی مرده میکنه، این تو طبیعت زن نیست، این یه چیز نرمال نیست اتفاق بیفته. اگرم اتفاق بیفته احتمال داره خوب باشه، احتمال خوب نباشه، ولی چیز به هیچ وجه قابل حساب و محاسبه این نیستش که آدم روش امیدوار باشه. این قصه نیست، این واقعیته.
2: یه جورایی حالا میشه اسمش هم گذاشت که شما کلن نمیشه بگیرسه، یه جورایی بردهداری هم میشه اسمش رو بذاریم. شاید نخواد زن بترسه که مرد به جایی برسه. یه سری اینجوری هستم که نمیذارن مردشون به جایی برسن.
0: واسه همینه میگم آقا نگید پشت سر هر مرد موفقه یه زن خوب هست. اگه زن حواسش جمع باشه نمیذاره مردش موفق بشه. هر چی موفقیت از بستشه، بیشتر از این موفق بشه، اولین کسی که رد میکنه خود من هستم.
2: دیگه خیلی ها نمیذارن تو ایران، من خیلی ها رو میشناسم که زناشون نمیذارن مردشون پول برسن، حتی که میترسن یه روزی برم اصلا زن بگیره روشون.
0: این حرفم که من با یه عقل دوزاری خودم هم گفتم بارها، که شما فکر نکنید زنتون باعث موفقیت شما میشه، چون شما در حد پول و موفقیتی که داشتید جذابیتی داشتید که اون زن به دست شما رسیده. چیز نرمال داریم صحبت میکنیم، استثناءات همیشه ممکنه وجود داشته باشه و بسیار نادر و قلیل، هم far in between.
2: حالا آینده چه پیش آید دیگه معلوم نیست دیگه. حالا شاید دو سال دیگه خیلی اتفاقات افتاد، شاید به قول شما خوب شد، شاید بد شد.
0: آه شما تازه تشریف آوردین؟ تازه شما اومدین اینجا؟
2: آره من بالا تازه به قولش آشخوری من مثلا.
0: ببین تازه اومدی، احتمالا خب مسلما خوشتیپ هم هستی و از خوشتیپ هایی که این خانم اینجا میتونه به دست بیاره خوشتیپ تر هستی، سنشان از شما بالاتره، احتمالا 6 سال بزرگتره، به اضافه 12 کن 18 سال خانم از شما بیشتر زندگی کرده، یک دوره کامل تمام عیار جوانی کامل و از شما بیشتر زندگی کرده، دو برابر شما ایشون زندگی کرده در دوران دیتینگ جوانی. مقیم آمریکا هم هستش که میدونی، خب اینجا دختر کج و کوله رو 60 نفر دنبالش هستن دیگه، چه برسه که خانم خوشگلی باشه. به خاطر همین
2: اینم به قول ما همه رنگشو دیده، حالا به قول ما همه رنگشو دیده، حالا
0: هفت رنگش هم شاید دیده باشه، مسئله اون نیست، مسئله اینه که و نوش جانش به هیچ وجه مشکلی نیست، نوش جانش زندگیشو میکنه همون جوری که مرد زندگی میکنه، زن زندگی میکنه. ولی ما داریم راجبه رابطه ایشون با شما صحبت میکنیم. اگر ایشون بدون هیچ چشم داشتی شما رو انتخاب کرده، میونه این همه آدمه که همه جا بودن، خب دوروبرش بودن، چرا دوروبریاش انتخاب نکرده؟ اگر شما رو انتخاب کرده به خاطر یه چیز مخصوصی که بوده، که حالا مسئله حتما علت و معلول دیگه، به خاطر این شما رو انتخاب کرده. به طور کلی زنها این کارها رو نمی کنن برای مردا، و مردا نباید حساب، نباید ساده لوح باشن و خوشباور که یه زنی حالا اومده برعکس این کارها رو داره انجام میده. حالا این زن چرا یهویی یه حالا نیومده که مثلا وقتی میره مهمونی مثلا چه میدونم یه کفش غیر زنونه بپوشه، حالا چرا این خانم نیومده پس حالا این دفعه میره مهمونی آرایش نکنه، همه کاراش نرماله، این یکی چرا فرق میکنه؟ متوجه ای؟ یه خبری هست، و به خاطر اینکه یه خبری هست شما بدون که به هر صورت بدم نیست ایشون یه قصدی از این کار داشته که این قصد رو حتما داره ازش استفاده میکنه، لذت میبره و برای شما هم خوبه. ولی خب یک بگ برنده دیگه هم که شما داری در رابطه با این خانم اینه که شما این خانم رو گول نزدی. بین خودتونا ایشون هر ثانیه میتونه بگه منو گول زده. الان که 6 ماه، 4 ماه، 2 ماه شما اومدی، 7 سال دیگه هم میتونه بره بگه منو گول زده. و بازم شما رو میذارن سر میز محاکمه. بله میذارن سر میز محاکم، باید جواب پس بدی، انگار یه دختر 12 ساله رو سر مدرسه گول زدی، بهش تجاوز کردی، الان هم حامل است. همونجوری میذارن زیر سوال و این آخر نداره. ولی فرض بر این که اتفاقات هیچ کدوم نمیفته و دلیلی هم نداره که بیفته، شما به این خانم گول نزدی، الان داری زندگی میکنی، ممکنه اتفاق بیفته، ولی به هیچ وجه به صورت یه نرم یا یه اندیشه یا یکی از حالتهای ممکنه ای که بچه ها ممکنه واسه شون پیش بیاد همچین چیزی نیستش.
2: درسته، تایید میکنم حرفتون. حالا ما ببینیم پس من که البته حالا اگه یه روزی هم بخواد یه روز محاکمی هم وجود داشته باشه، قدیمی ها گفتن میگویندم درستی که چپ درستی که می نداره حالا بچن، حالا ما اینکه پولی نداریم که بخواد کسی چیزی عذاب بگیره یا بچنه، این از این حالا به قول خود اون جوونی هم که آدم میذاره خودش کم نیست جوونی، حالا دیگه من نمیتونم برگردم به سنم اصلا.
0: ببین you give and you take، همیشه میگن you give and you take. شما 36-7 سالته، یعنی از لحاظ زندگی در آمریکا هنوز تازه واردی. 36-7 سال که چیز نیستن، 50 سالهاش دارن میرن دور دنیا دارن میچرخن، دوست دخترهای 18-19 ساله دارن، شما هنوز 10-12 سال کوچیکتر از آدم هایی که تازه حال کردنشون شروع کردن. خب اونجوری نگو من 36-7 سالمه. اون مدل ایرانیه که همه میخوان سر 25 سالگی کوچلوار بپوشن و عینک بزنن و ریش سیبیل بزنن اخم بکنن بگن ما بزرگ شدیم، سر 50 سالگی هم میگن ما پیریم میخوایم بمیریم. اینجوری این اندیشه اینجا کار نمیکنه. ولی خب همه اینا رو به جای خود کنار بذاری، رابطه زن و مرد در هر حالتی همیشه یه معامله است. یه چیزایی بده بستونه، you give and you take، یه چیزایی رو خرج میکنی، یه چیزایی رو به دست میاری. این اصلا برای من نه مورد سواله نه مورد ملامت که این خانم حتما یه منظوری داشته که شما رو آورده اینجا. خیلی خب، هر چی که بوده باید ببینید که برای شما چه فایده هایی داره، و ضمن این که همیشه باید شاخکات بالا باشه و همیشه در حال بو کشیدن وضعیت‌ها و عمیق نگاه کردن به همه حرکت‌ها که چه چیزایی داره جلوی چشت اتفاق میفته، اونه که مهمترین چیزه. شما هیچ موقع نمیتونی کسی رو ملامت کنی به خاطر چیزی که خودت ندیدی، چون همیشه نقشه وسط دارن، همونجور که شما همیشه نقشه داری. یه دختر خوشگلی همکارته توی اداره نشستین و کار میکنید، ایشون هم سر ساعت نهار شما یه مقدار یه ساندویچ تو بهش تعارف میکنی، به خاطر که خوشگله بهش تعارف میکنی دیگه، به خاطر که میخوای باهاش شروع کنی به رابطه کنی بهش تعارف میکنی، که همینجوری به خاطر که هر آدمی به آدم به همکار خودش ساندویچش رو میده شما این کار نمیکنی. یه خبری هست اون تو. ولی خب اگه برای اون تحت نظر داشته باشه حرکتو، شما تحت نظر داشته باشی حرکتو، این بده بستونا بین انسان ها خب رابطه رو قشنگ میکنه، ولی نباید گم بشه.
2: به اون ورودی و خروجی داره دیگه، ما باید ورودی رو حساب کنیم، چه چیزی دستگیرم میشه چه چیزی رو دست میدم.
0: بله
2: درست، من بخوای حساب کنیم، اگه بخوای حساب کنیم چیزی رو دست نمیدم. حالا به قول شما اون سنه که حالا 50 سالش هم از کار میکنم، بابا خودم 70 سالشه، دوست داره با دختر 20 ساله باشه،
0: خب باشه
2: جدای قضیه دیگه، وای بالا حالا ما که بالاخره پسر اون باباییم دیگه.
0: دنیا رو باید بذارید جلوی چشت که داره اتفاق میفته، دست و بالت باز باشه که توش زندگی کنی. اگر یه زنی رو دوست داری و میخوای به خاطر اون دنیا رو بذاری کنار، هیچ مورد ناراحتی مورد شکایت نیست از نظر من. میگم خب
2: از دیدگاه ایرانی بودن بخوای حساب کنی، ایرانی میگه خب الان که معرفت چه خرج داده این کار رو واسه فکرده، اگه یه روز یه بخوایی مثلا ترکش کنی مثلا تو نامردی.
0: نه این مسئله، من میخواستم همینو بگم، خدا رو شکر که رسیدیم به همینجا، من میخواستم همین اتفاقم بگم. این فکر رو هیچ زنی در مورد هیچ مردی نمیکنه که آورده و به این باش ازدواج کرده، چیزایی رو بهش فراهم کرده، اینا هر موقع فکر کنه که موقعی رفتنه میره. و شما هم مسئله همینجا بود که گفتم حواست باشه چه خبر دور و برت، چون تو هم جز یکی از اون خبرهایی هستی که دور و بر خودت داره اتفاق میفته، و اون آدم به هر دلیلی که با شما خواسته باشه، اون دلیل براش زیبا، جذاب، خواستنی و از بقیه مردا بهتره.
2: درسته،
0: وگرنه نمی اومد این کارو برای شما بکنه. خب پس شما مدیون نیستی، دروغ هم بهش نگفتی، این خانم این چیزا رو برای شما خرج نمیکنه شما رو مدیون کنه. چرا این حرف رو راجع به یه مرد نمیزنن وقتی یه زنی میخواد بذاره بره؟ بخاطر اینکه اساسا فهم میکنن که مردی که به زن بدهکاره، زن که به مرد بدهکار نیست. و این اندیشه همین خانم هم هست که زن به مرد بدهکار نیست، پول زن مال خودشه، نمیدونم فلان، از این حرفا، شوهر باید خرج کنه، از این حرفا. ولی این کار برای شما میکنه دوبله سوبله به خیال خودش و دیگران، به قول شما عرف اجتماعی، شما به اون بدهکاری. همینجاست که میری تو چاه، همینجاست که یه حرکت درست موقعی که داری میبینی ازش سوء استفاده میشه، موقعی که میبینی که چیزایی هستش که به ضررته، تو هی میخوای زیر بار فشار وجدان و معرفت و نمیدونم اینجور چیزا بمونی و خودت بدهکار، بدهکار فرض نکن، خودت مدیون هم فرض نکن هستی. بقیه‌اش هم هر موقع مال موندن موندن، هر موقع مال رفتن رفتنه.
2: درسته، بله. مرسی
0: ازتون، واقعا دمت گرم، مرسی، خوب و خوش باشی و خیر پیش. بله دوستان عزیز، شوی پرچونر ادامه میدیم. 310-896-7524. امروز کامپیوترمون یه خود بازی در آورد و ایشالله که دیگه بازی در نیاره. ما یه چند ماهی ریموت اجرا کردیم و اشکالات ریموت لایو رو رفع کردیم. الان یه سیستم ریموت لایو داریم که آماده ایم هر جایی بریم گزارش لایو فول اچ دی بفرستیم براتون سر تا سر دنیا. دیگه میکروفون وایرلس هم که خوبش داریم، اول داشتیم ولی ارزون قیمتش، ولی حالا سیستم داخلی ما رو یه خورده بازی در میاره سرمون. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
3: سلام بهروز جان، رضا هستم از شیراز، متولد میشم.
0: بفرمایید داداش، خیلی خوش اومدی رو ایر هستی، بگو.
3: بگم دو تا سوال داشتم، اول از بعد یه تقاضا داشتم. سوال اولم اینه، من تقریبا 3 سال با یه دختره دوست هستم ولی به حالت خیلی رسمی نیستم. مثلا 2 دفعه 2 ماه 3 ماه میاتش، یه سکسی با هم انجام میدیم و یه هفته 10 روز با هم هستیم، دوباره میردش. مثلا من واسه اون مثلا یه سرگرمی هستم، اون واسه من مثلا یه سرگرمی هم. حالا یه مدتی به من گیر داده به من میگه که بیا با مادرم صحبت کن، الکی بهش بگو که مثلا قصد ازدواج هستش، که بتونیم راحت تر با هم باشیم، بیشتر با هم باشیم.
0: چند سال ایشون با شما چند سال ایشون با شما این رابطه رو داره؟ این رابطه گاهی اوقاتی رو با شما داره؟
3: 2-3 ساله.
0: تو این 2-3 ساله مادرش هیچ ناراحتی براش ایجاد نکرده؟ تو این 2-3 ساله مادرش هیچ ناراحتی براش ایجاد نکرده که شما چرا هر چیزی که داره میپرسه الان گیر داده بهش؟
3: نه، الان مادرش گیر نداده. من بهش گفتم بیا بیشتر با هم دیگه باشین، یه موقع شبا بیا پیش من، جمعه ها بیشتر بیا پیش من. میگه اگه میخوای بیشتر با هات باشم که مادرم گیر نده، بیا این کار رو انجام بده.
0: یعنی شما بری رسما خواستگاری این خانم، ولی کی میدونه این دروغه و رسمی نیست؟
3: نه، رسمی نه. میگه فقط به مادرم بگو میخوان همدیگر، یعنی بشناسن.
0: تو یعنی خواستگاری دیگه.
3: اگه همچین چیزی هستش تو باید
0: برادر گیر این قضیه نیفت. این یعنی خواستگاری، این کار یعنی خواستگاری. الان قضايا انقدر فرق کرده تو رابطه دختر و پسر که یک گوشه اشارتی ببینن منتظرن به همون به اون اشاره هم دلشون خوشه که پسر اومده. پاتو بذاری خونه یه دختر یعنی خواستگاری، یعنی من این دختر میخوام جدیم، وگرنه نمیتونه بگه من با این دختر میخوام یه مدتی حال بکنیم، فقط بدونی که من واقعا خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی حال میکنم شب پیش من بخوابه. منظورت اینه یا نه من میخوام با این دختر ازدواج کنم جدیم؟ بعدم شما
3: آره من فکر میکنم اصلا کلن یک
0: یه چیز دیگه هم بگم ببخشید وسط حرف میپرم. بعدم شما این که این قضیه دروغیه و علکیه که بین خود شما دو نفره، این که شما میری پاتو میذاری تو خونه میگی اینجوری اونجوری هر چیزی که میخوای بگی که اصلا مهم نیست که چه صداهایی رو از گلوت در میاری تو اون خونه، هیچ فرقی نمیکنه، همش معنیش اینه که شما رفتی خواستگاری. این خانم مادرش پس بعدا نمیگه که این پسره که انقدر تو رو برمیداره میبره بیرون، بالاخره تکلیف ما رو روشن میکنه چیه، میخواد تو رو یا نمیخواد. این دختر خانم مثلا چند سالشه؟ 25 سالشه؟
3: الان 27 سالشه.
0: خیلی خوب، نزدیک شده.
3: یه بارم ازدواج کرده جدا شده، منم یه بار ازدواج کردم جدا شده.
0: تازه مامانش الان مشکل داره، قبلا مشکل نداشته مامانش، حالا یه هایی مشکل داره. خوشده خود ما رو خندون دیگه، خود مود اون عوض شده. ایوالله چقدر، ببین چرت و پرت و گوینده میگه، مثل جرخوندن آهن ربا توی کاهدون میمونه. میدونه که کاه به آهن ربا نمیچسبه، ولی میچرخونه ببینه آهنا کجا هستن، چرند و مزخرف و میگه که اون کسی که چرند به خوردش میره بیاد و تومش بشه. اینو میگه برای خودش، همیشه میگه برای خودش مزخرفاتو. یه زنی در رابطه با مرد ببینه که یکی میگه آقا نباره آقا رو انشالله خدا دوزی تو جای دیگه بده، یکی هم خرش میشه و میبینی دو ماه دیگه سه ماه دیگه این حامل است و با هم دیگه الان دارن میرن و میان و بعد مادرش و باباش و همه میان میگن که تو مگه نبودی گفتی که من فلانم من بیسارم، میخواستی حال کنی با دختر ما؟ دختر ما یک بار شکست خورده در زندگیش، یک مرد عوضی به پستش خورده، همیشه هم تقصیر مرد است، یه مرد عوضی به پستش خورده، حالا تو دوباره این تجربه بیچاره ای، یعنی بدبختی، یعنی چنان قشنگ ستاپت کرده که تو اصلا باورت نمیشه. شما بگو که برو، شما به اون بگو که نمیدونم براد پیت خواستگار منه، نمیتونه چون بیاد من باید برم آمریکا پیشش، به اون بگو بعد بیاد شبا پیش تو. خب اگه قراره چرت و پرت دروغ گفتن تو اینجوری بگو.
3: منم بهش گفتم میگم من اگه خواستی هم چیزی یه فیلم از تو میگیرم که خودت خواستی هم چیزی، یعنی یه سال همجور مامان تو سر کار بذاری یه فیلم از تو میگیرم، یه روز فرض روزی مامان دایی اومد گفتش تو دختر من سر کار گذاشتی، منم بهش میگم اینا این فیلمش خودش خواسته بود.
0: راه بحث، راه پیروزی در بحث با زن میدونی چیه؟ فقط یک راه داره پیروزی با در بحث بازن، فقط یک راه داره و اون راه ادامه ندادن اون بحثه. تو بگی هر چی میخوای بگو، بحث ادامه داره پیدا میکنه و اون برنده است و داره به اون سمتی میره که معلومه تو نمیتونی دست از سرش برداری و میدونه که جا داره که رو چرت و پرت بحث، کسی که رو چرت و پرت بحث میکنه یعنی ما جای ما چونه زدن داریم. یارو میگه که مثلا این یخچالتو میفروشی؟ یارو میگه برو آقا بیرون، ما یخچالمون نمیفروشیم. ولی اگه بگه یخچالتو میفروشی، شما بگی چند میخوای بخری، یعنی we are negotiating، یعنی ما داریم الان دیگه با هم دیگه معامله میکنیم، داریم بحث میکنیم. و وقتی که بحث چرندی رو یه نفر میندازه، میخواد اندازه حماقت طرف اندازه بگیره، شما بحث رو ادامه میدی، یعنی جا داره. هر چی بگی باختی در اون بحث، هر چی بگی یعنی تو اون دختر رو میخوای و داری تلاش میکنی. خب و شما باید این بحث رو ادامه ندی و بدونی که اینجا داره بوی گن میاد. و ایشون از شما چند سال بزرگتره؟
3: نه این کوچیکتر از منه. من اون 27 سالش، من 34 سالمه، 6 7 سال از من کوچیکتره.
0: 7 و 7 14 چون 5 سال از شما بزرگتره.
3: نه اون کوچیکتره. آره از نظر سنی فرمول چه پوچونه.
0: حداقل ایشون 5 سال از شما داره، ازدواج هم کرده. اینم بکن یه 5 سال دیگه. یه جاهایی رفته، یک غارهایی رو توش رفته و شنا کرده، از اون ور در اومده که شما داشتی بسکتبال بازی میکردی به سیب زمینی، گفتی دیب دمینی، میگفتش که بچهای این سنی بچه هستن، خودشون موقع خانومی بوده که شوهر داشته. خب شما اسباب بازی خوبی تو دست اون هستی، 5 سال از تو بزرگتره، یه 5 سال هم به خاطر ازدواج. دختری که خونه مونده باشه تو زرورق 12 سال از تو بزرگتره. دختری که تجربه کرده باشه اون سالا رو بهش اضافه کن و خوب میخواد تو رو باشن بازی کنه. بگو
3: من یه سوال دیگه دارم. حالا باز با یه دختر دیگه هم آشنا شدم یه مدتیه، چند روز پیش باهاش رفتم بیرون، دیدم خیلی انگار مشتاق بود و چون من با واسهش خودم ماشین دارم، ولی خب با ماشین بابام رفتم که خب یه ماشین شاسی بلند هستش و ماشین بهتری هستش. اون دختره هم خب قیافش خیلی خوب بود، ولی خب من تقریبا از بالا شهر هستم، اون از پایین شهر هستش. دیدم خیلی مشتاق به من هی زنگ میزنه. میخواستم ببینم چه جوری، مثلا من واسهش زنگی بهش ندادم، چرا مثلا زنگ زد جوابشو دادم، ولی گفتم مثلا 3-4 روزی یه بار اینا نهاتن زنگش بزنم باش قراری بذارم، یا نه مثلا هر روز بهش یه زنگی بزنم حالا اول ازش بپرسم.
0: من نمیدونم آقا شما چه برنامه واسه این خانم داری. یه موقع شما میخوای رابطه تو با این بیشتر و جدیتر بکنی، خب یه داستانه. یه موقع استش که نه خوشت نیومده زیاد، اون اصرار داره. وضعیت شما بستگی داره که چیه، که من نمیتونم بگم شما چی کار بکنی، با زنگ بزنی یا نزنی.
3: والا اول رابطه هستش، منم راستیتش خیلی وقت ندارم بخوام برم تو رابطه ریلیشنشیپ و رابطه احساسی زیاد.
0: خب نرادیم،
3: تازه هم بالاخره از ازدواج سابقم جدا شدم، دوست دارم حال کنم، آزاد باشم.
0: خودت هم پس پرونده ای داداش این وسط، خودت هم پرونده ای پس. فقط اونا نیستن.
3: آره
0: ببین آخه
3: اشتباهی که کردم زمانی که شما آی پی ان بودی انقدر میگفتین، گفتین مهریه رو کی داد کی گرفته گذشته. اون زمان من گوش نکردم، مهریه کردم و واقعا زندگیم رفت به روز، گوش نکردم به حرفه. حالا یه شانسی آوردم و خونه داشتم به نام خودم نبود و فروختم، دوباره تونستم یه روپا بشم، ولی واقعا دیگه قید ازدواج دیگه برای همیشه زدم و گوش میدم به حرفت دیگه.
0: هر دختری هم که باید موافقت کنه که من هم اتفاقا به ازدواج فکر نمی کنم داره دروغ بهت میگه. دختری که میاد میخواد پیش تو به تو میرسه، میخواد ازدواج کنه، میخواد بچه داشته باشه. امروز زیاد دستشون به ازدواج نمیرسه در سرتاسر دنیا، چون داستان گذشته، زنا همه دارن با مردم میخوابن، مرد دلیلی واسه اینکه ازدواج بکنن پیدا نمیکنن، و ولی بچه رو میخواد. بچه رو که میخواد هرچی سنتی تر و هرچی خانوادگی تر باشه دور و برای اون دختر، زودتر به ازدواج کشیده میشه. ضمناً خانمای خانواده شما هم مثل خواهر، مادر، خاله، دختر، عمو، هر کسی که از همه طرفدار اونن، این هم یاد باشه. کسی تو رو تایید نمیکنه که با دختر مردم بازی بکنی، ولی اگه یه دختری با یه پسر مردم بازی کنه و نخواد، میگن خب حالا ببین پسر چه مرضی داشته، نمیتونست شوهر این بشه، بازم تقصیر پسر است. پس همین فکر نکن که کسی اینجا به درد تو رسیدگی میکنه و نگرانی هستش که تو چی میشی. هر کی میخواد باشه، دختر غریبه هم باشه، اون حق داره. اینم از این. و اگه میخوای رابطه
3: تو کاملا قبول دارم.
0: بگو ببخشید.
3: فقط بیشتر سوالم این هستش، الان من بیشتر نگاه، من میخوام اونو فقط بکشمش خونه، میخوام بکشمش، دروغ نمیگم، فقط میخوام بکشمش خونه، باهاش رابطه داشته باشم، ولی حوصله رابطه ریلیشنشیپ هم واقعا ندارم خیلی. به نظرت میگم فقط میخوام اینم مثلا به زنگ بزنم زیاد، مثلا هر روز به زنگ بزنم، آیا پررو میشه، کمتر میاد یا نه؟ اگر مثلا 4-5 روزی باشه قرار مثلا جمعه بذارم بهش بیارمش مثلا خونه، یا مثلا جای دیگه مثلا قرار باش بذارم، این زودتر به نتیجه میرسم.
0: ایشون چند سال از شما بزرگتره؟ این خانم چند سال از شما بزرگتره؟
3: اون 23 سالشه، خب من الان 34.
0: 30 چند؟
3: اون 23 سالشه، من 34.
0: خیلی خوب.
3: 34 سالمه، من 34 سالمه.
0: خیلی خوب. یه سال از شما بزرگتره. یه سال از شما بزرگتره. و
3: آره.
0: خانم تصمیمش برای شما واضح و مشخص نوشته شده رو سنگ. اگه بگی بیا با من بخواب، اگه فقط جوابش رو خواهی فهمید، جوابش رو اون نمیره بهش فکر کنه که ببینه با تو بخوابه یا نه، جواب حاضره، میگه این یه آدمیه که من بچرخونمش هی در باغ سبز نشون بدم شوهرم بشه، یا که نه بچه خوشتیپ سکسیه، من میخوام حال کنم، اگرم که بتونم ازدواج و شوهر و اینا. این جواب مشخصه با توجه به پولت، با توجه به قیافت، با توجه به سنت، با توجه به رفتارت. این خانم از شما یه سال بزرگتره و بهتر اینا رو میفهمه از شما، میدونه. تصمیم الان حاضره، نوشته شده رو سنگ، همین الان تصمیم حاضره. کاری که شما الان باید بکنی اینه که فقط اون تصمیم رو بپرسی. اگر میخوای با این خانم روابط سطحی داشته باشی، پس به قول آمریکایی‌ها سوبیت رابطت رو سطحی میکنی، زنگ میزنیم یا ببینیم ایشالا هم دیگر رو که ایشالا مثلا فلان روز ببینیم با هم یه کافی میخورید و اینا، ببینیم چجوریه، میگه میخنده نمیاد، بعدم دعوت میکنی خونه. اگر اومد جوابتو میفهمی، اگرم نیومد جوابتو میفهمی. من از اون دخترا نیستم و بندازه تو رو تو بحث و بندازه تو رو تو چاله های هزار چم و خم افغان رستم اعصاب خورد کنی و حرف زدن و گلو خسته کردن اینا، بدون اون برنامه رو وسط چیده و تو رو قابل این که بپری تو تخت خواب نمیدونه. و ایشون اگر قرار باشه یه باکره‌ای باشه که با هیچ پسری بهش دست نزده باشه، من اینو بارها گفتم، شما اون بارها گوش نکردی، رفتی مهریه هم گذاشتی، بازم میگم بازم گوش نمیکنی، اگر قرار باشه که این خانوم باکره‌ای باشه که الان سرش از گوشه پنجره اومده بیرون و با شما آشنا شده، این یه داستانیه. یک میخواد با شما نخوابه، سکس نداشته باشه با شما،
3: نه خودش هم تازه از دوست پسرش مثلا خیلی. 16 سالگیش برای من میگفت.
0: خیلی خب، پس این خانم هیچی نباشه، هیچی نباشه، حداقل 10 ساله، حداقل 10 ساله که سکس آتشین خوب با هر گردن کلفتی که عشقش کشیده داره، یه موقعی هم زیاد آدم حسابی پیدا نکرده، کمتر سکس داشته. جواب این که شما مایه تخت خواب هستی یا نیستی رو اون الان بلده و خیلی هم خوب میدونه. خب پس شما کافیه که بگی که این، نه که چیزی بگی، بلکه خودت دعوت کنی به خونه، هر کاری که دلت میخوای انجام بدی. گفتم نه میگی نه مشورت میکنی، شما دعوت کنی دختر رو به خونه، اون اگر بخواد با تو بخوابه میاد خونه، اگر اومد خونه با تو نخوابید، مسخره بازی در بود، ادا در بود، بحث کرد، تو رو برد زیر سوال، همتون اینجوری هستین، همش فکر میکنید که فلانه، همین چرت و پرتایی که به کسایی که نمیخوان باهاش بخوابن تحویل میدن، بدون که این دختر دفعه دیگه دعوت نمیکنی، دعوتش نمیکنی، میمونه رو یخ، اگه خواست دفعه دوم بیاد صاف میاد میره تخت خوابت، اگرم نیومد بازم برنده شما هستی که وقت و اعصاب تو خورد نکردی. اینو ما بارها گفتیم و دوستان تکراریه واسه شون.
3: حالا این مدت که من مثلا که حالا بخوام تو دعوتش بکنم، ممکنه یه هفته دیگه بشه، ده روز دیگه بشه، چون خودم هم کار دارم، تلفنی بهش بزنم نزنم، احوال ازش بپرسم نپرسم،
0: هر موقع وقت داری دعوتش کنی یه زنگی میزنی، حالا احوال میپرسی، میگی خب حالا ببینیم انشالله، اونم میگه چشم انشالله، خیلی خوب. حالا اگه قراره که قرار رو بذاریم همین الان بگیم کی، اون یه حرفیه، یا نه اگه میخوای یه زنگ بزنی حالا اول بپرسی، بگی من این هفته گرفتارم، مسافرت دارم، نمیدونم این دارم اون دارم، هر چی که مشکل شما هست میگی، و بعدش هم میگه که خب ایشالا من این کارم تموم شد، مسافرت تموم شد، میایم همدیگر رو میبینیم، اونم میگه باشه و چشم قربونت، خداحافظ، دیگه بهش زنگ نمیزنی تا روزی که میخوای دعوتش کنی، زنگ میزنی دعوت میکنی، اومد نیومد، نیومد تکلیف معلومه. بخوای خودتو تو چم خم بندازی که بخوای بهش ثابت کنی که من با دیگران فرق میکنم، همونجا